0: Всім привіт! Це 13.25, подкаст на громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
1: Добрий день.
2: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні, але не тільки.
1: Так.
2: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
1: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 24-го року, наші за лютий 26-го року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна знаходиться тут в цих уявленнях.
2: І де ж Україна знаходиться в цих уявленнях?
1: Україна, як з'ясувалося, достатньо прогресивна країна, в принципі, відносно Східної Європи. Тобто частина уявлень в нас співпадають з східноєвропейськими. Деякі питання навіть з Західної Європи. Звичайно, і ми, ну ми дуже сильно, Східна Європа також, особливо там Угорщина, Греція, Португалія іноді. Але і країни Західної Європи, всі ми в питаннях рівності, розподілу ролей, сфер впливу відстаємо від Північної Європи, від Скандинавії.
2: Але вони настільки просто попереду?
1: Вони попереду, я не думаю, що ми їх наздоженемо. Ну, це все ж таки ментальність, культура, це довгий процес, стереотипи швидко не зникають. Тому і Західній Європі, і тим більше нам, і Східній Європі, до Скандинавії дуже далеко.
2: Мене шокували такі дані про те, що 58 опитаних погоджуються з тим, що чоловік має бути основним годувальником. Але при цьому понад 80% українців не погоджуються з тим, що жінки менш амбітні або не здатні до керівних посад. Як це все уживається в нашому суспільстві?
1: Дуже в нашому суспільстві все дуже прекрасно уживається. Всі дисоціації, дихотомії і всілякі інші речі. До речі, в питанні того, що жінки достатньо амбітні, мене це здивувало теж. Ми дуже підтримуємо стереотипи, що чоловік забезпечує родину. Це давнішній стереотип. Він суттєво посунувся. Якщо от подивитися на дані 21-го року і 26-го, то там зміни нормальні. А за 5 років це, в принципі, хороший результат. Але мене це теж здивувало, що ми в своїх уявленнях про те, що жінки амбітні, вони можуть будувати кар'єру на рівні Західної Європи. Ну, у нас інша філософія. Мої гроші – це мої гроші. Ну, я як жінка розмірковую, а твої гроші – це сімейний бюджет. Треба розуміти, що це ж теж певна така дискримінація жінками чоловіків в українському суспільстві. Ми вважаємо, що чоловік повинен заробляти і забезпечувати родину, але я як жінка будую кар'єру і маю свої гроші.
3: 13.25 на громадському радіо.
2: З іншого боку, на жінок лягає оця піклувальна, неоплачувана праця.
0: Так. З іншого боку, на жінок лягає все у випадку розлучення. Це типова ситуація.
1: Так,
2: тому вона свої гроші, мабуть,
1: вона
2: хоче.
1: Свої гроші зберігає. По-друге, є дійсно оця неоплачувана домашня праця і в Україні у жінок її більше. Тому що, якщо подивитися на дослідження, хто піклується про дітей, хто займається родиною, там і всім іншим, ми все ж таки дуже традиційні в тому сенсі, що цим займаються жінки. І тому жінки, я думаю, що вважають справедливим що ця неоплачувана праця повинна оплачуватися як мінімум тим, що в мене є свої гроші. І, на жаль, у нас немає культури розлучення. Це не це дослідження показує, але це очевидні речі, вони за статистикою є очевидними. У нас немає культури розлучення, в нас, коли люди розлучаються, чоловік не лише зі своєї позиції, а й з того, що і жінка достатньо часто так поводиться, чоловік розлучається не лише з жінкою, а й зі своїми дітьми. І то, відповідно, жінка залишається з
2: сам на
1: дітьми
2: сам.
1: І з тим, що їх треба утримувати, забезпечувати. Ну, і, знаєте, в нас же офіційна зарплата не у всіх завжди біла, тому аліменти можуть виглядати як щось дуже смішне з точки зору кількості грошей. І тут, мабуть, теж є цей нюанс, що жінки зберігають свої гроші для себе.
2: Я ще побачила про те, що динаміка, все ж таки, про те, що стереотипи слабшають, так, з одного боку. Наприклад, фактично вже немає цієї ідеї, що жінка повинна слухатися свого чоловіка. З іншого боку, 69% вважають, що саме чоловік має забезпечувати сім'ю.
1: Ну, забезпечувати сім'ю і слухатися – це ж різні речі. Це ж ми знову повертаємося до того, що в нашій культурі, в нашому суспільстві, вперше, там у нас було і в 21-му році, і в 26-му, хто голова в родині. Ну, це було всередині
2: так,
1: українського.
2: Так, хто в нас голова в родині?
1: Ніхто. Тобто, голова в родині в нас або ситуативний, або порівну, це близько 60%, там 58, 60, 62, то в нас, по суті, є такі достатньо егалітарні стосунки в родині. В нас не було, як, ну, у нас є патріархат, але це не було такого, як у там Демостроя чи чогось такого, то відповідно голови в нас, голови може бути хто завгодно, або це поділено по сферах, але чоловік все одно забезпечує родину. Цей стереотип, він є основним, на відміну від інших, він не зникає. Ну, він трохи посунувся, але не дуже. Я думаю, що він в нас буде дуже довго, це наші культурні особливості.
2: Я побачила, що відповіді серед молодшого покоління, вони відрізняються.
1: Звичайно.
2: А молодше покоління більш прогресивне.
1: Не в всіх питаннях, але дійсно більш прогресивне. І це навіть можна побачити не лише на молодшому поколінні 18-35, так? Потім у нас 35-50 і 51+. Ми ці зміни з 21-го року можемо навіть побачити по людям 51+. Тобто оті, яким було там в 21-му році 45,
2: ага,
1: зараз
2: так,
1: 50.
2: Вони вже стали дорослішим.
1: І в них теж ці стереотипи зменшуються. Майже усі. Ще чому? Тому що, ну, оця ідея, що люди будуть дорослішати і будуть набувати цих стереотипів, вона неправомірна. Вони навпаки будуть змінювати цей ландшафт стереотипів. І то і у людей 51+ відбулися зміни. Молодь, звичайно, набагато більш прогресивна, особливо ті, кому там, ну, до 20 з чимось років, очевидно, що вони інші. Хоча там є цікаві дані по молодим чоловікам, які вважають, що дискримінація виросла. Звичайно, бо вони ж це тепер розглядають в свій бік. І це стосується
2: мобілізації,
1: звичайно. Так.
2: Що найбільше вас вразило? Я дивилась три хвилі різних досліджень. От що вас найбільше вразило в цій статистиці?
1: Мене завжди вражають, це не лише це наше дослідження, у нас багато було різних досліджень, там покоління незалежності на 30-річчя країни, там теж було дуже багато різних гендерних відмінностей. Мене вражають жінки, старші жінки. Вони найбільш стереотипні. Навіть якщо от ми зазвичай, як говоримо, гендерні стереотипи, це от є чоловіки і жінки, в них різні уявлення. Але ми завжди повинні сюди додавати вік, бо найбільш стереотипна група – це жінки навіть не 51+, а 61+. Так. Вони набагато більше мають цих стереотипів, тримаються за ці традиції, дискримінують жінок, ну, по суті, самі себе, да? Це самодискримінація. У молодих чоловіків набагато більш прогресивні уявлення, ніж у старших жінок. І це оця сама дискримінація власної групи, що жінка повинна там, ну, з їх точки зору, і більше слухатися, і більше вона відповідальна за небажану вагітність, і там вона повинна займатися домом, родиною, всім іншим. Тобто це старші жінки, і вони, ну, такі найбільше вирізняються. Найбільш прогресивні – це молоді дівчата, ну, але так, це, в принципі, буває завжди. І я давно вже вважаю, ще з нашого цього дослідження на 30-річчя країни, що ці дівчата, яким зараз 20+, це той самий авангард, який нас кудись поведе. 13.
3: 18-25.
0: Мені здається, що так завжди було впродовж історії людства, що молодше покоління, воно, в принципі, більше схильне до змін і до зламу якоїсь суспільної традиції. Ну, принаймні, мабуть, не впродовж цієї історії, а впродовж модерної історії, так точно.
1: Так, але, і це дійсно так, але в нас цим вирізняються саме молоді жінки.
0: А не молоді чоловіки.
1: Молоді чоловіки більше тримаються за стереотипи. Плюс є частина стереотипів, які насправді сильніші у молоді і у старших, і менше у середнього віку.
2: І, наприклад, які?
1: Там і те, що стосується іноді забезпечення, і ініціації там сексуальних стосунків, так, знову ж таки, от гроші і секс, так, набагато менше зараз вже, але тим не менш чоловікові віддається то те, що він повинен бути ініціатором, ну, особливо серед старших. Це класичний такий розподіл сфер впливу. Сфера впливу – це економіка і сексуальне життя. Тому чому ще середній вік іноді більш прогресивний? Ну, у молоді просто ще такі ідеалізовані максималістські уявлення можуть бути, бо вони не мають досвіду. Ну, наприклад, там розподіл в родині і так далі. Звідки вони знають? От там є, до речі, відповідь.
2: Немає довгих...
1: Хто піклується про дітей? Молоді жінки кажуть, що це жінка. А у молодих чоловіків там відповідь, не знаю, чи важко відповісти, дуже великі кількість, бо
2: вони ще не побудували свої
1: не побудували,
2: сім'ї.
1: І тому середній вік, який має вже досвід, вони розуміють, як це насправді влаштовано, що це не трохи не ідеальний світ, а старші більше тримаються за стереотипи, молодші ще не мають цього досвіду, а середній вік якраз вже розуміє, що і як влаштовано.
2: Чому для соціологічних дослідницьких компаній важливо під час війни досліджувати такі теми, як гендерна рівність, а нерівність. Як це впливає на наше щоденне життя? Бо нам можуть закидати про те, що зараз війна, а давайте обговорювати інші теми.
1: Так, це одна з основних тем, тому що от в моєму уявленні, ну, такому професійному уявленні, так, гендерна рівність – це безпека, це захист. Велика частина, ясно, що служать і жінки, але величезна кількість людей, які служать, захищають країну, це чоловіки. Величезна кількість жінок з дітьми виїхали, то ми зараз знаходимося в ситуації, коли питання будь-якої рівності для нас – це питання безпеки, стабільності і розвитку. Бо без цього ми нікуди не просунемося. Соціальне і економічне благополуччя, той самий well-being, він залежить від рівності, він залежить від гендерної, ну, в принципі, вікової рівності також. Бо в нас, окрім гендерної дискримінації, є ще й джизм. І то, відповідно, ми повинні це захищати.
2: Працює і не тільки ще до людей старшого віку,
1: і молоді теж.
0: Хочу запитати про джерело стереотипів, тому що це не завжди, насправді, очевидний зв'язок. А звідки ті чи інші люди беруть стереотипи в тому чи іншому віці? Я розумію, що у старших людей це часто пов'язано з вихованням і вкоріненістю якихось певних поглядів. Ви сказали, що у молоді часто якісь їхні відповіді беруться просто від нестачі досвіду. І
1: не лише. Всі стереотипи ми беремо від процесу соціалізації в рамках конкретної культури, але й конкретної родини. Угу. У тих людей, яким зараз 18 років, виховували люди, яким зараз в районі 50 років. То, відповідно, це вже люди, які живуть в більш модерному світі, в якому відбувається перерозподіл ролей. І то їх діти зростали в набагато більш демократичних, егалітарних стосунках, з більшою вагою до себе, з менш традиційним розподілом ролей в родині. Там, де жінки, яким зараз 50+, вже мали роботу, освіту, меншу кількість дітей, мали соціальне життя. І завдяки цьому ці стереотипи змінюються, бо стереотипи змінюються, звичайно, з набуттям досвіду, і ми їх передаємо своїм дітям. Ну і плюс гендерний соціальний контроль, він теж змінився.
2: Абсолютно.
1: Він на сьогоднішній день не такий вимогливий до жінок, але він все ж, ну, не так само, менше, але все одно вимогливий до чоловіків.
2: Так, однозначно. Ну, він все рівно дещо вимогливий до жінок, але кластерну,
1: не в такому, не в такому ступені. Угу. Знаєте, багато жінок, от, наприклад, я можу сказати, так, жінки завжди таки гендерна дискримінація, я ніколи її на собі не відчувала. І це дуже часто роблять жінки. В нас ще немає цієї проблеми з расою пов'язаною. Так? Ми говоримо про соціальний статус, стать, вік,
2: інвалідність
1: і так далі. Але є частина людей середнього і вищого класу з хорошою освітою, з хорошою роботою, з вихованням, ну, в таких егалітарних стосунках, які можуть сказати такі жінки, знаєш, такі гендерна дискримінація, так? Але ж це не означає, що вона не існує по відношенню до інших жінок.
2: Або це не означає, що вона не існує щодо вас, але просто ви її сприймаєте. Добре, коли ми говоримо про дискримінацію, це вже конкретно якась дія або бездіяльність. Але ми, можливо, ми з нею не стикалися, але ми точно стикалися з певними упередженнями або з стереотипами, якісь сексистські жарти, які повторювались. Це теж є частиною,
1: звичайно,
2: нашого простору, який потім може призвести до дискримінації.
3: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
1: У нас, і це порівняння з Європою теж показує, в нас люди будь-якої статі менше розуміють, що відбувається, як дискримінацію чи нерівність. Те, що для європейців нерівність, для нас таким може не бути. У нас там є цікаве спостереження з 15-го року, що ніби, ну, як люди вважають, чи зросли, чи зменшилися нерівності. От в Україні в 15-му році людей, які вважали, що нерівності широко розповсюджені гендерні, було менше, ніж зараз. Тобто зараз людей, які вважають, що нерівності широко розповсюджені серед жінок і серед чоловіків, стало більше. Не тому, що нерівностей більше,
4: а тому, що вони зрозуміли,
1: якщо раніше мова йшла про те, що чоловік, він йде на керівну посаду. Окей, це не дискримінація, це типу, ну, чоловік, то він і займає керівну посаду. Сьогодні я як жінка можу сказати, ви куди пішли, хвилиночку, ідіть сюди назад, бо я теж хочу цю керівну посаду, ну і що, що я жінка? І в потяг я хочу зайти теж першою, а не чоловік повинен зайти першим.
2: У мене була така історія.
1: Оце, до речі, гендерна дискримінація.
2: Що це ну, щось настільки архаїчне, але коли я потрапила в цю історію, я була шокована.
1: Я, до речі, от якраз таки була в ситуації дискримінації, добре, що ми це згадали, бо я теж один раз не змогла потрапити в потяг, бо провідниця мені сказала,
2: чекаємо чоловіка.
1: Перший повинен зайти чоловік. Я була теж вражена, це був 20-й, може, 19-й рік, дуже багато, ну, це ще й забобони, давайте,
2: тут, забобони.
1: Стереотипи, вони ж пов'язані з забобоном, упередженнями і купою інших речей, ну, і це старші люди, вони, звичайно, продукують це все.
0: Мені здається, що жінки, які їздять за кермом, ну, дуже часто потрапляють в ситуації стереотипів, дискримінації.
2: Тому я би ніколи не повісила оцю туфельку собі.
1: Туфелька – це саме дискримінація. Давайте, я за кермом 30 років. І я вам можу сказати, що 30 років тому це був дійсно тиск, це був там 97-98 рік, коли на мене на світлофорі отак всі дивилися, що і на жінок,
0: жінка
1: так, що жінка за кермом. Сьогодні це один зі стереотипів, який набагато швидше слабше, в тому числі через досвід. Сьогодні, якщо ми з вами вийдемо на дорогу, ми побачимо, що жінок близько 40-50% серед тих, хто керує автомобілем. І то, відповідно, цей стереотип вже набагато більше став зменшуватися. Але раніше він дійсно був дуже розповсюджений. Тобто, як змінюються стереотипи? Під впливом досвіду. І тоді, коли залученість тієї чи іншої статі стає набагато більше. В чому завгодно. В вихованні, в професійній діяльності, в політиці, в, ну,
2: ну так, менше було жінок на військових посадах, так, або в ЗСУ, більше було стереотипів.
0: І це насправді дуже сильно пояснює, чому в деяких сферах стереотипи так важко викорінювати, тому що можна багато проводити інформаційних кампаній, багато розказувати, але поки участь жінок не збільшиться пропорційно, ну, не буде тієї кількості зацікавлених людей, які готові рухати цю історію.
1: І не буде такої кількості досвіду, бо стереотипи найкраще змінюються. Не тому, що тобі дали буклет, показали щось по телебаченню чи що ще, а коли ти маєш свій безпосередній досвід. Коли, умовно кажучи, в тебе керівник жінка, одна, друга, третя, і ти розумієш, що це окей, це нормально, у жінок вищий емоційний інтелект, краще комунікація, їм, в принципі, краще буде керівниками з соціальної точки зору, зору, не з економічної, а саме соціальної і психологічної точки зору, то тоді змінюється ставлення до цього, так само, як і в будь-яких інших питаннях.
2: А от коли ми вже почали говорити про керівництво жінок, чи плануються якісь дослідження, порівняння, можливо, з ЄС щодо виборчого процесу, повоєнних виборів? Було б дуже цікаво оцінити, як українці сприймають
1: жінок в політиці.
2: Так.
1: Ну, там є питання одне, так, про розподіл сфер в цьому дослідженні, в нашому розподіл сфер. І політика – це одна зі сфер, в якій перевага надається чоловікам, ну, що у чоловіків більше можливостей. Це так само в ЄС. Ну, в ЄС навіть це більше оцінюють як стереотипи, як дискримінацію. Але наше 21-го року дослідження і 26-го показує, що це головна сфера, в якій чоловіки, що в ЄС, що в нас на перших позиціях. Те, що стосується дослідження, як жінки виглядають в політиці повоєнний час, давайте доживемо до повоєнного часу, що він настане і почнеться в нас якийсь виборчий процес, ми в будь-якому випадку будемо бачити відмінності між чоловіками, жінками, їх сприйняття кандидатів і так далі, але жінки тут все ще в набагато більш слабшій позиції саме в політиці. Якщо у жінок вже, будь ласка, будуйте кар'єру і так далі, що хочете, те і робіть, ну майже, то політика – це більше чоловіча сфера, і в нас політичних фігур, ну ми з вами всіх прекрасно знаємо, жіночих стало більше, але…
2: Ну так, у нас хоча б віце-прем'єрка.
1: Нічого жінка не вирішить особливо.
0: Кілька міністерок жінки, в тому числі.
2: Але, знову ж таки, міністерки культури, ну, ці стереотипні сфери.
1: Міністерки освіти. Ну,
0: міністерка у справах ветеранів, на секундочку.
1: Так, але це справи ветеранів. Це все одно така так більше, знаєте, хотілося б, наприклад, щоб у нас міністр оборони була жінка.
2: Ось, тому що політика ветеранів сприймається.
1: Це соціальна сфера.
2: Так.
0: Та, я розумію, але тим не менше, це все одно.
1: Ні, ситуація набагато краще зараз, але нам ще дуже далеко до питань рівності в політичній площині.
0: Ну, і я думаю, що це питання дещо зараз ставиться на задній план через те, що ми не знаємо, коли в країні будуть вибори, у нас немає політичного процесу, і все це зараз на такому стопі, що, в принципі, невідомо, як і взагалі, як голосуватиме українське суспільство після завершення війни, які будуть його настрої, це все дуже важко виміряти, навіть проводячи регулярні соціологічні опитування.
2: Які ще дослідження планує рейтинг?
1: Ми оце дослідження, саме яке стосується жінок, чоловіків і так далі. Ну, по-перше, в нас завжди є ці відмінності між жінками і чоловіками в будь-яких наших дослідженнях. Ці дослідження з гендеру, гендерної рівності – це наша власна ініціатива. Ми їх зазвичай, чому вони ще й в лютому проходять, бо ми вимірюємо це ставлення до 8 березня.
2: Ага.
1: І під це 8 березня, ну, умовне, так, ми завжди робимо це
2: Але
1: дослідження.
2: Але у вас вони були пізніше, там 30-го, є ж свіжі.
1: Ну, це дослідження, про яке ми сьогодні говоримо, якраз воно нами було проведене наприкінці лютого, щоб оприлюднити перед 8 березня. У нас ще є дослідження лабораторії 23-го року по рівним можливостям для жінок. Тоді ми теж його провели під, ну, такий інформаційний привід, бо тоді з'явилися оці жіночі вагони, було дуже багато розголосу, дуже багато якихось сперечань, що чоловіки,
2: досі обговорюють,
1: що чоловіки були, значить, дискриміновані, і ми знов провели це. Тобто ми такі дослідження проводимо під якийсь
2: привід,
1: коли в суспільстві виникає запит. Ну, бо ясно, на що в суспільстві зараз запит, що це дійсно не теми, які є, ну, критично актуальними. Але ми вважаємо, що це дуже важливо. Знову ж таки, повертаючись до того, що рівність – це безпека і це добробут, і це well-being.
2: Так, абсолютно.
0: Хочу запитати про те, чи можливо когось перевиховати. Є такий стереотип, та, що там, наприклад...
2: Ти маєш на увазі, прочитавши дослідження...
0: Ні, я маю на увазі, чи можливо змінити ціннісну систему людини? От, з точки зору соціології, чи можливо когось перевиховати?
1: З точки зору психології можу вам відповісти, чи можна людину змінити ціннісну систему. Ціннісна система – це достатньо усталений такий конструкт, який формується рано. Тобто до підліткового віку, ну, може, старшого підліткового віку, там десь до років 17, у нас більшість базових цінностей по факту сформовані. Uh-huh. Вони можуть змінитися під впливом якихось кардинальних подій, ну, от як ми зараз карколомні які події переживаємо, з набуттям якогось специфічного там досвіду і так далі. Але все, що ми хочемо змінити, ми повинні це робити на поколіннях, які от зараз йдуть. Тобто це діти, підлітки, це молодь, це ті категорії вікові, в яких можна виховати нову культуру, нове ставлення, нове мислення і оновлені цінності. Це ті, з ким можна працювати.
0: Тобто це нормально, що на старших поколіннях фіксуватися з якимись там своїми дидактичними цілями не варто?
1: Я думаю, що люди старшого покоління вже мають право бути такими, якими вони є. Чому старших не можна перевиховати? Ну, по-перше, не треба. Людина після певного віку, їй вже складно переналаштуватися, вона має право на своє уявлення про життя. І тому, будь ласка, є молодь, з ними можна працювати. Старші трохи, звичайно, змінюються під впливом обставин, під впливом там життєвого досвіду, зміни якогось свого соціального статусу. Але набагато менше. І треба пам'ятати ще про те, з чим пов'язані різні оці уявлення зі стереотипів, нерівності і всьому іншому. З соціальним статусом і рівнем доходу. Тобто це завжди має лінійні залежності. Чим бідніша людина, тим більше вона упереджена, тим більше в неї стереотипів, тим менше вона гнучка.
2: Бо вона думає про задоволення базових потреб.
1: А ми з вами живемо в суспільстві, яке дуже бідне, якщо ми вже так будемо брати. І то тут...
2: І бідніше через війну.
1: Ну, бідніше через війну, очевидно. І то, відповідно, тут треба трохи скоригувати свої очікування щодо того, що у кого може змінитися.
3: Угу. Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
0: До речі, про біднішення через війну і кореляцію з рівнем стереотипів. Це ж не може відкотитися назад, чи може?
1: Де стереотипи відкочуються. Ми зараз живемо з вами в архаїчні часи, по суті. Війна – це архаїчна
0: тобто
1: подія.
0: Тобто це тригер для того, щоб
1: і
0: нас щось...
1: І тут традиційний розподіл ролей. Воюють чоловіки, жінки захищають дітей, виїжджають. Ну, ми це бачимо, от вам статистика. Жінки виїхали, ну, я теж дуже грубо кажу, так, на рівні схеми. Чоловіки пішли воювати. Звичайно, і жінки, які воюють. І на бойових посадах у нас є теж дуже цікаве дослідження про дискримінацію в ЗСУ жінок. От, ну, і інших різних соціальних груп. Але, тим не менш, це суто традиційний розподіл. Чоловіки захищають країну, жінки захищають родину. І тому ми, я ще так трохи здивована, що ми не дуже відкотилися в уявленнях, в стереотипах, у всьому іншому.
2: Але, можливо, оці відповіді, які давали респонденти і респондентки, вони були, що називається, соціально бажаними?
1: Ну, давайте, в будь-яких дослідженнях, там, де є суб'єктивний, це називається суб'єктивний самозвіт. Тобто, ага. Коли я кажу, що я думаю, це не є об'єктивною реальністю, це мої уявлення. В них є і бажання виглядати краще в очах інших людей, але і в власних очах, тобто це підтримка власної самооцінки. Ми зазвичай, через те, що в нас репрезентативні вибірки, тобто вибірки, які відтворюють суспільство, так, велика кількість респондентів, і ми намагаємося ставити питання про власний досвід, тобто ми не питаємо, що ви думаєте про розподіл, ми питаємо, як в вашій родині це розподілено.
2: Цікаво. А ви називаєте гендерна рівність? Ви прям говорите гендерна рівність?
1: Ні, ми просто питаємо, хто в вашій родині відповідає за таке, таке, таке.
2: Це супер.
1: Як ви поводитеся в такій-такій ситуації? У нас в 21-му році ми моделювали перше побачення. Хто платить на перше побачення? Хто запрошує? Чи можливий секс після першого побачення? То ми намагаємося досліджувати, моделюючи поведінку, а не питаючи,
2: ну,
1: як би
2: легше,
1: вам хотілося.
2: Очевидно, бо коли ми поставимо питання, що ви там, як ви відноситесь до гендерної рівні,
1: всі скажуть дуже
2: негативно.
1: Добре. А, да? всі тільки за рівність. У нас, якщо подивитися на дослідження, це було, до речі, дуже цікаво, коли, значить, ну, будь-які дослідження цінностей, не знаю, там, Шварца давайте візьмемо, так? Всі такі універсальні, такі добрі, тобто такі відкриті. Всі показують, ну, всі не всі, але більшість показують якусь таку картинку. Угу. Як ми поставили питання, це було в 21-му році на 30-річчя країни незалежності, ми поставили питання, як ви ставитеся до людей child-free, які не хочуть народжувати дітей для до людей, які не вірять в Бога, і до ЛГБТ спільноти.
2: Там розстріляти,
1: і да? Там старші жінки хочуть всіх, ну не те, що розстріляти, но негативно ставиться.
4: Обмежити у правах, скажімо,
1: да,
4: так.
1: Ну, да.
2: Вислати з країни.
1: То от вам і протиріччя, які виникають, що коли людей питають на загал, вони кажуть одне. Коли їм кажуть, ви хочете, щоб поряд з вами жили люди, які не хочуть мати дітей, чи ЛГБТ-спільнота? Ні, не хочу.
2: Але це ж оця така, ну, наче нетолерантність в певних питаннях, це соціальний конструкт. Бо якщо би цих людей запитати на рівні, чи є, наприклад, серед ваших знайомих, близьких, жінки, які не мають дітей і не хочуть, наприклад, їх мати найближчий час, вони будуть не такими агресивно налаштованими.
1: До своїх близьких, до тих, кого вони знають, звичайно, ні. До соціальної групи – так.
0: Як це працює? От чому так?
1: Чому ми краще ставимося до тих, кого ми знаємо?
0: Ні, маю на увазі, чому ми не поширюємо, ну, часто не поширюємо свої знання про конкретний досвід на всю соціальну групу?
1: Ми досвідом не можемо його поширити на всю соціальну групу, бо соціальна група – це якісь такі ціли, абстрактно, які складаються з абстрактних, ну, з, ну, якихось там невідомих людей, які знаходяться десь там. Угу. На нас впливають, чим ближче до нас людина, якщо ми візьмемо з вами коло соціального капіталу, так, чим ближче до нас людина, тим більше в нас досвіду комунікації, взаємодії з нею. Uh-huh. І тому наш особистий досвід перекриває наші уявлення про соціальну групу і стереотипи. Але ми не можемо це поширити на всю групу. І тому ми можемо сказати, загалом це погано, що жінки не хочуть народжувати дітей. Але моя найближча подруга не хоче, то я її люблю, я до цього нормально ставлюся. Це нормальна соціальна закономірність.
2: Я би ще хотіла поговорити про соціологічні дослідження. Я знаю, що був такий список дослідницьких компаній, яких можна довіряти. Він був поширений, ну, у нас серед медійників, туди входить рейтинг. І тут потрібно пояснювати нашим слухачам і слухачкам, коли вони бачать соціологічні опитування, на що вони мають звертати увагу. Ну, наприклад,
1: от це дуже слушне питання, бо, знаєте, можна зараз клавіатура, інтернет є у всіх, можна писати, що хочеш. І тому якість інформації і достовірність зараз не проходить редактора. Так? Тобто от всі публікують, що хочуть. Існує купа невідомих нікому агенцій, які щось там провели. Основна, є декілька моментів. Перше, це вибірка. Тобто це люди, які брали участь в дослідженні. Вона повинна бути репрезентативною, тобто відтворювати
2: від
1: суспільство.
2: Від скількох людей вважається... 100 людей?
1: Залежно, ні, 100 – це мало. В залежності від того, що ми досліджуємо, якщо ми беремо всю Україну, це 1000 плюс. Угу. Дуже багато не треба. Так, в нас є дослідження, в яких приймали участь 20 тисяч респондентів. Але там дуже багато різних тем і дуже багато різних категорій. Якщо нам треба щось простіше, то 1000 плюс – це нормально. Але є нюанс. Наприклад, є купа агенцій, які проводять дослідження в панелях. Панель – це, ну, така умовна програма, в якій одні і ті самі, майже одні й ті самі респонденти проходять одні й ті різні дослідження. Їх репрезентативність під питанням. Ми використовуємо методи Каті-Каві, так, то це телефонний дзвінок, це онлайн-платформи, це ми таким чином залучаємо респондентів, тобто, умовно кажучи, на мільйон спроб може бути там якийсь респонс-рейт, тобто відповідь невеличкої кількості людей. Але ми досягаємо селищ, якихось маленьких містечок, людей з різним рівнем доходів. Чому у нас до цих пір зберігаються, наприклад, телефонні опитування? Тому що найбідніші і найстарші, вони не мають смартфонів, як вони будуть ті дослідження проходити? А вони випадають тоді
2: тому
1: з досліджень?
2: Тому ці опитування в дії?
1: Опитування в дії – це, давайте, ну, не знаю, чи можна їх говорити щось нехороше про дію, але...
2: Ми не будемо говорити нехороше, ми просто скажемо
1: ми просто
2: факт, що
1: це не
2: репрезентативне.
1: Давайте так, опитування в дії – це не опитування українців. Це громадян України, мешканців України. Це опитування людей, які мають дію. Отак це
2: абсолютно
1: до цього треба
2: навіть не ті, хто має смартфон, а просто які встановлені
1: дії. Купа людей, які не мають тієї дії.
2: Повертаючись до цього питання. Тобто перше – це вибірка. Друге –
1: це метод.
2: Метод.
1: Третє – це формулювання питань для того, щоб уникнути соціальної бажаності,
2: як можна маніпулятивно поставити запитання, щоб аудиторія відповіла так, як нам вигідно?
3: 25 на громадському радіо.
1: Чи не вважаєте ви, що гендерна рівність – це дуже важливо?
0: І вони скажуть, так, вважаємо,
1: звичайно,
0: тому що
1: вважаємо.
0: Ми вже вжили, ну, власне, конструкцію.
1: Вважаємо, але от хто буде мислити? Прибирати в хаті жінка, хто у вас вдома прибирає жінка, хто у вас більше заробляє чоловік, хто планує бюджет на великі там якісь витрати чоловік, такі питання треба ставити.
2: Нам важливо, коли було проведено опитування?
1: Дивіться, ми достатньо часто, коли ми проводимо опитування, ми дивимося, що зараз відбувається. Бо, наприклад, якщо відбуваються якісь карколомні події, то з питаннями, які, ну, стосуються іншого чогось, не треба заходити, інакше воно там перекриє. Або от у нас було там, ну, ми досліджуємо дуже часто психоемоційні стани. Одне діло, ось
2: після обстрілів.
1: Після обстрілу одразу це одне. Або от була оця важка зима в Києві, так, і скільки людей сиділи без світла, води і всього іншого, їх стан був один. Зараз ми його проведемо в травні, коли, ну, умовно кажучи, хороша погода, хороша ситуація і так далі, ми отримаємо інше. Тому треба завжди розуміти в контекст, в якому ми проводимо дослідження, вибірку, метод, яким ми це робимо, і питання, які ми формулюємо.
2: І хто фінансує?
1: Ми дуже часто фінансуємо свої дослідження самі, ну, бо у нас, звичайно, є проєкти і дуже багато речей, ну, є не опубліковано, бо вони є у замовників, так, ми можемо собі це дозволити. Ми проводимо дослідження для ЮНІСЕФ, для ООН, для дуже багатьох міжнародних організацій.
2: Я чому запитую, скоріше пояснити нашій аудиторії, чому важливо знати, хто замовник дослідження?
1: Звичайно. Ну, коли це замовник міжнародна організація, то ми з вами розуміємо, що це рівень, як би то, виконання, так, і етика дослідження, і професійний
2: і
1: рівень,
2: мета.
1: І мета, і відсутність маніпуляцій всього іншого, звичайно, вона буде на достойному.
2: А якщо це, наприклад, політична партія?
1: Ну, політичне дослідження – це завжди складне питання, але треба відрізняти дослідження від маніпуляції. Немає значення, яка партія вам це здомовила. Якщо ви ставите конкретні питання, то ця партія потім і отримує конкретні результати. Чи буде вона їх опублікувати? Може, не буде. Але це їх право. Вони замовники, вони мають право з цим робити що завгодно. Ми не фальсифікуємо, не підтасовуємо ніяких даних. Ми даємо інформацію. Що люди роблять цією інформацією, замовники? Це їх особисте діло.
2: У мене, мабуть, ще одне запитання з приводу, які зараз тригерні теми для опитувань. Ну, ми вже говорили про права для ЛГБТ-спільноти, мабуть, про мобілізацію.
1: Про мобілізацію, звичайно. Ну, для ЛГБТ-спільноти це зараз відійшло дуже на другий план.
2: Бо мобілізація.
1: Мобілізація, ставлення до того, як повинна закінчитися війна, щодо територій. Це дуже, ну, достатньо сензитивне питання. І тут ще є нюанс, що я хочу і що я насправді думаю. Як воно буде, так, на що я готовий погодитися. До цього теж зараз ставлення до військових, до демобілізованих. У нас є, ну, вони, ну, як в нас є, вони є в замовників, для яких ми робили ці дослідження. Частина з них є опублікованим, як цивільні ставляться до військових, як військово до цивільних. Там щодо дискримінації в Збройних силах, теж вони опубліковані, ці дослідження. Але це достатньо сензитивні теми.
2: А от ви згадували про жінок, про військовослужбовець. Що там відбувається?
1: Дуже, дуже класне дослідження є наше 23-го року. Ми опитували чоловіків-командирів, жінок. У нас було і кількісне, і якісне. Це були глибинні інтерв'ю з жінками на бойових посадах. Ну, якщо так на загал дуже коротко сказати, ставлення, звичайно, міняється в кращий бік, бо більше жінок служать. І самі жінки...
2: Понад 100 тисяч ми останні бачили.
1: І самі жінки кажуть, що жінки, які прийшли в військо в 14-15 років ще під час АТО, по суті, таку доріжку проклали для тих, хто приходить зараз. І що єдиний спосіб подолати цю дискримінацію, чим більше буде жінок служити, ну, на посадах, якби то рівня, да, не діловод там і так далі. От, а командири танкових батальйонів, наприклад, жінки.
2: Я просто ще нагадаю для нашої аудиторії, що тільки з 2019 року нам дозволили, щоб жінки, дівчата вступали на військові спеціальності.
1: Так. І у багатьох жінок є цей запит. І ставлення чоловіків міняється в кращий бік. Наприклад, чоловіки, які служать на бойових посадах, мені говорили на фокус-групах, що жінки набагато краще снайперки, ніж чоловіки, бо вони набагато більш холоднокровні.
0: Я дуже дякую вам за цю розмову, тому що насправді дуже важливо розуміти те, які дані ми можемо взяти у суспільства, як це відбувається і взагалі як інтерпретувати те, що можна почути у відповідях на соціологічні дослідження. Я нагадаю, що це була розмова з Мар'яною Ткалич, професоркою психології, директоркою дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Ну і це черговий випуск подкасту «1325» на Громадському радіо. Я Анастасія Багаліка, ведуча, Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», моя колега-співведуча у цьому проєкті. Будемо прощатись до наступних випусків. Слухайте, думайте, дійте.
3: 1325. Жінки. Мир. Безпека.
4: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
5: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
6: Просто слухайте.
5: Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Я кажу так, і я в тобі все люблю. Люблю.
1: Громадського радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На Громадському радіо.
2: Слава Україні! Якся маєте, високодобірне товариство? Сподіваюся, налаштовані на хвилю ошатної української. Адже в ефірі Громадського радіо подкаст «Ошатна українська». І з вами я, його авторка Світлана Біла. Нещодавно в одному із випусків я порушувала тему репресованих українських слів, серед яких, здавалося б, було звичайне «аркуш». Утім, у мережі така буря громова лінгвістична щинилася, що трощила на цурпалки авторів ворожих коментарів. Адже поки українці ділилися відкриттями, документування то покотом, то поповзом, то підскоком доп'ялася орда московицьких ботів та захисників Совєтського Союзу. Не зумівши перемогти нас на полі бою, московити намагаються розколоти нас зсередини своєю цинічною лінгвістичною брехнею. Та українці й тут вліпили доброго буханця, дай Боже. І в око також. Фразеологічно. Це означає, що влучно та дотепно словом.
1: Ошатна українська.
2: Тож навіщо совєтська цензура репресувала слово «аркуш»? І чи точно цю лексему прибрали? Чи не є це вигадкою? Адже, як писали у коментарях, цитую, «У школі вивчали аркуш, в зошитах завжди писали 12 аркушів». А як аркуш потрапив у 1970-й, якщо його репресували? Вкрай розлога відповідь міститься у прочитанні та аналізі фізичного термінологічного бюлетеня, виданого Інститутом мовознавства ВУАН 1935 року із гаслом-передмовою від совєтських професорів Михайла Калиновича та Делуча Дрінова ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Тобто для совєтів слово «аркуш» було націоналістичним шкідництвом? Світлано, не зачекайно. Але що паперовий аркуш, в зошиті, має до фізичної термінології? А хіба аркуш є тільки в зошиті? Хіба йдеться тільки про паперовий аркуш? Отже, за мить усе з'ясуємо. Адже сьогодні, як і завжди, у мене для вас особливий випуск. Йтиметься насамперед про документальні факти, резолюції й постанови другої половини 30-х років ХХ століття, які спростувати чи заперечити не вдасться. Навіть якщо Росія усі свої ботоферми залучить охопно зі своїми кишеньковими мовознавцями.
1: Подкаст про українську мову на Громадському радіо.
2: Горизвісний початок 1930-х років ХХ століття ознаменувався тим, що питомі українські слова вилучали з нашого лексикону та просували їхні замінники росіянізми. Спланований наступ на українську й білоруську мови, що полягав у втручанні в їхній внутрішній розвиток, спрямований на нищення їхніх самобутніх рис і зближення їх з російською мовою, розпочався після остаточного утвердження Сталіна на верхівці владної піраміди та після приїзду до України сталінського представника Павла Постишева десь відразу після 23 січня 1933 року. Тоді совєтський уряд остаточно покинув гратися в українізацію. І ще одного нищівного удару по нашій науці та українській термінології завдали 7 березня 1930 року, коли президія ВУАН ухвалила рішення про реформу мовних установ. Це означає, що ліквідували Інститут української наукової мови та мовознавчі комісії ВУАН. Комісії для складання словника живої української мови, історичного словника української мови, етимологічного словника, нормативної граматики української мови, діалектологічну комісію, комісію для дослідження історії української мови. На їхній базі створили Інститут мовознавства. В такий спосіб радянський режим знищував кузню української науки. Щоб замінити «зокрема-зокрема» нашу термінологію своєю. Адже всі термінологічні словники із різних галузей науки Інституту української наукової мови понищили. Натомість увесь термінологічний набуток Інституту впродовж 1933-1935 років совєти виправляли під гаслами на кшталт.
3: Проти націоналізму в математичній термінології. Ліквідувати націоналістичне шкідництво в радянській фізичній термінології. Викорінити націоналізм у виробничій термінології.
2: Видавши в такий спосіб 5 тематичних термінологічних бюлетенів, щоб уподібнити українські терміни до московських. Це медичний термінологічний бюлетень 1933 року, математичний термінологічний бюлетень 1934, ботанічний термінологічний бюлетень 1935 року, фізичний термінологічний бюлетень 1935 року та виробничий термінологічний бюлетень 1935 року.
1: Подкаст про українську мову.
2: Партійний діяч та вірний ленінець родом із Чернівецької області Андрій Хвиля, а точніше Андрій Олінтер, бо це його справжнє прізвище, той, що відіграв велику роль у розбудові більшовицької диктатури, поширенні сталінського тоталітаризму на всі сфери суспільного життя в Україні, особливо науку, освіту, культуру, той, що розробляв і здійснював заходи з помоскалення української мови та правопису. У журналі «Більшовик України» 1933 року у своїй статті під промовистою назвою «Викорінити, знищити націоналістичне коріння на мовному фронті» зазначив, що процес створення української наукової термінології, скеровування української наукової мови було направлено по лінії штучного відриву від спільної братньої української мові, мови російського народу. Олінтера Хвилю дуже обурив той факт, що українці, як він стверджував, хочуть орієнтуватися в своєму розвиткові на буржуазну Європу. Саме тому, цитую, «Ми маємо засмічення української наукової термінології у фізиці, хімії, математиці, природознавстві тощо українськими термінами». Ой. Андрій Олінтер дійшов висновку, що необхідно негайно припинити видання усіх словників, переглянути попередню лексикографічну літературу та всю термінологію, уніфікуючи її відповідно до радянської термінології. Показовим також є його твердження про те, що ліквідовуючи шкідництво на мовному фронті, роботу потрібно вести нещадно. Вам нічого не нагадує? Бо мені дуже перегукується із нинішніми реаліями війни та боротьби за національне виживання. Минуло майже 100 років. І ці наративи я нещодавно читала. Тю! У коментарях під коротким відео ошатної української у соцмережі. Правда, їх писали московицькі боти з численними правописними помилками, показуючи рівень свого убоства та ницості. Але річ у тім, що йдеться про ті самі наративи, ті самі формулювання, як з методичок. О, і раптом вас зацікавила доля цього зрадника, то наперед скажу, що 1937 року його заарештували, а 1938-го розстріляли. Ті ж самі совєти. А за допитами, до речі, особисто стежив Сталін. І знаєте, аналізуючи історію, хочу сказати, що практично кожного зрадника України спіткала і без сумніву спіткатиме така ж доля. Отже, подальший розвиток української термінології визначив комплекс репресивних партійно-державних директив, спрямованих на штучне зближення української мови з російською.
1: Подкаст про українську мову.
2: Йдеться про резолюції Комісії Народного комісаріату освіти УСРР. Зокрема, у справі перевірки на мовному фронті на доповідь товариша Хвилі «Націоналістична небезпека на мовному фронті і боротьба проти неї» від 26 квітня 1933 року, а заразом й очільника новоствореної правописної комісії за відділу агітації та пропаганди Політбюро ЦК КПБУ заступника наркома освіти. Для перевірки роботи на мовному фронті в питаннях термінології. Для перевірки роботи на мовному фронті в справі граматичній. Також йдеться про книжку «Хвилі» «Знищити коріння українського націоналізму на мовному фронті». Є у низці статей, так би мовити, правильних для СРСР мовознавців у журналі «Мовознавство» за 1933 рік. Що написані в пік Голодомору і ще не з російщеною українською мовою, зокрема у царині фонетичній. Саме того року, як свідчив в одній із доповідей 1934 року нарком освіти Затонський, знищено 1649 українських науковців, націоналістів, здебільшого фахівців з української мови та історії. Про що йшлося у цих згаданих мною резолюціях? І одразу прошу вибачення за вервечку цитат, але вони й ілюструють глибину лексичних та структурних репресій, що їх зазнала наша наукова мова, і водночас дозволяють виявити джерело багатьох теперішніх мовних проблем. Отже, цитую.
3: Треба розгорнути широку роботу щодо остаточного викриття і викорінення націоналістичних викривлень на мовній дільниці. А саме, скритикувати і вилучити шкідливу продукцію, мобілізувати широку пролетарську громадськість на боротьбу з націоналістичними виявами, як з місцевим націоналізмом, з куркульсько-петлюрівською агентурою, так і з великодержавницькими тенденціями, здискредитувати саму ідею і практику нацкульт будівництва та досягнення в галузі українізації.
2: Цитую далі.
3: Переглянути словники і виправити в дальших виданнях припущені в них хиби, спрямувавши розвиток термінології відповідно до інтересів соціалістичного, господарського і культурного розвитку та інтернаціонального виховання мас. Переглянути наукову і учбову підручникову літературу, викривши націоналістичні прояви, та надалі спрямувати висвітлення мовних питань з марксистсько-ленінських методологічних позицій.
2: І ще цитую.
3: Інститут наукової мови в Києві за час свого існування видав 15 словників. Математичний, словник зоологічної номенклатури, ботанічної номенклатури, загальнотехнічний, природничої термінології, електротехнічний, педагогічних і психологічних термінів, технічної термінології, мануфактура, механічної термінології, ділової мови, мірництва, комунальної термінології, економічної термінології, будівельної, музичної термінології. Методологія укладання цих словників в своїй суті буржуазно-націоналістична. У застосуванні до української термінології ця методологія виглядає як лінія на цілковите відмежування української мови від інших мов, зокрема від російської, як лінія спрямована на самобутність української мови.
2: І це ще не всі цитати.
3: Розгорнути за участю широкої радянської громадськості гостру критику всіх словників, виданих колишнім інститутом української наукової мови та пізніше інститутом мовознавства. Дальші шляхи розвитку української термінології і цілої словникової діяльності треба цілком побудувати на основі марксо-ленінської методології, на основі ленінської національної політики. Термін має бути відповідний до загальної мовної політики радянської влади.
2: А тепер перейдімо до історії одного аркуша, який заборонила Москва.
1: Ошатна українська.
2: Отже, апогеєм уподібнення українських термінів до московських було, як я вже зазначала, опублікування 5 тематичних термінологічних бюлетенів, першим із яких став саме медичний термінологічний бюлетень, що вийшов друком за постановою Наркомосвіти УСРР 1934 року в Києві. А 1935 року совєтська цензура репресувала слово «аркуш», вириваючи цілі аркуші з української історії, мови та науки, замінивши його словом «лист» на російський лад. Але ви можете сказати, що це слово не вилучали, Бо тривалий час казали й кажуть донині, наприклад, аркуш паперу. Але річ у тім, що аркуш є не тільки в зошиті. Адже аркуш – це шматок якого-небудь тонкого і плоского матеріалу. І паперу, і фанери, і картону тощо. Певної форми і розміру. Також аркуш – це ще й одиниця вимірювання обсягу книги, що дорівнює 16 сторінкам друкованого тексту. Наприклад, називається воно «Оповідання тіні забутих предків». Розміром буде трохи більше 3 аркушів друку. Розрізняють температурний аркуш, на якому записують чиюсь температуру. Наприклад, він поглянув на температурний аркуш і радісно закивав головою. Температура була майже нормальна. Авторський аркуш – як одиницю виміру обсягу текстового та ілюстративного матеріалу твору, що є основою для обліку праці автора. Наведу такий приклад з навчальної літератури. Один авторський аркуш дорівнює 40 тисячам друкованих знаків прозаїчного тексту, охоплено з цифрами, розділовими знаками та пробілами, або 700 віршованим рядкам, або 3 тисячам квадратних сантиметрів площі ілюстративного матеріалу на сторінках видання, а також 40 кілобайтам комп'ютерного тексту разом із пробілами. Також розрізняють друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання, що дорівнює друкованому відбитку на одній стороні паперового аркуша стандартного формату. Обліково-видавничий аркуш як одиницю виміру обсягу видання, яка крім обсягу авторських аркушів враховує видавничу анотацію, передмову і таке інше, що не є результатом авторської праці. Паперовий аркуш як одиницю розрахунку кількості паперу або картону, необхідного для видання твору, визначена в сантиметрах ширини і довжини, переважно 60 на 90 сантиметрів. Умовний друкований друкарський аркуш як умовну одиницю виміру обсягу видання, що дорівнює друкованому аркушу форматом 60 на 90 сантиметрів і призначена для розрахунку і порівняння друкованого обсягу видань різних форматів. Та фізичний друкований друкарський аркуш як одиницю виміру фізичного обсягу друкованого видання. Ось скільки значень має слово «аркуш». Але й це ще не всі. Бо 1935 року саме в українській фізичній термінології совєти репресували слово «аркуш» і замінили на «лист», «ліст метала». Тогочасна радянська пропаганда намагалася переконати усіх, що українські інженери, фізики, металурги ніколи не казали «аркуш металу» чи «металевий аркуш» або «аркуш заліза», що це, мовляв, вигадка ворогів народу, аби відірвати Україну від братнього російського пролетаріату. Тому укладачі запропонували нові моделі з уподібнення української термінології до московської. Порівняйте. Аркуш бляхи і лист бляхи. Аркуш металу і лист металу. Аркуш заліза і лист заліза, чи сталевий лист. Металевий аркуш і металевий лист. Аркуш міді і мідний лист. Аркуш скла чи лист скла. Чавунний аркуш чи лист чавунний? Якими термінами, до речі, послуговуєтеся ви нині? І які вам трапляються найчастіше? Прошу поміркувати, чому замість аркушевого заліза послуговуються здебільшого чомусь – листовим металом або сталевим листом? Побіжно раджу ознайомитися та проаналізувати працю «Реєстр репресованих слів». Мовознавиці, докторки філологічних наук Орисі Демської і глибше дослідити у ньому ідеологічні документи 1930-1970-х років, які спричинили значну нівеляційну динаміку лексичного складу української мови. Розгорнімо один із таких документів – 82-сторінковий, сторінковий, фізичний термінологічний бюлетень номер 4, виданий у 1935 році, в якому Михайло Калинович та Дел Чодрінов влаштували справжнє судилище над українською наукою. Відповідальним редактором бюлетеня був Мустяца. І серед сотень страчених слів опинилося те, яким ви послуговуєтеся ледь не щодня – аркуш. Але чи в тому репресованому значенні? У передньому слові до бюлетеня читаємо. Класово ворожі елементи вели, а подекуди й тепер ведуть контрреволюційну роботу на мовному фронті. Для цього вони поставили собі за завдання вилучити ряд слів, що потрапили із російської до української мови. А так само вилучити з української мови слова, спільні в українській та російській мові. Подекуди вороги пролетаріату почали заміняти загальновідомі терміни на штучно вигадані слова. Незрозумілі широким багатомільйонним українським масам петлюрівські елементи, що позасідали в деяких наших наукових інститутах, хотіли відірвати термінологію української мови від широких українських трудящих мас. Вони хотіли ізолювати українську мову від бурхливого процесу соціалістичного будівництва, від героїчної боротьби українських робітників та колгоспників за справу соціалізму. Українські буржуазні елементи вели до того, що в словниках технічної наукової термінології терміни, що є спільні для російської та української мови, що є спільні для наукової технічної термінології мов усіх народів, підмінювалися штучно вигаданими термінами, які відривали нас від науки і зводили всю наукову термінологію на шляхи провінціальщини, національної обмеженості, неуцтва. Характеризуючи шкідництво агентів буржуазно-націоналістичної контрреволюції на українському мовному фронті, ці слова «товаріща хвилі» якнайповніше прикладаються і до словника фізичної термінології, зредагованого Фаворським і виданого в 1932 році видавництвом «Українська радянська енциклопедія» в серії матеріалів до української термінології та номенклатури. Ошатні слухачі та слухачки, вчитаємося дуже добре у ці формулювання. Тому що їх ви знайдете нині і в коментарях у соцмережі, і в щоденних гаслах росіян Zeit. Пильнуйте, дорогі мої. Отже, чим так не подобалося совєтам слово «аркуш»? Відповідь знайдемо на 6-й та 7-й сторінках фізичного термінологічного бюлетеня. Цитую. В українській мові є чимало слів однозвучних або майже однозвучних і рівнозначних із словами братніх мов – російської і білоруської, чи принаймні котроїсь з них. До того ж слів масових, широковживаних і заразом термінологічних. Упорядники словника фізичної термінології за всяку ціну намагалися викинути такі терміни, просуваючи натомість провінціалізми, архаїзми, штучні новотвори тощо. Особливо характерна заміна в словнику фізичної термінології цих термінів маловідомими або й зовсім невідомими трудящим масам УСРР – полонізмами. Політичний сенс цього полонофільства ясний – змикання з польським фашизмом. Ага, а ми то думали. Так ось у чим заковика. Але радянська цензура, мабуть, зумисне, ну як завжди, не знала, що аркуш ніколи не був і не є полонізмом. Бо ніколи радянська цензура й не розгортала етимологічних словників. Тож на сторінці 86-й першого тому етимологічного словника української мови читаємо, що аркуш, тобто будь-яка розпростерта маса бляхи, вати, паперу певної міри походить від латинського слова «аркус», тобто дуга, лук, арка. Значення «одиниця виміру» папір розвинулось через значення «зігнутий папір», «сувій», можливо, від вигляду паперу, що сушиться, або під впливом німецької мови, в якій «боген» означає «лук» і «аркуш паперу». Тож, насправді, запозичили ми цю лексему з латинської мови через польське посередництво. А ми ж пам'ятаємо, що варіантів напорати слів, тобто накопичити, є два – позичити і творити свої. Втім, зазначу, що в українській мові це слово має давню історію, побутує, зокрема, ще з 1570 року у старій формі «аркуш». До слова на українському ґрунті утворили й похідне «аркушат», що означає кількість друкованих аркушів у книжці, журналі. Втім, Калинович та Дрінов у бюлетені пишуть, мовляв, дивіться, цитую, «Лист є навіть в націоналістичному російсько-українському словнику Єфремова і Кримського». Боже, яке рідкісне фарисейство. Тобто радянські цензори вкотре вкрай ницу і підло використали авторитет репресованих режимом українських академіків, щоб виправдати свою директиву. І заборонили той самий російсько-український академічний словник за редакцією Агатангела Кримського та Сергія Єфремова та усі термінологічні словники, над якими працювали в 1920-х роках. І ніби ми не знаємо, які форми психологічного тиску використовували совєти і як українську інтелігенцію намагалися поставити на коліна. Все ми дуже добре знаємо. І що, зрештою, доводилося робити, щоб вижити у сталінській м'ясорубці великого терору? Отже, слово «аркуш», яке українська мова успадкувала з латинської мови, совєти назвали, цитую, «націоналістичним шкідництвом в українській фізичній термінології, спотворенням справжньої мови і термінології українських трудящих мас, створенням штучних бар'єрів між українською науковою термінологією та тією науковою термінологією, що є в російській мові, що являє собою термінологію, спільну для обох цих мов, та відривом України від СРСР на користь міжнародному фашизмові». Ой, Боже милий, це ж треба було таке придумати. Хоча, що тут дивного? Відтоді минуло майже 100 років, а в Росії загарбниці та сама методичка. Ті самі формулювання.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
2: Ось так вирвали слово «аркуш» із української фізичної термінології, вириваючи заразом життя у тих мовознавців, які ці словники укладали. Від чого так коробило совєтів і нині коробить країну-агресорку Росію? Відповідь проста до болю. Їм заважала і заважає донині наша самобутність. Саме тому, коли ми сьогодні з вами принципово кажемо «аркуш металу» чи «аркуш заліза», «аркуш бляхи», замість нав'язаного, калікованого «листа металу», «листа заліза», ми не просто розмовляємо правильно. Ми повертаємо із радянського заслання слово, яке вижило попри всі заборони. Повертати своє – це наш обов'язок перед тими, кого за ці слова ув'язнили та розстріляли. Повертати своє – це робити нашу мову вишуканою, точною та вільною від імперських нашарувань та штучного помоскалення. З вами була Світлана Біла та подкаст «Ошатна українська». На громадському радіо. Дай Боже усім нам ошатної української.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. Говорить. На громадському радіо.
0: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
1: На громадському радіо.
5: Я пригадую себе малою дівчинкою на початку 2000-х. І якийсь дуже побіжний епізод, в якому мій батько, реагуючи на поведінку людини, каже слова «А, ну так він же єврей». Я не пригадую ні обставин, у яких це відбувалось, ні людей, дійових осіб. Чітко лише закарбувалося в моїй пам'яті дитяче нерозуміння, навіщо там ця характеристика. Що саме має пояснити оце «так він же єврей»? До слова, не пригадую відповіді батька на моє запитання, що це означає. Мене звати Єлизавета Цареградська, ви слухаєте перший випуск другого сезону подкасту «Відерштанд супротив» на Громадському радіо. У циклі цих розмов я маю на меті зрозуміти, чому в свої вже майже 33 досі не маю відповідей на запитання щодо природи антисемітизму в Україні. Звідки він бере початок? Чому єврей – це маркер? Навіщо він? Як ми осмислюємо україно-єврейські взаємини? Хто вони, українські євреї? Що робити зі сторінками історії, на яких закарбовані єврейські погроми? Чому ці історичні факти потребують обговорення та висвітлення? Та як саме це допоможе нам будувати сучасну державу, де немає місця для нетерпимості, де натомість є місце інакшим, де є оце славнозвісне «різні, але рівні»? Як бачите, багато запитань, а попереду насичена подорож у пошукові відповідей на них.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів.
5: Що відбувається на теренах України наприкінці 16-го, початку 17-го століття? Яким є становище євреїв та як це впливає на суспільно-політичний устрій? Моїм співрозмовником є Йоханан Петровський Штерн. Історик, перекладач, філолог, есеїст.
0: Відерштанд. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
6: Ми можемо почати з повстання чи революції, козацької революції Хмельницького з середини 17 століття. Ми можемо почати раніше, можемо почати пізніше. І мені здається, що це не настільки важливо, наскільки важливо зрозуміти взагалі, про що йдеться в кожному конкретному випадку. Бо, звичайно, якщо ми хочемо розташувати погроми і насильство над євреями в центрі єврейсько-української історії, ми недалеко підемо. Мене завжди більш цікавить, як люди жили один з одним, спілкувались, знаходились в різних інтерактивних стосунках, або економічних, або соціокультурних, або фінансових, ніж як вони один одного вбивали, чи знаходились в ситуації, коли насильство було спрямовано проти них. Я вам наведу такий приклад, який, мені здається, моментально розкриває те, що я хочу сказати. В конкретному випадку я дивлюсь роботи українських істориків від Яковенко до Сисина, від, скажімо, за полярним кругом Едмонтона в Канаді до київських або навіть харківських істориків, які займаються різними аспектами історичного насильства або українсько-єврейським непорозумінням і так далі. І ось, звичайно, що те, з чого вони починають з погромів під час Хмельницького повстання або, як це назвав, субтильний козацької революції. 1648 рік. І вони обговорюють якісь тисячі, десятки тисяч, іноді сотні тисяч жертв. І все обговорення йде про те, де, кого і як вбили. При тому, що коли ми подивимось на загальні українські історії від Грушевського до Плохія, ми не бачимо там взагалі десятків сторінок обговорення того, чим євреї займались, коли вони опинились в Україні, на українських теренах, чому, про яку демографію, статистику йдеться. Раптом ми бачимо ці десятки тисяч жертв. І всі, хто займається цією тематикою, знов кажу, від найпровідніших київських істориків до найпровідніших, скажімо, німецько-американсько-канадських, вони всі обговорюють кількість жертв. А перепрошую, хто ці люди, чим вони займались, де вони мешкали? Якщо ми їх називаємо, скажімо, там орендарями, ну не можуть бути там 20-30 тисяч орендарів на українських теренах в 17 столітті. Це абсурд. В кожному містечку, в кожному приватному польському містечку або містечку, яке знаходилось під українськими панами і також знаходилось в приватному володінні, ну може бути, ну 5, ну 7 орендарів чи людей, які цим займаються, а інші десятки тисяч чим займаються. Лихварством, скільки вам потрібно лихварів на одне містечко в 2000 людей? Ну 1, ну 2 максимум, а інші чим займалися? Так от, я про це кажу вам, щоб пояснити дуже просту річ. Мене набагато більше цікавить, чим євреї займалися, скажімо, в 16-му, першу половину 17-го століття, перш ніж прийшла навала і почалась революція або, як Плохий каже, громадянська війна, що мені більше подобається, в якій було дуже багато єврейських жертв. Це моє принципове ставлення до питання. До того, як ми скажемо, що там відбулося, мене цікавить, хто ці люди.
0: Відерштант. Супротив на громадському радіо.
5: В якому становищі, чим займалися, який соціальний шар становили євреї от в цей період, про який ми говоримо? Тобто це початок 17 століття, кінець 16 століття. Як виглядає їхнє життя? І знову ж таки ми розуміємо, що знову є розділ по імперіях, тому що є ще й Річ Посполита.
6: Звичайно, є Річ Посполита і є Литовське князівство, тобто є на теренах України землі, які знаходяться під Литвою, і землі, які знаходяться під тим, що ми називаємо корона, значить, Польське королівство. І коли наприкінці 16 століття відбувається об'єднання цих земель, відбувається, звичайно, і те, що ми називаємо злиття логістичне, юридичне цих двох королівств, польсько-літовське королівство. І, звичайно, євреї підпорядковуються одній системі. Але ми маємо сказати, що і на тій, і на іншій стороні, власне, становище євреїв було переважно дуже схожим. Євреї називаються серві камерає, вони знаходяться в безпосередньому підпорядкуванні королю, голові держави. І їх статус – це переважно статус привілейованих містян. Є євреї, які живуть, називаються на всі, які живуть на в сільській місцевості. Їх небагато, але вони є. Є євреї, які, скажімо, служать у війську. І такі є, і навіть про них згадують єврейські історики з середини 17 століття. Є євреї, які займаються міжнародною торгівлею, і про них ми знаходимо чимало документів на таможнях. Скажімо, євреї можуть їхати через Гродно до центральної Польщі, вони їздять через інше пограниччя з литовських земель і з польських земель наприкінці 16-го, на початку 17 століття. Є євреї, які займаються ремісництвом і різними промислами в містечках. Євреї-бондарі, євреї-майстри срібляних, які займаються сріблом, які займаються золотом, які займаються слюсарством. Тобто дуже багато євреїв є ремісниками. Невеличкий прошарок, звичайно, це євреї, які займаються торгівлею, міжнародною торгівлею. Є дуже маленький прошарок, скажімо так, олігархів, якщо брати сучасне слово, які складають такий фінансово-економічний олігархат. В кожному містечку їх не більше, ніж 10-15 людей. Тобто вони в одному, максимум 2% від загального населення в кожному містечку, де може бути від 800 до 1500 євреїв. І вони, знов-таки, переважно, вони містяни, вони живуть в містах. Вони не є бюргерами в точному сенсі слова, тому що в них немає, вони не християнського походження, але в них спеціальний привілейований статус, який їм дає можливість займатися або корчмарством, або торгівлею, або іншими, або ремісництвом, і в кожному випадку в них є на це свій привілей. Загальний привілей, який отримує єврейська громада від короля або від володарів містечок, і конкретні привілеї, які вони отримують в своїх містечках, де вони мешкають. І ті містечки, які ми бачимо, скажімо, в книзі Натана Нети Гановера «Євен Мецула».
0: Відерштанд. Супротив.
6: Євреї мають чіткий статус, скажімо, в економічному сенсі того самого населення, яке є дуже мобільним, яке є медіатором між, скажімо, ринками Парижа, Лейпцига, Нойштата та інших центральноєвропейських ринків і, скажімо, ринками Немірова, Тульчина, Збаража, Замочці і так далі. Вони містяни. І, звичайно, вони є іудеями. Коли євреї отримують будь-який привілей, або, скажімо, там привілей доктору Йоні з Львова, в цьому привілеї написано, що цей привілей даний доктору, який є іудеї перфіді. Тобто з цих самих мерзотних, страшних євреїв. Привілей дуже хороший, дає можливість цьому самому доктору працювати на одне з королівських сімейств у Львові. Чи, скажімо, пізніше, наприкінці 17 століття, привілей, який даний друкарю з Амстердаму, який відкриває свою друкарню в Жовкві. Там також написано «Де іудеї перфіді». Звичайно, що ми можемо казати, що це типово формальна ознака того, як називають євреїв. Це може бути важливим, а може бути не дуже важливим, але ми маємо на увазі, що саме так називали і так відносились до євреїв. Вони можуть займати важливі позиції, вони можуть займатися важливими поважними речами. Переважно відношено до них і у ортодоксальних, тобто у православних магнатів, і у католицьких магнатів позитивне, тому що вони пожвавлюють торгівлю, вони займаються дуже важливим виробництвом в містечках, вони також до лікарі. Про це навіть згадується в цьому самому голівудському блокбастері польському «Огнем і мечем», «Вогнем і мечем», що євреї можуть бути також лікарями. Але вони всі, так чи інакше, іудеї перфіді. Тобто ганебні євреї, вони не є християнами. І в певну хвилину, коли пожвавлюються, скажімо, негативні емоції щодо меншин, особливо релігійних меншин, оці перфіді виходять на перший план.
0: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
5: Отже, як ми можемо пояснити ось цю природу тоді нетерпимості, яка так оприявнюється в 1648 році і взагалі в отій політиці, магістральній лінії поведінки Хмельницького, зокрема, і взагалі козацтва, тому що я чому хочу послатися все-таки на глибокий мул видавництва «Духи літера», тому що дуже цікаві є коментарі до цього видання науковою редакторкою і авторкою коментарів є професорка Наталія Яковенко, і, власне, вона говорить, що в цей історичний період євреї опинилися між от польською шляхтою

0: 30-х, 50-х, 70-х років минулого століття. Зараз ніхто так не дивиться, не розглядає ситуацію 48-го року, ані стосовно, скажімо, козацтва і з однієї сторони, і польських католицьких магнатів з іншої, ані стосовно євреїв. Ситуація набагато складніша і набагато цікавіша. По-перше, ще раз, ми бачимо в 48-му році не просто якесь там повстання пригнічених селян плюс козаків під керівництвом Богдана Хмельницького проти ганебної польської шляхти. Ситуація набагато цікавіша і набагато складніша, тому що йдеться про громадянську війну. І у вас є, скажімо так, православне населення і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є польські, у вас є католицькі магнати, які і з тієї, і з іншої сторони. І у вас є, скажімо так, козаки, які ненавидять католиків і також греко-католиків. І у вас є греко-католики, які підтримують козацькі повстання. У вас є селянство, яке, скажімо так, просто йде проти міста, щоб там не було в тому місті. Тобто йдеться про громадянську війну. Коли йдеться про громадянську війну, ви не можете так суто акуратно розподілити от з цієї сторони православне козацтво, з цієї сторони польські магнати, євреї посередині і так далі. Ми бачимо, що євреї абсолютно не посередині. В нас є небагато, але є певні докази того, що були одиничні випадки євреїв, які билися з козацької сторони. Причому не тільки в 648 році, але починаючи з перших козацьких повстань проти, скажімо так, не стільки проти, скільки за свої певні привілеї. Перш за все, за те, щоб був розширений козацький реєстр, який б давав можливість вільно жити козакам на своїй землі.
1: А їм треба було
0: Є євреї.
1: змінювати віру для цього, переходити в
0: Дивіться,
1: православ'я?
0: дивіться. Якщо ми подивимось на спеціальні роботи з цієї теми, ми бачимо, що було принаймні чотири великі козацькі роди, включаючи, скажімо, такий відомий рід як Герцик, які мають безумовно єврейське походження, тобто вони вихрестились. Але в нас є ситуації, в нас є докази історичними свідоцтвами того, що були євреї, як, наприклад, єврей Бераха або Браха з Заслава, скоріш за все, який не був вихрестом, але бився за козаків з козацької сторони. І ми про це ще можемо окремо поговорити. Є євреї, які не просто там, скажімо, опинилися між двома силами, які б'ються, козаки з однієї сторони і польська шляхта з іншої сторони. Є євреї, які просто беруть участь в війні на стороні польської шляхти. Той же самий Гановер згадує, що на бастіонах декількох польських містечок було декілька тисяч євреїв, які билися з козаками раз пліч-опліч з польським гарнізоном. І що серед них були євреї, які були те, що називається mercenaries. Я забув, як це сказати, тобто вільнонайомне військо, тобто професійні вояки, які билися на стороні поляків. Так що виводити євреїв як, скажімо, таке релігійне населення, яке, за словами Гановера, 24 години на добу, 7 днів на тиждень сидить і вчить Тору і Талмуд, це не продуктивне бачення того, чим були євреї. Євреї активно брали участь в цих самих військових подіях і з тієї, і з іншої сторони. Тому те, як професор Яковенко бачить ситуацію з єврейським населенням, це не відповідає, скажімо так, я не буду говорити про дійсність, це не відповідає сучасному стану розвитку історичної думки. Тому, скажімо, як видатні фахівці з історії козацтва бачать, що власне відбувалося в 648 році?
2: Відерштант. Супротив. Пам'ять виростає із забуття.
1: Події 1648-49 років як впливають на якість життя євреїв на території України, зокрема, от, наприклад, Зборівський договір, що це змінює і як взагалі виглядає потім ось ця мапа і картина життя євреїв в Україні?
0: Дивіться, договорів багато. Зборівський договір або Білоцерківський договір, вони знаходяться в протиріччі один з одним, вони дуже близько один до одного, але переважно, що змінюється під час і після 48-го року? По-перше, лівий берег опиняється під козацькою старшиною і під гетьманом, і на лівому березі немає постійної присутності євреїв. Тобто євреї мали

0: Постійну присутність на лівому березі до 48-го року. Їх після цього, після подій козацької революції, немає. Вони, тим не менш, приїздять наприкінці 17-го і протягом 18-го століття на якісь ярмарки, напівлегально, нелегально. Їх заохочують займатися торгівлею, але переважно вони там не мешкають. Так? І це одна з умов козацької верхівки, що лівий берег буде абсолютно православним, і на ньому не буде ані католиків, ані греко-католиків, ані євреїв. І це важлива річ. Тобто, скажімо так, відбувається зміщення єврейських громад з сходу на до центральних теренів, до центральних земель України, на Братславщину, Київщину, Волинь і Поділля. Ну і, звичайно, те, що буде названо після 772 року Галичину, так, Червона Русь. Тобто, це перший такий момент. Другий момент. Звичайно, ми можемо говорити про повний розгром єврейських громад Тульчина, Немірова, Збаража, Полонного, Замості і так далі. І про це варто поговорити. В нас не так багато свідоцтв, власне, ніхто, окрім Гановера, який опитував свідків і був сам біженцем з цих територій, в нас не так багато документальних свідоцтв про те, що відбулося. Але якщо ми подивимось на Гановера, на свідоцтва Гановера і на свідоцтва інших людей, скажімо там, 10 років пізніше мер з Щербщина написав свою роботу, було декілька хронік кінця 650-660-х років, які оплакували долю єврейських громад Східної Європи. І всі вони говорили про повний кінець, тобто все, гаплик, значить, нічого там нема, нічого не буде, і ми можемо тільки оплакувати єврейські жертви, святі жертви людей, які були втіленням єврейського пієтизму, значить, знавці єврейської традиції, абсолютно такі традиційно налаштовані громади. Це, так би мовити, традиційний 17 століття єврейський погляд на події. Але є документи, і документи, які досі знаходяться в архівах і Житомира, і Києва, і Львова, які кажуть про інші речі. І є також зовнішні єврейські документи, які дають нам можливість зрозуміти, що відбувається. Я дуже коротко спробую охарактеризувати три типи цих документів. Перший документ – це, знов-таки, Гановер. Гановер тік з Заслава. Він не просто там якийсь автор хроніки, він даян, тобто в нього статус судді, це вищий статус в равинській ієрархії. Він сам людина пієтично налаштована, яка видала декілька років пізніше перший в Східній Європі молитовник з кабалістичними текстами і з кабалістичними молитвами і додатками до класичної єврейської літургії. Окрім всього іншого, він видав фундаментальний коментар до одного з трактатів Талмуду «Сукот». Він людина поважна і певною мірою знаменита. Він приїжджає до Центральної Європи, здається, до Венеції. Принаймні, в Венеції він видає перше видання, значить, оцієї самої безодня, віччя безодні Євен Мецула, 653 або 654 рік. І, власне, він пише цей текст не просто для того, щоб осмислити, що відбувається з єврейськими громадами. Він пише його для того, щоб лідерам єврейських громад в Венеції, в Амстердамі, в Франкфурті пояснити, що їм треба підготуватися до великої хвилі єврейських біженців, яким треба допомогти влаштуватися в Центральній Європі, тому що в Східній Європі життя їм не буде. І він, власне, структурує свою книжку і пише свою книжку саме так, саме для того, щоб пояснити цим лідерам, що треба моментально щось робити, створювати якісь, значить, фундації, збирати гроші для біженців, готувати для них житло і абсорбувати їх в свої громади. Цього переважно не відбулося. Тобто ми не бачимо великого впливу єврейських біженців в Центральну Європу. Так? І це перший момент, який треба взяти до уваги. Відерштам. Супротив. Другий пакет документів, як кажуть, це, власне, те, як бачить ситуацію Ваад Арба Арацот. Рада чотирьох земель. Це такий свого роду єврейський сейм в Польщі, який визнається як вищий щабель єврейського самоврятування в Польщі. Це визнає і король, це визнає і казна, і з ними мають справу, коли ми хочемо мати справу з єврейською громадою. Рада чотирьох земель – це не інституція, це не, скажімо так, громадське радіо на Хрещатику 26, де можна постукатись у двері і сказати «Здравствуйте, я до вас». Нема такої інституції, яка постійно була присутня. Це, скажімо так, з'їзд голов громад, приблизно може бути 18, може бути 28 до 30 людей, які з'їжджаються два рази на рік, або в Любліні, або в Ярославі, або іноді в Тикочині, він називається Тиктін в єврейській громаді, де вони обговорюють розподіл податків і, значить, навантаження на окремі громади, де вони обговорюють, як їм, значить, вирішувати внутрішні релігійні проблеми чи стосунки між єврейським і християнським населенням, і так далі. Тобто вони мають дуже важливі функції. Чому я згадав про Раду чотирьох земель? Тому що 3 роки пізніше, здається, 654 рік, тобто коли Хмельницький підписує Переяславські домовленості з Московією, Рада чотирьох земель пише в різні громади, переважно на теренах того, що зараз є Південною Білорусію і Центральною Україною, він пише, що ми припиняємо, значить, надсилання вам спеціальних пожертв, значить, на підтримку знищених громад. Чому? Тому що більшість громад, які було знищено, відновили повністю своє життя. І в логістичному сенсі, і в соціоекономічному. 4 роки пізніше, після 649 року. Так? Тобто, Рада чотирьох земель – це не просто там якась відсторонена структура, десь вона знаходиться в центральній Польщі. Ні, це представники тих же самих громад, які приїздять і кажуть, ми відновили своє життя, нам цього не треба. Нам не треба брати в борг чи отримувати всілякі такі, значить, фундуші, тому що ми вже функціонуємо нормально. Це другий пакет документів, який показує, що євреї переважно вже всередині, наприкінці 650-х років, відновили своє економічне життя. Звичайно, що починається нова війна, починається повстання Чернецького, починається шведська навала. Тобто багато чого відбувається в цей час, але принаймні говорити про повне знищення єврейських громад в той час недоречно. Третій пакет документів, в нас їх небагато, а вони є. Це внутрішні документи містечків громад, переважно судові справи. Один з моїх неофіційних менторів, бар-іланський професор ізраїльський Моше Росман, знайшов декілька документів про те, що євреї в 652-653 році повертаються в свої громади, знаходять свої речі, які розікрадені злодіями, або просто місцевим населенням, яке бачить, що, ну, повтікали євреї, давайте візьмемо посуд, столи, значить, якісь меблі. І це все знаходиться в їх володінні. Євреї повертаються і кажуть, це моє, це моє, це моє. І вони беруть цих людей куди? До польського суду. Тобто також польська юридична система відновлена на центральних теренах України. Я перепрошую, в нас нема українського головного суду. В цей час є польська юридична система. І польська юридична система функціонує. Єврей може привести православного чи католіка до того суду і сказати, оце те, що є в нього в володінні, це є моє, нехай поверне. І суди кажуть, да, поверни. Чи воно було повернуто чи ні, це вже інша справа. Для цього нам потрібні не прескриптивні, а дескриптивні документи. В нас їх в більших випадках немає, але є документи, які є свідоцтвом того, що євреї повертаються до своїх розгромлених громад, і до Тульчина, і до Немірова, і до Збаража, і до Замості, і до Львова, і так далі.
1: Так, а четвертий пакет?
0: Я сказав про три.
1: Так.
0: Четвертого немає.
1: Як потрібно осмислювати постать Хмельницького і взагалі козаччину на той момент? Як ми маємо її рефлексувати і з урахуванням цього, які висновки маємо робити?
0: Знаєте, це дуже складне і велике питання. Мені легше вам розповісти, яким чином змінювалось бачення Хмельницького в українській історіографії, серед української інтелігенції, починаючи з 840-х років до наших днів, і як, скажімо, те бачення, яке в нас є зараз, бачення Хмельницького як абсолютного лідера українського повстання за свободу, за незалежність і так далі, було сформовано насправді в радянські часи. і стало таким канонізованим українським баченням того, що є Хмельницький. Я б не хотів зараз спрощувати цю тему, бо, звичайно, ми можемо подивитись на неї і через призму доволі складну і складносоставну призму шевченківського сприйняття Хмельницького. І ми бачимо і возвеличення Хмельницького, і також приниження Хмельницького з його сторони. Ми бачимо, що Хмельницький, ти мій друже великий, але не дуже. Значить, якщо б Хмельницький побачив, що сталося з певними містами після того, що він підписав в Переяславі, то він би опився жидівською горілкою і обмазався б свиною багнюкою. Ми бачимо дуже складне ставлення до Хмельницького. В нас воно зараз спрощене. Чому? Тому що нам його спростували радянські історики і автори багатьох книжок про Хмельницького. І Семен Скляренко, і Іван Ле, і Натан Рибак, і багато інших людей. Хмельницький – складна постать. Хмельницький, підданий польського короля до 48-го року, потім він приймає отаманське подданство, потім він, значить, підписує подданство московському царю. Навіть його політичні вибори показують, наскільки він складна постать. Спрощувати його я б не хотів. Моя задача ставити питання і показувати, наскільки ситуація складна і наскільки вона не вписується в канони, які існують в сучасній історіографії, чи просто в головах у людей.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. Подкаст підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У низці українських регіонів повернули графіки відключень світла. В якому стані українська енергетика? У 8:30 обговоримо із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком. З 3 по 5 липня в Києві відбудеться фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше о 9:30 розкаже співорганізатор фестивалю Артур Харитонов.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
4: Вітаю всіх, хто слухає і дивиться Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватись у власному тілі щодня або намагатись прагнути до цього стану. І сьогодні моєю гостею у студії Громадського радіо буде Катерина Бєлкіна. Вона є майстром спорту міжнародного класу з кікбоксингу, також членкиною національної збірної України з кікбоксингу, також нутриціологиною, зокрема спортивною нутриціологиною і веганкою. Катю, вітаю!
5: Доброго дня!
4: Дуже рада, що ви завітали на цей запис. І як уже могли подумати, зрозуміти слухачі і слухачки Громадського радіо, що сьогодні ми будемо говорити про професійний спорт, про веганство, чи можливо бути веганкою у професійному спорті, звідки там тоді брати білок, і чи виникають якісь такі проблеми на цьому ґрунті, і де там також здоров'я і здоровий спосіб життя. Це все ми сьогодні обговоримо. І питання, з якого я би хотіла почати, такого ілюстративного, як на мене, воно буде таким. Катерина, скажіть, будь ласка, ви сьогодні снідали? Зараз уже 13:12.
5: Так, звичайно, я вже сьогодні снідала, я встаю дуже рано, тому в мене вже був сніданок і навіть був перекус. На сніданок у мене сьогодні було щось більш таке класичне для мене. Це цільнозернова плющена вівсянка. Соєвий протеїн, насіння маку, льону і кунжуту перемелені, і також ягоди.
4: Круто. Дуже смачно звучить. І коли я чую про насіння маку, льону і кунжуту, я одразу думаю про кальцій. Ви теж міркували про кальцій?
5: Так, звичайно. В основному якраз кунжут, в мене якраз для цього.
4: Так, це такі насіння, які дійсно багаті кальцієм. Добре, а скажіть, будь ласка, знаєте, скільки було білка в цьому прийомі їжі?
5: Наскільки я підраховувала, то приблизно 30 грам білка на цей прийом їжі, при тому, що він десь приблизно в мене виходив калорії на 350. Тобто це не суперкалорійна страва, але вона досить поживна, тому що там і достатньо білку, і є жири, і в принципі вона така доволі комплексна.
4: Супер, дякую за цей приклад. Тут хочу сказати, що якщо ми подивимося огляди наукової літератури, метааналізи по тому, скільки грам білка в один прийом їжі потрібно вживати, то вони будуть сходитися якраз на такій цифрі. 30 грам, 25 грам, 25-35 грам. Я би отак сказала. Тобто це така оптимальна кількість білка за один прийом їжі. І тут одразу нашій аудиторії хочу сказати ще таку річ, що кількість білка – це не дорівнює кількість продукту. Тобто, наприклад, ми візьмемо 2 яйця, там буде білок, та оце біленький яєчний білок, це і буде білок. Але там самого білка може бути, нехай буде грам 100, залежно скільки ми там яєць дали, але білка з тих яєць там буде тільки грам 15. Тобто це вже такі трошки нутриціологічні моменти, але ми про них сьогодні будемо говорити, бо у нас така гостя. Добре, Катерина, попрошу вас зараз описати свій типовий раціон, як веганки, як спортсменки. От з яких продуктів він зазвичай складається?
5: Сніданок я вже розказала. Це один з базових таких сніданків, які в мене є. Це якась каша, якийсь білок. Зранку мені подобаються більш солодкі сніданки, тому я просто додаю протеїн в кашу. Це дуже мене рятує. На обід в мене обід і вечеря, вони по своєму складу схожі в плані композиції тарілки. Це зазвичай якась каша, це може бути гречка, це може бути якийсь там нешліфований рис, це може бути булгур, це може бути перловка. Такі каші. Далі йде щось білкове. Це може бути тофу, це можуть бути сейтанові сосиски, це може бути сочевиця, квасоля. Різні бобові, в всякому випадку. Або соєвий текстурат, наприклад. Також в мене на обід йде якийсь салат або якісь овочі. Це може бути тушковані овочі, можуть бути свіжі. Також це може бути, наприклад, з жирів, це може бути або авокадо, або я додаю льняну олію до каші. І таким чином збалансовую там по всім нутрієнтам прийом їжі. В принципі, вечеря в мене складається так само. Тобто, але важливо зазначити, що на обід і на вечерю я намагаюсь комбінувати різні каші і різні білкові продукти. Тобто нема такого, що я заварила гречки і потім тиждень їм одну гречку.
4: Я хотіла сказати 3 дні, але ви переплюнули, окей.
5: Можна багато наварити. Якщо немає відключення світла, в принципі, холодильник вивозить. Я протягом дня намагаюсь на кожен прийом їжі, щоб це були різні джерела складних вуглеводів. Тобто, в принципі, це буде, наприклад, якщо я хочу після на вечір поїсти менше, то в обід я їм гречку, а на вечір я, наприклад, їм якісь цільнозернові хлібці. Наче і покрила норму в складних вуглеводах, тому що це цільнозернові хлібці. Але з'їла наче менше, мені трошки легше йти на тренування, як мінімум, тому що об'єм поменше. І також джерела білку я також намагаюсь протягом дня вживати різні. Наприклад, якщо я в обід з'їла сочевицю, то ввечері я там з'їм тоф, наприклад. І намагаюся, щоб різні овочі при цьому фігурували в цьому всьому. І там фрукти я ще додаю після основного прийому їжі.
4: На такому раціоні, якому ви описали, чи вдається вам вибрати свою кількість білка?
5: Так. Я в середньому я собі розраховую, що я маю вживати десь 2 грами білка на кілограм маси тіла.
4: Поточної?
5: Так, поточної. Чому я так роблю? Згідно досліджень, цифри, які я чула, це зазвичай десь в середньому 1,6-1,8 грам білка на кілограм маси тіла. Але є також дослідження щодо того, як усвоюється рослинний білок і скільки його треба. І за рахунок того, що в веганських білкових продуктах є більше різних речовин, фітатів, наприклад, які приторможують засвоєння продуктів. Тому я підвищую просто кількість білка для того, щоб бути впевненою, що я з'їдаю стільки, скільки мені потрібно.
4: Клас, це така вже відповідь на питання, яке я теж хотіла уточнити, тому що дійсно рослинні джерела білка, вони мають антинутрієнти, більше клітковини, інгібітори трипсину, різні такі речовини, які, можуть, наприклад, захищати рослину від того, щоб її там з'їв хтось інший, наприклад, та? Відповідно, ми отримуємо цей білок, але він може не до кінця вивільнитись, не до кінця засвоїтись через ці процеси. І мені було цікаво, як ви виходите з цієї ситуації, і виходить, ви трішки збільшуєте кількість білка.
5: Так, я збільшую кількість білка, і що я ще додатково роблю, наприклад, якщо говорити про бобові, то я всі бобові замочую. Всі обов'язково. Я нема такого, що я просто приготувала, там одразу там щось сире. Я всі замочую обов'язково на ніч. Більш того, я замочую каші також.
4: А коли замочуєте воду, потім зливаєте?
5: Так. Да, зливаю, промиваю і потім ставлю вже готуватися.
4: Це такий, знаєте, трошки хиткий момент, бо коли ми замочуємо, наприклад, бобові каші, дійсно ми вимиваємо трохи оці антинутрієнти, це круто. Також ми трішки вимиваємо вітаміни групи Б, які будуть міститися в оболонці цих круп. Як з цієї ситуації виходите? Ви сапліментарно вітаміни групи Б вживаєте додатково?
3: Сапліменти.
5: Взагалі, щодо сампліментів, то це вже така широка тема, до якої можна підійти. Я вживаю комплексні вітаміни на підготовці обов'язково. Я просто беру мультивітамінний комплекс І я це беру не тому, що я думаю, що треба постійно пити мультивітамінні комплекси, тому що класно не покриваються на світі. Насправді дуже багато з цих вітамінів в цих комплексах можуть заважати засвоюватися одне одному. Але на високих інтенсивних навантаженнях я вважаю, що мій організм буде брати те, що йому потрібно більше. От, все-таки організм – розумна система, от, і воно може так споживати. От, з додаткових речей, які я можу вживати в позазмагальний період, це, наприклад, я додатково вживаю магній на ніч, тому що зараз дуже багато стресів, і треба якось це все вивозити. От, також магній, в принципі, допомагає, якщо є якісь судоми. Я або магній можу вживати, або аспаркам от, від судом, особливо в літній період, коли дуже багато на тренуваннях вимивається елементів з організму. Також з додаткових якихось таких сампліментів я вживаю препарати з заліза під час менструацій. От, я вже взяла собі за таке правило, що я точно знаю, що це може бути складніше, тому дію на упередження цього.
4: І тут не можу не прокоментувати, це такий раціональний хід, оскільки в рослинних джерелах їжі там міститься, і трішки менше може бути заліза, і також воно менш біодоступне. Тобто гемове залізо, воно в основному міститься в тваринних продуктах. І дійсно люди, які дотримуються веганського типу харчування, паралельно тренуються, мають менструацію, вони в такій вищій зоні ризику по анемії, тому тут якби цілком раціонально. І якщо ми, до речі, подивимося навіть огляди наукової літератури по спортсменах професійних, то вони зазначають, що спортсмени часто бувають в дефіцитах. Це якраз залізо, цинк, магній, вітамін Д. Здається, все. Можливо, я ще щось забула.
5: Угу. По залізу я обов'язково продовжую цю традицію вживати продукти, бо да, на веганстві справді в більшість продуктів, не більшість, а всі продукти, це вже не гемове залізо, і треба бути дуже уважною, тому що треба, щоб воно нормально засвоювалося. Для того, щоб воно нормально засвоювалося, треба одні продукти комбінувати з іншими. Продукти багаті залізом рослинним, треба міксувати з продуктами багатими на вітамін С.
4: Продукти?
5: Це може бути якийсь, наприклад, навіть лимонний сік додати, це вже буде, в принципі, кращий варіант.
4: Або броколі.
5: Або броколі, да, теж дуже хрестоцвітні, це прям чудова річ. От. І також варто звертати увагу, коли відбувається цей прийом їжі, щоб це було не одночасно з прийомами кави та чаю. Тому що вони уповільнюють або навіть блокують засвоєння заліза. От, а я як людина, яка любить пити каву, то це буває трохи складно, і треба прям планувати. Так, зараз я п'ю каву, заліза я маю випити тоді, коли точно не буду пити каву. От, це прям таке про планування. І ви якраз нагадали про вітамін Д, і десь з пізньої осені до літа я додатково приймаю вітамін Д. Угу. От. Але теж з певною регулярністю я здаю аналізи для того, щоб перевіряти взагалі, як моє тіло реагує, чи немає якихось дефіцитів. І в позазмагальний період я намагаюся орієнтуватися саме на свої аналізи, а не просто там, я думаю, що краще вживати то чи інше. Я так вивчаю це питання, рефлексую над своїми аналізами, результатом прийому добавок, і від цього вже можу якось відштовхуватись і планувати краще свій раціон.
4: Дякую, що поділилися. Особливо дякую, що зазначили про те, що здаєте аналізи регулярно. Mm-hmm. Це важливий такий елемент нашого здорового способу життя, як на мене. Тут хочу додати, що тема, рубрика «Сапліменти» в програмі «З понеділка», вона завжди несе такий, знаєте, ознайомчий характер. Це не означає, що ми радимо комусь приймати точно так само. Ні, тому що, як Катерина зазначила, вона робить регулярно аналізи, і вона дивиться, чого їй може не вистачати, чого, можливо, вистачає. Також це, знаєте, такий персональний досвід, кожен організм індивідуальний, а ще Катерина професійна спортсменка, і в неї певні потреби можуть бути набагато інші, ніж, наприклад, в мене, чи ніж, наприклад, в якоїсь іншої людини. Продовжимо вже тему сапліменти, і оскільки ви веганка, не можу не запитати, а як же з вітаміном B12? Приймаєте додатково?
5: Так, B12 – це вже якась така база, яка завжди є. Я або пропиваю його в пігулках, От, або якщо в мене там закінчились пігулки, в мене якась перерва, я потім купую в ампулах і просто проколюю курс в ампулах. Великий плюс вітаміна B12, що він може накопичувати і затримуватись в організмі, тому з цим можна бути трошки поспокійніше, якщо там забули випити пілку, нічого, там, через декілька днів можна випити там вищу дозу, і все буде нормально. І також хочу зазначити, що я веганка вже більше 10 років. От, я досі не померла без B12 в своєму раціоні як з продуктів. От, і мені вистачає в якості сампліментів використовувати його.
4: Тут треба прокоментувати, що вітамін B12 – це той вітамін, який міститься лише в тваринних продуктах. Тому, коли ми говоримо про людину, яка їсть тваринні продукти, ну, вона спокійно може отримувати цей вітамін з продуктів харчування, ну, якщо там себе не обмежує дуже сильно. Та? Якщо ж ми говоримо про людей, які дотримуються веганського типу харчування, то важливо розуміти, що їм просто ні звідки взяти цей вітамін, тому дуже важливо додавати його в сапліментах. Я знаю навіть такі аргументи людей, що ой, а я вже на веганстві, там, наприклад, рік не приймаю B12, чудово себе почуваю, для чого мені цей вітамін? Таке може бути, тому що, знову ж таки, як зазначила Катерина, він відкладається, ну, депо в печінці, наприклад, і за рік ми ще можемо черпати цей вітамін зі свого депо. Але з часом, наприклад, 10 років, та, то ми вже можемо відчути неприємні симптоми, зокрема, і анемію пов'язану з цим. Тому, якщо ви та людина, яка з різних причин думає про веганство, стає веганкою, то подбайте, будь ласка, про сапліментацію. І для того, щоб підібрати її, ви можете звернутися насправді до лікаря, до свого терапевта чи до нутриціолога. Це теж окей, це, до речі, законно, якщо ми говоримо про саме сапліментацію. То, будь ласка, зробіть це, знаєте, не займайтесь таким, ну, не знаю, ну, не за щоб самолікуванням, але, ну, подбайте про себе в контексті цього вітаміну теж. А тут я би ще хотіла повернутися до кількості білка. Ви зазначили, що ви ставите собі близько 2 грамів білка на кілограм маси тіла. Прокоментую, що це, до речі, теж, ну, така, знаєте, нормальна кількість білка, вона трішки більша, ніж каже нам, наприклад, метааналіз чи огляд наукової літератури, які дійсно сходяться, що кількість білка має бути приблизно 1,6 грама білка на кілограм маси тіла. Але в тих же оглядах наукової літератури зазначено, що не все так однозначно, можливо, комусь потрібно більше. Якщо ми візьмемо такий, знаєте, загальний розподіл, який є в гайдлайні з харчування для американців, то 2 грами білка на кілограм маси тіла буде цілком попадати в таку норму розподілу. Це може бути. Тому можна просто пробувати, якщо ви собі, наприклад, підбираєте оптимальну кількість білка, і дивитися, як вам комфортно, як ви себе почуваєте. Але у мене от виникає таке одразу питання, що якщо ми збільшуємо білок, то ми трішки зменшуємо інших макронутрієнтів. І тут от питання до вас на веганстві. Чи може виникнути на веганстві така ситуація, що ви будете їсти багато білка і мало вуглеводів?
5: Ну, на веганстві, чесно кажучи, дуже складно такого досягнути, і це одна з проблем для спортсменів і спортсменок, у яких є певна специфіка, яка пов'язана з ваговими категоріями або скиданням ваги. Це от як мій вид спорту, кікбоксинг, наприклад, у нас є вагові категорії, і всі скидають вагу, щоб попасти в меншу вагову категорію. Або, наприклад, бодібілдинг, де люди просто дуже сушаться. От, може бути така специфіка?
4: Це мені знайома ситуація.
5: І дуже важко тоді зробити баланс так, щоб білків було там набагато більше, от, а вуглеводів менше. Тому що більшість білкових продуктів на веганстві, вони все-таки мають велику кількість вуглеводів, або невелику, але вони її мають. В той час, коли там ясні продукти можуть бути чисто там білкові або білково-жирові, і вуглеводів практично не мати. От, тут, звісно, це питання планування раціону, вибору продуктів і розуміння того, що скоріше за все, якщо є така мета, то це певна короткочасна історія, недовго тривала, тому що можна якийсь час зробити так, що в раціоні буде дуже багато білка і мало вуглеводів, от, але це тоді буде велике обмеження по продуктам. О, тому що тоді бобові не будуть підходити як джерело білку, і тоді треба буде переходити на більш оброблені продукти, що теж може бути в довгій перспективі не ок. Там, наприклад, якщо ще тофу, це нормально, там довго вживати його, то, наприклад, переходячи до якихось сейтанових виробів, скоріше за все, це якісь там ковбаси, сосиски, от, то це все-таки оброблена їжа, от, яка, в принципі, допустима, але в довгій перспективі є, звісно, питання до того, наскільки організм буде на це реагувати і як воно буде, як організм потім буде реагувати на інші продукти, зокрема на бобові.
4: Угу. Але тут ще тоді можна взяти протеїн, знову ж таки, веганський, якщо є така задача, наприклад.
5: Ну, так, да, якщо є така задача, ну, як я, наприклад, роблю, я для того, щоб мати необхідну кількість білка, я в сніданок додаю протеїн. Мені так простіше. Я, в принципі, можу і тофу поїсти, от, додати. От, але мені так смачно і мені так зручно додавати і збільшувати кількість протеїну в своєму раціоні. От, але теж одними сампліментами не наїшся. От, можна пити гейнер і теж казати, що я харчуюсь дуже добре, і запивати все це омега-3, і казати, що я беру всі елементи, які мені потрібні. От, але це не здорове харчування. І скільки б зараз не вивчали питання того, які різні макро, мікронутрієнти. Це все процес науковий, який досліджується. І з кожним роком відкривають все більше якихось елементів, про які раніше не було відомо. І коли ви їсте там якісь там монодієти, то це завжди будуть якісь дефіцити, але не завжди зрозуміло, чому. Тому що просто продукт не до кінця досліджений, не до кінця досліджено, наскільки людина там засвоює чи не засвоює певні речовини, як вони між собою можуть впливати. Тому я, наприклад, за те, щоб раціон був максимально різноманітний, для того, щоб точно знати, що десь де якийсь дефіцит буде перекритий.
4: Я тут з вами абсолютно погоджуюся. Такий, мені здається, важливий ціннісний момент. І от на прикладі омега-3 можу сказати, що дослідження показують, що ну, омега-3 з добавок, вони можуть мати позитивний ефект на деяких людей, які приймають їх з певною метою, але буде більш позитивно виражений ефект, якщо ті самі люди будуть їсти не добавки омега-3, а вони будуть їсти, наприклад, жирну рибу. До речі, омега-3 і веганство. Омега-3 приймаєте в добавках чи з харчування берете?
5: Приймаю в добавках курсами. От, зазвичай. От. І це, мені здається, скоріше пов'язано з тим, що добавки омега-3, вони більш коштовні по ціні.
4: Так, вони не дешеві. Якщо якісні, вони дійсно коштовні.
5: От, якщо дивитись там веганські, омега-3, їх складніше знайти, по-перше. Деякий час назад це взагалі було там два бренди, які треба було звідкись замовляти, і все, і більше не було таких варіантів. А 10 років назад ти взагалі треба було десь самі їхати в Європу і там купувати. От, зараз вже можна у нас замовити, у нас вже таке є, от, але теж варто слідкувати, що це буде. Дуже часто чомусь є там добавки омега-3, 6, 9.
4: І взагалі, я не розумію, для чого вони існують.
5: Я в ступорі, бо я не розумію. А на що? От, в принципі, омега-6 вистачає з головою, хто би як не харчувався.
4: Абсолютно. Тобто це рослинні олії, це горіхи, це насіння. Ми і так перебираємо омега-3.
5: Да, омега-6, да, всі перебирають, тому якби треба слідкувати за тим, щоб був баланс омега-3 і омега-6. Омега-9 там ще десь якось там підтасовується, з ним можна щось ще робити. От, і тому я беру свій фокус на омега-3, дивлю, щоб добавка була чиста омега-3, от, для того, щоб вживати. І з раціону я зазвичай беру омега-3, це насіння льону, ляна олія, насіння чія, волоські горіхи. От, я, ну, щось льняне в мене в раціоні кожен день точно є. От, але це теж питання в тому, а скільки воно засвоюється, які там
4: як склад, конвертується потім.
5: Да, як воно конвертується потім, чи вивезе мій організм це зробити. От, тому періодично я пропиваю просто курсами омега-3, щоб теж бути впевнена, що в мене з цим все в порядку.
4: А водорості їсте?
5: Да, да.
4: А які?
5: В основному ваками я купую сухі. От, щоб теж не було додаткової там якоїсь олії, солі і так далі. От, суху морську капусту. От, і, боже, як вони називаються?
4: Норі.
5: Норі, да. І хіяші, по-моєму, такі зелененькі.
4: Так, так, так.
5: От, і нещодавно ще якісь купила, але я навіть не пам'ятаю назву, це щось дуже нове, але вони схожі на ваками.
4: Угу. А ви купуєте їх відділені там, де в супермаркеті все для суші?
5: Да.
4: Я теж так роблю. Я теж купую ваками, я купую норі. Останнім часом дуже люблю норі. Я люблю якось їх поєднувати з омлетом. Ну, оскільки я всеядна людина, то я так роблю. Тому що це такі, продукти, які багаті, ну, вони містять омега-3, не скажу, що прям дуже багаті, ну, містять, але треба багато з'їсти цих водоростей, але також це продукти, які багаті йодом, тому це може бути таким корисним доповненням до вашого раціону теж. Я от регулярно заходжу в це відділення для суші, все для суші, і купую там регулярно ці норі, і потім ними хрущу, це, до речі, дуже смачно. І ще такий лайфхак – можна, наприклад, подрібнити ці самі норі, додати до каші і вже, наприклад, не досолювати кашу, mm-hmm. тому що, знову ж таки, сіль там теж є уже в цих водоростях така зашита. А тут я б хотіла ще повернутися трішки до теми рослинного білка, сочевиці, нуту. І попрошу вас більш детально пояснити, чому це таке джерело білка, в якому є вуглеводи. Попрошу якось на пальцях це розказати, бо люди, які тільки там переходять на рослинне харчування, не завжди це розуміють і можуть потім, знаєте, мати таке непорозуміння, як так вийшло, що я їм білок на тарілці, а це нут і сочевиця, але там чомусь набираю вагу на веганстві. Та? Ну, в принципі, таке може статися.
5: Це дуже типова історія, і мене... Я завжди, ну як, я вже не дивуюсь, але раніше дивувалася, що люди задаються питанням, як це так, що я наче все білкове їм, от, вага кудись піднімається, я думав, що я на веганстві схудну, от, а воно так не працює. От, і да, ну, як бобові, як, в принципі, будь-які рослини, це зазвичай щось вуглеводне. От, навіть якщо дивитися на інші рослини, там, капуста, буряк, це все-таки більш вуглеводи. Да, там багато клітковини, це дуже класні продукти з багатим вітамінним складом. От, але це все вуглеводи. От, це енергія, яка потрібна для існування з іншої сторони. От, просто що в бобових там виходить більше білку, що класно, що можна використовувати як джерело білку. З іншої сторони є ті самі горіхи, от, які також можна сказати, що це в певній мірі джерело білку і насіння. От, але в більшій мірі вони все-таки в відсотковому відношенні це більш джерело жиру, скоріше, аніж там білку чи вуглеводів.
4: Абсолютно. Тобто, якщо ми будемо набирати білок горіхами, то ми то його наберемо, але ми паралельно наберемо дуже багато жиру, тому так краще не робити. Я згадую таку одну курйозну ситуацію. Працювала з людиною, людина там їла багато попкорну або чіпсів за кіном. Ми якось так говорили, що треба від цієї звички відмовитись, а паралельно говорили, що горіхи – це корисно, можна його додавати до раціону. Людина замінила попкорн горіхами. І ми дуже здивувалися результатом, да, але ми це швидко з'ясували. Але таке, тому горіхи – це дійсно корисна історія, але їхня кількість все ж таки має бути невелика в нашому раціоні.
5: І, до речі, якщо говорити про горіхи, то їх теж класно замочувати, особливо волоські і мигдаль. Угу. От вони навіть смачніші стають.
4: Вони стають смачніші, абсолютно. Я їх, наприклад, точно промиваю. Ну, я бачила суперечливі дослідження з цього приводу. Деякі кажуть, що так, там зменшується кількість антинутрієнтів, а інші кажуть, що вона особливо то й не зменшується, що фітинова кислота, наприклад, вона нам і потрібна певною мірою, але збільшується біодоступність жиру. От я, наприклад, такі бачила дослідження, це було забавно. Ну, але це таке, це науці ще треба з цим розібратися, таких питань насправді багато, і, в принципі, це окей. А зараз я би попросила вас, Катерино, описати загалом свій день в плані планування харчування і фізичного навантаження. От як відбувається ваш типовий день, коли є тренування, коли нема тренування, чи, можливо, у вас кожен день тренування? Цікаво зрозуміти тут про фізичну активність.
5: Угу. Так, в мене тренування зазвичай кожен день, але вони відбуваються в різний час дня. От, тобто в мене є дні, коли в мене тренування на вечір, є такі тренування, що в мене є такі дні, коли тренування в мене зранку або в день. Якщо в мене тренування ввечері, що частіше за все відбувається, то в мене є просто три прийоми їжі основні і може бути десь ще перекус от, до самого тренування. Тренування в мене на 19:30. Після тренування я вже не їм, і максимум, якщо я відчуваю сильний голод, тоді я можу випити протеїн, якщо я прям відчуваю сильний голод. Якщо ні, я просто лягу спати і все. Поповеди ліг спати. От, ну, в принципі, харчування таке, як я раніше вже описувала. Якщо в мене тренування відбувається дуже зранку, я тоді не їм нічого, от, і йду на тренування, тренуюсь наче серце. От. І потім вже продовжується в мене історія, що просто три звичайні прийоми їжі, плюс, можливо, якийсь перекус, один, максимум два. От. Якщо в мене тренування в день, то я зранку обов'язково снідаю, тренуюся, і потім одразу після тренування я їм другий прийом їжі, і потім ще один третій додаю. От, я намагаюсь робити так, що в мене до тренування я 2 години точно не їла. Бо я, ну, по своєму особистому досвіду, знання своєму тілу, розумію, що щоб в мене була легкість на тренуванні, мені треба мінімум 2 години, щоб воно все нормально перетравилось. От, бо якщо я поїм пізніше, то в мене щось там буде бульки, буде дискомфорт певний на тренуванні, і мені буде важче тренуватись просто, що організм буде зайнятий перетравленням їжі, а не буде сфокусований саме на тренувальному процесі.
4: А скільки тривають і як виглядають ваші тренування?
5: Ну, вечірні тренування ми зазвичай відбуваються десь 1,5-2 години. Тривають, і це тренування високої інтенсивності, можна сказати, тому що це якась розминка спочатку, там в кінці якась заминка, всередині основний комплекс, який ми виконуємо, це якісь відпрацювання, робота в парах, і це зазвичай ділиться на раунди, між якими хвилина відпочинку. Тобто це якби постійна робота. Наприклад, в залі я знаю, що люди тренуються інакше, і там зробиш підхід, йдеш, відпочиваєш, а тут ти 3 хвилини відпрацьовуєш інтенсивно, потім хвилину відпочиваєш. Тобто, в принципі, протягом цих 1,5-2 години десь 40 хвилин – це високоінтенсивне навантаження. 40-50, от, прям от настільки. Якщо це якісь інші тренування, я ще ходжу на функціональні тренування – то там тренування триває зазвичай годину, за яку ми проходимо десь якісь 3 комплекси, які можуть там тривати приблизно там по 20 хвилин, наприклад, але можуть бути і певні перерви. Це залежить від того, яка програма тренувань, бо це можуть бути, наприклад, якесь силове тренування, де буде більше відпочинку, і це вже там пульс не буде сильно скакати. От, але є такі, що це на якусь силову витривалість, і там прям треба дуже сильно включатись, і там пульс аж зашкалює. От, я намагаюся постійно відслідковувати ці зони пульсу для того, щоб розуміти, як моє тіло реагує на ті чи інші навантаження. От, тому тренування дуже різні. У мене бувають там бігові тренування, наприклад, я там тільки бігаю. От, але це теж там скільки я там годину можу, наприклад, бігати. От, і для мене, у мене чомусь так клає, що для мене біг це таке високоінтенсивне тренування, тому що в мене пульс дуже зростає при бігу. Не знаю, чому так. Така в мене особливість. От, ну, загалом в мене такі тренування високоінтенсивні. І з іншої сторони, якщо чесно, мені невисокоінтенсивне тренування бувають скучні. Просто тому що я звикла до взаємодії, до активної якоїсь діяльності. Для мене тренування асоціюється в першу чергу з цим. Що це щось дуже активне, таке дуже інтенсивне, що я відчуваю втому після цього, що я там померла і воскресла.
4: А тренування такі інтенсивні, на те, що серце нормально витримуєте?
5: В принципі, да. Раніше мені було дуже важко. От, з тим, як я налаштувала свій режим сну, от, я змогла покращити цю історію. Раніше я пізно вставала і пізно лягала, і тоді ранкові тренування мені наче дуже важко давалось. Мені і їсти не хотілося, але і тренуватись було важко. От, а зараз я якби раніше лягаю, рано встаю, і в принципі я вже встаю і відчуваю себе так в тонусі, і тому мені нормально потренуватися. Але після тренування мені обов'язково тоді треба буде щось поїсти, бо на той момент я вже буду супер голодна.
4: Клас, дуже дякую за цю історію. Вона дуже гарно демонструє про те, яким чином пов'язані різні сфери нашого життя. Тому що інколи, коли я розказую клієнтам, там просто людям, з якими спілкуюсь, про те, що ну там, якщо вас ви хочете схуднути, покращити якісь свої стани здоров'я, почніть зі сну, тому що у вас сон рваний, чи ви там засипаєте в різний час, прокидаєтеся, або ви там спите 8 годин, але ви, наприклад, постійно засинаєте в 3-й ночі, потім там будете вставати пізно вранці і будете відчувати себе розбитим. Змініть це, і тоді ви зможете змінити інше. І інколи це стикається з таким спротивом, але от ви проілюстрували такою історією дуже влучно, за що я вам дуже дякую. А от, наприклад, якщо перед тренуванням ранковим випивати протеїн, так не пробували робити? Чи воно вам не заходить?
5: Ні, воно потім мені булькає. Особливо, якщо там тренування починається з якогось бігу, це трохи дискомфортно. От, тому, якщо я перед тренуванням, якщо я їм і в мене мало часу, наприклад, так стало, що я там десь була зайнята, десь була голодна, то перед тренуванням я тоді скоріше їм якісь вуглеводи, Угу. При тому, що це можуть бути якісь швидкі вуглеводи, я можу там якийсь батончик з'їсти або якийсь банан з'їсти. Тому що я знаю, що він швидше перетравиться, і в мене одразу буде енергія, яку я зможу використати.
4: Угу. Да, це логічно. Цікава для мене тема, я сама просто з нею багато практикувала. Раніше мені було дуже важко тренуватись надще, потім мені було нормально тренуватись надще. Ну, в мене це силові функціональні вправи. Угу. Ну, кардіо в мене може бути в вигляді такої дуже швидкої ходьби, прям бігати я не буду. Зараз я експериментую, теж доходжу до того, щоб попробувати не тренуватись надще і подивитися, можливо, я побачу якийсь інший результат по самопочутті, буде видно. І тут не можу не уточнити, розлади харчової поведінки. Ви з ними стикалися в спорті? Можливо, особисто, можливо, спостерігали десь збоку, так зауважували. Що можете про це сказати?
5: Ну, мені здається, що люди, які скидають вагу, вони так чи інакше по-любому стикаються з розладами харчової поведінки. Ну, яскравий приклад цього – це як зазвичай люди ведуть себе після зважування або перед зважуванням. От, після зважування – типова історія. Всі просто поважились, напились, біжуть в магазин, накуповують шоколадок і просто об'їдаються цими шоколадками. У мене була історія один раз на змаганнях. Один хлопець там боксував, а потім він програв, і він за один день набрав 10 кілограм.
4: Як це можливо?
5: У мене теж виникало це питання, але це і вода, і їжа, просто 10 кілограм. От, це за добре. Один день.
4: Але добре, цей день пройшов, а я схильна припустити, що потім пройшло там ще 3 дні, і з тих 10 там лишилося, ну, хоча б 5, наприклад.
5: Ні, ну, я зазвичай після змагань, в мене така типова історія, що я мінімум 3 кілограми зразу набираю.
4: Угу.
5: Тобто я зігнала, я тримаю, потім все закінчиться, я напиваюсь, їм, і реально хочеться їсти не саме здорову їжу, тому що до того була тільки здорова їжа, наприклад, там урізання всіх можливих солодощів, там ще зменшення кількості вуглеводів, звісно, після цього хочеться їсти просто одні торти. От, і це не здорова поведінка, це ненормально, і при тому, що ну, людина наче з'їдає багато, наприклад, за прийом їжі, але не наїдається, не відчуває оце відчуття ситості. І тому дуже легко попасти в це таке спортивне РХП, от, коли ти просто вже забуваєш, що таке відчуття голоду, відчуття ситості. От, ти просто вже намагаєшся намалювати якийсь графік, що має йти за чим, щоб відновлювати це відчуття себе і відчуття того, що як має бути харчування. І для мене завжди оці історії про інтуїтивне харчування, я думаю, це точно не про спортсменів.
4: О,
5: ну,
4: так.
5: Ну, це максимально різні речі, максимально розбіжні, і якщо хтось так харчується, то це велика рідкість.
4: Ви говорите, насправді, зараз про такі доволі непрості емоційні речі, особливо я знаю, що вони непрості емоційні, коли залишатися з ними наодинці. Але ви говорите про це в такому дуже гарному настрої. Як вам це вдається?
5: Я просто зараз не скидаю вагу.
4: А, воно що?
5: Просто я поїла, і тому в мене є сила на це. Якби я зараз склала вагу, можливо, я б ще з іншої перспективи якоїсь це говорила, більш такої засмученої. І я розумію, що загалом це... Ну, і вважаю це проблемою і в спорті, і деякі промоушени спортивні намагаються боротися з такими дуже нездоровими способами скидання ваги, тому що можна просто урізати калораж і їсти менше вуглеводів, а є дуже нездорові способи це робити. Є і вживання якихось там заборонених препаратів, є і способи скидання ваги, там банально люди, які не дуже розбираються в харчуванні, намагаються включити якусь загальну логіку, там, наприклад, там юні спортсмени, вони можуть такі, я не буду просто нічого їсти. От. Що хорошого з цього вийде? Нічого. От. Або є там скидання ваги, наприклад, за допомогою дегідратації. Спочатку людина п'є багато води, а потім різко скорочує.
4: Розпивання, це що називається в бодібілдерських колах, принаймні.
5: От. Така історія теж є. Але я один раз, чесно кажучи, так попробувала, і більше так попробувати ніколи не буду. Мої нирки сказали мені до побачення, мене мало не госпіталізували із-за цього. Я зрозуміла, що це точно не моя тема, і я так робити не буду, і нікому не раджу користуватися цією схемою. От, і повертаючись до промоушенів професійних, вони спеціально, наприклад, One Championship, це китайський, якщо не помиляюсь, промоушен, там дуже круті професійні поєдинки з єдиноборств відбуваються. Вони для спортсменів, які беруть участь в їх поєдинках, вони роблять аналізи не тільки перед самим зважуванням, але й в такій підготовчий період, скажімо. І вони вимірюють кількість рідини в організмі, наприклад. І вимірюють перед змаганнями кількість рідини в організмі. І можуть банально не допустити людину, якщо в неї там недостатня кількість цієї води.
4: Цікаво. Тобто вони таким чином урізають оці шляхи такої екстремального зниження ваги просто.
5: Ну так, да, тому що реально є історії, як... ну, це навіть не історії, як хтось там... у когось запалмирує щось в голові, хтось там щось там обомлів на зваженні. Ні, є історії, де люди помирали просто. Від того, що вони скидали вагу. Вони там за короткий період часу скидали там по 20 кілограм, наприклад. Коли там кажуть тобі за тиждень. І людина просто за тиждень ганяє 20 кілограм. Ну, це ж ненормально.
4: Тому звертати на це увагу, це серйозні речі, і це дійсно історії, з якими не варто гратись. Вважаю, за потрібно це проговорити, бо, ну, от знаєте, ще в великому спорті є якісь організації, які хоч якось за цим слідкують, борються, є тренери. А можна прийти в фітнес-центр, напоротися на не дуже грамотну людину, яка там буде працювати тренером. Вистачає грамотних тренерів, я їх люблю, поважаю, ціную, але вистачає і іншого, на жаль, в Україні, і не тільки насправді. Тому це серйозні речі. Прошу дуже добре зважувати всякі такі екстремальні рішення. А тут ми вже так, знаєте, з вами багато проговорили про сам кікбоксинг. І я не можу не запитати, чому обрали такий вид спорту?
5: Ну, мені з дитинства подобалися єдиноборства. Не знаю, чомусь так мене це чіпляло. Я дуже багато по телевізору дивилась, там всякі змагання по бушидо, пам'ятаю, на якомусь там 7-му каналі були.
4: О, я теж їх дивилась, тому що мій батько їх дивився, але я їх не любила.
5: От, ну, і в мене є старший брат, з яким я билась постійно. Ага. От, можливо, це також вплинуло на цю всю історію. От, і коли я вже почала дорослішати, я спочатку в школі пішла на карате, бо у нас там була секція просто. От, ходила на карате в 10 років. От, потім, коли я вже закінчувала школу, зрозуміла, що ну, мене це досі цікавить. Мені досі хочеться цим займатись. І я вже в університеті пішла на тхе-квондо, теж тому що у нас була така секція от, в університеті. І я зрозуміла, мені подобається і руками, і ногами бити. О, це дуже цікаве. Це якось мене захоплює. От, і потім, коли вже університетська ця історія закінчилася,

0: тренування, що в мене не стільки втомлюється тіло, а стільки втомлюється мозок, тому що я намагаюся там прочитати там свою суперницю і під неї щось підгадати.
1: Клас. Це дуже класно, дуже цікаво. У мене є дуже маленький досвід заняття боксом. І я пригадую, наскільки я була сильно здивована, коли я зрозуміла, що там треба дуже багато думати. Де твої руки, де твої ноги? А коли ще є зі супротивником, так це взагалі, ну це як гра в шахи просто. І там реально мозок стомлюється, тому дуже вдячна, що ви це зазначили. Це дійсно так. Тому, ну, оці якісь такі стереотипи, там, що там боксери тупі, щось таке, ну... Це не про це. Взагалі, я коли таке чую, мені стає так трошечки недобре. На завершення хочу поставити таке запитання, запитати хочу таке. Чи можливо, на вашу думку, бути спортсменом, веганом і почуватись комфортно у власному тілі?
0: Так, це точно можливо. Я зараз там працюю з собою, самою собою. Я також консультую дівчат, які займаються спортом, які там мають свої певні спортивні цілі і підлаштовують своє харчування під це, і при цьому добре себе почуваються. От, і їм подобається розвиватись в цьому, як в дослідженні харчування, так і в своїх спортивних досягненнях.
1: Ви розмежовуєте для себе спорт великих досягнень і здоров'я?
0: Так. Бо спорт великих досягнень дуже часто це не про здоров'я. Це про дуже, дуже важкі тренування, дуже часто, дуже багато. І це про те, що там іноді ти, ну, наприклад, якщо говорити там, повертаючись до менструації, наприклад, є в мене менструація, нема в мене менструації, я йду на тренування. Мені там дуже погано, але я розумію, мені треба йти на тренування. Я там все погано почуваюсь, і в мене там важлива підготовка. Якщо я не помираю, я йду на тренування. От, тому що в мене є ціль, і я до неї прямую. От, і я розумію, що якщо я там зараз пропущу, то моя суперниця, наприклад, не пропустить цього. От, і це про виснаження, про травми. І це не кажу, що це травми, які пов'язані там виключно з кікбоксингом. Це не настільки травматичний спорт, як може видаватись. От, але це просто травми за рахунок високої інтенсивності. Тому що високоінтенсивні тренування – це в першу чергу про використання ресурсу свого тіла. І це перевикористання ресурсу свого тіла. От, тому там для професійних спортсменів дуже важливо це якісне відновлення. От, і дуже важливий, наприклад, режим. Якщо людина в звичайному житті, яка має там звичайну там фізкультуру, щось таке, може якусь там ніч десь погуляти, от щось там порозважатись, то я, якщо там одну ніч якусь десь там протусуюсь, грубо кажучи, то мені потім треба ще пару днів реально від цього відходити, щоб повернутися в нормальний стрій, в нормальну форму. От. Ну, звісно, для там юних спортсменів, молодих спортсменів це, можливо, не так відчувається. От. Але з віком, ну, я от вже відчуваю, що в мене там відновлення вже не те, і мені треба набагато прискіпливіше дивитись за своїм режимом і за своїм харчуванням. І харчування неймовірно впливає, зокрема, і на результати того, як я тренуюсь.
1: Спорт великих досягнень вам особисто приносить що? Задоволення, ідентичність, щось ще?
0: Я думаю, це про самореалізацію. От, це коли ти займаєшся справою, яку ти любиш, знаходишся в ком'юніті, яке тобі подобається, ти хочеш це розвивати, бути в цьому. Це про розвиток спорту і розвиток спортивних якостей і спортивних цінностей. Це і про десь пересилювання себе, про чесність, про щирість, про самовідданість, про дисципліну. От. І мені дуже багато цих якостей допомагають також і в цивільному житті, якщо можна так сказати. От,
1: не спортивному.
0: От, тому що це зазвичай сильні якості. Тому що ти проходиш через складні випробовування і можеш використовувати цей досвід в інших сферах свого життя.
1: Вау. Дякую за такий підсумок. Коли ви це говорили, я уявляла собі таке колесо балансу. І так, у нас є там сфера здоров'я, але в нас ще є сфера задоволення, самореалізації. І важливо шукати оцей баланс, оцю золоту середину. І в кожного, мені здається, в кожної вона буде своя. Катерина, дуже вам дякую за цю розмову. Вона була для мене особисто надзвичайно захопливою. Дуже рада цьому.

0: Нашому такому знайомству. Mm-hmm. Гостею програми з понеділка була Катерина Білкіна. Вона майстер спорту міжнародного класу з кікбоксингу, членкиня національної збірної України з кікбоксингу і також нутриціологиня, зокрема, спортивна нутриціологиня. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми з понеділка. До наступних випусків. Слухайте, думайте.
1: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. Пані Троян. Пані Троян. Викриття з окупації на Громадському радіо.
2: Ви бачите артерію, яка живила водою 4 мільйони людей. Сьогодні це мертвий бетон. Канал Сіверський Донець, Донбас зупинився не через посуху. Його свідомо вбили окупанти.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
2: Вітаю, я Валентина Троян, або просто пані Троян. Зазвичай я люблю жартувати, але останнім часом теми моїх проєктів дуже далекі від гумору. І цей випуск не виключення.
1: Пані Троян на Громадському радіо.
2: Сьогодні говоримо про воду, якої немає. Про те, як окупанти перетворюють схід України на пустелю, де людей змушують не жити, а виживати. До 2022 року 95% Донеччини залежали від води з каналу Сіверський Донець – Донбас. У 2026 році окупанти визнали – стабільного водопостачання не буде ніколи. Їхня риторика кардинально змінилася. Замість обіцянки взяти Слов'янське дати воду, тепер у тренді новий фейк. Нібито канал знищила сама Україна. Розберімося, як вони брешуть і що відбувається насправді. У Донецьку, Макіївці та Ясинуватії вода – це лотерея. Офіційний графік – раз на 3 дні. Реальність – тижні без краплі води у кранах. Мешканці Кіровського району Донецька називають це геноцидом. Люди живуть без води по 4 місяці поспіль. Лютий 2026 року став випробуванням. Накопичувальні баки, які встановили окупанти, просто замерзли. Люди намагалися, скажімо так, пробурити отвори у бочках, щоб дістати, бодай, лід. У Путилівці та Гладківці води немає з іншої причини. Мережі там настільки зношені, що система не витримує тиску, рвуться труби. Система мертва і ремонтувати її ніхто не збирається. Коли канал пересох, окупанти згадали про шахти. Але шахтні води Донбасу – це отруйний коктейль із важких металів, сульфатів та радіонуклідів. Навіть російські екологи, попри цензуру, визнають – пити це не можна. Однак у Єнакієвому чи Хрустальному у людей просто немає вибору. Особлива небезпека – шахта Юнком, де у 1979 році влаштували ядерний вибух. Через неконтрольоване затоплення радіоактивні речовини йдуть у підземні води. Це екологічна бомба, яка не просто колись вибухне, вона детонує прямо зараз у кранах мешканців Донеччини.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
2: Експерти кажуть прямо, відновлювати майже нічого. Системи настільки занедбані, що після звільнення їх доведеться будувати з нуля. Росіяни використовують водну інфраструктуру як логістичні шляхи для техніки, остаточно знищуючи труби. Водна криза на Донбасі – це не просто комунальна проблема чи тимчасова незручність. Це вирок цілому регіонові. Поки світ обговорює колонізацію Марса та штучний інтелект, сотні тисяч людей тут борються за ковток технічної води із присмаком іржі та радіоактивним осадом. Це є справжнє обличчя «руского міра». Окупанти хизувалися будівництвом водогону з річки Дон. Обіцяли, це врятує Донецьк. Але подивімося на реальні цифри. По-перше, потужність цього водогону в рази менша за потреби регіону. По-друге, уявіть, що ви наливаєте воду у старе решето. Зношеність труб у Донецьку та Луганську – 80-95%. За 12 років окупації капітальних ремонтів ніхто не робив. І результат передбачуваний – вода з Дону просто витікає в землю через нескінченні прориви. Вона не підіймається вище першого поверху. У місцевих чатах Макіївки люди пишуть: «Ми бачимо гейзери на вулицях, натомість у їхніх власних кранах зрадлива тиша». І це Справжня ціна окупаційного управління. Поки одні люди буквально виживають без ковтка води, інші будують імперії на пластикових баклажках. У 2025-2026 роках на окупованих територіях сформувався новий тіньовий ринок – водна мафія. Подивіться на ціни. Питна вода в автоматах на розлив коштує від 5 до 10 рублів за літр. Здавалося б, небагато. Але підрахуйте витрати для сім'ї з трьох людей, якій потрібно бодай 20 літрів на день лише для мінімальних потреб. Це тисячі рублів на місяць. Величезна частина пенсії чи зарплати, яка йде не в бюджет, а в кишені тих, хто контролює свердловини.
1: Пані Троян на громадському радіо.
2: Найцікавіше те, звідки ця вода. Часто її набирають у тих самих шахтних відстійниках або стихійних свердловинах без жодних дозволів. Окупаційна поліція закриває на це очі, бо сама має долю в цьому бізнесі. Ще один вид заробітку – це встановлення накопичувальних баків. У Донецьку немає жодної квартири без пластикової бочки на 200-500 літрів. Це мільйонний ринок пластику та насосів. Окупаційна влада створила умови, за яких жити без так званих додаткових інвестицій у власну водопровідну систему – неможливо. Ви платите за воду двічі. Перший раз за тарифом за порожні труби. Другий раз спекулянтам за воду у пляшках. Це і є справжнє обличчя так званої турботи про людей. Пройдімося по конкретних точках. Маріуполь – місто, яке росіяни називають вітриною відновлення. Але за новими фасадами – порожнеча. Централізована вода тут має присмак моря та гнилі. Систему очищення зруйнували під час облоги. Її так і не відновили повністю. Алчевська Брянка – тут води немає місяцями. Люди збирають дощову воду із дахів. Станом на березень цього року тут зафіксували найбільшу кількість спалахів кишкових інфекцій. Луганськ – місто, яке колись брало воду з правого берега Сіверського Дінця, тепер воно повністю залежить від місцевих свердловин, рівень води в яких стрімко падає. Регіон просто засихає.
1: Пані Троян. Викриття з окупації.
2: Це було чергове викриття від пані Троян. Пам'ятайте, що окупація – це не лише зміна прапорів, це висушування самої суті людського життя. І поки окупанти обіцяють людям воду з Дону, ми стежимо за їхніми злочинами.
1: Пані Троян. Викриття з окупації на громадському радіо. Цей матеріал створено в межах проєкту Інституту масової інформації за підтримки Міністерства закордонних справ Нідерландів. Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
3: Просто слухайте.
1: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: За інформацією Укргідромедцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, удень від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а вдень від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а вдень 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а вдень повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У низці українських регіонів повернули графіки відключень світла. В якому стані українська енергетика? У 8:30 обговоримо із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком. З 3 по 5 липня в Києві відбудеться фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше о 9:30 розкаже співорганізатор фестивалю Артур Харитонов.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маскарада.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
1: На громадському радіо.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Із Северином Лубківським, директором компанії DocInc в Україні, поговоримо про хорватський досвід розмінування та виклики нашої країни щодо цієї теми. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Розмінування в Україні є дійсно однією з наймасштабніших і найскладніших, очевидно, гуманітарних місій в сучасній історії. Щодо даних того, які скільки територій заміновано, скільки розміновано, ми розуміємо, що вони не можуть бути абсолютно об'єктивними, тому що що розмінування, що замінування, це все змінюється щодня. І щодо таких останніх, з яких я пропоную нам розпочати, у квітні цього року Міністерство оборони в Женеві повідомили, що за результатами гуманітарного розмінування з початку повномасштабного вторгнення розмінували понад 40 тисяч квадратних кілометрів територій, повернули їх до використання. З одного боку, нам може здатися, що це дуже велика цифра. Але у масштабі нашої держави і того, з якою щільністю щодня відбувається замінування з боку ворога, наскільки це великий результат і що стоїть за цією цифрою, що би ви сказали?
5: По-перше, дякую за запрошення. Насправді, це дуже цікава тема і, насправді, дуже важлива, як і соціально, так і економічно для України. Так, згідно останніх даних від Міністерства оборони про розмінування близько 40 тисяч квадратних кілометрів з початку повномасштабного вторгнення, це, насправді, дуже великий результат. За ним стоїть дуже великий шмат роботи, який було проведено українськими і державними операторами, і також недержавними сертифікованими операторами гуманітарного розмінування. Тому що станом на початок повномасштабного вторгнення, а якщо точніше, то це близько кінця 2022 року, в нас було близько 175 тисяч квадратних кілометрів, які були потенційно замінованими і забрудненими вибухонебезпечними предметами. Тому 40 тисяч квадратних кілометрів – це досить велика частка. Звичайно, що ще величезний шмат роботи треба зробити попереду, але треба також зрозуміти, що оцих 40 тисяч квадратних кілометрів – це не було, це територія, яка не є фактично безпосередньо розмінована вручну, машинами і так далі, і так далі. В гуманітарному розмінуванні є великий перелік різних процесів, включаючи нетехнічне і технічне обстеження. Тобто це коли ми використовуємо, наприклад, супутникові знімки, знімки з повітря, з дронів, ми використовуємо відгуки від місцевих громад. Ми дивимося на військові карти, де проводились військові дії. І таким чином ми можемо перевіряти, по суті, без техніки, без машин, без людей вручним розмінуванням, перевіряти, чи дійсно там є якась загроза. І таким чином ми скасовуємо цю загрозу. Тобто оцих 40 тисяч квадратних кілометрів, більша частка цієї території якраз була скасована, була звільнена шляхом процесу, який в гуманітарному розмінуванні називається land release. І взагалі з міжнародної практики буває так, що близько 70 або 80% територій, які потрібно розмінувати, вони якраз скасовуються таким шляхом нетехнічного і технічного обстеження, шляхом ленд-релізу, а інша частка – це вже безпосередньо розміновується, використовуючи людей, використовуючи там машини, собак і так далі, і так далі.
4: Оскільки ми з вами сьогодні говоримо про Україну, але і опираючись, використовуючи, очевидно, хорватський досвід, то Хорватія офіційно завершила процес розмінування своєї території після Югославської війни лише у березні цього року. Тобто на це пішло майже 30 років. З цього досвіду, які, можливо, уроки сьогодні є найціннішими для України і ті, які для нас уже є ефективними, і що ще ми могли би запозичити у них, якщо ми ще чогось не робимо, чого робили хорвати?
5: Насправді, масштаб загрози, який був тоді в Хорватії, він в 10 разів менше, ніж він є в нас станом на сьогодні. Хорватія тоді стикнулася з величезною проблемою. Це була найбільша проблема тоді станом на той час якраз в Європі. Близько 13 тисяч квадратних кілометрів були потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Але треба зауважити, що кожна країна має свої конкретні якісь нюанси. Це різна насиченість, наприклад, скупчення вибухонебезпечних предметів, інші типи вибухонебезпечних предметів, інша географія, інші рельєфи, то, що в Хорватії, наприклад, дуже велика проблема була – це ліси і гори. Тобто це якраз малодоступні території, де важко залучити техніку, наприклад, і потрібно використовувати людей для ручного розмінування, а це є найбільш затратним, найбільш також небезпечним і найбільш дороговартісним процесом в гуманітарному розмінуванні. Але те, що ми можемо, наприклад, запозичити в Хорватії, і те, що ми, в принципі, зараз вже робимо, це якраз система управління всіх процесів протимінної діяльності. Нас, на жаль, наприклад, на початку, от десь ми говоримо зараз про 23-й, про 24-й рік, в нас було декілька міністерств, які відповідали, по суті, за одне й те саме, але результативності було дуже мало. І це якраз те, що ми зараз запозичуємо в хорватів. У них є один центр протимінної діяльності, який на себе взяв всі зобов'язання щодо сертифікації операторів гуманітарного розмінування, акредитації і сертифікації машин, наприклад, механізованого розмінування, планування, взагалі, яких територій потрібно розмінувати в першу чергу, і так далі, і так далі. І також під організацією цього єдиного центру чи єдиної агенції вони розробили дуже правильний закон, який також мав певні механізми, як залучати фінансову допомогу як для державних операторів, так і для міжнародних операторів. А з іншої сторони, в принципі, це не означає, що нам потрібно буде провести 300 років, умовно, якщо ми ділимо там...
4: Сподіваємось.
5: Так, дуже сподіваємось. Тому що зовсім інші часи. По-перше, це технології. В хорватів тоді не було таких машин механізованого розмінування, наприклад, які є сьогодні. Тоді не було технології БПЛА, тоді не було штучного інтелекту і іншого програмного забезпечення, яке може використовувати великі дані, їх аналізувати. І, по суті, те, що ми маємо сьогодні в Україні. Також, звичайно, що Хорватія не мала такого великого доступу до фінансування, яке має Україна сьогодні. Тому, насправді, я, скажімо так, радий, що є перспектива на значно швидше розмінування, ніж якщо ми порівнюємо Хорватію. Але і я також щасливий, що український уряд і безпосередньо Міністерство економіки України також переймає певний досвід якраз хорватський щодо організації єдиного агентства. Це те, що в нас скоро якраз буде, я сподіваюся, вже в цьому році, яке буде відповідати якраз за всі процеси всередині протимінної діяльності в Україні.
4: Щодо технологій, я б хотіла ще з вами проговорити, оскільки ваша компанія спеціалізується якраз, зокрема, і на виробництві машин для розмінування. Якщо порівняти з тим, що ви зараз пропонуєте для українського ринку і що є найефективнішим, найкраще працює, і та техніка, з якою ви заходили в Україну, компанія DOC Inc., наскільки техніка змінилася і, можливо, які нові можливості і функції у ній з'явилися, зважаючи на те, який характер має наша війна сьогодні?
5: Я, можливо, трошки розширую, але техніка і взагалі технологія розмінування механізованого, вона не міняється вже дуже багато років. Тобто немає, якщо чесно, різниці з точки зору технології між усіма виробниками, які працюють сьогодні на ринку. І я не говорю тільки про Україну, я говорю взагалі про світ. Нас вже 30 років досвіду. Наші машини працювали і в Іраці, і в Афганістані, Азербайджані, в Південному Судані тощо. Це близько 500 машин, які працюють по 41 країні світу. І тому наші машини бачили дуже багато чого, стикалися з усіма можливими типами вибухонебезпечних предметів. І Україна не є якимось, скажімо так, спеціальним кейсом, так, де ми могли б щось поміняти. Звичайно ж, ми адаптовуємося до українського ґрунту, наприклад, до Миколаївщини там, і Херсонщини. Міняємо там деякі маленькі деталі, умовно там фільтри для того, щоб не забувалися там наші двигуни і так далі. Але це, в принципі, маленькі нюанси. Але щодо машин, хотів би просто от також розказати, якщо є можливість, що машини – це не є безпосередній інструмент для розмінування територій. Для чого взагалі були створені машини? Машини для механізованого розмінування були створені для того, щоб убезпечити сапера насамперед. Але також це і робить сам процес розмінування більш ефективним. Тому що чому? Сапер, наприклад, може в середньому розмінувати близько 100 квадратних метрів протягом однієї доби. Перепрошую, одного дня. А машина це може зробити, от, наприклад, наша машина важкого класу, вона розчищає 3000 квадратних метрів, це за одну годину. Тобто протягом дня.
4: Різниця є.
5: Це близько 1.5 гектара, так. Але якщо ви знаєте, що, наприклад, в землі десь лежить якась протитанкова міна, ви не будете спеціально їхати машиною, яка коштує, яка багато коштує, і наражати її на потенційну небезпеку. Тому насправді машина це, по-перше, забезпечує безпеку якраз для сапера і знижує ризик для його втручання, наприклад, з якимось вибухонебезпечним предметом.
4: Але якщо стається, от так як ви сказали, що там лежить якась небезпечна протитанкова міна, хто тоді нею займається, якщо дороговартісну машину шкода туди посилати?
5: Якщо ви знаєте, що там щось лежить, так, то ви використовуєте саперів. Саперів, відповідно, її звідти дістають, цей вибухонебезпечний пристрій, ну, цю протитанкову міну її евакуюють і її ініціюють, тобто підривають вже в безпечному місці. І таким чином ви не наражаєте, в принципі, як і людину, тому що сапери вміють поводитися з такими мінами. І таким чином ви також і не наражаєте і свою техніку також на підрив цього всього.
4: З вашого досвіду, наскільки українські фахівці сьогодні є інтегрованими у світову спільноту саперів? Чи відбувається взаємний обмін досвідом? Якраз от беручи до уваги і те, що ви кажете, що самі технології розмінування, вони, в принципі, не змінюються.
5: Так, Україна, в принципі, от ще на початку 22-23 року ми потребували дуже великої допомоги якраз от міжнародних експертів. І до нас приїжджали, в нас є представництво, до речі, різних центрів протимінної діяльності, і вони часто приїжджають до нас. Це і Камбоджа, і насамперед також і Хорватія, до речі. Дуже багато хорватських колег, які працюють в Хорватському центрі протимінної діяльності, це Кромак, називається. Вони дуже часто допомагають якраз от нашим інституціям, безпосередньо це Міністерство економіки України, якраз їхній центр протимінної діяльності, для того, щоб організувати всі ці процеси і не допустити, скажімо так, оцих помилок, які Хорватія також, через які вона проходила в свій час 90-х під час розмінування своїх територій. Але я більш ніж впевнений, що дайте ще нам пару років і на жаль, при якомусь наступному вже там конфлікті, так і після воєнному розмінуванні в інших країнах світу, я більш ніж впевнений, що Україна буде якраз лідером в плані об'єму експертів, які можуть допомагати і залучати цей весь досвід український, який є якраз в тих країнах.
4: Розмінування точно буде великою проблемою майбутнього для України, це точно. Ми от говоримо про Хорватію, що вона майже 30 років розміновувала свої території тим чи іншим чином, але на досвіді України ми бачимо, що часто знаходять якісь боєприпаси і так далі, ще часів Другої світової війни, відколи вже минуло цілих 80 років. І з іншого боку, розмінування і мінна небезпека є і проблемою нашого теперішнього, і це також яскраво виражено. І от якраз стосовно регіонів та територій, які от зараз залишаються найбільш небезпечними. Які б з них ви окреслили, зважаючи на те, доступ до яких територій ми маємо, на тимчасово окуповані території, також зважаючи, які області найбільш небезпечні і, можливо, які саме території, от поля, ліси, ви згадували про Хорватію, що там були складнощі, тому що там часто йшлося про гори, як у нас?
5: Ну, насправді, я не хотів би якось відокремлювати якісь окремі області. Звичайно, що об'єм робіт по гуманітарному розмінуванню найбільше зараз проводиться за останні десь півтора роки, це якраз Харківська область. Але всі території, які були під окупацією, де проводились бойові дії, це близько 10 областей, там ведуться активні якраз процеси з гуманітарного і оперативного розмінування. Проте також варто зауважити, що, я думаю, в нас зараз додаються ще дві області, через які це центральні України. Насамперед, це Полтавщина, через яку прилітають велика кількість дронів, ракет і так далі, і так далі. Ці території, якраз на цих території, на цій території збиваються ці всі дрони і ці ракети, і там буде велика кількість невибухлих, вибухонебезпечних предметів. І потрібно буде перевіряти також усією наявною технологією ці всі території. Щодо типу територій, ну, звичайно, що в розмінуванні, в гуманітарному розмінуванні легше працювати, я думаю, що з полями. Це все-таки сільськогосподарські землі. Це дуже великі площини. Їх дуже, в принципі, легко, якщо порівнювати, наприклад, з лісами, їх обстежити. Ви використовуєте дрони, ви їх запускаєте в небо і ви перевіряєте, або використовуєте навіть сателітні знімки для того, щоб подивитися, наприклад, на кількість, наприклад, кратерів, так, які можуть бути на землі, що свідчить про те, що там були якісь підриви. Або ви бачите, що там, наприклад, лежить якийсь невибухлий небезпечний предмет. Якщо порівнювати з лісами, доступ до цієї території насправді значно важчий. Ви не можете також використовувати безпілотні літальні апарати. Ви тільки розраховуєте на саперів, на ручне розмінування. А там скупченість і різновид різних вибухонебезпечних предметів значно ширший, ніж на якраз полях. І там ви можете побачити міни пастки, і купа, велика кількість різного типу протипіхотних мін, і так далі, і так далі. І там настільки велика щільність, наприклад, дерев, що ви не можете туди запустити ту техніку, ті машини механізованого розмінування, які ви, наприклад, можете використати в полі. Тому доступ до цих територій якраз є важким, і ліси – це взагалі вважається найбільш найважчою територією для розмінування, беручи до уваги всі ці так перешкоди, які там є. Щодо розмінування сьогодні, то в нас є державна програма по компенсації розмінування сільськогосподарських земель. І зараз відбувається організація процесів щодо того, щоб залучити ліси туди також. Тому я більш ніж впевнений, що перелік різних територій буде додаватися до цієї програми. І я бачу, що вже більше і більше, до речі, операторів якраз, перепрошую, що трошки відходжу до теми, але це досить
4: так, логічно.
5: Логічно, так. То все більше і більше операторів гуманітарного розмінування долучаються до цієї програми. І ми бачимо, що, наприклад, от, як заявив вже Центр гуманітарного розмінування, якщо не помиляюся, минулого тижня, то, в принципі, план вже перевиконаний щодо розмінування на цей рік. Це ми говоримо про кількість територій, які були заплановані на тендерування через платформу «Прозоро». Станом на сьогодні у нас є 135 сертифікованих операторів гуманітарного розмінування, включаючи 8 міжнародних організацій. Тому тенденція дуже насправді позитивна.
4: Ми з вами говорили трохи про протитанкові міни, торкалися цього. А з якими, від яких ще небезпечних предметів можуть розміновувати землі і наші території, машини вашої компанії, щоб аудиторії було більш наглядно чи, можливо, на практичних якихось засобах зрозуміло?
5: Так. Насамперед, машини і не тільки нашого виробництва, але будь-які, які працюють і в Україні, і в світі, вони сертифікуються відповідно до типу вибухонебезпечного предмету. Тобто це тест на витривалість, і відповідно до категорії ваги машини є три категорії. Це машина легкого класу, середнього класу і важкого класу. Легкий клас – це до 10 тонн, від 10 тонн до 20 тонн – це середній, і від 20 тонн плюс більше – це вже машина важкого класу. Відповідно, від цей тип ваги машина має витримати певний підрив в об'ємі тротилу. Тобто, умовно, наприклад, якщо це більше, точніше, якщо це машина важкого класу, то вона має витримати протитанкову міну з еквівалентом, наприклад, там більше 10 кілограм. Якщо це машина легкого класу, то вона має витримати протипіхотну міну і так далі, і так далі. Велика проблема в Україні є в тому, що на початку повномасштабного вторгнення в Україні не було достатнього фінансування для закупівлі, наприклад, машин для розмінування. І, по суті, наші державні оператори, які були основними операторами з розмінування на той час, вони отримували все, що, по суті, Україна могла отримувати. І велика кількість машин, які надійшли Україні тоді в той час, це є машини, які не витримують, наприклад, оцих найбільш розповсюджених ТМ-62 мін протитанкових російських, які мають, які варіюються від 7 до 8,5 кілограм в тротилу в еквіваленті. І багато цих машин, які були сертифіковані на європейських мінах протитанкових, а там еквівалент – це 6 кілограм. Але ці міни не використовуються в Україні. І відповідно, коли ця машина європейська, наприклад, наїжджає на протитанкову міну в Україні, вона, на жаль, підривається.
4: Міна з нею справляється.
5: Так. Це дуже дороговартісна техніка. Я не говорю, звичайно, про нас, про нашу техніку. Наші машини справляються з усіма видами вибухонебезпечних предметів, але це велика проблема, з якою будуть стикатися наші українські оператори при іншій пріоритизації земель, які мають більш насичену кількість якраз от вибухонебезпечних предметів, включаючи протитанкові міни. Тому ми будемо бачити більше і більше інцидентів з підривами, на жаль, машин механізованого розмінування.
4: За прогнозами фахівців, можливо, вашої компанії, скільки часу нам, я маю на увазі, нам це державі Україні, може знадобитися задля того, аби зробити свої території безпечними, якраз беручи до уваги і досвід того, що від Другої світової у нас ще часто досі з'являються ті чи інші предмети по різних областях України, ну і досвід інших країн, зокрема Хорватії, який майже 30 років на це треба було?
5: Тут треба брати до уваги декілька факторів. Перше, це, звичайно, продовження або закінчення бойових дій. Чим довше у нас триває війна, тим більше у нас рухається лінія фронту, і, відповідно, кількість вибухонебезпечних предметів, які лежать в землі, вона збільшується. Є, до речі, дуже багато випадків, коли оператори гуманітарного розмінування працювали на якійсь ділянці біля фронту, і потім під час проведення своїх процесів з розмінування вони мали зупинити цей весь проект, тому що лінія фронту якраз, на жаль, рухалася в нашу сторону. І от таких прикладів є багато. Коли ми остаточно знатимемо об'єм території, які нам треба буде розмінувати, тоді з цим буде легше працювати і планувати, і розуміти, скільки для цього потрібно фінансів. Друге, відповідно, це фінанси. Чим більше коштів у нас буде, звичайно, що зараз у нас досі тривають активні бойові дії, і більшість фінансування, яке ми отримаємо, все йде, звичайно, що на війну. І процес, на мою думку, протимінної діяльності, він, в принципі, недофінансований. Ці великі анонси про 1,5 мільярда доларів, про 2 мільярди доларів станом на 26 рік. Це так, велика сума, але з такими масштабами, з якими стикається сьогодні Україна, цього, на жаль, недостатньо. Третє – це кількість саперів. Станом на сьогодні в нас є близько 5 тисяч саперів в Україні, але цієї кількості є також недостатньо. Тому також, знову ж таки, чекаючи на закінчення повномасштабного вторгнення, на припинення бойових дій, сектор планує реінтегровувати якраз, до речі, українських ветеранів, механіків, які вміють працювати, наприклад, з машинами, так, і використовувати якраз, до речі, їх і їхній досвід вже в процесі гуманітарного розмінування. І це трошки полегшить нам, полегшить вирішення цієї проблеми. І четверте – це залучення техніки. Залучення техніки, чим більше у нас буде машин розмінування, чим більше у нас буде дронів, чим більше ми будемо інвестувати і розробляти в нові технології, наприклад, як в дрони, наприклад, як, до речі, в дуже круту ініціативу, яку запустило Міністерство економіки України спільно з IT-гігантом Palantir. Це система GRID, яка здійснює пріоритизацію розмінування конкретних земель. у вас складається такий як пиріг з різних слоїв інформації. Це близько 20 слоїв, це включаючи супутникові знімки, це включаючи економічні показники чи соціальні показники, наприклад, скільки людей проживає там на конкретній території, скільки конкретна територія приносить грошей, наприклад, в бюджет чи в виді податків і так далі, і так далі. Вся ця інформація індексується, і ви отримуєте найбільш пріоритетні території. І, до речі, вже це працює сьогодні, тому що в 26-му році більшість земель, які була анонсована на розмінування через якраз цю програму державної компенсації через Прозоро, якраз використовувалася оцією системою GRID. Тобто вже найбільш пріоритетні земельні ділянки вже йшли через якраз через програму Прозоро, через якраз цю державну компенсацію. Тому, коли в нас буде от якраз вирішено по всіх цих 5 пунктах, тоді, на жаль, ми зможемо і зрозуміти, скільки нам часу для цього всього знадобиться. Звичайно, що уряд України має дуже оптимістичні плани. У 2023 році була затверджена програма розмінування, де планувалося розмінувати близько 80% всіх територій протягом 10 років.
4: Це була розмова з Северином Лубківським, директором компанії «Докінг» в Україні. Ми говорили про досвід Хорватії у розмінуванні та виклики щодо цього в нашій державі. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
4: Європу охопила аномальна спека. Чому це відбувається та чи загрожує така сама спека Україні? Говоримо про це зі Світланою Краковською, кліматологиною та завідувачкою лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. Вона почалася приблизно 20 червня, охопила вже значну частину Західної, Центральної, Східної Європи. Буквально за останні дні в низці країн уже були побиті історичні температурні рекорди. Подекуди температура перевищила 40 плюс градусів. Це призводить до різних перебоїв і навіть доходить до смертей масових, зокрема у Франції. Ми про це читали, науковці зазначають, що такі екстремальні хвилі спеки стають значно ймовірнішими через зміну клімату. І пропоную з цього нам і розпочати нашу розмову, пані Світлано. Зараз майже вся Європа потерпає від аномальної спеки. Наскільки дійсно винятковою є ця цьогорічна хвиля тепла? Чи це ще історична подія? Чи це вже наша нова норма, до якої варто звикати у силу того, як себе, в принципі, людство поводить?
6: Ну, да. Тут можна починати з того, що чим ви закінчили, з приводу того, як людство себе поводить. Але якщо говорити про хвилю спеки, то, звичайно, така хвиля спеки, ну, за оцінками саме такого центру атрибуції, вона є дійсно найсильнішою за, принаймні, той період спостережень, який ми маємо, і за останні, ну, принаймні, 20, більше 30 років, то точно. От. І є, знову ж таки, цей центр атрибуції, який намагається саме прив'язати різні події екстремальні, які трапляються з погодою, з кліматом, до впливу людини. Оцей цей центр якраз і говорить про те, що ця спека, ну, от в 2003 році, якби була, да, тобто вона була б на 2 градуси нижче, наприклад. От, якщо говорити про смерть, як ви вже казали, то ще та спека, я зараз не згадаю, скільки смертей, а от нещодавня, 2023 року, за оцінками, 47 тисяч додаткових смертей спричинила ця спека в країнах Європи. Це 250 додаткових смертей на день.
4: цього літа, які саме природні процеси чи кліматичні чинники збіглися, що ми зараз спостерігаємо спеку такою інтенсивною у такій великій кількості країн одночасно і навіть у тих країнах, про які, ну, на мою думку, не фахівчиню з клімату, але я б не могла подумати, що там можуть з таким стикнутися, але от реальність вона інша, на жаль.
6: Направду, зараз такі хвилі спеки можуть траплятися, ну, практично в всіх країнах, тобто, тому що в нас в цілому вся кліматична система зсунулася в бік тепліших температур, і відповідно те, що дійсно було там 20 років тому, то зараз воно знову ж таки плюс ті 2 градуси, плюс 3 градуси, і ми потрапляємо вже в той, скажімо так, в ті інтервали температур, де для людини це вже практично, ну, неприйнятні для перебування на відкритому повітрі, то точно. От, і знову ж таки, тут треба розуміти, що кліматична система, вона дуже інерційна, і якщо вже вона зрушила, якщо вже вона рухається в бік потепління, то її дуже важко зупинити. І вона, більше того, на жаль, вона зараз рухається навіть з пришвидшенням. Тому казати, що це щось дуже виняткове і більше такого не буде, на жаль, ну, неможливо.
4: Європа нагрівається швидше, ніж якісь інші регіони світу, чи ні? Чи це потепління, воно поступово характерне для усієї планети, скажімо так?
6: Ні, для всієї планети воно характерне, але це буде, знаєте, така середня температура по шпиталю, uh-huh. Але, звичайно, що в різних місцях воно нагрівається, планета по-різному, і вона нагрівається в залежності від того, чи це суходіл, чи це океани, чи це, знову ж таки, полярні регіони. І якщо дійсно говорити про Європу, то Європа нагрівається в 2,5 і 3 рази, можна сказати, швидше, ніж глобальні оцінки. І це тому є пояснення, знову ж таки, пояснення в тому, що це суходіл нагрівається швидше, ну, оскільки має меншу відбивну здатність, і тому він може накопичувати більше сонячної енергії. З іншого боку, в Європі були запроваджені, скажімо так, обмежуючі правила і закони по викидах, тому що антропогенний ефект, він має не тільки нагрівальний, скажімо так, нагрівальну таку, якби, наслідок, але й охолоджувальний, тому що аерозолі, які потрапляють в повітря, вони можуть формувати такі тумани і затримувати сонячне опромінення, скажімо так. І якщо ми його прибираємо, це маскувальний ефект, так званий, маскувальний охолоджуючий ефект, теж антропогенний, тобто спричинений людиною. І коли ми зараз почали прибирати цей маскуючий ефект, то, відповідно, нагрівання стало ще там на пів градуса вище. Але від цього, ну, якби, це така, як я кажу, загострення перед тим, чи перейти в стан вже такої вилікуватися, чи навпаки. От тому нам треба через це все одно проходити, треба зменшувати викиди, бо інакше планета і кліматична система самі не зупиняться.
4: Які шанси стосовно того, пані Світлано, аби вилікуватися? І що, на вашу думку, як фахівчині, варто було б робити, можливо, державам на своїх рівнях? І зважаючи на те, який стан речей у нас є зараз, скільки часу, можливо, за вашими підрахунками чи прогнозами може знадобитися, аби, ну, принаймні, якось втихомирити те, що відбувається, і щоб наступного, чи, можливо, якщо не наступне, а про багато років, очевидно, йдеться, коли ми можемо дійти до того, що ми це якось стабілізуємо, принаймні, в тих межах, в тих рамках, які вже зараз є, які зараз називаємо аномалією, аби не ставало ще гірше.
6: Ви абсолютно праві в тому, що наразі йдеться мова про те, щоб принаймні призупинити і стабілізувати хоча б те, що ми маємо зараз, щоб воно не розганялося далі. Скільки на це треба часу, це дуже таке, знаєте, питання, ну, важке, тому що це залежить від того, як швидко будуть прийматися дійсно рішення, причому не тільки на рівні держав, але й ну, навіть на персональному рівні, я б сказала. Так, тобто це має бути таке абсолютно всеохоплююче. Тобто це проблема, з якою стикнулось людство, ну, саме якби і створило її, але зараз мусить боротися практично на всіх рівнях. От, і це якраз про боротьбу, про запобігання подальшому впливу, тобто про те, щоб перестати викидати викопні, ну, парникові гази від спалювання викопного палива, тобто перейти від використання викопних палив, які додають парникових газів в атмосферу. Що для цього треба робити? Ну, в принципі, технічні і технологічні рішення взагалі-то є. Зрозуміло, що ніхто не хоче і не радить повертатися до стану печерного. Зрозуміло, що ми всі вже звикли до використання досить великих об'ємів енергії, але з іншого боку, напевно, можна почати з того, щоб скорочувати таке використання, тому що от, відмовся від зайвого, напевно, це така перша порада, бо не завжди нам потрібно стільки і речей, і стільки енергії. От щось треба якби зважати на те, що вся ця енергія потрапляє знову ж таки в атмосферу і нам шкодить. От на рівні держав, відповідно, вже є Паризька угода. Вона була дуже успішною в плані того, що це вперше взагалі країни домовились між собою докладати зусиль разом. Тобто це дійсно була така проривна подія. І я знаю, що зараз дуже багато намагаються так дискредитувати і казати, так, коли це було і нічого не виходить. Виходить, потрошку виходить. І те, що і Європа знижує, те, що і Китай трошки призупиняє, направду, свої викиди і трансформується швидше за всі інші країни, тому що вони теж живуть на цій планеті. От я знаю, що мене часто питають про іншу велику країну, яка викидає теж дуже багато, але в цій країні є дуже багато штатів, які можуть приймати рішення самостійно, вони так роблять. Тобто окремі штати в Сполучених Штатах Америки, вони продовжують свої зусилля по запобіганню. От я знаю багато науковців там, які продовжують розказувати людям і доносити цю інформацію. Тобто боротьба не зупиняється, і я просто раджу всім до неї долучитися і всі свої дії просто, так би мовити, вимірювати саме таким аспектом таких довготривалих змін.
4: В Україні, зокрема, і сьогодні, і найближчі 4-5 днів також прогнозована спека в деяких регіонах очікується до плюс 38 градусів. Водночас дощів не обіцяють. Чи ця хвиля спеки з Європи вже до нас дійшла, ми теж у ній, чи ні, і чи ми в ній і не будемо, які прогнози можемо дати?
6: Ну, по-перше, давайте прогнози я можу дати, але я ці прогнози буду давати на основі того, що я прочитала і подивилася в Українському гідрометцентрі. Тобто, в першу чергу, ви теж праві в тому, що має бути система раннього оповіщення. І про цю хвилю спеки і в Європі, і в Україні знають заздалегідь. І я дуже хочу вірити в те, що готуються, тому що енергетика, звичайно, зараз дуже сильно потріпає. Я сьогодні прочитала, що у Франції на один градус підвищення температури на 1 гігават треба більше електроенергії. Тобто, відповідно, треба готуватися всім, тому що зрозуміло. Те, що це йде з Європи, всі теж знали. Ну, як з Європи, воно через там з Африки в Європу, потім до нас теж потрапляє. Дійсно, в більшій мірі саме західні сьогодні регіони будуть потерпати від цієї спеки. Тому в першу чергу дійсно має бути розвинена оця система наша моніторингу обов'язково. Потребує вона підтримки від держави. Наразі зрозуміло, що зараз теж у нас є інші проблеми, але ж знаєте, я теж от коли думаю про ці і про спеку, і про те, що клімат робить з людьми, і порівнюю з тим станом, в якому ми знаходимося у війні, то я можу сказати наступне, що коли летять дрони і ракети, то це все ж таки вибіркові цілі. А коли йде спека, то вона взагалі-то на всіх впливає, і від неї, ну, якби врятуватися, ну, дуже, дуже важко. От тому треба на це зважати, треба дбати про своє здоров'я, треба дбати особливо про дітей, про людей літнього віку, про тварин, які не можуть сказати, що їм погано. Тому, будь ласка, дбайте про себе і тих, хто поряд.
4: Про те, що Європа переживає одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки, ми говорили зі Світланою Краковською, кліматологиною та завідувачкою лабораторії прикладної кліматології Українського гідрометеорологічного інституту. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.

0: За даними 5-го щорічного дослідження базової доступності 100 державних онлайн-ресурсів, цей моніторинг проводять за спеціально розробленою методикою. Нині 52% сайтів, які опрацювали, мають достатній або високий рівень базової доступності, зокрема для людей з інвалідністю. Володю, чи ти можеш підтвердити те, що половина ресурсів, з якими ти маєш справу, що стосується державних органів в Україні, оскільки ти працюєш з новинами щоденно, дійсно стали доступнішими? І взагалі, коли ми говоримо про доступність сайтів, що це буквально означає на практиці?
1: Так, я можу підтвердити, що справді значна частина державних сайтів має, ну, досить хороший рівень доступності. Тут треба розуміти два моменти. Та можна говорити про доступність з погляду кінцевого користувача, а можна з погляду професійного тестувальника. Я можу говорити і з одного, і з другого поглядів, але якщо, скажімо, говорити як для кінцевого користувача, то мені, наприклад, не сильно важливим є деякі там моменти. Ну, я буду чесним. Хоча іншим користувачам це може бути важливо. Я, грубо кажучи, якщо хтось десь не може розібратись, а я можу розібратись, я собі так думаю, ну, мені, типу, нормально. Але насправді, якщо говорити з, якщо говорити з погляду тестувальника, то ситуація в нас, ну, теж досить хороша, але є, звичайно, винятки. Дивіться, якщо говорити з погляду, там, скажімо, читання інформації, от саме там для незрячих користувачів, то це, ну, все окей, типу, переважно вся інформація доступна, можна прочитати. Але є, наприклад, сайти, якими, ну, важко скористатись, для які треба заповнювати якісь форми. Та я вже не раз критикував податкову за це, і ще раз є привід згадати. От тому тут питання в тому, але взагалом у нас не є критична ситуація. Сайти досить доступні, але всі вони мають такі поширені проблеми. Та вони там, скажімо, не описують зображень. Це зокрема стосується сайтів, таких як поліції, хоча поліція часом старається, в них там іноді бувають, проскакують підписані фотографії спеціальним альтернативним текстом.
0: Але це не постійна практика.
1: Та це не постійна практика, там коли як. Залежно від того, хто ставить новину, я так розумію, хто знає про цю можливість, той це робить. Хто не знає, ну, той не робить. Ну, або, можливо, часу немає. Ну, бо це все ж таки трошечки забирає які, там, кілька секунд. Та, треба описати там зображення, показано то і то. Ну, тобто, і це забирає час, і, ну, можливо, це люди не встигають. Тобто, в принципі, а так загалом, з погляду читання інформації, читання вмісту, ну, ситуація не є там критична. Вона досить навіть добра. Проблеми виникають на коли потрібно взаємодіяти ширше. Тобто
0: ми про це ще поговоримо, але от я хотіла би, аби ти пояснив, от незряча людина читає сайт. Як відбувається це користування сайтами і чому деякі сторінки все-таки можуть бути фактично недоступними?
1: Добре, я поясню. Незрячі люди користуються для читання сайтів та й взагалі будь-якого іншого вмісту, використовують програми зчитування з екрана. Це така програма, яку ти запускаєш, і вона тобі каже все, що на екрані. Натиснув стрілочку і стоїш на сайті громадського радіо і потрапив на посилання новини, і тобі каже новини. Ну, тобто, все в реальному часі, синтезатор мовлення промовляє текст майже людським голосом. Насправді, зараз дуже хороші синтезатори мовлення, тобто все воно безкоштовне абсолютно, ні за що не потрібно платити, встановив, завантажив і працюєш. Для переміщення по сайту, і це, до речі, важливий момент, ми використовуємо клавіші зі стрілочками, курсорні клавіші вгору і вниз. Відповідно, ми читаємо сторінку послідовно, тобто так, як вона є в коді, так ми її читаємо. Тому бувають випадки, і це, до речі, вже порушення доступності, коли візуально картинка інша, аніж та структура, яка є в коді. Чому це порушення? Скажімо, ми працюємо в одній мережі, так, якийсь, працюємо над, розглядаємо разом, допустимо, я і ти, так, розглядаємо один сайт.

0: сайт, і от ти мені кажеш: подивись, там під таким-то елементом є там така кнопка. А я, типу, знаходжу цей елемент, а під ним не бачу кнопки, про яку ти кажеш. І це вже порушення, тому що якщо візуально воно розташоване, наприклад, кнопка там «Додати новину» розташована під посиланням «Всі новини», так? А в коді вона має інше розташування, mm-hmm. це вже порушення. Так? То послідовність має бути однакова. Тобто ти мені пояснила, куди треба заходити, і я вже це маю зрозуміти. Ну або я так само, так, ти, наприклад, щось теж могла не побачити, я кажу, ну там от є. І ти так само маєш це побачити. Тобто це має бути послідовно, і це, до речі, ну теж, скажімо, порушення доступності, якщо це не послідовно. Так, тобто і ми отак поступово згори донизу читаємо, ну, послідовно сторінку. Є також можливість читати сторінку, використовувати різні швидкі комбінації клавіш, так, наприклад, миттєво перейти до заголовка. Будь-яка основний вміст будь-якої сторінки має починатися з HTML заголовка. І ми можемо відразу натиснути літеру H на клавіатурі або цифру 1, якщо це заголовок першого рівня, і відразу перейти до основного місту, не читати всі ці посилання, навігації і так далі. Тобто сторінка, основний вміст має завжди починатися з заголовка, бажано з першого рівня. Якщо такого заголовка немає, все, вже порушення. І це, до речі, ну, серйозне порушення, тому що заголовки мають бути, не допомагають швидше орієнтуватися, ну і взагалі вони для того існують, щоб їх використовували. Це насправді прикладів можна дуже багато наводити. Також ми можемо, дуже хибна є така думка, що всі використовують клавішу табуляції. Насправді це зовсім не так. Але є люди, які, наприклад, в якихось в силу певних обставин не можуть користуватися мишкою. Ну, буває, ну різних людей буває. Так. Та, рухові порушення, наприклад. Та, угу. Це може бути навіть тимчасово, та якісь проблеми. І людина не може мишкою користуватися, і вона, ну, але вона бачить, так, вона зряча, і їй потрібно використовувати щось, якусь програму чи сайт, і вона. Доступність передбачає, що це має бути також доступне з клавіатури. Тобто, якщо елемент, допустимо, якась кнопка чи посилання, неможливо сфокусувати з клавіатури, а тільки з мишки, це теж порушення доступності. Чи якщо, наприклад, є сайти дуже такі інтерактивні, де там наводиш мишку, тобі там якась підказка вискакує. То якщо це тільки мишкою можна вивести цю підказку і більше ніяк, це теж порушення доступності. Насправді, дуже-дуже багато можна порушити.
1: Так, я розумію. А от якщо, наприклад, припустити, що сайт зробити доступним – це дорого і це складно. Наскільки це відповідає дійсності в теперішніх умовах і обставинах?
0: Значить, я скажу так, що зробити сайт доступним, якщо ми робимо новий сайт, угу. то доступність абсолютно нічого не коштує. Абсолютно нічого. Достатньо просто переглянути, є такі настанови з доступності веб-вмісту. Англійською це буде абревіатура WCAG. Можна нагуглити. Зараз є критерії 2.2, WCAG 2.2, і прочитати. І там є всі посилання, що, як виправляти. Тобто нічого не потрібно нікому платити. Якщо робиться новий сайт, і всі ці моменти можна враховувати вже при створенні нового сайту. А коли потрібно платити? І, ну, якщо або ж не платити, але, ну, зараз я розкажу.
1: Вкладатися, так.
0: Коли ми хочемо, у нас був сайт недоступним, але ми якось вирішили, давайте зробимо його доступним. І от тут починаються найцікавіші моменти. Ну, що багато чого було не враховано, наприклад, в створенні, під час створення сайту. І він собі так жив, оновлювався там, робив все, що хотів, а тут раз треба доступність, і тут там треба заголовки. Тобто це вимагає, наприклад, від розробників редагування коду, редагування шаблонів, редагування різних компонентів. Тобто, ну, це насправді теж може нічого не коштувати, якщо знайдеться людина, яка безкоштовно вам це все протестує, а розробник безкоштовно вам це все зробить. Ну,
1: щодо того, що протестує, ми якраз підійшли до теми нашої бесіди. Громадське радіо зараз оголошує набір учасників та учасниць на безкоштовну програму консультацій та тренінгів для журналістів, редакторів та медіа-менеджерів. І ця програма має допомогти покращити доступність, і якраз ти, як експерт з доступності, будеш проводити аудит доступності тих сайтів, які подадуться на цю програму. Що отримають медіа на виході і на що, можливо, основне ти будеш звертати увагу під час аналізу сайтів учасників? Може, хтось з них послухає цю розмову в етері громадського радіо, аби було їм зрозуміло, варто їм податися на цю програму чи ні?
0: Значить, насамперед, на що буде звертатись увага? Ну, загалом на сайт, та, тобто я відкриваю сайт і шукаю в ньому порушення, які потім покажу на тренінгу редакції того сайту. От, і ми будемо разом кожне з цих порушень вивчати. Я поясню, чому це порушення. І також треба розуміти, що є два види порушень. Є, наприклад, перше порушення – це те, яке може виправити сама редакція. Ну, от, наприклад, пише хтось велику статтю, і замість того, щоб розбивати її на підзаголовки, на реальні підзаголовки, вони беруть і роблять той такий текст, там, типу підзаголовка, просто виділяють жирним і більшим шрифтом. Ну, а тега заголовка не використовують. Типу незряча людина взагалі не знає, що там щось виділено, вона думає, що просто собі текст, насправді це заголовок. І це може виправити сама редакція, да? Тобто, якщо вона почне писати правильно, за правильною структурою. Заголовки зараз можна будь-де, будь-в чому проставляти, будь-яка адмінка це має, Word це має, це всі-всі-всі це мають. Будемо показувати, розказувати, якщо хтось таке порушення має. Ну і, наприклад, ті самі зображення чи описи відео, наприклад, це так само все від редакції. А є порушення, які може виправити тільки розробник, так, скажімо, якщо, наприклад, посилання якесь на сайті не підписане чи кнопка, то це вже треба передавати розробнику. На фініші буде проведено тренінг з колективом, і буде передано технічне таке завдання, буде проведено аудит, проведено і всі ці порушення будуть розписані, будуть рекомендації частково, як їх виправити, або ж будуть посилання на матеріали, де можна прочитати, як це виправити. І цей аудит можна буде передавати розробникам і членам своєї редакції, членам і членкиням редакції, і вони вже будуть поза цим всім працювати. Тобто і робити свій контент і сайт доступним.
1: Податися на цю програму можна до 8 липня включно. Я так розумію, що вона доступна для будь-яких українських медій і для національних, і для регіональних, і для місцевих, для онлайн-видання. І скажи ще на завершення, будь ласка, цей тренінг буде відбуватися онлайн чи офлайн? І чи є вже, можливо, якісь орієнтовні дати його проведення?
0: Цей тренінг буде відбуватися онлайн, тому що, ні, ну, звичайно, якби хтось дуже сильно захотів, можна було б і офлайн, так. Але я думаю, що це трошечки складно зараз, але все можливо. Mm-hmm. Але взагалом програма передбачає, що це буде онлайн. Дати будуть, чесно, я не пам'ятаю, зараз переді мною не відкрита ця програма, але... Та от впродовж літа і будуть. Тобто це затягуватись не буде. Грубо кажучи, до вересня будуть і тренінги, і аудити.
1: Аби провести літо з користю, це точно. Треба слідкувати за новинами на сайті громадського радіо.
0: Так, слідкуйте за новинами, будете знати, що коли буде. Головне, подавайте заявки, будемо проводити аудити. Я вже бачив деякі з заявок. І мені б вже хотілося працювати з цими людьми, але подивимося, як воно складеться.
1: Супер, я дякую тобі за цю розмову. Я сподіваюся, що буде багато охочих, і ми всім заразом не зможемо всіх взяти на програму, але будемо сподіватися, що ця програма триватиме, можливо, декілька сезонів.
0: П'ять сайтів будуть переможцями. Ми постараємось максимально чесно підбирати цих переможців. Все буде. Стежте за анонсами.
1: Із журналістом та експертом з доступності Володимиром Пирогом ми говорили про програму громадського радіо з покращення доступності сайтів медіа та те, як зробити онлайн-контент зручним для всіх користувачів, зокрема людей з інвалідністю. В етері працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Oh. В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У низці українських регіонів повернули графіки відключень світла. В якому стані українська енергетика? У 8:30 обговоримо із директором Центру дослідження енергетики Олександром Харченком. З 3 по 5 липня в Києві відбудеться фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше о 9:30 розкаже співорганізатор фестивалю Артур Харитонов.
5: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
6: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
7: Нам важливо, щоб ви нас чули.
6: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
7: за лінією розмежування.
6: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
7: Просто і по суті.
6: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
7: Вмикайте Громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
6: «Наші» на Громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: Сьогодення – репортаж із літературного пікніка іменини Яна Кохановського, де сучасна польська культура зустрічається з традицією та живим читанням класики. У другій частині – огляд найцікавіших публікацій польських тижневиків. Серед тем – дискусія про польсько-українські відносини, переосмислення культурної спадщини, зокрема постаті Булгакова, а також текст від тижневика «Ньюсвік» про останній політичний скандал навколо Варшавської лікарні, який сколихнув усю країну. Однак почнемо з випуску новин, який підготувала Сніжана Чернюк.
10: Даріус Шимчиха прокоментував польсько-українську економічну співпрацю. Агентство внутрішньої безпеки затримало та депортувало українців і білорусів за фінансування демонстрації українських біженців. Речниця ЄС заявила, що Білорусь уже втягнута у війну з Україною і ЄС запровадить подальші санкції. Польща – це другий за величиною економічний партнер України після Китаю, зазначив Даріус Шемчиха, віце-президент Польсько-Української торгової палати. Виступаючи на польському радіо 24, він наголосив, що в польсько-українських економічних відносинах треба дивитися в майбутнє та відокремлювати їх від історії та політики. Перед повномасштабною війною рівень нашого торговельного обміну становив 10,5 мільярдів доларів. Сьогодні, торік, 15,5 мільярдів доларів. Якщо віднімемо від цього показника товари, безпосередньо пов'язані з війною, у якій Україна захищається, то й тоді наш обсяг зріс на 30%. Наше позитивне сальдо у зовнішній торгівлі за минулий рік – це на 8-9 мільярдів доларів більше для нас. Польські підприємці, польські фірми, польська держава на цьому заробляє.
3: Польські фірми, польське панство на тим заробляє.
10: Даріус Шемчиха додав, що Україна є сьомим за величиною зовнішньоторговельним партнером Польщі. Гість польського радіо 24 висловив сподівання, що польські компанії разом з іншими європейськими братимуть участь у відновленні України. Він зазначив, що з цією метою вже створюються консорціуми для роботи над планами відбудови. Співробітники Агентства внутрішньої безпеки у співпраці з прикордонною службою затримали 11 громадян України та Білорусі. Це пов'язано з потенційною операцією Росії з впливу на українських біженців у Польщі. Усіх 11 громадян України і Білорусі, затриманих за наймання серед українських біженців, учасників демонстрацій, уже депортовано, повідомив в польському радіо Ясик Добжинський, речник координатора спеціальних служб. П'ятьох українців, чотирьох українок і двох громадян Білорусі негайно видалено з Польщі. З осені 2025 року ці особи наймали та оплачували учасників демонстрацій серед українських біженців у Польщі. Як встановило Агентство внутрішньої безпеки, завдання та кошти для цієї мети надходили безпосередньо з Росії. І кваліфікується це як операція впливу на українських мігрантів у Польщі.
11: Як проба операції впливу на українських мігрантів.
10: Арешти було здійснено останніми днями у Варшаві, Вроцлаві, Кракові, Закопаному та Бидгощі. Це приклад дій нижче порогу класичної агресії, спрямованих на підрив громадянської довіри, розпалювання напруженості та використання людей, які тікають від війни, як інструментів для російських операцій впливу. Йдеться у заяві агентства. Білорусь уже втягнута у війну з Україною. Росія втягує її через свої тісніші стосунки з Олександром Лукашенком. Тому ми запровадимо подальші санкції проти білоруського режиму, заявила речниця Європейської комісії Аніта Хіпер у Брюсселі. Хіпер відповіла на запитання журналістів про те, чи буде Білорусь втягнута у російське вторгнення в Україну. Такі припущення знову з'явилися в публічному просторі після того, як президент України Володимир Зеленський 25 червня оголосив, що має інформацію про те, що Білорусь продовжує вживати заходів для розширення російської агресії, зокрема через будівництво інфраструктури на українському кордоні, включно з дорогами та складами боєприпасів, що може допомогти Москві. Того ж дня білоруський лідер Олександр Лукашенко під час зустрічі з послом Росії в Білорусі Борисом Гризловим заявив, що його країна не хоче вплутуватися у війну, але 26 червня він вилетів на дводенну закриту зустріч з Володимиром Путіним до приватної резиденції останнього на Валдаї. Речниця Європейської комісії заявила, що хоча Брюссель сподівається, що Мінськ проявить достатньо здорового глузду, аби не вплутуватися в цю війну, Білорусь насправді вже в неї втягнута. Цитую, Росія втягнула її в цю війну, зміцнюючи свої відносини з Лукашенком, оцінила Гіпер. Речниця заявила, що Білорусь дозволяє Росії вести агресивну війну проти України, тому ЄС продовжить запроваджувати санкції проти режиму в Мінську. Цитую, Білорусь надає Росії повну підтримку. Ми також бачили, що зробив Лукашенко щодо гібридних загроз проти ЄС, включно з використанням мігрантів як зброї на своєму східному кордоні. І саме тому ми вживаємо заходів проти його режиму, прокоментувала речниця. Водночас вона попередила Мінськ, що, цитую, скрізь, де з'являється Росія, надходить руйнування. Кінець цитати.
9: Дякую, Сніжані, за випуск новин, а наш ефір триває. І продовжить його репортаж Христини Срібняк, яка побувала на літературному пікніку іменини Яна Кохановського, який перетворив Варшаву на справжній простір зустрічі з літературою, письменниками та читачами. Передаю слово Христині.

0: під кронами дерев і між книжкових стендів. Щороку наприкінці червня організатори літературного пікніка іменини Яна Кохановського хвилюються, чи не зіпсує дощ свято. А цього разу проблема виявилася протилежною. Температура у столиці сягнула плюс 37 градусів, і головним викликом стала вже спека. Утім, уже на вході до саду Красінських, де традиційно відбувається цей захід, було видно, що організатори до неї підготувалися. Сцени розмістили ближче до затінку дерев і розгорнули великі парасольки. А одну із програм фестивалю навіть перенесли з вулиці до палацу Речі Посполитої, де можна було перепочити від палючого сонця. Відбувався же літературний пікнік уже о 15-те, і колись його запровадили, аби підвищити низький на той час рівень читання, особливо серед молоді. Сьогодні ж, на щастя, таких проблем з читанням немає, розповідає директор Національної бібліотеки Томаш Маковський.
1: Зачуйте, читальництво зростає. Вщут молодих людей немає проблем з читанням.
2: Насправді, рівень читання зростає, і молодь читає багато. Читати стало модно. Після пандемії COVID-19 і ізоляції ми, особливо молодь, почали шукати заняття, які дозволяють нам відновити спілкування, дискутувати і створювати спільні спогади. Саме читання дає таку можливість. Іменини приваблюють до саду Красінських тих, хто багато читає та хоче побути серед однодумців. Адже це передусім літературний пікнік. Тут можна придбати книги, книжки, сісти на траві, почастуватися чимось смачненьким і почати одразу читати. І водночас переконатися, що людей, які люблять читати, значно більше, ніж нам може здаватися. Для молоді це можливість побачити, що літературу можна відкривати не лише через шкільну програму. Для митців – нагода показати, що літературні тексти є для них джерелом натхнення. Для видавців – можливість представити і продати свої книжки. Для музикантів – презентувати власну творчість. А для бібліотекарів – справжнє свято.
1: Для музиків – запрезентування своєї творчості, а для бібліотекарів – є то день щастя.
0: Саме за цю атмосферу сюди щороку і повертаються гості літературного пікніка.
3: Олександра, я шримався тут на те.
2: Якщо чесно, я завжди приходжу сюди насамперед заради дитячої програми, дитячих книжок і розваг. Через маленьких дітей ще не маю змоги відвідувати всі заходи для дорослих, але сподіваюся, що за кілька років це зміниться.
3: До дорослих, але мам надію, що за кілька років будеш могла.
4: Аша,
3: ми увільбіємо, єстешми тут, не вим.
2: Ми обожнюємо іменину Яна Кохановського. Приїжджаємо сюди щороку, ще з часів після пандемії, вже п'ятий рік поспіль. І навіть літню відпустку плануємо так, щоб обов'язково потрапити на цей фестиваль. Він подобається нам передусім різноманіттям видавництв, які представляють свою літературу, і додатковими подіями, зокрема для дітей. Наші діти зараз з дядьком дивляться виставу, а ми обираємо собі книжки. Цей захід – чудовий спосіб провести разом час. До того ж, фестиваль проходить у дуже гарному місці – в саду Красінських. Тут приємно навіть у таку спеку, як сьогодні. Наші діти також обожнюють книжки, і тому щойно закінчиться вистава, почнеться їхнє полювання на нові видання. Ми вже побачили стільки цікавих стендів, що навіть не знаємо, з якого почати, щоб сьогодні не збанкрутувати.
4: Біле становиськ, до яких не знаємо, до якого почати підходити, щоб не збанкрутувати дзісей.
0: Не витратити останні гроші на книжковому фестивалі – це випробування знайоме кожному книголюбу, і добре, що між літературними подіями є трохи часу, аби гаманець встиг оговтатися.
5: Олександра, опрошу пані, у мені вторе.
2: Серед сьогоднішніх покупок у моєму кошику Гевелі, Адама Задворного, «Смерть прекрасних сарн» Отти Павела, книжка з історії мистецтва. Зрештою, книжок вже чимало. Мабуть, мені вже час звідси йти, бо відчуваю, що можу витратити тут забагато грошей. Це вже мій другий літературний фестиваль цього року. Зараз читаю книжку Войцеха Тохмана «Дельфіни і Вельзевул». На мою думку, зараз Тохман перебуває у своїй найкращій творчій формі. Нещодавно також перечитала роман «Орландо» Вірджинії Вулф. Знову повертаюся до класики. Я прийшла сюди насолодитися гарною погодою і літературними зустрічами. Попереду у мене ще фестиваль «Літературний Сопот», а за освітою я бібліотекарка.
5: Поїду ще на літературний Сопот, а я бібліотекознавцем з викшенця.
0: Окрім постійних відвідувачів, щороку на іменини Яна Кохановського приїздять гості із інших міст.
2: Мені дуже подобається цей захід. Я тут уперше, приїхала з Плоцька. Попри страшенну спеку, вирішила, що обов'язково маю сюди приїхати. І зовсім не шкодую, адже тут чудово.
4: Я стверджую, що мушу тут бути і не жалую. Є спеціально.
0: Рекордна спека все ж внесла помітні зміни у свято. У порівнянні з попередніми роками малюків на ньому було небагато. Натомість старші діти охоче долучалися до квестів і вистав.
6: Я вже кілька разів тут був і щоразу було цікаво. Мені подобаються такі книжки, де багато руху, пригод. Такі речі я люблю читати. Думаю, щоб заохотити дітей до читання, потрібно знайти їм цікаву книжку. Якщо це буде історія з цікавою пригодою чи динамічним сюжетом, то думаю, вона їм сподобається.
7: Щось з акцією вибіже, то втеді їм ще радше сподобається.
0: За підсумками останніх книжкових ярмарків у Польщі простежується чітка тенденція того, що комікси поступово зміцнюють свої позиції і щороку привертають дедалі більшу увагу читачів. Сценаристка дитячих коміксів Ева Батлевська презентує перший том із серії «Анцимонстра». За її словами, дитячі комікси зараз переживають справжній розквіт.
8: Дітяки кохають комікси «Культура гніву».
6: Діти обожнюють комікси. Видавництво «Культура гніву», де вийшов наш, має окремий дитячий імпринт «Круткі гадки». А на іменинах Яна Кохановського ми презентуємо наш новий комікс «Анцимонстра» «Цосто муміо». «Анцимонстри з шостією мумією». Це перший том серії. Він розповідає про компанію дітей-монстриків, які проводять дні у чарівному замку, що належить дуже старій вампірці, і постійно потрапляють у різноманітні пригоди. Це комікс для читачів від 6 до 106 років, для всіх, хто любить трохи полоскотати нерви і багато сміятися. Тут багато гумору, чудові герої, які діти швидко полюблять. Я впевнена, що кожен знайде в ньому щось для себе.
0: Серед авторів, які представляли свої книжки, було чимало варшавознавців, зокрема Зузанна Орлінська, письменниця і екскурсовод, пише книжки, де Варшава постає повноцінною героїною історії. На її думку, саме через пригоди ровесників сучасним дітям можна найпростіше відкривати для себе минуле міста.
4: Зглибляю Варшави в різних епоках.
6: Я показую місто в різні історичні епохи і намагаюся зробити його цікавим для юних читачів. Шкільні тексти часто написані мовою, яка здається підліткам складною і далекою. Через це їм важче співпереживати героям. Я намагаюся створювати персонажів, близьких сучасним дітям, але водночас поміщати їх у реальні історичні обставини. Хочу розповідати про історію через героїв приблизно такого самого віку, як мої читачі, щоб вони могли з ними себе ототожнити.
4: Таку постать, з якою будуть могли се зідентифікувати, але правдиву постать історичну.
0: Активно брали участь у книжкових вікторинах і дорослі. Для декого це вже стало щорічною традицією. Серед них моя співрозмовниця Анета.
9: Дінь добрий, це року спотикаємося тут, щоб вальчити. Віде, що тут
6: щороку ми приходимо сюди, щоб змагатися. Тут дуже багато людей з філологічною освітою, але ми сподіваємося, що хоча б ця книжкова конкуренція додає нам азарту. Спортивні змагання – це не зовсім наше, а от інтелектуальні – саме те. Нещодавно я за один день взяла участь у двох книжкових вікторинах. Ми обожнюємо квізи. Саме тому я приходжу сюди вигравати книжки. І це мій план щороку – прийти і виграти. Мені дуже хочеться набрати якомога більше балів і щоразу перевіряти себе, переконуватися, що мої знання досі на високому рівні.
10: Питання перше брзмі: «Dlaczego Bolesław Prus na tegorocznym plakacie imienin ma rower?» Odpowiedź A: «Ponieważ był aktywnym rowerzystą». Odpowiedź B: «Ponieważ napisał książkę ze wspomnień cyklisty». Odpowiedź C: «Był członkiem Warszawskiego Towarzystwa Cyklistów». Czy odpowiedź D: «Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe».
0: Отже, героєм цьогорічних іменин Яна Кохановського став Болеслав Прус. Організатор пояснили свій вибір тим, що автор залишається сучасним, якщо його і далі читають понад 100 років.
1: Засада добору бохатерів.
6: Основний критерій визначення із героєм заходу щороку є актуальність. Якщо автора чи авторку, які жили 100 або навіть 150 років тому, сьогодні читають із захопленням, вони можуть стати героями іменин. Прус на 100% відповідає цьому критерію. Це письменник, якого багато читають, який досі надихає. Цього року виходять одразу дві екранізації «Ляльки», а це означає, що його твори залишаються цікавими для сучасної аудиторії. До того ж, він надзвичайно дотепний, іронічний і гострий. Його чудово читати. Я навіть сказав би, що це автор, який більше пасує 21-му століттю, ніж 19-му. Це справді дивує. А також і те, як щитує його сьогодні молодь.
2: Наприклад, образ Вокульського з ляльки молоді оцінюють негативно. Моє покоління і старші читачі вважали його жертвою жорсткої Ізабели, яка не відповіла йому взаємністю. А для молодого покоління він радше сталкер, людина, яка переслідує Ізабелу. Виявляється, Прус створив універсальних персонажів, які для різних поколінь набувають зовсім інших значень.
1: Które są uniwersalne, to znaczy dla różnych pokoleń znaczą co innego.
0: Директор Національної бібліотеки у Варшаві Томаш Маковський запрошує відвідувати і як саму бібліотеку, так і Палац Речі Посполитої, де представлено виняткові твори із колекції бібліотеки. Зокрема, нещодавно з'явився ще один цікавий експонат – це повернутий до Польщі рукопис середньовічного гімну «Gaude Mater Polonie». Він був викрадений німцями під час Другої світової війни, і кілька років тому його знайшли у фонд Берлінської державної бібліотеки, а після переговорів між урядами Польщі та Німеччини було ухвалено повернути цей рукопис до Польщі.
2: Наш ефір продовжується. Далі на черзі огляд матеріалів польських тижневиків. І мова піде серед іншого про дискусії навколо польсько-українських відносин, переосмислення історичної, літературної спадщини, а також аналітичний текст про останній політичний скандал навколо Варшавської лікарні, який безпосередньо стосується правлячої партії «Громадянська коаліція». «Мости замість шансів». Стаття під таким заголовком була опублікована у тижневику у Дженні газета «Правна» магазин «На вікенд». У ній журналіст видання Вітольд Сокала пише про конференцію з відновлення України, яка минулого тижня пройшла у Гданську, а також ширше – про значення польсько-українських відносин для регіону. З моєї точки зору, відсутність президента України Володимира Зеленського на Заході, можливо, навіть означає ефективніше проведення конференції без зайвої напруги. Я сприймаю це як сигнал до деескалації. Цитує видання слова прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Автор статті зазначає, що, ймовірно, більшість присутніх погодилися з ним, адже вони прибули на цей захід, щоб планувати майбутню співпрацю та вести бізнес, а не брати участь у черговій престижній політичній перепалці, яка з точки зору бізнесу є дисфункційною. Тим часом, як пише Вітель Сокала, прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко, яка очолювала українську делегацію, значно краще підходить до такого прагматичного діалогу, ніж Зеленський. Саме тому представники бізнесу з полегшенням сприйняли той факт, що на конференції також не буде президента Польщі Кароля Навроцького. Усі при цьому усвідомлювали, що Київ сприймає зниження протокольного рівня представництва як демонстрацію неприязні до Польщі. Якби це було можливо, то вони взагалі бойкотували б конференцію. Річ у тому, що окрім господарів у Гданську, там були також ключові європейські політики та особи, які ухвалюють рішення в сфері політики та економіки, а образити їх українці не могли собі дозволити. Читаємо на сторінках тижневика. Програма конференції з відновлення України добре демонструє, які сфери співпраці з Україною сьогодні є пріоритетними для західних партнерів. Передусім, це транспортна та енергетична інфраструктура, цифрова трансформація і нові технології, а також умови участі приватного капіталу у майбутній відбудові та інвестиціях. Для України все це пов'язано із серйозними викликами. Необхідність обмежити корупцію, реформувати систему державних закупівель, зробивши її прозорішою, а також забезпечити фінансову безпеку у широкому розумінні цього поняття, пише Вітель Сокала. При цьому, за словами публіциста, коментарі напередодні конференції, а також деякі панелі показали, що реалізувати ці завдання буде складніше, ніж здається багатьом партнерам. Українці мають схильність не лише завищувати ставки у грі з Польщею, а й діяти так само щодо інших, значно сильніших партнерів, намагаючись змусити їх прийняти умови вигідніші для себе та для тих, хто отримує вигоду від нинішньої системи, що функціонує в Києві. Читаємо на сторінках магазина «Вікенд». Водночас публіцист зазначає, що психологічно це можна зрозуміти, адже українці нині перебувають на піднесенні. Їм вдалося ефективно перерізати російську логістику в Криму, завдати ударів по Москві та паралізувати частину нафтопереробної промисловості агресора. Після років тривоги через можливий прорив фронту російськими військами їхній тріумфальний вхід до Києва дедалі реальніше видається перспектива саморуйнування московського режиму внаслідок військових поразок, різкого погіршення економічної ситуації та зростання антивоєнних настроїв у російському суспільстві. Саме цим зумовлені самовпевнені заяви самого Зеленського про те, що Україна вирішить, хто представлятиме Європу на мирних переговорах. Опір зовнішньому контролю за розподілом міжнародної допомоги чи спроби розігрувати різних політичних і бізнес-партнерів один проти одного. Головні західні гравці, які у минулому вже за необхідності охолоджували надмірний оптимізм українських лідерів, зараз не піддаються емоціям. Просто вони холоднокровно прорахували всі переваги і ризики. Читаємо на сторінках видання «Денник», «Газета Правна», «Магазин на вікенд». Це висока температура чи гангрена? Так, видання Newsweek назвало матеріал, присвячений останньому скандалу в Польщі навколо системи охорони здоров'я. Все почалося з інформації про те, що 28-річний Давид Кацпшик, депутат Варшавської міської ради від громадянської коаліції, який працював координатором у відділенні невідкладної медичної допомоги в південній лікарні, заробив за рік понад 1,5 мільйона злотих і відкрив VIP-зал, де його колеги з політичної коаліції обслуговували без черг. Більшість політиків громадянської коаліції обурені Кацпшиком, через якого партія вже кілька днів змушена захищатися, а в медіа з'являються все нові деталі. Окремо про кожну з цих історій можна було б забути за кілька днів, але цей серіал, здається, не має фіналу. Читаємо в тижневику. Історія депутата, лікаря, мільйонера Кацпшика є політично токсичною для партії, оскільки спалахнула вкрай невдалий момент і стосується великих грошей та демонстрації зверхності влади. Від депутата району Урсус, можливо, в політиці залежало небагато, але він мав партійний квиток команди Дональда Туска. А мало що так дратує виборців, як VIP-зали для обраних знайомих. Йдеться в статті. Крім того, авторка тексту Домініка Двугаш цитує свого співрозмовника, який вказує на можливу політичну відповідальність мера Варшави Рафала Часковського. А це не Рафал випадково хвалився цією лікарнею. Це не він її контролює, не його люди там сидять. Ратуш не надто переконливо пояснює ситуацію. VIP-зал офіційно не існувало, адже ніхто не відкривав. З попередніх даних відомо, що Давід Кацпшик мав доступ до приміщення, яке належало Варшавському центру хірургії хребта. Також відомо, що лікар використовував його без дозволу. Ми з'ясовуємо це в межах аудиту. Чиновники перевіряють функціонування та використання приміщення, а також оцінюють механізми документування та контролю його використання. Встановлення того, хто фізичний, коли перебував у приміщенні, належить до компетенції прокуратури, яка проводить слідчі дії. Йдеться в заяві Варшавської влади. Це означає, що ніхто не контролював того, що відбувалося в лікарні і як поводився молодий координатор. Водночас почала з'являтися інформація, що Давид Кацпшик готувався обійняти посаду заступника директора лікарні Міністерства внутрішніх справ та адміністрації. А хто керує цим відомством? Голова Варшавського осередку громадянської коаліції Мартін Кервінський, генеральний секретар партії та близький соратник Туска. Кацпшика пов'язують із Кервінським, який нібито підтримував його у внутріпартійній боротьбі. Однак, як підкреслюють співрозмовники журналістки Newsweek, молодий політик був надзвичайно зарозумілим і нахабним, що зрештою призвело до втрати підтримки навіть у свого протеже. 2 роки тому саме Кервінський заблокував його участь у виборах до Ради Варшави. Коли я чую колег із варшавських структур, які кажуть, що вони нічого не знають і не знають цього лікаря, мені хочеться блювати. Серйозно? То навіщо ви тут? Обурюється співрозмовник журналістки. При цьому сама журналістка застерігає, що локальна партійна війна може мати відлуння по всій країні. На сторінках видання «Плюс-мінус» читаємо колонку польського публіциста Ґрегоржа Пшебінди. Він пише про те, що Український інститут національної пам'яті нещодавно усунув пам'ятник Михайлу Булгакову, який від 19 жовтня 2007 року стояв перед його київським будинком-музеєм. Все це відбувається в межах дерусифікації, мета якої – замінити російських та радянських патронів українськими. У подібних випадках часто чув аргумент, що ті, на кого напали, завжди мають рацію. Але чи це дійсно так? Пише польський публіцист. Одночасно Ґрегорж Пшебінда висловлює занепокоєння тим фактом, що президент України Володимир Зеленський вшанував пам'ять УПА, присвоївши одному з підрозділів Збройних сил України ім'я цієї формації. Цього навіть не змінює нещодавня шокуюча заява заступника міністра науки та освіти Анджея Шептицького, який порівняв членів УПА з польськими проклятими солдатами. Хіба що заступник міністра мав на увазі саме Ромуальда Райса Бурого, який відповідає за криваву пацифікацію білоруських сил на Підляші у 1946 році, пише публіцист. Тим часом, як читаємо на сторінках «Плюс-мінус», Булгаков ще може знадобитися українцям. Хоча він з глибокою недовірою оцінює український національний рух 1918 року, за іронією долі, один із найновіших українських дронів був названий «Бегемот». Це ім'я могутнього апокаліптичного монстра з книги Еноха, якого Булгаков навмисно, наперекір, помістив у шкіру товстого чорного кота у своєму шедеврі. І сьогодні він знову повертається до своєї руйнівної первинної натури, пише Гжегош Пшебінда. Мені це також нагадує початок роману епопеї, коли Воланд на лавці біля патріарших ставків анонсував своїм співрозмовникам дуже цікаву історію, за мить до того, як Берліоз був обезголовлений на трамвайних колях. Однак мені здається, що навіть Воланд не міг би передбачити настільки жахливо цікавих історій, які щодня приносить ця війна. Читаємо на сторінках видання «Плюс-мінус». І на цьому наш ефір добігає кінця. Нагадаю, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. За мікрофоном для вас працювала Дар'я Юр'єва, за режисерським пультом Наталя Нарожна. Дякую, що були з нами. До зустрічі в наступних ефірах.

0: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
1: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
2: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
0: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
2: Я не відкрила, а з часом все стихло.
0: Викрадена правда.
2: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
0: Страх.
2: Знайомий розповідав про Дебальцево.
0: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
1: Пані Троян, викриття з окупації.
0: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
1: Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
0: Пані Троян знає, про що говорить.
1: На громадському радіо.
0: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Міркуємо над темою з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працює Анастасія Середа. Голова польської розвідки попереджає про можливе використання Росією сценарію зелених чоловічків у країнах Балтії. Наскільки реалістичним є повторення, скажімо так, кримського сценарію в країнах НАТО?
6: Ну, це справді цікавий момент, бо якщо так пригадати трошки деякий час назад, то наприкінці квітня, наприклад, начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії заявив, що не вважає, що Росія може відкрити якийсь там новий фронт проти країн Балтії. Але при тому всьому він так зауважив, що хоча на даний момент якихось таких явних ознак немає, проте керівництво Росії, ну, до міри непередбачуване, так? Ну, тобто до нього не можна застосовувати в повній мірі західну логіку, і іноді може вчиняти якісь там певні ірраціональні дії. Ну, я би тут не говорив про ірраціональність, тут скоріше, напевно, прораховано з точки зору Росії, можливо, буде можлива якась певна раціональність. Я думаю, що це і мав на увазі голова польської розвідки. Ну, бо ми знаємо, що ця тема, в принципі, регулярно виникає і розкручується. Там, наприклад, Росія розкручує такий інформаційно-пропагандистський проєкт, такого операцію, такого когнітивного впливу, як Нарвська Народна Республіка. Ну, там, знову ж таки, не видно якихось серйозних ознак, але ситуація так скажімо, похитати ситуацію, повивчати громадські настрої тут цілком можна, спекулюючи на цій загрозі.
5: А якщо от на... Щодо... Продовжуйте.
6: Ні, давайте вже ваше питання.
5: Просто цікаво, якщо от на території країни НАТО з'являться озброєні групи без розпізнавальних знаків, чи буде це достатньою підставою для консультації або навіть запуску механізмів колективної роботи? Або знову ж таки, все це буде настільки повільно, що дасть Росії фору для того, аби, ну, скажімо так, швидко провернути на території котроїсь із країн Балтії ось такий же механізм, як було на півострові в Криму?
6: Ну, дякую за запитання. Це якраз, власне, те, про що я хотів продовжити. Дивіться, справді, скажу так, що лише на саміті НАТО в Вільнюсі, який пройшов в 2023 році, тобто це вже більше року тривала повномасштабна війна в Україні країни НАТО за результатами цього вільнюського саміту прийняли постанову, рішення спільне про створення операційних планів НАТО. І там лише за декілька, здається, місяців ці плани були сформовані. Тобто це про що говорить? Про те, що до того часу конкретних планів, умовно кажучи, хто куди висувається, які бригади коли куди їдуть і хто що конкретно захищає, на рівні НАТО не існувало. Ну, тобто, начебто існує 4-та стаття, так, Північно-Атлантичного договору про проведення консультацій, як ви правильно зауважили, потім існує 5-та стаття, ну, але консультації, це зрозуміла одна річ, 5-та стаття, кожна країна уділяє, надає ту допомогу, в якій мірі вона вважає за доцільне, і в мірі, в обсязі, і в часі, і так далі. Тобто навіть тоді вже аналітики, там, в тому числі, до речі, польські, вони розраховували, ну, там, що приблизно перша допомога тоді могла надійти там не раніше, як через 2-3 тижні реально. А підтягнути якісь більш поважні сили, то це треба було десь мінімум, здається, 2 місяці. Ну, тобто тут величезне питання. Ми не знаємо змісту зараз цих оперативних планів. Я сподіваюся, що там принаймні відпрацьовано якесь набагато швидше реагування, бо якщо справді брати країни Балтії, це невеликі країни за чисельністю, і ну, якщо уявити окупацію якусь з країн, ну то це просто величезна загроза для цих країн. Але з іншого боку, ну все може бути набагато простіше. Ми ж пам'ятаємо, говорив президент Байден, що ну можливо таке якесь буде невелике вторгнення на територію України. То ми, мовляв, побачимо, чи варто в цьому випадку надавати якусь допомогу. Тобто, ну уявімо, що просто це не буде повномасштабна якась окупація, а зайдуть якісь справді зелені чоловічки, окупують якийсь там район чи декілька десятків квадратних кілометрів.
5: Ймовірно, ви вже частково відповіли на моє питання про територіальні, в принципі, що країни Балтії маленькі за площею, бо цікаво, чому саме там Польща, країни Балтії найчастіше фігурують у прогнозах щодо потенційних російських провокацій. Я так розумію, що тут територія та малочисельність, але, можливо, ще і якісь вигідні шляхи для Росії?
6: Ну, тут, по-перше, бачите, взагалі от на рівні НАТО я пам'ятаю, яка була риторика у 2022 році, 2023 році, коли цей перший переляк якби закінчився, Україна вистояла, і тоді багато хто писав такі речі, що, ну, мовляв, якби там Росія почала загрожувати НАТО, то вона не має жодних шансів у прямому зіткненні з силами Альянсу. Це такий наратив існував, але поступово оця, якби, теж наратив побоювання, втягування в повномасштабну війну з Росією, він почав домінувати. І вже тоді почалися розмови. Ну так, але якщо та країна чи інша країна відмовиться надавати допомогу, але якщо вона прийде пізніше, адже ну проблеми з логістикою також в Європі величезні, і от фактично та вся допомога, яка надходила в перші дні для України, ну це все було завдяки логістиці вибудовані Сполученими Штатами Америки ще тоді, ще до повномасштабного вторгнення. Як зараз ця працює логістика, якби вона пройшла би перевірку справді в бойових умовах, ну далеко невідомо. Ну а ці напрями, вони в принципі чи так, вони читаються з точки зору географії, бо, по-перше, ну це найбільш мілітарно невеликі країни, країни Балтії, ну, наприклад, там в Естонії, вони мають свої там свої хаймарси, пам'ятаєте, яку вони роль відіграли в Україні, вони можуть їх застосувати, але далеко не всі країни Балтії можуть цим похвалитися. Ну і плюс Білорусь, фактор Білорусі, тобто це ми маємо ще на увазі фактор Сувалківського коридору перешийок, такий зручний теж, якби зручна географічна така локація, де можна ці провокації вчиняти. Для того, щоб, якщо не створити реальну загрозу, тобто принаймні дестабілізувати Союз і перевірити, протестити, так би мовити, потикати пальцем, де в нього больові точки, і побачити, наскільки швидко НАТО зможе мобілізуватися.
5: То чи можна розглядати заяву польської розвідки як сигнал союзникам про необхідність посилення військової присутності НАТО на східному фланзі?
6: Ну, справді, власне, так, бо Польща давно і послідовно добивається посилення американської присутності. Оця нещодавня заява

0: і Сполученими Штатами на те, щоб американські війська були постійно присутні не в плані ротації, а щоб там були повноцінні військові бази Сполучених Штатів. В інших країнах, в країнах Балтії, ну там є певні проблеми теж з чисельним контингентом інших країн, там німецькою і так далі. Тобто, ну це зрозуміло, що цих сил в будь-якому випадку було би недостатньо у випадку якогось масштабного вторгнення. Ну але тут більше відіграє це таки роль, таке міркування такого стримування, так? Тобто міркування довіри для того, ну, в тому сенсі, що Росія побоїться просто втягуватися в якийсь збройний конфлікт, наражаючись на можливу реакцію цих країн, в яких знаходяться контингенти. Але тут теж велике питання. Ну, скажімо, уявімо собі таке вторгнення, ну не особливо, не обов'язково загрожувати цим військовим базам, правда? Можна зайти десь поруч, зробити якусь провокацію, зробити якусь окупацію, чи навіть видимість окупації якоїсь невеличкої території, і подивитися, як ті самі бази зареагують, чи вони будуть захищати цю країну, в якій вони перебувають, чи вони будуть захищати самі себе.
1: Ви на початку розмови згадали, що подібні заяви до того, що зробили польські розвідники, робили і розвідка Естонії. І от латвійська розвідка також попереджає про можливості провокації з використанням дронів. Які гібридні інструменти Росія найімовірніше може застосувати проти країн НАТО?
0: Бачите, пам'ятаємо оцю атаку, яка відбувалася в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року на Польщу. Тоді там більше десятка дронів, здається, до 20 долетіло таки на територію в Польщі. Там частина впала сама собою, частину збили. І тоді була розгорнута Росією, вже дрони ще летіли, але фактично тільки перетинали кордон, але вже почалися закидатися оці інформаційні повідомлення, що, мовляв, це або українські дрони, або Україна навмисно це зробила для того, щоб просто пропустила, не збиваючи російські дрони, щоб, так би мовити, підставити Польщу, підставити НАТО і так далі, тому подібне. Оце, власне, один з таких елементів. Ми ж пам'ятаємо також, буквально нещодавно були такі повідомлення, що от ті дрони, що долітали там поодинокі до країн Балтії, це або Україна їх відхиляла своїми там засобами РЕБ, або навмисно пускала і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що тут знову ж таки буде активно розвиватися ця тема з приводу того, що це не ми, це не наші дрони, а якщо наші, то можливо вони летіли не в той бік. Ну, тобто тут це те, що лежить на поверхні. Ну і думаю, що тут ще не обійдеться без того, що буде придумане щось нове і несподіване.
1: Ми зараз проговорили з вами і про Латвію, і про Естонію, і про Польщу. А от, наприклад, президент Фінляндії Олександр Стуб вважає малоймовірний прямий тест статті 5 НАТО. Чому оцінки загрози у країнах регіону відрізняються?
0: Ну, тут треба розуміти, що такі заяви – це не лише, так би мовити, об'єктивні оцінки. Вони мають, по-перше, свій суб'єктивний фактор. Кожна країна з ці загрози оцінює з точки зору, розуміючи, наскільки ця небезпека для неї велика. І це така, знаєте, може бути і свого роду елемент пропагандистський для кожної країни. Ну, це сигнал для своїх союзників найближчих. Тобто, мовляв, в нас потужна загроза, тому нам треба допомагати. Ви ж дивіться, готуйтеся також, щоб нас якось підтримали. Фінляндія почувається в тому сенсі більш спокійно. В Фінляндії давно розгорнута якби система реагування, система мобілізації добровольців, резервистів і так далі. Тобто Фінляндія готова давно і доволі серйозно. На жаль, у країн Балтії такої потужності ані людської, ані мілітарної, ані операційної, тобто в них немає. Ну, в Польщі також є свої міркування відповідні, ну, я вже їх частково озвучив в тому сенсі, що вони також намагаються якби показати з одної сторони американським союзникам те, що вони готуються, вони справді готуються, вони почали озброюватися ще напередодні повномасштабної війни десь за 2 роки, здається.

0: чи за три були законтрактовані перші батареї Patriot, були законтрактовані F-35, які вже зараз три з них надійшло. Тобто вони таким чином дають сигнал американцям, те, що ми готуємося і сподіваємося все ж таки, в тому числі на вашу допомогу, бо ми не просто чекаємо, склавши руки і сподіваючись на вашу допомогу, а ми також зацікавлені в подальшій співпраці, купівлі американської дороговартісної зброї і так далі і тому подібне. Тобто в кожної країни своє бачення небезпеки, в залежності від того, наскільки близько вони перебувають до Російської Федерації. Ну, спитайте в іспанців, наскільки вони відчувають російську загрозу, ну, я думаю, відповідь буде однозначна, правда? А спитайте в поляків або навіть в німців, бо німці розуміють, що перед ними буфер у вигляді Польщі, але якби якась проблема була на кордоні з Польщею, ну, тоді це вже була б проблема в тому числі німецька.
1: Буквально останні до вас питання. Наскільки Росія сьогодні здатна одночасно вести війну і проти України, і створювати нові точки напруження в Балтійському регіоні? І чи може Кремль використати такі провокації, як спосіб відволікти увагу від ситуації на фронті в Україні, або там вплинути на обсяги західної допомоги Києву?
0: Прийнято вважати, що Росія, ну, не здатна воювати на два фронти, що... І зрештою так власне і є, бо я пам'ятаю заяву, таку оцінку експертну з боку Фінляндії, в тому числі, і вони якось свого часу, Фінляндія, Норвегія, казали, що на якомусь етапі, це близько півроку тому, що якби Мурманськ, наприклад, був настільки погано захищений, що якби була політична воля, умовно кажучи, настільки були всі війська російські відтягнуті на український фронт, що можна було би там мало не поліцейськими силами зайти і дійти мало не до Мурманська. Ну, навіть отакі речі існували. Тобто, якщо брати по тій розстановці, яку зараз видно, ну, я не є саме військовим експертом, але от як я слідкую за оцінками, в тому числі, які наводили ви, ну, що такої очевидної зараз загрози з боку Росії великої, так, начебто не вбачається. Ну, але ж ми пам'ятаємо, що, ну, Росія здатна все-таки діяти асиметрично, і оскільки в неї немає зараз таких відчутних поступів на українському фронті, ну, це, в принципі, було б логічно, щоб вона спробувала в якийсь спосіб довести, що вона щось більше може, потестувавши країни НАТО, і солідарність НАТО, і операційну спроможність НАТО.
1: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Над темою міркували разом з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
3: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
2: Хітова музика на громадському радіо.

0: ритмі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
0: Ви слухаєте громадське радіо.
13: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
14: Підтримка. Слава Україні!
13: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
15: Героям слава!
13: Підтримуйте рідних і близьких.
16: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
13: Підтримуйте себе.
14: Себе.
13: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
14: Слухайте.
16: Думайте.
13: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
17: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
18: Ні, це не з розділу фантастики.
17: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
19: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
1: В Україні 8 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Три людини загинули, ще 18 поранено внаслідок вчорашніх російських атак на Запоріжжя. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Нагадаю, вчора близько 17 години росіяни влаштували полювання на цивільний транспорт у Запоріжжі. Раніше повідомлялося, що через дрон, що вибухнув поруч із автобусом, семеро людей отримали поранення, у тому числі дві дитини – дівчата 14 та 16 років. Загалом же, за інформацією Федорова, упродовж минулої доби окупанти завдали 975 ударів по 56 населених пунктах Запорізької області. Росіяни застосовували 24 авіаудари, понад 700 безпілотників, 4 удари з реактивних систем залпового вогню та 235 артилерійських обстрілів. Пошкоджені житлові будинки, автомобілі та об'єкти інфраструктури. Троє людей постраждали внаслідок російських атак по Дніпропетровщині. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, на Нікопольщині поранені двоє чоловіків 43 і 65 років. Також пошкоджено підприємство, житлові будинки, торговельний павільйон та автомобілі. У Дніпровському районі поранена 56-річна жінка, спалахнув склад із зерном. Також окупанти били по Кам'янському та Синельниківському районах, де знищили трактор і пошкодили приватний будинок. Загалом, за інформацією Ганжі, протягом доби російські безпілотники понад 10 разів атакували 4 райони області. Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія вже 15 разів переносила власні терміни захоплення Донецької області. Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні. За його словами, лише з початку повномасштабної війни Кремль неодноразово встановлював дедлайни для окупації Донеччини, однак жоден із них не був виконаний. Зеленський наголосив, якщо Росія не припинить війну, їй доведеться переносити ці терміни і надалі. Президент також подякував українським військовим, які стримують найпотужніші російські штурми саме на Донецькому напрямку. Сьогодні в більшості регіонів України знову діятимуть погодинні відключення електроенергії. Про це повідомила прес-служба «Укренерго». Обмеження запровадять з 16 до 22 години для всіх категорій споживачів через різке зростання споживання електроенергії під час спеки. У цей самий час період для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. Запровадження графіків відключень світла на 30 червня анонсували, зокрема, в Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій областях, а через аномальну спеку у Київській, Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення. За прогнозами синоптиків, така спека протримається до 2 липня. Енергетики закликають ощадливо користуватися електроприладами у вечірній пік. У Монако внаслідок вибуху важкі поранення дістав бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв, його дружина та 13-річний хлопець. Про це повідомляють джерела Української правди. Вибух стався через ввечері 29 червня біля входу до житлового будинку. За даними слідства, невідомий залишив біля дверей рюкзак і вибухівку та втік. Правоохоронці не виключають, що український бізнесмен міг бути ціллю замовного вбивства. Уряд Монако назвав інцидент імовірним терактом. Нагадаю, Вадим Єрмолаєв, засновник корпорації «Алеф», колишній учасник рейтингу найбагатших українців, походить із Дніпра, але має кіпрський паспорт, відмовившись від українського громадянства. У 2023 році проти нього були запроваджені українські санкції через бізнес на окупованому Кримському півострові та сплату податків до російського бюджету. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а вдень від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а вдень 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а вдень повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Соціальна реклама.
5: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
0: Соціальна реклама. Експертні рішення. На громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
0: громадське.радіо.
6: Відерштан.
4: Відерштан.
6: Супротив.
4: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Здобувати світ – це не просто метафора.
2: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
2: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Той самий ранок. На громадському радіо.
9: 8:11 в Україні, і той самий ранок на громадському радіо розпочинає свою роботу. Мене звати Влад Бундаш. Попереду 2 години працюватиму для вас. Допомагають мені провадити цей етер звукорежисерка Богдана Зражевська, гостьова редакторка Анна Безсмертна та редакторка Альона Нестеренко. Про що будемо говорити у ці 2 години, розповім за мить. Як пропаганда, насильство та так звані ворожі суди формують долю українських полонених азовців у Росії? За кілька хвилин розкаже Борис Захаров, співавтор доповіді «Почесний полон Азову». У низці українських регіонів повернули графіки відключень світла. У якому стані українська енергетика? О 8:30 обговоримо із директором Центру досліджень енергетики Олександром Харченком. На громадському радіо стартував відерштанд «Супротив. Історія українських єврейських погромів». Другий сезон подкасту про єврейську спадщину в Україні. О 8:45 говоритимемо із авторкою проєкту, ведучою громадського радіо Єлизаветою Цареградською. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців. Дискусію навколо цієї ініціативи та важливість історичної пам'яті о 9:10 поговоримо із істориком Сергієм Барендєєвим. З 3 по 5 липня у Києві відбудеться 4-й фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше о 9:30 розкаже співорганізатор фестивалю Артур Харитонов. І на сам кінець того самого ранку будемо говорити про те, що за 5 років в Україні зафіксували понад 1 мільйон випадків домашнього насильства. 80% стосується жінок. Як протидіяти домашньому насильству, поміркуємо 9:45 із юристкою Ластрада Україна Юлією Дмитрук.
4: Той самий ранок.
9: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови, я хочу нагадати номери телефонів, за якими можна долучатися до нашого етеру. Насамперед є опція телефонувати нам напряму у нашу студію, ставити запитання у прямому етері нашим спікерам і спікеркам, нашим гостям. 0800 30 40 33, 0800 30 40 33. І також є опція писати текстові повідомлення на наш студійний вайбер, написати ваші запитання або коментарі стосовно тих тем, які ми обговорюємо. Це номер 067-67-404-76. Тому закликаю вас, наші слухачі та слухачки, долучатися до нашого етеру, адже саме для вас ми його провадимо. Як і анонсував, будемо рухатись до нашої першої розмови.
4: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
9: Будемо говорити про полонених військових українських з полку Азов, які зараз перебувають в Росії. І нещодавно вийшла дуже важлива доповідь, що стосується безпосередньо становища наших українських азовців у Росії і як російська пропаганда загалом формує їхній образ. І далі будемо якраз говорити про цю доповідь. Вона має назву «Почесний полон Азову» і організатор цієї доповіді, благодійний фонд «Людина і право», з нами на прямому зв'язку Борис Захаров, співавтор доповіді «Почесний полон Азову». Пане Борисе, вітаю вас, слава Україні!
7: Вітаю вас, героям слава.
9: Отже, доповідь присвячена аналізу долі військовослужбовців українського полку Азов, які опинилися в російському полоні, також ширшому контексту, тому як російська пропаганда і судова система формують їхній образ, використовують його з метою виправдання повномасштабного вторгнення в Україну та впливають на поводження з полоненими у неволі. І тут зазначу для контексту, що сьогодні близько 700 військовослужбовців Азову перебувають у російському полоні вже понад 4 роки. З них більше як 250 отримали незаконні вироки, зокрема довічне позбавлення волі. Автори доповіді наголошують, зокрема, і далі будемо з вами про це говорити, що військовополонені Азову є групою особливого ризику та потребують першочергових міжнародних зусиль та їхнього звільнення. Я тут хочу, пане Бориса, розпочати загалом із, можливо, такого ретроспективного питання, що стосується розвитку Азову як полку, тому що він, як добровольчий батальйон, виник у 2014 році, але вже до 2022, до початку повномасштабної війни, він був повністю інтегрований до Національної гвардії України. Ось коли ви досліджували безпосередньо цю історію, що насамперед ви виокремили найголовніше, якраз що, можливо, буде певним підґрунтям для того, щоб як російська пропаганда безпосередньо формувала цей образ Азову, тому що ця історія тягнеться насправді із початком війни з 2014 року.
7: Ну, тут треба називати речі своїми іменами. Ця доповідь взагалі видана міжнародною організацією Civic Evidence. А це міжнародна експертна організація, яка об'єднує правозахисників, юристів міжнародного права в різних країнах світу. І я представляв Україну в цій доповіді про Азов. В 2014 році, коли треба було негайно захищати країну від початку російського вторгнення і від сепаратистських рухів, які взагалі були створені і підтримані Російською Федерацією, як ми прекрасно знаємо, то перший, хто пішов, це праворадикальні організації «Патріот України», «СНА», а разом з ними з Майдану пішли автомайданівці, сформували Азов. Один з перших батальйонів вався і став на захист країни. Але тоді вони не приховували своєї праворадикальної ідеології, по-перше. По-друге, були помічені за порушеннями прав людини і насильством щодо цивільних сепаратистів, скажімо так. І через це до них були навіть введені санкції. Але дуже швидко ситуація, коли вони стали частиною Нацгвардії, і більше такого не повторювалося. Тобто це найефективніше, найкраще, найбільш ефективна частина, яка не тільки звільнила Маріуполь і відтиснула до Широкіна росіян, і утримувала і розвивала новітні, я б сказав би, не тільки технології, а нововведення в українській армії, яка завдяки цьому.
9: Ми зараз спробуємо наладнати зв'язок. Я нагадаю, що ми говоримо із Борисом Захаровим. Він співавтор доповіді «Почесний полон Азову». Як зазначив пан Борис, ця доповідь, зокрема, була підготовлена правозахисною ініціативою Civic Evidence. Якраз говоримо про те, як Росія використовує у своїй пропаганді та й не тільки полк Азов, який ще був, нагадаю, заснований у 2014 2014 році. І коли я читав цю доповідь, вона доволі ґрунтовна, і тут зазначую, закликаю нашу аудиторію безпосередньо прочитати її повністю, на це треба приділити час, але там є дуже багато цікавих і насправді тих фактів, які відкриють такий шлях до рефлексії. І, пане Борисе, я тут хочу перейти до ось цього розділу, який ви окремо виокремили, це що стосується пропаганди. Тому що я зробив такий висновок, що насправді Азов – це для Росії не просто військовий підрозділ, а такий певний такий символічний інструмент, так, на якому будується якраз така певністю повна цілісна інформаційна стратегія. Коли ви працювали, які три головні наративи Кремль роками будував навколо Азову? І наскільки вони були ефективними? Мені здається, це засадниче питання, особливо, що стосується не тільки внутрішньої аудиторії Росії, але й міжнародного контексту. Тому що я нагадаю, що лише у 2024 році, у червні, якщо не помиляюся, США зняли заборону постачання зброї для Азову, і для мене це був такий маркер, що насправді ця система пропаганди навколо Азову, яку Росія створила, вона й руйнується.
7: Саме так і було. Перше, це завдання пропаганди, це образ ворога. Це нацисти. Тут ми маємо кореляції якраз діди воювали. Що це нацистська терористична організація, яка вбиває і катує цивільних, нещасне населення Донбасу, і які є злочинцями, терористами і нацистами. І вони фактично опанували всю країну, вони є реальною владою в країні, і з ними треба боротися. Саме їх Росія мусить винищити, покарати. І от створюється такий, навіть вже не наратив, а стереотип. Спочатку це був наратив, а зараз це просто в російському суспільстві темному. Це такий стереотип. Азовці, нацисти, терористи, влада в Україні. І цим виправдовується агресія. Саме цим виправдовується агресія Росії, повномасштабне вторгнення проти України. І цим вони намагалися виправдати агресію і на міжнародній арені. Але якраз в Азові повністю з цим командування, зрозуміло, що там дійсно були і є люди праворадикальних поглядів, але вони свою ідеологію не поширюють. Це суворо заборонено. Якби окремо думай, що хочеш, окремо ти воюєш за Україну, ти український патріот і мусиш поважати українські закони і все. Тобто повністю це було вичищено, і зараз Азов є, мабуть, найефективнішою або однією з найефективніших формувань, одним з найефективніших формувань в Україні військових взагалі.
9: Так, абсолютно. І він масштабувався.
7: Вони умовно конкурують з тройкою, яка теж виникла з Азову. Тобто одні в НГУ, інші в ЗСУ, обидві вийшли з одного коріння, і обидва є найефективнішими підрозділами в Україні.
9: Так, і тут я хочу перейти до наступного розділу, який я прочитав у вашій доповіді безпосередньо. Ви якраз уже згадували про Азовсталь, і я тут повернувся у 2022 рік, і якраз коли відбувся вихід захисників і захисниць із Азовсталі, багато хто говорив про так званий почесний полон, який насправді мав завершитись обміном. Але у доповіді ви показуєте, що на практиці це стало таким початком системного насильства проти наших військових у російській неволі. У чому тут, на вашу думку, полягає, можливо, головний такий злам між очікуваннями у 2022 році і тим, що насправді відбулося з нашими військовополоненими?
7: Насправді очікування були марними, тому що не можна ніколи довіряти ворогу, такому як Росія саме. Росії не можна довіряти, Путіну не можна довіряти. Тому, коли азовці вийшли з Азовсталі, було передчуття нехороше, що з цього вийде. Але незрозуміло тримати Азовсталь. Там було багато цивільних і багато військовослужбовців. Рано чи пізно вони могли б всі загинути. Тому я не буду аналізувати, чи було правильним рішення. Але виходили вони при фіксації цього процесу Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН. Вони виходили в статусі саме військовополонених. І тому будь-які незаконні суди, ретроактивне застосування цього потворного російського законодавства щодо наших бійців, це все брутальне порушення міжнародного права. Не кажучи вже про міжнародного гуманітарного права, не кажучи вже про страшні катування, позасудові страти, вбивства. І оцей державний теракт в Оленівці, який стався, коли підірвали барак, в якому знаходилися азовці. Це все комплексні дії Росії, путінського режиму, щоб помститися азовцям. Ну, по-перше, можна не забувати Орвела. Мета катування – катування. Мета репресії, репресії, мета влади, влада. Так? Це просто помста, і вони спеціально хотіли їх катувати, вбивати і так далі. А ще це механізм репресивний, який поєднується з пропагандою. На цьому взагалі базується тоталітарна система, поєднання пропаганди, індоктринації і насильства, репресій і катувань. Ну, оцей комплекс був застосований до наших бійців. Про те, в яких вони умовах перебували і перебувають в ув'язненні. Вже після того, як починаються судові процеси, або вони отримують вироки, там трішечки краще умови утримання, скажімо, в Ростовському СІЗО, а потім кращі умови в колоніях, в тюрмах. А от коли їх утримували і утримують багатьох без зв'язку з зовнішнім світом, інкомунікадо, їх катують, вони змушені, наприклад, в Таганрозі стояти з 6 до ранку до 10 вечора і не можуть поворухнутися. Якщо хтось поворухнеться, то б'ють всю камеру. Страшні прийомки, коли їх етапують з одного місця в інше. От в новому місці обов'язково влаштовують багатогодинне побиття. Це називається прийомка. Практика російських тюремних закладів вже дуже давня. Можливо, і споконвічна. Наприклад, в Таганрозі азовців 15 годин били так, що двоє людей взагалі не пережили цю прийомку.
9: Так, ми бачимо, що Росія вдається до катувань і різних способів. У нас залишається не так багато часу. Я хочу поставити ще одне важливе питання. Ви вже згадували про так звані суди. Якраз окремий розділ ви присвятили з цим показовим судовим процесом, так званим, які відбувалися в Росії і на окупованих територіях стосовно військовополонених українців з полку Азову. Я розумію і роблю певний висновок, що ці так звані суди, вони мають не стільки юридичне значення, скільки політичне і пропагандистське. І ви навіть писали, що після так званої справи 24-х російська система перейшла до переслідування окремих військовополонених. На вашу думку, що це означає? Чому саме вони вдалися до цієї тактики? І головне питання, наскільки ці російські так звані вироки щодо азовців сьогодні ускладнюють їхнє повернення додому? Тому що це це те, з чого ми починали, що більше 700 українських азовців досі перебувають в російському полоні.
7: Тут система трішечки змінюється. Є обережний оптимізм щодо цього. Значить, спочатку взагалі тих, хто засуджений, не обмінювали. А потім, от зараз, вже ця ситуація почала змінюватися і вже немає рекомендації не визнавати вироку і так далі, щоб швидше можна було обміняти людину. Тобто трішечки змінюється ситуація в цьому сенсі, але це абсолютно незаконно. Тобто і суди незаконні, вироки незаконні, і обмін засуджених, це вони ж військовополонені, і відповідно до Женевських конвенцій можна обмінювати саме військовополонених, а не мінятися засудженими, які нібито вчинили якісь злочини. У нас є проєкт «Хачук своїм» в Україні, там, де обмінюють, знову в лапках, цивільних. І це теж дуже важливо, щоб у нас були ті, хто хочуть, тут скоїв злочин проти національної безпеки і хоче виїхати до Росії. Так само у нас є злочинці засуджені, які скоїли воєнні злочини і вже засуджені в Україні. І такі обміни відбуваються, хоча з точки зору міжнародного права це якби неправильно, але у нас немає ніякого вибору, тому що ми мусимо повертати своїх. Щодо системи судів там, то тут два напрямки у них. Одна – це індивідуальні справи щодо вигаданих злочинів, які беруть на себе азовці під катуваннями, що вони нібито розстріляли якихось цивільних, нібито влучили з гранатомета там в якесь домоволодіння і когось вбили. І до цього додається проста стаття «Тероризм» тільки за те, що вони є азовцями, що вони є членами нібито терористичної організації. Їх судять, а потім досуджують ще за новими статтями. От, наприклад, засудили, дали там 7 років чи 8 років, 12 років за нібито якийсь воєнний злочин вигаданий, а потім піднімають до 25 або дають довічне ув'язнення, поєднуючи це з тим, що вони є членами терористичної організації. От таке відбувається в індивідуальних справах азовців.
9: Так, я тут, на жаль, у нас не залишається ще часу обговорити більш ґрунтовно, але я закликаю нашу аудиторію прочитати повністю доповідь, яка має безпосередню назву «Почесний полон Азову». Я вам дякую, пане Борисе, за цю розмову, за те, що доєдналися до ЕТРу. З нами був на зв'язку Борис Захаров, співавтор доповіді. Зараз 8:32 в Україні. Ми будемо рухатись далі нашим ЕТРом, але перед цим послухаємо невеличку рекламну паузу, потім повернемось у прямий ефір. Слухайте, думайте та дійте.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
10: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
11: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
10: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
12: Світло не лише всередині нас. Про енергетику на Громадському радіо.
9: І далі будемо говорити про ситуацію в українській енергетиці. Я думаю, що наша аудиторія і наші слухачі та слухачки вчора бачили повідомлення, що в низці регіонів безпосередньо учора, 29 червня, були впроваджені графіки відключень світла. І ось напередодні увечері Укренерго розповіло і повідомило, що у зв'язку із складною ситуацією в енергосистемі сьогодні в усіх регіонах України вимушено будуть застосовуватися заходи обмеження споживання, зокрема, із 17.00 до 22.00 графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу, і в той же час будуть графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів обсягом від 0,5 до 1 черги. Більш детально про ситуацію в енергетиці далі будемо говорити з нашим гостем, директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко. З нами на прямому зв'язку. Пане Олександре, вітаю вас, слава Україні!
13: Героям слава, доброго ранку.
9: Я тут не хочу запитувати про причини, чому так стало, тому що мені здається, що ми перебуваємо вже певним чином, на жаль, в тому періоді, коли ми всі усвідомлюємо, що і зараз висока температура, спека, споживання збільшується, і ми маємо наслідки попередніх російських атак, і наша енергосистема відновлюється. Я тут хочу розпочати із запитання, пане Олександре, якщо найближчим часом не буде російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, наскільки довгими, на вашу думку, за вашим аналізом, можуть бути нинішні відключення? Чи можемо ми вже говорити про певний прогноз?
13: Давайте розпочнемо з того, що атаки на енергосистему не припиняються. І, власне, кожного тижня є 2-3 атаки на елементи енергосистеми. Просто зараз не відбувається таких, як ми відчували взимку, коли там вся атака, всі ракети, всі дрони йдуть на енергетичні об'єкти, то зараз це там 3-5 об'єктів по країні. Але повірте, що особливо прикордонні і прифронтові регіони, вони чудово знають, що удари, на жаль, не припиняються взагалі. Тому казати про те, що в нас є якась пауза, це буде неправдою. Але одночасно правда в тому, що дійсно відбувається відновлення і відбудова і ліній, і генерації. І зараз, власне, пік ремонтного сезону. В нас залишилося не так багато часу до зими, і зупинятися просто немає можливості. Взагалі треба рухати ремонти, треба відбудовувати і готувати до зими обладнання. І в цій ситуації ви абсолютно праві, спека вносить свій внесок. Але добра новина, я думаю, в тому, що це ненадовго. І не категорично. Тобто, по-перше, в денний час вдається перекрити той дефіцит, який виникає за рахунок сонячної генерації, і по великому, якщо дивитися на велику картинку, то ризикованих годин в нас зараз здебільшого, там, де дійсно є ризик, що будуть обмеження приватних господарств, це десь навіть не 17-ї, а з 18-ї, 19-ї до 23-ї, 24-ї години. Оцей період найбільшого споживання, коли сонце вже зайшло, а спека ще залишилась, коли накопичене тепло асфальтом, стінами будівель і все ще потрібно охолодження, а електрики в нас вже менше, тому що, на жаль, без сонячних електростанцій зараз фактично ми це споживання покрити не можемо. Тому протягом наступного, і я думаю, не більш ніж тижня, а скоріше ми кажемо про 4-5 днів, можливі обмеження в цей вечірній час. Але знов таки, я от буду акцентувати на слові «можливі», тому що все ще є шанси, що вдасться пройти і домогосподарства не обмежувати, але обмежувати абсолютно мінімально.
9: Тут я хочу спитати стосовно імпорту електроенергії, і ми насправді часто чули і бачили заяви і Укренерго, і наших посадовців, що Україна імпортує електроенергію з Європи, щоб покривати свій дефіцит. Станом на зараз, з вашого аналізу, чи використовуємо ми сьогодні усі доступні можливості для імпорту, а якщо ні, то що цьому заважає, які тут фактори впливають?
13: Точно не використовуємо. Причина дуже проста. В Україні адміністративно, тобто регулятор, так звана Національна комісія з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, НКРКП, встановив адміністративне обмеження для ціни на електрику. І це обмеження складає 15 тисяч гривень за мегаватт, що трохи менше, ніж 300 євро. А справа в тому, що зараз от в ці пікові години, коли нам потрібна електрика, в Європі ціна вища. Тобто ціни в сусідніх країнах в цей час зараз перевищують і 450, от, там 700 було, 650 євро за мегаватт. І відповідно ми просто фізично, навіть ті імпортери, які могли б імпортувати, вони не можуть, бо регулятор фактично забороняє.
9: Зрозуміло, дякую тут за уточнення. Стосовно загалом того стану, в якому ми перебуваємо, особливо після минулої зими, ми багато говоримо і бачимо певні дії стосовно розвитку децентралізованої генерації, насамперед встановлення когенераційних установок, газових електростанцій і розвиток ВДЄ, про що ви вже згадували, зокрема сонячна енергетика. На вашу думку і з вашої оцінки, наскільки за останній період, можливо, за останній рік нам вдалося просунутись у цьому напрямку, які результати ви вже бачите?
13: Знаєте, тут відповідь і добра, і погана. Тому що, якщо порівнювати з тим, що було ще рік тому, то зроблено набагато більше, кардинально більше. Але якщо порівняти з тим, що треба зробити, то треба зробити ще більше і більше значно. Тобто, якщо порівнювати минулий цей рік, то зроблено там 2-2,5 рази більше, і це добрий результат, в принципі, але потрібно ще в 3 рази більше. І допоки ми не покриємо цю потребу, на жаль, ситуації такі, як зараз, коли спека викликає в нас відразу ж проблеми, і коли ми трохи з острахом, так чи інакше, дивимось на зиму і не дуже певні в тому, що нам вистачатиме генеруючих потужностей, особливо в умовах атак, які ми безумовно маємо, вибачте за тавтологію, умовно-безумовно, але атаки на генеруючі вугільні електростанції точно будуть, ми це розуміємо. Так само, як будуть знову атакувати великі гідростанції. І замінити їх поки що нема чим. Тобто той обсяг побудованої газової генерації, він недостатній, а ніяке ВДЄ, особливо взимку, замінити стабільну генерацію не може, тому що, наприклад, ті 8 гігаватт сонячних потужностей, які встановлені в Україні, взимку видають 200-300 мегаватт. То можна рахувати, що їх взимку просто немає, вони не працюють реально. Тому ми потребуємо будівництва прискореними темпами додаткової газоспалювальної генерації і потребуємо великих обсягів, потребуємо 4-5 гігаватт, а це означає великі вкладення. Тобто мова тут йде знов-таки про 5-6 мільярдів доларів, які необхідні, щоб це зробити. І, на жаль, це потребує часу.
9: Тут ще хочу уточнити стосовно якраз нашої підготовки до наступної зими, тому що зараз дуже багато розмов про це в інформаційному просторі і загалом, що стосується прицільно Києва. І якщо оцінювати нинішній темп відновлення енергосистеми, введення нових потужностей, наскільки це дозволяє нам бути хоча б трішки впевненими і дивитися на зиму впевнено, на вашу думку?
13: Якщо порівняти підготовку до минулої зими і до цієї, то там по 10-бальній шкалі я би сказав, що до наступної зими, до минулої зими готувалися на 2, а зараз готуємось на 7. Але при цьому, що мені здається цілком розумним, багато місць сконцентрувалися на тому, що щоб убезпечити перш за все системи опалення. Щоб забезпечити їх роботу навіть в умовах нестачі електрики, щоб забезпечити роботу систем опалення і подачі води і водовідведення, каналізації, навіть в ситуації, коли є якийсь регіональний блекаут і є регіональні проблеми з постачанням електрики. Це дуже актуально для Києва, для Одеси, для Кривого Рогу, для Дніпра. Я мовчу про Харків. Всі ці міста мають величезні ризики. І те, що я бачу, що місцева влада сконцентрувалася на правильному фокусі і намагається убезпечити найбільш важливі системи життєзабезпечення взимку, це правильно. Тому що без електрики, ну, ми з вами вже навчилися там певний час обходитись, а от без тепла, як ми з'ясували останньої зими, вже всі

0: це, що може зробити в цій ситуації. І зараз я бачу і залученість, і активну роботу і з боку відповідальних людей в мерії, і там і перший заступник мера, і директор профільного департаменту, і директора муніципальних компаній. Вони реально сконцентровані на тому, що вони роблять, і роблять вони правильну річ. Тобто план підготовки Києву до зими розумний, і давайте називати його реалістичним. Чи хочеться більше? Та звісно, там є купа пунктів, які хотілося б додати і обов'язково зробити. Але чи є на них ресурс? Ні, об'єктивно нема. І на мою думку, концентрація зараз на тому, щоб убезпечити київські теплові системи і київські системи постачання води, це найважливіше, що треба зробити до цієї зими. І я, ну, майже певен, давайте так, з тієї динаміки, що я бачу, з тих проєктів, які реалізуються і вже реалізовані значною мірою. Я бачу, що, ну, Київ дуже активно над тим працює.
1: Я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадаю, ми говорили з Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. Говорили якраз про ситуацію в українській енергосистемі і про ці відключення світла, які ми зараз бачимо в різних регіонах України. Як зазначив пан Олександр, є певний позитивний прогноз, що це такий перехідний період, тому що зараз ми перебуваємо на піку якраз ремонтних робіт, а також спека. І за словами пана Олександра, ми маємо пройти цей період доволі швидко, і знову не буде відключень світла. І будемо на це сподіватися. І дякуємо нашим енергетикам за роботу. Зараз 8:46 в Україні. Ми будемо рухатись далі нашим етером. І як анонсував на початку години, будемо говорити про єврейську спадщину.
2: Відерштанд. Супротив. Історія єврейських погромів. На громадському радіо.
1: На громадському радіо стартував другий сезон подкасту про єврейську спадщину в Україні. Він має назву «Відерштанд супротив. Історія єврейських погромів». І якраз він присвячений одній із найболючіших і найменш проговорених сторінок нашої історії – масовим єврейським погромам на території сучасної України. І зі мною зараз в студії авторка подкасту, ведуча громадського радіо Єлизавета Царградська. Лізо, привіт!
3: Привіт, привіт!
1: Ти вже робиш другий сезон подкасту про єврейську спадщину. Я нагадаю для нашої аудиторії, що перший сезон ми прицільно якраз дивилися на постаті євреїв та євреїк українського походження, а цього разу ти вирішила звернутися до такої, насправді, як я вже зазначив, найболючішої історії і сторінки історії. Але я хочу почати з твого особистого вектору. Ось чому ти взагалі хочеш досліджувати єврейську спадщину? Твоя особиста оптика, чому це тобі так болить? Чому це твоя тема безпосередньо?
3: Ну, тут можна відповідати дещо жартівливо і сказати, тому що є відповідні гранти від донорів, скажімо так. А можна говорити, звісно, більш занурено, і це радше про якийсь внутрішню жагу до дослідження того, що тебе оточує. Я вже неодноразово говорила, що я не маю жодної інформації про євреїв у своєму роді, мені про це нічого не відомо. Утім, так чи інакше, євреї оточували мене завжди, і в другому сезоні подкасту я навіть маю вступне слово, де описую ситуацію з дитинства, коли я вперше не зрозуміла, а чому таку увагу приділяють оцьому маркеру, а так він єврей. І я дуже, дуже добре пам'ятаю це своє відчуття такої заскоченості, тому що я просто не розумію, якщо про це зазначають, отже, це навіщось. І я запитую дорослих, навіщо, мені не можуть відповісти, і, власне, от відтоді я фіксую і помічаю це ставлення до інакшості, як до чогось, ну, не те, щоб зі знаком мінус, але й це точно не маркована позитивна історія. І це цікаво дослідити, а, власне, чому так сталося? А чому ці стосунки сформувалися у такий спосіб? І, зрештою, тема погромів, вона вже отримала певну критику з боку фахівців і такої наукової спільноти, коли ми звертаємося по коментарі для того, щоб, власне, наповнювати сам подкаст і робити випуски. Тому що в науковій спільноті очевидно, що тема, яка є добре дослідженою і добре всім відомою, подробиць

0: ці деталі, тощо, постає питання, а скільки можна вже говорити про погроми? Ну, не було в євреїв в Україні лише погроми. Досить про це говорити, досить акцентувати увагу на питанні поняття антисемітизму. Це взагалі підігравання Росії, тощо, тощо. І знаєш, я думаю, що тут є певна правда в тому, тому що дійсно ці процеси є, ця увага справді підігріта, але з іншого боку, я все-таки також помічаю унаслідок війни, унаслідок того, що відбувається в нашій країні, унаслідок того, що величезна кількість людей в своєму резюме, у своїй особистій справі мають в школу, а далі мають військо, і я зараз кажу не лише про чоловіків, про дівчат також, то це нас ставить в ситуацію і призводить до того стану, коли ми опиняємося в дуже таких рамках, знаєш, там, де є так і ні, де є чорне і біле, де немає місця для компромісу, для дискусії, для діалогу, для обговорення. І це нормальна тактика і стратегія виживання, коли йдеться про війну і про правила війни. Про ті правила, за яким живе, власне, армія, військо, тощо-тощо. Але чи це про те, як будується прогресивне суспільство і країна майбутнього? Я думаю, що ні. І от по деяких тезах там побратимів свого чоловіка я помічаю, що питання ставлення до інакшості, тобто я зараз не кажу суто про там антисемітизм чи ставлення до євреїв, ні, взагалі до інакшості, до різноманіття, воно дуже і дуже вороже. Ну, тобто ти або свій, або чужий. І для мене другий сезон – це не стільки про спадщину як таку, скільки про поняття оцієї інакшості, оцієї різності. І підсвітити те, що в Україні дуже і дуже давня традиція співжиття разом на одній території величезної кількості абсолютно різних людей, між якими очевидно, що могли бути конфлікти. Але це ніколи не було про знищення, це ніколи не було про якусь ненависть, яка переростала в щось таке, наприклад, що ми бачили там часів Другої світової, наприклад. І оце мені дуже важливо показати. Мені дуже важливо показати контекст, показати, як це все формувалося, чому, як імперії, як політики імперії на це впливали, як це впливало в суспільстві, як це розгорталося, які мали наслідки.
1: Ось ти зазначила про контекст. Це дуже важливо, тому що я з історії пам'ятаю, шкільного курсу історії, наскільки там доволі точково подавалися ці історії, що стосується єврейських погромів, і контекст тут дуже сильно важить. Тому що часто в підручниках ми боїмося звертатися до болючих тем і болючих наслідків і до своєї відповідальності. Мені здається, що якраз твій другий сезон буде такою кінцевою точкою, де ми усвідомимо ось цю відповідальність. Ти хронологічно побудувала його і ретроспективно так будеш дивитися на тему єврейських погромів. Перший випуск уже вийшов, цього тижня вийде другий випуск. Який період ти обрала для початку і чому саме він?
0: Початок – це Хмельниччина, тому що це, ну, коли ми говоримо саме про явище погромів, то історично прийнято вважати, що оце він і є, власне. Тобто 1600 роки. І це, знаєш, знову ж таки, от навіть у формулюванні запиту науковцям дуже легко наразитися на оцю критику і певну злість з їхнього боку, тому що ніхто не любить чітких рамок. Тому що, ну, не буває так, що там 1683 все гаразд, а 1684 хоп, і почалися там погроми там чи Хмельниччина. Очевидно, що це все величезний комплекс, і це про величезну кількість років. Я розуміла, що для формату аудиторії, для сприйняття, взагалі для подкасту ми не можемо не взяти якусь точку відліку. Тому, власне, ми почали з Хмельниччини і далі рухаємося. Я дуже тішуся першому випуску, тому що ми з паном Йоханненом Штерном про це говоримо і Петровським Штерном, і якраз він дуже добре пояснює, чому нам треба дивитися взагалі на євреїв, які жили на теренах України того часу, якраз от мати оцей гелікоптер в'ю, тому що це різні імперії, і тому що процеси, які відбувалися надалі, а ми говоримо про століття, це все про громадянські війни. І оце дуже дуже важливий момент. Ти сказав про відповідальність українців і взагалі відповідальність сучасного суспільства. І це був мій задум на початку. Я справді так мислила і вкладала саме таку ідею. Я не знаю, чи я з нею прийду до кінця проєкту, тому що мені здається, що врешті-решт це виокремиться і кристалізується в... дуже просте, дуже замацане, дуже всім добре відоме знання історії. Тобто тут не стільки навіть про відповідальність когось перед кимось, а відповідальність перед знанням нашого коріння. Тому що коли ти починаєш занурюватися в ці теми, ти розумієш, що ну не існує відокремлено і знеособлено конфлікту між там українцем і євреєм, наприклад, лише тому, що це українець, а це єврей. Тобто це юдей, а це християнин. Не існує між ними конфлікту, тому що я селянин, а ти лихвар. Не існує конфлікту, тому що там в мене є вольності, якісь права від речі по Політою, якісь там писюльки з дозволами, а в мене немає. Ну, цього не існує просто так. Це величезний комплекс, який ну, потрібно досліджувати, власне, говорячи про все те, що відбувалося тоді з нашою територією. А це завжди був перетин. Тобто тут було настільки багато оцих процесів, які відбувалися постійно. Ну, тобто це можна порівняти щось на кшталт визвольних змагань, наприклад, коли в нас є Німеччина нацистська, коли в нас є Російська імперія, коли в нас є рух за боротьбу визвольний, правильно, за свою ідентифікацію, взагалі право на незалежність. Тобто це постійно величезний комплекс, це перетин інтересів величезних махін імперій і, власне, українського народу, української ідентичності. Тобто тут радше про відповідальність, про знання нашого коріння.
1: Ну, знаєш, я спробую розібратися в цих перетинах, і в цих махінах. У нас лишається буквально 30 секунд. Завтра вийде другий випуск, 16:10. Слухайте в етері громадського радіо, про що будете говорити в другому випуску.
0: О, це дуже цікаво, тому що там ми будемо говорити про гайдамаччину. І отут, оцей момент ти сказав, пам'ятаєш про там уроки історії. Так. Я уроки історії там з приводу погромів єврейських не пам'ятаю взагалі. Я взагалі не пам'ятаю, чи це якось висвітлювалось прицільно. Але я дуже добре пам'ятаю уроки з української літератури і гайдамаки Тараса Шевченка, я думаю, це поема, яку кожен і кожна читали. Так от, чи був Шевченко антисемітом? Про що взагалі в цій поемі йдеться? І що таке гайдамаччина? Що це за рух? І, власне, які він мав наслідки? От про це все в другому випуску.
1: І відповіді на ці запитання шукайте завтра у подкасті «Віндерштат Супротив». Я тобі дякую за цю розмову. Дякую. Ліза Цереграцька, ведуча громадського радіо і авторка другого сезону «Віндерштат Супротив. Історії єврейських погромів». Перша година того самого ранку добігає кінця. Скоро новини, а потім повернемось у прямий етер. Слухайте, думайте та дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
3: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
2: Реклама на громадському радіо.
4: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
5: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Четверо людей загинули внаслідок російських атак на Харківщину за минулу добу, ще 24 поранено, серед яких двоє дітей. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Сінігубов. В Харкові загинула 23-річна жінка та 12 людей дістали поранення. У селі Губарівка Богодухівської громади загинула 75-річна жінка, ще четверо людей постраждали. Також дві людини загинули у селі Гороховатка Борівської громади. Поранені є у Старому Салтові, Берестині, Богодухові та Боровій, а в селі Таранівка постраждали дві дівчинки віком 9 і 10 років. Російські війська атакували область ракетами «Іскандер-М», керованими авіабомбами та десятками ударних безпілотників. Також пошкоджені житлові будинки, залізничний вокзал, навчальний заклад, будинок культури, автозаправка, електромережі, транспорт та інші об'єкти цивільної інфраструктури. За добу транзитний евакуаційний пункт Лозові прийняв ще 197 людей. Російські війська майже 100 разів обстріляли Сумщину упродовж минулої доби. Поранено 10 людей. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Серед поранених – чоловіки і жінки різного віку. Одна людина перебуває у тяжкому стані, ще двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Також до лікарень доправили людей, які отримали поранення під час попередніх російських атак. Із небезпечних районів евакуювали ще 5 жителів. За словами Григорова, під ударами опинилися 29 населених пунктів. Внаслідок обстрілів, пошкодження та зруйновані житлові будинки, господарські споруди, об'єкти інфраструктури, вантажівки та легкові автомобілі. Нагадаю, Сумщина щодня потерпає від російських обстрілів через близькість до державного кордону. Лише за минулу добу повітряна тривога в області тривала понад 22 години. За минулу добу росіяни поранили 4 жителів Донеччини. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його інформацією, у Дружківці двоє поранених та по одному у Самілівці та Курицине. Він додав, загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без врахування Маріуполя та Волновахи. За інформацією Філашкіна, складна гуманітарна ситуація у Дружківській громаді, де зараз перебувають понад 5 тисяч людей. У місті взагалі немає електро, води і газопостачання, але працюють пункти незламності. А на окупованій Луганщині тим часом російські війська продовжують обстріли та посилюють гуманітарну кризу. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Олег Харченко. За його словами, минулої доби окупанти били по області з мінометів, ствольної артилерії та автоматичних гранатометів. Застосували 12 FPV-дронів і здійснили 13 скидів боєприпасів і безпілотників. На Лиманському напрямку російська армія 11 разів намагалася прорвати українську оборону поблизу 5 населених пунктів. Водночас загарбники продовжують вивозити до Татарстану старшокласників із Лисичанська та Рубіжного. Молодь переселяють до Єлабуги, де пропонують навчання на інженерів. Саме в цьому місті розташований один із найбільших у Росії заводів із виробництва ударних безпілотників. За минулу добу на фронті відбулося 227 бойових зіткнень, а російська армія майже 10 тисяч разів застосувала дрони «Камікадзе». Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, росіяни завдали 2 ракетних та 78 авіаційних ударів, скинули 237 керованих авіабомб, застосували 9618 дронів «Камікадзе» та здійснили понад 2800 обстрілів позицій сил оборони і населених пунктів. Найгарячішими залишалися Гуляйпільський напрямок, де зафіксовано 31 атаку, а також Слов'янський, Покровський і Костянтинівський напрямки. Водночас українська авіація, ракетні війська та артилерія уразили 11 районів зосередження живої сили противника, артилерійську систему, 2 пункти управління безпілотниками та 3 склади матеріально-технічного забезпечення. За добу Росія втратила ще 1350 військових, 1 танк, 6 бойових бронемашин, 71 артилерійську систему та майже 2000 безпілотників та сотні одиниць автомобільної техніки. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
1: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
1: Соціальна реклама.
5: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Соціальна реклама.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
9: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
10: Є загроза удару.
9: Трамп заявив.
11: Кому знайомо, точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
12: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
12: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
13: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри розслідувань, з'являється близький друг президента.
14: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
15: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
16: Немає розуміння щодо головного запитання.
17: А це зупинить Путіна?
9: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
18: So many millions of dollars.
9: Холодний аналіз головних подій тижня.
18: Щоп'ятниць.
9: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
18: На YouTube-каналі.
9: Та подкаст-платформах.
3: Тоді Порошенко ще мене любив.
19: Ну, я в шоці.
20: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Той самий ранок. На громадському радіо.
21: 9.11 в Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. Попереду ще одну годину працюватиму для вас. Про що йтиметься? Оцю годину розповім за мить. Президент Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкт про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців та українок. Дискусії навколо цієї ініціативи та важливість історичної пам'яті за кілька хвилин будемо обговорювати із істориком Сергієм Барендєєвим. 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше о 9.30 розкаже співорганізатор фестивалю Артур Харитонов. За 5 років в Україні зафіксували понад 1 мільйон випадків домашнього насильства. 80% стосується жінок. Як протидіяти домашньому насильству, поміркуємо о 9.45 із юристкою «Ластрада Україна» Юлією Дмитрук.
20: Той самий ранок.
21: Як і анонсував, далі будемо рухатись до доволі цікавої розмови, яка виникла, і ці дискусії, точніше, яка виникла за останні дні, після того, як президент Зеленський на День Конституції України 28 червня оголосив, що подав до Верховної Ради проєкт закону про український національний пантеон. І про це далі.
20: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на громадському радіо.
21: Під час своєї промови президент Зеленський 28 червня зазначив, тут зацитую, «Ніхто й ніколи не буде наказувати, як нам жити, як говорити, кого нам любити, кому бути вдячним і яких героїв шанувати. Сьогодні я вніс у парламент закон про український національний пантеон, імена всіх героїв, які в різні століття та епохи боролися заради України, надихали Україну, будуть поєднані і назавжди вписані в нашу історію з великої літери, з великою повагою і увагою від держави Україна, яка поважає себе, цінує своїх та захищає своє право бути українцями», зазначив президент Зеленський. І згідно з текстом проєкту закону, він визначає якраз цей проєкт закону правовий статус національного пантеону і вшановуватиме найвидатніших представників української нації, які зробили винятковий історичний значущий внесок у здобуття та відновлення незалежності України. Більш детально про це далі будемо говорити з нашим гостем – Сергій Барендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти, з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас, слава Україні!
22: Героям слава!
21: Якщо якраз звернутися до історії і подивитися так ретроспективно, то ідея українського національного пантеону, вона доволі не нова, і це питання дискутується, мені здається, вже більше 20 років, тому що ще за президентства Віктора Ющенка передбачалося створення меморіального історико-архітектурного комплексу, зокрема, він видав такий указ у 2005 році, у 2008 році Ющенко анонсував будівництво пантеону слави визволителів. Але потім ця історія не склалася. До цієї теми у 2015 році повернувся Петро Порошенко, і тоді Верховна Рада ухвалила постанову, яка має назву про увіковічення пам'яті героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, але також створення цього пантеону не розпочалося. І бачимо, що зараз вже третій президент до цього звертається, Володимир Зеленський, і він вніс постанову, проєкт закону, точніше, до Верховної Ради. Пане Сергію, на вашу думку, ось коли ми бачимо, що створення Українського національного пантеону дискутується вже понад 20 років, чому щоразу, на вашу думку, бракувало щодо його створення? Можливо, певної політичної волі, неготовність суспільства або розуміння контексту суспільства, які ви тут причинно-наслідкові зв'язки бачите?
22: Тут, в принципі, цілий комплекс проблем, починаючи від політичної волі і безпосередньо завершуючи питанням чисто юридичним. Наприклад, це питання виділення землі, це питання отримання дозволу на перепоховання наших державних діячів, які знаходяться за кордоном. Якщо ми говоримо про політичну волю, то в першу чергу це була проблема про те, що якщо ми говоримо про пантеон, кого ми туди будемо включати, для того, аби не псувати відносини з нашими різними сусідами, тому що багато наших діячів, які брали участь у боротьбі за незалежність або у державотворчих процесах, так вони боролися якраз на той момент з нашими сусідами, які хотіли захопити нашу територію. І для того, аби не псувати ці відносини, постійно це питання відкладали, воно залишалося на папері. І навіть тут, коли вже про пантеон говорять десь роки 2-3, то мене особисто це вже починало дратувати. Я неодноразово в своїх попередніх інтерв'ю казав про те, що досить вже говорити, давайте діяти, або давайте це питання взагалі не піднімати. І мені здається, от такою ключовою подією, яка стала от дійсно справжнім початком про створення пантеону, це було повернення якраз Андрія Мельника в Україну разом з його дружиною і здійснення його відповідного перепоховання. І це прекрасний сигнал. Тепер ми очікуємо безпосередньо прийняття відповідного закону, де буде унормовано, хто буде входити до пантеону, для того, щоб далі в суспільстві проводилася публічна дискусія. І також важливо це виділення місця, де буде створений цей пантеон. На мою думку, вона може дискутуватися, безумовно, я думаю, що буде багато обговорень. Таким місцем було б доцільно зробити ту ж Аскольдову могилу, тому що це було місце, яке з давніх часів було цвинтарем, де ховалися видатні українські постаті, поки радянська влада не знищила цей відповідно цвинтар. Там, зокрема, і герої Крут були поховані. І як ми бачимо, і зараз це місце стає таким культовим, де безпосередньо поховані наші вже герої України, сучасні військові, які загинули, боронячи Україну. І мені здається, що ця ідея зараз і актуальна, і важлива для українського суспільства, як ніколи. І що, наприклад, мені в цій ідеї дуже подобається те, що якраз от вчора я там почав з колегами обговорювати, кого ж можна цей пантеон включити, і стільки починають з'являтися імен, які дійсно зробили величезний вклад у розвиток України, але про яких в суспільстві не знають. Тому що всі ми знаємо там про Степана Бандеру, про того ж Євгена Коновальця, про Симона Петлюру або про Нестора Махна, але про багатьох осіб ми забуваємо. Недаремно ж в цьому проєкті, наприклад, є і лауреати Нобелівської премії. Багато людей не знає, що той же наш Мечніков, так, він є лауреатом Нобелівської премії. І чим більше ми будемо обговорювати суспільство цих всіх постатей, тим більше українці будуть розуміти, що ми з'явилися не в 91-му році, що нас не Ленін і не австрійський генштаб, як це російська, і тепер вже, на жаль, польська пропаганда розказує, а про те, що ми дійсно держава з давньою історією, з славними сторінками боротьби за свою незалежність, з своїми державотворчими давніми процесами і з героями, які вже не одне століття борються і доволі успішно за незалежність України.
21: Так, щодо постатей, ми трішки поговоримо далі, але тут хочу уточнити вашу думку, пане Сергію. Чи бачите ви певний взаємозв'язок, що це рішення з'явилося прямо зараз, коли президент Зеленський 28 червня вніс цей законопроєкт до Верховної Ради, оголосив точніше про це, якраз взаємозв'язок із тим, що зараз відбувається між Польщею та Україною? Оцей історико-політичний скандал, якщо його можна так назвати?
22: Я думаю, що ні. Тобто це не було такий якби крок, щоб у відповідь на агресивні в історичному плані дії Польщі. Можливо, це посприяло тільки в тому, що яка нам різниця, як відреагує польське суспільство і Польща. Тому що це наша історія, і, чесно кажучи, тут треба вищому політичному керівництву і нашому інституту, Українському інституту національної пам'яті, подякувати, що вони взяли на себе цю відповідальність. І для українців це якраз дуже важливо, підкреслюючи нашу, скажімо, суб'єктність не тільки в міжнародному плані, а і, скажімо таки, внутрішній суверенітет. Що, як і ще й Кирило Буданов сказав, ніхто не буде навказувати, які в нас будуть герої. Тому що, на жаль, історія всіх країн пов'язана з певними трагічними подіями, з боротьбою один з одним. Та ж Німеччина довгий час воювала з Польщею протягом історії. Та ж Англія мала суперечливі відносини з Францією, як і Франція мала суперечливі відносини з Німеччиною. І це не заважає, наприклад, тій же Німеччині, Польщі і Франції, і тій же Італії співіснувати в Європейському Союзі. Тому Польща це використовує як маніпуляції. Для нас зараз це важливо в умовах особливо боротьби за незалежність, як відродження, скажімо, наших державотворчих і, можна сказати, національних традицій, національних ідей. Тому, знаєте, можна довго дискутувати, з яких міркувань виходило наше вище керівництво, але, на мою думку, це рішення на часі, правильно, і єдине, що воно повинно було, як ви правильно казали, вже давно реалізовано в Україні.
21: Та, абсолютно. Я то з вами згоден, що це рішення точно на часі, і воно ще вчора мало бути ухвалене, тому що це про нашу історичну пам'ять. Нам треба її відновлювати і безпосередньо підтримувати і розповідати про це нашим дітям, нашому молодому поколінню і не тільки, насправді всім українцям та українкам. Але щодо Польщі, ще тут уточню. Ви сказали, що ви бачите цей спектр маніпуляцій, який використовує Польща, але я вже бачу навіть певні провокації, так би мовити, і звинувачення, і, можливо, ультиматуми. Тому що тут звернусь до повідомлення Головного бюро міжнародної політики президента Польщі Марчін Пшидач висловив сумнів у тому, що Україна насправді прагне інтеграції до Європейського Союзу. На його думку, внесення Володимиром Зеленським законопроєкту про український національний пантеон є свідомою провокацією, спрямованою на розпалення історичних суперечок між країнами. І він сказав одну таку річ. Так, з Бандерою, Шухевичем та Клячківським Україна до ЄС не ступить. І, звісно, в мене просто, як звичайного громадянина, виникає певне обурення, тому що я бачу, що Польща просто намагається нам нав'язати, як нам будувати нашу історію, як про неї пам'ятати, як пам'ятати про наших постатів. І з історичної точки зору, на вашу думку, як нам це можна вирішити і як загалом пересічному українцю чи українці реагувати на це?
22: Реагувати на це спокійно, шляхом, як то кажуть, продовжувати прославляти і вивчати свою власну історію. Я, можливо, грубо скажу, але, знаєте, собаки гавкають, караван іде. Тобто Польща може розказувати все, що завгодно, але не від них одних це питання залежить. Тому що Польща дуже залежить від європейських грошей, які видає Європейський Союз. І якщо інші країни будуть мати згоду щодо вступу України, будь-яке зменшення фінансування Польщі одразу вирішить всі питання. Тому що ми бачимо, що, на жаль, Польща зараз свою історичну пам'ять готова продати, як вони там сказали, платіть 10 тисяч євро нашим полякам, які постраждали від німців в роки Другої світової, і ми вам все пробачимо. Тобто в них чисто меркантильне політичне питання і цю всю, скажімо, істерію антиукраїнську розвів якраз діючий президент Польщі Навроцький. Тому що коли я особисто зараз з польською стороною дуже активно спілкуюсь на історичну тематику, вони ж 90% всіх фактів в них сфальсифіковані. І коли ти починаєш спростовувати, все, що вони починають на тебе кричати, бандерівські прихвостені, ми вас не пустимо в ЄС. Слухайте, ну, бельгійський правитель Леопольд ІІ скоював геноцид в колоніях своїх. І це було визнано свого часу військовим злочином. Це Бельгії ніяк не заважає бути в Європейському Союзі. Або Польща в 38-му році, після того, як брала участь у розподілі Чехословаччини, здійснювала там винищення чеського населення і скоювала військові злочини. Ну це ж Польщі не заважає бути в Європейському Союзі, тому що Європейський Союз – це не про минуле, це про майбутнє. І це наша внутрішня справа, кому буде вже. По-друге, чому важливий пантеон? Чим більше ми будемо обговорювати постати, яких туди потрібно включити, тим більше буде знищуватись міфи. Тому що коли поляки розказують, що Степан Бандера під час Волинської трагедії розстрілював поляків і польських дітей на вили садив, і коли ти їм кажеш, що взагалі-то Степан Бандера з 41 по 44 рік перебував у концтаборі Заксенгаузен, да, німецький, у його родичів нацисти стратили за те, що він відмовився з ними співпрацювати, то поляки аргументів контр не знаходять. Тому, відповідно, я вважаю, нам треба абсолютно спокійно на це реагувати, знаєте, як на фон. Аналогічно, пам'ятаєте, як була ситуація з Трампом, який казав, що ніколи Україні більше не передасть ніякого зброї, не буде допомагати. І наш президент слушно сказав, що Трамп буде ще декілька років при владі, а американське суспільство демократично продовжить існувати завжди. Тому і тут з Польщею, да, ми знаходили раніше абсолютно нормальні відносини і компроміси з цих питань. Давно була прийнята формула «пам'ятаємо, пробачаємо, так, вибачаємось». І це тільки політична гра сучасного польського президента, який намагається для себе знайти дивіденди. І насправді від псування відносин з Україною програє тільки Польща. Тому що хочу нагадати, що якраз Річ Посполита була знищена і поділена іншими державами в той момент, коли вони посварилися з козаками, вели з нами численні війни, ослабились і були знищені. Тому Польща насправді може існувати тільки, коли є поряд сильна Україна і коли ми один одному допомагаємо.
21: Абсолютно. Я вам дякую за цю думку. І я сподіваюся, що ми будемо продовжувати, що обговорювати в нашому етері ідею українського національного пантеону, тому що ще точно є що обговорити. Станом на зараз я дякую за цю розмову. Сергій Брендєєв, історик, правник, методист Українського інституту розвитку освіти. Зараз 9:28 в Україні. Той самий ранок на громадському радіо триває. Традиційно ми будемо слухати нашу щоранкову рубрику «Книжкова полиця» від нашої програмної директорки Тетяни Курманової.
0: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Ми стаємо різними людьми на певних етапах життя. Наші стержневі «я», мабуть, залишаються незмінними, але те, що ми вважаємо важливим, змінюється. Втеча в римські апартаменти Кері Фішер.
0: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок», світ жіночих історій.
2: Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. І цього разу ми зустрінемося зі старими знайомими у останній книзі «Втеча в римські апартаменти». Сарі 57 років, у неї двоє дорослих, але не прикаяних синів, чоловік, з яким вона розійшлася, але продовжує жити в одному будинку, робота, яка вже давно перестала бути цікавою, і рана в серці, тому що найкраща подруга нещодавно померла, залишивши Сарі гроші і лист. «Я купую тобі свободу. Вирушай у неймовірну пригоду. Відтвори літо 84-го в Італії, а ще відвези мене до Портофіно і розвій над морем». Сара звикла не ставити себе на перше місце і не виходити за межі дозволеного, але одного дня її терпець урвався, вона звільняється з роботи і з одним рюкзачком вирушає виконувати заповіт подруги. В літаку Сара зустрічає екстравагантну Бу і раптово опиняється у Флоренції, де живе у загадкового богемного Карло. Звісно, Сара врешті-решт опиниться у щасливому пансіоні знайомих Намроні і Марини, ще й подружиться з Бет з першої книги. Вона теж буде виконувати завдання, обов'язково примириться з минулим і відкриє нову сторінку свого життя. Відкриє в собі більше, ніж очікує. «Ти тільки починаєш жити. Потрібні десятиліття, щоб перестати хвилюватися про речі, людей, події, які не мають значення. Використовуй кожну можливість. Кажи так речам, які тебе захоплюють, але лякають. І обходь десятою дорогою людей, які ниють про свою долю. Якщо пощастить, наступні 30 років будуть найкращими у твоєму житті. Звісно, всі три книги з серії «Італійська втеча» Кері Фішер – це насамперед маніфест про те, що змінити долю ніколи не пізно. В останньому томі, хоча насправді читати їх можна і кожна окремо, ми збираємо пазли з попередніх частин. Бачимо, як перетинаються долі героїнь – Ронні, Марини, Сари, Бет, Наді. Тут дивовижне відчуття жіночого сестринства, солідарності та безпечного простору, де кожна жінка знаходить розуміння без осуду. Героїні Фішер не конкурують між собою. Навпаки, їхній збірний образ демонструє неймовірну силу сестринства. Вони зцілюються через глибокі розмови, спільні вечері, взаємну підтримку та щирість, доводячи, що чужих бід не буває. Ключова риса цих жінок – сміливість сказати «досить» і здатність на радикальний крок. Вони вчаться говорити так новому досвіду, навіть якщо він їх лякає. Втечу в римські апартаменти Кері Фішер варто прочитати, щоб нагадати собі. Ми маємо право на помилки, право змінити життя у будь-який момент і бути щасливими просто зараз, незалежно від цифри у паспорті.
20: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Коралі Букс. Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
23: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
24: Не замовчувати суспільно важливі теми.
25: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
26: Писати про те, до чого лежить душа.
27: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
28: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
29: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
30: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
31: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
32: Свобода слова – наша реальна цінність.
33: Той самий ранок. На громадському радіо.
21: 9:33 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. Далі у нас буде дуже цікава тема до обговорення. Будемо говорити про фестиваль «Протасів Яр». Він буде відбуватися у Києві із 3 по 5 липня. І фестиваль відбувається у пам'ять громадського активіста та розвідника 93-ї бригади «Холодний Яр» Романа Ратушного. З нами зараз на прямому зв'язку співорганізатор фестивалю «Протасів Яр» Артур Харитонов. Артуре, радий чути. Доброго ранку.
34: Доброго ранку.
21: Я думаю, що насамперед нам треба дати трішки передісторії і контексту для тієї аудиторії, хто, можливо, вперше чує про фестиваль «Протасів Яр». Я розумію і бачу, що насправді з кожним роком ви масштабуєтеся. А як загалом, якщо згадати так ретроспективно, народилася ця ідея? Чому ви вирішили, що якраз найкращий спосіб вшанувати пам'ять Романа – це створити фестиваль із різними дискусіями і різними, насправді, важливими подіями і такими активностями, які потребують і актуальні станом на зараз?
34: Я думаю, тут є два аспекти. Частина з нас хотіла продовжити безпосередню ідею Роми. Створити на Протасовому Яру великий захід, великий фестиваль, який б святкував свободу, і ідеї свободи, і гідності, та і національні ідеї. Тому що Рома вірив в те, що Протасів Яр – це таке серце України, та Україна в мініатюрі, і звідки багато що розростається. І для нього це було дуже важливо. Тому це безпосереднє продовження його ідеї. А другий момент – це те, що найкращий спосіб вшанувати рому – це в жодному разі не сидіти, схиливши голову, не плакати, а робити і продовжувати його роботу. Тобто Рома навіть зараз би не поважав би нас, якби ми сиділи і плакали. Він би хотів би, щоб всі працювали, кожен на своєму полі, кожен робив те, що йому найкраще вдається задля українців і задля України. Тому цей фестиваль – це продовження його ідей, це продовження і втілення його волі. І в тому, що відбувається на протасі, є він сам, він з нами, я в це особисто дуже вірю.
21: Цьогорічна тема фестивалю – слова Сенеки, які любив Роман, і тут їх зацитую, щоб слова не дзвеніли, а важили. Якщо подивитися на програму, то вона насправді поєднує і дискусії про пам'ять, про права людини, мову, історію, інформаційну політику, театр і музику. Коли ви формували цьогорічну програму, від чого ви відштовхувались? Тобто, якою є ось ця наскрізна лінія, що ви хотіли показати і покажете безпосередньо тим людям, відвідувачам, які прийдуть до вас?
34: Я б не сказав би, що тут є прям систематизований підхід. Він радше синергетичний, коли кожен з координаторів, кожен з членів координаційної ради висуває ідеї, в яких він розбирається, в яких він бачить втілення слів та Сенеки, тобто ідеї самого Роми. Тому і ми маємо таку різноманітну програму, де говоритиметься і про свободу слова в умовах війни, і про єдність українців та між військовими і цивільними, до дійсно музичної якоїсь частини, або правозахисної, або історичної. Це такий досить синергетичний підхід, хоча я особисто не виключаю, що, наприклад, наступного року, коли буде п'ятиріччя фестивалю, можливо, з'явиться такий більш структурний поділ, ну, тому що у нас теж є така внутрішня дискусія, куди буде розвиватися далі фестиваль, і це чудово, це якраз те, про що ви говорите, що ми щороку масштабізуємося, і я сподіваюся, що так воно далі буде.
21: Абсолютно. Я зичу вам успіху, щоб це точно складалося. І насправді Громадське радіо вже в котрий рік поспіль є інформаційним партнером фестивалю «Протасів Яр». І цьогоріч це не виняток. Ми цієї суботи будемо їхати туди з виїзним ефіром, тому закликаю безпосередньо людей, які прийдуть на фестиваль «Протасів Яр», обов'язково долучатися і слухати розмови, які ми будемо записувати. І також ми дуже скоро, в наступні дні, видамо велику статтю, що стосується такого юридичного аспекту Протасового Яру, тому що там точаться і відбуваються різні судові процеси щодо цієї ділянки, тому обов'язково читайте сайт громадське.радіо і наші соцмережі, і безпосередньо соцмережі Протасового Яру. Артуре, тут хочу ще підняти питання пам'яті, тому що справді, якщо подивитись на фестиваль, за всі роки його існування такою наскрізною темою ви залишаєте пам'ять, і це дуже цінно. Це пам'ять не лише про Роман Ратушного, але й про людей, події і боротьбу за Україну, тобто формування цієї політики пам'яті. Про що цього року ви будете фокусуватися, якраз що стосується пам'яті?
34: Я особисто виходжу з того, що пам'ять є частиною національної безпеки. Коли ми втрачаємо пам'ять, ми втрачаємо і державність, і самих себе. Ми досі дуже добре бачимо, особливо серед поколінь, скажімо так, старших, що втрачена пам'ять впливає на світосприйняття, на сприйняття України, на сприйняття наших ворогів, і зрештою ми опиняємось там, де ми опиняємось. Тому вбереження пам'яті – це найкраща інвестиція в національну безпеку і в безпеку наступних поколінь. Дійсно, тема пам'яті, вона наскрізна в нашому фестивалі і минулого року, та торік, і цьогоріч. Я б сказав би, що тут будуть різні такі аспекти. Та буде мова і про те, яким чином українці себе проявляли та і існували в умовах радянської окупації, це з українськими істориками. Це також про переосмислення пам'яті. Будуть спогади безпосередньо про Романа, що є свідченням та от теперішнього фактично, або дуже раннього минулого. Ну і в випадку, там, наприклад, дискусії, в якій я особисто братиму участь, це така, певно, найбільш історична тема, здається, певно, така єдина, така вкрай історична, це про те, яким чином особиста пам'ять відроджує український національний міф про далекий схід, що надзвичайно важливо. Ми бачимо, що зараз і український уряд, і українські історики роблять великий внесок в те, щоб відроджувати українську пам'ять там, де вона була викрадена росіянами. А наш міф, наша легенда про далекий схід була, здається, фактично мертвою. І от на нашому фестивалі ми дамо поштовх цій реабілітації. Я сподіваюся, що цей дискурс буде впродовж 26-го року і в подальших роках.
21: Абсолютно. Я скажу, що цю розмову ми також будемо записувати у цю суботу на фестивалі «Протасів Яр», і обов'язково будемо транслювати на хвилі громадського радіо, і обов'язково можна буде послухати на нашому сайті. Артуре, я дуже дякую за цю розмову і бажаю успішного фестивалю. Співорганізатор фестивалю «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушна Артур Харитонов був з нами на прямому зв'язку. Ще раз закликаю нашу аудиторію приходити, хто в Києві, на цей фестиваль. Він відбуватиметься з 3 по 5 липня, і основною локацією заходу традиційно стане галявина Протасового Яру. Зараз 9:41 в Україні, той сам ранок на громадському радіо триває, і я додам, що у нас зараз є ще час послухати музику, і це буде українська виконавиця «Круть», і ця пісня мені якраз асоціюється і з тим, як ми сьогодні стоїмо, міцно стоїмо, як ми відновлюємо нашу пам'ять і пам'ятаємо про наших українців та українок. Квітну з тобою, «Круть», в етері громадського радіо.

0: вірно з тобою.
1: Виконавиця Круті з піснею.
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:44 в Україні, той самий ранок на громадському радіо триває. У нас ще є одна важлива розмова перед тим, як ви будете слухати свіжий випуск новин о 10:00. Будемо говорити про домашнє насильство в Україні. У нас є дуже важливий інфопривід, зокрема, як повідомляє Open Data Bot, за останні 5 років до реєстру випадків домашнього насильства внесли понад 1,1 мільйона заяв, з них майже 20 тисяч цьогоріч. У середньому щомісяця реєструється понад 6,5 тисяч звернень. У єдиному державному реєстрі випадків домашнього насильства за ознакою статі із 2021 року, як я вже зазначив, зареєстровано 1 мільйон і більше 100 тисяч звернень. Зазначу, що, зокрема, надалі щорічно кількість

0: яка прицільно дуже багато років працює з темою насильства, зокрема домашнього. Ці цифри є репрезентативними. І, зокрема, що, на вашу думку, свідчить оцей спад? Тому що, як зазначає, зокрема, Open Data Bot, і за його даними, ми бачимо, що воно спадає з кожним роком. Тут є певний позитив, ви бачите цей певний позитивний контекст, що справді домашнє насильство меншає, тому менше звернень, чи тут все ж таки інші причини?
1: Дуже дякую за запитання. Насправді, ми можемо зробити висновок як з нашої сторони, так, з нашої організації, що ми не бачимо спаду звернень постраждалих від домашнього насильства. Більше того, дзвінків на гарячі лінії стає більше, і я трішки пізніше можу вам сказати ту статистику, яку ми маємо на сьогоднішній день саме зі звернень постраждалих на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, а також на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Тобто, суть у тому, що те, що постраждалі не менше звертаються до поліції, не означає, що випадків стало менше. Насправді, цьому свідчать різні фактори, вони були присутні завжди. Ми можемо бачити приріст звернення саме тоді, коли там більше про це говориться, особливо, наприклад, в листопаді, коли проходить всесвітня акція щодо попередження домашнього насильства, так, 16 днів. Протидії гендерно зумовленого насильства. І коли про це багато говориться, постраждалі починають більше усвідомлювати, більше розуміти, більше звертатися за консультаціями, набираються більшої впевненості і тоді більше звертаються за допомогою. Ось, якщо говорити саме про нашу гарячу лінію, то ми не бачимо спаду цих звернень.
0: А яка є статистика, якраз можна тут зазначити?
1: А січень-травень наразі ми маємо таку статистику, це 26 033 дзвінки, тобто консультації, з яких 17 264 щодо гендерно зумовленого насильства. Якщо говорити, це саме гаряча лінія запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо говорити про національну гарячу лінію для дітей та молоді, то січень-березень – це 53 294 дзвінки. У відсотковій пропорції то це 16% від цієї кількості дзвінків насильства та жорстоке поводження. І ми побачили, що більше дітей почало звертатися за консультаціями і повідомляти те, що стосовно них вчиняється насильство, або що вони стали свідками безпосередньо насильства між батьками, коли це відбувається вдома. Також і інші особи, дорослі, теж повідомляють на нашу гарячу лінію, щоб вони там стали свідками того, що стосовно дитини відбувається насильство. І ми, в свою чергу, також реагуємо на ці дзвінки, тому що ми маємо механізм перенаправлення і повідомляємо безпосередньо уповноважених осіб.
0: Ось я тут зазначу, що насправді навіть ця цифра, ми розуміємо, що вона не є остаточною, тому що все одно деякі випадки залишаються неословленими з боку безпосередньо постраждалих, і вони залишаються невідомими. Але коли ми говоримо, що ви бачите ось цей приріст, або що воно залишається на тому ж самому рівні, чи можемо ми констатувати хоча б частково той факт, що обізнаність щодо домашнього насильства, його протидії, якраз цього першого кроку, що треба заявляти і захищати себе, вона зростає. Тому що це дуже важливий фактор, і з цього все починається.
1: Звісно, обізнаність зростає. Для цього ми з вами прикладаємо дуже багато зусиль, оскільки ми проводимо дуже багато просвітницьких заходів і подібних інтерв'ю, які сьогодні відбуваються. Це все дає більше впевненості для постраждалих, для того, щоб вони зверталися за допомогою. Зі свого досвіду я можу сказати, що коли постраждала особа звертається до нас на гарячу лінію, вона, можливо, не з першого разу може повірити у власні сили і про те, що їй можуть допомогти. Але коли вона звернеться другий, третій раз, все ж таки вона потім буде звертатись до поліції за консультацією там, чи із заявою, або там безпосередньо до інших суб'єктів взаємодії, якихось мобільних бригад з попередження та протидії домашньому насильству.

0: насильству, які в свою чергу таки стимулюють її до того, що потрібно звертатись і писати заяву і викликати поліцію в момент, коли відбувається ситуація домашнього насильства. Чому наразі саме так все відбувається? Тому що наше законодавство, воно все ж таки удосконалюється, і у зв'язку із тим, що ми ратифікували Стамбульську конвенцію, багато її норм уже імплементовано в наше законодавство, і це якби така гарна можливість для того, аби притягнути кривдників до відповідальності. Це такий певний позитив саме темі, якщо так можна сказати, які ми маємо в нашій країні, в нашому законодавстві, тому що це, коли є механізм, яким можна користуватись. Просто більше про це треба говорити і все ж таки більше давати впевненості постраждалим.
1: Так, абсолютно, але просвіти багато не буває, як то кажуть, і про це Звісно. Треба постійно говорити, тому що, знаєте, я досі зустрічаюся з таким, можливо, упередженням, що домашнє насильство частина українців та українок розцінює лише як фізичні побої. Але насправді це не тільки фізичне насильство. З вашої якраз роботи, з вашого аналізу, які форми насильства найчастіше залишаються непоміченими, непроговореними або навіть не сприймаються людьми як насильство?
0: Ну, звісно, загалом потрібно сказати, що згідно закону України про запобігання та домашнього насильства, ми маємо 4 форми домашнього насильства. Це економічне, фізичне, психологічне та сексуальне. Найбільш розповсюдженішим видом домашнього насильства є психологічне. І воно, як ми розуміємо, найважче доводиться. І коли постраждає, що я вже роками, він мене не б'є, але я роками страждаю від психологічного насильства. І що мені робити? Як же мені це довести? Ми її часто повідомляємо, що ви все рівно маєте викликати поліцію, бо ви викликаєте поліцію, тому що вам потрібна допомога та захист. І щоб попередити, ймовірно, те, що це психологічне насильство переросте у фізичне насильство. Бо ви звертаєтесь не тому, що вам немає чим зайнятися, чи сумно, так? Ви звертаєтесь, бо просите про допомогу. І це вже є дзвінок для правоохоронця, який приїжджає на виклик і який, ну, може розуміти усі нюанси цієї ситуації. Так само дуже важливо те, що ми маємо зміни, так, в законодавстві з 24-го року. Дитина, яка стала свідком насильства, вона автоматично вважається постраждалою від домашнього насильства. Наведу приклад. Буквально вчора я отримала дзвінок на гарячій лінії, де до нас звернувся кривдник, якого притягнули до адміністративної відповідальності за дії домашнього насильства, а також видали стосовно нього терміново заборонений припис. Терміново заборонений припис видали стосовно нього через те, що він чиняв насильство стосовно жінки, а також 2 малолітніх дітей. Коли я його спитала, яка форма насильства, він сказав психологічна. Ну, тобто це дуже важливо, що він просто був в шоці, бо він каже, я ж її не бив і нічого такого я не робив. То, ну так, у нас присутнє психологічне насильство. Ну, тобто у нас є це присутнє в сім'ї. Але дуже класно, що поліцейські гарно зреагували, про що я повідомила самому кривднику, і що його все ж таки притягнули до відповідальності. Більш того, склали протоколи і на дітей, бо вони стали свідками, бо вони теж є постраждалими від цього психологічного насильства. Ось тому...
1: Так, я розумію, що насправді це така система, яка має працювати з різних ланок абсолютно ефективно, і безпосередньо самі гарячі лінії, правоохоронці, і потім суди. Але в мене виникає запитання стосовно відповідальності. Наскільки зараз наша законодавча площина дозволяє справедливо карати кривдників, які заподіюють домашнє насильство і різні види насильства? Тобто, чи є у нас та відповідальність, яка є справедливою безпосередньо?
0: Ну, загалом, якщо говорити про у нас є адміністративна та кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Кримінальна відповідальність наступає, коли є систематичність, коли присутня систематичність, тобто 3 і більше разів кривдника притягнули до адміністративної відповідальності. Якщо говорити саме про адміністративну відповідальність, то це може бути накладення штрафу, адміністративне виконання виконання громадських робіт, а також адміністративний арешт. Ну, частіше всього, звісно, ми бачимо, що це все ж таки накладення штрафу, і сума насправді там доволі таки невелика. Якщо це там вперше відбувається, то це може бути до 1000 гривень, в залежності від прожиткового мінімуму на сьогоднішній день. Це сума, звісно, невелика. Але ми часто зустрічаємося з такими ситуаціями, коли постраждала каже, ну так, на нього склали протокол, йому призначили виплату штрафу, але я ж самостійно його сплатила. І це теж такий важливий нюанс, про що потрібно говорити саме з постраждалими, що це не має бути їх відповідальність. Це абсолютно має виконуватись саме кривдником, бо якщо він не буде сплачувати ті штрафи, то в подальшому він буде нести, ну, більшу ступінь відповідальності. Ось тому це, саме таку ситуацію маємо на сьогоднішній день.
1: І на сам кінець, я думаю, що нам ще раз варто нагадати певну інструкцію, що робити, якщо ви безпосередньо постраждали від домашнього насильства і не тільки, або стали свідком, куди звертатися, що робити, ось ця покрокова інструкція.
0: Ну, бо якщо тут і зараз відбувається ситуація домашнього насильства, найкраще це викликати поліцію по номеру 102, бо коли поліцейські приїжджають і самі усвідчуються в тому, що наразі є присутня ця ситуація, вони на місці приймають відповідні кроки для того, щоб зупинити та попередити наступні етапи. Так? Тобто вони складають протокол, якщо потрібно, ну, в залежності від складності загалом ситуації, якщо потрібно, видають терміново заборонений припис і тому подібне. Постраждала може потім піти до відділку поліції та написати заяву про те, що відбулося, але це вже складніше, оскільки їй потрібно довести, що це дійсно ця ситуація відбувалась. Постраждала особа може звертатись за консультаціями на гарячу лінію, на нашу гарячу лінію по номеру 116-111, або на гарячу лінію з попередження домашнього насильства урядову 1547. Постраждала також має право на безоплатну правничу допомогу від центру надання правничої допомоги. Також вона може звертатися до центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді по місцю свого проживання, до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, ну і до різних установ, які є суб'єктами взаємодії щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Тобто, насправді, є куди звертатись, просто треба трішечки про це знати, а щоб знати, то треба хоча б зателефонувати на гарячу лінію. Наша, наприклад, працює цілодобово. Тому
1: так, це важливо. Я вам дуже дякую за цю розмову, дякую вам за вашу роботу. Юристка Геола Страда України Юлія Дмитрук була з нами на прямому зв'язку. То саме ранок на громадському радіо добігає кінця. Ці дві години для вас працював Влад Бундаш. Залишайтеся на наших хвилях, слухайте, думайте та дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
6: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
6: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
7: 44 гривні 85 копійок.
2: Євро.
7: 51 гривня 13 копійок. Долар у банках у середньому купують по 44 гривні 63 копійки, продають по 45 гривень 9 копійок. Євро у банках у середньому купують по 50 гривень 87 копійок, продають по 51 гривні 50 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного удару. У лікарні помер 59-річний чоловік, який напередодні зазнав важких поранень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, медики боролися за життя пораненого, однак урятувати його не вдалося. Таким чином, кількість загиблих внаслідок російської атаки на Дніпро зросла до 7 людей, 6 чоловіків та однієї жінки. Ще 16 людей постраждали, вони залишаються в лікарнях, із них 7 перебувають у важкому стані. Нагадаю, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру напередодні. Внаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. Міністерство енергетики готує додаткові заходи для стабілізації енергосистеми через аномальну спеку та різке зростання споживання електроенергії. Про це повідомив міністр Денис Шмигаль. Міненерго доручило оптимізувати графіки ремонтів на атомних енергоблоках, якнайшвидше повернути в роботу щонайменше 300 мегаваттів потужностей теплової генерації. Також Україна збільшуватиме імпорт електроенергії з країн Європейського Союзу. Нагадаю, через спеку в більшості областей України на сьогодні запровадили графіки погодинних відключень електроенергії з 16 до 22 години. Зокрема, в Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій областях. Шмигаль закликав українців економно споживати електрику, особливо у вечірній пік з 17 до 22 години. За прогнозами синоптиків, така спека протримається щонайменше до 2 липня. На тимчасово окупованих територіях Приазов'я після української дронової атаки сталися масштабні перебої з електропостачанням. Про це повідомляють моніторингові канали «Кримський вітер» та підтвердив ставленик Москви на Херсонщині Володимир Сальдо. За повідомленнями, пожежа спалахнула в окупованому Мелітополі, а електроенергія зникла в Донецьку та на значній частині окупованої Херсонщини. В Криму після вибухів могла бути пошкоджена електропідстанція біля залізничної станції «Поштова» поблизу Бахчисарая. Без світла залишилися окремі райони півострова. У Москві заявили про масовану атаку безпілотників. Російська влада повідомляє про нібито збиття щонайменше 50 дронів. У російській столиці та області фіксували вибухи та пожежі. Про це заявив мер Москви Сергій Собянін. За його словами, атаки розпочалися близько 4-ї ранку, після чого Собянін протягом кількох годин публікував повідомлення про роботу ППО і нібито збиті безпілотники. Водночас офіційно російська влада не уточнює, скільки дронів могли досягти цілей. Але через атаку Росавіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків в аеропортах Домодєдово та Жуковський. Також у мережі з'являються повідомлення про вибухи та пожежу в Єгорівську, про влучання в районі Дубни Московської області. Нагадаю, саме там розташовані підприємства оборонної промисловості, зокрема заводи, пов'язані з виробництвом безпілотників і крилатих ракет, які раніше вже ставали цілями українських ударів. Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Варшава не передаватиме Україні винищувачі МіГ-29, якщо не отримає в обмін технології українських безпілотників. Про це він заявив на телеканалі Polsat News. За його словами, Польща раніше пропонувала Україні формат співпраці «Міги» в обмін на дрони. І Україна нібито спершу погодилася, але згодом, як стверджує польська сторона, відійшла від домовленостей. В результаті Варшава вирішила не передавати літаки, аргументуючи це відсутністю у Польщі власних потужностей у сфері дронів. Косіняк-Камиш зазначив, що оскільки українські розробки у сфері безпілотників грають критичну роль в бойових діях, то ці напрацювання могли б стати основою для нібито взаємовигідної оборонної співпраці з Польщею. Окремо польський міністр підкреслив зміну підходів Варшави до військової підтримки Києва. Нинішній уряд Польщі, за його словами, більш жорстко відстоює власні інтереси у двосторонніх відносинах, хоча й не відмовляється від принципу солідарності з Україною. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Експертні рішення на громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16.10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Для громадського радіо свобода слова – це…
8: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
19: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
19: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
19: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
19: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20.10
6: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
4: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
3: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
5: 13.25.
20: Жінки.
21: Мир. Безпека.
22: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
23: Спільний проєкт Громадського радіо
24: та громадської організації «Жінки в медіа».
25: Всім привіт, це подкаст 13.25 на Громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я ведуча. У мене є чудова співведуча Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими разом ми робимо цей подкаст. І це вже насправді третій сезон, де ми говоримо про важливі речі, які пов'язані безпосередньо з стратегією ООН «Жінки, мир, безпека». І з прямим застосуванням на нашому досвіді, в наших життях тут в Україні зараз під час війни. Сьогодні ми будемо говорити про дуже важливий складник нашої безпеки, насправді, який дуже часто залишається невидимим. Це родини ветеранів, ветеранок, військовослужбовець, військовослужбовців, які насправді беруть величезну участь і грають величезну роль в тому, як почувається їхня рідна людина у війську, як вона діє, як вона ухвалює рішення, в тому числі рішення долучитися до війська теж дуже залежить від родини і, зокрема, від партнера-партнерки, найближчої людини, яка часто долучена в цей процес. Івона Костина, співзасновниця та голова правління «Ветеранхаб» з нами в студії. Івона, вітаю.
26: Добрий день.
25: Я трошки детальніше пояснила нашу логіку в цій темі, але я думаю, що людям взагалі цей зв'язок між дружиною і чоловіком не часто спадає на думку, коли йдеться про питання долучення до війська. Це стає очевидно тільки, коли це ти проживаєш на власному досвіді.
26: Напевно, так. Складно сказати, чи тільки про дружину чоловіка мова, тому що сім'я – це значно ширший спектр обов'язків. Насправді, ми часто в публічному дискурсі забуваємо про те, що сімейний обов'язок і є певна відповідальність у людей не тільки перед державою чи громадою чи перед собою, але також перед людьми, з якими вони вступили в юридичний зв'язок або в сім'ї, в якій вони народилися. Коли ми дивимося на сім'ю ветеранів, ветеранок, ми маємо враховувати не тільки партнерів і партнерок, хоча там наша організація передусім фокусується на цій аудиторії, вона для нас найближча, ми найбільше з нею працюємо. Але це також діти, як повнолітні, так і неповнолітні діти, це батьки, це залежні люди, які знаходяться на утриманні від ветерана або ветеранки. Часто це родичі, які виховували цю людину, заміщали роль батьків. Це можуть бути бабусі. Ми маємо випадки прабабусь, прадідусів, які виконували цю роль. І часто це люди, які потребують постійної підтримки вже в своєму віковому статусі. Інколи це брати, сестри, рідні, зведені тощо, які так склалося в сім'ї, що вони знаходяться в певній залежності фінансовій, побутовій, іншій від людини, яка долучається до служби. І тому це рішення розпочати службу, цей момент початку служби, він пов'язаний з необхідністю вирішити, як далі буде тривати сімейне життя з відсутністю цієї людини і як буде відбуватися добробут інших людей, які пов'язані або тим чи іншим чином залежні від цієї людини.
25: Дуже важливо пояснювати ці речі, але все ж я думаю, знову ж таки, про те, що ми, принаймні в перші роки, коли почалось повномасштабне вторгнення, недооцінювали цей фактор родини у прийнятті рішення. Тому що ті, хто долучився у війська в 22-му році або вже був у війську на початок повномасштабного вторгнення, ці люди, я не можу сказати, що вони не стояли перед вибором. Всі ми робимо той чи інший вибір. Але, можливо, для них цей вибір був якийсь більш очевидний, а для тих, хто ухвалює це рішення пізніше, можливо, все не настільки очевидно, напевно, все не настільки очевидно. Ми добре це бачимо в суспільному дискурсі, як це відбувається. І от мені здається, робота інформаційна, в тому числі з родинами потенційних військовослужбовців, військовослужбовець, вона якось у нас трошки провалена, тому що на публіку ми не говоримо нічого.
26: Я погоджуюсь з тим, що у нас зараз немає взагалі комунікації, направленої на сім'ї ветеранів, ветеранок, або на сім'ї тих, хто планує долучатися до служби, або кого є ризик долучитися до служби в майбутньому. Але я все ж таки теж хочу повернутися на початок повномасштабного. Повномасштабне не було початком війни для України. І вже там впродовж багатьох років були прецеденти служби серед людей. Звісно, поширеність зовсім інша. Ми говорили про аудиторію там 200-360 тисяч людей. Це зовсім інша... інший масштаб цього явища взагалі в суспільстві. І, направду, навіть на рівні громадського сектору, хоча ми і розуміли вплив на сім'ю, і, ну, наприклад, на рівні ветеранхабу відкривали свої послуги для сім'ї, але досліджень, якісної роботи, ціленаправленої роботи з цими людьми у нас не було. Ну, якби відкритість є, а якісної методології і підходу немає. З початком повномасштабного перше, що ми помітили в своїй організації, що так, ветерани повернулись до служби, і це була там резерв першої черги, всі, хто повернулися одразу, але наша лінія підтримки, всі наші телефони обривалися під дзвінками або від ветеранів, або від їхніх сімей, і всі ці дзвінки мали одну тему – добробут сім'ї. Вони не питали нас про те, як почати службу, як взагалі давати раду сучасним там своїм викликам і так далі. Вони просили подбати про сім'ю. Саме необхідність дати раду безпеці сім'ї, побуту сім'ї, розуміти, що вони можуть самостійно виїхати за кордон і дати собі раду там, тому що це була величезна проблема з тим, що виїжджали жінки з дітьми, які не знали мови і вперше були за кордоном. І відповідно залишалися в...
0: Бо не вміли водити машину.
26: Не вміли водити машину, не мали знайомих, але мова насправді була таким основним фактором. Якусь частину часу ми буквально забезпечували переклад, хоча в нас не було на це ресурсів, тими ресурсами людськими просто, які були в організації, людям в різних таборах для біженців, які тоді влаштовували в прикордонній зоні, для того, щоб вони або могли повернутися і розуміли, як це зробити, або могли рухатись звідти далі, бо це була така точка, де вони залишались наодинці по своїй суті. І дійсно, ну, нам складно оцінити, наскільки це був фактор прийняття рішення. Дійсно, там досліджень немає, розуміння якогось глибокого немає, як ветерани саме оцінювали цей крок. Але ми бачили, що крок один для всіх було зрозуміти, що буде з сім'єю. І далі вже вони рушали в службу. Зараз, на мою думку, із спостережень за, зокрема, знайомими, які долучаються вже пізніше, залишається більше часу на те, щоб прийняти те, що цей шлях з тобою відбувається. Тому що все ж таки 22-й, там, початок навіть 23-го року, все ще не було достатньо часу усвідомити, що це шлях, який на мене чекає. Інформації, в принципі, майже не було про те, що там буде. І це повна невідомість. Плюс постійний наратив про те, що це 2-3 тижні, 3-4 місяці, завтра-післязавтра. І, відповідно, в реальності, в якій ти нічого не контролюєш, ніяк не можеш впливати на свою долю, на свій добробут і якість життя зараз, ти ще й постійно очікуєш, що от-от закінчиться, а воно не закінчується. І це була дуже така складна, тягучий стан, складний, з якого було дуже важко виходити людям от на початку вторгнення. Зараз все ж таки динаміка цього стану, вона інша, за рахунок, напевно, того, що є розуміння тривалості процесу.
1: 13.25 на громадському радіо.
2: Ну, є розуміння того, що цей процес триватиме, а скільки триватиме, це вже...
26: Але він не триватиме 2-3 тижні.
2: Та, це не закінчиться не те, що ми зараз, можемо та. Тут і зараз просто проконтролювати. Я можу сказати по собі, мій чоловік долучився до війська в 22-му році. У нього не вийшло долучитися прямо в лютому. Він пішов в ТЦК, ТСП, дав свої дані, був в ТРУ ДФТГ. Потім, коли до них дійшла черга обробки всієї тієї величезної кількості бажаючих, хто хотів потрапити в військо, влітку потрапив і він. Ми фактично встигли одружитися і все. І в липні він вже поїхав в навчальний центр. Я можу сказати по тому, як всі ці речі сприймала і приймала я. Це було дуже поступове, але болюче усвідомлення. І от всі ті речі, які ви описуєте, про те, наскільки пріоритетним і важливим для військовослужбовця чи військовослужбовиці є безпека його родини, я це все бачу по своєму чоловікові і тому, як він реагує на відсутність у себе можливості вирішити, допомогти, підтримати. Ну, підтримати він завжди може словесно. Але, наприклад, коли ми цієї зими з дітьми, і я, і діти захворіли на грип. І просто всі злягли на 2 тижні. І я йому все це описувала, звісно, дуже детально, і розказувала, що з нами відбувається. Він розумів, що він не може ні вирватися, ні підтримати, ні побути з нами, нічого. То він просто бісився від цієї неможливості щось зробити. І я знаю, наскільки це важко дається для чоловіків, жінок, у війську. І я знаю, що це є однією з причин того, що багато хто не витримує.
26: Так, дійсно, сім'я є однією з мотивацій для СЗЧ, зокрема, в Україні, і також для завершення служби доступними шляхами. Але це не нова реальність, і це потрібно теж розуміти, що ще під час АТО ООС були дослідження, які показували, що це було однією з підстав для звільнення зі служби. Люди хочуть жити життя, і люди хочуть мати можливість мати сім'ю. Власне, сім'я є однією з ознак цього нормального життя для людини. І поточний характер військової служби, бойових дій, він, звісно, не дозволяє мати класичний стосунок між людьми. Я думаю, що проблема насправді глибша, ніж тільки мотивація самих військових – це і реальність, в якій живуть самі сім'ї. Оскільки, коли ми досліджували шлях коханих воїнів, це, насправді, одне з перших досліджень у світі такого характеру. Тому що маємо розуміти, що досвіду, коли цивільні сім'ї, які не живуть на військових базах, які не інтегровані в військову систему, а живуть по всій країні розрізнено і чекають на своїх близьких з війни в власній країні, це доволі такий унікальний прецедент в сучасній історії. Ми не можемо почерпнути дані по цьому ні з Канади, ні з Штатів, ні з жодних західних країн, які от там беруть участь в місіях НАТО тощо. Це доволі специфічний український контекст. Причому, що наше законодавство щодо захисту прав військовослужбовців, їхніх сімей, соціального захисту військових їхніх сімей, воно виписане дуже застаріле. Наприклад, якщо ваш чоловік досі служить, ви маєте право при переїзді перевезти 20 тонн майна з собою. Не знаю, чи у вас є 20 тонн майна.
0: Як це взагалі порахувати?
2: Я буду знати про 20 тонн.
26: Але воно не враховує багато сучасних реалій цієї служби і, власне, побудоване під тих, хто служить в кадрову службу, живе в військових містечках тощо. Але те, що ми побачили в дослідженні, що по суті, з моменту долучення до служби близької людини для членів подружжя починається таке різке провалля, насправді максимальна тиша, максимальна самотність миттєва і нерозуміння, що буде зі мною відбуватися далі. Коли ми вперше опублікували це дослідження, це був 23-й рік, ми розпочали його в 22-му році. Основний зворотній зв'язок нам був, я нарешті знаю, як назвати свій досвід. Я нарешті розумію, що я не просто цивільна людина, що я проходжу щось інакше, ніж проходять мої друзі в війні, але в яких чоловіки або дружини поруч. І це для нас було дуже важливим сигналом того, що насправді один з викликів цього досвіду, він не керований. Ти його не уявляєш, ти не знаєш, що в ньому буде відбуватися далі. Це не щось регульоване законодавством, це просто щось з тобою відбувається, і воно залишається невидимим, доки хтось це не почне називати і давати тобі за нього визнання певним чином. Водночас, далі ми бачимо, що переважно жінки, ми опитували в той момент жінок, ми не знайшли чоловіків-респондентів в той період проведення дослідження, вони адаптувались і приймали нову реальність, і вчилися в ній жити. І врешті в цій новій реальності починали вибудовувати свій нормальний побут. Ми назвали цей етап така ненормальна нормальність, коли, звісно, все не так, як раніше, але людині стає комфортно в цьому своєму житті, і життя рухається по своїй суті далі.
5: 13-25.
26: Дуже цікаве спостереження сталося вже в 24-25 роках. У нас є дослідження «Шлях ветерана-ветеранки», в якому ми бачимо динаміку, як змінюється стан людини на службі, і потім, як проходить повернення зі служби, теж на прикладі ветеранів АТО ООС. І ми зрозуміли, що в часі, в одному моменті члени подружжя проходять дуже різний досвід. У них дуже різні етапи, на яких вони знаходяться, і дуже різні потреби. В той момент, коли у дружини, яка в тилу вже має якусь цю ненормальну нормальність, якийсь влаштований свій побут на тому рівні, на якому його можна влаштувати, починають виникати потреби глибшого контакту, близькості, порозуміння, розуміння майбутнього, розмов про майбутнє. У чоловіка, який знаходиться на службі в цей момент, для нього нічого ще поки що не змінилося. Ці потреби ще не стали актуальними. Можуть з'явитися потреби подбати про себе, мати свій комфортний простір і так далі, але потреби бачити майбутнє і здатності бачити майбутнє ще немає. але люди настільки глибоко знаходяться в різних контекстах, що їм дуже часто бракує слів поговорити один з одним і зрозуміти, що вони насправді проживають абсолютно різний досвід, будучи при цьому парою. Ми створили карткову гру «Світи», власне, на основі цих двох досліджень. Це спроба побороти проблему відсутності сімейних терапевтів на всіх в цій країні і дати інструменти, яким люди можуть поговорити один з одним, зокрема, в короткі миті відпусток. Коли ми бачимо, що люди, які зустрічаються в відпустку, так довго не розказували один одному про свій будній день, що ти потім в ці 10 днів не знаєш, а що вартує того, щоб розказати. А з чого мені взагалі почати знайомити тебе з моїм життям? Бо в трьох смс-ках за день, в двох відео ти багато не розкажеш. А кожного дня проживається щось нове і нове. Там питання побудовані таким чином, що вони не мають ролі. Тобто, по суті, будь-хто може задати іншому в парі це запитання. Я часто наводжу приклад на теці полон. Там є три теки: полон, поранення і діти, які можна не відкривати, якщо цього досвіду немає. Але ми задаємо питання, як ти уявляв або уявляла собі день повернення з полону. Обидві людини його уявляли. Вони уявляли його собі по-різному, в різних обставинах. І хто би не витягнув картку, про це важливо запитати в іншого. І, власне, таких питань 250. Ми розповсюдили понад 3,5 тисячі примірників цієї гри. І її замовляли в нас, це було безкоштовне розповсюдження, у нас був грант на те, щоб це зробити. Її замовляли дуже різні люди. Хтось замовляв на подарунок військовим, інколи військові замовляли навпаки своїм дружинам на подарунок, і ми, як ці чарівниці нової пошти, просто розсилали по країні розсилку. Але в нас також замовляли її члени сімей зниклих безвісти, як надія на розмову, яка відбудеться. І таких замовлень було багато. І, на жаль, була низка замовлень, які поверталися через загибель військовослужбовця. Це був такий дуже емоційний процес. Але насправді для мене це такий також спосіб перейти до розмови про розмови, які не відбуваються, тому що пари знаходяться в розлуці, або невідомо, чи людина жива, чи людина в полоні, яка її доля, ти взагалі не знаєш, що відбулося з твоєю близькою людиною. І коли ми говоримо про досвід сімей зниклих безвісти, сімей полонених, ми дуже часто втрачаємо, власне, суб'єктність ось цього другого члена подружжя, який чекає і робить дуже велику кількість виборів. В тому ж дослідженні ми побачили, що жити з невизначеною втратою – це вибір, який часто доводиться зробити саме члену подружжя, на який, на нашу думку, як організація, не мають права. І це право дуже важливе – не визнавати, якщо ти не готовий визнати, і якщо ти маєш ще віру і бажання рухатися далі. Але в цьому досвіді, працюючи вже з державою, ми бачимо недостатнє визнання і недостатню підтримку для цих людей суб'єктно. Тобто є програми для військовополонених, які звільняються з полону. Програм для членів сімей немає. Водночас реальність цього досвіду така, що він просто нестерпний. Він потребує дуже великої кількості ресурсу. Ми бачимо велику кількість психіатричних нозологій, лікування в психіатрії, наркології і так далі, як неможливість психіки впоратися з тим, що вона проходить. І ми часто направляємо софіт тільки на одну людину в цей момент, яка переживає полон, і, безумовно, це дуже складний досвід. Але водночас цей досвід невидимо впливає на іншу людину, яка знаходиться вдома, ніби в нормальних умовах, але не може дати йому раду. І це зрозуміло, це дуже складний досвід.
8: Жінки, мир, безпека. 13.25 на громадському радіо.
0: Ми трошки почали говорити про те, що важливо підкреслювати, що жінки і чоловіки, вони це не однорідні люди, всі вони мають різний досвід, і тому важливо в дослідженнях, які проводять громадські організації або держави, запитувати людей, які вони мають форми вразливості, наприклад, чи вони є дружинами або партнерками військовослужбовців, чи вони є людьми з інвалідністю, чи вони проживають, наприклад, в сільській місцевості. І от якщо говорити про резолюцію 13.25 «Жінки, мир, безпека», нещодавно Україна прийняла такий план дій до 2030 року, в якому були прописані такі конкретні механізми, як може держава допомогти людям, наприклад, якщо це жінка, яка проживає в сільській місцевості, вона може отримати можливість безкоштовно навчитися водити машину, і там є ще деякий перелік, що ще може отримати така жінка. Наскільки я розумію, що зараз дуже багато громадських організацій виконують роль держави і комунікаційну, і сервісну допомогу, і в дослідженнях. Наскільки це змінюється, і наскільки все ж таки варто не забувати про те, що роль держави забезпечувати певні процеси, які пов'язані з родинами військовослужбовців.
26: Ми є співавторами спільно з принципом юридичної сотнею і екс-простором можливостей, зараз платформа «Рестарт», концепції державної політики щодо ветеранів, ветеранок їхніх сімей. Це такий документ, написаний спершу ночами кількома головами організації, які ми представили у 23-му році. В 24-му році він став за основу державної стратегії щодо ветеранів, ветеранок їхніх сімей, затвердженої Кабміном. І вже зараз відбувається спроба законодавчої ініціативи на основі тих напрацювань, які ми створювали. Власне, наприкінці минулого року ми доповнили цей документ великим-великим аналізом державної політики щодо сімей ветеранів і ветеранок. Це близько 400 сторінок тексту, який враховує сучасне там поле досліджень, яке в нас є, і також дає рекомендації законодавства. Власне, одна з перших рекомендацій – це закріпити членів сімей ветеранів і ветеранок бенефіціарами державної політики. Це зараз так не є. Вони не закріплені бенефіціарами і, відповідно, є дуже багато супротиву до того, щоб їх додавати як додаткового бенефіціара державної
0: політики. Це з фінансами
26: політики.
0: Пов'язано?
26: Це пов'язано і з фінансами, але це і пов'язано з політичним вибором, який поки що не зроблений, в тому, щоб закріпити за цією аудиторією визнання того впливу, який вона реально несе, пов'язаного зі службою, в тому, як ця служба побудована в країні. Ми не регулярне військо. Ми військо, яке складається з великої кількості мобілізованих цивільних. І ці цивільні, їхні сім'ї, вони зазнають інакшого впливу, ніж у кадрових військових інших країн. І це потрібно визнавати на рівні держави. Приклад такого невизнання і наслідків, до яких воно призводить, для мене це голосування законом про мобілізацію, в якому, якщо ви пригадуєте, колись була там норма про демобілізацію. І перед голосуванням вона звідти так зникла.
0: Тихенько.
2: Розчинилася.
26: Тихенько. І ніби була прокомунікована військовим. Але ні один державний орган в той момент не вийшов з комунікацією до основної аудиторії, яка насправді чекала на цю зміну. Це були партнерки, партнери, батьки, які дуже активно адвокатували цю норму і насправді на той момент мали великий громадський тиск, який щинявся. Комунікації відбулося нуль стосовно зміни цієї норми. І проблема доволі банальна, ні в кого немає відповідальності з цією аудиторією комунікувати. Вона не є бенефіціаром жодної із цих політик і, відповідно, до неї ніхто і не звертався. Якщо у нас аудиторія не є бенефіціаром, цю аудиторію ніхто не вивчає. Її не видно, ігноруйте. По суті. Коли я говорю, що ми бачимо, що сім'ї полонених, сім'ї зниклих безвісти є клієнтами психіатричних закладів, ми бачимо, що їм складно справлятися, що їм потрібна додаткова підтримка в цей момент і монетарна справедливість їхнього фінансового якогось забезпечення, з грошового забезпечення військовослужбовця, тощо не вирішує всієї проблеми, тому що їх добробут значно ширшого впливу зазнає, ніж тільки фінансовий вплив і відсутність людини поруч. То держава не має інструментів побачити зараз цей вплив, реально його оцінити і адресувати. Бо вони, як суб'єкти, люди окремі, не виділені в цільову аудиторію. Відповідно, ми рекомендуємо державі закріпити цю сім'ю в дуже широкому значенні, як бенефіціара державної політики.
0: Це не перше, що варто зробити, правда?
26: На нашу думку, так. І для того, щоб це зробити, потрібно визначити, хто такі сім'я. Тому що хоча в українському законодавстві, здавалось би, сімейний кодекс мав би дати на це відповідь, але коли ти починаєш аналізувати законодавство глибше, виявляється, що єдиного визначення, а хто ж входить до складу сім'ї, немає. Є різні трактування. Ми зробили дуже глибокий аналіз, щоб спробувати на щось спертися. Врешті ми запропонували своє тлумачення, яке аналізує фінансовий, емоційний, побутовий та інші зв'язки в сім'ї, для того, щоб визначити різний склад уже реципієнтів державної підтримки. Бо є політика, а є підтримка. Не вся політика перетворюється в щось, що тобі держава дає, гарантує і обіцяє. Частина цієї політики – це комунікація, як ви зазначали вже багато разів сьогодні. Хтось, хто до мене говорить, хтось, хто дає мені розуміння того, що відбувається. Інформацію і так далі. А є державна підтримка, яка має бути виділена, посилена в ті чи інші періоди життя людини, щоб нейтралізувати вплив на добробут або допомогти людині подолати вплив на добробут, якого вона зазнає. Для цієї державної підтримки ми запропонували два довгострокових досвіди, але все ще строкових. Це член сім'ї ветерана і член сім'ї загиблого. І декілька строкових досвідів. Це члени сімей полонених, члени сімей зниклих безвісти, Причому, що з членами сімей полонених ми рекомендуємо цей термін плюс рік після звільнення з полону, коли людина має отримувати підтримку для себе за той вплив, якого вона зазнає, незалежно від того, чи залишаються вони в шлюбі впродовж цього року. Тому що незалежно від вибору двох людей, коли в них є свобода цього вибору, вплив залишається з людиною, яка пройшла очікування близького з полону. І третій строковий досвід, який можна реалізовувати по-різному, це члени сімей поранених, які дуже часто здійснюють доглядову функцію. На жаль, доглядова функція недостатньо профінансована з боку держави, а на рівні Міністерства соціальної політики, ну, відверто застаріла і невідповідна реальності, і ті рівні відшкодування, які наразі пропонуються цією соціальною послугою, це смішно. Це там 3 тисячі гривень. 3 тисячі гривень без права працювати водночас в іншій залученості, тому що ти втрачаєш тоді ці переваги і так далі. Але часто в реальності здійснюється допомогу жінки, цей догляд жінки, і втрачають відповідно можливість працювати і забезпечувати добробут сім'ї.
0: Так, якесь замкнене коло виходить.
26: У принципу, наших партнерів є прекрасне дослідження за лаштунками турботи, яке розкриває всі ці виклики і реальність того, як проходить шлях поранених і сімей, які проходять його поруч із ними. І насправді підсвічує дуже важливу річ, що якщо сім'ї немає, то шлях пораненого проходить гірше. Відповідно, це показує насправді недопрацювання системи, що система самостійно не здатна придбати про пораненого військового. Це часто компенсується сім'єю, але сім'ю не бачать людиною в цьому моменті, яка здійснює роботу. Сім'ю бачать функцією, любов'ю і так далі. Ми насправді дуже довго намагалися зрозуміти, звідки це, знаєте, таке стійке переконання, яке можна на вулиці запитати у людей, що сім'я – найкраща реабілітація. Звідки воно в нашій голові сидить, що ніхто краще, ніж сім'я, тебе не реабілітує. І на диво знайшли в минулому, в Радянському Союзі, буквально цитатами агітки, які виготовлялися після Другої світової війни, коли держава не впоралася з лікуванням поранених. Ви прекрасно знаєте про історичний факт, напевно, власне, резервацій таких собі для поранених військових, які створювалися в 50-х. Ну, от, власне, в цей же ж момент виходили агітки з цим прекрасним формулюванням, з яким ми тепер живемо, як з істиною в своїй голові, хоча істиною насправді це не є.
0: Як звучить ця агітка?
26: Сім'я – найкраща реабілітація.
25: Це просто так і є. Це просто так і є, це факт. Я хочу теж повернутися до такого моменту важливого, як на мене, і запитати, ну, це я знаю з розповідей мого чоловіка, з того, що він спостерігає у війську, як серед його побратимів зростає кількість розлучень.
26: Угу.
25: Це відбувається з багатьма парами, багато хто через це проходить, це нелегкий досвід, який теж впливає на подальше майбутнє і самого військовослужбовця, військовослужбовиці, і сім'ї, яка, ну, якщо є діти, не перестає бути сім'єю. Можливо, у вас є якісь дослідження і про це.
9: Жінки, мир, безпека. 13.25 на Громадському радіо.
26: Ми повторили дослідження «Шлях коханої воїна вдруге» в 24-25 роках. І в цьому дослідженні ми взяли когорту членів сімей, які пройшли розлучення, і почали вивчати їхній досвід. Ми також торкалися цієї теми в концепції державної політики. І я хочу тут сказати, що для державної політики і недержавних організацій відповідь все ж таки різна про те, скільки має тривати підтримка після завершення стосунків. Тому що для державної підтримки завжди потрібна підстава. Якщо цієї підстави більше немає, то, відповідно, немає обґрунтування для виділення тих чи інших коштів. На рівні громадської організації ми для себе закріплюємо, що ще 3 місяці ми надаємо підтримку людині, яка навіть завершила стосунок, бо ми вважаємо, що це є відповідним там впливу її досвіду. Глибоких досліджень цієї теми в Україні, на жаль, немає, але те, що я можу сказати, те, що ми бачимо розлучення серед аудиторії, яка звертається до нас. І як зі сторони партнера, який у війську, так і партнера або партнерки, які знаходяться не у війську, це дуже складний досвід, який навіть для самого рішення про розлучення, про завершення стосунків потребує великого осмислення з боку обох сторін і з боку людини, яка ініціює, з боку людини, з якою це якби розлучення відбувається. Це досвід складний, він впливає, але він не завжди викликаний війною. І він не завжди викликаний службою. І потрібно пам'ятати, що стосунки мають базуватися на добрій волі людей. І життя в нашій реальності триває під час війни і триває в тих умовах, які відбуваються. Оце його реальність, це той стан, в якому ми перебуваємо. Людям дуже складно підтримувати близькість, контакт, довіру один до одного, коли вони поруч не перебувають. Дуже складно жити спільним контекстом, коли вони не перебувають поруч. До повномасштабного вторгнення чисельність пар, яка жива стосунками на відстані, була мізерною. І це були, радше, виключення з правил. Зараз це абсолютно така монолітна основна аудиторія людей, які живуть стосунками на відстані. Це не є класично нормальні людські стосунки. Це стосунки, які потребують дуже багато ресурсів.
0: Чи не просто на відстані, а ще й в стресі.
26: А ще й в постійному стресі.
0: Економічній нестабільності.
26: І в суспільному тиску на обидві сторони, які є в цих стосунках. Це дуже-дуже непрості стосунки. У мене є друзі військові, які перед тим, як починати зустрічатися з дівчатами, скидають їм дослідження «Шлях коханої воїна», щоб добре познайомити з усім, що чекає на цьому шляху.
0: Щоб вона знала, на що очікувати.
26: Це дуже неочікуваний юзеркейс, але нам сподобалося таке використання. От. Тому в нашій організації, в принципі, ми не займаємо позицію, що треба боротися з розлученнями. Чи розлучення – це точно погано. Важливо, щоб вони відбувалися етично, з повагою обох сторін, щоб люди мали дійсно право і свободу вибору, але ми не втручаємося в приватні справи, приватний стосунок людей. Те, на чому ми стоїмо, що обидві людини зазнали впливу, і вплив не нівелюється тим, що хтось вибрав з цих стосунків вийти. Ми бачимо випадки, коли після звільнення з полону або чоловіки, або дружини не продовжують жити разом і ініціюють розлучення. Водночас там людина, яка знаходилася в цивільному житті, яка була на свободі цей час, вона ходила на акції, відстоювала свободу іншої людини. Вона навіть за відсутності прямого стосунку була людині людиною. Людиною, на яку можна покластися, яка робила якийсь внесок в це життя, в спільний добробут і так далі. І після завершення цих стосунків з нею цей досвід залишається. Навіть після завершення стосунків залишається досвід дружини військового, дружини ветерана, чоловіків і так далі, які пройшли свій шматок шляху. Далі він буде відрізнятися, але на цей період вони мають право на цей досвід не менше, ніж військові мають на свій досвід. Навіть якщо він невидимий, не такий очевидний і так далі. Водночас я мушу сказати про те, що не всі історії є людяними, не всі історії є чесними. І зловживання є з обох сторін, як з боку військових, які зловживають там довірою, вразливістю своїх членів сімей в тилу, так і з боку цих сімей в тилу також. І, зокрема, в аудиторіях там членів сімей полонених, зниклих безвісти, є дуже-дуже різні історії. Єдине, на чому ми стоїмо там у нашій взаємодії адвокації з державою, виключення не мають створювати правила, не мають породжувати загальну картину. Так. Ми не можемо будувати державну політику в спробах модерувати те, що відбувається, за її відсутності. Вона має задати базові правила і запобіжники для того, щоб таких історій не виникало, але не слугувати сама собою запобіжником. Велика кількість викликів, з якими не справляється сім'я, походить від того, що сім'я проходить цей шлях сама. Без підтримки, без належного визнання, піклування, без плеча, яке би їй могли підставити на цей момент. І, звісно, що людям складно, і вони не справляються. Але ми також бачимо, що є дуже велика публічна дискусія, мала би бути велика публічна дискусія, є різні сторони і думки, і, зокрема, в державі, про те, а чому взагалі сім'я ветерана відрізняється від сім'ї працівника критичної промисловості або будь-якої іншої сім'ї, яка живе в країні під час війни.
10: 13.25.
0: Але так? Це дуже добре, що триває ця дискусія, бо без цієї дискусії можуть бути прийняті рішення, які сприйматимуться суспільством як нав'язливі, і, значить, вони не працюватимуть.
26: Ця дискусія важлива, якщо вона перетворюється в дискусію, яка проводить аргументацію і віддає відповідь, врешті-решт, на питання, в чому різниця, а не самим припущенням формулювань «нічим відрізняється», ніби задає питання, що нічим вона не відрізняється. Коли ми аналізуємо досвід різних людей, ми розуміємо, що він має різний вплив. Тобто працівника критичного підприємства – є, безумовно, вплив на сім'ю і на цю людину, і це високі ризики. У ветерана є інший вплив. І цей вплив має бути по-різному визнаний. Не більше чи краще, а відповідно до того, що відбулося, і який вплив це мало на добробут людини, його сім'ї і їхнього реальної можливості самостійно рухатися далі і підтримувати певний рівень свого життя. Ми наполягаємо не на тому, що ветеранів і ветеранок, їхніх сімей потрібно виділити понад все населення. Ми, скоріше, наполягаємо на тому, що їх підтримку потрібно визначити і її критично надавати вже. Тому що поки ми будемо визначати ідеальну систему, що безумовно потрібно зробити і не тільки для ветеранів, і вони самі є представниками далеко не одного досвіду. Вони одночасно є ВПО, деякі з них є в складних життєвих обставинах, і їхні сім'ї, і багато інших нашарувань. Але ми бачимо, що вже відбувається вплив, який ніяким чином не адресується коректно з боку держави. І, відповідно, в першу чергу його потрібно виправляти. Тому що на цих людях тримається національна безпека і оборона. Якщо в нас немає війська, якщо в нас в ньому немає людей, то немає цієї країни. І це сувора реальність, яку потрібно визнавати. На основі того, що ми проходимо з ветеранами, ветеранками, їхніми сім'ями, можна переносити дуже багато знань і навиків в інші напрямки державної політики. На них можна навчитися і можна допомогти покращити загальну систему соціальної підтримки, державної підтримки з боку держави. Але ми маємо розуміти пріоритетність.
25: Чому я взагалі запитала про це? Тому що суспільство дуже часто навішує ярлики. І мені б не хотілося, щоб ми навішували ярлики на цей досвід вкупі, які з усім досвідом, який проживають військовослужбовці, їхні родини і найближчі люди. Дуже дякую.

0: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
1: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
2: Визнання ЛГБТ-сімей, захист від злочинів на ґрунті ненависті та скасування дискримінаційних норм проєкту Цивільного кодексу. 21 червня у Києві відбувся марш рівності. Більше нам розповіла Юлія Шепітько. Головна менеджерка Київпрайду та співорганізаторка маршу. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, марш рівності – це мирна хода, яку здебільшого проводять наприкінці червня з метою вшанування гідності та свободи представників ЛГБТ-спільноти. Це відбувся вчора 10-й ювілейний Київпрайд. І тут, Юлю, насамперед хочу запитати, як минув марш якраз з точки зору вас як організаторів? Чи все, що ви планували, здійснилося? І яка кількість людей взяла участь у прайді? Якою є ця кінцева цифра?
3: Так, зі сторони організаторів, організаторок, звісно, це була напружена подія, але вона точно того вартувала. Ми хотіли нашим маршрутом вийти на Хрещатик, але, на жаль, цього року це було неможливо, і ми дійшли такого консенсусу з поліцією щодо маршруту, який, власне, ми пройшли вчора від Червоного корпусу КНУ Шевченка до площі Українських героїв. Цей маршрут тривав 1 кілометр 200 метрів, що вже є більшим, ніж минулого року і в 24-му році. Тобто ми так потроху рухаємося так і збільшуємо маршрут. Ну і також цей маршрут доволі видимий в центрі міста. І долучилось близько 5 тисяч людей, що насправді дуже багато, особливо для часів повномасштабної війни, тому що все ж таки частина людей бояться виходити через там можливі обстріли, повітряні тривоги. Частина людей, які б могли вийти на марш зараз за кордоном, а частина людей, власне, зараз у війську і відстоює нашу незалежність, нашої країни. Тому я думаю, якщо б не Росія і росіяни, і не повномасштабна війна, то на марші було б і 10 тисяч людей.
2: Тут цікавий момент щодо місця проведення, і ви вже згадали Хрещатик. Якраз про це хотів уточнити, і ви сказали, що ви дійшли консенсусу з правоохоронцями, що цього не може відбутися, але натомість вчора традиційно, на жаль, під час маршу рівності у Києві також проходив марш так званих традицій, або як називається цей марш, хода на захист сім'ї, дітей та України. На вашу думку, або хочу тут вас запитати, чому якраз місце на Хрещатику дали представникам ультраправих організацій, які виходили за так звані традиційні сімейні цінності?
3: Так, нас самих цікавить це питання насправді, але виглядає так, що досі наша міська влада і правоохоронці, вони йдуть на поступки саме тим, хто планує нападати, так, то більш агресивні. І ми насправді не знаємо і не можемо перевірити, хто перші подали маршрут, включно з Хрещатиком. Можливо, дійсно, вони були перші. Але дійсно, це такий, знаєте, поступки агресору, адже наш марш, він повністю мирний, ми не вигукували жодних дискримінаційних гасел, не збиралися ні на кого нападати, на відміну від людей, які повністю були в чорному та в балаклавах, і чомусь виходять саме в цей день, а не, наприклад, там під час розслідувань, які відбуваються там проти домашнього насильства або щодо, не знаю, різних ситуацій і питань, які дійсно стосуються сім'ї, дітей, так, і традиційної сім'ї в їхньому розумінні. Тому це, ну, доволі так лицемірно, що для них важливіше надати нашим сім'ям абсолютно мирним і рівним, так, українським сім'ям.

0: надати нам права, але вони в той же час, ну, апелюють цим поняттям традиційна сім'я, але вони насправді не захищають дійсно свої традиційні сім'ї від там домашнього насильства, від справедливих аліментів і інших подібних питань.
1: А скажіть, цього року були якісь провокації з боку якраз представників іншого маршу, який відбувався якраз на Хрещатику, про який ми говорили? Тому що згадую минулий рік, і там були певні провокації, але те, що я точно відмітив собі цього року, що якраз представники цих організацій, які проводили цей марш за так звані традиційні сімейні цінності і виступають проти ЛГБТ людей, вони вчора просто показували на відео і топталися, по суті, на прапорі ЛГБТ-спільноти і прапорі трансгендерних людей.
0: Так, і є, ну, це і є дійсно насправді провокацією. Я думаю, що якщо б не доволі суворі такі безпечні кордони поліції, могло б статися, що ще, на щастя, ми не дізнаємося, чи це б сталося, але до цього вони також розсилали нам погрози на електронну пошту і нам, і іншим ЛГБТК плюс організаціям, що, ну, не є чимось дійсно загрозливим, але водночас це не є приємно і ну, чинить такий моральний тиск, знаєте. Також на частину нашої команди були здійснені телефонні атаки, коли просто 10 номерів дзвонять підряд з якимись погрозами, що також, ну, тисне морально. Щодо прапору, ну, тут знову ж таки видно різницю, так, між нашими маршами, адже наша хода в жодному разі б такого ніколи не зробила і не робила. І цікаво, що вони для цього, для цього перформансу вони купили ці прапори, чим трохи підтримали власне ЛГБТК плюс спільноту. Тому, ну, насправді це неприємно бачити, звісно, але такий у них перформанс.
1: Тут, я думаю, варто ще проговорити момент щодо основних вимог, з якими ви виходили на марш. Я собі насамперед визначив, що це виконання державою зобов'язань на шляху до Європейського Союзу. І розкажіть нашій аудиторії, які основні проблеми та виклики зараз для ЛГБТ-спільноти в Україні, зокрема на законодавчому рівні.
0: Так, дійсно, нашою першою вимогою було визнати наші сім'ї, і на першому банері також було наші родини частина України, бо це дійсно так. І ми вимагаємо визнання сімейних партнерств для військових та цивільних ЛГБТК плюс людей, а саме власне, заснування інституту цивільних партнерств. Це ще не шлюбна рівність, тобто це все ж таки не будуть рівні права там з гетеросексуальними парами, але це крок до шлюбної рівності та власне гармонізації законодавства з європейськими стандартами і виконання зобов'язань України за рішеннями суду Європейського суду з прав людини, адже там вже були кейси власне одностатевих пар проти України, які вимагали визнання. А крім цього, за останні півроку додалася нова загроза, новий челендж для нас. Це нова редакція цивільного кодексу, точніше, проєкт цивільного кодексу, і він містить в собі дискримінаційні положення та також суперечить зобов'язанням України в межах євроінтеграції. І ми вимагаємо не ухвалювати цей законопроєкт в такому вигляді, в якому він зараз, принаймні, і натомість забезпечити власне виконання дорожніх карт трансформації із залученням ЛГБТК плюс організацій як повноправних партнерів у процесі змін. Адже до цього при написанні нового проєкту дійсно нас не залучали так і, власне, не питали, які потреби мають бути закриті для ЛГБТК плюс людей в цьому цивільному кодексі. Крім цього, ми говоримо про запровадження справедливої кримінальної відповідальності за злочини на ґрунті нетерпимості, зокрема гомофобії та трансфобії, через удосконалення кримінального кодексу України. Адже зараз такі злочини розцінюються як хуліганство, але це зовсім не одне й те саме. І також наша вимога – це привести медичне законодавство України щодо транспереходу до сучасних стандартів у відповідність до МКХ-11, і спростити процедуру офіційної заміни документів для транслюдей. Це наші такі чотири основні вимоги. Ми вже бачимо, що щодо цивільного кодексу пан Руслан Стефанчук ініціював зустріч з ЛГБТК плюс організаціями. Я також була на цій зустрічі. І принаймні діалог розпочато. Так, і ми дуже сподіваємося, що наша Верховна Рада, зокрема, побачить наші меседжі і побачить, скільки людей підтримують на марші та також там в соціальних мережах, що дійсно цей запит, він актуальний для суспільства.
1: Це була розмова із Юлією Шипіцько, головною менеджеркою Київ Прайду та співорганізаторкою Маршу Рівності. Розмову з нею вів Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись YouTube та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
2: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. Щойно росіяни завдали удару по Запоріжжю. Дві людини зазнали поранень. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу. Наразі їхнім життям нічого не загрожує. За інформацією Федорова, внаслідок ворожої атаки в місті пошкоджено будівлю, виникла пожежа, займання вже ліквідовано. Водночас повітряна тривога в області триває, тож перебувайте в безпечних місцях. Протягом минулої доби Росія кілька разів атакувала Полтавщину. Поранень зазнали 4 людини старшого віку. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Віталій Дяківнич. У Миргородському районі, за його інформацією, російський дрон влучив по території промислового підприємства. Також через падіння БПЛА на відкритій території загорілася суха рослинність. Уламками та вибуховою хвилею пошкоджено електроопору. У Кременчуцькому районі росіяни за допомогою БПЛА атакували територію одного з навчальних закладів, пошкоджену будівлю. На щастя, в усіх випадках обійшлося без постраждалих. У ніч на 30 червня протиповітряною обороною України збито або подавлено 138 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та дронів інших типів на півночі, півдні, центрі та сході країни. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Водночас, за даними військових, зафіксовано влучання 13 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 2 локаціях. За попередніми даними, Росія атакувала українські населені пункти, направивши 154 ударних БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивні, а також «Герберу» і «Талмаз» та дрони-імітатори типу «Пародія». Безпілотники направлялися із Курська і Орелу та тимчасово окупованих Донецька і Гвардійського в Криму. Атака триває, в повітряному просторі наразі фіксується декілька ворожих БПЛА. Росіяни щонайменше стратили 129 українських військовополонених та осіб, що вже не брали участі у бойових діях від початку повномасштабного вторгнення. Про це йдеться у звіті моніторингової місії ООН з прав людини в Україні. У ньому зазначається, що лише з середини листопада 25-го року до січня 26-го року зафіксовано повідомлення про страту 37 українських військових у полоні. В ООН уточнюють, що йдеться лише про епізоди документальних, підтверджені за кількома джерелами. Крім того, є масові свідчення тортур і жорстокого поводження з українськими військовополоненими. Частина звільнених з полону свідків зазначає, що з кінця 24-го року відбулося певне покращення умов утримання. Окремо задокументовано факти сексуального насильства як по відношенню до військовополонених, так і до цивільних затриманих та мешканців окупованих територій. Також ООН фіксує системні порушення прав людини на окупованих територіях України, зокрема обмеження свободи слова, свавілля, затримання, несправедливі судові процеси, примусову мобілізацію та нав'язування російської освітньої системи. У ніч на 30 червня одразу кілька регіонів Росії зазнали атаки безпілотників. Вибухи та роботу ППО зафіксували в Тулі, Рязані, Новоросійську та Московській області. Про це йдеться в місцевих телеграм-каналах та осін-спільнотах, які відстежують військову активність і повітряні інциденти. Окремо російська влада заявила про масовану атаку на Москву та Московський регіон. За словами мера російської столиці Сергія Собяніна, ППО нібито збило щонайменше 50 безпілотників, а в Підмосков'ю повідомляли про понад 30 збитих дронів. Інформацію про можливі руйнування або постраждалих на Росії наразі офіційно не оприлюднювалася. Дані про наслідки масованої дронової атаки наразі уточнюються. Але відомо, що через атаку Росавіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків в аеропортах Домодєдово та Жуковський. Також у мережі є повідомлення про вибухи та пожежу в Єгорівську та про влучання в районі Дубни Московської області. Саме там розташовані заводи з виробництва безпілотників і крилатих ракет. Польща заявляє, що не підтримує вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне ставлення до діячів ООН УПА, зокрема до історичної персони Степана Бандери. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі телеканалу Polsat News. За словами польського міністра, Варшава вимагатиме від Києва відмови від вшанування лідерів українського націоналістичного руху як частини умов євроінтеграції. Він прямо заявив, що, цитую, «з Бандерою Україна не вступить до ЄС». Косіняк-Камиш наголосив, що держави-кандидати повинні виконувати політичні та історичні критерії вступу і що ЄС не може будуватися на символах, які викликають гострі суперечки між країнами-членами. Польський політик також заявив, що Польща самостійно визначатиме свою позицію щодо розширення Євросоюзу і голосуватиме, виходячи з власних політичних оцінок. Крім того, він погодився із твердженням в ефірі, що в Україні нібито існують політичні сили, які не зацікавлені у вступі України до ЄС. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.київ.юа.
3: Реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
4: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
4: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: Відерштан.
4: Відерштан.
5: Супротив.
4: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
4: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі
4: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
4: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив?
16: Ну, я в шоці.
4: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
17: Упродовж доби армія РФ завдала майже 1000 ударів по 45 населеним пунктам Запорізької області. Є загиблі і поранені. Яка обстановка в регіоні, говоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької військової адміністрації. У студії працює Анастасія Середа. Почати хочу із того, що російський дрон атакував маршрутку в Запоріжжі. Новина з'явилась буквально годину тому. Повідомляється, що є загиблі та поранені. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що сталося і в якому стані нині люди?
10: Так, на жаль, це сталося близько опівдня. Дійсно, атакована була маршрутка, в якій перебували люди. На жаль, маємо троє загиблих і 8 людей поранено. Потім десь години дві тому була атакована, знову ж таки, продуктова автівка. І з годину тому був атакований автобус великої місткості, муніципальний пасажирський автобус в середмісті обласного центру на проспекті Соборному. Атакували орки FPV-дронами, які, на жаль, останнім часом з'являються в повітряному просторі обласного центру. Їх сюди доставляють більш потужні ударні безпілотники, типу «Шахет», типу «Молнія». Тобто дрони-матки, так звані. І потім вони стають ретрансляторами. Орки продовжують тероризувати мирне населення. Вчора у нас була дуже потужна атака авіаційна. Зранку о 10:30 атакували керованими авіабомбами і вже близько опівночі, близько 22:30 також атакували. Під ворожим вогнем перебували два райони обласного центру – Шевченківський і Залицький. Загинуло двоє тоді людей і 17 людей було поранено. Загинуло також понівечено і пошкоджено 23 багатоповерхових будинки, багатоквартирних і 54 будинки в приватному секторі. Кілька будинків приватних були вщент зруйновані. Ну, от, користуючись нагодою, ще наведу такі шалені цифри, які красномовно засвідчать масштаби терору мирного населення. Протягом минулого тижня було завдано орками понад 6,5 тисяч обстрілів Запоріжжя і Запорізької області. 118 людей поранено, було 8 людей загинуло. І понад 1300 об'єктів інфраструктурних було пошкоджено або зруйновано. Насамперед, це житлова забудова, житлова інфраструктура, ряд критичних об'єктів критичної інфраструктури, десятки автівок. Тому триває така от досить напружена ситуація для обласного центру, який фактично середини травня перебуває під постійними ворожими атаками. Здебільшого атакують Запоріжжя саме ударними безпілотниками типу «Шахет», «Молнія», «Герань». Повітряні тривоги у нас тривають в середньому 20-22 години щодоби.
17: Також хотіла спитати вас, зараз спостерігається така неприємна тенденція, коли ворог обстрілює АЗС у прифронтових областях. Чи є таке явище у Запоріжжі? Якщо так, то...
10: Є таке, пані Анастасія, є таке, як і на Сумщині, на Чернігівщині, на Харківщині, в Херсонській області. Є вона зафіксована протягом останніх 2 місяців, травень-червень, десь понад 10 влучань по АЗС. І тому зараз ми вживаємо всіх необхідних заходів щодо захисту АЗС. Ми постійно комунікуємо з операторами на ринку пального, є розуміння, і тому запроваджуємо вже проєкти захисні, не буду вдаватися в деталі, це інженерні різні рішення. Плюс АЗС мають мати, даруйте, ремонтні комплекти у разі влучань і також у разі виникнення більш серйозних критичних ситуацій мають працювати мобільні автозаправні станції. Поки що на ринку пального у нас все добре, все стабільно. Понад 100 АЗС у нас працюють, ажіотажу немає. Ну, разом з тим ми, звичайно, що турбуємося разом з власниками АЗС і з операторами на ринку пального щодо подальшого захисту.
17: І ще одна така болюча тема для міст – це комунальні служби. Чи не відчувається через постійні обстріли брак кадрів, оскільки прибирати усі ці завали для людей – це шалене навантаження? І, звичайно, ми не можемо не говорити про те, що через загрозу люди виїжджають. Чи вистачає робочих рук?
10: Почну з евакуації, напевно, що у нас немає масового виїзду із Запоріжжя, з області впродовж останніх місяців і років. Масові виїзди були, напевно, що в 22-23 роках і до західних регіонів нашої держави, і до Європи, до інших країн. Ми зараз проводимо евакуацію з прифронтових населених пунктів, які розташовані за 5-10-15 кілометрів від ЛБЗ. Протягом поточного місяця було евакуйовано 175 людей. Із Запоріжжя за цей же період залізничним транспортом, там, де ми маємо статистику, де ми моніторимо ситуацію, виїхало 70 людей. Тобто кадрів, звичайно, що бракує. Надзвичайне навантаження на комунальні служби, на медицину, на надзвичайників. І в цьому контексті ми дуже вдячні і волонтерам, і міжнародним фондам, які допомагають і технікою, і робочими руками, і будматеріалами. Тобто це така, знаєте, спільна синергія, яка дозволяє максимально оперативно ліквідовувати надзвичайні якісь наслідки чергових орківських прильотів і обстрілів.
17: І буквально останнє питання хочу вам задати. Є інформація про те, що за останню добу надійшло 249 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об'єктів інфраструктури. Ви згадали про це. Чи можна виокремити, які саме об'єкти найчастіше опиняються під російськими ударами? Наскільки я розумію, то дуже часто страждає саме звичайна житлова забудова та приватний сектор.
10: Абсолютно. Насамперед, це житлова забудова, це спальні мікрорайони наших районів обласного центру, саме туди намагаються влучити орки. З цієї статистики я назвав протягом минулого тижня понад 1300 об'єктів. Десь відсотків 90 – це саме об'єкти житлової інфраструктури. Це багатоповерхівки, це приватний сектор, це вибиті вікна, понівечені балкони, понівечені покрівлі. І тому от після вчорашніх кабелевих обстрілів і досі тривають ліквідаційні роботи. Задіяні і комунальні служби, і волонтерські організації, тобто закривають вікна, латають, так би мовити, покрівлі, і людям надається всебічна підтримка, в тому числі матеріальна. Отримують і пільговики, гроші, одноразова підтримка 15 тисяч гривень. У людей, чиє житло непридатне для проживання, вони отримують щомісячно 10 тисяч гривень на винаймання житла, і так далі. Плюс програма «Є відновлення» дуже ефективно працює.
17: Упродовж доби армія РФ завдала майже 1000 ударів по 45 населеним пунктам Запорізької області. Є загиблі і поранені. Яка обстановка в регіоні, ми говорили із Олександром Коваленком, речником Запорізької військової адміністрації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
18: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
19: Кому знайомого, точно знає.
4: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
19: Перевіряємо чутливі теми.
4: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
19: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
4: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
17: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Міркуємо над темою з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працює Анастасія Середа. Голова польської розвідки попереджає про можливе використання Росією сценарію зелених чоловічків у країнах Балтії. Наскільки реалістичним є повторення, скажімо так, кримського сценарію в країнах НАТО?
20: Ну, це справді цікавий момент, бо якщо так пригадати трошки деякий час назад, то наприкінці квітня, наприклад, начальник розвідувального центру Збройних сил Естонії заявив, що не вважає, що Росія може відкрити якийсь там новий фронт проти країн Балтії. Але при тому всьому він так зауважив, що хоча на даний момент якихось таких явних ознак немає, проте керівництво Росії, ну, до міри непередбачуване, так? Ну, тобто до нього не можна застосовувати в повній мірі західну логіку, і іноді може вчиняти якісь там певні ірраціональні дії. Ну, я би тут не говорив про ірраціональність, тут скоріше, напевно, прораховано з точки зору Росії, можливо, буде, можлива якась певна раціональність. Я думаю, що це і мав на увазі голова польської розвідки. Ну, бо ми знаємо, що ця тема, в принципі, регулярно виникає і розкручується. Там, наприклад, Росія розкручує такий інформаційно-пропагандистський проєкт, такого операцію такого когнітивного впливу, як Нарвська Народна Республіка. Ну, там знову ж таки не видно якихось серйозних ознак, але ситуація так, скажімо, похитати ситуацію, повивчати громадські настрої тут цілком можна, спекулюючи на цій загрозі.
17: Продовжуйте.
20: Давайте вже ваше питання.
17: Просто цікаво, якщо от на території країни НАТО з'являться озброєні групи без розпізнавальних знаків, чи буде це достатньою підставою для консультації або навіть запуску механізмів колективної роботи? Або знову ж таки, все це буде настільки повільно, що дасть Росії фору для того, аби, ну, скажімо так, швидко провернути на території котроїсь із країн Балтії ось такий же механізм, як було на півострові в Криму?
20: Ну, дякую за запитання. Це якраз, власне, те, про що я хотів продовжити. Дивіться, справді скажу так, що лише на саміті НАТО в Вільнюсі, який пройшов у 2023 році, тобто це вже більше року тривала повномасштабна війна в Україні, в Україні країни НАТО за результатами цього вільнівського саміту прийняли постанову, рішення спільне про створення операційних планів НАТО. І там лише за декілька, здається, місяців ці плани були сформовані. Тобто це про що говорить? Про те, що до того часу конкретних планів, умовно кажучи, хто куди висувається, які бригади коли куди їдуть і хто що конкретно захищає, на рівні НАТО не існувало. Ну, тобто, начебто існує четверта стаття, так, Північно-Атлантичного договору про проведення консультацій, як ви правильно зауважили, потім існує п'ята стаття, ну, але консультації, це зрозуміла одна річ, п'ята стаття, кожна країна уділяє, надає ту допомогу, в якій мірі вона вважає за доцільне, і в мірі, в обсязі, в часі і так далі. Тобто навіть тоді вже аналітики, там, в тому числі, до речі, польські, вони розраховували, ну, там, що приблизно перша допомога тоді могла надійти там не раніше, як через 2-3 тижні реально. А підтягнути якісь більш поважні сили, це треба було десь мінімум, здається, 2 місяці. Ну, тобто тут величезне питання. Ми не знаємо змісту зараз цих оперативних планів. Я сподіваюся, що там принаймні відпрацьовано якесь набагато швидше реагування, бо якщо справді брати країни Балтії, це невеликі країни за чисельністю, і ну, якщо уявити окупацію якусь з країн, ну, то це просто величезна загроза для цих країн. Але з іншого боку, ну, все може бути набагато простіше. Ми ж пам'ятаємо, говорив президент Байден, що, ну, можливо, таке якесь буде невелике вторгнення на територію України, то ми, мовляв, побачимо, чи варто в цьому випадку надавати якусь допомогу. Тобто, ну, уявімо, що просто це не буде повномасштабна якась окупація, а зайдуть якісь справді зелені чоловічки, окупують якийсь там район чи декілька десятків квадратних кілометрів.
17: Ймовірно, ви вже частково відповіли на моє питання про територіальні, в принципі, що країни Балтії маленькі за площею, бо цікаво, чому саме там Польща, країни Балтії найчастіше фігурують у прогнозах щодо потенційних російських провокацій. Я так розумію, що тут територія та малочисельність, але, можливо, ще і якісь вигідні шляхи для Росії?
20: Ну, тут, по-перше, бачите, взагалі от на рівні НАТО, я пам'ятаю, яка була риторика у 2022 році, 2023 році, коли цей перший переляк якби закінчився, Україна вистояла, і тоді багато хто писав такі речі, що, ну, мовляв, якби там Росія почала загрожувати НАТО, то вона не має жодних шансів у прямому зіткненні з силами Альянсу. Це такий наратив існував, але поступово оця, якби, теж наратив побоювання, втягування в повномасштабну війну з Росією, він почав домінувати. І вже тоді почалися розмови. Ну так, але якщо та країна чи інша країна відмовиться надавати допомогу, але якщо вона прийде пізніше, адже, ну, проблеми з логістикою також в Європі величезні, і от фактично та вся допомога, яка надходила в перші дні для України, ну, це все було завдяки логістиці, вибудовані Сполученими Штатами Америки ще тоді, ще до повномасштабного вторгнення. Як зараз ця працює логістика, якби вона пройшла би перевірку справді в бойових умовах, ну, далеко невідомо. Ну, а ці напрями, вони, в принципі, вони читаються з точки зору географії, бо, по-перше, ну, це найбільш мілітарно невеликі країни Балтії, ну, наприклад, там в Естонії вони мають свої там свої хаймарси, пам'ятаєте, яку вони роль відіграли в Україні, вони можуть їх застосувати, але далеко не всі країни Балтії можуть цим похвалитися. Ну і плюс Білорусь, фактор Білорусі, тобто це ми маємо ще на увазі фактор сувалківського коридору перешийок, це такий зручний теж, якби, зручна географічна така локація, де можна ці провокації вчиняти. Для того, щоб, якщо не створити реальну загрозу, тобто принаймні дестабілізувати Союз і перевірити, протестити, так би мовити, потикати пальцем, де в нього больові точки, і побачити, наскільки швидко НАТО зможе мобілізуватися.
17: То чи можна розглядати заяву польської розвідки як сигнал союзникам про необхідність посилення військової присутності НАТО на східному фланзі?
20: Ну, справді, власне, так, бо Польща давно і послідовно добивається посилення американської присутності. Оця нещодавня заява, обіцянка, вірніше, Трампа посилити, додати там 5 тисяч американських військових для Польщі, хоча досі точаться, губляться експерти в здогадках, чи це буде певна ротація, тобто частина буде виведена і добавлена, тобто збільшиться по факту лише на 1000 чи на 5000. Ніхто достеменно цього не знає, але потужності будуються. Потужності будуються в Західній Польщі. Тобто для Польщі це система, ну це власне одна з, один з основних стовпів польської національної безпеки – це сподівання на особливі союзницькі відносини із Сполученими Штатами, на те, щоб американські війська були постійно присутні, не в плані ротації, а щоб там були повноцінні військові бази Сполучених Штатів. В інших країнах, в країнах Балтії, ну там є певні проблеми теж з чисельним контингентом інших країн, там німецького і так далі. Тобто, ну, це зрозуміло, що цих сил в будь-якому випадку було би недостатньо у випадку якогось масштабного вторгнення. Ну, але тут більше відіграє це такі роль, таке міркування такого стримування, так? Тобто міркування довіри для того, ну, в тому сенсі, що Росія побоїться просто втягуватися в якийсь збройний конфлікт, наражаючись на можливу реакцію цих країн, в яких знаходяться контингенти. Але тут теж велике питання. Ну, скажімо, уявімо собі таке вторгнення, ну не особливо, не обов'язково загрожувати цим військовим базам, правда? Можна зайти десь поруч, зробити якусь провокацію, зробити якусь окупацію, чи навіть видимість окупації якоїсь невеличкої території, і подивитися, як ті самі бази зареагують, чи вони будуть захищати цю країну, в якій вони перебувають, чи вони будуть захищати самі себе.
17: Ви на початку розмови згадали, що подібні заяви до того, що зробили польські розвідники, робили і розвідка Естонії. І от латвійська розвідка також попереджає про можливості провокації з використанням дронів. Які гібридні інструменти Росія найімовірніше може застосувати проти країн НАТО?
20: Бачите, пам'ятаємо оцю атаку, яка відбувалася в ніч з 9 на 10 вересня 2025 року на Польщу. Тоді там більше десятка дронів, здається, до 20 долетіло таки на територію в Польщі. Там частина впала сама собою, частину збили. І тоді була розгорнута Росією, вже дрони ще летіли, але фактично тільки перетинали кордон, але вже почалися закидатися оці інформаційні повідомлення, що, мовляв, це або українські дрони, або Україна навмисно це зробила для того, щоб просто пропустила, не збиваючи російські дрони, щоб, так би мовити, підставити Польщу, підставити НАТО і так далі, тому подібне. Оце, власне, один з таких елементів. Ми ж пам'ятаємо також, буквально нещодавно були такі повідомлення, що от ті дрони, що долітали там поодинокі до країн Балтії, це або Україна їх відхиляла своїми там засобами РЕБ, або навмисно пускала і тому подібне. Ну, тобто, я думаю, що тут знову ж таки буде активно розвиватися ця тема з приводу того, що це не ми, це не наші дрони, а якщо наші, то можливо вони летіли не в той бік. А, ну, тобто тут це те, що лежить на поверхні. Ну і думаю, що тут ще не обійдеться без того, що буде придумане щось нове і несподіване.
17: Ми зараз проговорили з вами і про Латвію, і про Естонію, і про Польщу. А от, наприклад, президент Фінляндії Олександр Стуб вважає малоймовірний прямий тест статті 5 НАТО. Чому оцінки загрози у країнах регіону відрізняються?
20: Ну, тут треба розуміти, що такі заяви – це не лише, так би мовити, об'єктивні оцінки. Вони мають, по-перше, свій суб'єктивний фактор. Кожна країна з ці загрози оцінює з точки зору, розуміючи, наскільки ця небезпека для неї велика. І це така, знаєте, може бути і свого роду елемент пропагандистський для кожної країни. Ну, це сигнал для своїх союзників найближчих. Тобто, мовляв, в нас потужна загроза, тому нам треба допомагати. Ви ж дивіться, готуйтеся також, щоб нас якось підтримали. Фінляндія почувається в тому сенсі більш спокійно. В Фінляндії давно розгорнута якби система реагування, система мобілізації добровольців, резервистів і так далі. Тобто Фінляндія готова давно і доволі серйозно. На жаль, у країн Балтії такої потужності ані людської, ані мілітарної, ані операційної, тобто в них немає. Ну, в Польщі також є свої міркування відповідні. Ну, я вже їх частково озвучив в тому сенсі, що вони також намагаються якби показати з одної сторони американським союзникам те, що вони готуються, вони справді готуються, вони почали озброюватися ще напередодні повномасштабної війни, десь за 2 роки, здається, чи за 3 були законтрактовані перші батареї Patriot, були законтрактовані F-35, які вже зараз 3 з них надійшло. Тобто вони таким чином дають сигнал американцям те, що ми готуємося і сподіваємося все ж таки, в тому числі, на вашу допомогу, бо ми не просто чекаємо, склавши руки і сподіваючись на вашу допомогу, ми також зацікавлені в подальшій співпраці, купівлі американської дороговартісної зброї і так далі і тому подібне. Тобто в кожної країни своє бачення небезпеки, в залежності від того, наскільки близько вони перебувають до Російської Федерації. Ну, спитайте в іспанців, наскільки вони відчувають російську загрозу, ну, я думаю, відповідь буде однозначна, правда? А спитайте в поляків, або навіть в німців, бо німці розуміють, що перед ними буфер у вигляді Польщі, але якби якась проблема була на кордоні з Польщею, ну тоді це вже була б проблема в тому числі німецька.
17: Буквально останні до вас питання. Наскільки Росія сьогодні здатна одночасно вести війну і проти України, і створювати нові точки напруження в Балтійському регіоні? І чи може Кремль використати такі провокації, як спосіб відволікти увагу від ситуації на фронті в Україні, або там вплинути на обсяги західної допомоги Києву?
20: Прийнято вважати, що Росія не здатна воювати на 2 фронти, що... І зрештою так власне і є, бо я пам'ятаю заяву, таку оцінку експертну з боку Фінляндії в тому числі. І вони якось свого часу, Фінляндія, Норвегія, казали, що на якомусь етапі, це близько півроку тому, що якби Мурманськ, наприклад, був настільки погано захищений, що якби була політична воля, умовно кажучи, настільки були всі війська російські відтягнуті на український фронт, що можна було би там мало не поліцейськими силами зайти і дійти мало не до Мурманська. Ну, навіть отакі речі існували. Тобто, якщо брати по тій розстановці, яку зараз видно, ну я не є саме військовим експертом, але от як я слідкую за оцінками, в тому числі, які наводили ви, ну що такої очевидної зараз загрози з боку Росії великої, так, начебто не вбачається. Ну, але ж ми пам'ятаємо, що ну Росія здатна все-таки діяти асиметрично, і оскільки в неї немає зараз таких відчутних поступів на українському фронті, ну це, в принципі, було б логічно, щоб вона спробувала в якийсь спосіб довести, що вона щось більше може, потестувавши країни НАТО, і солідарність НАТО, і операційну спроможність НАТО.
17: Голова агентства розвідки Польщі Павел Шота припускає імовірність провокації Росії у країнах Балтії. Над темою міркували разом з Анатолієм Курносовим, аналітиком Центру політичних студій «Доктрина», виконавчим директором громадської організації «Коло європейського діалогу», експертом українсько-польської медіаплатформи. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
21: Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
17: Ефективність українських мідлстрайків. Що чекає на окупований Крим? Та чи вистачить Україні ресурсів, аби звести логістику ворога до нуля? Міркуємо над темою з Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працює Анастасія Середа. Якщо аналізувати уражені об'єкти на території Криму, то по яким ключовим напрямкам працюють українські дрони? Я, от, готуючись до теми, так для себе поділила їх, що б'ють по ППО, портам, трасам і мостам і НПЗ.
22: Ну, ви, в принципі, правильно все поділили. Єдине, що я думаю, що на початок потрібно поставити все-таки удари по ППО, які відбуваються, мабуть, злітка минулого року, якщо не раніше, і причому системно. Потім, ну і перед цим так само були удари по НПЗ, нафтосховища, можна згадати пожежу в Феодосії на великому нафтосховищі, і це було декілька навіть ударів по ньому. І вже згодом перейшли до того, що удари по логістиці. Відповідно, коли протиповітряна оборона ослабла, або навіть її стан став критичним, відповідно, успіхи вже, що дрони можуть долітати до безпосередньо таких об'єктів, як логістика, як звичайне, як вантажівки, які перевозять там паливо, тощо.
17: І наскільки я розумію, то ось ці удари по транспортній інфраструктурі Криму впливають на забезпечення російських військ на півдні і, зокрема, це на угрупування на Херсонщині і Запорізькій області.
22: Саме так.
17: Які доступні шляхи до Криму були із Росії на окупованих територіях до початку мідлстрайки і які залишилися зараз?
22: Ну, якщо ми пригадаємо 2014 рік, то на той момент фактично єдиний шлях до Криму окупантам був це морський. Вони захопили паромні переправи, плюс використовували десантні кораблі для переміщення різноманітних вантажів, в тому числі палива, з материкової частини на тимчасово окупований Крим. Згодом вони побудували всім відомий міст і через нього забезпечували левову частку логістики, хоча все одно продовжували використовувати паромні переправи для низки вантажів. І з окупацією частини Запорізької, Херсонської і Донецької областей, саме в Приазов'я, вони почали використовувати також цей шлях. Відповідно, якщо ми будемо казати, які шляхи в них були до початку ударів, ми можемо розуміти, що це було по Приазов'ю окупованому, так само через Кримський міст, ну і морським шляхом. Але те, що ми бачимо по ударам Сил безпеки та оборони України, морський шлях для них, ну, мається на увазі військові десантні кораблі, де це стало якби найбільш проблемним, фактично вони не використовуються. Пароми уражалися вже не одно, ну, не декілька разів. Ситуація з Кримським мостом, його перекривають під час повітряних тривог. Тобто фактично під час кожного удару по різноманітних об'єктах на території Автономної Республіки Крим окупованої, росіяни перекривають міст, ну, скажімо так, з їхньої думки, задля безпеки. Відповідно, коли почався мідлстрайк, почали застосування дронів мідлстрайк, так само уражати об'єкти на території Криму, то ситуація стала значно гірше, тому що те, що відбувалось перед цим тривалий час, накопичилось і значно погіршилось, тому що все, ну, фактично все відбувається, ну, відбулося не те, що одночасно, але всі попередні проблеми залишались невирішеними, як, наприклад, якщо ми кажемо про морський транспорт. А зараз додався новий плюс, той морський транспорт, який був, мова про пароми, були так само уражені.
17: Особливо цікаво почути вашу думку ще щодо Керченського мосту. Буквально там на початку минулого тижня журналісти проєкту «Схеми» Радіо Свобода оприлюднили знімки. На знімках якраз від 22 червня зафіксовано роботу кількох машин із димовими генераторами, які створювали завісу для маскування окремих ділянок проїжджої частини на конструкції мосту. Про що це може свідчити?
22: Насправді це вже відбувається не вперше, і подібне вони, певно, хочуть замаскувати якесь переміщення або розміщення якихось засобів, наприклад, засобів ППО. Тобто це вже були до цього, скажімо так, неодноразово. Звичайно, це димова завіса, це робиться з метою маскування, відповідно, бояться на момент наближення дронів, бояться в тому, що вони керовані, кориговані, можуть будь-який момент змінити ці

0: Там чи Росія сама виготовляє ППО, чи закуповує, наскільки це довготривалий процес?
1: Росіяни мають потужну ще з Радянського Союзу базу для виробництва різноманітних зенітних ракетних комплексів. Так і це можна згадати С-400, С-300. Не так давно вони заявили про прийняття на чергування С-500. Проте наймасовішим таким комплексом є панцир зенітний гарматно-ракетний. І, ну, скажімо так, потужності у них доволі, ну, серйозні. Але якщо якщо говорити відносно взагалі подібних комплексів в світі, але ми розуміємо, що все одно вони потребують виробництва якогось часу. І, наприклад, якщо там повноцінний зенітно-ракетний комплекс умовно С-400 може виготовлятися, ну, в складі якоїсь батареї може виготовлятися навіть там близько року. Відповідно, за цей рік комплекс може бути знищений, наприклад, там та кількість пускових установок, командний пункт, радіолокаційна станція, і нове виробництво може навіть не заміщувати знищені. Саме тому були попередні роки фіксувалися переміщення різноманітних частин протиповітряної оборони з інших регіонів Росії саме на місце, як заміщення знищених або уражених, які потребували ремонту тут і зараз. Тобто тут сценарій буде продовжувати, що будуть намагатися шукати внутрішні резерви, щоб зробити, скажімо так, заміщення тих, які вже знищені.
0: І буквально останнє питання хочу встигнути вам задати. Чи можна очікувати збільшення рівня обстрілів ближче до осені, зважаючи на виснаження російського ППО? Ну, а в Україні, ймовірно, збільшиться кількість екіпажів, яких навчать літати. І які подальші об'єкти можуть стати цілями в Росії, на півострові, в Криму?
1: Ну, якщо казати, що, ну, про інтенсивність, так, вона може бути збільшена, тут, але тут ключове саме фінансова складова, чи є кошти на це збільшення. Стосовно об'єктів, ну, як вже повторюсь, що з минулого року регулярно, наприклад, Головне управління розвідки показувало роботу свого підрозділу «Примари», яке знищувало над Кримом саме там радіолокаційні станції, пускові установки зенітних ракетних комплексів тощо. Відповідно, якщо зараз почали щось уражати, не означає, що через місяць подібних цілей не буде. І росіяни не будуть намагатися, наприклад, там, я не знаю, привозити сюди, там, якщо на місце знищених мостів не будувати переправи тощо. Але, ну, інтенсивність, якщо буде інтенсивність збережена, то в якийсь момент у росіян просто не буде можливості відновлювати ті об'єкти, які уражаються.
0: Ефективність українських мідлстрайків. Що чекає на окупований Крим та чи вистачить Україні ресурсів, аби звести логістику ворога до нуля, ми міркували над темою із Михайлом Люксіковим, головним редактором «Мілітарного». У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
3: Майже половина постраждалих у ДТП за участі електросамокатів цього року – діти. Чому падіння із самоката нерідко закінчується переломами, які травми лікарі називають найважчими, та скільки триває відновлення? Говоримо про це з Сергієм Боднаруком, ортопедом-травматологом та завідуючим хірургічним відділенням клініки «Здравиця». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Дані патрульної поліції свідчать про те, що від початку року у ДТП за участі легкого електричного транспорту травми отримали 390 людей, зокрема 168 дітей, і навіть були смертельні аварії. Чи бачите ви, пане Сергію, у своїй практиці, що пацієнтів, дітей дійсно стає більше після користування, зокрема, електросамокатів?
4: Все вірно, так. Як ми надаємо допомогу дітям, і ми спостерігаємо зростання, щосезонне травмування на електрозасобах пересування у дітей.

0: Які травми після падіння чи зіткнення на самокаті діти отримують найчастіше?
1: Частіше всього це травми кінцівок. Насправді тому, що ми є більш амбулаторною допомогою, але, будемо чесними, більша частина потрапляє в спеціалізовані центри по типу лікарні «Охматдит» з важкими черепно-мозковими травмами, травмами внутрішніх органів, поєднаними травмами з кінцівок та черепа внутрішніх органів. Тобто це досить велика і прогресуюча проблема, на жаль.
0: Наскільки часто дійсно такі травми після користування дітьми електросамокатів потребують операцій і, можливо, які саме переломи чи ушкодження доводиться оперувати частіше всього?
1: В відсотковому співвідношенні приблизно 50% травм на електросамокатах будуть прооперовані. По тому, що ми надаємо допомогу, це переважно ураження кісток передпліччя та гомілково-ступневого суглобу. Рідше плечова кістка, ще рідше стегнова кістка, тобто периферійний скелет.
0: Щодо ролі захисного спорядження у цьому, наскільки шолом, наколінники, налокітники дійсно зменшують тяжкість травм? І як ви по своєму досвіду бачите, як часто цим нехтують? Тому що з мого досвіду я не користуюся цим видом транспорту, я вважаю його взагалі небезпечним і страшним, він мені не подобається, але те, що я бачу, це абсолютно виключні випадки, коли люди, діти, оскільки ми говоримо про дітей, їдуть з якимись засобами захисту на собі.
1: Я вас абсолютно підтримую тут. Майже не використовують засоби захисту, майже не використовують. А крім того, ще порушують сам механізм пересування, коли дітей не одна дитина за кермом скутера, наприклад, чи електросамоката, а двоє, а іноді троє. І перетворюють цей рух в гру, а насправді ми розуміємо, що ця гра одною секундою може перекреслити все майбутнє нормальне життя. Тому так, не захищаються, не підтримують правила дорожнього руху. І це велика, знову ж таки, проблема.
0: Щодо майбутнього, скільки в середньому триває? Я розумію, що всі випадки індивідуальні, але загалом для того, аби аудиторія розуміла картину і всю важкість цієї історії, триває відновлення після таких найпоширеніших травм, які отримують діти від неправильного користування цими транспортними засобами.
1: Треба зазначити, що за секундну травму можна отримати період відновлення від 3 місяців до всього життя. До всього життя. Тому легких травм в такому випадку майже не буває.
0: Щоб... І швидко. Так. Що би ви порадили, якщо дитина впала, але каже, що все нормально, у неї нічого не болить? Які симптоми мають змусити батьків негайно, можливо, навіть звертатися до лікарів?
1: Пункт номер один. Дитина залишується в квартирі під наглядом дорослих мінімум на добу. Звертаємо увагу на поведінкові розлади. Тобто завжди дитина активна, тут вона сонлива, тут вона малоконтактуюча, багато спить, не дай Бог, з'явилася нудота. Це вже привід до звернення в спеціалізований заклад. Я робив інший. Впала, вдарилась, підстрахуйтесь, під'їдьте в черговий травматологічний пункт. Хай вас огляне спеціаліст і ви закриєте питання, ну, принаймні, відсотків на 80. Тобто спеціалізована допомога, первинний огляд не завадить.
0: Якої першої допомоги взагалі потребує дитина після падіння і чого ви би категорично радили не робити до огляду лікарем?
1: Перше, ми маємо визначити, яку ділянку ушкоджено, чи є опора здатна ця ділянка. Якщо ми бачимо, що кінцівка не фіксується, кінцівка, любе торкання дає больові відчуття, ми маємо зафіксувати її підручними, так званими дорожніми засобами, гілкою, там, металевим якимось предметом, щоб кінцівка не болталась, щоб вона не давала додаткової проблеми. Дитина має бути забрана з прямих сонячних промінів, десь тіньок, і швидко викликаємо невідкладну допомогу. Ось зазвичай такий алгоритм дій.
0: Про травмування дітей на електросамокатах ми говорили з Сергієм Боднаруком, ортопедом-травматологом та завідуючим хірургічним відділенням клініки «Здравиця». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте!

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
3: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
3: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
5: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Виговська. До 4 зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки по історичному центру Запоріжжя. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його інформацією, травми отримали 48-річна жінка та чоловіки віком 51, 54 та 67 років. Постраждалі отримують усю необхідну медичну допомогу. Наразі їхнім життям нічого не загрожує. За інформацією Федорова, внаслідок ворожої атаки в місті виникла пожежа, займання вже локалізовано. Також, за інформацією МВС, вибуховою хвилею пошкоджено двоповерхову будівлю та 5 легкових автомобілів. Росія завдала 4 удари кабами по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Попередньо 7 людей госпіталізовані, одна людина у важкому стані. Про це повідомляє начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. За його інформацією, з-під завалів також вдалося врятувати жінку. Усім постраждалим надається необхідна медична допомога. Масштаби наслідків атаки з'ясовуються. Окрім того, росіяни атакували 2 автозаправні станції у місті Суми. Спалахнула пожежа, є руйнування. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його інформацією, росіяни вдарили БПЛА типу «Молнія» по автостоянці у Ковпаківському районі. Наразі пожежу локалізували. Попередньо пошкоджено 4 вантажних автомобілі та господарську споруду. Також, за словами Кривошеєнка, було влучання у заправку в Зарічному районі. Є пошкодження, попередньо без постраждалих. У Чернігівській області зафіксовано серію ударів російських безпілотників по цивільній інфраструктурі, житлу, медичних об'єктах. Є поранені серед мирного населення. Про це повідомив начальник Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. За його інформацією, у Новгород-Сіверському дрони типу «Молнія» та «Ланцет» вдарили по деревообробному підприємству, пошкодили адмінбудівлю, житлові будинки та автомобілі. 84-річна жінка отримала акубаротравму, гостре ураження слуху та центральної нервової системи. Ще 2 цивільних чоловіків віком 51 та 55 років отримали травми внаслідок удару дронів типу «Гербера» по одному із селищ Новгород-Сіверської громади. Одного з постраждалих госпіталізували. У Городні поранено 67-річного чоловіка, пошкоджено подвір'я та вантажівку, а в одному із сіл загорівся житловий будинок. У Рібках пізно ввечері внаслідок атаки пошкоджено автозаправку та магазин. У Семенівці зафіксовано влучання по території лікарні. На Волині під час негоди внаслідок удару блискавки постраждали 7 людей, серед них 4 дітей. Усі потерпілі знепритомніли та були госпіталізовані. Про це повідомляє поліція Волинської області. Інцидент стався вчора в селі Озеро Кірцівського району. Блискавка влучила поблизу водойми, де перебували люди, після чого вони втратили свідомість. Напередодні подібний випадок стався у Львові, де внаслідок удару блискавки постраждала 6-річна дівчинка, яка наразі перебуває в реанімації. Нагадаю, західні та північні регіони напередодні накрили грози зі шквальним вітром, що спричинило локальні руйнування та перебої електроенергії. Зокрема, зафіксовані пошкодження будівель і транспортних засобів, падіння дерев, пошкодження будівель через шквальний вітер. Поліція закликає громадян під час грози уникати перебування на відкритій місцевості, не ховатися під поодинокими деревами та не наближатися до ліній електропередач і металевих конструкцій через високий ризик ураження блискавкою. В низці регіонів України вже фіксуються аварійні відключення електроенергії через обстріли та наслідки негоди, а ввечері запровадять обмеження електропостачання. Про це повідомляє «Укренерго». За інформацією про служби підприємства, знеструмлені частини Сумської, Чернігівської, Харківської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Паралельно через грози та шквали попередньої доби без електропостачання залишилося близько близько 600 населених пунктів у 8 областях, зокрема на заході та півночі країни. Через перевантаження системи сьогодні з 17 до 22 по всій країні будуть застосовуватися графіки обмеження потужності для промисловості та погодинні відключення для всіх категорій споживачів. Енергетики закликають переносити використання потужних приладів на денні години та максимально економити електроенергію у вечірній пік, оскільки ситуація в енергосистемі залишається нестабільною і може змінюватися протягом доби. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Соціальна реклама.
5: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
7: Експертні рішення.
0: На Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
7: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
8: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
9: Слухати Громадське радіо – корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: «Озброєні фактами. Коли правда захищає».
1: Тут насамперед, Олена, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого штибу.
2: Власне, відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке теж активно використовується Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, де на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі. Там, це серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. Чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно, створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що. Або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля, або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, і інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, в першу чергу, для смартфонів, для мобілок, втеча з ТЦК. Розробники, вони, ну, були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
2: є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто, ну, підробили, зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Ну, тобто, все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча, насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто ви її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Роблокс, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Роблокс, Арма 3 та Діскорд ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігр та відеоігр у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг-геймер», де до тебе в ігровий чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора, тобто це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано, і це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
2: Тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, розуміючи, як постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів, свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету. Або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, з після вторгнення ця гра, до речі, розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. Та компанія в Росії сказала, що ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. До речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення про цю свиню. Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіону ревізіонізму є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингу складову цього питання.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО. І переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто, у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра, якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими, у нас весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і, само собою, ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І, як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже на згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. Не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті «Тисячі весни» про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
2: Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
2: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2», я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася. Можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: Здобувати світ – це не просто метафора.
7: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
6: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
7: доступне середовище,
6: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
8: Прийняття суспільством.
9: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
9: «Борці, що здобувають світ».
6: Нам є про що розказати і за що боротися.
10: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
9: Що вони означають і чому це сталося?
10: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
5: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
10: Як це стало можливим?
5: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
10: Про що це насправді?
5: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
9: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
5: Щосереди на YouTube-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
11: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
12: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
13: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Чого шукають сучасні підлітки у таборі посеред Холодного Яру на Черкащині у час війни? Говоримо про літній табір «Поклик Яру», учасників та його цінності з Ілеєю Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Поклик Яру – це українська громадська організація, яка займається перш за все вихованням нашого наступного покоління, молоді, підлітків. Проводите різні освітньо-виховні заходи, серед яких смолоскипна хода на честь Василя Чучупаки, літній табір «Поклик Яру», символічний захід до свята Покрови, також зимовий похід імені Юрія Горліса-Горського. І зрозуміло, що оскільки літо, говоритимемо з вами про один з найважливіших проєктів організації, це саме літній табір «Поклик Яру». Для тих, хто вперше чує про нього, розказуйте детальніше, що це за табір, для кого він і в чому його ідея.
15: Так, ну, перш за все, хотів би почати загалом з того, для чого ми створили табір. Ще в 2020 році нашу діяльність ми починали, в принципі, як таборову. І після табору ми зустрілися всією командою, яка складається з студентів, переважно молоді, і подумали, чого нам найбільше не вистачає, як українцям, і дійшли висновку, що саме такої риси, як відповідальності, їй не вистачає. І тому на таборі, який зараз ми проводимо, в першу чергу ми виховуємо в молодому поколінні відповідальність, аби вони не боялися брати відповідальність за себе, за своє оточення, за свою, врешті-решт, державу. І наразі ми проводимо 5 змін для молоді віком від 10 до 17 років кожного літа. Проводимо заняття з домедичної допомоги, з медіаграмотності, з тактики, з орієнтування. Тобто такі навички, які в звичайному житті важко де отримати, в школі їх не викладають, а в нас на таборі ми, власне, на цьому робимо акцент.
14: Якби от вам потрібно було пояснити дуже коротко, за хвилину, ми-то в своєму етері маємо більше, але навіщо сьогодні в Україні має існувати поклик Яру? Що ви скажете?
15: Загалом робота з молоддю – це така дуже важлива штука для держави, бо ті, хто не плекають молоде покоління, ті, хто не працюють з молоддю, ті держави приречені на занепад. І молодь – це майбутнє. В майбутньому ця молодь буде працювати на користь цієї держави, можливо, навіть ставати там депутатами різних установ. І якщо ми будемо зараз працювати з державою, з молоддю, закладати позитивні цінності, а ми працюємо на засадах побратимства, дисципліни, патріотизму, то тоді це, очевидно, вплине на користь для суспільства в майбутньому.
14: Типовий день таборування. Який він? Розкажіть нам, можливо, на прикладі якогось одного, чим займаються. Цікавить, чи є доступ до зв'язку, до мобільного інтернету, чи діти на цей час опиняються без гаджетів, їхні голови та очі мають можливість відпочити і перезавантажитись.
15: Так, ранок у нас починається у нас о 7 ранку. З підйомом, потім ми йдемо на руханку, діти на таборі забезпечені триразовим харчуванням. На рахунок телефонів, то на час табору діти здають телефони в безпечне місце, там в сейф. І кожного дня ми видаємо телефони для зв'язку з батьками. І тут, можна сказати, є два варіанти розвитку подій. Перш за все, ми хочемо показати молодому поколінню, що світ, він не закінчується лише на віртуальній реальності і лише на телефоні, і в звичайному житті можна дуже добре розважатися і без гаджетів. І як наслідок, часто навіть на цю годину ввечері діти не беруть телефони і дзвонять батьки, просять, аби їхня дитина їх набрала.
14: Це так завжди. Пригадуючи своє дитинство, теж спочатку плачеш, що не хочеш їхати в табір, не хочеш там залишатися серед чужих дітей і дорослих, а потім плачеш, бо не хочеш повертатися додому. То ви згадали про те, що у 20-му році заснувався літній табір «Поклик Яру». Можливо, ви вже тоді були були долучені до цього проєкту? Якщо ні, то, може, пам'ятаєте, що розповідали ті побратими та посестри, які вже тоді займалися цим табором, якщо от пригадати те покоління дітей, 20-й, 21-й рік, і тепер підлітків, які дорослішають під час війни, і це часто, на жаль, відбувається значно швидше, діти дуже оперативно стають дорослими. Чим вони відрізняються, і чи відрізняються, і чи змінюється мотивація, можливо, дітей з року в рік щодо того, за чим вони їдуть, зокрема, до вас?
15: Я вже займаюся близько 5 років національно-патріотичним вихованням, роботою з молоддю, і можу сказати з впевненістю, що раніше було легше працювати із категорією дітей 10-13 років, бо з ними банально простіше, легше щось пояснити, вони швидше все схватують на льоту. А зараз, на даний момент, легше працювати із підлітками 14-17 років, бо зараз важливо, і я не люблю вживати це слово модно, але зараз мати громадянську позицію – це в тренді. І підлітки, вони хочуть бути в тренді, хочуть мати певну свою громадянську позицію, і тому, коли до нас приїжджають підлітки 14-17 років, то з ними вже банально простіше працювати, бо їхня особистість в умовах війни, вона формується значно швидше. Натомість із підлітками 10-13 років працювати важче, бо треба дивитися правді в очі. Останні 6 років вони ростуть в такій певній ізоляції, бо 4 роки повномасштабне вторгнення, 2 роки ковід, і тим, кому зараз 10 років, вони з 4 років банально не бачать того соціуму, до якого звикли ми. Тобто, коли ми там ходили в школу до 10 років, то ти кожен день бачиш своїх однолітків, з ними спілкуєшся, соціалізуєшся, а зараз з цим, ну, значно важче, бо діти просто сидять вдома. І це видно по комунікації з дорослими, і своїми однолітками, з меншими. І тому треба над цим працювати дуже плідно.
14: Дуже приємно, насправді, для мене чути, що є зараз у молоді, у підлітків запит на громадянську позицію, що вони вбачають у цьому крутість і модність. І це те, що це те, власне, чого ми всі прагнули, над чим ми всі працювали, якесь, може, трохи старше покоління за нас, які почали бути тими першими активними дорослими, які брали на себе відповідальність за те, що відбувається у державі. Стосовно мотивації дітей, зрозуміло, були випадки за час уже вашої роботи,

0: чужі наші цінності і ідеї. Він постійно хотів додому, всі 10 днів, що йде таборування, весь час він хотів додому. Якось дотужив до кінця зміни. І наступного року повернувся, потім приїхав ще раз, і зараз він в команді. І в цей час, от поки ми з вами говоримо, він проводить зараз першу зміну. Тобто він зараз працює із такими ж самими підлітками, можливо, які теж моментами важко, моментами хочеться додому, але він на власному досвіді пережив цю адаптацію і став значно кращою версією себе, і зараз, можна сказати, передає свій досвід, свої цінності далі.
1: Що ви кажете, що зараз перша зміна, а коли будуть наступні? Можливо, хтось з тих, хто нас слухає, ще не прилаштував своїх дітей на це літо, шукає якесь хороше місце, і от поклик Яру зацікавив, то які дати наступних таборувань?
0: Та наразі у нас активний набір іде на старші саме зміни. Тобто ми проводимо такі дві категорії змін. Молодші і старші. Молодші – це 10-13 років, старші – це 14-17. На молодші зміни запит зараз дуже шалений, вони закриваються буквально там за місяць-два до початку реєстрації, з початком реєстрації. Зараз на старші зміни у нас ще триває реєстрація. Є зміна 19-28 липня і 5-14 липня. Це саме 14-17 років.
1: Можливо, якраз серед нашої аудиторії знайдеться хтось, хто відправить, відвезе свою дитину до вас, і може дитина теж зацікавиться і побачить крутість у тому, що ви запропонуєте їм. Загалом таких таборів на кшталт поклику Яру в Україні небагато, якщо почати гуглити їх. Хотілося б, щоб було більше. Мені б взагалі хотілося, щоб в кожній своїй області було щось подібне, тому що точно в кожній області є що популяризувати, про кого розповідати і так далі. І якраз щодо цього я хотіла вас запитати. В Україні існують такі тернові ігри, я переконана, що ви їх знаєте, як звитяга та гурби. І засновники поклику Яру, коли свою організацію обдумували, реалізовували чи надихалися, можливо, вони цими проєктами, цими іграми. Гурби і звитяга – це дещо інший формат. Ось, але все-таки щось схоже є. І часто ті, хто були в Холодному Яру, на поклику Яру чи в якихось інших іграх і таборах на Черкащині. Здається, колись там ще щось існувало, я зараз не можу пригадати. Так, їздили і на звитягу, і обмінювалися цими досвідами. Як було у вас?
0: Я вам скажу, що засновник організації Павло Вісторик Наконечний, який в 20-му році створив поклик Яру, який, на жаль, в 22-му році загинув на війні проти росіян. Він був неодноразовим учасником саме таких тернових ігор, і за збігом ставин і я познайомився з Павлом на одній з таких тернових, і можу сказати, що натхнення ми черпаємо звідси, ну саме з тернових ігор, дуже велике, бо фактично ти на 4 дні опиняєшся посеред лісу з людьми, яких ти не знаєш, але за 4 дні вони стають твоїми побратимами, і десь схожа ситуація є в нас на таборі, адже вихованці, вони приїжджають до абсолютно незнайомих людей, це не твої однокласники, не твої друзі із двору. І за 10 днів наскільки зближуєшся з цими людьми, що от у нас є вихованці, які товаришують вже там не один рік, і ті, хто навіть приїжджали там в 21-му році, нехай вони дружать із тими, хто приїжджає в 23-му році, бо ми так протягом року ведемо активно спілкуємося із нашими вихованцями, тримаємо їх близько до себе. Інші заходи фактично ми організовуємо саме для вихованців, аби це коло однодумців, цей соціум, він тримався постійно, а не лише там 10 днів влітку.
1: Щодо вихованців і згаданими і мною тернових ігор, і вашого табору, я також у 2018 році, якщо мене зараз не зраджує пам'ять, була учасницею звитяги на Волині. Зізнаюся, що коли я їхала туди, я не пам'ятаю, яким чином я взагалі потрапила на ту реєстрацію, але коли я їхала, я собі зовсім інше уявляла, ніж те, що я там зустріла. Це точно спогад на все життя, це точно друзі, які планували залишитися у

0: є в житті і з мого боку теж на все життя, але вже є такі з них, які загинули у війні Росії проти України, і це якраз одна, мабуть, з ідей і взагалом цілей подібних проєктів виховувати активних людей, які не стають осторонь, чия хата не з краю, які першими стають на захист, коли приходить ворог. І я це все говорю до того, тому що окрім Павла Наконечного, ми зараз про нього також поговоримо, засновника Поклика Яру, я хочу згадати тут про Руслана Стороженка, на псевдотворець. Його я знала, з ним ми якраз познайомились на звитязі. Він також був другом вашого табору. І якщо пригадувати ту звитягу, в якій я брала участь у 18-му році, тоді, ймовірно, ще не йшлося, різні причини на це є, але ми так не акцентувалися на пам'яті і пам'ятуванні про тих, кого ми втрачали у війні Росії проти України з 14-го року починаючи. Зараз ми чимало говоримо про це, про меморіалізацію, про те, що важливо берегти цю пам'ять, розповідати про неї. Ми шукаємо різні підходи для того, аби розповідати про людей, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність. І саме про Павла Наконечного я би хотіла, аби ви розповіли, це співзасновник Поклику Яру, і після загибелі, згідно з його заповітом, Павла кремували і прах розвіяли на територію табору Поклик Яр. Як ви розповідаєте тим дівчатам та хлопцям, які приїздять до вас для Павла, як продовжуєте втілювати його ідеї і загалом, як робити так, аби ця історія не була лише про сум, який, безумовно, переповнює наші серця, це однозначно, але й про звитягу, і про честь, і про те, що ну це очевидно, якщо так можна сказати, для націоналіста і для людини, яка живе задля держави, це один з, мабуть, таких важливих чи то тих речей, які, до яких ми прагнемо, якщо людина віддає життя за свою державу, тому що ці цінності вона сповідує.
1: Та загалом ще Павло, коли координував організацію, проводив табори, він постійно говорив, що приклади, вони важливіші в історії, ніж події. І не дарма ми заснували наш табір в Холодному Яру, де історія є не суцільною журбою і тяжкою долею, а саме такою звитягою, про яку справді дуже довго замовчували і не говорили. Павло, він не просто наважився, він поставив собі за життєву мету, аби більше людей дізналися про Холодний Яр, більше людей дізналися про події національно-визвольних змагань в Холодному Яру, Холоднойярську організацію, про Василя Чучупаку. І на таборі, ще коли у нас була лише одна територія, у нас загалом в різних таборах є загони, у нас називаються рої. І рої носили ім'я Василя Чучупаки, головного атамана Холодного Яру, Юрія Горлі-Згорського, який написав, власне, Холодний Яр, і завдяки якому ми знаємо про нього. І Андрія Чорноти, це був один з особулів Холоднойярської організації. Коли ми придбали ще одну територію, аби таборів робити більше, і більше вихованців приїжджало до нас на табір, то наступні три рої ми назвали іменем Павла Історика Наконечного, який є засновником табору і організації, Руслана Стороженка, який був нашим близьким другом організації, неодноразово нам, ну як неодноразово, він постійно нам допомагав, і Юрія Руфа Дадака. Це приклад націоналіста, про який мало хто говорить, але який дуже заслуговує уваги, бо він був надзвичайно сильною і розумною людиною і також допомагав нашій організації. Тому тепер ми вже про нових героїв, не забуваючи минуле, але плекаючи наше сьогодення, розповідаємо вихованцям. Очевидно, що на таборі ми не розповідаємо про наших героїв таким чином, що от є оці хлопці, все, треба їх пам'ятати. Ми постійно в розмові з вихованцями говоримо, а чому ці люди мають заслуговувати на повагу, розповідаємо про них детально, і потім вихованець, навіть який не знав історика, не знав Руслана Стороженка, який не знав Юрія Руфа, він все одно їде з табору після 10 днів, знаючи, що ці люди, вони приклали велику, багато роботи для того, аби цей табір загалом існував.
0: про літній табір «Поклик Яру», його учасників та цінності говорили з Ілею Мар'яном, координатором громадської організації «Поклик Яру». В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо.
4: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
5: Ні, це не з розділу фантастики.
4: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Сумах до 11 зросла кількість людей, які отримали поранення внаслідок обстрілів російськими КАБами міської інфраструктури. Про це повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко. За його інформацією, дві жінки та 9 чоловіків ушпиталені з травмами різного ступеню тяжкості. Постраждалі обстежуються, отримують медичну допомогу, інші наслідки встановлюються. Нагадаю, росіяни атакували безпілотниками типу «Молнія» одразу дві автозаправні станції у місті. Також Росія завдала 4 удари КАБами по об'єкту цивільної інфраструктури у Сумській громаді. Там попередньо 7 людей госпіталізовані, 1 людина у важкому стані. Про це повідомляв начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров. Зранку росіяни атакували Миргородський район Полтавської області. Зафіксовано падіння БПЛА на території гаражного кооперативу. Про це повідомив начальник Полтавської військової адміністрації Віталій Дяківнич. Пожежу, яка виникла внаслідок атаки, оперативно ліквідували підрозділи ДСНС. Інформації щодо травмованих до екстрених служб наразі не надходило. Нагадаю, що за інформацією Дяківнича, за минулу добу через російські атаки поранень зазнали 4 людини у Миргородському районі. Там російський дрон влучив по території промислового підприємства. Діти, постраждалі від атаки російським дроном у Херсоні, досі перебувають у лікарні. Таку інформацію надав начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Учора в день у центрі Херсона російські окупанти цинічно атакували з безпілотника матір із 3 дітьми. За кілька метрів від родини, яка гралася на подвір'ї, росіяни скинули вибухівку з дрона. За інформацією Прокудіна, жінка отримала необхідну допомогу та наразі вже проходить амбулаторне лікування. А хлопчик і дві його маленькі сестрички залишаються у лікарні під наглядом медиків. Їхній стан лікарі оцінюють як середньо тяжкий. На щастя, загрози життю дітям немає. Як стверджує Прокудін, удар по дітях був ціленаправленим. Цитую: «Вони не могли не бачити, що перед ними діти на звичайному подвір'ї. Але російський оператор дроном усе одно ухвалив рішення завдати удару по малечі». Українські війська сьогодні повторно поцілили по центру космічного зв'язку «Дубна» у Московському регіоні. Далекобійні санкції проти Росії підтвердив президент України Володимир Зеленський. «Дубна» розташований на відстані понад 500 кілометрів від українського кордону. Це особливий об'єкт супутникового зв'язку, який використовується, зокрема, для розвідки та координації активності окупаційного контингенту Росії в Україні. За інформацією президента, нещодавно наші сили оборони досягли 4 таких російських центрів не тільки у Московському, але й у Володимирському регіонах. Зеленський відзначив, цитую, «покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій». Як випливає із заяви президента, відповідні дії нині готуються і щодо інших подібних російських об'єктів. Українські удари по російській паливній інфраструктурі спричинили масштабний дефіцит бензину в Росії. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, обмеження на продаж пального діють у більшості регіонів Російської Федерації. Навіть у Москві частина автозаправок закрита, а на інших утворилися великі черги. Про це повідомляє також російське видання РБК. На СЗС «Газпромнефть» і «Лукойлі» в Москві та області запровадили ліміти на продаж пального. Одному клієнту продають не більше як 20-30 літрів бензину або 60 літрів диспального. Пальне в каністри не відпускають. Найгірша ситуація з паливом на півдні Росії та в Сибіру, а також на тимчасово окупованих територіях України. Зокрема, у Криму окупаційна влада призупинила продаж пального цивільним, скоротила роботу громадського транспорту та змінила графіки роботи закладів. У Севастополі бензин продають майже утричі дорожче, ніж у Російській столиці. У польському уряді висловлюють здивування з приводу законодавчої ініціативи президента України Володимира Зеленського про встановлення українського національного пантеону і припускають, що це може ускладнити двосторонні відносини. Про це повідомляє польське видання ОНЕТ із посиланням на неназваного міністра в уряді Польщі. Нагадаю, під час виступу до 30-річчя з дня укладання Конституції України Зеленський оголосив, що створять пантеон, установу, яка має визначити правовий статус вшанування визначних постатей української історії та займатися перепохованням українських діячів задля відновлення історичної пам'яті. У своїй промові Зеленський наголосив, що Україна самостійно визначатиме своїх героїв і не прийматиме зовнішнього диктату в цьому питанні. У Польщі частина урядовців розцінила ці заяви як сигнал жорсткішої позиції Києва у чутливих історичних питаннях, що можуть впливати на двосторонні відносини та економічну співпрацю держав. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Леся Воговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
4: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
4: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
4: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
4: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
4: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
3: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
3: та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
3: На Громадському радіо.
15: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте.
4: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
16: Президент Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців та українок. Дискусії навколо цієї ініціативи, а також важливість історичної пам'яті, ми обговорили із Сергієм Барендєєвим, істориком, правником та методистом Українського інституту розвитку освіти. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Якщо якраз звернутися до історії, подивитися так ретроспективно, то ідея українського національного пантеону, вона доволі не нова, і це питання дискутується, мені здається, вже більше 20 років, тому що ще за президентства Віктора Ющенка передбачалося створення меморіального історико-архітектурного комплексу, зокрема, він видав такий указ у 2005 році, у 2008 році Ющенко анонсував будівництво пантеону слави визволителів, але потім ця історія не склалася. До цієї теми у 2015 році повернувся Петро Порошенко, і тоді Верховна Рада ухвалила постанову, яка має назву про увіковічення пам'яті героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, але також створення цього пантеону не розпочалося. І бачимо, що зараз вже третій президент до цього звертається, Володимир Зеленський, і він вніс постанову, проєкт закону, точніше, до Верховної Ради. Пане Сергію, на вашу думку, ось коли ми бачимо, що створення українського національного пантеону дискутується вже понад 20 років, чому щоразу, на вашу думку, бракувало щодо його створення? Можливо, певної політичної волі, неготовність суспільства або розуміння контексту суспільства, які ви тут причинно-наслідкові зв'язки бачите?
17: Тут, в принципі, цілий комплекс проблем, починаючи від політичної волі і безпосередньо завершуючи питанням чисто юридичним. Наприклад, це питання виділення землі, це питання отримання дозволу на перепоховання наших державних діячів, які знаходяться за кордоном. Якщо ми говоримо про політичну волю, то в першу чергу це була проблема про те, що якщо ми говоримо про пантеон, кого ми туди будемо включати, для того, аби не псувати відносини з нашими різними сусідами, тому що багато наших діячів, які брали участь у боротьбі за незалежність або у державотворчих процесах, так вони боролися якраз на той момент з нашими сусідами, які хотіли захопити нашу територію. І для того, аби не псувати ці відносини, постійно це питання відкладали, воно залишалося на папері. І навіть тут, коли вже про пантеон говорять десь роки 2-3, то мене особисто це вже починало дратувати. Я неодноразово в своїх попередніх інтерв'ю казав про те, що досить вже говорити, давайте діяти, або давайте це питання взагалі не піднімати. І мені здається, от такою ключовою подією, яка стала от дійсно справжнім початком про створення пантеону, це було повернення якраз Андрія Мельника в Україну разом з його дружиною і здійснення його відповідно перепоховання. І це прекрасний сигнал. Тепер ми очікуємо безпосередньо прийняття відповідного закону, де буде унормовано, хто буде входити до пантеону, для того, щоб далі в суспільстві проводилася публічна дискусія. Ну і також важливо це виділення місця, де буде створений цей пантеон. На мою думку, вона може дискутуватися, безумовно, я думаю, що буде багато обговорень. Таким місцем було б доцільно зробити ту ж Аскольдову могилу, тому що це було місце, яке з давніх часів було цвинтарем, де ховалися видатні українські постаті, поки радянська влада не знищила Цей, відповідно, цвинтар, там, зокрема, і герої Крут були поховані. І, як ми бачимо, і зараз це місце стає таким культовим, де безпосередньо поховані наші вже герої України, да, сучасні військові, які загинули, боронячи Україну. І мені здається, що ця ідея зараз і актуальна, і важлива для українського суспільства, як ніколи. І що, наприклад, мені в цій ідеї дуже подобається те, що якраз от вчора я там почав з колегами обговорювати, кого ж можна цей пантеон включити, і стільки починають з'являтися імен, які дійсно зробили величезний вклад у розвиток України, але про яких в суспільстві не знають. Тому що всі ми знаємо, да, там про Степана Бандеру, про того ж Євгена Коновальця, про Симона Петлюра або про Нестора Махна, але про багатьох осіб ми забуваємо. Недаремно ж в цьому проєкті, наприклад, є і лауреати Нобелівської премії. Багато людей не знає, що той же наш Мечніков, так, він є лауреатом Нобелівської премії. І чим більше ми будемо обговорювати суспільство цих всіх постатей, тим більше українці будуть розуміти, що ми з'явилися не в 91-му році, що нас не Ленін і не австрійський генштаб, як це російська, і тепер вже, на жаль, польська пропаганда розказує, а про те, що ми дійсно держава з давньою історією, з славними сторінками боротьби за свою незалежність, з своїми державотворчими давніми процесами і з героями, які вже не одне століття борються і доволі успішно за незалежність України.
16: Так, щодо постатей, ми трішки поговоримо далі, але тут хочу уточнити вашу думку, пане Сергію. Чи бачите ви певний взаємозв'язок, що це рішення було з'явилося прямо зараз, коли президент Зеленський 28 червня вніс цей законопроєкт до Верховної Ради, оголосив точніше про це, якраз взаємозв'язок із тим, що зараз відбувається між Польщею та Україною. Оцей історико-політичний скандал, якщо його можна так назвати?
17: Я думаю, що ні. Тобто це не було такий, якби, крок, щоб у відповідь на агресивні в історичному плані дії Польщі. Можливо, це посприяло тільки в тому, що яка нам різниця, як відреагує польське суспільство і Польща. Тому що це наша історія, і, чесно кажучи, тут треба вищому політичному керівництву і нашому інституту, Українському інституту національної пам'яті, подякувати, що вони взяли на себе цю відповідальність. І для українців це якраз дуже важливо, підкреслюючи нашу, скажімо, суб'єктність не тільки в міжнародному плані, а і, скажімо таки, внутрішній суверенітет. Що, як і ще й Кирило Буданов сказав, ніхто не буде нам вказувати, які в нас будуть герої. Тому що, на жаль, історія всіх країн пов'язана з певними трагічними подіями, з боротьбою один з одним. Та ж Німеччина довгий час воювала з Польщею протягом історії. Та ж Англія мала суперечливі відносини з Францією, як і Франція мала суперечливі відносини з Німеччиною. І це не заважає, наприклад, ті ж Німеччині, Польщі і Франції, і ті ж Італії співіснувати в Європейському Союзі. Тому Польща це використовує як маніпуляції. Для нас зараз це важливо в умовах особливо боротьби за незалежність, як відродження, скажімо, наших державотворчих і, можна сказати, національних традицій, національних ідей. Тому, знаєте, можна довго дискутувати, з яких міркувань виходило наше вище керівництво, але, на мою думку, це рішення на часі, правильно, і єдине, що воно повинно було, як ви правильно казали, вже давно реалізовано в Україні.
16: Так, абсолютно. Я то з вами згоден, що це рішення точно на часі, і воно ще вчора мало бути ухвалене, тому що це про нашу історичну пам'ять. Нам треба її відновлювати і безпосередньо підтримувати і розповідати про це нашим дітям, нашому молодому поколінню, і не тільки, насправді всім українцям та українкам. Але щодо Польщі ще тут уточню. Ви сказали, що ви бачите цей спектр маніпуляцій, який використовує Польща, але я вже бачу навіть певні провокації, так би мовити, і звинувачення, і, можливо, ультиматуми. Тому що тут звернусь до повідомлення Головного бюро міжнародної політики президента Польщі. Марчін Пшидач висловив сумнів у тому, що Україна насправді прагне інтеграції до Європейського Союзу. На його думку, внесення Володимиром Зеленським законопроєкту про український національний пантеон є свідомою провокацією, спрямованою на розпалення історичних суперечок між країнами. І він сказав одну таку річ. Так, з Бандерою, Шухевичем та Клячківським Україна до ЄС не ступить. І, звісно, в мене просто, як звичайного громадянина, виникає певне обурення, тому що я бачу, що Польща просто намагається нам нав'язати, як нам будувати нашу історію, як про неї пам'ятати, як пам'ятати про наших постатів. І з історичної точки зору, на вашу думку, як нам це можна вирішити і як загалом пересічному українцю чи українці реагувати на це?
17: Реагувати на це спокійно, шляхом, як то кажуть, продовжувати прославляти і вивчати свою власну історію. Я, можливо, грубо скажу, але, знаєте, собаки гавкають, караван іде. Тобто Польща може розказувати все, що завгодно, але не від них одних це питання залежить. Тому що Польща дуже залежить від європейських грошей, які видає Європейський Союз. І якщо інші країни будуть мати згоду щодо вступу України, будь-яке зменшення фінансування Польщі одразу вирішить всі питання. Тому що ми бачимо, що, на жаль, Польща зараз свою історичну пам'ять готова продати, як вони там сказали, платіть 10 тисяч євро нашим полякам, які постраждали від німців в роки Другої світової, і ми вам все пробачимо. Тобто в них чисто меркантильне політичне питання і цю всю, скажімо, істерію антиукраїнську розвів якраз діючий президент Польщі Навроцький. Тому що коли я особисто зараз з польською стороною дуже активно спілкуюсь на історичну тематику, вони ж 90% всіх фактів в них сфальсифіковані. І коли ти починаєш спростовувати, все, що вони починають на тебе кричати, бандерівські прихвостені, ми вас не пустимо в ЄС. Слухайте, ну, бельгійський правитель Леопольд ІІ скоював геноцид в колоніях своїх. І це було визнано свого часу військовим злочином. Це Бельгії ніяк не заважає бути в Європейському Союзі. Або Польща в 38-му році, після того, як брала участь у розподілі Чехословаччини, здійснювала там винищення чеського населення і скоювала військові злочини. Ну це ж Польщі не заважає бути в Європейському Союзі, тому що Європейський Союз – це не про минуле, це про майбутнє. І це наша внутрішня справа, кому буде вже. По-друге, чому важливий пантеон? Чим більше ми будемо обговорювати постати, яких туди потрібно включити, тим більше буде знищуватись міфи. Тому що коли поляки розказують, що Степан Бандера під час Волинської трагедії розстрілював поляків і польських дітей на вили садив, і коли ти їм кажеш, що взагалі-то Степан Бандера з 41 по 44 рік перебував у концтаборі Заксенгаузен, да, німецький, у його родичів нацисти стратили за те, що він відмовився з ними співпрацювати, то поляки аргументів контр не знаходять. Тому, відповідно, я вважаю, нам треба абсолютно спокійно на це реагувати, знаєте, як на фон. Аналогічно, пам'ятаєте, як була ситуація з Трампом, який казав, що ніколи Україні більше не передасть ніякого зброї, не буде допомагати. І наш президент слушно сказав, що Трамп буде ще декілька років при владі, а американське суспільство демократично продовжить існувати завжди. Тому і тут з Польщею, да, ми знаходили раніше абсолютно нормальні відносини і компроміси з цих питань. Давно була прийнята формула «пам'ятаємо, пробачаємо, так, вибачаємось». І це тільки політична гра сучасного польського президента, який намагається для себе знайти дивіденди. І насправді від псування відносин з Україною програє тільки Польща. Тому що хочу нагадати, що якраз Річ Посполита була знищена і поділена іншими державами в той момент, коли вони посварилися з козаками, вели з нами численні війни, ослабились і були знищені. Тому Польща насправді може існувати тільки коли є поряд сильна Україна і коли ми один одному допомагаємо.
16: Це була розмова із Сергієм Барендєєвим, істориком, правником та методистом Українського інституту розвитку освіти. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
4: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алкантарфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
16: За 5 років в Україні зафіксували понад 1 мільйон випадків домашнього насильства. 80% стосується жінок, а за перші місяці 2026 року зареєстрували майже 20 тисяч випадків, кажуть дані Open Data Bot. Як протидіяти домашньому насильству, ми поговорили із Юлією Дмитрук, юристкою ГО «Ластрада Україна». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, пані Юлію, коли я бачу ці цифри, насправді виникає запитання, наскільки, з вашої точки зору, безпосередньо вашої організації, яка прицільно дуже багато років працює з темою насильства, зокрема домашнього, ці цифри є репрезентативними. І, зокрема, що, на вашу думку, свідчить оцей спад? Тому що, як зазначає, зокрема, Open Data Bot, і за його даними, ми бачимо, що воно спадає з кожним роком. Тут є певний позитив, ви бачите цей певний позитивний контекст, що справді домашнє насильство меншає, тому менше звернень, чи тут все ж таки інші причини?
18: Дуже дякую за запитання. Насправді, ми можемо зробити висновок як з нашої сторони, так, з нашої організації, що ми не бачимо спаду звернень постраждалих від домашнього насильства. Більше того, дзвінків на гарячі лінії стає більше, і я трішки пізніше можу вам сказати ту статистику, яку ми маємо на сьогоднішній день саме зі звернень постраждалих на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, а також на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Тобто, суть у тому, що те, що постраждалі не менше звертаються до поліції, не означає, що випадків стало менше. Насправді, цьому свідчать різні фактори, і вони були присутні завжди. Ми можемо бачити приріст звернення саме тоді, коли там більше про це говориться, особливо, наприклад, в листопаді, коли проходить всесвітня акція щодо попередження домашнього насильства, так, 16 днів протидії гендерно зумовленого насильства. І коли про це багато говориться, постраждалі починають більше усвідомлювати, більше розуміти, більше звертатися за консультаціями, набираються більшої впевненості і тоді більше звертаються за допомогою. Ось, якщо говорити саме про нашу гарячу лінію, то ми не бачимо спаду цих звернень.
16: А яка є статистика, якраз можна тут зазначити?
18: Січень-травень наразі ми маємо таку статистику. Це 26 033 дзвінки, тобто консультації, з яких 17 264 щодо гендерно зумовленого насильства. Якщо говорити, це саме гаряча лінія запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо говорити про національну гарячу лінію для дітей та молоді, то січень-березень – це 53 294 дзвінки. У відсотковій пропорції, то це 16% від цієї кількості дзвінків насильства та жорстоке поводження. І ми побачили, що більше дітей почало звертатися за консультаціями і повідомляти те, що стосовно них вчиняється насильство, або що вони стали свідками безпосередньо насильства між батьками, коли це відбувається вдома. Також і інші особи, дорослі, теж повідомляють на нашу гарячу лінію, щоб вони там стали свідками того, що стосовно дитини відбувається насильство. І ми, в свою чергу, також реагуємо на ці дзвінки, тому що ми маємо механізм перенаправлення і повідомляємо безпосередньо уповноважених осіб.
16: Ось я тут зазначу, що насправді навіть ця цифра, ми розуміємо, що вона не є остаточною, тому що все одно деякі випадки залишаються неословленими з боку безпосередньо безпосередньо постраждалих, і вони залишаються невідомими. Але коли ми говоримо, що ви бачите ось цей приріст, або що воно залишається на тому ж самому рівні, чи можемо ми констатувати хоча б частково той факт, що обізнаність щодо домашнього насильства, його протидії, і якраз цього першого кроку, що треба заявляти і захищати себе, вона зростає, тому що це дуже важливий фактор, і з цього все починається.
18: Звісно, обізнаність зростає. Для цього ми з вами прикладаємо дуже багато зусиль, оскільки ми проводимо дуже багато просвітницьких заходів і подібних інтерв'ю, які сьогодні відбуваються. Це все дає більше впевненості для постраждалих, для того, щоб вони зверталися за допомогою. Зі свого досвіду я можу сказати, що коли постраждала особа звертається до нас на гарячу лінію, вона, можливо, не з першого разу може повірити у власні сили і про те, що їй можуть допомогти. Але коли вона звернеться другий, третій раз, все ж таки вона потім буде звертатись до поліції за консультацією там, чи із заявою, або там безпосередньо до інших суб'єктів взаємодії, якихось мобільних бригад з попередження та протидії домашньому насильству, які в свою чергу таки стимулюють її до того, що потрібно звертатись і писати заяву і викликати поліцію в момент, коли відбувається ситуація домашнього насильства. Чому наразі саме так все відбувається? Тому що наше законодавство, воно все ж таки удосконалюється, і у зв'язку із тим, що ми ратифікували Стамбульську конвенцію, багато її норм уже імплементовано в наше законодавство, і це якби така гарна можливість для того, аби притягнути кривдників до відповідальності. Це такий певний позитив саме темі, якщо так можна сказати, які ми маємо в нашій країні, в нашому законодавстві, тому що круто, коли є механізм, яким можна користуватись. Просто більше про це треба говорити і все ж таки більше давати впевненості постраждалим.
16: Та, абсолютно, але просвіти багато не буває, як то кажуть, і про це Звісно. Треба постійно говорити, тому що, знаєте, я досі зустрічаюся з таким, можливо, упередженням, що домашнє насильство – частина українців та українок розцінює лише як фізичні побої. Але насправді це не тільки фізичне насильство. З вашої якраз роботи, з вашого аналізу, які форми насильства найчастіше залишаються непоміченими, непроговореними або навіть не сприймаються людьми як насильство?
18: Звісно, загалом потрібно сказати, що згідно закону України про запобігання та домашнього насильства ми маємо 4 форми домашнього насильства: це економічне, фізичне, психологічне та сексуальне. Найбільш розповсюдженішим видом домашнього насильства є психологічне, і воно, як ми розуміємо, найважче доводити. І коли постраждає, що я вже роками, він мене не б'є, але я роками страждаю від психологічного насильства. І що мені робити? Як же мені це довести? Ми її часто повідомляємо, що ви все рівно маєте викликати поліцію, бо ви викликаєте поліцію, тому що вам потрібна допомога та захист. І щоб попередити, ймовірно, те, що це психологічне насильство переросте у фізичне насильство. Бо ви звертаєтесь не тому, що вам немає чим зайнятися чи сумно, так? Ви звертаєтесь, бо просите про допомогу. І це вже є дзвінок для правоохоронця, який приїжджає на виклик і який може розуміти усі нюанси цієї ситуації. Так само дуже важливо те, що ми маємо зміни так в законодавстві з 24-го року. Дитина, яка стала свідком насильства, вона автоматично вважається постраждалою від домашнього насильства. Наведу приклад. Буквально вчора я отримала дзвінок на гарячій лінії, де до нас звернувся кривдник, якого притягнули до адміністративної відповідальності за дії домашнього насильства, а також видали стосовно нього терміново заборонний припис. Терміново заборонний припис видали стосовно нього через те, що він вчиняв насильство стосовно жінки, а також 2 малолітніх дітей. Коли я його спитала, яка форма насильства, він сказав психологічна. Тобто це дуже важливо, що він просто був в шоці, бо він каже, я ж її не бив і нічого такого я не робив. У нас присутнє психологічне насильство. Тобто у нас є це присутнє в сім'ї. Але дуже класно, що поліцейські гарно зреагували, про що я повідомила самому кривднику, і що його все ж таки притягнули до відповідальності. Більш того, склали протоколи і на дітей, бо вони стали свідками, бо вони теж є постраждалими від цього психологічного насильства. Ось тому
16: Так, я розумію, що насправді це така система, яка має працювати з різних ланок абсолютно ефективно, і безпосередньо самі гарячі лінії, правоохоронці, і потім суди. Але в мене виникає запитання стосовно відповідальності. Наскільки зараз наша законодавча площина дозволяє справедливо карати кривдників, які заподіюють домашнє насильство і різні види насильства? Тобто, чи є у нас та відповідальність, яка є справедливою безпосередньо?
18: Ну, загалом, якщо говорити про у нас є адміністративна та кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Кримінальна відповідальність наступає, коли є систематичність, коли присутня систематичність, тобто 3 і більше разів кривдника притягнули до адміністративної відповідальності. Якщо говорити саме про адміністративну відповідальність, то це може бути накладення штрафу, виконання громадських робіт, а також адміністративний арешт. Ну, частіше всього, звісно, ми бачимо, що це все ж таки накладення штрафу, і сума насправді там доволі таки невелика. Якщо це там вперше відбувається, то це може бути до 1000 гривень, в залежності від прожиткового мінімуму на сьогоднішній день. Це сума, звісно, невелика. Але ми часто зустрічаємося з такими ситуаціями, коли постраждала каже, ну так, на нього склали протокол, йому призначили виплату штрафу, але я ж самостійно його сплатила. І це теж такий важливий нюанс, про що потрібно говорити саме з постраждалими, що це не має бути їх відповідальність. Це абсолютно має виконуватись саме кривдником, бо якщо він не буде сплачувати ті штрафи, то в подальшому він буде нести, ну, більшу ступінь відповідальності. Ось тому саме таку ситуацію маємо на сьогоднішній день.
16: І на сам кінець, я думаю, що нам ще раз варто нагадати певну інструкцію, що робити, якщо ви безпосередньо постраждали від домашнього насильства і не тільки, або стали свідком, куди звертатися, що робити, ось ця покрокова інструкція.
18: Якщо тут і зараз відбувається ситуація домашнього насильства, найкраще це викликати поліцію по номеру 102, бо коли поліцейські приїжджають і самі усвідчуються в тому, що наразі є присутня ця ситуація, вони на місці приймають відповідні кроки для того, щоб зупинити та попередити наступні етапи. Так? Тобто вони складають протокол, якщо потрібно, ну, в залежності від складності загалом ситуації. Якщо потрібно, видають терміново заборонений припис і тому подібне. Постраждала може потім піти до відділку поліції та написати заяву про те, що відбулося. Але це вже складніше, оскільки їй потрібно довести, що це дійсно ця ситуація відбувалась. А постраждала особа може звертатись за консультаціями на гарячу лінію, на нашу гарячу лінію по номеру 116-111, або на гарячу лінію з попередження домашнього насильства урядову 1547. Постраждала також має право на безоплатну правничу допомогу від центру надання правничої допомоги. Також вона може звертатися до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по місцю свого проживання, до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, ну і до різних установ, які є суб'єктами взаємодії щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Тобто, насправді, є куди звертатись, просто треба трішечки про це знати, а щоб знати, то треба хоча б зателефонувати на гарячу лінію. Наша, наприклад, працює цілодобово.
16: Це була розмова із Юлією Дмитрук, юристкою ГО «Ластрада Україна». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
19: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
16: У низці українських регіонів повернули графіки відключень світла. У якому стані українська енергетика та як довго можуть тривати відключення? Про це ми розпитали у Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я тут не хочу запитувати про причини, чому так стало, тому що мені здається, що ми перебуваємо вже певним чином, на жаль, в тому періоді, коли ми всі усвідомлюємо, що і зараз висока температура, спека, споживання збільшується, і ми маємо наслідки попередніх російських атак, і наша енергосистема відновлюється. Я тут хочу розпочати із запитання, пане Олександре, якщо найближчим часом не буде російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, наскільки довгими, на вашу думку, за вашим аналізом, можуть бути нинішні відключення? Чи можемо ми вже говорити про певний прогноз?
20: Давайте розпочнемо з того, що атаки на енергосистему не припиняються. І, власне, кожного тижня є 2-3 атаки на елементи енергосистеми. Просто зараз не відбувається таких, як ми відчували взимку, коли там вся атака, всі ракети, всі дрони йдуть на енергетичні об'єкти, то зараз це там 3-5 об'єктів по країні. Але повірте, що особливо прикордонні і прифронтові регіони, вони чудово знають, що удари, на жаль, не припиняються взагалі. Тому казати про те, що в нас є якась пауза, це буде неправдою. Але одночасно правда в тому, що дійсно відбувається відновлення і відбудова і ліній, і генерації. І зараз, власне, пік ремонтного сезону. В нас залишилося не так багато часу до зими, і зупинятися просто немає можливості. Взагалі треба рухати ремонти, треба відбудовувати і готувати до зими обладнання. І в цій ситуації ви абсолютно праві, спека вносить свій внесок. Але добра новина, я думаю, в тому, що це ненадовго. І не категорично. Себто, по-перше, в денний час вдається перекрити той дефіцит, який виникає за рахунок сонячної генерації, і по великому, якщо дивитися на велику картинку, то ризикованих годин в нас зараз здебільшого, там, де дійсно є ризик, що будуть обмеження приватних господарств, це десь навіть не 17-ї, а з 18-ї, 19-ї до 23-ї, 24-ї години. Оцей період найбільшого споживання, коли сонце вже зайшло, а спека ще залишилась, коли накопичене тепло асфальтом, стінами будівель, і все ще потрібно охолодження, а електрики в нас вже менше, тому що, на жаль, без сонячних електростанцій зараз фактично ми це споживання покрити не можемо. Тому протягом наступного, і я думаю, не більш ніж тижня, а скоріше ми кажемо про 4-5 днів, можливі обмеження в цей вечірній час. Але знов таки, я буду акцентувати на слові «можливі», тому що все ще є шанси, що вдасться пройти і домогосподарства не обмежувати, але обмежувати абсолютно мінімально.
16: Тут я хочу спитати стосовно імпорту електроенергії. І ми насправді часто чули і бачили заяви і Укренерго, і наших посадовців, що Україна імпортує електроенергію з Європи, щоб покривати свій дефіцит. Станом на зараз, з вашого аналізу, чи використовуємо ми сьогодні усі доступні можливості для імпорту, а якщо ні, то що цьому заважає? Які тут фактори впливають?
20: Точно не використовуємо. Причина дуже проста. В Україні адміністративно, тобто регулятор, так звана Національна комісія з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, НКРКП, встановив адміністративне обмеження для ціни на електрику. І це обмеження складає 15 тисяч гривень за мегаватт, що трохи менше, ніж 300 євро. А справа в тому, що зараз от в ці пікові години, коли нам потрібна електрика, в Європі ціна вища. Себто ціни в сусідніх країнах в цей час зараз перевищують і 450, от там 700 було, 650 євро за мегаватт. І відповідно ми просто фізично, навіть ті імпортери, які могли б імпортувати, вони не можуть, бо регулятор фактично забороняє.
16: Зрозуміло, дякую тут за уточнення. Стосовно загалом того стану, в якому ми перебуваємо, особливо після минулої зими, ми багато говоримо і бачимо певні дії стосовно розвитку децентралізованої генерації, насамперед встановлення когенераційних установок, газових електростанцій і розвиток ВДЄ, про що ви вже згадували, зокрема, сонячна енергетика. На вашу думку і з вашої оцінки, наскільки за останній період, можливо, за останній рік нам вдалося просунутись у цьому напрямку? Які результати ви вже бачите?
20: Знаєте, тут відповідь і добра, і погана. Тому що, якщо порівнювати з тим, що було ще рік тому, то зроблено набагато більше, кардинально більше. Але якщо порівняти з тим, що треба зробити, то треба зробити ще більше і більше значно. Себто, якщо порівнювати минулий і цей рік, то зроблено там в 2-2,5 рази більше. І це добрий результат, в принципі. Але потрібно ще в 3 рази більше. І допоки ми не покриємо цю потребу, на жаль, ситуації такі, як зараз, коли спека викликає в нас відразу ж проблеми, і коли ми, ну, трохи з острахом, так чи інакше, дивимось на зиму і не дуже певні в тому, що нам вистачатиме генеруючих потужностей, особливо в умовах атак, які ми, безумовно, маємо, вибачте за тавтологію, умовно-безумовно, але атаки на генеруючі вугільні електростанції точно будуть. Ми це розуміємо. Так само, як будуть знову атакувати великі гідростанції. І замінити їх поки що нема чим. Себто той обсяг побудованої газової генерації, він недостатній, а ну ніяке ВДЄ, особливо взимку, замінити стабільну генерацію не може, тому що, ну, наприклад, ті 8 гігават сонячних потужностей, які встановлені в Україні, взимку видають 200-300 мегаватт. То, ну, можна рахувати, що їх взимку просто немає, вони не працюють реально. Тому ми потребуємо будівництва прискореними темпами додаткової газоспалювальної генерації і потребуємо великих обсягів, потребуємо 4-5 гігават, а це означає, ну, великі вкладення, тобто мова тут йде знов-таки про 5-6 мільярдів доларів, які необхідні, щоб це зробити. І, на жаль, це потребує часу.
16: Тут ще хочу уточнити стосовно якраз нашої підготовки до наступної зими, тому що зараз дуже багато розмов про це в інформаційному просторі і загалом, що стосується прицільно Києва. І якщо оцінювати нинішні темпи відновлення енергосистеми, введення нових потужностей, наскільки це дозволяє нам бути хоча б трішки впевненими і дивитися на зиму впевнено, на вашу думку?
20: Ну, якщо порівняти підготовку до минулої зими і до цієї, то там по 10-бальній шкалі я би сказав, що до наступної зими, до минулої зими готувалися на 2, а зараз готуємось на 7. Але при цьому, що мені здається цілком розумним, багато місць сконцентрувалися на тому, що щоб убезпечити перш за все системи опалення. Щоб забезпечити їх роботу навіть в умовах нестачі електрики, щоб забезпечити роботу систем опалення і подачі води і водовідведення, каналізації, навіть в ситуації, коли є якісь регіональні

0: Це якраз ви попередили моє запитання, але я хочу ще прицільно зупинитися на Києві, тому що, мені здається, це один із найвразливіших регіонів, безпосередньо, що стосується стану енергетики. Але тут уточню з приводу тих заходів, які ви зараз бачите, які впроваджуються, наскільки вони є достатніми, хоча я підозрюю відповідь, що вони точно недостатні, але щодо тих спроможностей і фінансових, і ресурсних, яких ми маємо, станом на зараз у столиці, як ви оцінюєте якраз стан енергосистеми?
1: Якщо чесно, я певен, що Київ робить все, що може зробити в цій ситуації. І зараз я бачу і залученість, і активну роботу і з боку відповідальних людей в мерії. І там і перший заступник мера, і директор профільного департаменту, і директора муніципальних компаній. Вони реально сконцентровані на тому, що вони роблять, і роблять вони правильну річ. Тобто план підготовки Києву до зими розумний, і давайте називати його реалістичним. Чи хочеться більше? Та звісно, там є купа пунктів, які хотілося б додати і обов'язково зробити. Але чи є на них ресурс? Ні, об'єктивно нема. І на мою думку, концентрація зараз на тому, щоб убезпечити київські теплові системи і київські системи постачання води, це найважливіше, що треба зробити до цієї зими. І я, ну, майже певен, давайте так, з тієї динаміки, що я бачу, з тих проєктів, які реалізуються і вже реалізовані значною мірою. Я бачу, що, ну, Київ дуже активно над тим працює.
0: Це була розмова із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
0: 3-5 липня у Києві відбудеться четвертий фестиваль «Протасів Яр», присвячений пам'яті Романа Ратушного. Більше про цьогорічну програму та важливість пам'яті нам розповів співорганізатор фестивалю Артур Харитонов. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я думаю, що насамперед нам треба дати трішки передісторії і контексту для тієї аудиторії, хто, можливо, вперше чує про фестиваль «Протасів Яр». Я розумію і бачу, що насправді з кожним роком ви масштабуєтеся. А як загалом, якщо згадати так ретроспективно, народилася ця ідея, чому ви вирішили, що якраз найкращий спосіб вшанувати пам'ять Романа – це створити фестиваль із різними дискусіями і різними насправді важливими подіями і такими активностями, які потребують і актуальні станом на зараз?
3: Я думаю, тут є два аспекти. Частина з нас хотіла продовжити безпосередню ідею Роми. Створити на Протасовому Яру великий захід, великий фестиваль, який б святкував свободу, і ідеї свободи, і гідності та і національні ідеї. Тому що Рома вірив в те, що Протасів Яр – це таке серце України, та Україна в мініатюрі, і звідки багато що розростається. І для нього це було дуже важливо. Тому це безпосереднє продовження його ідеї. А другий момент – це те, що найкраще спосіб вшанувати Рому, це в жодному разі не сидіти, схиливши голову, не плакати, а робити і продовжувати його роботу. Тобто Рома навіть зараз би не поважав би нас, якби ми сиділи і плакали. Він би хотів би, щоб всі працювали, кожен на своєму полі, кожен робив те, що йому найкраще вдається задля українців і задля України. Тому цей фестиваль – це продовження його ідей, це продовження і втілення його волі, і в тому, що відбувається на Протасі, є він сам, він з нами, я в це особисто дуже вірю.
0: Цьогорічна тема фестивалю – слова Сенеки, які любив Роман, і тут їх зацитую, щоб слова не дзвеніли, а важили. Якщо подивитися на програму, то вона насправді поєднує і дискусії про пам'ять, про права людини, мову, історію, інформаційну політику, театр і музику. Коли ви формували цьогорічну програму, від чого ви відштовхували?

0: Тобто, якою є ось ця наскрізна лінія, що ви хотіли показати і покажете безпосередньо тим людям, відвідувачам, які прийдуть до вас?
1: Я б не сказав би, що тут є прям систематизований підхід. Він радше синергетичний, коли кожен з координаторів, кожен з членів координаційної ради висуває ідеї, в яких він розбирається, в яких він бачить втілення слів та Сенеки, тобто ідеї самого Роми. Тому і ми маємо таку різноманітну програму, де говоритиметься і про свободу слова в умовах війни, і про єдність українців та між військовими і цивільними, до дійсно музичної якоїсь частини, або правозахисної, або історичної. Це такий досить синергетичний підхід, хоча я особисто не виключаю, що, наприклад, наступного року, коли буде п'ятиріччя фестивалю, можливо, з'явиться такий більш структурний поділ, ну, тому що у нас теж є така внутрішня дискусія, куди буде розвиватися далі фестивалі. Це чудово, це якраз те, про що ви говорите, що ми щороку масштабізуємося, і я сподіваюся, що так воно далі і буде.
0: Абсолютно. Я зичу вам успіху, щоб це точно складалося. І насправді Громадське радіо вже в котрий рік поспіль є інформаційним партнером фестивалю «Протасів Яр», і цьогоріч це не виняток. Ми цієї суботи будемо їхати туди з виїзним ефіром, тому закликаю безпосередньо людей, які прийдуть на фестиваль «Протасів Яр», обов'язково долучатися і слухати розмови, які ми будемо записувати. І також ми дуже скоро, в наступні дні, видамо велику статтю, що стосується такого юридичного аспекту Протасового Яру, тому що там точаться і відбуваються різні судові процеси щодо цієї ділянки, тому обов'язково читайте сайт громадське.радіо і наші соцмережі, і безпосередньо соцмережі Протасового Яру. Артуре, тут хочу ще підняти питання пам'яті, тому що справді, якщо подивитись на фестиваль, за всі роки його існування такою наскрізною темою ви залишаєте пам'ять. І це дуже цінно. Це пам'ять не лише про Романа Ратушного, але й про людей, події і боротьбу за Україну. Тобто формування цієї політики пам'яті. Про що цього року ви будете фокусуватися, якраз що стосується пам'яті?
1: Я особисто виходжу з того, що пам'ять є частиною національної безпеки. Коли ми втрачаємо пам'ять, ми втрачаємо і державність, і самих себе. Ми досі дуже добре бачимо, особливо серед поколінь, скажімо так, старших, що втрачена пам'ять впливає на світосприйняття, на сприйняття України, на сприйняття наших ворогів, і зрештою ми опиняємось там, де ми опиняємось. Тому вбереження пам'яті – це найкраща інвестиція в національну безпеку і в безпеку наступних поколінь. Дійсно, тема пам'яті, вона наскрізна в нашому фестивалі і минулого року, та торік, і цьогоріч. Я б сказав би, що тут будуть різні такі аспекти. Та буде мова і про те, яким чином українці себе проявляли та і існували в умовах радянської окупації, це з українськими істориками. Це також про переосмислення пам'яті. Будуть спогади безпосередньо про Романа, що є свідченням та от теперішнього фактично, або дуже раннього минулого. Ну і в випадку, там, наприклад, дискусії, в якій я особисто братиму участь, це така, певно, найбільш історична тема, здається, певно, така єдина, така вкрай історична, це про те, яким чином особиста пам'ять відроджує український національний міф про далекий схід, що надзвичайно важливо. Ми бачимо, що зараз і український уряд, і українські історики роблять великий внесок в те, щоб відроджувати українську пам'ять там, де вона була викрадена росіянами. А наш міф, наша легенда про далекий схід була, здається, фактично мертвою. І от на нашому фестивалі ми дамо поштовх цій реабілітації. Я сподіваюся, що цей дискурс буде впродовж 26-го року і в дальших руках.
0: Це була розмова із співорганізатором фестивалю «Протасів Яр» пам'яті Романа Ратушного Артуром Харитоновим. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
3: Підтримка. Слава Україні!
2: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
4: Героям слава!
2: Підтримуйте рідних і близьких.
5: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
2: Підтримуйте себе.
6: Себе.
2: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
5: Думайте.
2: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
8: Новини дізнаються на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
9: Свобода, драйв і натхнення.
10: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
8: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
2: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро.
5: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
2: Курси валют на Громадському радіо.
11: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Леся Воговська. У Києві затримали кримського колаборанта Сергія Колобова, який після анексії півострова перейшов на бік Росії, повідомляє прес-служба Служби безпеки України. За даними слідства, до столиці України він приїхав нібито в особистих справах. Під час обшуку правоохоронці вилучили у нього російські паспорти, банківські картки та документи, які підтверджують співпрацю з Росією. За даними спецслужб, після окупації Криму у 2014 році Колобов отримав російське громадянство та посаду так званого міністра енергетики. Слідство вважає, що він допомагав Росії встановлювати контроль над ключовими енергетичними об'єктами півострова та займався інтеграцією цих активів у правове поле РФ. Після звільнення з окупованої адміністрації Колобов продовжив працювати в інтересах Кремля, очоливши підприємства видобувної галузі. Затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Україна отримала 3,8 мільярда євро на підтримку оборони від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб, зокрема виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту. 25 червня до державного бюджету надійшло ще 3,2 мільярди євро. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить вже 7 мільярдів євро. Україна веде переговори з Францією щодо отримання ліцензії на виробництво крилатих ракет «Скальп». Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, про передачу Україні ліцензії на виробництво цих ракет домовилися президент Франції Еммануель Макрон з президентом України Володимиром Зеленським у Франції під час саміту. Міністр також повідомив, що Україна продовжує аналогічні консультації зі Сполученими Штатами щодо отримання ліцензій на виробництво американського озброєння. У Росії звинуватили НАТО у причетності до підготовки української зброї для масованих ударів по російських авіабазах та аеродромах у глибині Російської Федерації. Таку заяву зробила речниця Міністерства закордонних справ Марія Захарова, йдеться на сайті відомства. Захарова пригрозила, що Росія розглядатиме європейські підприємства, які беруть участь у розробці та виробництві такого озброєння, як потенційні об'єкти підвищеної уваги з боку російських військових. Крім того, представниця МЗС РФ звинуватила НАТО у втраті раціональності та заявила, що Україна нібито намагається втягнути альянс у прямий збройний конфлікт із Росією. Нагадаю, Захарова не надала жодних доказів на підтвердження своїх тверджень, а заява є офіційною позицією російської сторони. Дружина бізнесмена Вадима Єрмолаєва зазнала ампутації обох ніг після вибуху біля їхнього будинку в Монако. Ганна Єрмолаєва перебуває у критичному стані. Про це повідомляє французьке видання «Ніс Матен» з посиланням на заяву генпрокурора Монако Стефана Тібо. За даними журналістів, сам Єрмолаєв отримав опіки та поранення уламками, але перебуває при свідомості. Їхній син постраждав від вибухової хвилі, 13-річний хлопець зазнав опіків, забоїв, а в нозі лікарі виявили металевий болт від вибухового пристрою, але його життю нічого не загрожує. Нагадаю, вибух стався напередодні, пізно ввечері. За даними місцевої влади, це був замах на вбивство бізнесмена. На записах камер відеоспостереження видно, як невідомий залишає рюкзак біля входу до будинку. Правоохоронці розшукують підозрюваного. Вадим Єрмолаєв, нагадаю, санкційний бізнесмен із Дніпра. За даними СБУ, він має громадянство Кіпру і відмовився від українського паспорту. А свій бізнес в окупованому Криму перереєстрував за російським законодавством і сплачує податки до бюджету РФ. Хвиля екстремальної спеки змістилася із західної до центральної східної Європи. У низці країн оголосили найвищий рівень небезпеки. Про це повідомляє британське видання The Guardian. Червоні попередження через спеку вже діють в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та Боснії і Герцеговині. Зокрема, у Словаччині вже зафіксували новий температурний рекорд 45 градусів у тіні. Влада закликає людей не виходити на вулицю у найспекотніші години з 12 до 17. А в Україні через спеку фіксують аварійні відключення світла через навантаження на енергосистему. Тому сьогодні з 17 до 22 в усіх регіонах діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Аномальна спека призвела до поширення в Україні сарани. Занепокоєння ситуація викликає у Дніпропетровській та Херсонській областях, де вже виявлено осередки масового розмноження шкідника. Про це повідомляє Держпродспоживслужба. За даними відомства, сарану виявили на території 8 областей – Сумської, Харківської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Одеської. Найскладніша ситуація наразі у Криворізькому районі, де чисельність перелітної сарани сягає 30 особин на квадратний метр. Фахівці вже проводять обробку заражених територій. Поширенню сарани сприяють тривала спека, посуха, занедбані землі поблизу зони бойових дій та зміна ландшафту після руйнування Каховської ГЕС. Це були новини на Громадському радіо. У студії для вас працювала Леся Виговська. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідрометцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Експертні рішення на Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниць.
0: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
12: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
13: Тоді Порошенко ще мене любив.
14: Ну, я в шоці.
15: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму «На лінії вогню»
16: в етері громадського радіо щосереди о 19:00
15: одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
17: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
18: Там,
19: де дім.
18: Дім.
17: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
19: Там, де дім.
20: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова. Це проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Ми створили цей подкаст, аби допомогти тим людям, які постраждали від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. У кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. І сьогодні у нас в гостях юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено, і ми говоримо про житло для ветеранів. Давайте почнемо з того, які наразі існують програми для отримання житла ветеранами та ветеранками, які взагалі є можливості для них.
21: Наразі насправді існує в Україні і державних програм існує багато. Не всі з них працюють. Я думаю, що про ці, які працюють, громадяни доволі багато з них вже знають. І також я хочу зазначити, що буквально нещодавно прийняли новий закон про основні засади житлової політики, який фактично скасовує житловий кодекс. Житловий кодекс втрачає чинність. Тому десь держава рухається в сторону змін взагалі в житловій політиці і переходить від такого безповоротного надання житла у власність до інших фінансових механізмів, які там більше про оренду, про доступне житло, про соціальне житло. Якщо ми говоримо саме про ветеранів, які в них пріоритети, зокрема, вони мають право на декілька компенсацій. Одна з них – це по 719-й постанові для осіб з інвалідністю першої-другої групи внаслідок війни. А інша нова програма передбачена Міністерством у справах ветеранів. Вона доволі свіжа, вона така актуальна, про неї завжди багато запитань. Це ваучер на 2 мільйони для учасників бойових дій, які є також внутрішньо переміщеними особами. Раніше в нас діяла постанова номер 280, вона теж передбачала компенсацію для ВПО плюс УБД, тобто суміжний статус. Але вона не втратила чинності, але вона більше не фінансується державним бюджетом, на неї не можна подати заявку, там умови змінилися, відповідно, вона ніби завмерла, ця постанова. І зараз цей ваучер на 2 мільйони, він фактично майже для цієї самої категорії осіб передбачений. з деякими нюансами, і ніби він прийшов на зміну ці 280-ті постанові. І також передбачена програма компенсації за оренду житла, вона для звільнених військовослужбовців. Я думаю, що детальніше можемо про кожну з цих програм розібрати.
20: Так, обов'язково. Давайте тоді почнемо з ваучера для ветеранів ВПО, зокрема, тому що теж багато питань є. Як саме, хто має можливість користатися і які тут обов'язкові умови?
21: Отже, житловий ваучер на 2 мільйони – це така нова свіжа програма від Мінветеранів. Для кого, зрештою, вона передбачена? Вона передбачена для учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які є внутрішньо переміщеними особами. Тобто тут потрібно мати одночасно два статуси – ветеранський статус і статус внутрішньо переміщеної особи. Що важливо, це має бути за період російсько-української війни також. Ця компенсація теж має деякі умови, тобто просто наявності статусу не є достатньо. Людина має також не мати у власності об'єктів житлової нерухомості, тобто не мати квартири, не мати будинку. Або, наприклад, у разі, якщо ці житлові об'єкти розташовані на територіях активних бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, тоді тут в цій нормі вони не враховуються. Тобто людини виникає право на отримання цього ваучера. Також є деякі обмеження щодо того, чи користувалися ці особи раніше іншою підтримкою від держави на придбання або ремонт житла. Тобто, якщо вони, наприклад, отримали грошову компенсацію вже за належне отримання житлового приміщення за іншою програмою, наприклад, там по 719-й постанові, вони теж втрачають право на отримання цього ваучера. Тобто, тут варто розуміти, що кожна з цих програм вона є взаємовиключеною. В неї різні умови, але якщо людина підпадає під умови однієї програми і іншої, вона може скористатися лише одною. Тому тут важливо, що має бути два суміжні статуси обов'язково і не має бути власності житла або прав на житло, які отримані були раніше. Також є обмеження щодо того, там, які людина не вчиняла кримінальних правопорушень проти основ національної безпеки і не перебуває під санкціями.
20: І як саме отримати житловий ваучер, які тут заяви необхідні і де їх можна подавати? От такі прикладні моменти.
21: Порядок реалізації насправді передбачає, що можна звернутися до ЦНАПу, можна звернутися до нотаріуса, можна звернутися онлайн через портал «Дія». Одразу зазначу, що ця постанова, вона є доволі свіжою, і не все, навіть з практики, там, з звернень на нашу гарячу лінію, не все працює так добре, як здається, як воно написано у цьому порядку. Проте зараз реалізована технічна можливість подати заявку через портал «Дія». Тобто можна зайти онлайн на портал «Дія», можна звернутися навіть через телефон, якщо оновити до версії останньої застосунку «Дія», і подати електронну цю заявку. Там автоматично підтягуються всі відомості з державних реєстрів. Тому, зрештою, варто уточнити для себе, зрозуміти, чи, наприклад, всі дані в реєстрах про сім'ю, про людину внесені правильно, щоб вони підтягнулися, тому що бувають технічні збої, і в такому випадку там варто звертатися до технічної підтримки «Дії» для того, щоб уточнити, чи є всі відомості в реєстрі. А що відбувається далі після цієї заявки, якщо вона всі дані внесено вірно, вона погоджена, ну точніше, вона в обробці, вона переходить до розгляду спеціальною комісією. Що тут важливо? Спеціальна комісія створюється за місцем реєстрації насправді. Тобто кожна громада створює свою комісію, яка розглядає ці заявки. Це не автоматичний процес. Ця заявка розглядається протягом 30 днів і про рішення повідомляється людина також електронно, приходить сповіщення в дії. Одразу теж хочу зазначити, що з нашого спілкування там з клієнтами, які до нас звертаються, вони стверджують, що десь в якихось громадах приймаються заявки, є створена комісія, в якихось громадах ще навіть немає комісії створеної. Тобто повноваження ніхто не здійснює. Тому відбуваються затримки з погодженням, з розглядом цих заявок, про що варто собі пам'ятати, що дійсно технічно поки що ця постанова працює, так можна сказати, через раз. Потім відбувається, комісія розглядає цю заявку, приймає рішення, наприклад, про погодження. Такий житловий ваучер можна використати тільки після проведення виплат, тобто заявка погоджується, надходять кошти від Мінфіну, вони теж надходять на рахунки відповідні спеціальні. І що важливо, наприклад, якщо з однієї родини мають право на отримання ваучера декілька людей, їх можна використати спільно на купівлю, там, наприклад, одного житла, однієї квартири, тому що все-таки ваучер на 2 мільйони, і часто буває таке, що вартість житла перевищує цю суму, тому їх можна об'єднати. Також цей ваучер можна використати, наприклад, для покриття іпотеки там за єоселею. Наприклад, тобто замість першого внеску використати цей ваучер і там наступні платежі доплачувати за єоселею. Заборонено використовувати такий ваучер для придбання нерухомості у, наприклад, найближчих родичів, там батьки, чоловік, дружина, діти і інші, там є перелік. І також накладається заборона на відчуження, тобто протягом 5 років після набуття права власності не можна продавати це житло, дарувати там і так далі.
18: Там, де дім.
20: Цей ваучер – це конкретні гроші, які будуть на рахунку, і ти можеш їх використовувати, там, наприклад, додати свої якимось чином ще. Чи тут обов'язкова участь у державних програмах?
21: Не обов'язкова участь в державних програмах, можна скористатися. Тобто цей ваучер має цільове призначення. Важливо, щоб ці кошти були використані на купівлю житла, вже готового, наприклад, або на інвестування якогось будівництва, на купівлю там земельної ділянки разом з об'єктом, який буде будуватися, на сплату першого внеску, на погашення іпотечного кредиту. Тобто це може бути, наприклад, вже людина уклала раніше договір іпотеки, вона ще сплачує якісь внески, ще не заплатила за всю вартість житла і зараз там отримує цей ваучер, може ним перекрити вартість цього житла, яке вона вже почала сплачувати. Там немає обмежень, що це там саме має бути єоселя, просто це, напевно, найпопулярніша програма, зокрема серед військовослужбовців та ветеранів.
20: І термін дії ваучера?
21: Термін дії ваучера 5 років.
20: Треба встигнути використати. І ви сказали, що є такі дещо поки неузгодженості, тому що програма нова лише почала діяти. Чи ваша організація допомагає ветеранам, чи надаєте юридичні консультації, якщо є питання?
21: Так. Так, звісно, ми консультуємо з таких питань, але просто одразу, якби я попереджаю клієнтів і тих людей, хто звертається до нас, про те, що з нашого боку ми консультуємо щодо юридичних питань, так, але дуже багато питань є саме технічних. Тобто, як працює сама програма, це не питання, ніби ми всі можемо ознайомитися з умовами і так далі. Питання, власне, технічної реалізації, яке лежить на Мінцифрі, на Міністерстві у справах ветеранів. Тобто, їхня взаємодія станом на сьогодні ще не є досконало узгоджена. Тому що, коли людина звертається із заявкою, всі дані повинні бути підтягнуті автоматично. Відповідно, всі реєстри повинні бути налаштовані на обмін цими даними, і зазвичай проблема виникає саме там. Тому часто буває таке, що там з правової точки зору ми і не можемо допомогти людині, тому що це не залежить від неї чи від якихось її звернень. Але про умови, про строки, про все решта, звичайно, ми можемо проконсультувати.
20: Ще уточнення, ви казали про період російсько-української війни з 14-го року. І чи тут, якщо ВПО, ветеран з Криму, наприклад, чи він підпадає під дію цієї програми, чи це лише з 22-го року стосується людей?
21: Ну, щодо учасників бойових дій, там в постанові є відсилка до пунктів 19-25, передбачається, що статус може бути набутий за період АТО, ООС або повномасштабного вторгнення, тобто ми тут охоплюємо учасників бойових дій за весь період російсько-української війни 2014 року. Щодо статусу внутрішньопереміщеної особи, тут важливо, що це мають бути громадяни, які станом на сьогодні перебувають на обліку в внутрішньопереміщених осіб. І щодо цієї території, з якої вони прибули, не визначено дати завершення тимчасової окупації. Відповідно, тут може бути там і люди, які набули статус ВПО вже під час повномасштабного вторгнення, і ці, які набули раніше. То немає такого обмеження, бо раніше там от по 280-й постанові там було саме обмеження, що тільки за період, наприклад, АТО, до повномасштабного вторгнення. Тут такого обмеження немає.
20: Зрозуміло. Отже, якщо підсумовуючи по програмі саме ваучера житлового для ветеранів ВПО, не так давно почав працювати, і це саме 2 мільйона гривень, але тут важливо, щоб людина мала два статуси. І за допомогою можна звернутися безпосередньо на гарячу лінію юридичної сотні, якщо є якісь питання. Якщо, пані Ольго, ми говоримо вже про згадану вами постанову 719 з виплати грошової компенсації на придбання житла, кого вона стосується, і тут умовно, ну таке питання, якою можливістю вигідніше скористатися, якщо є така можливість у людей? От тут.
21: Розумію питання, насправді. Ну, ці програми насправді спрямовані на дещо різні категорії осіб, і вони мають дійсно різні умови, навіть різні розрахунки цієї компенсації. Наприклад, от тут ми маємо чітку суму по ваучерах, це 2 мільйони. По 719 постанові компенсація розраховується там залежно від кількості членів сім'ї, від вже наявної там можливо якоїсь житлової площі у родини, від коефіцієнту за місцем проживання, тобто там залежно від того, в якому місці людина отримує цю компенсацію, вона розраховується, і вона, напевно, що може бути більшою, аніж 2 мільйони. Проте, кому ж вона передбачена, ця постанова 719, кому передбачається компенсація, це особи з інвалідністю внаслідок війни першої та другої групи. Тобто це, наприклад, ті ветерани, які отримали бойові травми, стали людьми з інвалідністю, саме внаслідок війни, внаслідок захисту батьківщини, і вони набули статусу цього відповідно. Але це не єдина умова. Також є умовою те, що в них має бути потреба у поліпшенні житлових умов. Тобто тут спочатку треба стати на квартирний облік. Є в нас така стара радянська програма квартирного обліку, житлового обліку, яка передбачає, що громадяни, які там, наприклад, не забезпечені житловою площею, мають неналежні санітарні умови або проживає в цьому житлі там більше людей, аніж це взагалі можливо. Тобто є там чіткий визначений перелік підстав, що вважається потребою для поліпшення житлових умов. Спочатку вони повинні стати на цей квартирний облік, і тоді в них виникає право на отримання компенсації. Тобто тут, наприклад, якщо ми порівнюємо з компенсацією в 2 мільйони по ваучеру, там немає цієї вимоги ставати на квартоблік спочатку. Тут вона є, і ну і знову ж таки треба мати призначену, встановлену інвалідність внаслідок війни першої або другої групи. Також ця постанова передбачає компенсацію для членів сім'ї загиблих, але нею насправді не дуже користуються, тому що вона є взаємовиключною з отриманням ОГД, тому ми тут не будемо, напевно, зачіпати. І ну, із таких умов ще, що важливо, вона технічно реалізовується також, наприклад, через ЦНАП можна звернутися, подати всі документи. Компенсації відрізняються від місця реєстрації, тому що по 719 постанові можна звернутися лише за місцем реєстрації. Вони розраховуються, знову ж таки, там на дружину. Відповідно, по кожному члену сім'ї надаються відповідна кількість квадратів, які розраховуються в певну суму, і цю суму можна використати. Вона також надходить на спеціальний рахунок, тобто фізично ці гроші не можна побачити, не можна отримати. Людина просто створює спеціальний рахунок, на нього надходять кошти. Після цього можна обрати собі житло, укласти договір купівлі-продажу, який теж погоджується комісією, яка призначила цю допомогу, тобто просто так там будь-що не може бути, погоджується комісією. І комісія дає умовно добро на те, щоб ці кошти перерахували продавцю. Які тут можуть бути такі підводні камені? Дуже часто просто продавці не хочуть чекати, поки надійдуть ці кошти. Тому це, напевне, найскладніше запитання, на що нам наші люди, які звертаються на гарячу лінію, вони часто згадують про те, що складно просто знайти продавця, який готовий почекати на оці всі бюрократичні процедури.
20: А як довго це може затягнутися?
21: Залежить. Просто зазвичай там, ну, в межах, ну, приблизно місяць, напевно, треба витратити на це, щоб там і відкрити рахунок, почекати цю транзакцію, погодити це все в комісії, потім підписати договір купівлі-продажу, тут ще й нотаріус залучений, тобто, щоб це все логістично скласти докупи, дійсно вимагається плюс-мінус місяць часу, щоб це було все виважено і так далі. І часто просто покупці там знаходять якихось продавців, точніше так, продавці знаходять покупців. Які швидше, так, швидше, оперативніше заплатять гроші і все.
20: А цією постановою, цією програмою, це постанова 719, можуть скористатися ветерани ВПО? Виходить, що ні, правильно?
21: Тобто, ні, угу. Не можуть. Угу. Не можуть. Тут, власне, тільки особи з інвалідністю внаслідок війни і про ВПО тут немає, на жаль, угу. У них пріоритету якогось.
20: Отже, в ЦНАП треба звернутися, і отут які, чи великий там перелік документів, його де можна знайти теж, щоб підготуватися і зрозуміти, чи підходить ця програма, і, можливо, є де вже калькулятор, щоб зрозуміти умовно, наприклад, вигідність саме цієї програми, чи...
21: Калькулятор, навіть не знаю, чи, мабуть, немає такого, щоб якесь міністерство, можливо, опублікувало, я не зустрічала. Щодо документів, основними документами, зрештою, є перше рішення про взяття на квартирний облік, бо без нього просто не приймуть. І буде це, в принципі, законною відмовою. Має бути обов'язкове рішення про взяття на квартирний облік, рішення про підтвердження статусу особи з інвалідністю внаслідок війни, тобто це посвідчення відповідне. Обов'язково має бути довідка про періоди участі безпосередньої у бойових діях. Чому? Тому що у самому посвідченні часто немає інформації про те, за який період людина набула цей статус. А нам треба підтвердити, що він брав участь саме за період російсько-української війни, там або під час АТО, або під час ООС, або під час вже після початку повномасштабного вторгнення. Тому довідку про безпосередню участь треба буде теж надати. Треба буде надати інформацію, інформація про все право власності, яке є в людини, перевіряється автоматично, знову ж таки, доступом до реєстрів. Тобто, якщо людина приходить звернутися про цю компенсацію до ЦНАПу, то адміністратор може ці всі дані витягнути з відповідного реєстру. І тут немає потреби надавати якісь додаткові документи про право власності. Хіба якщо цієї інформації в реєстрі немає, наприклад, воно там, здається, до 2012 року. Якщо вони не внесені в реєстр, то тоді там варто прийти з документами про право власності, показати, що в нас там є, наприклад, якісь там старенькі 10 квадратів, які, в принципі, не перешкоджають отриманню компенсації.
20: А як часто бувають відмови по цій програмі, і чи можна їх в суді оскаржувати, чи є такі прецеденти?
21: Часто бувають з різних причин. Бувають і безпідставно, звісно, бувають такі, що дійсно законні відмови. Бо десь виявляється, що в дружини є вже квартира, і в такому випадку, якщо дружина є власником, то немає права людина на компенсацію. Тобто там має бути, сім'я в цьому випадку теж враховується. Десь є відмови неправомірні. Наприклад, не врахували статус особи з інвалідністю внаслідок війни, не врахували якийсь документ, неправильно обґрунтували відмову. Тобто судової практики в цьому питанні дуже багато. Люди оскаржують і насправді багато є позитивних рішень. В такому випадку. Просто це довгий процес. Тут треба розуміти, що це довгий процес. Поки суд розгляне справу, поки рішення набере законної сили, вступить в дію, там ще апеляційне оскарження може бути і так далі.
20: І от хотіла ще уточнити, коли кошти вже надійшли на спеціальний рахунок, про який ви сказали, скільки часу дається на покупку, придбання житла?
21: Якщо я не помиляюся, по 719 постанові надається один рік для реалізації. Так, протягом року з дня зарахування коштів цієї грошової компенсації на спеціальний рахунок, коли він надходить, потрібно реалізувати ці кошти на придбання житла.
20: Угу. Зрозуміло.
11: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
20: Нагадаю, що ми говоримо з юристкою, керівницею ветеранського напряму громадської організації «Юридичної сотні» Ольгою Термено. І ми говоримо про житло для ветеранів. А скажіть, будь ласка, пані Ольго, була ще постанова, здається, 252-га, з якої були виплати компенсації за оренду житла для ветеранів і ветеранок. Чи вона наразі діюча?
11: Компенсація.
21: Так, вона діюча. Це також відносно свіжа постанова. Вона від 25-го року, здається, з березня. Вона почала працювати в основному влітку, але наскільки ми досліджували теж в своїй організації, по тому, які звернення до нас надходять, про неї якось мало хто знав. Вона передбачена для, по-перше, звільнених з військової служби військовослужбовців, які брали участь у бойових діях. після 24 лютого. Тобто тут в нас є обмеження по повномасштабному вторгненні, але якимось чином там, можливо, ці військовослужбовці не мали змоги отримати статус учасника бойових дій, ще не подали документи, можливо, якісь проблеми з отриманням статусу. Тобто в їхньому випадку можна підтвердити свою участь у бойових діях довідкою про безпосередню участь. Не обов'язково надавати посвідчення. І якщо вже людина має посвідчення учасника бойових дій, також претендує на цю компенсацію у разі, якщо вона там брала участь і в період АТО, і в період ООС, і в період повномасштабного вторгнення. І також програма поширюється на поліцейських і рятувальників, там ДСНСників, які брали участь у захисті України проти збройної агресії, які там, можливо, теж не встигли отримати статус учасника бойових дій. Що я цим хочу сказати, що постанова не обмежує людей саме по наявності статусу, тому що бувають дійсно проблеми в отриманні статусу, і в їхньому випадку можна підтвердити своє право на отримання компенсації просто довідкою про безпосередню участь. І, власне, це для кого, на кого поширюється ця постанова, але є ще інші умови, яким потрібно відповідати для того, щоб претендувати на цю компенсацію за оренду. Це якщо людина має, є власником житла, яке було пошкоджене або знищене внаслідок агресії РФ, або ця людина є внутрішньо переміщеною особою, або це якщо ветерани отримують реабілітаційну допомогу в амбулаторних умовах поза межами адреси свого проживання, якщо ця реабілітаційна допомога відбувається там на відстані понад 15 кілометрів від адреси проживання. Тобто тут маленька, насправді, кілометраж невеликий, але дуже часто ветеранів ніби направляють в різні реабілітаційні центри, в різних взагалі місцях, там областях і так далі. У нас є дуже багато спеціалізованих і центрів протезування, і реабілітації після протезування. Тому буває таке, що там цей ветеран вибуває в іншу область і не на стаціонарі перебуває, не фактично на лікуванні, а просто там приходить на якісь заняття кожного дня і змушений орендувати собі житло десь поруч. Тому тут для таких ветеранів передбачена компенсація за оренду.
20: А наскільки, на який термін ця компенсація? Це на місяць, на півроку?
21: Ця компенсація призначається не більше, ніж на 6 місяців сукупно. Тобто можна, наприклад, там, це не повинно бути підряд 6 місяців, може бути, наприклад, один місяць там подати заявку на компенсацію, потім через трішки, ще через місяць можна подати на компенсацію, але сукупно не має перевищити 6 місяців. І насправді розмір цієї компенсації залежить теж від місця розташування житла. Об'єктивно одразу скажу, що це не ринкова вартість оренди, але вона хоча б частково покриває вартість оренди, тому в містах таких як Київ, Львів, Дніпро і Одеса це до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
20: Десь 6 тисяч, так?
21: Так, там станом на 1 січня 26-го це в нас виходить 6656 гривень. Uh-huh. Якщо це інші обласні центри, це 1,5 розміру прожиткового мінімуму, та це десь там 4900 виходить. І в всіх інших населених пунктах це 1 розмір прожиткового мінімуму, тобто там 3328 гривень. Часткова компенсація така виходить. І обов'язково тут важливий нюанс, що тут має бути договір оренди житла. Тобто його потрібно укласти обов'язково, і його потрібно буде подати через ЦНАП.
20: Найважливіший пункт, насправді, враховуючи наш чорний ринок оренди, так. І, на жаль, це стосується багатьох інших програм, які не так користуються таким попитом, як могли б, саме через те, що дуже і дуже мало людей, які готові, особливо на невеликий термін, заключати договір. Проте сподіваємося, що ветерани, ветеранки, яким необхідно, можуть скористатися цією нагодою. Обов'язково ми на сайті про це напишемо. А які ще ви згадували програми, пані Ольго, якими можна? Крім є відновлення ЄСРІ, тому що тут, я так розумію, загальне правило розповсюджується і на ветеранів. Чи є для них преференції в цих основних програмах житлових?
21: В основних програмах є преференції, зокрема, є відновлені, є така умовна першочерговість для учасників бойових дій осіб з інвалідністю внаслідок війни. Вони, ми пам'ятаємо, що є відновлення, там дійсно формується черга після подачі заявок, і коли надходять кошти, то там зараз станом на сьогодні, наскільки пригадую, десь до 6 місяців там час очікування такий приблизний. Але дійсно є черговість з моменту подачі цих заявок, і власне ветерани, люди з ветеранськими статусами, мають пріоритет. Тобто вони тут йдуть першочергово в черзі. Щодо ЄУСЕЛІ, теж можу сказати, що нещодавно до Нового року відбулися зміни деякі, і тепер ЄУСЕЛІ поширюється, пільгова оця ставка 3%, поширюється на військовослужбовців не лише за контрактом, а й мобілізованих. Це буквально кілька днів тому ці зміни набрали чинності. Поки що одразу знову ж таки скажу, що технічно можуть бути збої з цим, і навіть через подачу, через Дію, через портал Дія заявки, бо дійсно це потребує там внесення технічних змін до самого функціоналу програми, але варто собі розуміти просто, що дійсно такі зміни були внесені, і тепер поширюється пільгова ставка не тільки на контрактників, дуже довго насправді військовослужбовці виборювали там собі це право, тому тут можна точно сказати, що вони мають право на пільгову ставку по ЄСЕЛІ. Суто стосовно ветеранів, то ну немає якихось державних програм, більше особливих для саме ветеранських, ветеранської аудиторії немає. Але часто буває таке, що навіть приватні забудовники роблять якісь знижки ветеранам. Там, не знаю, нещодавно згадували при консультуванні, що надав забудовник знижку там 1000 гривень на кожен квадратний метр через статус УБД. Бувають різні компенсації з місцевих бюджетів. Наприклад, є громади, які покривають перший внесок по ЄУСЕЛІ з місцевого бюджету за наявністю там теж статусу учасника бойових дій або підтвердження участі в бойових діях чи мобілізації. Тобто тут в такому випадку теж дуже часто варто звернути увагу на якісь регіональні програми, уточнити собі в місцевому, в органі місцевого самоврядування саме, чи передбачають вони для своїх співмешканців якісь особливі там умови, вимоги і, можливо, якусь підтримку додаткову до цієї програми. Точно знаю, що такі пільгові ніби компенсації з місцевого бюджету є у Львові, є в Одесі по ЄУСЕЛІ, вони теж, здається, компенсують частково перший внесок. Тому теж моя рекомендація така собі перед тим, як звертатися про якусь компенсацію чи по ЄУСЕЛІ, чи по чомусь іншому, звернутися також до місцевого органу самоврядування, щоб уточнити це.
20: Слухач писав і питав, чи програма «Власний дім» теж розповсюджується на ветеранів.
21: «Власний дім» розповсюджується на ветеранів. Це програма також індивідуальних кредитів забудовникам саме на селі. Угу. Вона доволі теж така старенька, там, здається, з 98-го року ця постанова. Вона передбачена була для спорудження, наприклад, житлових будинків, добудови незавершених будинків, там реконструкції житла. Але саме там умовою було або проживання в сільській місцевості, або будівництво в сільській місцевості, або там, наприклад, постійна робота в сільській місцевості. Що важливо, в 21-му році остання відомість про виконання цієї програми була по власному домі. Тобто подальша її доля, на жаль, не дуже публічно видима. Тобто, якщо робити висновки з аналізу там державного бюджету, то я не змогла, наприклад, знайти конкретно кошти, які направлені на реалізацію цієї програми. Але знову ж таки, треба зрозуміти, що це кредитування. Тобто тут немає якоїсь компенсації частки, там не знаю, чи 30% чи 50%. Тому це просто також знову іпотека, вона має цільові якісь вимоги і цільове використання цих коштів.
20: І там теж невеликі суми ж були, правильно? Мені здається, щось там 300 тисяч.
21: Так, так, так. Там залежно від конкретного виду, але там до 300 тисяч, здається. Там різні види підтримки, там, наприклад, на ремонт конкретно, по-моєму, чи 150 чи 200 тисяч. Тобто є конкретні суми, але там небагато можна отримати.
20: Це була юристка, керівниця ветеранського напряму громадської організації «Юридична сотня» Ольга Термено. І ми говорили про житло для ветеранів, якими програмами можуть скористатися ветерани та ветеранки. Це була Тетяна Курманова та проект «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. Слухайте, думайте, дійте.
18: Там, де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
4: Чому публічні закупівлі потрапили до переговорного кластеру щодо євроінтеграції, пояснює Катерина Русіна, проєктна менеджерка Transparency International Ukraine. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Отже, попрошу відповісти на ось це запитання, власне, чому публічні закупівлі опинилися в цьому кластері? Ну, у нас же є ProZorro, воно все функціонує, бачимо новини, виставили те, купили те, оголосили те, то що ще треба, які ще реформи тут?
5: Та, дякую за таке питання. Насправді, сфера публічних закупівель, як ви вже казали, може здаватися, що тут дуже багато всього налагоджено, але у нас ще є дуже багато, що вдосконалити, як завжди, не залишатись на місці. Це важливо робити, адже через закупівлі проходять дуже великі обсяги коштів. Тобто, минулого року це йдеться, наприклад, по роочікувану вартість закупівель, там майже 2 трильйони гривень. Це величезна сума, яка майже сягає там половину бюджету України. І саме через закупівлі вирішується, як, на що, кому підуть ці гроші. Тому також варто пам'ятати, що Європейський Союз – це не лише політичний, він і економічний союз, тому було досить очікувано, що публічні закупівлі, також як такий величезний інструмент з розподілу публічних фінансів, теж попав у фундаментальний кластер переговорів, кластер основи.
4: Говорячи про необхідність реформування цієї сфери, що ми тут можемо визначити? Тому що, знову ж таки, уважна аудиторія або люди, які цікавляться темою, скажуть, так чекайте, ми ж на секундочку закон ухвалювали, от буквально нещодавно, про публічні закупівлі. Там теж немає належного рівня реформ, чи що?
5: Так, власне, новий закон – це дуже важливий крок до євроінтеграції. До речі, якраз сьогодні його підписав президент, тому залишились буквально останні кроки до того, як він набуде чинності, оприлюднення і протягом через 9 місяців він уже вступить в силу і буде нашим новим основним законом, який регулює сферу. Однак євроінтеграція – це досить такий масштабний проєкт, і фактично за один закон повністю

0: тоді буде ще можливість доробити ось цей останній шматочок тих законодавчих змін, які нам ще потрібні для повноцінної гармонізації правил з Європейським Союзом. Але також варто розуміти, що на одному законодавстві, в одному законі все не завершується. Це те, як ми правила прописали на папері, і їх ще важливо впровадити в життя, втілити в реальність. І тут дуже багато роботи. Фактично, це ми зробили тільки перший крок, і хоча воно відчувається вже як свято, як перемога, і це справді так є. Але у нас попереду ще дуже багато роботи. Треба зробити підзаконні акти, треба втілити технічні зміни в системі ProZorro, треба, власне, навчити замовників, як діяти за новими правилами, пояснити їх бізнес. Тому ще багато праці попереду.
1: Говорячи про цей закон, і принаймні поки ми не маємо цього фідбеку, якоїсь відповіді від Європейського Союзу, від партнерів щодо його ефективності, власне, і цього процесу реформування. І знову ж таки, я почула, що ви говорите про підзаконні акти, про всю цю інфраструктуру і мережу, яка очевидно, що має працювати, і це має відбуватися на всіх рівнях. Тобто ми наразі перебуваємо в такій сфері припущень, але це все одно важливо. Говорячи про оці позитивні зміни, які закладені в новий закон, ми можемо сказати, про які зміни, власне, для громадян, для суспільства може йтися найближчим часом? Тобто, як саме суспільство це відчує?
0: Думаю, що насамперед це відчують навіть замовники і бізнес, як ті сторони, які першочергово взаємодіють з закупівлями. Тобто, громадяни, вони вже будуть бачити результати цієї роботи. У нас є більше інструментарію, як проводити закупівлі, буде більше процедур, як саме можна закупити там ті чи інші товари або там будівництво. Тому закон передбачає також розширення, наприклад, застосування нецінових критеріїв, але тут ми також розуміємо, що це буде складний інструмент, і в нас є такий перехідний період в законі, де ми значили, що уряд, Кабінет міністрів буде визначати методики чіткі, як замовникам використовувати ці нецінові критерії. Наприклад, багато років ProZorro закидали, що купують лише найдешевше і що це неякісне. Хоча я не можу повністю погодитися з цією тезою, адже дуже багато залежить від того, які вимоги випише замовник, наскільки чітко він пропише обов'язкові критерії, які повинен виконати учасник, і наскільки якісним має бути його товар. Все ж у нас поки що саме нецінові критерії застосовували досить рідко. Тож ми розраховуємо, що там, наприклад, в найближчі, хай навіть, можливо, не рік, не два, але там 5 років цей інструмент потрошечку буде розширюватися і будуть частіше його використовувати. І ось тут дуже важливий оцей перехідний етап, щоб пояснити також замовникам, як правильно його застосувати, аби потім не було сумнівів, що справді вони були використані такі механізми доброчесно, а не для того, щоб надати перевагу там якомусь із учасників обраному, або що просто їх використали неефективно. Тому ми говоримо про, наприклад, нові процедури, говоримо про нецінові критерії. Також у законі суттєво переглянули і скоротили список виключень з-під дії закону, і це впливатиме на те, що більше закупівель буде відбуватися конкурентно, що ми більше закупівель будемо бачити, і вони будуть йти за загальними правилами, а не за своїми особливими. Це була насправді багаторічна рекомендація від Єврокомісії. Також говорили про те, що це варто робити і ми зі своєї сторони. Тому от новий закон принесе також цю новацію. Це так декілька прикладів.
1: З приводу того, як це відбувається в самій Європі, взагалі публічні закупівлі і ці процеси, це ж важливо розуміти навіть не лише для того, щоб якось синхронізувати наші системи, коли ми говоримо про прагнення бути в Європейському Союзі і про одну систему функціонуючу, але також і про те, які, можливо, висновки і роботу над помилками ми можемо зробити. Чи випадає нам говорити про те, що, зокрема, в новому законі ми на когось рівнялись і з чогось ці висновки робили, як гадаєте?
0: Я би сказала, що тут був в цьому контексті важливий виклик, аби в той же час і гармонізувати наші правила з європейськими, і в той же час там зберегти певний наш досвід, який хороший, який ми напрацювали вже. Тому що, наприклад, в Європейському Союзі в деяких випадках досі залишається можливість провести паперові торги. Це те, від чого ми вже відійшли ще там у 2016 році, і нам би не хотілося до цього повертатися. Тому це

0: такий виклик про пошук балансу і наших інноваційних рішень, і гармонізації з правилами ЄС. Звісно, є приклади, де ми дивилися на практику інших країн і дивилися, що ми можемо собі там запозичити, як ми можемо покращити свої закупівлі. Цікавий випадок також був зі строками закупівель, тому що, з одного боку, в нас зараз під час воєнного стану вони досить короткі, зроблені, щоб закупівлі відбувалися швидше. Новий закон їх трохи подовжує. Для того, щоб у бізнесу, наприклад, було більше часу побачити закупівлю, підготуватись до неї, подати пропозицію, оскаржити дискримінаційні вимоги, якщо вони там є. І в той же час у Європейському Союзі закупівлі, які понад європейські пороги, вони відбуваються досить довго. Тобто там прийняття рішення щодо переможця може тривати декілька місяців. І це теж про пошук балансу, щоб вони строки в закупівлях не були надто короткими, але в той же час, щоб вони і не були задовгими. Того, що зараз Європейський Союз, до речі, також готується до того, щоб оновити свої директиви по закупівлях. І під час публічних консультацій, наприклад, респонденти у них казали, що для них важливі швидші процедури закупівель. Тобто я би сказала, що зараз ЄС теж перебуває в такому процесі, де вони готуються вдосконалити свої правила. Десь ми на них дивимося, десь ми шукаємо компроміс між нашими рішеннями і їхніми правилами. І вони також шукають кращі рішення для себе.
1: Продовжуючи перебування в цій площині припущень, як гадаєте, про які терміни може йтися, про вибудову ось цієї інфраструктури, зокрема, про все те, що ви вже зазначали, про підзаконні акти і взагалі про способи реалізації всіх цих хороших або благих намірів, які закладені в законі, то про які терміни ми можемо говорити?
0: Так, загалом у нас є, згідно з законом, зобов'язання щодо того, як він набуде чинності, тобто за ці 9 місяців від моменту, як його оприлюднять, нам треба підготувати всі нормативні підзаконні акти, треба зробити всі розробки в системі. Це буде досить важко. Насправді, прям екстра важко, тому що це там дуже багато актів. Наприклад, уже департамент орієнтовно казав, що це приблизно там 40 підзаконних актів. І це ми ще не говоримо там про технічні розробки. Тобто це... Я не впевнена, чи встигнемо ми прям все зробити, але як мінімум тут треба покрити всі пріоритетні документи і розробки. У нас також є дедлайн, згідно з Ukraine Facility, щоб гармонізувати наші сфери публічних закупівель та публічно-приватного партнерства і концесій до кінця третього кварталу 2027 року. Тому навіть якщо ми там не все встигнемо за ці 9 місяців, нам все одно його треба встигнути до кінця цього третього кварталу наступного року, і часу насправді тут теж залишилося буквально трішки більше року, не так уже й багато. І тут, власне, варто ще зауважити, що ми там загалом зараз говорили про публічні закупівлі, але в ось цей напрям закупівель в межах євроінтеграції входять ще й, як я вже задав, публічно-приватне партнерство концесії. Там також треба звернути увагу на закупівлі замовників, які працюють в спеціальних сферах, тобто це здебільшого в комунальній сфері, там водопостачання і подібні. І також ще це стосується врегулювання оскарження до антимонопольного комітету. Тому тут буде дуже насичений рік нас чекає.
1: Ви послухали розмову з Катериною Русіною, проєктною менеджеркою Transparency International Ukraine. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Слухайте у програмі Drive Time на Громадському радіо.
1: Про наслідки ворожої атаки на місто Дніпро розпитаємо о 17:15 журналіста Романа Михальчука. Завтра, 1 липня, розпочинається вступна кампанія 2026. На що чекати цьогорічним абітурієнтам, дізнаємося о 18:45 в генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих Олега Шарова.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
4: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро
4: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
2: Курси валют на громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Харківщині російські військові намагаються закріпитися у прикордонному селі Гранів. Про це в етері Суспільного повідомив речник угрупування Об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, підрозділи РФ вже перебувають у населеному пункті та намагаються взяти його під повний контроль. Також, за словами речника, бої тривають у Козачі-Лопані, де російські військові намагаються закріпитися. Наразі ситуація там залишається загостреною. Віктор Тригубов додав, що російські війська переважно використовують малі піхотні групи, оскільки активно активному застосуванню техніки перешкоджає насиченість поля бою FPV-дронами та БПЛА. 29 червня та в ніч на 30 червня Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічних об'єктів російських військ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області та залізничний міст поблизу населеного пункту Ічки у тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, ці об'єкти використовувалися для перекидання особового складу, озброєння та зберігання боєприпасів. Також під удари потрапили пункти управління БПЛА у районах Веселої Лопані Білгородської області Російської Федерації, Комара на Донеччині, а також Мирного, Лугового і Скельок Запорізької області. Крім того, уражено командно-спостережний пункт російських військових поблизу Старомлинівки на Донеччині. Водночас Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив результати оцінки удару по нафтопереробному заводу «Слов'янський» у Краснодарському краї Російської Федерації, завданого 28 червня. За наявними даними, знищено 4 резервуари та пошкоджено ще 9, а також установку з переробки нафти. Нова Зеландія оголосила про виділення Україні додаткової гуманітарної допомоги. Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ і торгівлі Нової Зеландії на сторінці відомства у соцмережі X. Йдеться про 5 мільйонів новозеландських доларів або майже 3 мільйони доларів США. На які саме потреби спрямують ці кошти, наразі не уточнюють. У відомстві заявили, цитую, «Нова Зеландія твердо підтримує Україну та її народ». Водночас міністр закордонних справ України Андрій Себіга подякував Новій Зеландії за допомогу та зазначив, що цей внесок підтримує стійкість українців в умовах триваючих атак російських військових. А я нагадаю, що 24 лютого Нова Зеландія вже оголошувала про надання Україні гуманітарної допомоги на суму 8 мільйонів новозеландських доларів та запровадження додаткових санкцій проти Російської Федерації. У Києві зафіксували погіршення якості повітря. Про це повідомили в Департаменті захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації. Станом на 12-ту годину у столиці спостерігається підвищення концентрації приземного озону та зважених часток пилу. За даними фахівців, причиною стали спекотна погода, а також надходження повітряних мас із районів Київщини, де тривають лісові пожежі. Зокрема, йдеться про займання на території Чорнобильської зони відчуження. У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику зазначають, що пожежі пов'язані з наслідками бойових дій, зокрема падінням безпілотників і детонацією боєприпасів. Фахівці рекомендують зачинити вікна, обмежити тривале перебування на вулиці, пити більше води та за можливості користуватися очищувачами повітря. Російських і білоруських спортсменів допустили до змагань під егідою Міжнародного союзу ковзанярського спорту. Про це повідомили на сайті організації. Йдеться про фігурне катання, шорт-трек і ковзанярський спорт. Представники Росії та Білорусі зможуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, без прапора і гімну своїх країн. У Міжнародному союзі ковзанярського спорту зазначили, що право на участь залежатиме від дотримання вимог, нейтральності та відсутності доказів їх порушення. Я нагадаю, що заборона на виступи спортсменів із Росії та Білорусі діяла від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Торік їм дозволили брати участь лише у кваліфікаційних турнірах до зимових Олімпійських ігор. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: За інформацією Укргідромедцентру, 30 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Вночі на сході країни, а вдень у південних областях місцями пройдуть короткочасні дощі та грози. На Закарпатті і на Прикарпатті також прогнозують дощі, грози, а подекуди грати, шквали до 20 метрів за секунду. На решті території опадів не очікується. Температура повітря вночі становитиме від 18 до 23 градусів, у день від 29 до 34. На заході та південному заході країни збережеться спека до 35-38 градусів. У східних областях буде трохи прохолодніше, вночі від 15 до 20, а в день від 24 до 29 градусів. По Києві та області завтра невелика хмарність, без опадів. Температура по області вночі від 18 до 23 градусів, а в день 29-34 градуси. У столиці вночі від 21 до 23 градусів, а в день повітря прогріється до 31-33 градусів.
0: Погода на громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
9: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
10: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене є справа життя.
11: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
10: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших», і сьогодні ми говоримо про те, з чим стикаються цивільні, звільнені з російського полону. У студії Анастасія Одінцова, правова аналітикиня Фундації захисту громадянського суспільства «Civis Fortis». Пані Анастасія, вітаю.
12: Вітаю. Вітаю.
10: Нещодавно Civis Fortis представив результати дослідження ситуації цивільних, звільнених з російської неволі. Ви провели це дослідження разом з Фондом демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва. Як з'явилася ідея цього дослідження, чому воно актуальне, які цілі ви ставили собі, створюючи його?
12: Дуже гарне питання, тому що дійсно, що спровокувало це дослідження, оскільки ми вже працюємо понад рік і надаємо допомогу цивільним звільненим з полону, ми бачили, що кожна проблема, вона повторюється із кейса в кейс, і ми хотіли дослідити, наскільки масштабно дійсно проблеми, з якими стикаються цивільні звільнені з полону. Тому провели таке дослідження, опитали людей, які були звільнені до 2025-го і після 2025-го, якраз вони були перебували в місці там, де відбувається реінтеграція, тобто, і ми дізналися ті чи інші проблеми і побачили, що дійсно проблеми такі, як ми бачимо, вони завжди йдуть із року в рік, вони не змінюються, нікуди не діваються. І по суті проблеми, вони не як сказати, що одна проблема, це комплекс проблем.
10: Угу.
12: У зв'язку з тим ми вирішили це дослідити і показати, наскільки зараз стан перебуває з цивільними звільненими з полону.
11: А загалом, чи є різниця між цивільною людиною в міжнародному правовому полі, між цивільною ув'язаною росіянами і військовим, який є військовополоненим? І якщо, я розумію, що це таке питання, може не дуже коректно звучатиме, але чи знаєте ви хоча б приблизну цифру, скільки цивільних людей перебуває в ув'язненні чи в полоні, як правильно говорити, у росіян?
12: Ну, якщо ми кажемо про те, що ви першу частину питання стосовно того, як відрізняються, да. Тут по міжнародним взагалі якби не звучить, що цивільні звільнені з полону, тому що цивільні полонені – це тільки військові і так далі, але ми все рівно якби використовуємо цей wording, тому що ну змінюються часи, відбуваються такі і дуже часто цивільні у нас ув'язнюються і перебувають в полоні, як і військові, в тих же самих умовах, тому ми їх прирівнюємо, по суті, називаємо цивільним звільненим з полону. А стосовно кількості, тут дані, на жаль, різняться. Проблема в тому, що у нас немає доступу до тої території, і ми можемо там дізнаватися, що міжнародні організації можуть надати, але їх теж не дають, не пускають до усіх місць, де перебувають цивільні ув'язнені. Тому на даний момент те, що, наприклад, офіс омбудсмена каже, це 16-18 тисяч, а координаційний штаб в минулому році нам давав дані, десь 1800 осіб перебувають там.
11: 1800? І 16-18 тисяч?
12: Так.
11: Нічого собі різниця.
12: Ну, тут різниця через те, що я дуже часто наголошую зараз про те, що люди, які знають, що їхня рідна людина там потрапила в полон, вони дуже часто не звертаються в координаційний штаб і не кажуть про те, що ось моя людина знаходиться в полоні. І через це потім це призводить до багатьох проблем. В частності, потім, коли самі звільняють через адвокатів або там викупляють цих людей, ну, тобто є різні способи звільнити цивільну з полону, але потім, коли вона повертається сюди, починає як таке пекло довести, що ти дійсно перебував в полоні Російській Федерації.
10: Що відбувається з звільненими з російської неволі цивільними? Я знаю, що в тебе, Даш, теж було це питання в перші години і дні після повернення. Або що має відбуватися? От ідеальний маршрут.
11: І тут, може, доповнення, вже, якщо є офіційно визнані, яким допомагає звільнитися координаційний штаб, і є ці неофіційно визнані, яким рідні якимось своїми шляхами їх звільняють, чи відрізняється, наскільки відрізняється їхній шлях?
12: Оце якраз ви правильно уточнили, тому що у них повністю кардинально відрізняється. Якщо був взаємне звільнення, то відповідно людина потрапляє уже в спеціальну якби систему, її питають. Тобто є яка різниця між військовими і цивільними. Якщо ви було після взаємозвільнення, військові обов'язково потрапляють на період реінтеграції, тобто
11: цивільні.
12: Ні, військові.
11: А, військові.
12: Обов'язково. Угу. Для цивільних питають, чи хочете ви, чи ні. Тобто у них є якби право вибору. Ну і це якби з однієї сторони це добре для цивільних, ну для колишніх полонених отримати це право вибирати, але при цьому дуже часто вони не розуміють оцих наслідків, тому що вони не знають, з якими проблемами можуть стикнутися, і дуже часто вони відмовляються, наприклад, не маючи підтримки за спиною, а потім ходять і намагаються знайти, де ж цю підтримку отримати. Тому тут можна було б, ми намагаємося змінити якось законодавчо, щоб можна було їм надавати право відмовитись або взяти, наприклад, амбулаторно приходити, тому що тобто вони бояться, наприклад, залишитись в цьому приміщенні, знову замкненими, знову проходити всі ці. Але при цьому це якби 21 день, вони можуть отримати мінімальні хоча б допомогу медичну, провести аналізи, десь там зробити лікування, стоматології і так далі, тому подібно, тобто мінімальні якісь такі штуки. От. А ті, які звільнились самостійно, по суті, вони і немає їх на мапі цій. І вони можуть звернутися до будь-якої, наприклад, лікарні, ну, НСЗУ кажуть, що у нас все передбачено для. Але лікарні і сімейні лікарі, вони не адаптовані до того, що до них будуть звертатися люди звільнені з полону. Вони не знають, якими нозологіями можна там, які треба їм аналізи, які їм там дослідження, тобто і в самої спілкування, тобто травмоінформованої такої та теж немає, тобто треба вчити. Ми зараз вчимо багатьох лікарів, як спілкуватися з ветеранами, так. А от щодо цивільних звільнених з полону ще, ну, дуже мало такого навчання для цих людей, тобто тут такі, якби, і вони, ну, всього, по суті, 22 визначені медичні заклади, які можуть допомагати, тобто, які, якби, визначені МОЗом, які можуть приймати, але, ну, все ж таки, люди, ну, дуже часто знають, які з медичних закладів можна звернутися, а може просто, ну, тобто, це завжди якийсь великий районний центр, а він, наприклад, поїхав там до своїх родичів кудись там подалі, ну, тобто, тут такий... Ще не визначено повністю алгоритми, на які треба якраз звертати увагу, як для тих, які повернулися після взаємозвільнення, так і ті, які самі себе, ну, звільнилися за допомогою там родичів, друзів і так далі.
10: До медичної допомоги ми ще повернемося, тому що це одна з двох найбільших потреб, згідно з вашим дослідженням. І ми вже почули, що ситуація цивільних, які звільнені з полону в результаті державних зусиль, і ті, які звільнилися іншими шляхами, їхня ситуація відрізняється. А ситуація тих, хто звільнилися до 25-го року і після 25-го. або в 25-му, вони якось відрізняються? Чи основний розділ все-таки от між тими, хто якось звільнилися через державні процедури і ті, хто ні?
12: По нашому дослідженню видно, наприклад, що ті, які до 25-го були ще розрізнені такі підходи, ще не було якогось вибудованої системи. Ті, які після 25-го, ну це був великий обмін. От, і тоді дуже багато на це звертали якби уваги, і там ну були дуже зміни. Наприклад, навіть отримати, відновити паспорт, вони могли, поки от проходять реінтеграційні заходи. До них зверталися, приходили багато, тобто тут вже був комплекс. На даний момент ми те, що там зараз уже намагаємося теж моніторити, чим менше цивільних звільнених з полону приходять після взаємообміну, тим менше до них якби, тобто ми знову кажемо, що система не вибудована, вона все ж таки ще в ручному порядку. Більше, більше уваги, менше, менше уваги, а так не має бути.
10: А перед тим, як ми перейдемо власне до потреб визначених або встановлених в результаті вашої діяльності, вашого дослідження, а що зараз взагалі пропонує законодавство звільненим з полону цивільним? Що вони можуть отримати за теперішньою нормативкою?
12: Ну, в першу чергу, це підводить нас одразу до того, що вони можуть це отримати тільки після того, як вони отримали встановлені факт, що вони дійсно перебували так в колонії. І після цього, ну, те, що одразу можна там спокійно якби знати, це компенсація грошова, це 100 тисяч за кожен рік перебування в полоні, і 100 тисяч гривень це за одноразово, якби одразу виплата після звільнення. І ще 50 тисяч, наприклад, можуть там родичі або він там, хтось там, хто звільнений з полону, подати, якщо там були юридичні якісь допомога при звільненні або ще якісь, ну, тобто, якісь юридичні були понесені витрати. Це те, що от одразу можна сказати. Потім зубне протезування, але там воно не дуже велике, там 36 тисяч в районі, їх там прирівняли якраз до військових, звільнених з полону. Ну, воно теж, якби, хоча б мінімально, але є. Потім те, що дуже мало людей знають, це про квоти вступу, як для самих цивільних звільнених з полону, так і для їхніх дітей, поки вони, наприклад, перебувають в полоні. От, ну, я би хотіла сказати, що житлове, але воно теж якби прив'язане до якихось там програм, і не всі можуть собі дозволити. От тому, якби це як воно задекларовано, що мають, але чи воно виконується, ну я би не сказала.
10: От на перше місце поміж потребами більшість звільнених ставлять якраз житло і медичне забезпечення. За вашим дослідженням, до речі, хочу сказати слухачам, що посилання на дослідження, звісно, у нас буде в тексті під цим аудіо. Можете його прочитати.
11: А можна є одне уточнення щодо фінансового забезпечення чи фінансової підтримки? Чи я правильно розумію? Тому що коли військовий знаходиться в полоні, то за законом частина його грошей йде на родину, частина залишається на його картці. Тобто людина, коли звільняється з полону, то вона має якусь фінансову подушку. Ви говорите про суми, які належать і цивільним колишнім полоненим. Чи я правильно розумію, що людина цивільна, коли звільняється з полону, вона також має якусь фінансову підтримку? Чи тут відрізняється від військового?
12: Тут дуже цікаве питання, тому що в постанові прописано, що може і військовий, або члени сім'ї. І якщо члени сім'ї подали цю також заяву на отримання 100 тисяч за кожен рік, то вони отримують їх, і коли цивільний звільняється з полону, він уже їх за кожен рік не зможе отримати. Це величезна така прогалина. По суті, за міжнародним законодавством мають право компенсації як і цивільний полонений, так і його родина. А тут або. Тобто,
11: якщо родина подає на цю фінансу, говорить, що мій родич цивільний в полоні, там оформляє документи і отримує ці кошти, то людина, яка звільняється потім з полону,
12: вона не отримує.
11: Так, вона
12: може отримати тільки оце одноразово 100
11: тисяч. Так, з військовими ж було до недавнього часу
12: Ну, це ж зміни, І от ми зараз теж намагаємося теж це зробити, тому що це дуже часто таке трапляється. Родичі кажуть, що вони дійсно будуть підтримувати, а вони приходять і потім кажуть, ну, вибач, ну, ми ці гроші якби витратили. Ну, а людина як з проблемами от такими, скільки всього зробити, скільки медичних там проблем, скільки всього. От, і вона залишається, виходить, повністю без грошей. Ну, і те, що ми кажемо зараз, навіть ці 100 тисяч, коли їх там призначали ще там, коли закон утверджувався 2022 році, це було дійсно там близько 3,5 тисяч доларів. Зараз це 2800, ну, тобто вони дуже сильно знівелювалися, і ми кажемо, що, ну, по-перше, їх треба якось індексувати, щоб вони під кожен рік якби здійснювалось і могли дійсно суттєво допомогти. І було можливість отримати і від цивільному звільненому з полону, і їхнім родичам, тобто поділити цю суму, наприклад, 50 на 50. І тут ще навіть проблема між членами родини, да? Так. Наприклад, дружина і мати. вони обидві якби мають право отримати, бо ну а тут визначається або хтось один має отримати. Ну тобто тут теж про це ще треба якби працювати.
11: Ну, це складна така штука в відносинах людських, але мені здається, що дуже було б справедливо лишати якусь частину за людину, яка перебуває в полоні, ну, потім звільняється.
12: Заради чого взагалі це все так. Якби і було.
10: Ну тобто система, яку запровадили для військовополонених, щось подібне могло би спрацювати.
12: Так,
10: да,
12: я
10: цивільних.
12: Думаю, що було б логічно її також провадити.
10: Нагадаю, що там у нас зараз, якщо не помиляюсь, 50 на 50, так. Депонується 50% виплат на рахунок людини, яка в полоні, а інші 50% рідні можуть отримати.
12: Ну, там ще, наскільки пам'ятаю, ще кожен військовий може визначити ще перед цим, на кого саме.
10: Так, особистим розпорядженням.
12: Ну, а для цивільних, на жаль, такого не може, тому що жоден цивільний не може визначити, чи взагалі він потрапить в полон. Тут такий...
11: До речі, так.
12: Військові знають, що це може бути такий ризик, а цивільні, вони до цього якби... Тому що ну дуже мало хто зараз може сказати, що цивільний зараз потрапив, наприклад, через якісь там ідеалістичні. Дуже часто їх взагалі хапають просто так, аби було особливо щоб розмінувати.
11: Особливо на окупованих територіях. Так.
10: Ну, до потреб. Потреба в житлі. Що у нас з житлом для звільнених? Особливо, якщо мова йде про людей, які проживали на окупованих територіях перед тим, як їх було ув'язнено. І потім їх звільняють, вони на підконтрольній території, на вільній, де в них немає житла, де в них часто дуже немає якоїсь соціальної мережі підтримки. І що далі? Де дах над головою? Як його отримати?
12: Ну, от єдиний із тих можливостей, які є, це для, ну, ми ж, виходить, та, яка перебувала на тимчасово окупованих територіях, вона автоматично ще має статус якби внутрішньопереміщеної особи, відповідно, на неї розповсюджується закон про внутрішньопереміщених осіб, а це, ну, мінімальне, це модульні містечка, але вони зараз абсолютно перевантажені. Mm-hmm. Тим, які були до 2025 року звільнені, вони дійсно перебувають там в модульних містечках. На даний момент ті, які після 2025-го, вони дуже часто перебувають в медичних закладах. Тобто це такі невирішення питання і не є реінтеграцією як такової людини в суспільство після звільнення.
10: Ну, тобто вони потрапляють після звільнення до медичного закладу і там фактично і лишаються скільки можуть, бо в них немає інших варіантів.
12: Ну, якщо є можливість, або, наприклад, санаторій якийсь, тобто не передбачений для саме проживання як такового на постійному основі.
10: А якийсь вихід може бути з цієї ситуації? Як пропонується у вашому звіті не лише наслідки дослідження і рекомендації щодо житла? Є якісь рекомендації?
12: Ну, рекомендація дійсно розширити і робити якусь квоту для саме цивільних звільнених з полону. Тобто розширити, якщо ми кажемо про модульні містечка, то має бути якась квота для тих, що мають подвійний оцей статус і ВПО, і цивільні звільнені з полону. Ну і програми взагалі я дуже сильно якби працюю над тим, щоб для тих, які звільнені з полону, ці 100 тисяч і ті, які там натримують, для них було б добре взагалі цей фінансовий якийсь менеджмент, щоб були фінансові такі радники і допомагали взагалі зрозуміти, що з цими грошами. Грошима можна зробити. Угу. Ну, тобто, куди їх витратити? Бо дуже часто люди, які отримують ці гроші, вони, по-перше, думають, о боги, це ж просто мільйони мільйонів, і витрачають їх на якусь таку єрунду, а потім, коли доходить до там зняти в оренду житло або піти зробити протезування, грошей вже якби немає. Угу. І починається вже похінь по колу, по громадським організаціям, угу, по якимось органам. Тобто, знову ж таки, допоможуть. Бо, по суті, якби ці гроші якраз для того, щоб і закрити ці якісь нагальні питання після звільнення. Угу. І тому, якби на перший час, наприклад, да, людина могла б там зрозуміти, що ось це він може там, або вона витратити на там мінімальну якусь оренду, можливо, зробити якісь нагороди. Взагалі тут має бути ще відповідальність громад про те, що ну це ж людина повертається в якусь громаду. Навіть якщо це не твоя громада, приймаюча громада, ну це людину, яку треба допомогти, якісь виділити якийсь гуртожиток по мінімальним якимось оплаті, щоб людина змогла стати на ноги. Тому що ми не кажемо, що цивільні це автоматично якісь інвалідизовані люди, які вони по суті це дуже часто активні громадські діячі, які можуть працювати, але для того, щоб почати щось. Ну, дійсно на себе заробляти і дійсно відновлювати своє суспільне життя, їм треба цей період невеличкий часу допомогти відновитися, дійсно зрозуміти, дійсно там відновити якісь свої медичні показники, знайти там собі житло, можливо, перепрофілюватися. Те ж саме, тобто, тут потрібно, щоб допомогти стати на ноги, щоб людина повністю адаптувалася і почала жити, якби, по суті, новим життям.
11: У мене якраз було питання, чи потрібні нам кейс-менеджери, які би спеціалізувалися на підтримці людей цивільних, звільнених з полону, тому що, ну, в громаду людина повернеться, навіть якщо не в рідну, але громада, в громаді також мав би бути хтось, хто би скерував цю людину, хто би показав тим відповідальним особам в громаді, раді, що от у вас є тепер людина, яка пройшла російський полон, і їй треба сприяти. Чи потрібен нам взагалі, ну, умовно, інститут кейс-менеджерів для цивільних звільнених з полону?
12: Я би сказала, глобально нам взагалі в нашій державі потрібен інститут кейс-менеджменту по будь-якій. Тобто у нас же ж зараз просто як фахівці соціального супроводу, СЖО, це все максимально, тобто навіть по законодавствам цивільні звільнені з полону, вони автоматично є СЖО. Тобто
11: СЖО
12: це в складних життєвих обставинах.
11: Ага.
12: От і це не те, ну да, це складні життєві обставини, але до кожної людини потрібно підходити з своїм, да, індивідуально. Тобто, по суті, після звільнення людина має поспілкуватись не тільки з медичними працівниками, одразу з соціальним працівником, цим кейс-менеджером, який визначить взагалі, чи є родичі, чи є підтримка, чи є якесь місце проживання, угу, ким ти працюєш, сказати, ти, у тебе є великі шанси там тут знайти роботу або тут знайти роботу, а зв'язатися з громадами, які можуть сказати, що ось у нас тут потрібна, наприклад, потреба, а ну, є можливість тут про людину цю потримати. І має потім після цього перенаправлення з повністю з цим кейсом, і вже цей кейс отримує, наприклад, на регіональному рівні кейс-менеджер в громаді, і далі веде цю людину до моменту, тобто вся ця реінтеграційна підтримка, вона не має зводитись тільки до 21 дня. І потім дали гроші і іди, куди ти хочеш. Ні, це має бути поступово, тому що навіть по психологічній допомозі, навіть дослідженні казали, да, нам потрібно, але не зараз. Потім, трішечки пізніше. Але для цього, щоб вони її отримали, вони все рівно має бути людина, яка буде постійно казати, ми поруч, ось у тебе є можливість оця, ми поруч, у тебе є можливість ось ця. Тобто це має бути, тому що дуже часто людина навіть не розуміє, деякі не знали, що поки перебували в реінтеграції, що вони можуть там зробити стоматологію, хоча б не трішечки там полікувати свої зуби. Тобто вони навіть не мають у цієї мапи, що вони можуть отримати.
11: Які у них є права,
12: так,
11: які у них є можливості. Щодо психологічних, ти теж хотів, напевно, про
10: хотів, само собою, так, хотів трошки пізніше, але давайте зараз. Давайте.
11: Ну, от, власне, що у нас відбувається з психологічною підтримкою цивільних, звільнених з полону, тому що, як ви говорите, людина може не зразу розуміти, що їй потрібен психолог, і який доступ є у психологів до цих людей, як з ними комунікують в плані, там, ти можеш, якщо сьогодні не готовий прийти до мене, там, через тиждень, через два, через місяць, де вони можуть шукати цих психологів? Тому що для військових, наприклад, є центри, де військові вже розуміють, куди їм можна звертатись. А що з цивільними? Чи наскільки взагалі цивільні обізнані про те, що їм належить психологічна підтримка?
12: Тут я б сказала, що взагалі вся держава не знає, що у них є можливість потрапити до психолога і психіатра, і це безкоштовно, бо це програма медичних гарантій. Але, по суті, я би сказала, що тут залежить від того, куди потрапила людина. Наприклад, якщо це лісова поляна, то там взагалі повністю центр з психологічної допомоги, там кваліфіковані психологи, які точно можуть допомогти, достукатися. Де в інших, якщо там тільки один психолог, а, наприклад, великий обмін, і того психолога взагалі не вистачає на всіх, то вони, звичайно, звернуться, наприклад, на тих, які там в кризовому якомусь стані. Але для всіх потрібно спочатку знайти якийсь зв'язок. Тому по психологічному це ще дуже величезна проблема. По-перше, те, що у нас мало фахівців, які взагалі працюють з звільненими з полону з цією тематикою. Тобто їх треба ще дорощувати і допомагати їм, тому що не всі цивільні звільнені з полону можуть відкритися ті чи інші люди, як і ветерани, ну, будь-хто, ті, які сильно травмовані, вони бояться відкритися, бояться травмувати, або бояться, що їх травмують тими запитаннями, які вони не хочуть почути. Тому дійсно, але в будь-якому випадку всі мають знати, що, по-перше, у нас є центр ментального здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я, вони в багатьох регіонах є, їх можна знайти, подивитися, це абсолютно доступно. Єдине, чи ви знайдете того психолога, який зможе дійсно достукатись, ну, мінімальну хоча б допомогу і психіатра, і психолога, ну, можна отримати. Так, і центри життєстійкості зараз теж розвиваються, це від Міністерства соціальної політики, теж вони зараз нарощують своє знання про те, як спілкуватися з звільненими з полону.
10: Отже, варіанти є, просто треба їх знайти, і дуже добре, якщо люди зможуть знайти ці.
11: Мені цікаво
10: шляхи.
11: Про шлях, як шукати. Ну, тому що, наприклад, рідні, які взагалі не повідомляють державу про те, що їхній рідний в полоні, очевидно, що вони не розуміють шляху, куди звертатись, до кого першочергово, де шукати таку допомогу, таку. Чи є десь, не знаю, база, щоб можна було підґрунтя якесь собі створити?
12: Ну, база є, в будь-якому випадку. Можна забити, наприклад, центр ментального здоров'я, перейшли на сайт МОЗ, де є повністю перелік в кожній громаді, можна подивитися, де, куди записатися. Тобто, тут треба знати, що шукати. Тобто, люди навіть іноді не знають, що і як шукати. От. І, до речі, така ж допомога потрібна і не тільки тим, які звільнилися з полону, але і їхнім родичам, і друзям.
11: Тобто, не було таке питання теж.
12: Да, тому що, дійсно, кожен думає, що ось зараз людина звільнилася з полону, все, на цьому завершуються всі наші біди, але ні. це тільки початок шляху. Людина змінилася, людина не та, яку вони звикли бачити. Людина потребує іншої уваги, інших підходів. І ну, оце непорозуміння має бути з двох сторін. Тобто має бути конект, і для цього їм потрібна підтримка, допомога також і професіоналів, в тому числі психологів.
10: А оця от підтримка і допомога, і супровід взагалі людей, які звільнені з полону. Я знаю, що в тебе теж було це питання. Вона зараз наскільки здійснюється державними структурами, а наскільки неурядовими громадськими організаціями?
12: Ну, я би сказала, що вони діють паралельно. Держава, вона дає підтримку якби в загальному плані, але вона не така повороткова. Наприклад, якщо людина звільнилась і ще не отримала статусу, але їй потрібна якась фінансова підтримка, тут, звичайно, може допомогти громадські організації. Іноді навіть громади. Деякі громади теж у нас там досліджені є про те, що там підтримували, по-моєму, Луганський. Тобто є такі громади, які дійсно виділяють на це гроші. І Київ, до речі, теж має багато програм підтримки цивільних звільнених з полону.
10: Тут маю відзначити, що в дослідженні окремо вказано, що забирає певний час отримати державну допомогу, а людям потрібні хоч якісь гроші одразу, ну хоч не на якісь повсякденні витрати.
12: О, це взагалі було таке, та для мене було таким відкриттям, шоком, по суті, коли людина звільнилась, і він, один із звільнених з полону, казав, мені просто хотілося морозива купити. От просто, ну, от така от думка була. Угу. Але грошей якби немає. Ну, там видають, можливо, якісь там, зараз уже ввели якісь там мінімальні щось. Але все рівно людині відчути ось цю свою можливість щось для себе зробити. Був такий випадок, це, по-моєму, ще до 2025 року. Жінці потрібно було отримати статус внутрішньопереміщеної особи, ну, щоб в результаті отримувати там якісь послуги. Але не було навіть грошей для того, щоб поїхати на маршрутці до цього центру соціальної допомоги і отримати. Тобто це ось, ну, про те, що ми навіть не думаємо, ми кажемо глобально. Ми там 100 тисяч їм виділяємо, ми тут і то, і друге.
11: І ви можете поїхати туди,
12: да,
11: дізнатися.
12: Да, і ви можете спокійно отримати документи, все відновити. Але навіть за те ж документи, тобто ми коли отримаємо перший раз паспорт, ми за нього, наприклад, не платимо. За кожне подальше отримання ми маємо заплатити. Цивільні, які були звільнені з полону, вони, знову ж таки, мають заплатити за втрату свого паспорту.
10: Угу.
11: Тобто навіть така елементарна і зрозуміла річ в умовах війни і полону не передбачена державою.
12: Так.
11: Допомогти їм, так, отримати.
10: Перед тим, як перейти до наступного питання, яке болюче, давайте ще раз повернемось до теми медичного забезпечення. От теж, коли мова йде про вміщення людей в центри реінтеграції або про цей первинний період 21 день в середньому, іноді можна почути, власне, в дослідженні у вас це є, що з медичної точки зору відбувається діагностування, може бути призначення лікування на першому етапі, але часто лікування потрібне набагато довше. От що відбувається, коли закінчується цей 21 день, і чи людина може розраховувати на медичну допомогу, медичне забезпечення?
12: Так, вона має, але просто в межах загальних пакету медичних гарантій. Тобто немає як такого розробленого пакету, який спрямований саме на цивільних звільнених з полону, там ЖКТ, ще якісь, ну, дуже багато проблем, які є саме специфічними для цивільних звільних з полону.
10: Стоматологія, знову таке.
12: Стоматологія – це просто білі. Мені іноді питають на одному із ефірів, спитали, а чому стоматологія? Ну, я поясню, ну, уявіть, людина в полоні просто на життєвих умовах. По-перше, стрес, він просто знищує зуби. Також фізичним може бути якісь ті. Тобто,
11: ну, катування, да, є у росіян.
12: Да. Ну, тобто, навіть якщо не катування, просто взагалі от стрес, умови, відсутність гігієни, вони просто руйнуються зуби самі по собі. І, звичайно, там лікування, відновлення і, ну, імплантація. Це кожен, хто як зробив собі зуби, це розуміє, що це просто непідйомні. Навіть ті 100 тисяч, які там назбирались би, все рівно їх би і не вистачило.
10: Те, про що я казав, окремо говориться часто про проблеми з отриманням статусу особи, яка була позбавлена волі внаслідок російської агресії, саме у цивільних, звільнених з неволі. По-перше, на що впливає цей статус, що без нього неможливо отримати з передбаченої державою допомоги? І чому саме цивільним буває важко його отримати, і що з цим робити, як це вирішити?
12: Ну, на що він впливає? Ну, по-перше, то, що ми казали про ці гроші, все, що передбачено пакетом для цивільних звільнених з полону, це оці 100 тисяч, 50 тисяч, це зубопротезування теж, це, наприклад, ті ж квоти на вступ до вищих навчальних закладів, це перепрофілювання якісь, тобто все, що пов'язане, каже, що там цивільні, які звільнені були з полону, без цієї, фактично, цієї довідки, ти не можеш їх отримати.
10: Все під неї підв'язано.
12: Да, ну і ще у нас те, що нововведення, це відстрочка від, наприклад, мобілізації.
10: Я щойно подумав про це.
12: Да,
10: так.
12: Це дуже таке важливо. І це, до речі, є такі факти, над якими ми ще працюємо. Тобто, добре, що коли ти там після взаємозвільнення, у тебе є час, ти можеш там перебуваючи отримати і дійсно себе десь гарантуєш. А є такі випадки, коли людина просто перетинала тільки кордон, коли поверталася самостійно, її одразу мобілізували. І, по суті, це шкодить як і самій людині, тому що вона ще психологічно не готова до цього, так і для взагалі для військових, які будуть з нею служити. Тобто людина, яка себе ще повністю психологічно не відновила і фізично не відновила, це не той боєць, який їм потрібен для мобілізації. Тому
10: На жаль, мені відомий випадок, що не менше один, знайомих, де людина саме звільнилася з неволі і повернулася, і вона не встигла отримати. Вона подавала, але не встигла отримати цю довідку, її було мобілізовано. Хоча в неї були проблеми зі здоров'ям, вона не встигла їх вирішити. І в результаті ця людина отримала важке поранення, інвалідність на все життя. Тепер уже вона може зайнятися своїм здоров'ям, але, на жаль, в зовсім інших умовах.
11: У мене тоді доповнення до твого попереднього питання, і взагалі до цієї історії, повертаючись на початок нашої розмови, що рідні не подають своїх ув'язаних росіянами цивільних родичів дані, що вони в полоні, цим рідним, напевно, або вони бояться, або вони не знають. От їм треба також якось доносити інформацію. Це обов'язкова процедура, наскільки я розумію, щоб потім держава включилася хоч якось в підтримку цих людей. Де їм брати цю інформацію, чи з ким їм комунікувати, якщо таке стається? Тому що так, військові розуміють ці ризики, а цивільні не завжди розуміють ризики, що вони можуть бути захоплені росіянами. Але на випередження, чи є якісь процедури дізнання інформації?
12: Взагалі є абсолютно дуже доступний сайт, координаційний штаб для ув'язних та звільнених з полону. Там все
11: корисно всім почитати.
12: Корисно всім. Там навіть окремо для тих, які були звільнені з полону, для родичів, які є контакти, які організації можуть допомогти, яку де можна психологічну допомогу отримати. Тобто тут повністю все якби передбачено. Mm-hmm. Але я думаю, що дуже часто люди не довіряють. Можливо, там коли починалось щось сталося, і вони намагалися допомогти рідному звільнитися і сказали: вибачте, ми не можемо нічого зробити. І дуже часто, можливо, через це опускаються руки. Вони йдуть самостійно все це робити, і потім кажуть: а мені держава все рівно нічим не допоможе. Тобто може і такий бути нюанс. А можливо, незнання оцих всіх, фактично, що по суті це потім допоможе в майбутньому для того, щоб встановити цей факт і людині якби допомогти отримати хоча б ті мінімальні послуги, які їм пропонує держава.
10: От чому зараз, до речі, передусім, якій частині звільнених з неволі цивільних не вдається або виникають проблеми з отриманням цього статусу? І чому? Чому?
12: Дуже все абсолютно логічно. Зазвичай через неможливість доведення перебування фактично в полоні. Mm-hmm. Дуже часто це якраз для тих, хто самостійно звільнилися, бо коли ми кажемо про взаємообмін, то це вже якби уже із той фактів, що коли Росія подає їх на обмін, вона якби сама і визнає, що дійсно вона перебуває в полоні. Але навіть і для таких дуже часто, коли все рівно треба подати документи і пояснити, чому там фактично вона перебувала в полоні, де вона там і так далі. Mm-hmm. А для декого це ще не зрозуміло. І коли, наприклад, заповнюють заяви, дуже часто у нас є, навіть окремо вже буде в наступному дослідженні опис про те, як члени комісії описують взагалі те, як вони розглядають ці заяви, і що є дуже часто проблемою.
10: Комісія, яка надає цей статус.
12: Так. То дуже часто саме оце повністю незаповнення і не визначення, і не описання, що саме перебувало, чому передувало, і що взагалі,
11: що спричинило, що людина опинилась?
12: Так, взагалі всі ці нюанси. Тобто я був там взаємообміном, там тоді-то перебував там-то все. Mm-hmm. Це не те, що можуть дослідити і дійсно підтвердити. Тобто мають підтвердити, що дійсно був факт в'язнення, полону, зв'язку тим-то. Тобто, бо ситуації бувають різні. Іноді вони перебувають в СІЗО по якимось спровокованим злочинам. Mm-hmm. Іноді вони перебувають в медичних закладах, там психіатрії і так далі. Тобто різні бувають ситуації, вони всі різні, і через це якби немає однакового алгоритму. Які документи, максимально всі документи, які ви можете отримати, які у вас можуть бути, наприклад, якщо це допомагають вам адвокати або якісь громадські організації, краще збирати все. І все подавати, щоб можна було дослідити і дійсно сказати, що дійсно це призвело до того, і в результаті ми там встановлюємо факт, тому що дуже багато справ судових, коли люди звертаються, і потім в суді вони доводять цей факт. Але іноді буває такий нонсенс, що суд каже: да, дійсно, це факт, і ви маєте звернутися в комісію, тому що тільки комісія має встановити цей факт і визнати, видати цю довідку. І людина йде знову ж таки до цієї комісії, а комісія каже: ні.
10: Знову.
12: Угу. І у нас був такий вже є випадок, коли суд не просто там сказав зверніться, а сказав зобов'язати комісію нарешті визнати факт, тому що це вже доведений факт, якщо навіть суд уже сказав, що це воно є. Тут теж це проблема, що це комісія, це колегіально, там є громадські організації, багато державних представників, і у кожного своя якби правда, своя логіка.
11: А загалом чи якось документується? Це ж вважається воєнним злочином ув'язнення цивільних. Наскільки я не дуже сильно вправі, насправді, але цивільних же ж не мають права ув'язнювати під час воєнних дій.
12: Ну, взагалі, якби хорошо було б не нападати.
11: Ні, ну це якби зрозуміло. Але я до того, що чи це є воєнним злочином, і чи це якось документується, ну, окрім цих, які визнані державою, що вони були ув'язнені, оці люди, які самостійно там за допомогою родичів були звільнені, чи це якось збирається в якусь.
12: Ну, взагалі, так, є міжнародні організації, які збирають ці дані, щоб потім в результаті там піти до Гааги і доказати там, скільки людей взагалі потерпало. Крім цього, ще якби то, що ми казали, що у нас людина, яка цивільна звільнена з полону, вона має статус цивільної звільненої з полону, ще є внутрішньопереміщені особи. Також є люди, які ще мають третій статус, це ті, які перебували в торгівлі людьми. Тобто вони перебували в трудових таборах, їх використовували як дешову робочу працю. Тобто це ще
11: один
12: такі,
11: злочин.
12: Да, один із злочинів, і це теж документується. При цьому він, от у нас якраз на презентації цієї книги була одна із цивільних звільнених з полону, у неї він видається тимчасово. Тобто десь до 2022-2025 року встановлено факт, що ти перебував в трудовому рабстві, а після цього якби, ну,
11: докажи.
12: Уже ні.
11: Докажи.
10: Чи є у нас таке, що про цивільних неволі говорять менше, ніж про військовополонених? Я не хочу зараз у це починати якось змагатися між одним іншим. Це абсолютно історія, яка мені чужа. Але у мене таке враження, що передусім через те, що звільняють набагато менше цивільних, можливо, через це, чи якось треба підвищувати видимість їх і їхніх потреб, тих, кого вже звільнили.
12: Так, я думаю, що, по-перше, це через кількість, але я думаю, кількість у нас така не через те, що їх звільнили менше, а через те, що ми не знаємо великого масштабу, як я про це казала. Скільки так. У нас ходять звільнених з полону самостійно, які так і не добилися встановлення факту, що вони перебували в полоні, тобто вони самі з собою з цими проблемами. І дійсно, треба піднімати це, бо ми все ж таки маємо світлу надію, що це закінчиться, що люди повернуться, і нам все рівно прийдеться стикнутися з тим, що люди повернеться, а система якби не готова. Якщо військові вже розробили свої алгоритми, у них є реінтеграційні команди, у них є психологи, які працюють, тобто у них є алгоритми. Для цивільних це ще якби жиждеться в залежності від того, чи є великий обмін, чи немає. Ну, якби воно само там між собою вийде. Тобто, дійсно, це треба піднімати не просто для того, щоб підняти і сказати, що от їх більше, і вони теж потребують, а для того, щоб держава нарешті звернула на це увагу і розробила ті ж алгоритми, які вже зробила, наприклад, для військових звільнених з полону.
10: А які довгострокові механізми сприяння реінтеграції звільнених цивільних зараз потрібні? От я вже казав, що у вас у звіті є рекомендації, що треба зробити передусім, якщо мова йде про державу, тому що ми бачимо, громадські організації роблять хто що можуть, багато, але нам потрібна якась система. Що треба зробити передусім? Може, треба внести зміни в законодавство, може, треба реформувати комісію, яка надає статус, може, треба змінити систему соціального медичного супроводу, може, треба щось змінити в системі повернення документів, тому що ви згадували, що там, особливо коли більше звільняють, то з відновленням паспортів ще так сяк, але у вас у звіті йдеться про те, що люди не можуть відновити дипломи, скажімо, про освіту, і для декого це дуже впливає на подальше працевлаштування. От чи є якісь такі перші три рекомендації, що треба змінити?
12: По-перше, ми не кажемо, що все прям погано, тобто є якісь нариси, але під них немає механізмів і алгоритмів. Тобто, перше, це механізм, якби єдине, по-перше, вікно. Зрозуміли, як і для родичів, куди можна звернутися і які отримати допомогу для себе і після звільнення, так і для тих, які звільняються, тобто цілий маршрут. Що потрібно зробити? І розробити оцей кейс-менеджмент для інтеграції на початку і для на громадах. Тобто, навіть якщо людина там повернулася самостійно, вона теж має подати в цю систему, тобто дати два можливості входу і зрозуміли ці можливості входу. Тобто, щоб людина не залишилась сам на сам з цими проблемами, тому що не всім везе, що є родичі або друзі, які можуть підтримати. От потім теж передивитися ці там допомоги, які вже прописані. Я не дуже люблю розсипатися допомогами. Я вважаю, що їх треба сконцентрувати і надавати так, як по потребам. Тому що коли ми розпорошуємо там по тисячі всім, це в суті
10: нікуди,
12: да, але розпорошуються ці гроші. Тобто тут системна підтримка і алгоритм виписування. Тобто, коли там людина потрапляє, то знаю, що ось ця людина має одразу прийти, звернутися. І ми кажемо, що скільки там спочатку там кейс-менеджмент, він оцінює, що потрібно цій людині. Тобто має бути по потребам. Оцінила, звернулася, прийшли люди, які допомогли там відновити документи. Такі і так далі. А просто про комісію, я думаю, що потрібно теж переробити цю постанову, як керуються вони, про описання, яких більш ґрунтовно, щоб людям було зрозуміло, що дійсно треба. Тому що зараз воно теж звучить: принеси все, що тільки маєш. Тобто немає такого якихось алгоритмів. Якщо ти у тебе то у тебе має бути така там документ. Якщо у тебе то, має бути хоч якийсь то документ. Тобто фактично якісь прозорі розуміння для людей, тому що це просто якісь люди, як борються з цими вітряками, і це воно і виснажує і саму комісію, тому що ну це безкінечний перегляд цих документів. Навіть можливо потрібно той кейс-менеджмент, який допоможе заповнити цю заяву правильно на етапі, поки людина ще перебуває в цих реінтеграційних.
11: Це дуже важливо насправді вміти заповнювати заяви.
10: І, на жаль, у нас вибігає вже час. У мене останнє питання практичне. Ми завжди намагаємося включити практичні питання. Ваша організація Civis Fortis допомагає, власне, одна з тих організацій, які допомагають цивільним звільненим з російської неволі. З чим до вас має сенс звертатися? З якими запитами, з якими питаннями? А з чим це не до вас? Може, ви переспрямуєте кудись, або можливо це просто не до вас? В чому ваша діяльність по допомозі полягає передусім?
12: Ну, загалом ми намагаємось допомогти як і медично, тобто ми допомагаємо як і звернутись, можливо, десь в державних органах, а також надаємо там допомогу по приватним клінікам. Також є стосовно, якщо сильно критично, можемо допомогти з житлом, але це все ж таки теж не про нас. Правова допомога, в першу чергу, це до нас, тому що там допомогти встановити факт, допомогти з збором документів, допомогти там відновити. Тобто у нас дуже багато ті, які намагаються відновити свій трудовий стаж, пенсійне забезпечення. Тобто це все ось такі якісь нюанси, які допоможуть. На будь-якому випадку, якщо ви звернетесь не по нашому питанню, ми знайдемо вам допоможемо перенаправити до тих організацій, тому що ми дуже всі між собою співпрацюємо. У кожної з організацій є якась програма, яка діє, наприклад, на цей момент, вона зараз може допомогти. Через якийсь час, наприклад, ця програма може вже не діяти, але діють у іншій організації. Тому ми між собою постійно комунікуємо, тому що ми розуміємо, проблема масштабна, вона є загальною, і це, по суті, це не проблема тих людей, які звільнилися, це проблема всієї громадськості, тому що ця людина повертається в наш соціум, до нас, і ми маємо її підтримати.
10: Як найлегше з вами зв'язатися? Сайт, соцмережі, якось ще?
12: Зазвичай сайт, соцмережі, ми є і в Інстаграм, і в Фейсбуці, можна дізнатися всю інформацію, подивитися, зв'язатися. У нас багато кейс-менеджерів, які працюють і саме допомагають.
11: Дякую вам за те, що ви робите, і дякую за розмову сьогодні, що ви трошки нам пояснили, що відбувається з цивільними, які звільняються з російського полону, тому що це така тема, яка насправді мало підіймається. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Анастасією Одінцовою, правовою аналітикиною Фонду захисту громадянського суспільства «Civis Fortis».
10: На сьогодні прощаємося, «Я чую інших» і сподіваюся, що інші чують мене.
11: Слухайте, думайте, дійте.
9: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо.
3: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
13: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
14: Після 8 років паузи у Києві відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. Чому держава досі не створила повноцінного простору пам'яті про Майдан та що заважало будівництву? Говоримо про це з директором Музею Майдану Ігорем Пошивайлом. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Отож, після 8 років перерви у Києві поновлюють реалізацію важливого історичного проєкту для нашого суспільства – Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні. На початку, пане Ігоре, я вас запитаю ось що. Тому що, можливо, хтось з нашої аудиторії за ці роки і все, що відбувалося навколо теми будівництва – такого меморіального комплексу загубив уже цю головну ниточку. І зараз я вас представила як директор музею Майдану, а ми говоримо про будівництво Музею Революції Гідності. Що ми маємо зараз в сенсі пам'ятування про Майдан? І про який комплекс, про який проєкт йдеться, як той, що має бути реалізований?
15: Сьогодні йдеться про той меморіально-музейний комплекс, який був, верніше, споруда якого і форми якого були визначені міжнародним архітектурним конкурсом, який відбувся вперше в Україні в 2017-2018 роках. У 2018 році Кабінет міністрів затвердив результати, Конкурс був у двох номінаціях. Це на сам музей, на будівлю музею і на меморіал. Меморіал мав би бути розташований на колишній вулиці Інститутській від вулиці Хрещатик до вулиці Ольгінської. Але через арешт території, ми всі теж знаємо добре цю історію, бо про це багато говорили, неможливо сьогодні будувати меморіал відповідно до конкурсу, тому знайшли такий якби компроміс, бо простір пам'яті нам дуже потрібен. Гідно вшанувати наш

0: які є пам'ятками місцевого значення, які входять в комплекс охорони. Тому, але вони дерев'яні, вони потребують певного догляду. Тому, відповідно до того конкурсу, який я вже згадав, капличка буде поставлена на фундамент, будуть здійснені засоби з її стабілізації, консервації. І, ну, і ще буде змінено та стела з портретами Героїв Небесної Сотні, яка на сьогодні вже застаріла, яка є незручною, нарікали рідні героїв, що складно дотягнутися нагору, вона висока. Складно поставити запалити лампадку, покласти квіти. Тому тут будуть теж важливі зміни, і буде здійснено благоустрій з тим, аби ця діляночка стала трошки більшою. Бо під час заходів вшанування пам'яті героїв в листопаді, в лютому бракує місця. А також, вважаючи неможливість спорудити на сьогоднішній день меморіал на алеї Героїв Небесної Сотні, бо ми чекаємо справедливого правосуддя, чекаємо на справедливі вироки нашої судової гілки влади. На жаль, цей процес затягнуто. Звичайно, ми розуміємо, що відбувається і певний саботаж з боку суддівської вертикалі. Тому ми плануємо встановити на місці, де має бути споруджено музей, на цій ділянці, це так званий котлован біля Жовтневого, спорудити елемент майбутнього меморіалу, це стела 107 плит з імені, присвячені героям. І тому ми матимемо такий простір пам'яті, який складається з автентичної складової і того меморіалу, який буде спороджено після зняття арешту. Ну і друга важлива складова – це початок, верніше, продовження проєктування самої будівлі музею, бо цей процес був зупинений в 22-му році, коли почалася повномасштабна агресія проти України. В 21-му році ми розпочали проєктування на будівлю. На жаль, було зупинено, і от дуже добра новина, що ми повертаємося до цієї теми, бо підготовчі роботи, тобто, щоб почати будувати музей, для цього ще потрібно як мінімум 1,5-2 роки. Це розробка проектно-кошторисної документації, різноманітні погодження, всі ці бюрократичні процедури, які треба пройти.
1: Щодо арешту ділянки, про яку ви говорите, Верховна Рада 29 квітня ухвалила закон про особливості проєктування і будівництва Музею Революції Гідності у Києві. 29 квітня цього року має на увазі. Документ пропонує механізми зняття арешту з ділянки на вулиці Героїв Небесної Сотні та скасування зайвих дозвільних процедур. Пане Ігоре, що вам дає підстави цього разу вірити у те, що вдасться і проєкт нарешті почне реалізовуватися?
0: Ну, це не просто віра, це розуміння, що нам необхідно нарешті створити гідний простір пам'яті для тих героїв, які, по суті, в 14-му році не лише змінили хід історії України, але й стали тими першими воїнами російсько-української війни, адже багато майданівців з Майдану вирушили і сформували перші добровольчі батальйони. Тому це історія Майдану, вона триває сьогодні вже в іншій. І іншим етапом війни за незалежність України. Тому нам дуже важливо пам'ятати про тих перших героїв наших громадян, співвітчизників, які сміливо вийшли на Майдан, які, по суті, відповіли на агресію Росії вже тоді, яка намагалася руками російського уряду і президента підкорити Україну так званим таким мирним шляхом, гібридним шляхом. Тому ця історія... Це історія нашої теперішньої навіть боротьби. Її варто пам'ятати, і віра в те, що це неодмінно буде, це великий високий суспільний запит, про який ви сказали на початку. Це нарешті політична воля, адже цим проєктом на сьогодні за дорученням президента керує генерал-лейтенант Кирило Буданов. Це теж говорить про те, що держава нарешті надала пріоритет проєкту політики державної політики пам'яті історичної. І тому є віра і впевненість, що це важлива сторінка історії. І, до речі, дуже багато наших відвідувачів, особливо з-за кордону, все більше і більше цікавляться подіями Майдану, бо вони розуміють, що ці історія самої війни і найбільшого протесту в історії сучасної Європи, вони пов'язані між собою. Що це один і той самий шлях боротьби українців за свою гідність і свободу.
1: Абсолютно точно, так. Я, готуючись до нашого з вами етеру і нагадуючи собі якісь процеси, які спіткали саму ідею будівництва цього проєкту і так далі, натрапила на ваше інтерв'ю моєму колезі з громадського радіо, який давно вже у нас не працює. Це інтерв'ю ще за лютий 17-го року. І там також мовилось про те,

0: що у президента ще тоді, попереднього президента Петра Олексійовича Порошенка, була політична воля стосовно цього місця, що міський голова Кличко також підтримував ідею і цей проєкт. Ну, хочеться сподіватися, що вже у теперішньої влади і державної, і на місці дійсно вистачить і волі, і потуги, і бажання на те, аби проєкт реалізувати. Якщо от дійсно цей процес запуститься, скільки часу піде на реалізацію цього масштабного меморіального комплексу? Ну, тому що зрозуміло, що, ймовірно, йдеться навіть не про 1-2 роки, а значно триваліший процес.
1: Якщо ми говоримо про... Ми повинні розуміти, що Національний меморіально-музейний комплекс Героїв Небесної Сотні, Музей Революції Гідності – це кілька об'єктів. Це дві важливі складові – це меморіал і музей. Щодо створення того меморіального простору, про який ми якраз говорили в суботу на обговоренні з родинами, з активістами Майдану, з громадським сектором, з політиками, з керівництвом держави, то ми плануємо благоустрій зробити на території теперішньої каплички і відкрити її 30 листопада вже цього року, а до Дня Героїв у травні 27-го року відкрити той простір, ту стелу іменну з білим гранітом, яка мала би бути внизу, і тимчасово ми її розміщуємо на котловані. Це буде буквально ось за 8 місяців. Тому це досить швидко, динамічно, і це говорить про те, що це проект справді не для того, щоб заговорити його, а для того, щоб реалізувати. Щодо музею, проектування займе 1,5-2 роки, ну і саме будівництво від 3 до 5 років. Оскільки будівля досить велика, це 26 тисяч квадратних метрів, 6 поверхів в центрі Києва, де складна пам'яткоохоронна ситуація, тому треба будуть і погодження, і все інше. А щодо політичної волі 2017 року, було зроблено дуже багато. На жаль, не доведено до кінця спорудження меморіалу, але було відведено 4 земельні ділянки в центрі Києва. Це тоді була фантастика на той час, оскільки це найдорожча з точки зору політичної, культурної, економічної земля в Україні. Але її відвезли саме і Київська міська рада, і за волі і президента, і Верховна Рада. Ми зробили таку мапу стейкхолдерів, хто був долучений тоді до відведення земельних ділянок, до організації і проведення міжнародного конкурсу, понад 60 стейкхолдерів, починаючи від Інституту президентства, Верховної Ради, Кабміну, закінчуючи громадськими організаціями, родинами Героїв Небесної Сотні, постраждалими і пораненими на Майдані. Тому це дуже і міжнародними організаціями. Тому справді це масштабний проект, і сподіваємося, що він буде скоро зреалізований.
0: Про те, що у Києві після 8 років паузи відновлюють реалізацію проєкту Музею Революції Гідності та Меморіалу Героїв Небесної Сотні, ми говорили з Ігорем Пошивайлом, директором Музею Майдану. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ви слухаєте громадське радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
3: Про наслідки ворожої атаки на місто Дніпро розпитаємо о 17:15 журналіста Романа Михальчука. Завтра, 1 липня, розпочинається вступна кампанія 2026. На що чекати цьогорічним абітурієнтам, дізнаємося о 18:45 в генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих Олега Шарова.
2: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
4: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро
4: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
2: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Харківщині російські військові атакували цивільний автомобіль у селі Руська Лозова. Про це повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. За його словами, близько 9:40 ранку FPV-дрон влучив в автівку, внаслідок чого тяжких поранень зазнав 61-річний чоловік. У постраждалого травматична ампутація ноги та численні уламкові поранення. Його у тяжкому стані госпіталізували до однієї з лікарень Харкова. Крім того, вночі російські військові щонайменше 4 рази атакували FPV-дронами селище Слатине. Пошкоджено 2 приватні домоволодіння з господарськими спорудами та 2 автомобілі. За попередніми даними, у Слатиному обійшлося без постраждалих. На тимчасово окупованій частині Донеччини 4 депутатам так званої Народної ради ДНР заочно повідомили про підозру. Про це повідомила Донецька обласна прокуратура. За даними слідства, у лютому 2022 року вони підтримали рішення про проведення загальної мобілізації на окупованій території Донецької області. У прокуратурі стверджують, що після цього представники окупаційних структур примусово відправляли чоловіків до лав армії Російської Федерації під загрозою переслідування та без належної підготовки. За інформацією правоохоронців, у результаті цієї мобілізації до російської армії залучили близько 60 тисяч людей. Підозрюваними інкримінують порушення законів та звичаїв війни. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. На Донеччині відключення електроенергії найчастіше пов'язані з обстрілами енергетичної інфраструктури та бойовими діями. Про це Суспільному повідомили у компанії ТЕК «Донецькі електромережі». У компанії зазначили, що графіки планових відключень електроенергії в області не застосовують через складну безпекову ситуацію. Натомість основною причиною знеструмлень залишаються удари російських військових по енергетичних об'єктах. Тим часом сьогодні по всій території України з 5 до 10 години вечора діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили Міністерство енергетики України та Національна енергетична компанія «Укренерго». Причиною називають зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Також без світла залишаються сотні населених пунктів у кількох областях через негоду та наслідки російських обстрілів. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на напад на бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його родину в Монако. Про це журналістам повідомили у прес-службі Міністерства закордонних справ України, передає Громадське. Там зазначили, що нині триває перевірка інформації щодо наявності українського громадянства у постраждалих. До з'ясування обставин долучилося посольство України у Франції, а на місці працюють українські дипломати. Також українська сторона підтримує контакт із поліцією Монако, медичними закладами та судовими органами. А я нагадаю, що 29 червня у житловому будинку в Монако стався вибух, унаслідок якого постраждали 3 членів однієї родини. Місцева влада розглядає подію як спланований напад, а правоохоронці розшукують підозрюваного. У Румунії виявили уламки безпілотного літального апарата з бойовою частиною. Про це повідомило Міністерство оборони Румунії. Уламки знайшли в селі Речелу повіту Тулча. За попередніми даними, йдеться про російський безпілотник, який могли використовувати під час атак на українську портову інфраструктуру. Після повідомлення місцевого жителя на місце прибули фахівці, які підтвердили наявність вибухового пристрою. Бойову частину знищили шляхом контрольованого підриву у спеціально підготовленому місці. Матеріали щодо інциденту передали до прокуратури для подальшого розслідування. У столиці Литви з музею викрали роботу українського фотографа Бориса Михайлова. Про це повідомило видання «Делфі». Інцидент стався 28 червня у художньому музеї в палаці Радзивілів у Вільнюсі, де триває виставка «Українські мрійники. Харківська фотошкола». За даними музею, зловмисник викрав фотографію із серії «Сутінки». Зникнення помітили невдовзі після інциденту, однак підозрюваний уже залишив будівлю. Подію зафіксували камери відеоспостереження. Поліція Литви розпочала розслідування. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Соціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама.
3: Експертні рішення
0: на Громадському радіо.
4: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
3: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
4: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
4: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
3: До завтра.
4: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
7: Наші. Інформаційна програма Громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка та щочетверга о 16:10 на громадському раді.
1: Новини.
0: Окупований Крим занурюється в паливну кризу на тлі постійних атак. Як повідомляє Генеральний штаб Збройних сил та моніторингові канали, у ніч проти 29 червня на півострові знову лунали вибухи, через що окупанти перекривали Керченський міст. Крім того, за даними супутникових знімків, які оприлюднив паблік «Кримський вєтер», після серії нічних вибухів спалахнула Сакська теплоелектроцентраль. Там горіли резервуари з паливом. Додам, що через постійне ураження логістичних об'єктів на півострові критично бракує пального. Окупаційна влада навіть оголосила в Криму та Севастополі так званий режим надзвичайної ситуації регіонального характеру. На окупованій Луганщині окупанти влаштували масові облави на українців, які відмовляються брати російські паспорти. Про це повідомляє агентство «Укрінформ». За даними журналістів, окупаційна адміністрація посилила перевірки громадян на вулиці та на вулицях та блокпостах. Таким чином людей примусово змушують отримувати документи країни-агресора. Посилення тиску пов'язане з підготовкою росіян до так званих виборів до Держдуми, які окупанти планують провести у вересні. Українці в окупації нагадали загарбникам, чия це земля. Як повідомляє Центр національного спротиву, 28 червня, у День Конституції України, в окупованих містах прийшла акція протесту. Жителі Донецька, Сімферополя, Ялти та Перевальська показали цитати з основного закону України та словами підтримки на адресу Збройних сил. Люди робили світлини на тлі впізнаваних міських локацій, ховаючи обличчя задля безпеки. Правозахисники з організації «Зміна» наголошують, попри шалений тиск спецслужб Росії, українське підпілля продовжує діяти. Російські окупанти намагаються приховати масштабні втрати своєї армії на Донеччині. Як повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на українську розвідку, на околицях окупованого міста знову зафіксували роботу мобільних крематоріїв. Туди звозять тіла ліквідованих військових Росії з Вугледарського та Мар'їнського напрямків. Військове командування окупантів відмовилося від транспортування тіл до Росії, щоб не сіяти паніку серед тамтешнього населення та приховати реальну кількість загиблих у червневих боях. На окупованій частині Херсонщини росіяни посилили гуманітарний шантаж місцевих. За даними Центру національного спротиву, у Каховському та Гнічеському районах людей позбавили доступу до безкоштовних життєво важливих медикаментів. Тепер отримати інсулін або ліки проти тиску в місцевих лікарнях можна лише за наявності російського медичного страхування. Проте оформити цей документ без паспорта Росії неможливо. Обласні військові адміністрації такі дії окупантів називають свідомим медичним геноцидом українців.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії координаторка освітніх програм благодійного фонду «СхідСос» Юлія Кишенко. Говоримо про освітні можливості для молоді з окупованих територій в українських вишах.
1: Анатомія тиску.
0: Благодійний фонд «СхідСос» постійно в курсі того, як змінюється законодавство. Ви стежите і за тенденціями. Давайте спочатку про зміни, чи вони є цього року. І якщо є, то наскільки вони позитивні, і чи вони допомагають вступити, чи навпаки створюють певні перепони?
2: Так, в цьому році дійсно є цікаві зміни, які полегшують доступ до освіти молоді та дітей з тимчасово окупованих територій. Одна з таких змін – це те, що спрощеною процедурою можуть скористатися не тільки ті, хто виїхали в рік вступу, виїхали з ТОТ в рік вступу, як це було в минулому році або позаминулому році, але зараз вже можуть скористатися саме спрощеною процедурою вступу ті, хто виїхали після 1 жовтня 2025 року, тобто то року, який передує рік вступу. Це зроблено для того, щоб молоді люди, які не встигли на минулорічну вступну кампанію, але не мають українських документів про шкільних документів, атестату, вони можуть приїхати в Україну, підготуватися, знайти університет, куди хочуть вступати, і туди вже звертатися для того, щоб пройти процедуру вступу без НМТ, якщо вони не змогли здати, якщо у них не було цих саме шкільних документів, то освітній центр при закладі вищої освіти, він направить молоду людину або з батьками, або самостійно до уповноваженого закладу освіти, уповноваженої школи, якщо простіше. І там людина здасть два екзамени, українська мова, історія України, і отримає свій бажаний документ про шкільну освіту, і вже повернеться в університет для того, щоб здавати там співбесіду без НМТ і ставати студентом омріяного закладу освіти.
0: Чи багато людей, молодих людей, зараз хочуть вступати до українських вишів, я маю на увазі, з окупованих територій?
2: Це проблема. Дійсно, таких людей небагато. Є певні одиниці, ну, можливо, не знаю, як сказати. Ми не можемо інформаційно пробитися на тимчасово окуповані території. Дуже важко доходить туди інформація для того, щоб розказати, що у таких людей є квоти, є можливість вступати без НМТ, є можливість вступати, враховуючи відсутність там паспорту, наприклад, деяких документів. Це все держава Україна створює для таких людей. Потрібно приїхати і або навіть не приїжджаючи, є можливість навіть вступати онлайн в дистанційному режимі. Але щоб розповісти про це, треба пробити ось ці кордони інформаційні, які створює окупаційна влада, Російська Федерація, для будь-якої інформації зі сторони України. І тому ми не маємо великої кількості саме цих студентів, які вступають з тимчасово окупованих територій. І дійсно хотілося б, щоб таких людей було більше.
0: Юля, можливо, ви маєте певні цифри щодо того, як в попередні роки тривала ця вступна кампанія, скільки людей вступили, ну, хоча б якось для розуміння кількості бажаючих. Навіть не будемо говорити бажаючих, можливо, бажаючих багато, але вони не отримують інформацію, тому не ризикують виїжджати, тому що знаємо, як складно потім повернутися на окуповані території, бо тебе в аеропорту Шереметьєво можуть просто не пропустити. Я думаю, навіть підлітки і молодь не убезпечені від цього. І тоді людина зависає, молода людина, ну, фактично без підтримки.
2: Так, якщо казати саме про окуповані території, про тимчасово окуповані території, це дуже маленька цифра. Ми нещодавно робили запит до Міністерства освіти і науки України з питанням, скільки людей стало студентами в 2025 році. Це саме тих, хто є представниками цієї категорії ТОТ. І були і засмучені, і здивовані, почувши цифру в 614 людей. Уявіть, 614 людей. Наша колега з дружньої організації, вона порахувала, що враховуючи всіх суму всіх вступників в тому році, 25-му, тих, хто ось зараз першокурсники, да, то це 0,3%. Всіх, хто навчається в Україні, є студентами. Це дуже маленька цифра. І треба зробити все можливе, щоб ця цифра стала більшою. Донести інформацію на тимчасово окуповані території. Зробити всі максимальні заходи підтримки, доступ до ресурсів, надати соціальну допомогу, гуманітарну, юридичну, психологічну, для того, щоб люди знали, що якщо вони виїжджають з окупації, повертаються на підконтрольну уряду територію України, їх тут зустрінуть і зроблять це можливе для їх реінтеграції.
0: Юля, де можна прочитати цю інформацію, на яких ресурсах? Я розумію, що є оця інформаційна блокада, але, можливо, це, умовно кажучи, розділ на сайті Міносвіти, можливо, ваша організація також збирає цю інформацію.
2: Так, дійсно, для того, щоб знайти інформацію про вступ і про можливості, не тільки вступи. Це ж є ще і підготовчі курси, які теж були запроваджені в цьому році, і інші там соціальні програми. Будь ласка, зайдіть, якщо ви слухаєте нас на тимчасово окупованих територіях, або ви є родичами тих, хто знаходиться там, передайте, що можна знайти в інтернеті сайт під назвою «Освіта тут», і там є зібрана, сконцентрована вся корисна інформація. Там є контакти, куди можна звертатись, звертатися за підтримкою в виїзді. І вас будуть супроводжувати, розкажуть вам всю-всю детальну інформацію, як підготуватись до виїзду, що потрібно, які документи, де отримати, якщо у вас немає українського паспорту. Все-все-все вам розкажуть і будуть на кожному кроці з вами поруч онлайн або в будь-якому форматі і будуть вас супроводжувати. Там є інформація про саму процедуру вступу, куди звертатися, з ким розмовляти, де знайти освітні центри в університетах, вони є при приймальних комісіях, їх контакти, які документи треба здати, коли це здається, які екзамени проходяться, всі-всі-всі ці деталі можна знайти на сайті освіта.тут. Також цей сайт відкривається на тимчасово окупованих територіях з VPN-ом і можна його відкрити, прочитати. Тому що ми знаємо, що сайти наші державні, наприклад, кожну інформацію можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України, але він не відкривається в окупації. Плюс ще є телеграм-канал. Зараз телеграм через раз відкривається. Ми нещодавно спілкувалися з конкретно людьми, які дзвонили з окупації, і вони планують виїзд вступ, і вони казали, що телеграм у них зараз через раз відкривається. Вони дзвонили з мобільного оператора «Фенікс» місцевого і ризикували тим, що будуть викриті, там всі дзвінки ці відстежуються, але вони мусять дізнатися цю інформацію, знайти її для того, щоб виїхати і щоб дитина вступила. І от телеграм теж є такий канал, називається «Освіта тут», його можна знайти, і якщо навіть через раз працює, то можна іноді заходити і дізнаватися там, і контакти тих, хто підтримує, хто вивозить, де шукати, якісь новини по вступу, там все знаходиться. Плюс ще є на майже кожному сайті університету розділ для вступників з тимчасово окупованих територій, і там також є контакти цього освітнього центру, який при університеті, це таке формування при приймальній комісії, яке займається саме ось нашими вступниками, молодими людьми з тимчасово окупованих, з прифронтових територій, точніше, вони правильно називаються з території активних бойових дій, які хочуть вступити і для яких потрібні ось ці спеціальні умови для того, щоб їх підтримати, тому що це якраз та категорія людей, яка потрапила в складні, абсолютно неординарні, складні життєві обставини, і ми, як громадськість, як держава, мусимо їх підтримувати.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: Нагадаю, в студії Громадського радіо координаторка освітніх програм благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кішенко.
3: Юля, а як часто до вас звертаються люди, от щоб отримати інформацію саме до вашого фонду?
2: Так, у нас зараз якраз триває вступна кампанія, і для людей з тимчасово окупованих територій та прифронтових вступна кампанія починається з 1 червня. Це початок роботи освітніх центрів, які, власне, і приймають цих дітей. І ми також вже почали більш активно отримувати дзвінки або повідомлення на наші месенджери і пошти. І на даний момент ми маємо близько 40 звернень. Ці звернення стосуються правил вступу, або люди просять допомогти обрати заклад освіти, який працює в віддаленому режимі для того, щоб вчитися онлайн. Або люди не можуть розібратися в деяких нюансах правил, вони дзвонять для того, щоб ми пояснили, підтримали. Ми супроводжуємо декілька молодих людей, які зараз в процесі вступу. Також до нас, я наводила приклад, як люди дзвонять з тимчасово окупованих територій і дізнаються про можливості виїзду та підтримки. Плюс ще до нас звертаються колеги з освітніх центрів для того, щоб дізнатися про деякі нюанси, тому що цей вступ для молоді СТОТ, він досить відповідальний. І щоб не зробити якусь помилку, колеги дзвонять, теж радяться, і ми дуже раді приймати такі дзвінки для того, щоб дійсно допомогти молодим людям.
3: Юля, а в чому супровід полягає? От ви говорите, що супровід від вашої організації.
2: Так, супровід – це і вибір, допомога в виборі саме закладу освіти. Це і підтримка інформаційна для того, щоб людина знала, до чого їй готуватися, яка процедура, які їй здавати співробітники, бесіду, екзамен, які дати прийому документів, заяв і всі-всі нюанси. Плюс у нас є також юридична підтримка. Наприклад, один з кейсів, який зараз ми ведемо, це молода людина, дівчина, яка в минулому році виїхала з окупації. Вона виїжджала таким чином, що батьки не знали про її рішення, про її виїзд, дізналась вже постфактом. Вона дуже сильна молодець, людина, яка пройшла цей шлях, вона вступила, але зараз потребує підтримки. Самій молодій дівчині нелегко, і дійсно потрібно мати когось поруч, хто може допомогти впоратися з юридичними питаннями, там оформити довідку ВПО, оформити певні там довідки для гуртожитку, для оформлення банківських процесів. Також підтримуємо її психологічно, морально. Є кейс-менеджерка наша, кейс-супровід, яка знаходить там певних спеціалістів, які потрібні для цієї дівчини. Такий комплексний підхід для того, щоб допомогти їй стати сильнішою, адаптуватися, реінтегруватися і далі вже рухатися в такому більш стабільному стані.
3: Якщо говорити про підтримку від держави для таких абітурієнтів, а потім вже і студентів, то що воно включає? Це якісь пільги, якась гарантована стипендія? Чи гарантується місце в гуртожитку таким студентам?
2: Так, є чудові програми державні, як то 50 тисяч гривень, які виплачуються молодим дітям і молодим людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій на територію України. Це такі підйомна сума грошей для того, щоб допомогти адаптуватися.
3: Сильно піднімешся, якщо чесно.
2: Там на перший час допомога для адаптації. Якщо ми кажемо про вступників і студентів, то так, є на період вступу можливість розміщення в гуртожитках. Тут варто зазначити, що різні заклади освіти, вони мають автономію і вони приймають рішення, наскільки у них є можливість надавати там гуртожитки, але на період вступу ми чули від всіх закладів освіти, з ким ми спілкувалися, що вони дійсно надають гуртожиток безкоштовно для самої молодої людини, вступника, і для її родича, якщо вони разом приїхали. Також потім, коли вже вступник став студентом, надається або безкоштовно гуртожиток, як от в тому закладі освіти, де про дівчину, про яку я розповідала, там є можливість надавати безкоштовно гуртожиток, плюс деякі заклади освіти можуть, якщо у них немає можливості прям безкоштовно надавати, є знижка на вартість гуртожитка. І якщо молода людина вступила на бюджет, вона отримує академічну стипендію або може отримувати соціальну стипендію. Є виплати ВПО також, на проживання виплата йде. Але там, якщо за гуртожиток людина не платить, там є теж певні нюанси, тому звертайтесь до юристів, можете до наших, до СхідСОС юристів звертатись, вони пояснять, які виплати, які пільги можуть бути у людини. І також є ряд організацій, благодійних фондів, які підтримують гуманітарна підтримка, психологічна, супроводжують також. Це не тільки ми, а й інші. Тому головне знайти ось цю інформацію в інтернеті, звернутися, і дійсно вас завжди підтримають. Також скажу про цьогорічний такий експеримент. Це нульовий курс, це такі підготовчі курси для молодих людей, в тому числі, там є певна ще кількість категорій, в тому числі і для наших, для тих, хто з тимчасово окупованих територій виїжджає, хоче підготуватися, і вони здають вже НМТ і мають там певні ще бали до НМТ для вступу на певні спеціальності.
3: І останнє питання, Юля, чи можуть ті люди, які закінчили школу в окупації кілька років тому, подаватися, вони прожили, можливо, вони там працювали десь, а зараз вирішили отримати все-таки вищу освіту в українському виші. Вони можуть теж вступати?
2: Так, звісно, якщо ви закінчили школу при окупаційній владі, не тільки в цьому році, в минулому, позаминулому, там, після 14-го року, то ви можете розраховувати на спрощену процедуру вступу. Це якщо ви знаходитесь зараз в тимчасовій окупації або виїхали після 1 жовтня того року, що передує року вступу. Ну, зараз це 25-й рік. Також люди, які закінчили нашу школу українську, але знаходились в окупації, або є можливість також вчитися онлайн, і вони закінчили онлайн школу там певний час назад, але виїхали там до першого, або і до, і після 1 жовтня року, що передує року вступу, вони мають право на квоту 2. Це квота спеціальна для молодих людей, які з тимчасово окупованих територій. Ця квота не конкурує з іншими квотами, це спеціально оця виділена частина підтримки для саме нашої категорії.
3: Це була координаторка освітніх програм благодійного фонду «СхідСОС» Юлія Кішенко. Говорили про освітні можливості для молоді з окупованих територій в українських вишах. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: Наші на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
4: Я хочу безмежно кохати твій світ, поринати у то, з тобою у то.
1: Хітова музика на громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
5: «Відерштанд».
1: «Відерштанд».
5: «Супротив».
1: «Супротив».
5: Пам'ять виростає із забуття.
1: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару. Трамп заявив.
6: Кому знайомо, точно знає.
1: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
6: Перевіряємо чутливі теми.
1: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
6: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
1: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Ми стаємо різними людьми на певних етапах життя. Наші стержневі «я», мабуть, залишаються незмінними. Але те, що ми вважаємо важливим, змінюється. Втеча в римські апартаменти Кері Фішер.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
7: Вітаю! Це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати трилогію «Італійська втеча» британської письменниці Кері Фішер. І цього разу ми зустрінемося зі старими знайомими у останній книзі «Втеча в римські апартаменти». Сарі 57 років, у неї двоє дорослих, але не прикаяних синів, чоловік, з яким вона розійшлася, але продовжує жити в одному будинку, робота, яка вже давно перестала бути цікавою, і рана в серці, тому що найкраща подруга нещодавно померла, залишивши Сарі гроші і лист. Я купую тобі свободу. Вирушай у неймовірну пригоду. Відтвори літо 84-го в Італії, а ще відвези мене до Портофіно і розвій над морем. Сара звикла не ставити себе на перше місце і не виходити за межі дозволеного, але одного дня її терпець урвався, вона звільняється з роботи і з одним рюкзачком вирушає виконувати заповідь подруги. В літаку Сара зустрічає екстравагантну Бу і раптово опиняється у Флоренції, де живе у загадкового богемного Карло. Звісно, Сара врешті-решт опиниться у щасливому пансіоні знайомих нам Роні і Марини, ще й подружиться з Бет з першої книги. Вона теж буде виконувати завдання, обов'язково примириться з минулим і відкриє нову сторінку свого життя. Відкриє в собі більше, ніж очікує. Ти тільки починаєш жити. Потрібні десятиліття, щоб перестати хвилюватися про речі, людей, події, які не мають значення. Використовуй кожну можливість. Кажи так речам, які тебе захоплюють, але лякають. І обходь десятою дорогою людей, які ниють про свою долю. Якщо пощастить, наступні 30 років будуть найкращими у твоєму житті. Звісно, всі три книги серії «Італійська втеча» Кері Фішер – це насамперед маніфест про те, що змінити долю ніколи не пізно. В останньому томі, хоча насправді читати їх можна і кожна окремо, ми збираємо пазли з попередніх частин. Ми бачимо, як перетинаються долі героїнь – Ронні, Марини, Сари, Бет, Наді. Тут дивовижне відчуття жіночого сестринства, солідарності та безпечного простору, де кожна жінка знаходить розуміння без осуду. Героїні Фішер не конкурують між собою. Навпаки, їхній збірний образ демонструє неймовірну силу сестринства. Вони зцілюються через глибокі розмови, спільні вечері, взаємну підтримку та щирість, доводячи, що чужих бід не буває. Ключова риса цих жінок – сміливість сказати «досить» і здатність на радикальний крок. Вони вчаться говорити так новому досвіду, навіть якщо він їх лякає. Втечу в римські апартаменти Кері Фішер варто прочитати, щоб нагадати собі. Ми маємо право на помилки, право змінити життя у будь-який момент і бути щасливими просто зараз, незалежно від цифри у паспорті.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Coralie Books, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
8: Усі президенти України, які мали польський орден Білого Орла, відмовились від нього. Як надалі можуть розвиватися відносини між Україною та Польщею на тлі скандалу? Про це ми поміркували із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки та екс-головою Українського інституту національної пам'яті. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я насамперед надам контекст нашій аудиторії. Увечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку із найменуванням одного з українських підрозділів на честь УПА та заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитись від культу, за його словами, тоталітаризму та насильства. Після цього очільник українського МЗС Андрій Сибіга, посол України у Польщі Василь Бондар та очільник Офісу президента Кирил Буданов оголосив, що повернуть видані їм польські нагороди. І у суботу, 20 червня, наш президент Володимир Зеленський повідомив, що відправив орден поштою Каролю Навроцькому. Згодом від польського ордена також відмовилися усі президенти України, які були ним нагороджені. Зокрема, про це писала «Європейська правда». П'ятий президент Петро Порошенко увечері в суботу відмовився від ордена Орла. А перед цим третій президент України Віктор Ющенко також відмовився і назвав повернення ордена саме знаком глибокого протесту проти нинішньої політики Варшави, яка зневажає українську історію та на знак абсолютної непохитної солідарності з кожним нашим воїном і президентом України. І також другий президент України Леонід Кучма став першим із екс-президентів, який відмовився від цього ордену, який був йому виданий у 1997 році. Але ось президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що позбавив президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла, оскільки поріг болю поляків було перевищено. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Навроцький пішов на ескалацію щодо позбавлення його ордена через внутрішньополітичну боротьбу. Також президент розповів, що при першій зустрічі Навроцький подарував йому книгу про Волинську трагедію. Пане Антоне, те, що я спостерігав і всі ми могли бачити за останній рік-півтори, що Україна справді дуже сприяла злагодженню цих історичних проблем, що стосується, зокрема, Волинської трагедії, бо була проведена робота і на політично-дипломатичному рівні, і на практичному рівні, тому що відбувалася ексгумація тіл за участі польської сторони, також розпочався діалог між істориками. Знаю, що за період вашої роботи на посаді голови Українського інституту національної пам'яті ви справді глибоко разом з командою працювали з цією темою, у вас були робочі візити до Польщі, зокрема, тут один цікавий факт, що у 21-му році, коли ви якраз прямували до Польщі, вас не хотіли пропускати на кордоні, бо ви везли матеріали, зокрема, книги про УПА, але зрештою вас пропустили. Ось оцінюючи ретроспективно та точка, у якій ми зараз опинилися, точка напруження між Польщею і Україною, наскільки, на вашу думку, вона критична, як ви це оцінюєте, як людина, яка безпосередньо знає контекст наших стосунків і була дотична до розбудови їх?
9: Тут важливо, знаєте, дуже показова деталь. От ви згадали про цей випадок з перетином польського кордону. Там була книжка, написана польським автором про співпрацю УПА і ВІН, тобто польського підпілля. Тому це цікаво, що їх дуже тригернуло, що як таке може бути, щоб польські підрозділи співпрацювали з українськими підрозділами. От, але повертаючись до вашого ключового питання, насправді... Через недалекоглядність і, скажімо так, дріб'язковість рішення президента Навроцького, зараз україно-польські стосунки перебувають, мабуть, не в найглибшій такій ямі, я би сказав, на такому майже дні, порівняно з усіма попередніми роками, тому що цей жест Навроцького, насправді він же скерований на внутрішню аудиторію, бо зовнішня аудиторія, ззовні він тільки попсував репутацію свого, відзнаки, найвищої польської відзнаки. Тепер, я думаю, кожен буде два рази думати, чи йому брати цей орден, тому що, по-перше, в цій всі дебати з'ясували, що там Муссоліні, Петен, і імператор Хірахіто, Катерина ІІ, і ще бозна, скільки сумнівних постатей цей орден мають. І тепер цей орден, м'яко кажучи, репутаційно дуже постраждав. По-друге, тепер кожен політичний актор в світі буде два рази думати, чи сьогодні дали, завтра забрали, що це за орден такий. Так, і відповідно, назовні постраждав і орден, і престиж польської держави, і всі європейці дивляться на поляків дуже дивно. Тут Україна воює, там бабахала Москву, розбиває на фронті, ізолює Крим. а польські праві настільки їм муляє результативність і сила української спільноти, що вони починають пробувати там щось навіть не бити в спину Україні, а щось там шарпати Україну в спину. Ну, це виглядає дуже комічно і несерйозно. І біда в тому, що президент Польщі, він представляє ж не тільки себе і своїх правих виборців, він наразі представляє всю Польщу. І, відповідно, багато українців обурюються, починають проєктувати це на всіх поляків, але, слава Богу, поляки не всі такі, не всі підтримують позицію Навроцького, але, тим не менше, такої політичної кризи вже давно не було. Насправді, ніколи не було такої глибини політичної кризи за роки незалежності. І зараз велика мудрість потрібна від дипломатів і урядів обох країн, благо, все-таки в Польщі уряд ліберальний, а не Навроцького. Тому це ще є шанс, і я сподіваюся, ними скористаються наші очільники наших урядів.
10: Цікавий факт, і зацитую слова пана Зеленського, і він зазначив, що Навроцький продовжує політичну боротьбу всередині своєї держави за рахунок якраз підняття настроїв ненависті до українців. Тут його зацитую: ми з поляками не можемо бути не партнерами і не друзями, бо ми сусіди, бо якщо ти не партнер, то хто ти? Потім все це з роками перетворюється на те, що в нас з руськими, як сказав президент Зеленський, неповага, агресія, радикалізація суспільство. Зокрема, про це він заявив в інтерв'ю ТСН «Тиждень». І тут також є цікавий факт. Є опитування, яке провели в Польщі, і за даними цього опитування, яке якраз зробило United Surveys, понад половина опитаних поляків вважає, що президент України Володимир Зеленський має негативну думку про Польщі. Учасники опитування оцінили, яке ставлення до Польщі наразі має якраз український президент, і 58.3% опитаних вважають ставлення Зеленського до поляків негативним. На мою думку, і це очевидно, мені здається, що Навроцький справді маніпулює історію з політичних мотивів. Але з вашої точки зору, до яких наслідків насамперед це може призвести ось ця криза саме для українців у Польщі, але і які наслідки це матиме для самих поляків всередині їхнього суспільства? Ви вже означили у попередній своїй відповіді щодо такого політичного рівня, але коли ми йдемо про суспільний рівень, як ви це бачите?
9: Ну, перш за все, ми повинні розуміти, що контекст такий, що оці потуги польських правих, вони виглядають дуже комічно і якось інфантильно. Тому що президент України, попри всі там помилки, перемоги, ми ж розуміємо, що ми доволі складне суспільство ще й під час війни, тут всякого є, але тим не менше він очолює спільноту, яка воює в реальній війні 21-го століття, найбільшій війні 21-го століття. Натомість президент Навроцький намагається затягнути свій народ в абсолютно уявну війну попереднього століття, 20-го століття. І фактично це розуміють будь-хто, хто намагається реалістично подивитися на ці речі. Відповідно, біда ще в тому, що йому, в принципі, це вдається. І всі ці уявні історії локального конфлікту 80-літньої давнини, вони реально тригерять польське суспільство, тому що це не закрита рана, не пропрацьована і так далі. І замість того, щоб зробити те, що зробив колись там Кучма і Квасневський, які запровадили форму «пробачаємо і просимо пробачення», що є найрозумнішим і наймудрішим, і політики мають брати лідерство в таких складних питаннях, вирулювати в конструктив, він вирішив роз'ятрити ці рани, отримати там 3-5% на виборах. З чим це загрожує в майбутньому? Це може насправді негативно позначитись на сприйнятті українців у Польщі, це може негативно позначитись на економічних процесах, що люди будуть там думати, чи варто їм вести справи з поляками, відкривати там бізнес, бо якщо буде погіршуватися середовище, економічне і соціальне, негативне ставлення до українців зростати, власне, якісь претензії будуть, то українці не будуть залишатися в Польщі, навіть ті, хто виїхав, будуть переміщатися там в Німеччину і в інші країни, де рівень істерії не такий зашкальний. З одного боку. З іншого боку, це може ускладнити там нашу логістику і політичні переговори про вступ в ЄС. Це очевидні речі. Я не вбачаю, що прям для військового напрямку будуть надмірно великі ризики, тому що все-таки Польща не єдина країна Європейського Союзу, і більшість розуміє, навіть якщо у польських правих відбувається затьмарення, то більшість європейських країн розуміє, що наші 110 українських бригад, які стримують 250 російських, потрібно за всяку ціну підтримують, бо в разі чого 14 польських бригад навряд чи щось зроблять з російським військом. Тому, я думаю, військова історія буде все-таки або з благорозумства частини польського суспільства, або під тиском європейського суспільства забезпечено. От. Але от економічно, культурно, соціально там дійсно може бути тяжко.
10: А на вашу думку, взагалі, колись відбудеться з боку Польщі ось це прощення щодо історичних подій, зокрема Волинської трагедії? Тобто, чи буде та точка, коли вони відмовляться від почуття образи, гніву, бажання помститися? Або як це працює із такими історичними ранами?
9: Ну, таке вже було в 90-х роках, начебто ж прощення відбулося. Церкви робили заяви про прощення, глави держав робили, парламенти і так далі. Але, як ми бачимо, ну, завжди є ризик, що прийде якийсь... ну, скажімо так, політик, який веде фантастичні війни з минулого і попробує нав'язати цю отруєну оптику сучасному. Тому, в принципі, ми не можемо точно прогнозувати. Очевидно, що той політик, який, ті політики, яким все залишиться в спадок, будуть, ну, м'яко кажучи, в дуже складній ситуації, тому що це накручене суспільство, треба буде, якби, приводити до стану порозуміння. От, і якщо цього не зробити, то може й дійти до трагедії. Тому коли це станеться, ну, невідомо, але це завжди внутрішня робота. Ні ми, ні німці, литовці, да, ну, всі сусіди поляків, які знають їх там темперамент і болі, і рани, так, частину з яких нанесли, частину з яких просто стали свідками, частину з яких помагають їм, та не зможуть остаточно вплинути на це, на цю ситуацію. Це має сама, це внутрішня робота самої Польщі. Поки що ми бачимо, що польські популісти ускладнюють проробити цю роботу з минулим, з ранами і не

0: очільник цього міністерства Андрій Сибіга у неділю в ефірі телемарафону зазначив, тут його зацитую, ми знаємо, що 11 липня – це така досить чутлива дата для Польщі, мається на увазі, вони будуть згадувати Волинську трагедію, і ми закликаємо до зваженості, ми відкриті до дипломатичного діалогу. Ми вважаємо, що арсенал дипломатичних інструментів має бути максимально задіяний, і ми до цього готові, сказав Сибіга. І також він додав, що час непомічання Україною недружніх кроків, маніпуляцій з історією України пройшов. Сказав, ми тепер будемо дзеркалити, я хочу, щоб наші польські це почули. Наші польські друзі це почули. На вашу думку, що означає ось це віддзеркалення?
1: Це може означати відповідні заяви, оцінки, це може бути той так званий симетризм, який так не подобається полякам, коли вони намагаються роками розказувати, які погані українські підрозділи, але нічого ніколи не говорити про злочини і вбивства, які вчиняли польські підрозділи. Раніше український МЗС, взагалі український уряд старався не підсвічувати ці речі, в першу чергу для того, щоб своїх власних громадян не накручувати, тому що в Україні переважна більшість людей просто взагалі нічого не знає або дуже мало знає про Волинську трагедію, це протистояння, а просто будь-яка людина адекватна, яка про це починає дізнаватися, в неї, вибачте, зникають всякі симпатії до власне польських дієвців, тому що після санації, пацифікації, знищення українських шкіл, церков і намагання насильницької асиміляції з концтаборами і так далі, які здійснювали поляки, і польський уряд офіційний проти не якісь повстанці, як ми говоримо про Волинську трагедію, а реально офіційна польська держава намагалася витерти українську ідентичність, не тільки українську, єврейську, білоруську і так далі, і всіх загнати в своє бачення нації, всі ці речі, вони, м'яко кажучи, невідомі українському суспільству. І коли йдеться про зеркалення, я думаю, що йдеться про те, що цілеспрямовані зусилля пояснити і українцям, що там робили поляки, і звідки взагалі ростуть ноги в цій історії. Якщо таке буде, це, м'яко кажучи, погано вплине на репутацію поляків, тому що зараз, попри такий хайп через ордени, українці більшості здивовані, чому взагалі поляки причепилися до цієї історії, тому що більшість людей не асоціює УПА теж з поляками, може люди на Волині і Галичині так, а в більшості України люди асоціюють УПА якраз з антирадянським рухом, тому що Радянський Союз демонізував цей підрозділ. Відповідно, таке дзеркалення може призвести до того, що українці більше дізнаються про польські злочини, про те, як армія Крайова, батальйони хлопські вирізали українські села, які, до речі, що зафіксовано в численних історичних джерелах і так далі. Єдине, що це не дуже теж конструктивний шлях, тому що ми можемо теж підвищити ставки і розкачати цю ненависть, яка буде абсолютно базуватися на історичних фактах, тільки користі від неї не дуже багато. Тому тут краще якраз направити зусилля на історичні дослідження і встановлення правди про речі. Наприклад, підтримати такі дослідження, як робить Український католицький університет, наприклад, під егідою професора Галагіди, які досліджують, поіменно досліджують жертви, українські жертви під час польсько-українського протистояння і польські жертви досліджують. Оце насправді шлях, коли дійсно відбувається реальне пізнання без скандалів, а з метою вшанувати гідність всіх загиблих і нарешті закопати ці вила роздраю.
0: Це була розмова із Антоном Дробовичем, головою Центру прав людини та меморіалізації війни Київської школи економіки і екс-головою Українського інституту національної пам'яті. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно.
3: Чесно.
1: Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
1: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 84 копійки.
1: Євро.
4: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
0: В Україні 5-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
4: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
5: «Я чую інших людей».
6: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Усе важливе на цю годину.
4: Вітаю. У студії працюють я, Єлизавета Цереграцька, та моя колега Христина Турко. За звукорежисерським пультом Богдана Зражевська.
5: Впродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини вівторка, 30 червня. І далі про найважливіше – коротко.
4: У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного удару.
5: Сили оборони атакували два мости на окупованих територіях – у Запорізькій області і Криму.
4: У Чехії пропонують позбавити Зеленського найвищої нагороди країни – ордена Білого Лева.
5: Міжнародний союз ковзанярів дозволив росіянам і білорусам змагатися під нейтральним статусом.
2: Детальніше про головне.
4: У Дніпрі зросла кількість жертв російського ракетного удару. У лікарні помер 59-річний чоловік, який напередодні зазнав важких поранень. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, медики боролися за життя пораненого, однак урятувати його не вдалося. Таким чином, кількість загиблих унаслідок російської атаки на Дніпро зросла до 7 людей, 6 чоловіків та однієї жінки. Ще 16 постраждалих залишаються у лікарнях, із них семеро перебувають у важкому стані. Нагадаю, російські війська завдали ракетного удару по Дніпру напередодні. Унаслідок атаки зазнали пошкоджень житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.
5: На Харківщині російські військові намагаються закріпитися у прикордонному селі Гранів. Про це в етері Суспільного повідомив речник угруповання об'єднаних сил Віктор Тригубов. За його словами, підрозділи РФ вже перебувають у населеному пункті та намагаються взяти його під повний контроль. Також, за словами речника, бої тривають у Козачій Лопані, де російські військові намагаються закріпитися. Наразі ситуація там залишається загостреною. Віктор Тригубов додав, що російські війська переважно використовують малі піхотні групи, оскільки в активному застосуванні техніки перешкоджає насиченість поля бою FPV-дронами та БПЛА.
4: У Москві заявили про масовану атаку безпілотників. Російська влада повідомляє про нібито збиття щонайменше 50 дронів. У російській столиці та області фіксували вибухи та пожежі. Про це заявила місцева влада. Водночас там не уточнюють, скільки дронів могли досягти цілей. Але через атаку Росавіація тимчасово обмежила прийом і виліт літаків в аеропортах Домодєдово та Жуковський. Також у мережі з'являються повідомлення про вибухи та пожежу в Єгор'ївському і про влучання в районі Дубни Московської області. Нагадаю, що саме там розташовані підприємства оборонної промисловості, зокрема заводи, пов'язані з виробництвом безпілотників і крилатих ракет, які раніше вже ставали цілями українських ударів.
5: Українські удари по російській паливній інфраструктурі спричинили масштабний дефіцит бензину в Росії. Про це повідомляє Reuters. За даними агентства, обмеження на продаж пального діють у більшості регіонів РФ. Навіть у Москві частина автозаправок закрита, а на інших утворилися великі черги. Про це повідомляє російське видання РБК. На АЗС «Газпромнефть» і «Лукойлу» в Москві та області запровадили ліміти на продаж пального. Одному клієнту продають не більше, ніж 20-30 літрів бензину або 60 літрів диспального. Пальне в каністри не відпускають. Найгірша ситуація з паливом на півдні Росії та в Сибіру, а також на тимчасово окупованих територіях України. У Криму окупаційна влада призупинила продаж пального цивільним, скоротила роботу громадського транспорту та змінила графіки роботи закладів. У Севастополі бензин продають майже утричі дорожче, ніж російській столиці.
4: 29 червня та в ніч на 30 червня Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічних об'єктів російських військ. Про це повідомили в Генеральному штабі Збройних сил України. Зокрема, уражено автомобільний міст у районі Азовського Запорізької області та залізничний міст поблизу населеного пункту Ічки у тимчасово окупованому Криму. За даними Генштабу, ці об'єкти використовувалися для перекидання особового складу, озброєння та зберігання боєприпасів. Також під удари потрапили пункти управління БПЛА у районах Веселої Лопані Білгородської області Російської Федерації, Комара на Донеччині, а також Мирного, Лугового і Скельок Запорізької області. Крім того, уражено командно-спостережний пункт російських військових поблизу Старомлинівки на Донеччині. Водночас Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив результати оцінки удару по нафтопереробному заводу «Слов'янський» в Краснодарському краї Російської Федерації, завданого 28 червня. За наявними даними, знищено 4 резервуари та пошкоджено ще 9, а також установку з переробки нафти.
5: Україна перейшла від ударів по окремих військових об'єктах до системного позбавлення можливості російських військ використовувати Кримський півострів як головний військовий плацдарм. Про це під час 5-го міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи заявив генерал-майор, колишній заступник начальника головного управління розвідки Міністерства оборони України Ілля Павленко. За його словами, нині Крим вже не є безпечним тилом для російських військ. Україна прагне не ізолювати жителів півострова, а позбавити російську військову машину можливості безперешкодно перекидати туди сили та ресурси. Ілля Павленко наголосив, що розпочався новий етап ізоляції Криму, однак не йдеться про блокаду півострова. За його словами, це оперативна ізоляція військових спроможностей Росії. Також генерал-майор зазначив, що деокупація Криму потребує комплексної підготовки. Він нагадав, що Росія готувалася до захоплення півострова десятиліттями, тому його повернення Україні вимагатиме використання військових, розвідувальних, економічних, дипломатичних та інформаційних інструментів. Крім того, Павленко вважає, що військовий тиск України вже має не лише тактичний, а й стратегічний ефект, оскільки повертає кримське питання до міжнародного порядку денного та створює передумови для підготовки до деокупації півострова.
4: Сьогодні у більшості регіонів України знову діятимуть погодинні відключення електроенергії. Про це повідомила прес-служба «Укренерго». Обмеження запровадять із 17 до 22 години для всіх категорій споживачів через різке зростання споживання електроенергії під час спеки. У цей самий період для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності. Запровадження графіків відключень світла на 30 червня анонсували, зокрема, в Івано-Франківській, Черкаській, Миколаївській, Хмельницькій областях. Через аномальну спеку у Київській, Рівненській та Хмельницькій областях сталися аварійні знеструмлення. За прогнозами синоптиків, така спека протримається до 2 липня. Енергетики закликають ощадливо користуватися електроприладами у вечірній пік.
5: Чеська партія «Свобода» і «Пряма демократія» виступила з ініціативою позбавити президента України Володимира Зеленського ордена Білого Лева – найвищої державної нагороди Чехії. Причиною в партії назвали рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь героїв Української повстанської армії. Про це представник партії «Свобода» і «Пряма демократія» сказав журналістам, повідомляє медіа «Чеські новини». За його словами, політсила має намір намір порушити це питання в парламенті та закликати Палату депутатів звернутися до президента Чехії Петра Павла з пропозицією відкликати нагороду. Водночас чеське законодавство передбачає позбавлення державних нагород лише у виняткових випадках після остаточного рішення суду про засудження особи до щонайменше 2 років позбавлення волі за умисний злочин. Ініціативу вже розкритикували представники інших політичних сил. Депутат від Народної партії Бен'ямін Чінчіла висловив сподівання, що коаліційні партії не підтримають дану пропозицію.
4: Польща заявляє, що не підтримує вступ України до Європейського Союзу, якщо Київ не перегляне ставлення до діячів ОУН УПА, зокрема до історичної персони Степана Бандери. Таку заяву зробив віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш в ефірі телеканалу Polsat News. За словами польського міністра, Варшава вимагатиме від Києва відмови від вшанування лідерів українського націоналістичного руху як частини умов євроінтеграції. Він прямо заявив, що, цитую, з Бандерою Україна не вступить до ЄС. Косіняк-Камиш наголосив, що держави-кандидати повинні виконувати політичні та історичні критерії вступу і що ЄС не може будуватися на символах, які викликають гострі суперечки між країнами-членами. Польський політик також заявив, що Польща самостійно визначатиме свою позицію щодо розширення Євросоюзу і голосуватиме, виходячи з власних політичних оцінок. Крім того, він погодився з твердженням в ефірі, що в Україні нібито існують політичні сили, які не зацікавлені у вступі до ЄС.
5: Україна отримала 3,8 мільярди євро на підтримку оборони від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Support Loan. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. Кошти, що надійшли до спеціального фонду державного бюджету, спрямують на фінансування пріоритетних оборонних потреб. Зокрема, виробництво українських дронів, посилення спроможностей ОПК та забезпечення термінових поставок для потреб фронту. 25 червня до держбюджету надійшло ще 3,2 мільярди євро. Таким чином, загальний обсяг коштів, які отримала Україна за цим інструментом, становить 7 мільярдів євро.
4: У Монако внаслідок вибуху біля житлового будинку важкі поранення дістав бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв, а також його дружина та 13-річний хлопець. Про це з посиланням на власні джерела повідомляє Українська правда. Вибух стався ввечері 29 червня. За даними слідства, невідомий залишив біля входу до будинку рюкзак із вибуховим пристроєм і втік. Правоохоронці розглядають версію замаху на вбивство та не виключають, що ціллю нападу міг бути саме Єрмолаєв. У Міністерстві закордонних справ України відреагували на інцидент. Як повідомили в прес-службі відомства, нині триває перевірка інформації щодо наявності українського громадянства в постраждалих. До з'ясування обставин долучилося посольство України у Франції, у зоні відповідальності якого перебуває і князівство Монако. На місці працюють українські дипломати.
5: Російських і білоруських спортсменів допустили до змагань під егідою Міжнародного союзу ковзанярського спорту. Про це повідомили на сайті організації. Йдеться про фігурне катання, шорт-трек і ковзанярський спорт. Представники Росії та Білорусі зможуть брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, без прапора і гімну своїх країн. У Міжнародному союзі ковзанярського спорту зазначили, що право на участь залежатиме від дотримання вимог нейтральності та відсутності доказів їх порушення. А я нагадаю, що заборона на виступи спортсменів із Росії та Білорусі діяла від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Торік їм дозволили брати участь лише у кваліфікаційних турнірах до зимових Олімпійських ігор.
4: Це були головні новини вівторка, 30 червня, на Громадському радіо. У студії працювали Єлизавета Цереграцька та Христина Турко, а за звукорежисерським пультом Богдана Здражевська.
5: Наступний випуск новин о 18-й годині. Слухайте, думайте, дійте.
3: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
5: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
3: Погода на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19.10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники». За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Драйв-тайм. З Єлизаветою Цареградською. На Громадському радіо.
4: Мої вітання усім слухачам та слухачкам Громадського радіо і програми «Drive Time». Мене звати Єлизавета Цареградська. Сьогодні над цим етером ми працюємо спільно з командою. Це редакторка Альона Нестеренко, гостьова редакторка Анна Безсмертна та звукорежисерка Богдана Зражевська. В етері ми протриваємо до 19-ї години. У нас попереду багато тем до обговорення і протягом першої години ми говоритимемо про таке.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
4: Про наслідки ворожого удару по місту Дніпро розпитаємо журналіста Романа Михальчука. Яку загрозу для Балтійського моря становить російський тіньовий флот? Матимемо розмову з Наталією Гозак, директоркою офісу «Грінпіс Україна». 119 років тому народився генерал Хорунжий, головний командир УПА у 1943-50 роках Роман Шухевич. Про його постать говоритимемо з Володимиром В'ятровичем, істориком, народним депутатом і колишнім головою Інституту національної пам'яті.
3: Драйв-тайм з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
4: Також нагадую вкотре про можливість долучатися до наших етерів, до наших розмов. Такий спосіб ставати співавторами та співавторками етеру. Ви можете ставити свої запитання, озвучувати думки, враження, все те, що стосується тем, які ми обговорюємо в прямому етері. Ви можете це писати на наш студійний вайбер, номер якого 067-67-404-76. Або ж ви можете нам зателефонувати. Наш номер 0800-30-40-33. І тоді ви звучатимете в етері особисто.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
4: Сьогодні ми говоримо про місто Дніпро і про наслідки ворожого удару по місту напередодні. Станом на зараз відомо про те, що кількість жертв загиблих внаслідок цього удару зросла до 7 людей. Які ще оновлення інформації щодо стану постраждалих, їхнього стану здоров'я і загалом, як місто дає раду з викликами у наслідок удару, розпитаємо журналіста з Дніпра Романа Михальчука, який з нами на зв'язку. Пане Романе, доброго вечора.
7: Okay. Вітаю, студія. Дійсно, вчора зранку російські війська завдали ракетного удару по приватному підприємству в місті. А внаслідок атаки є загиблі. Зокрема, станом на зараз відомо про те, що їх шестеро. Поранено тоді було близько 30 людей. Ми працювали на місці, зокрема, і розмовляли з очевидцями цього обстрілу. Як повідомив нам представник атакованого підприємства Юрій, найбільше пошкоджено були офісні приміщення. Через велику кількість уламків там дістало поранення більшість співробітників. В самого ж чоловіка поріз був на руці. Також, за його словами, зазнав руйнувань і один із виробничих цехів. Цитую, підприємство цивільне, нічого стратегічного тут ми не виготовляємо, але ж б'ють по найболючішому. Між тривогою, за словами Юрія, і вибухом була буквально хвилина. Ніхто не встиг сховатися. За повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, тоді Дніпро атакувала російська балістична ракета. За словами ж міського голови Дніпра Бориса Філатова, жертвами удару цього стали четверо чоловіків. Це співробітник підприємства, а також троє будівельників, які лагодили дах цеху після попередніх обстрілів. І також загинула операторка лінії заготовок для пластикових пляшок. Зокрема, російські війська не припиняють обстрілювати і різні райони Дніпропетровщини. Це і Синельниківський район, і Нікопольський, який щодня потерпає від російської агресії. Зокрема, вчора... Станом на вчора начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа повідомляв, що внаслідок повернувся знову до обстрілу Дніпра по Нівеччині також і підприємство, училище, приватні оселі, а також автівки. Ну і, власне, щодо обстрілів нашої області, зокрема, станом на сьогоднішній ранок відомо, що армія РФ обстріляла Нікопольський, Дніпровський, Кам'янський та Синельниківський район. Зокрема, на Нікопольщині, за повідомленням очільника ОВА Олександра Ганжі, під ударом були райцентр, це Нікополь, який, власне, вже майже 4 роки потерпає від російських обстрілів, Марганецька та Червоно-Григорівська громади. Там пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, а також автівки. Постраждали там двоє чоловіків 43 та 65 років. Обидва вони перебувають нині в лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. В Дніпровському ж районі противник бив по Миколаївській громаді нашої області. Там зайнявся склад з зерном. Поранена 56-річна жінка. Вона ушпиталена нині в стані середньої тяжкості. В Кам'янському ж районі росіяни поцілили по Криничанській громаді. Там горіло поле з ячменем. І, власне, кілька слів про Синельниківщину. Там росіяни завдали удару по Новопавлівській і Богинівській громадах. Знищений трактор, також понівечений. І приватний будинок. Окрім цього, також хочу виправитися. Поза повідомленням очільника ОВА Ганжі, станом на сьогодні вже відомо про 7 загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру. Це 6 чоловіків і одна жінка. Власне, ось так і переживає Дніпро та область останні російські повітряні атаки.
4: Щодо оголошення повітряних тривог, зокрема в Дніпрі, тому що бачила новини з приводу того, як швидко відбувається удар після оголошення тривоги, що, мовляв, людей може не бути можливості спуститися в укриття і подбати про свою безпеку. Наскільки це часті випадки і взагалі яка ситуація з укриттями в місті?
7: Ви знаєте, дійсно, від оголошення тривоги до завдання ракетного удару інколи минають хвилини, це 2-3 хвилини, максимум 4, якщо це балістична ракета, то часу або недостатньо, або вкрай мало. І працюючи на різних локаціях, на різних обстрілах по Дніпру, іноді люди просто не встигають добігти до неї найближчих укриттів. Якщо ми говоримо про приватні підприємства, то там здебільшого вже налаштували такий собі механізм. Щойно оголошується повітряна тривога, одразу всіх співробітників великих підприємств, якщо ми говоримо про великі підприємства, одразу всіх приводять до укриття і, власне, таким чином зберігають життя. Щодо укриттів, вони є офіційні в кожному районі нашого міста. Також є і мобільні укриття, це бетонні укриття, які розташовані переважно поруч із зупинками громадського транспорту, тож люди можуть під час оголошення повітряної тривоги, де б вони не були, а вони є переважно в усіх районах міста, зайти і сховатися, бодай укритися, скажімо, бодай від уламків російського озброєння.
4: З приводу також відключень світла, адже бачимо теж новини, що, зокрема, в області будуть графіки відключень. Чи вони вже відомі, як люди готуються, взагалі яка ситуація? Тому що, припускаю, у Дніпрі не менш спекотно, ніж у Києві.
7: Так, у нас дійсно спекотно, і на це може впливати, спека може впливати на відключення електроенергії. А поки що офіційної інформації щодо відключення від ДТЕК ми не маємо. Однак відомо, що сьогодні російські війська атакували кілька енергетичних об'єктів ДТЕК в Дніпропетровській області. Через це частина родин прифронтових зон залишилася без світла. Енергетики ж ДТЕК, своєю чергою, противно розпочали відновлювальні роботи. І вже за кілька годин електропостачання повернули усім родинам, які, власне, були знеструмлені внаслідок цих атак.
4: Дякую вам дуже за розмову і за цю інформацію. Нагадую, що журналіст Дніпра Роман Михальчук з нами спілкувався, говорили про наслідки атаки на Дніпро, а також ще дізналися те, що відомо станом на зараз про область і інші населені пункти, як саме росіяни атакують українські міста і цивільні об'єкти, що важливо, виходячи з тієї інформації, яку надав Роман Михальчук. Ми прямуємо етером далі. Я вкотре хочу нагадати, що ми рівно о 18:00 почуємо випуск новин, тобто півгодини часу в нас залишається. Якраз в цей момент ми будемо говорити, протягом цього часу ми будемо говорити ще на дві теми, тож ви можете долучитися до цих обговорень. Наш номер телефону 0800 30 40 33, або ж ви можете нам написати на студійний вайбер. Його номер 067 67 404 76.
8: Немає планети Б.
3: Про екологію на громадському радіо.
4: Ми будемо говорити про російський тіньовий флот у Балтійському морі, зокрема, зі звукового оформлення. Очевидно, що це в контексті екології. Утім, це насправді об'ємна і ширша тема. Вона зачіпає декілька аспектів, що цілком зрозуміло, адже ми розуміємо, що від діяльності російського тіньового флоту страждає не лише економіка, або ж перебуває в зоні ризику. З нами на зв'язку директорка офісу Greenpeace Україна Наталія Гозак. Пані Наталія, я вітаю вас.
9: Вітаю, доброго дня.
4: Хочу уточнити, чи правильно я наголосила ваше прізвище для початку.
9: Так, Наталія Гозак.
4: Все, дякую вам дуже. Отже, я би пропонувала нам, можливо, взяти такий невеличкий вступ до теми і взагалі описати стан справ, все, що стосується Балтійського моря і, зокрема, російського тіньового флоту. Наскільки це є станом на зараз проблема, зокрема, от у оптиці Greenpeace Україна?
9: Так, безумовно, тіньовий флот продовжує бути величезною проблемою, і тут є кілька аспектів, і перший з них – це, безумовно, те, що перевезення нафти, нафтопродуктів, загалом палива, викопного палива, як російський експорт через тіньовий флот – це є надприбутки, додаткові прибутки для Росії, які, власне, вона і використовує для війни в Україні. І приблизно ось сума, яка генерується від експорту викопного палива Росії, вона співмірна з щорічним військовим бюджетом. Це такий перший аспект. А другий, звичайно, довкіллєвий. І для Greenpeace України, як і для інших організацій Greenpeace у світі, використання флоту є додатковими значними ризиками аварій і розливу нафти, нафтопродуктів. Таке ми бачили ось і в Чорному морі в кінці 2024 року, і загалом використання таких танкерів застарілих, без належного страхування, під або взагалі без прапору, або під такими сумнівними прапорами країн, які можуть не нести відповідальність за аварії. Все це такі фактори, які сильно піднімають ризики аварій і, значного забруднення довкілля саме в Балтійському морі.
4: Коли відбувається розлив нафти? Я думаю, що для широкого загалу десь на інтуїтивному рівні зрозуміло, що це шкідливо. Але як саме це шкодить, які потім наслідки можуть бути, наскільки вони масштабні і тривалі потім у часі?
9: Це справді дуже значна катастрофа для морського середовища. Під час розливу нафти відбувається, вона спочатку тримається на поверхні води зазвичай. Це є отруйним для водоплавних птахів переважно, вона токсична речовина. Вони, коли намагаються харчуватися, сідають на воду, забруднюють пір'я, і також вона всередину потрапляє, вони ковтають, і через забруднення пір'я в зимовий період, наприклад, вони замерзають, не можуть себе обігріти, від токсичної такої інтоксикації, в принципі, і гинуть. А пізніше нафта починає опускатися вже в товщу води, і саме це спричиняє забруднення і, теж отруєння і водних гідробіонтів, як риб в товщі води, так і згодом мешканців дна, це молюски, різноманітні фільтратори, будь-які мешканці морського дна, які, також поглинають і чи гинуть, чи просто настільки підвищується інтоксикація в їх організмах, що це є шкідливо загалом для всієї екосистеми. Це справді трапляється, зафіксовані випадки. Такі найбільш кричущі з часів з початку повномасштабного вторгнення, це був якраз розлив нафти з російських танкерів біля Керченської протоки в 2024 році. І тому для нас, як Greenpeace Україна, дуже важливо попередити, щоб таких масштабних, справді дуже таких шкідливих для довкілля випадків не відбувалося і в Балтійському морі.
4: Очевидно, що ці ризики є очевидними для професійної спільноти, які прицільно займаються довкіллям, екологією, кліматом тощо. Відтак породжується запитання. Очевидно, що Балтійське море не лише України стосується, очевидно, як інші країни можуть взагалі впливати на стан справ. Адже ми ж бачимо в новинних заголовках, що санкції проти тіньового флоту, час від часу ця інформація випливає. Отже, це не дуже ефективний механізм виходить, чи як?
9: Це дуже хороше питання. Якщо ми дивимося саме на Балтійське море, то дуже багато танкерів якраз тіньового флоту, які проходять цими водами, вже під санкціями. І якраз сьогодні, безпосередньо своїми очами, я бачила таку саму ситуацію, коли танкер везе нафту з російського порту Усть-Луга під панамським прапором, але цей конкретний танкер знаходиться вже під санкціями Євросоюзу, Британії, Швейцарії, Канади, Австралії. Тобто, дуже багато справді санкційних списків. Менше з тим, він рухається Балтійським морем, він рухається німецькими водами, німецькою економічною зоною виключно. Хоча зазвичай раніше, такі танкери рухалися б в водах Швеції. І що цікаво, саме після того, як Швеція почала, впроваджувати дії на виконання санкційних оцих обмежень, тобто зупиняти такі, такі танкери, проводити перевірку, затримувати їх. Тіньовий флот змінив свій маршрут, і це також підтверджує дослідження наших колег з Німеччини, що маршрут змінюється саме після того, як санкції не тільки на папері, а вони переходять в практичну площину. І от зараз ми дуже чекаємо, що і німецький уряд так само зробить наступний крок, що означає проведення перевірок, проведення більш ретельних якби досліджень, да, який стан страховки, який стан взагалі цього танкера, бо дуже часто вони ще є застарілими, не відповідають екологічним нормам.
4: Тобто, насправді, ми говоримо про виконання якихось елементарних механізмів, заходів, які мали би бути тому, що те чи інше судно є під санкціями. Власне, нічого нового, в принципі, тут немає, як для функціоналу країни. Утім, як ви гадаєте, наскільки це про питання політичної волі і, зокрема, те, що ви сказали, що бачили на власні очі, отже, ви наразі там і... Так. Що ви можете сказати про, я не знаю, атмосферу і взагалі розуміння стану справ на місці? Як це виглядає?
9: Це насправді теж дуже хороше питання. Це питання політичної волі. І хочу поділитися якраз тим, що ми робили сьогодні. Як от Greenpeace Україна, я з колегою, також активісти Greenpeace, а також депутати Європарламенту, депутати Бундестагу німецького, ми спільно на надувних човнах якраз і мали таку екскурсію Балтійським морем, щоб подивитися на те, чи проходять танкери. Ми зафіксували танкер «Кіра Кей», це конкретне, да, безпосередньо таке судно, яке везло якраз нафту з російського порту Усть-Луга. І цей танкер, він йшов по своєму звичайному маршруту, да, вздовж берегів Німеччини, але ми до нього наближалися в супроводі катеру берегової охорони, яке теж недалеко від нас ішов, дивився, да, спостерігав за нашими діями. Була комунікація з береговою охороною, що ми робимо фотографування, відеофіксацію. Ми просто разом з депутатами, з журналістами, у нас було велике представлення журналістів німецьких, ми фіксуємо факт того, що ці танкери йдуть. І ми побачили дуже швидко, ми буквально тільки підійшли до танкера, на горизонті корабель, який мчить до нас на повній швидкості, от максимальній швидкості, в клубах диму, просто це неймовірно, і це військовий російський корабель. І просто військовий російський корабель в європейських водах явно реагує на той факт, що надувні човники Greenpeace підходять до величезного танкера, і він на повній швидкості до нас підпливає. Ми, звичайно, не наближалися, і катер берегової охорони нам безпосередньо комунікує: російський військовий корабель каже вам забиратися геть від танкеру «Кіра Кей». Тобто на очах у безлічі журналістів, євродепутатів, от буквально годину назад повернулися, була така ситуація. Вони жодним чином не соромляться показувати, що військовий, військовий корабель, і він повідомляє охороні на питання, що ви тут робите? Ми робимо спеціальну, ми діємо згідно з нашим планом. Яким планом? Спеціальним планом. Можете собі уявити.
4: Клас.
9: Просто неймовірно.
4: Який план? Спеціальний план. Очевидно.
9: Спеціальний план, так. Очевидно, там слово що не спеціальний.
4: Так. Пані Наталія, взагалі, говорячи про ось цей масштаб проблеми, очевидно, що коли ви зазначаєте, що є ось цей позитивний досвід Швеції, і, власне, зараз ви перебуваєте там для того, аби фіксувати, закликати Німеччину, теж послуговуватись тими ж алгоритмами дій, так би мовити. Як гадаєте, наскільки такі акції, такі така активність з боку Greenpeace і не лише вашої організації, наскільки вона може повпливати на стан справ? Тобто, чи може це якось оприявнити цю політичну волю, як гадаєте? Знову ж таки, з того, що ви бачите зараз, можливо, говорите з колегами, обговорюєте зсередини, так би мовити.
9: Ну, знову ж таки, це питання політичної волі держави, Німеччини як держави, також і інших країн, це і Польща, і там Норвегія, да, там Фінляндія, тобто інші країни Балтійського регіону, Данія, знову ж таки. Ми, як громадська організація, як громадськість, наша задача підсвічувати, звертати увагу на такі кричущі, просто кричущі ситуації. І дуже сподіваємося, ну, особливо зважаючи, що разом з нами на човнах були присутні, в принципі, представники Європарламенту, депутати Бундестагу та німецького, що все-таки, ну, принаймні, якийсь вплив на, ну, можливий, та, вплив можливий. Чи це справдиться, ніхто, звичайно, не може сказати точно. Але також, я знаю, було в новинах, що буквально нещодавно, на днях, Німеччина проводила тренування висадки на корабель. Тобто відбувалася така тренувальна у них операція щодо того, як можна висаджуватися на корабель, на який йде. Хочеться сподіватися, що це пов'язані події. І це, безумовно, не тільки в інтересах України, як, ну, да, попередження фінансування, це в інтересах всіх європейських країн. Ну, це питання тільки сміливості та й політичної волі.
4: Хочеться ще кілька слів встигнути сказати загалом про Greenpeace Україна і стан справ у вас, тому що скоро 2 роки, як організація відновила свою діяльність в Україні. Як станом на зараз ви оцінюєте взагалі масив робіти викликів, які перед вами стоять, і наскільки успішно вдається давати раду з ними?
9: Ну, в Україні Greenpeace почав працювати ще з 22-го року, тобто, ну, фактично це 5-й рік роботи загалом в країні, але так, як організація з 24-го, ми невелика команда, але мені, я впевнена, що і те, як ми працюємо з просуванням відновлювальної енергетики, і допомога громадам, муніципалітетам, навчання жінок в сфері, як для встановлення там сонячних панелей, тобто різнопланова діяльність, а також підтримка розвиток молоді. Ось ми, у нас є центр «Зелений вал», якраз спрямований на підтримку молодіжних ініціатив в екологічному спрямуванні. Ну, впевнена, що це все хороший старт для того, щоб далі розвивати організацію, розвивати присутність і екологічний рух, як в Україні, так і з, скажімо, підсвічуванням міжнародним. Тому що як Greenpeace якраз це така є можливість, є організації в багатьох країнах світу. Greenpeace, у нас дуже розвинута взаємодія і, ну, спільні якісь проекти. Тому я впевнена, що присутність Greenpeace в Україні буде підсвічувати, ну, і потреби України, і допомагати рухатися до більш зеленого відновлення і більш сталого майбутнього відбудови і після завершення війни, ну і зараз в процесі так само.
4: Дякую вам за розмову, дякую, що знайшли час з нами поспілкуватися. Нагадую, що Наталія Гозак, директорка офісу Greenpeace Україна, з нами була на зв'язку. В нас залишається ще трохи часу перед наступним випуском новин, і ми готові переходити до наступної теми обговорення.
3: Занурюємося в минуле, аби будувати майбутнє. Про історію на Громадському радіо.
4: Ми будемо говорити про Романа Шухевича. Сьогодні 119 років з дня його народження. Це генерал Хорунжий, головний командир УПА в 1943-1950 роках. Я думаю, що насправді там говорити про вплив, значення, вагу постаті Романа Шухевича, це точно не нове для засобів масової інформації. Дуже багато є джерел, де можна дізнатися, і дуже цікаво дослідити взагалі особистість Романа Шухевича, його рідних, близьких. Ми, очевидно, що скажемо, зробимо якусь таку певну довідкову інформацію, надамо. Утім, я би хотіла, щоб цей етер був радше такою спонукою до подальшого вивчення і також осмислення того, наскільки незнання власної історії – це відкрите широке поле для маніпуляцій, яке може використовувати будь-хто і які з того можуть бути наслідки. Очевидно, що йдеться, зокрема, про все те, що стосується українського пантеону героїв і реакції тієї ж Польщі на ті чи інші рішення. Це тема не нова, вона активно обговорюється останнім часом в інформаційному просторі. Очевидно, що про це ми також дещо зазначимо і поговоримо. Тож, з нами на зв'язку є історик, народний депутат і колишній голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович. Пане Володимире, доброго вечора.
10: Доброго вечора.
4: Отже, нам випадає говорити про Романа Шухевича насправді як про представника української еліти на той час, та й я думаю, що і на цей час це доволі таке стале визначення. Хто його родина, в яких обставинах, в якому контексті він формувався і набував своєї ідеології та бачень?
10: Ну, власне, це справді така еліта, українська галицька еліта, яка проявила себе в священники, науковці, вчителі з кінця 19 століття. Його батько був суддею, всі його родичі були учасниками боротьби за незалежність в 1918-1919 році, створення Західноукраїнської Народної Республіки. На той момент йому вже було 10-11 років, і, в принципі, в нього на очах відбувалася ця боротьба, і, на жаль, в нього на очах відбувалася ця поразка української революції, поразка створеної української держави, і це, безперечно, вплинуло на нього. В його бабці Герміну Шухевич деякий час проживав якось квартиранта Євген Коновалець, тобто це ще один такий зв'язок, який визначив, напевно, подальшу долю Романа Шухевича. А далі 20-ті роки – це спроба творення на окупованій Польщею території Західної України таких паралельної, можна сказати, української держави через українські кооперативи як економіку, українські громадські організації, українські школи. І Роман Шухевич – це є, очевидно, активним діячем таких громадських організацій, як Пласт. І врешті долучається до української військової організації. Це підпільна структура, яка ставить собі за мету продовження збройної боротьби за незалежність навіть після цієї поразки. Власне, з УВО він потім потрапляє після об'єднання УВО з молодіжними організаціями до організації українських націоналістів і таким чином вже цілковито визначив свій шлях як професійного революціонера, можна так сказати. Він не закінчив освіту, тому що переслідувався польською владою, кілька разів ув'язнювався. Та врешті-решт потім йому стало зрозуміло, що жодна освіта не дозволить йому реалізуватися в польській державі, саме тому, що він українець.
4: Дуже важливий момент – це ті стереотипи, які досі чомусь вкорінені в свідомості багатьох людей. Я не знаю, насправді, чи тут доречно говорити багатьох людей. І це дещо дивує, тому що насправді постать Романа Шухевича є доволі добре дослідженою. І розвіювати ці міфи, ці маніпуляції вкрай легко і просто, утім, вони все одно живучі. Ну, звісно, це там про те, що Роман Шухевич – нацист, антисеміт, там якийсь дуже

0: співаком, тенором, на жаль, вбитий під час відступу совєтської влади з Львова в 1941 році. Роман Шухевич навчався на архітектури мостів в Львівській політехніці, як я сказав, він не закінчив цього навчання, кілька разів ув'язнювався. І, власне, повернувшись після чергового ув'язнення, зрозуміючи, що жодної якоїсь можливості для самореалізації в Польщі в нього немає, тобто ніякої можливості отримати військову кар'єру, державну кар'єру. Він започаткував власний бізнес. Це була рекламна фірма «Фама», яка досить швидко стала однією з найуспішніших українських рекламних фірм в Галичині, але цьому він присвятив небагато часу, тому що потім починається 39-й рік, напередодні якраз Другої світової війни, події в Карпатській Україні, проголошення незалежності Карпатської України, і, по суті, Роман Шухевич зароблені гроші конвертує в зброю, яку переправляє туди на Карпатську Україну, і сам долучається вже тоді до збройних формувань Карпатської Січі. І з того часу, фактично, все його життя вже було присвячено виключно збройній боротьбі. Спочатку в Карпатській Січі, потім в батальйоні «Нахтігаль», це військове формування, яке було створено при співпраці з німецькою розвідкою в 1941 році. Потім, після того, коли німці не підтримали проголошену якраз сьогодні річниця 30 червня 41-го року незалежності української, Роман Шухевич, цей батальйон знімають з фронту як недовірливий. Роман Шухевич ще деякий час перебував в поліційному батальйоні на території Білорусі, їх вивели з території України, а потім тікає звідти і долучається до підпілля і, власне, розбудовує українську повстанську армію, яка першим своїм фронтом якраз ставить антинацистську боротьбу. Тому, знаєте, всі ці звинувачення в колабораціонізмі, вони не витримують критики якраз фактами, що Роман Шухевич був одним із творців головної антинацистської сили на території України, якою була українська повстанська армія.
1: Також дуже важливим моментом, я думаю, який дуже повно характеризує взагалі долю Романа Шухевича, це, зокрема, долі його близьких, дружини і дітей. Я була абсолютно шокована свого часу, коли дізналася, що Юрко Шухевич, син Романа Шухевича, провів в совєтських таборах 41 рік, якщо я не помиляюсь. До 1899 року він був ув'язнений.
0: 1988 року втратив зір, в принципі, при тому, що ув'язнений він був ще будучи навіть малолітнім, тобто спочатку була заарештована його дружина Наталія, їх двох дітей Маріку і Юрія розлучили, відправили в дитячі будинки. Юрко тікав з цього дитячого будинку, Юрко пробував виходити на підпілля, навіть здавалося йому, він один раз зустрічався з батьком, після цього його заарештовували, і так після цього десятиліття проведені в таборах, які коштували йому здоров'я, коштували йому зору. Тобто, ну, насправді, совєтська система перемолотила всю їхню родину, тобто їхніх батьків, дружину, дітей. Ми більше знаємо про Юрія Шухевича, тому що він потім був достатньо публічним, був навіть народним депутатом, але нещодавно, буквально кілька років тому, було записано інтерв'ю з його сестрою, з донькою Романа Шухевича Марією, яка розповіла про своє життя, тобто дитини, яку віддали в совєтський дитячий будинок, яку виховували як совєтську дитину, і як вона ж в дорослому віці зустрілася з своєю мамою, поступово повертала собі свою ідентичність, яку намагалася всіляко стерти, якраз в розмовах з мамою, яка повернулася з таборів.
1: Мене сироти по шкірі, коли я взагалі осягаю цю історію, і це настільки чіткі паралелі, я думаю, можуть породитися з тим часом, який ми проживаємо зараз, не в один в один.
0: На жаль, так само крадуть дітей, віддають на виховання в якісь дитячі будинки. Тобто, насправді, ці підходи злочинні, які використовує Росія сьогодні, вони абсолютно запозичені з її імперської практики в минулому.
1: Я думаю, що це вкотре підсвітлює необхідність знати це, досліджувати, читати такі матеріали, орієнтуватися в них. І це є запорукою того, що ми убезпечені від подальших маніпуляцій і того, щоб нам нав'язували якусь оптику на нашу ж історію і на наші здобутки. Дуже дякую, пане Володимире, за розмову. Володимир В'ятрович, історик, народний депутат і колишній голова Інституту національної пам'яті, з нами спілкувався. Взагалі, говорячи про героїв, героїв, к

0: яких ми зараз возвеличуємо, переосмислюємо, перевідкриваємо, розвінчуємо міфи. Це вкрай важлива, це вкрай важливий процес. І я не кажу тут про романтизацію і ідеалізацію. Ми тривалий час в етерах громадського радіо та загалом в засобах масової інформації відкрити, і це дуже легко перевірити, відкрити матеріали з приводу будь-яких постатей, які можуть викликати зараз аж таку бурхливу реакцію в наших сусідів, в тому, як саме ми їх комунікуємо і осмислюємо, артикулюємо їхні здобутки та внески, це ніколи не про цю глоризацію, це про фактаж і усвідомлення того, що саме робили ці люди, в якому контексті вони жили, в яких життєвих обставинах вони опинялися, і що вони мусили робити для того, щоб сповідувати основне, йти за основним, за боротьбою за незалежність України. І як мені здається, якраз останні роки є дуже збалансованими і виваженими в якраз викладі такої інформації, історичних матеріалів, які є в абсолютно різних формах. І знову ж таки, це дуже легко гуглиться і це дуже легко перевірити. Та ще й добре, що в мережі є кнопочка «Перекласти», і можна на свою мову перекласти і побачити, як саме українці артикулюють цю пам'ять і пам'ятають і вшановують своїх героїв. На цьому завершуємо першу годину програми Drive Time. Попереду новини і повертаємось до студії. Матимемо ще кілька тем до обговорення. Не перемикайтесь, слухайте, думайте, дійте.
1: Drive Time на громадському радіо. Ви слухаєте громадське радіо. Реклама на громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
2: 44 гривні 84 копійки.
1: Євро.
2: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо.
3: В Україні 6 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Богодухові на Харківщині внаслідок ударів російських безпілотників постраждали щонайменше 8 людей. Про це повідомили у Харківській обласній військовій адміністрації. За даними слідства, російські військові двічі атакували місто безпілотниками типу «Молнія». Перший удар стався по центральній частині Богодухова, другий – по території автозаправної станції. У наслідок атаки пошкоджені багатоквартирний будинок, магазин, автозаправна станція та 4 автомобілі. Двох чоловіків госпіталізували, ще шестеро постраждали. Далих отримали медичну допомогу амбулаторно. Начальник Богодухівської районної військової адміністрації Анатолій Резцов повідомив, що серед постраждалих є працівник поліції та місцеві жителі. Міський голова Богодухова Володимир Білий зазначив, що під удар потрапили цивільні об'єкти. Один з автомобілів був пошкоджений безпосередньо на автошляху в межах міста. На Сумщині тимчасово скоротять тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров. За його словами, з 1 липня до 15 вересня 2026 року комендантська година в області діятиме з опівночі до 4 години ранку. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області спільно з військовим командуванням і профільними службами. Із відповідною ініціативою звернулися аграрії, для яких додаткова ранкова година важлива під час активних сезонних польових робіт. Водночас Олег Григоров наголосив, що безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години можуть змінювати залежно від оперативної ситуації. В Україні масштабують програму прямого фінансування бойових підрозділів. Уже з липня збільшать обсяг коштів для кожного батальйону, який виконує бойові завдання. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками доповіді заступника керівника Офісу президента Павла Паліси. За словами глави держави, програма діє з 2025 року і вже довела свою ефективність, оскільки дозволила бригадам швидше закуповувати дрони та інші необхідні засоби для виконання бойових завдань. Володимир Зеленський зазначив, що додаткове фінансування отримуватимуть не лише бойові батальйони. Окремі кошти також спрямують підрозділам артилерії, які працюють у зоні бойових дій, а також військовим частинам корпусного рівня. Відповідне рішення вже ухвалила ставка Верховного головнокомандувача. Крім того, президент заявив про позитивні результати програми гарантованого щомісячного поповнення бойових бригад особовим складом. За його словами, це допомагає командирам планувати роботу та покращує підготовку військовослужбовців. Також під час доповіді обговорювали співпрацю з міжнародними партнерами щодо посилення протиповітряної оборони. Зеленський наголосив, що ракети та системи ППО для України залишаються одним із головних пріоритетів міжнародної роботи. У тимчасово окупованому Криму триває паливна криза. Назначений російською владою голова півострову Сергій Аксьонов заявив, що найближчим часом значних обсягів пального в продажу не буде. У своєму відеозверненні він повідомив, що окупаційна влада продовжує працювати над подоланням дефіциту пального. Однак закликав жителів Криму, цитую, набратися терпіння. За словами Аксьонова, найближчим часом великі партії пального на півострів не надійдуть. Також він прокоментував скарги мешканців на перебої з електропостачанням. Аксьонов пояснив ситуацію діями, спрямованими на захист об'єктів інфраструктури, а також технічним станом окремих підстанцій. А я нагадаю, раніше в окупованому Криму через дефіцит пального обмежили його продаж на автозаправних станціях для цивільних. Крім того, окупаційна влада повідомляла про скорочення залізничного сполучення з територією РФ та запровадження режиму надзвичайної ситуації через проблеми в енергетичній сфері. У палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє правове медіа «Дзеннік Газета Правна». За інформацією видання, в оточенні польського президента негативно оцінили рішення Києва щодо створення національного пантеону та низку кроків у сфері історичної політики. Співрозмовники газети назвали дії української влади провокаційними та заявили, що Варшава не має наміру брати участь у, цитую, розробили сценарії, написаному Києвом. Водночас, наразі польська сторона не планує негайних рішень. За даними Дзені, газета «Правда», про можливе обмеження контактів із Володимиром Зеленським президент Польщі Кароль Навроцький може оголосити 11 липня, у День пам'яті поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Останнім часом між Києвом і Варшавою загострились суперечки навколо історичної пам'яті. Зокрема, реакцію в Польщі викликало рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь героїв Української повстанської армії. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
2: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
0: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату.
2: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
3: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
2: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
0: До завтра.
2: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16.10 в етері Громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
4: Для Громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
4: Свобода слова – наша реальна цінність.
16: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
17: Що вони означають і чому це сталося?
16: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
2: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
16: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
16: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
17: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
9: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
9: Причини, перебіг, наслідки – та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
9: «Відерштанд.
0: Відерштанд.
9: Супротив.
0: Супротив.
9: Пам'ять виростає із забуття».
18: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Drive Time з Єлизаветою Цареградською.
9: Повертаємось до студії Громадського радіо програми «Drive Time». Звати мене Єлизавета Цареградська. Нагадаю, що над цією програмою, над цим етером, ми працюємо спільно з редакторкою Альоною Нестеренко, гостьовою редакторкою Анною Безсмертною та звукорежисеркою Богданою Зражевською. Попереду майже година часу, і ми говоритимемо про таке.
0: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
9: Паливна криза в Україні. Про ворожі наративи в мережі говоритимемо з політологом Олегом Саакяном. Замах на підсанкційного українського бізнесмена в Монако. Що відомо наразі про стан Вадима Єрмолаєва та його родину? Матимемо розмову з Володимиром Мартиненком, адвокатом, доктором філософії в галузі права і радником міністра МВС в 2015-2021 роках. Завтра, 1 липня, розпочинається вступна кампанія 2026. На що чекати цьогорічним абітурієнтам, дізнаємося в генерального директора Директорату вищої освіти та освіти дорослих Олега Шарова.
0: Drive Time з Єлизаветою Цареградською на Громадському радіо.
9: Ну і, звісно, для нашої постійної аудиторії цілком природнім є природньою моя заувага про наші контакти, номери і заклик долучатися до етеру. Ви можете ставити свої запитання або ж ділитися думками. Наш номер 0800 30 40 33 або ж напишіть на наш студійний вайбер 067 67 404 76.
0: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: із Олегом Саакяном
0: на Громадському радіо.
9: Отже, триває наша захоплива мандрівка тим, що ми досліджуємо ворожі наративи, як це бурхливе море, ці води і хвилі накочуються, відкочуються, яких вони розмірів, про що саме. От, власне, цього тижня, якщо бути більш чіткою, 27-29 червня, саме ось цей часовий проміжок ми аналізували, знайшли дуже цікаву оптику про паливну кризу в Україні. Саме це намагаються розводити різні телеграм-канали. На телеграмі ми зосередились цього разу. І ось ця енергетична криза і намагання дискредитувати Збройні Сили України. Як це? Я думаю, що зараз ті, хто нас слухають, можуть навіть подумати, господи, що дискредитувати Збройні Сили України і паливна криза? А як це взагалі пояснити? Що таке?
19: Ну, звісно ж, всі сидять зараз з каністрами порожніми і дивляться і плюють в екран на Збройні Сили. Мабуть, так собі уявляють російські пропагандисти те, як зараз слухають наші ефіри, взагалі, як українці сприймають реальність. Ну, ясно, що в черговий раз синтетично, дендрифікальним чином зліплена інформаційна кампанія, яка має використати потік реальних проблем в Росії з їх паливом для того, щоб перебити частину його українським. Тобто вони не переключать повністю увагу жодним чином, але коли ти гуглиш, умовно кажучи, паливна криза, тобі має видавати не тільки російське, але і в Україні, коли росіяни, вони для внутрішнього середовища розтягуються, мають бачити, а зато і в Україні паливна криза. Це конструювання альтернативної реальності з тим, щоб використати існуючу когнітивну сіточку, тобто існуючі як феномени, певні факти, в тому числі вигадані фактаж, певні зв'язки між ними асоціативні і лексичні фрейми. Ну, тобто, паливна криза, дискредитація армії, ну, от ці патерни.
9: Просто словосполучення, власне, які легко випливають.
19: Це, знаєш, така сама технологія використовується подібна до неї, коли будь-що трапляється, обов'язково виходить грустний Лавров або Пісков, не менш невеселий, і повторює тезу про те, що ми готові до переговорів, якщо раз, два, три, або ми залишаємо цілі СВО, бла-бла-бла. Навіщо? Тому що коли там Шиска Сібіга, або Зеленський, або зустрілися стар, неважливо хто, закордонні медіа мають дати щось по іншій стороні. Або позицію іншої сторони, або хоча б контекст. І має бути свіже повторена все та сама завчена мантра. Тому що тоді на хвоста інформаційній перемозі Україні трішечки додається такий собі паловничок дьогтя, який приліпає як щось до батин, як до ботика, з яким потім несеться все це по інформаційному простору. Так і тут. В них реальна криза, в них реально різні зет-блогери кричать про те, що а що ж такое, де ж успіхи, а що ж за армію і так далі.
9: Вони дзеркалять, да.
19: Вони дзеркалять і намагаються те саме спровокувати тут. На жаль, ми бачимо в дослідженні, що і низка різних ресурсів, не тільки анонімних, але й навіть деякі, ну, люди, які себе позиціонують як експерти, на жаль, підіграють цьому. Причому по частині з них можна побачити, що вони не підігравали. Але їх тези, там, де вони називають реальні проблеми, використовуються в спотвореному вигляді для легітимації абсолютно іншого висновку, тобто логічної підміни, підміни логічних зв'язків.
9: Угу. Тут з приводу взагалі охоплення і поширення, як багато людей це читають і там аналізують, бачать, не бачать, сприймають чи ні, але якщо говорити суто про статистику, команда, ми з командою зафіксували понад майже 2 мільйони переглядів.
19: 1 900 000 так. Ну, на це, обід.
9: Це багато чи мало для взагалі поширення такого наративу?
19: Це багато, диви. Минулі тижні ми з тобою обговорювали тематики, які набирали менше, значно менше переглядів. Але тут не є абсолютною цифрою кількість переглядів. Якась ситуація може вистрелити на десятки мільйонів переглядів і при цьому не впливати на ситуацію, а щось може набрати і 50 тисяч переглядів, але задати порядок денний. Бо, направду, сучасна ж пропаганда, вона ж ні в чому не переконує нікого. Вона має, навпаки, посіяти сумнів і просто закинути кубики. І вона закидує вам кубики з умовними літерами, там, Ж, О, П, там, і будь-які інші, а потім каже, збирайте слово «щастя». А воно з цих кубиків ніяк не збирається. І як ти їх не крути, все одно виходить інше слово. І в даному випадку, коли вони закидають, важливо не те, що там всередині сказано, проаналізують, люди зрозуміють, фейк, нехай плюються на це. Але залишиться паливна криза в Україні, заголовок, залишиться фрейм, не довіряють Збройним силам. Залишиться фрейм, Україна сама спровокувала. Що, який ключовий наратив серед цих меседжів зашитий? Підміна причинно-наслідкових зв'язків. Росіяни акцентують увагу і намагаються створити враження, що удари Росії по Україні – це є наслідок ударів України по Росії. Тобто, ніби ми, знищуючи їх паливно-енергетичний комплекс, самі спровокували, що росіяни знищують наш паливно-енергетичний комплекс. В такому випадку, мабуть, ми на Москву вже сходили разок, після чого Росія вирішила з Білорусі в 22-му році поперти на Київ. Якщо цю логіку взяти. Але ж ні. І тут найкраща перевірка цьому – це віддзеркалити ситуацію і поставити її через ні. Тобто, якби Україна не била по паливно-енергетичному комплексу Росії, то гарантовано росіяни не били би по наших заправках. Ні. І ми розуміємо чудово, що ні. Тож, причинно-наслідковий зв'язок є розірваним, його підміняють і намагаються саме його інсталювати. Оця річ на когось, на частину спрацює. Аргументи забудуться, прізвище забудуться. Хто то сказав, який експерт на експерт, де то прочитали, в нинішньому потоці інформації людина того навіть не зафіксує.
9: Угу.
19: Але в голові відкладеться патерн. Ага, вдар, і наступного разу в кризовій ситуації, коли прилетить десь поруч, людина в серцях може сказати, да ну скільки ж можна, може вже Бог з ним, не треба бити по тій Росії. І отут от один Соловйов і якась Скабєєва, яким не злічити кількість імен, потруть лапками і скажуть, чудово, ми досягнули своєї цілі.
9: А як гадаєш, це в першу чергу розраховано саме на українську аудиторію? Чи все-таки для російського споживача, для того, щоб хоч якось збивати оцей накал і фокус, якось балансувати, бодай, трошечки, те, про що ти говорив з приводу кризи в Росії?
19: Дуже рідко, коли інформаційні операції носять виключно цілеспрямований таргет, тобто поцілювання однієї цільової аудиторії. Аля, ми це хочемо сказати людям з віку 25 до 29 років, які встають з лівої ноги в 8:51 ранку і обов'язково п'ють чай на каву. Ну, тобто, ти не можеш взяти і донести виключно до однієї аудиторії, якщо це не дуже точковий пасів, дуже точковий річ. Коли це заявляється кимось з офіційних осіб, або коли це торкається якоїсь великої теми, яка в резонансі, то в такому випадку питання хвилин, коли це буде іншими мовами перекладено, не те, що спрацює і на внутрішній, і зовнішній аудиторії, їх просто не існує в такому плані. І тому, коли такі речі запускаються, одразу планується меседж-пакет на різні цільові аудиторії. Для внутрішньої аудиторії вони розкажуть, що бачите, в них також там проблеми. Розкажуть інші частини своєї аудиторії. Ми ще нічого не починали, нас винутили і так далі. От весь цей бред. Для внутрішньої української аудиторії вони спакетуються під те, що дивіться, будете по нам бити, будемо по вам бити, буде ще гірше, а от буде зима, буде взагалі страх, ну і далі понаганяють. Для закордонної аудиторії вони це спакетують просто в нейтральну статтю, наприклад, яка вийде від якого-небудь а-ля аналітика з якимось звучним німецьким або французьким прізвищем, який скаже взаємне знищення, ні, страждання цивільних від взаємного знищення паливно-енергетичного комплексу.
9: Так.
19: Коли цьому настане кінець? І там розкаже, скільки українці поціли, скільки росіяни, здивуються тому, як ефективно українці можуть бити, але росіяни можуть відповідати, і зрештою підіб'є підсумок, треба припинити людські страждання, і взагалі варто було би погодитись на якесь поле компромісів. Україна, звісно, молодець, але все ж таки шансів перемогти Росію нема. Крапка. Ну, це такий стандартний простий наратив, який вони ганяють кожного тижня по європейським медіа. Тож, зрозуміло, що на кожну аудиторію запакується по-своєму. Але їм прийдеться це робити, тому що ти не можеш на одну аудиторію тільки закинути це.
9: Збройні сили України і дискредитація їх у цій всій історії. Ну, якщо так думати і трошечки зупинятися, і перших асоціацій, якщо немає, зупинитися, ага, ну, значить, не захистили, не можуть дати відсіч, не можуть там збивати цілі, очевидно, є проблеми з захистом. От тут дірочки почалися, чи що? Як це працює?
19: А от тут ці хлопчики і дівчата в кашкетах російські, там, не знаю, мабуть, навіть не полковники, десь майори, можливо, може, підполковники, які це планували, вони трішечки прорахувалися. Як завжди, на простому, не на ситності. А от тут ми ще отакує прикрутимо. Бо перший момент, на що тут розраховано? На чисто російське. В них суспільство окремо, армія окремо. А в Україні ні. В Україні це всенародна війна. І в Україні ЗСУ, і взагалі сили оборони, кожен сприймає як своїх. І, відповідно, не захистили, в нас ніколи претензії до Збройних сил нема. А чому вони? Бо вони – це ми, а ми – це вони. Суспільство не розділяє себе від сил оборони. Від ТЦК відділяє, від сил оборони в цілому – ні. Отут росіянам вдається ефективніше працювати, тому що є реальна проблема. А там, де її нема, як ти її не конструї, воно виглядає одразу карикатурно. Тому це один з перших маркерів, по якому навіть пересічна людина, не маючи взагалі профільних знань, вона може зрозуміти, що щось тут неладне. Ну, прям вже от занадто єлеєм мазана з приводу армії. Другий момент – дискредитація армії. Знову ж таки, вони мислять власними патернами. В їх випадку – культ сили. І якщо ти слабкий, значить ти хто?
20: негодяй, і так далі, і так далі. Тобто тебе не поважають, ти десь там в самому низу соціальної стратифікації. В нашому ж випадку ми продемонстрували не раз, що ні. Ми чудово розуміємо слабкості. Ми, наприклад, відміну від росіян, з повагою і гордістю відносимось до тих, кого повернули з полону. В російській моделі, хто повернувся з полону, їх стидаються, тому що, ну як же ж, в полон потрапив. В українській моделі ми далеко не росіяни, ми сприймаємо як героїв, тому що ці люди пройшли те, що пройшли, через те, що вони опинились там, де опинили, захищаючи Україну. І оцей культ маскулінності, він в Україні присутній. Але якщо говорити таким дзвонким, не знаю, такою дзвонкою метафорою, тезою, як токсична маскулінність, то це про росіян, а в українцях це про шляхетну маскулінність, якщо ми говоримо про армію. І тому, намагаючись дискредитувати, вони дискредитують по російській моделі. Ах, бачите, не захистили. А де ж армія? А де ж ППО? І оця вся їх історія, яка в Україні не взлітає, перепрошую за такий каламбур.
21: Я хочу повернутися все-таки до реальності, до об'єктивної реальності і перейти нарешті з паливної кризи в Україні. Зараз я це беру в лапки.
20: Знаєш, я політику аналізую 24/7, і міжнародну в тому числі. Знаєш, наскільки мені хочеться повернутися в нормальну реальність? По-моєму, вибач, шлях до неї давно поріс травою.
21: Так, щось я перегнула. Утім, все ж таки до даних, які дуже легко перевірити, і, власне, зрозуміти, де насправді паливна криза відбувається, про Росію. Очевидно, що дуже багато зараз матеріалів ми бачимо в засобах масової інформації, просто і статистика, куди цілять сили оборони, і які, власне, це має наслідки, де там уже видають лише військовим паливо, де ще трошечки цивільним, але теж не зрозуміло, як довго це протриває. От зараз, якщо так намагатися взяти оцей гелікоптер, інтерв'ю. Як гадаєш, наскільки це дійсно запускає, можливо, оцей незворотній процес? Ми вже його фіксуємо, він уже розпочався, його не зупинити. Тому що, я не знаю, я вже настільки, знаєш, боюся припускати навіть щось позитивне і фіксувати, тому що мені здається, що, ну, і цього разу Росія якось викрутиться. Ну, щось там знайде, якось там десь гайки поприкручує, позатикає роти там, чи ще щось, з кимось домовиться, та що завгодно. Як гадаєш, пішло вже руйнація в суспільстві? Пішла?
20: Як на мене, можу говорити виключно суб'єктивно і абсолютно оціночно. Це абсолютно правильна і адекватна реакція якраз, тому що захистити себе від зайвого очарування для того, щоб не розчаровуватись. Наперед, що ми вже мали це. Тобто це набута захисна реакція, яка і має бути в цій ситуації. Абсолютно органічно. Я так само. Я з толікою стриманості весь час приймаю позитивні новини. Сам собі не даю занадто зрадіти ним. Росія ще може викручуватись, безперечно. І може ще чорні лебеді прилітати. Але якщо шукати точку неповернення, вона не зараз, вона була раніше. Подивись на шкалу могутності Росії, інтегрально. Економіка, демографія, їх інтенсивність наступальних дій, здобутки на одну одиницю грошей, одну одиницю життів втрачених російських. І ми побачимо, що пік могутності пройшли в 24-му році. 24-й рік вони вийшли на пік могутності, до 25-го вони принаймні плюс-мінус на плато були, трішечки скатувались, 25-му почали скатуватись по-серйозному, кінець 25-26 вони зараз просто по наклонні летять шаленою швидкістю, і інерція вже така, що вони зупинити не можуть. На нафту ціни зростають? Нічого, мертвому припарка. Там треба, щоб на $220-230 за барель ціни зросли, просто феноменально, де вони ніколи в житті не бували, і так, щоб воно протрималося десь хоча б місяців 9-12, для того, щоб росіяни відчули на собі ефект. Вони намагаються там посилити приховану мобілізацію, але все це не постигає за тим, як збільшуються їх втрати. Вони намагаються наступати, але вони йдуть такими темпами, що вони уповільнюються в процесі. Так дотискають, так ще захоплюють, але ще більшими втратами, ще більшим старанням. Відповідно, їх весняно-літня кампанія наразі не досягла тих навіть цілей, які вони ще в квітні мали досягнути.
21: Ну, вона зірвана. Ну, і посунули вже, що там, 31 грудня має бути захоплений і увесь Донбас.
20: Чергове, це їх оцей датський принцип додати. Mm-hmm. Частіше за все, це просто прийом психологічний для того, щоб сфокусуватися на чомусь, дати перспективу. Але це якраз також від лукавого. це коли-небудь окремо. Чому такі історії не працюють? Бо ми завжди хочемо в просторі і в часі за щось схопитися. І намагання схопитися в часі – це визнання своєї неспроможності в просторі створити точки. В просторі ви намагалися. Беремо цю малу такмачку, чи як там вона. Беремо Куп'янськ. І оце от вони кожного разу беруть, а потім ми чуємо їх зет-блогерів, які кажуть, по-моєму, ми щось не то взяли і, по-моєму, не туди замість неї. Тому, власне, говорячи про захоплення в просторі точки неповернення, наразі я росіянам би просто з дронів би розкидував би пушки на золоту рибку. Бо ніхто краще, ніж царський цензор Пушкін, не описав російський культ ненаситності. Старуха – це їх Росія завжди, еліти, влада тощо держава, а старік – це їх пересічний російський народ. Ну, або населенець, як казав Глеб Павловський, один з архітекторів режиму Путіна. І оцей населенець, його кожного разу держава посилає то по гриби, то по коріння, то ще по щось, тому що що така золота рибка? Це якось природою саме складеться. Іди, десь забери, вкради, роздобуть, абсолютно байдуже, де ти це візьмеш. Посилає, приходять, а апетити зростають, і зрештою потім розбите корито. От вже старік з Невадом, вже рибка своїм золотавим локоном махнула в бік не такою чималою губою, лязгнула щось невідоме англійською мовою для них і відплила святкувати 80-річчя. Старикань думає, як же ж йому старухи повідомити, що все хороше в них вже було в Анкоріджі. І після цього вже нічого, крім розбитого корита, не чекає.
21: Олеже, я дуже дякую тобі за цю розмову. Очевидно, що з нетерпінням чекаю наступного вівторка, коли ми знову будемо пірнати в цей вир і досліджувати пропагандистські наративи ворожі, як вони працюють. З одного боку, очевидно, що багато від них шкоди. Утім, я пропоную, що нашим слухачам, що нашій команді, яка мусить це все досліджувати і читати на секундочку, а це не так просто, ставитись до цього як до певної розваги. Ну, тобто, зрештою, це може бути навіть весело часом. Інколи.
20: I try. Я намагаюся. Демонстрував це в ефірі всіляку. Але просто про деякі серйозні речі просто не можна занадто серйозно. Потрібно формувати трішки більше резистивності, тобто опірності, такого собі антидоту, для того, щоб все це сприймати адекватно, але не близько до серця.
21: Дякую тобі дуже. Політолог Олег Саакян з нами був у студії. Ми рушаємо етером далі.
1: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
21: Отже, далі ми будемо говорити про те, що зараз можна бачити у великій кількості в новинних стрічках. Йдеться про підсанкційного українського бізнесмена Вадима Єрмолаєва та його близьких. Є інформація про те, що саме вони, за даними засобів масової інформації, постраждали унаслідок вибуху у Монако. З останніх оновлень це те, що Міністерство закордонних справ України тримає зв'язок з органами влади князівства для того, аби, і також з'ясовуючи, було громадянство України в цих людей. Сам Вадим Єрмолаєв від українського громадянства свого часу відмовився на користь кіпрського, але я пропоную нам взагалі розібратися з ситуацією і зрозуміти, хто такий Вадим Єрмолаєв, чим він займався, і, власне, також розібратися з тими припущеннями, які є щодо саме цього нападу. Володимир Мартиненко, адвокат, доктор філософії в галузі право, радник Міністерства МВС у 2015-2021 роках з нами на зв'язку. Пане Володимире, доброго вечора.
3: Доброго вечора, слава Україні.
21: Героям слава. Пане Володимире, отже, починаючи взагалі опис Вадима Єрмолаєва, тут потрібно зазначити, що він свого часу входив до списку 100 найбагатших українців за версією Forbes, був забудовником, бізнесменом з Дніпра. Чому він потрапив під санкції, власне, станом на ці роки, в якому положенні перебував, що нам відомо?
3: Власне, історія інформація, яка є відкрита в джерелах, санкції на нього президент наклав у кінці 2023 року, і мені здається, що причиною накладення санкцій була співпраця із росіянами в тимчасово окупованому Криму. Власне, це те, що відомо з відкритих джерел. Що там відбувається насправді? Підкилимна яка боротьба, ну то про це важко говорити зараз.
21: З приводу власне цієї діяльності і тих закидів, які були до Вадима Єрмолаєва, що ми можемо сказати? Взагалі, в оцій системі, доки він перебував власне в Україні і провадив свою діяльність, чому я питаю? Тому що зараз навіть у засобах масової інформації можна знайти оці слова про мафіозність, що буцімто мафіозі Вадим Єрмолаєв. Чи доречно взагалі вдаватися до цього терміну в цьому випадку?
3: Ну, мені здається, що навіть у медійному полі вдаватися до терміну мафіозності до когось із тих, хто мав відношення до українського бізнесу, чи то взагалі до будь-якої діяльності. Мені здається, що це досить такий зібраний термін, який використовується там більше в художніх творах, аніж у процесуальних документах. У процесуальних документах, очевидно, що такого в нас немає. Мені здається, доречності з позиції правової говорити про якусь мафіозність, ну тут немає підстав, в принципі, згоди.
21: Ну, знову ж таки, до нього вдаються для того, щоб описати певну систему, за якою людина жила і працювала, очевидно, перебуваючи десь там в поза межами закону або в сірій якійсь зоні. Для вас, власне, як для людини свого часу посадовця, чи було щось відомо, наскільки взагалі ось такі схеми відстежуються, наскільки вони реалістичні для до викриття, власне, і настання відповідальності? Ну, тому що бути під санкціями, це також вид відповідальності.
3: Насправді будь-які схеми вони доступні для їх детального обстеження. Єдине, що питання тут в прив'язці саме до цієї фігури, ну на цей момент достатньо важко говорити, чи є взагалі якісь питання з позиції закону до цієї особи. Бо так само з відкритих джерел відомо, що жодним правоохоронним органом жодної країни він не розшукувався, і, в принципі, до нього питань з позиції права не було так само ніяких. Тому досить важко дискутувати навколо того, чи мала ця фігура відношення до організованої злочинності, чи ще до якихось інших моментів. На цей момент, ще раз повторю, офіційних запитань від органів правопорядку до нього не було, і, в принципі, це є у відкритих джерелах. Що є у реєстрових закритих базах, ну, ми можемо тільки гадати, а насправді опиратися на цей факт, зважаючи, що його відкритого немає, ну, то дуже важко.
21: Як працює система у таких випадках? Наскільки взагалі держава Україна має долучатися до розслідувань? Тому що, знову ж таки, перебуваючи в площині припущень, вже можна побачити інформацію про те, що буцімто це могли бути якісь там чи старі партнери, чи ще хтось, зокрема, з України. Як взагалі виглядає цей процес? Ми бачимо повідомлення, що і Міністерство закордонних справ з'ясовує, чи, власне, ці люди мали громадянство і працюють дипломати на місці, тобто як виглядає ця взаємодія, наскільки Україна має бути залучена в таких випадках до розслідування?
3: Ну, за перший очевидний момент, що треба буде визначити відносно загиблого, чи він мав відношення до України, і чи офіційні українські органи досудового розслідування можуть брати участь у досудовому розслідуванні. Очевидно, що розслідування буде проводити їхня місцева правоохоронна система, визначаючи на те, на версії, визначаючи на підозрюваних і на все інше. Якщо вони визначать, що там треба допомога наших, наприклад, українських або з будь-якої іншої країни правоохоронців, то очевидно, що цей процес буде включений. Перше. Друге. Окрім Єрмолаєва, самого Єрмолаєва, там постраждали інші особи, мені здається, там члени сім'ї, дружина, дитина, є так само постраждалі, тобто стоїть питання відносно того, мабуть, в українських органів, відносно того, чи є ці особи громадянами України. Ну, відповідно, зважаючи на відповідь на це запитання, чи буде включатися якось наше дипломатичне відомство у допомогу при проведенні розслідувань і визначенні якихось інших процесуального залучення наших українських органів до судового розслідування, тут стане питання. Очевидно, пріоритетність їх залучення або потребу їх залучення буде залежати від рішення їхніх місцевих органів досудового розслідування. Відповідно, після того, аби вони будуть звертатися офіційним каналам про надання якоїсь допомоги, чи не будуть звертатися, чи не будуть цього робити.
21: Тут дуже важливо зазначити, що, власне, постраждали від цього вибуху, серйозні поранення мають, що дружина Вадима Єрмолаєва, що сам Вадим Єрмолаєв, і у подружжя є четверо дітей, і тут уже йдеться, зокрема, про бізнес, тому що була інформація про те, що на доньку Софію Кононенка оформили значну частину бізнес-активів, власне, Вадима Єрмолаєва. Чи, на вашу думку, це може запустити теж якісь процеси з приводу цього бізнесу, перевірки тощо?
3: Ну, очевидно, що версії будуть розглядатися різні, в тому числі, можливо, і версія пов'язана з бізнес-діяльністю. Я цього не виключаю. Очевидно, що місцеві правоохоронні органи мають його розглядати так само. Чи є там зв'язок, чи це стали просто випадкові жертви цього злочину? Ну, зараз на цьому етапі сказати важко. Очевидно, що це будуть визначати уже місцеві органи досудового розслідування, і вони, очевидно, що дадуть відповідь на питання. А при цьому всьому, ну, ми ж зараз говоримо про Вадима Єрмолаєва як про українського бізнесмена, але давайте згадаємо про те, що від українського бізнесмена, від українського, вибачте, громадянства він відмовився достатньо давно, за різною інформацією, в 17-му році, в 19-му році, але, ну, факт залишається фактом. Тому очевидно, що правильно, мабуть, би було до цього підходити з позиції бізнесмен з українським корінням, ну, можливо, так. Бо якщо він не має українського громадянства, ну, то при цьому всьому визначати питання відносно того, чи якось можуть українські офіційні державні органи в тому процесі брати участь, чи не маючи, їм нададуть цю інформацію, чи не нададуть, ну, тут таке собі питання. Очевидно, при цьому журналістська спільнота може більше звертати увагу до цих процесів і, відповідно, визначати, наскільки цей інтерес є у суспільства і, відповідно, його висвітлювати.
21: Дякую за розмову. Нагадую, що ми спілкувалися з Володимиром Мартиненком, адвокатом, доктором з філософії в галузі права, радником міністра МВС у 2015-2021 роках. Зараз дуже багато новин і повідомлень про вибух у Монако, про те, що постраждав Єрмолаєв з родиною. Власне, щойно ми порушили питання, як доречніше називати людину, яка відмовилася від громадянства, утім, тут мала бізнес, розбудовувала свою систему і, власне, потрапила навіть під санкції. Також є інформація про те, що у дружини Єрмолаєва, це те, що, знову ж таки, за інформацією ЗМІ, що важливо, що вона втратила дві ноги, і також постраждала дитина і 13-річний хлопець, у якого поранення середнього ступеня тяжкості. Це те, що, знову ж таки, є от з останнього у мережі, у доступі з відкритих джерел. Я думаю, що всі оновлення з приводу цього ми ще будемо чути найближчим часом, зокрема у випуску новин, який ми почуємо зовсім скоро о 19-й годині. Моя колега вже буде готова його представити. Відтак, у нас ще одна тема до обговорення. Будемо говорити про вступну кампанію 2026 року. Відбулися певні зміни, які саме і, власне, чого чекати абітурієнтам, адже розпочинається це вже завтра, з 1 числа. От про це все ми і будемо говорити.
5: Знання – сила. Про освіту на Громадському радіо.
21: Долучається до ЕТРу Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих. Пане Олеже, доброго вечора.
6: Доброго вечора.
21: Отже, чого чекати цього року абітурієнтам? Які тут запроваджені зміни? І, власне, як ви їх оцінюєте, ці зміни?
6: В цьому році напрочуд мало змін, і вступна кампанія буде, в принципі, проходити за тими ж самими лекалами, які були в минулому році. Деякі зміни є, але вони носять суто технічний характер, і самих вступників практично не зачіпають. Ми працюємо за тією ж самою вступною системою, яка була в минулому році. У нас залишилися той же набір вступних випробувань, в принципі, ті ж коефіцієнти для формування конкурсних балів, як і ті ж групи пільгових. Єдине, звичайно, не можна це не відзначити. Кількість пільговиків зростає кожного року. Я не виключаю, що тоді, коли будемо готувати звіт по вступній кампанії 26-го року, то найбільша зміна буде це подальше зростання кількості людей, які мають встановлені законами пільги.
21: Перше, що кидається в око, ну, мені особисто, це, звісно, можливість, скільки заяв є можливість подавати. От, власне, зменшили ось цю максимальну кількість, тепер лише 10 закладів можна обрати, правильно я розумію?
6: 10 заяв. В минулому році по заявам з 11 до 15 пріоритетності було надано рекомендації 0,7%. Тобто настільки мало було тих заяв, що вони просто нічого суттєвого в межах всієї системи не давали. Тому за загальною пропозицією закладів освіти, які працювали з великою кількістю документів, і це не викликало заперечень ні від поступників, ні від батьків, ні від кого, спокійно скоротили до 10. Це нікого не ображає.
21: Щодо рекомендаційних листів, також я побачила зміну, і я навіть десь так внутрішньо подумала, ну, мені здається, цілком логічно, тому що справді з існуванням штучного інтелекту якісь такі мотиваційні листи, точніше, вони ніби втрачають свій сенс. Як ви оцінюєте цю зміну? І взагалі, оцінюючи ось ті вимоги, які наразі є до абітурієнтів-абітурієнток, наскільки ми можемо говорити про те, що вступ до вищого навчального закладу в Україні наразі є складним, що це є проблематичним.
6: Ну, давайте, виходять, я дозволю собі з кінця, оскільки у нас дуже високий відсоток вступників до закладів вищої освіти, більше, ніж в переважній більшості країн Європи, то, мабуть, він у нас все-таки не дуже складний. І тому, коли я чую розповідь про те, що ми щось ускладнили, чи в нас дуже складно, то статистика це ніяким чином не підтверджує. Те, що стосується мотиваційних листів, вони були запроваджені в 2020 році і відіграли свою дуже позитивну роль тоді в 2020, 2021, 2022 роках. Ну, далі, дійсно, вони вже практично вийшли з обороту. І останні два роки мотиваційні листи практично не враховувалися при вступі. І те, що вони залишалися, це просто була певна, така же, дещо навіть бюрократична процедура, яка примушувала кожного вступника до кожної конкурсної пропозиції, до кожної заяви писати мотиваційний лист, який потім практично не мав ніякого шансу на використання. Тому просто ця процедура колись була актуальна, актуальність втратилась, ну, а штучний інтелект добив цю актуальність, тому що дійсно сьогодні довіряти мотиваційним листам, які може штучний інтелект писати дуже гарно, дуже швидко і на дуже різних, скажімо, параметрах, сенсу немає ніякого.
21: З приводу абітурієнтів з тимчасово окупованих територій, взагалі вимог, які до них висуваються цього року, і загалом ваша оцінка. Я бачу відгуки певної частини в мережі людей, які кажуть, що а чому такі привілеї, занадто все просто, виходить, що на вищу освіту фактично може претендувати абсолютно будь-хто, незалежно від рівня знань. От що би ми могли сказати на це?
6: Ну, мабуть, те, що було зараз вами сказано, певною проблемою є. Десь воно так виглядає, хоча, можливо, це не так-то просто. Ви не забувайте, що для нас в даному випадку, мабуть, більша цінність того, щоб ми все-таки якомога більше молоді залучалися тієї молоді, яка опинилася на тимчасово окупованій території. І рівень компромісів тут вище. Система дійсно вступу їх дуже проста, але, знаєте, сьогодні виїхати з окупованої території і приїхати вчитись в Україну, ну, це виклик, через який потрібно пройти. Якщо ця людина не проходить якісь додаткові екзамени, то проходить цей життєвий виклик, зовсім не факт, що він менший.
21: Як гадаєте, що маємо робити, ну, окрім оцього компромісу, тобто те, що це є правильною тактикою, як з вашої відповіді я зрозуміла, це, власне, так і є, що цей компроміс має місце бути. Очевидно, що це може повпливати в подальшому і мати певні наслідки, чи треба тут думати про те, а як ми на це будемо реагувати в майбутньому, і взагалі це виходить ще один додатковий виклик для освіти, адже в одній аудиторії університетські можуть опинитися люди з, ну, вкрай різним рівнем, і що робити викладачам, тобто я навіть зараз не кажу про просто про плин навчального процесу, про відповідність програмам, якісь норми, яким ти маєш відповідати, тощо, і виклад, власне, самого матеріалу.
6: Ну, саме тому в цьому році було запроваджено підготовче відділення відкритий доступ до вищої освіти, який дозволяв нашим громадянам, які приїхали з окупованої території, в тому числі буваючої зони бойових дій, де сьогодні неможливо організувати освітній процес, і щоб вони мали можливість в закладах вищої освіти з викладачами підготуватись, ну, якщо хочете, певною мірою стандартизувати свій рівень підготовки і підтягнути його до загальноприйнятих в державі. Тому що ця проблема дійсно є. Якщо казати про роботу з тимчасово окупованою територією, то система роботи з тимчасово окупованою територією склалася в 2016 році. Звичайно, з того часу були певні вдосконалення, але загалом на ідеологічному рівні вона залишається незмінною. Це для нас дуже велика цінність, тому що інформація про систему освіти і систему вступу до нас на тимчасово окупованій території ходить далеко не за швидкістю інтернету. І часто вона ходить інформація, яка передається від людини до людини. А це означає, що для того, щоб для людей не було нічого неочікуваного, система повинна бути стабільною, можливо, навіть певною мірою надто стабільною. І таку систему ми, в принципі, підтримуємо. Те, що стосується якості освіти, я дозволю собі сказати, що сьогодні

0: певний мінімум. Ну, вибачте, нижче якого падати не можна, знання не повинні бути негативними. Ось, а цей мінімум нам забезпечує для українських студентів, які знаходяться на підконтрольній території, забезпечує національний мультипредметний тест. А те, що стосується тих студентів, які переходять з тимчасово окупованої території, складання ними української мови і історії України в закладах загальної середньої освіти, куди їх направляють для того, щоб можна було зробити атестацію за курс повної загальної середньої освіти.
1: Тут є ще одні дверцята, які можна привідкрити і поговорити, наприклад, про магістерські програми, взагалі про вступ на магістратуру, тому що тут я також знайшла оптику і відгуки, які стосуються того, що, мовляв, ну, все настільки спрощується в нашій країні, окей, гаразд, ми можемо зрозуміти там щодо здобуття вищої освіти, потрібні певні, потрібно адаптуватися, але ж коли ми говоримо вже про магістратуру, тобто про, по суті, початок наукової діяльності, то тут стандарти не мають занижуватися. Утім, є відгуки, що вони такими є. Як ви оцінюєте взагалі вступ до магістратури і ті вимоги, які висуваються до людей, і які це також може мати наслідки, на вашу думку?
0: Ну, по-перше, я хочу сказати, що відсоток людей, які після магістратури йдуть в науку, як і у викладання, порівняно невеликий. Наука працює, магістратура сьогодні працює фактично на той же ринок, загальний ринок праці, і це загальна європейська тенденція. Якщо казати про те, що вже дійсно орієнтовано на науку, на науку вже орієнтовано наступний рівень – аспірантура. А що стосується магістратури, то за останні роки було багато зроблено для того, щоб у нас так, як пішло на бакалавраті, питання про масову і масштабну корупцію, щоб так же воно пішло з магістратури. Тобто було запроваджено низка єдиних вступних іспитів, які перевіряють знання іноземної мови, те загальної навчальної компетентності, спеціальність, по тих спеціальностях, де ми маємо реальний конкурс в магістратуру, для того, щоб була зовнішня, стандартизована, ну і максимально чиста оцінка підготовленості вступника. Але я хочу звернути вашу увагу, коли ми проводимо будь-який екзамен, ми перевіряємо підготовленість вступника. Тобто, наскільки він вже готовий для опанування наступного рівня освітньої програми. Ну, він може бути підготовлений, але не поспішати її опановувати. Таке теж є. І те, що для частини людей, які вступають в магістратуру, після проходження всіх тих випробувань наступає такий елемент розслабленості, коли вони, ну, можуть навіть просто чекати, поки дійде їх черга до диплому, це ситуацію не красить. Таке, на жаль, є. Я не думаю, що це носить такий вже страшно системний характер, але носить масовий характер. І ця масовість пов'язана з тим, що вся наша молодь, особливо на магістерських програмах, працює. Коли за фахом, коли не за фахом, но знайти студента, який не працює, сьогодні важко. Ринок праці дуже, скажімо, потребує працівників, дуже потребує молодих працівників, пропонує їм гарну заробітну плату, часто яка значно більше, ніж заробітна плата тих викладачів, які їх навчають в університеті. Ну і молоді студенти, які розраховують, що їх сили здоров'я вистачить і на навчання, і на роботу, погоджуються, заробляють гроші, краще значно себе почувають, краще значно соціалізуються, але сказати, що це не впливає на якість освіти, було б неправдою. Впливає. І досить часто непозитивно.
1: Я дякую вам за розмову, дякую за цю оцінку. Очевидно, що тема освіти – це дуже цікава тема до обговорення, і про неї можна говорити дуже багато і дуже довго, але, на превеликий жаль, у нас добігає кінця етерний час. Нагадую, що Олег Шаров, генеральний директор Директорату вищої освіти та освіти дорослих, з нами спілкувався. Отже, ми говорили про вступну кампанію 2026 року. Очевидно, що є певні зміни, але їх значно менше, ніж минулого року. Власне, ми можемо говорити про те, що насправді це є певний такий компроміс для абітурієнтів, і відповідно, що це крок, на який доводиться йти системі. Мені здається, що про це, знову ж таки, варто говорити ще більш глибоко і досліджувати або припускати ось ці наслідки, тому що я пригадую розмови щодо вищої освіти ще до повномасштабного вторгнення, тоді це були дуже не актуальні, не популярні, точніше, не популярні.

0: популярні опінії, які формувалися приблизно в тези про те, що так вищу освіту не має мати кожен. Це йшлося про, власне, професійні технічні училища, тобто коледжі, про професійну освіту, коли йдеться про щось намацальне, ти можеш здобути фах і почати роботу, і лише згодом, якщо раптом ти хочеш здобувати вищу освіту, власне, до цього рухатися. Але отієї славнозвісної системи, за якою, наприклад, вчилася я, коли всі одразу після школи в 17 років мають обов'язково вступити до університету, і зрештою освіта вища є у кожного, це дуже сильно знижує якість цієї освіти. Нам залишається спостерігати, очевидно, що ми ще будемо це осмислювати, тому що наслідки точно будуть, і очевидно, що на них також треба буде реагувати, але, знову ж таки, це вже далі, в майбутньому і в наших наступних обговореннях в етерах. На цьому я буду завершувати програму Drive Time. Дякуватиму всім причетним. Далі будуть новини, тож слухайте, думайте, дійте.
1: Drive Time. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями учителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
4: 44 гривні 84 копійки.
1: Євро.
4: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
1: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 7 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. У Запоріжжі внаслідок російської авіаційної атаки загинула людина. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, російські військові завдали удару по місту керованими авіаційними бомбами. Окрім загиблого, ще четверо людей дістали осколкові поранення. Внаслідок атаки зруйновано приватні будинки, виникла пожежа та пошкоджено заклад освіти. Наразі триває ліквідація наслідків удару. Усім постраждалим надають необхідну допомогу. У Запорізькій області російські військові пошкодили алею пам'яті полеглих захисників України. Про це повідомив голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський. У селищі Балабине російський FPV-дрон влучив у меморіал, присвячений загиблим українським військовим. Очільник громади наголосив, що, цитую, «пам'ять про полеглих захисників неможливо знищити, а пошкоджений меморіал буде відновлено». Це вже другий подібний випадок за останні дні. 29 червня внаслідок російського авіаудару по Малокотиринівці також була пошкоджена алея пам'яті. В Одесі запровадили екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили в компанії ДТЕК «Одеські електромережі». Наразі обмеження діють у Приморському, Хаджибейському та Київському районах міста. Водночас у частині Болградського району сьогодні запланували тимчасове знеструмлення через проведення робіт на електромережах. Електропостачання там буде відсутнє з 6 ранку до 8 вечора. Жителів області закликають стежити за актуальною інформацією щодо своєї адреси через офіційні сервіси оператора системи розподілу. З 1 липня 2026 року у Європейському Союзі набуде чинності новий регламент щодо імпорту сталевої продукції. Про це повідомили у прес-службі Європейської комісії. Для України встановили окремі безмитні квоти на 9 категорій сталевої продукції. Після вичерпання цих квот до імпортованої продукції застосовуватиметься мито у розмірі 50%. Новий механізм покликаний захистити сталеливарну промисловість Європейського Союзу від надлишку продукції на світовому ринку. Загальний обсяг безмитних квот становитиме майже 18,5 мільйонів тонн на рік. Водночас українські виробники після використання індивідуальних квот зможуть постачати свою продукцію в межах спільної квоти для країн, які мають із Європейським Союзом угоди про вільну торгівлю. Верховний суд Сполучених Штатів Америки підтримав право на отримання американського громадянства за місцем народження. Про це повідомили в агентстві Associated Press. Тут суд послався на 14-ту поправку до Конституції США, яка гарантує громадянство людям, народженим на території країни. Таким чином, Верховний суд залишив чинним рішення суду нижчої інстанції, який раніше скасував спробу президента Дональда Трампа обмежити надання громадянства за так званим правом землі. Право на отримання громадянства за місцем народження діє також у Канаді, Аргентині, Бразилії, Чилі та Уругваї. В Азербайджані запроваджують вікові обмеження на користування соціальними мережами. Відповідні зміни до законодавства ухвалив парламент країни, повідомляє місцеве інтернет-видання Oxu.az. Згідно з новими правилами, діти до 16 років не зможуть реєструватися в соцмережах, а підлітки віком від 16 до 18 років – лише за згодою батьків або інших законних представників. Перевіряти вік користувачів планують за допомогою банківських карток, номерів мобільних телефонів, та електронної пошти. Відповідальність за це покладається на власників платформ. Також в Азербайджані зобов'яжуть іноземні соцмережі відкрити представництва та налагодити взаємодію із державними органами. За порушення вимог передбачені штрафи до 400 тисяч манатів, а це близько 235 тисяч доларів США. Перелік платформ, на які поширюватимуться нові правила, наразі ще не затверджено. Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою плюс. У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9.30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Спеціальна реклама.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
0: Соціальна реклама. Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Перетвірники. Історії про життя, що перемагає.
3: Ви слухаєте Громадське радіо, і це подкаст «Перетвірники». Подкаст про людей, для яких доля – свідомий вибір творення попри все. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і сьогодні моєю співрозмовницею та гостею є Вікторія Полфундікова. Я вітаю вас.
4: Вітаю.
3: Я припускаю, що частині нашої аудиторії ви можете бути відомі, насправді, але все одно хочу почати з ось цих базових, елементарних запитань для тих, хто, можливо, ще нічого про вас не знає. А, власне, чим ви займаєтесь наразі? Скільки вам років та якою є ваша основна діяльність?
4: Мені 23 роки, і наразі я працюю в сфері контенту.
3: Тобто ви працюєте в соціальних мережах, грубо кажучи, так. І ведете свій блог.
4: Так.
3: Про що ваш блог?
4: Мій блог, здебільшого про мене. Такий більш лайв-блог про переїзд, про якісь нові етапи в житті і трохи просто на гумористичні теми.
0: Коли зерня падає у родючий ґрунт,
4: ти починаєш замислюватись, що щось не так, вже там, напевно, років у 15 мені почали приходити такі думки, і то вони почали приходити просто тому, що я почала цікавитися там цією темою, щось читати на цю тему, на тему
3: окупації. А чому ви зацікавились? Для цього був якийсь рушій, чи просто так склались обставини?
4: Одна моя близька людина мені показала відео з Майдану. І, знову ж таки, тоді в 14-му, там в 13-му році, я сильно не цікавилася, що там конкретно відбувалося. В мене думка більш складалася з того, що мені казали там дорослі про Майдан. А потім, коли я стала більш дорослою, от 15 років, мені там показали відео з Майдану, і мені просто стало цікаво, що тоді відбувалося, тому що в якийсь момент я зрозуміла, що в мене, так би мовити, своєї думки на це нема. В мене є думка, яку мені тоді сказали ще недавно в 14-му році, тому я вирішила щось почитати подивитися про те, що відбувалося. І якось так поступово в мене формувалася вже моя думка на ці події і в цілому на весь контекст, в якому я живу.
3: А як відбувалося формування цієї ідентичності? Ви взагалі усвідомлювали себе як українкою, от там з дитинства і уже, знову ж таки, трошечки далі, коли там уже було вам 15 років і згодом, було розуміння, що таке взагалі бути українкою?
4: Такого розуміння точно не було. І я знаю, що таке, ну, принаймні, от я спілкувалася з іншими кримчанами, там, з моїми однолітками. Я знаю, що таке я чула неодноразово про те, що от як такої ідентичності і не було. В тому сенсі, що українкою ти себе не відчуваєш просто тому, що там з 14-го року ти не маєш нічого українського поруч, ти не чуєш мову, немає цієї культури, і росіянкою ти себе не відчуваєш. Тому що, ну, те, що вона прийшла, це не означає, що ти стала різко росіянкою. І отака криза ідентичності, мені здається, вона у багатьох, хто там живе в Криму, принаймні живе в Криму. І в мене дуже довгий час не було цієї ідентичності, я не могла себе віднести до там жодної країни, до жодної культури, просто тому, що України в моєму житті було замало, а Росія просто це, ну, не відчувалося моїм. І, напевно, ця ідентичність, вона почала формуватися не так давно. От років з 15 вона поступово-поступово формувалася, і вже зараз, можливо, я можу назвати себе українкою.
3: Mm-hmm. Яким ви пригадуєте 24 лютого 22-го року?
4: Я пам'ятаю, що я прокинулась, це був навчальний день в мене, я мала їхати в університет, я прокинулась, і перше, що я побачила, що в групі університету мої одногрупники пишуть, що щось почалося, ніхто тоді не розумів, що це прям війна, ну, принаймні на той момент вранці. І пишуть, що танки заїхали, що пишуть родичі з підконтрольної, що там, ну, просто багато у кого були родичі там, на підконтрольній території. І я приїхала в університет, і атмосфера якась була така дуже незрозуміла, в тому сенсі, що не дуже весело було, ніхто не розумів до кінця, що конкретно відбувається. Напевно, вже тоді хтось замислився, що це прям війна, але сказати це вслух, що це прям війна. І ми пішли на пару. Це була пара з філософії.
3: І, прикметно.
4: Да, і всю пару, ну майже всю, ми не могли про це не поговорити, тому що всі прокинулися і зрозуміли, що танки заїхали і щось відбувається. І якщо в перший день про це говорили як про щось незрозуміле, що так щось почалося, то вже на другий, третій це почали виправдовувати. Хоча, напевно, навіть в перший день, можливо, заходило мова про те, щоб виправдати це, що там нацисти. Дуже часто в перший день була така думка, що так, це погано, можливо, почалась війна, все таке, це жах, але там в Україні, ну, нацисти. І якщо в перший день це було ще так, між рядків, то на другий, третій і далі це вже просто масово виправдовувалось і пояснювалось, що почалось. Звісно, були люди, які просто казали, що це жах, це війна. Але був такий популярний наратив, так, це війна, це жахливо і все таке, але вона закінчиться, як тільки там, ну, Україна може скласти зброю, ми там порішаємо з нацистами, ну, щось таке.
3: А ось цей наратив і переконання щодо нацизму, це зберігалося і зберігається, чи воно потім змінювалося? Ці причинно-наслідкові зв'язки і пояснення, аргументація, чому війна почалася або чому її почала Росія, вона видозмінювалася з часом чи ні?
4: Ну, більше ні. Угу. Війна тривала, і одна з популярних причин, яку нам висували, це були нацисти. Нацисти в Україні. Тобто це сильно не змінювалось. Єдине, що потім, можливо, додавалися ще якісь причини, там НАТО, бойові комари, біолабораторії, все таке. Але нацисти – це був такий основний наратив.
3: Ви пригадуєте той момент, коли для себе чітко вирішили, що я хочу виїхати на підконтрольну Україні територію і будувати своє життя там. Це було щось в комплексі, тобто це накопичувалось, чи була якась, можливо, остання крапля, подія, яка остаточно вас ствердила в цій думці?
4: Це накопичувалось просто з роками, але що я буду виїжджати? Я все одно до останнього моменту мені здавалося, що а може ні, а може так. Але на третьому десь курсі я виїхала після закінчення університету, Але на третьому курсі я для себе все ж таки вирішила, що я, скоріш за все, буду виїжджати. Почала там збирати гроші, планувати, як я буду виїжджати, тому що приїзд – це дуже дорого, особливо на підконтрольно. Але все одно, я дуже довго вагалася, чи варто мені приїжджати, просто тому, що це мій дім, і я ніколи не жила так далеко від свого дому. Але це все одно накопичувалось, і так, ти сумніваєшся, виїжджати чи ні, але ти дивишся, що відбувається навколо тебе, що це просто якась, ну це все так дивно, це вже не так, як я там пам'ятаю свій дім до повномасштабного вторгнення.
3: А що найбільше вас мотивувало? От що найбільше вам не подобалось в Криму на той момент?
4: Якась оця масова, істерія щодо цієї війни, в тому сенсі, що я живу в оточенні людей, які жили при Україні. Є дорослі люди, які бачили Україну довше, ніж я. І вони все одно кажуть про нацистів, вони виправдовують цю війну. І я не розуміла, як можна реально жити з такою думкою, тому що, так, ти можеш там притримуватись різних поглядів, ти можеш бути там проросійським, хочеш жити в Росії, але той факт, що ти хочеш жити в Росії, не корелює з тим, що ти хочеш смерті українцям. Ну, не має так бути. Хочеш жити в Росії – живі. Хіба це проблема? Але я дуже багато такого чула, я не розуміла, як це. Ну, я живу з цими людьми, і вони так сильно ненавидять Україну, а за що? І реально вони підтримують цю війну, а це смерті, це жах.
5: Сталість невиправного поступу.
3: Як саме відбувався ваш виїзд з окупованого Криму? Очевидно, що це був тривалий шлях, я припускаю, окрім того, що дороговартісний. Як саме ви виїздили?
4: Спочатку, виїзд був довгий так по часу, тому що спочатку до нього готувалася. Спочатку я їздила в Мінськ, щоб отримати посвідчення на повернення. В мене не було жодного українського документа, крім свідоцтва про народження. І я вирішила підстрахуватися, отримати ще посвідчення на повернення в Білорусі в українському консульстві. І спочатку я приїхала в Мінськ, подалась. Потім поїхала в Крим, чекала відповідь 2 тижні, потім повернулася в Мінськ, забрала цей документ, потім поїхала в Крим, зібрала речі, купила валюту, тому що валюту там в Криму ще треба замовляти і чекати. Ну, її нема в відкритому доступі, як тут в Україні, заходиш просто в обмінник. Там треба замовляти в банку, чекати якийсь час. І потім вже зібрала речі і знов поїхала в Білорусь. Я виїздила через Кримський міст, я поїхала спочатку в Москву, звідти пересіла на потяг до Бреста, там вже доїхала до кордону, до гуманітарного коридору Мукрани до Манови. І після цього вже з кордону поїхала в Ковель і з Ковеля в Київ. Тобто, конкретно оцей шлях від Сімферополя до Києва тривав в мене 4-5 днів, щось таке.
3: Скільки коштів ви витратили на це?
4: Так, приблизно 8 тисяч гривень на оце Сімферополь, Москва, Брест, приблизно так, може 10 навіть, я вже навіть не пам'ятаю, скільки там вийшло, щось я там в рублях платила, щось в доларах, тому, але приблизно 10, можливо 10.
3: Для ваших родичів було важко прийняти цей факт, що ви обрали саме такий шлях, чи підтримували вони вас?
4: Вони були не в захваті, звісно, але там просто стався діалог, що я хочу виїжджати, я хотіла нормально про це поговорити, просто повідомити, щоб це прийняли, це не прийняли, сказали, що я роблю якусь дурницю, я просто мовчки зібрала речі і поїхала.
3: Ну, принаймні, не перешкоджали, власне.
4: Так, просто тому, що я не сказала, що їду. Я повідомила, що я приїхала в Україну вже по факту, коли я була в Києві. Я просто написала родичам, що я в Києві. Ну, а що вже зробити? Вже по факту, вже тут.
3: Ви прибуваєте в Київ. Ваші дії. Що ви робите? От ви опинилися в столиці. Чи були у вас знайомі? Чи ви мали куди приїхати? Ви вже домовились. Як ви взагалі для себе вирішували от подальший план дій?
4: План в мене був дуже надійний. Знайомих в мене тут особливо не було. В мене був один знайомий, але такий дуже прям знайомий-знайомий, до якого я не зверталася. Ще будучи в Криму, я написала якомусь київському хостелу, запитала, чи можу я орендувати у вас місце, але в мене нема документів. Вони відповіли і сказали так. Увійшли в ситуацію чи що, і я приїхала. Але це була 5 ранку. А заселення з 14-ї. І я просто приїхала о 5-й ранку і думала, що робити, чекати заселення. І думала, не буду витрачати час. І я почала просто писати по всім оголошенням з житлом, питати, чи зможуть вони мені здати без документів. І о 9-й ранку один ріелтор відгукнувся. Ми з ним зідзвонилися, він питав, звідки я. Я сказала, що з Криму. І він такий: так, у мене є варіант. І ми поїхали. Ми зустрілися з ним, і виявилося, що в нього чи донька, чи племінниця виїжджали з окупації. І він, коли почув, що в мене така ситуація з документами, що я тільки приїхала, що я шукаю житло без документів, він вирішив допомогти і знайшов мені житло. Тобто я знайшла постійне житло ще до заселення в хостел. Так, і все. Я вже тоді заспокоїлась, тому що є де жити, оплатила це на декілька місяців. І все. І відпочивало, тому що 5 днів в дорозі. І далі в мене в планах було просто піти подати документи на паспорт. Я приїхала в п'ятницю. Тому в мене попереду ще була субота-неділя, нічого не працювало в суботу-неділю з державних органів. Ну, бо я вирішила просто на понеділок вже це відкласти. І в суботу-неділю я просто відпочивала і погуляла трохи по Києву.
3: Які були оці відчуття, коли от ви опинилися в Києві, зрозуміли, що житло знайшли, тобто ця перша базова потреба, що я принаймні не ночуватиму на вулиці під відкритим небом, вона закрита. Які були далі думки? От які ваші враження були від Києва, власне?
4: Спочатку враження в мене було, що я нічого не розумію. Ну, велике нове місто. І я вперше проїхалася в метро. Вперше в житті. Ну, в Криму нема метро, я не була в великих містах до цього, де є метро. І просто для мене все було так незвично, таке велике місто, ми кудись їдемо, я нічого не розумію, думаю, блін, куди мене везе цей ріелтор, але довірюся. А так, потім вже, коли я пішла гуляти, там я відвідала, спочатку я пішла на Поділ, там прогулялась, потім поїхала на батьківщину мати в якийсь день, і просто дивилася і думала, ну що Київ дуже красивий. Дуже великий, поки що для мене не зрозуміло, я там ходжу по картам, намагаюся якось доїхати, але дуже красивий.
5: Справедливість існуватиме, якщо її створимо ми.
3: Ви далі, вирішуючи питання з документами, з якими проблемами мали справу? Взагалі, от маючи на руках лише свідоцтво українського зразка, наскільки реально зараз зробити українські документи?
4: Це абсолютно реально, але, ну, звісно, є там деякі проблеми, з якими стикаються такі розповсюджені проблеми. В мене не було проблем з подачею на паспорт, лише тому, що я це все продумала ще до того, як приїхала. Але от такі розповсюджені проблеми, тобто ти приходиш в ДМСу, тому що ти маєш подаватися лише в ДМСу, і в тебе є тільки свідоцтво. Для того, щоб отримати паспорт, ти маєш пройти процедуру встановлення особи. Тобто хтось там з твоїх родичів, в кого є українські документи, паспорт, бажано діючий, хоча б діючий паспорт, він має зв'язатися по відеозв'язку з працівником ДМСу і сказати: так, я знаю цю людину, я підтверджую особу, що там це, звісно, його свідоцтво про народження, що він не намагається когось обманути. І на цьому етапі це велика проблема для багатьох кримчан, тому що у багатьох проросійські родичі, і вони просто банально не хочуть свідчити. В мене родичка засвідчує. І вона засвідчила, тому що, ну, а вже куди було діватися, я вже в Києві, і що мене залишати тут жити без документів, просто з принципу. За мене засвідчили, і все, це тривало 2 хвилини, просто 2 хвилини, там, декілька питань по відеозв'язку, і потім ще місяць приблизно чекати, поки зроблять паспорт, але... Оце, напевно, головна проблема, що кримчани не знають, кого просити, щоб за них засвідчили, тому що російські родичі, по-перше, вони бояться зв'язуватись з українськими органами, бояться, що це по відеодзвінку, це потрібно там показати документи, своє обличчя, представитись, бояться, що потім їм щось за це буде, що вони розмовляли з державним українським органом. Та й в цілому дуже багато проросійських, які просто принципово відмовляються свідчити за тебе. Другий момент, з яким зіштовхуються, слава Богу, в мене такого не було, але через те, що Крим давно окупований, і в 14-му році там якісь бази України, наскільки я знаю, залишились лише електронні бази з нашими там записами в реєстрі, деякі стикаються з тим, що подаються в консульство, щоб отримати білий паспорт. Консульство робить запит в державний реєстр, а там нема такого свідоцтва. Просто тому, що його не вписали. Можливо, вони там залишились десь в архівах в Криму, але це кримські архіви. І України нема доступу до цих архівів, а лише оця електронна база. І це теж проблема. Це потрібно там звертатися до адвоката, вносити цей запис в реєстр, щоб твоє свідоцтво хоча б було в реєстрі, що ти дійсно народжувався, що держава про тебе знає. І з такими проблемами стикається. В мене, слава Богу, все було в реєстрі. Мені з першого разу видали білий паспорт, посвідчення на повернення. Але це такі 2 розповсюджені проблеми, що або нема в реєстрі, і ти не можеш отримати білий. І якщо тебе нема в реєстрі, ти навіть на паспорт не подашся, просто тому, що вони ж теж це дивляться, це свідоцтво про народження, перевіряють. і що нема родичів, або вони принципово не хочуть свідчити. Ну, там люди по-різному це вирішують, просять там не тільки маму, тату, десь там дядю, тьотю, бабусю, дідуся, але, ну, це просто така дуже велика проблема, що родичі... От до війни, наскільки я пам'ятаю, просили, десь я читала, що 3 родича, це взагалі було неможливо. 3 родичів знайти, принаймні от на особистому досвіді, я не знала, де мені знайти 3, хто може засвідчити за мене з документами. А коли змінили і дозволили одного по відеозв'язку, я дуже сильно зраділа, тому що одного ще якось можна вмовити засвідчити, а 3 це вже важко.
3: Які ще проблеми були для вашої інтеграції, ось це уже українське суспільство? І я навмисне так розмито формулюю для того, щоб дати вам свободу назвати будь-які з тих аспектів, які ви вважаєте за потрібне. Економічні, соціальні, культурні, будь-що, що от вас спіткало на вашому шляху, ваш конкретно досвід.
4: В цілому, напевно, інтеграція в мене пройшла більш-менш легко, але, ну, були там деякі моменти, ну, такі більш смішні, що я там заходила в магазин, я не знала якесь українське слово. Перекладала для себе, тому що там чай зі смаком суниці, я не знала, що так суниці. Перекладала для себе. Або просто такі ще смішні моменти. Ходила в податкову, мені кажуть, відкрити штрих-код паспорт. Я думаю, що? Я не знаю, де це. Я там цей додаток Дія, я вперше його в житті бачу. Я тільки його завела.
3: Класна штука, правда?
4: Класна штука. Я там, мене щось просять, я не знаю, де це шукати. Просто тому, що там, в Криму, всі документи були паперові російські. А тут Україна, вона цифровізована. Я приїхала, все це є в додатку, це все можна так от показувати. В мене щось питають, я не розумію, що мені давати. В мене також, ну, це не прям сильна проблема, але також проблема була з тим, що в мене нема прописки в паспорті, просто тому що, ну, скоріш за все, в українські часи мама мене не прописала. Паспорт я мені випнула з 14 вже під час окупації. Я підозрюю, що вона планувала мене прописувати вже, коли я отримаю паспорт, я не знаю. Просто я отримала паспорт і виявилося, що в мене нема прописки. Проставити прописку на окупованій території, ну, якось, напевно, ні. Тому що вони просять підтверджуючи документи. В мене нема документа, який підтверджував би, що я прописана в Криму. Просто я не знаю навіть, який документ міг би це підтвердити. Я була дитиною, в мене ні паспорта, нічого. Який документ може це підтвердити, я не знаю. І також мені сказали, треба отримати хоча б довідку ВПО, щоб в мене була якась офіційна адреса, бо в паспорті в мене нема адреси. А адреса мені знадобиться. Ну, точно десь знадобиться. Наприклад, в мене зараз є ФОП, і щоб його оформити, мені потрібна була якась адреса. І з ВПО теж виникли деякі проблеми, тому що ВПО зазвичай як отримують? Показують, що в тебе прописка на окупованій, по факту ти живеш вже тут, і тобі видають ВПО. А нам потрібно доводити, що на момент окупації в 14-му році ти знаходився в Криму, щоб тобі видали цю довідку ВПО. Тобто знайти якісь документи з 14-го року, які підтвердили, що я була реально там. І це також така проблема, але в мене знайшовся, слава Богу, табель з 14-го року, який я показала, що я навчалася в той момент в школі, отримала свою довідку ВПО, тепер в мене є хоч якась офіційна адреса тут в Києві, яка зазначена в довідці. Але от це, напевно, такий єдиний незакритий момент, в мене готові всі документи, але в мене нема в паспорті прописки. Я б дуже сильно хотіла, щоб в мене прописка стояла в Криму, в моєму рідному місті, в моєму рідному домі. Я не знаю, як це зробити, я не знаю, як це підтвердити, тому поки що в мене є довідка, де зазначена київська адреса і адреса в Криму, що я звідти приїхала. А так, таких от проблем з інтеграцією, просто в цілому, що, звісно, що та Україна, яку я пам'ятаю, до 14-го року, вона сильно змінилася за ці роки. І ще я тоді була дитиною. А тут я приїжджаю і... А, ще була така проблема, що я не могла заплатити за проїзд. Тому що в метро картка, в тролейбусах картка, в багатьох зараз там транспорті картка. І я не знала, як мені платити, тому що я приїхала, в мене нема паспорта. Тобто в мене нема податкового номера, щоб оформити банківську картку. І мені пощастило, що мені просто власниця житла дала свою. Сказала, плати, просто будеш повертати готівкою. І оце було незручно. Ну, в мене там 2 місяці чекали паспорт, 2 місяці в мене не було своєї картки. Я там платила карткою господарки квартири. А так, інтеграція просто в якісь таких моментах, що ти приїхав, в тебе нема документів, в тебе нема чим платити. Деякі слова ти, можливо, не знаєш, не розумієш.
3: Це дуже демотивуюче.
5: Перетвірники на громадському радіо.
3: Це дуже тисне, тим паче, що ви приїхали і немає друзів, немає кола підтримки, когось, кому банально можна прийти пожалітися про це все. Як ви ось це коло набували? Як багато часу у вас на це пішло? І чи були у вас з цим проблеми?
4: У мене коло друзів з'явилося дуже раптово. Я, напевно, десь на третій день чи четвертий, як я була тут, мені подзвонила волонтерка з організації і сказала, що їй передають дані з кордону з молоді, яка виїжджає з окупованих, і що вона допомагає. І вона там запропонувала...
3: Тобто вас самі знайшли?
4: Так, да, самі знайшли. Це був єдиний фонд, єдина волонтерка, яка зі мною зв'язалася за весь час. І вона запропонувала деяку допомогу, там по документам, інформаційний супровід. Вона там знає всю цю процедуру. Я вже на той момент все подала. І вона сказала просто, якщо що, звертайся. І потім виявилось, що вона ж там ще декілька веде хлопчиків, дівчат, які приїхали з окупованих. І виявилось, що є якась в телеграмі група, де є такі люди, приїхавши з окупації. І мене запитало, чи хочу я також, щоб мене додали в цю групу. Я така, так, давайте, буду з ким поспілкуватися. І там я познайомилась з деякими людьми, які теж приїхали там хтось з Криму, хтось з Донецьку, там з Донецької області, Луганської області. Теж сюди, теж там нещодавно з такими ж проблемами зіштовхнувся. І отак от в мене з'явилося якесь коло. Ну, а потім вже десь влаштувалась на роботу, там ще якесь коло знайомих, там, але друзі прямо, це в мене такі ж самі люди, як я, які теж сюди приїхали і з такими ж самими проблемами. І було легко в тому сенсі, що ти ділишся чимось, оцією проблемою з картками, з документами, а вони це все розуміють, тому що хтось через це проходить, а хтось вже пройшов. І прикольно, коли отак от ви єднаєтесь, що з деякими проблемами ви можете допомагати один одному, наприклад, порадити, в який ДМС можна податися, де там швидше, наприклад, це зроблять. Або дати свою картку людині, щоб вона могла платити за проїзд, тому що ти теж був такий без картки.
3: Чи були якісь моменти, які вас значно демотивували? Або, можливо, навіть там змушували замислюватись, а чи правильно я зробила, що приїхала сюди? Не знаю, можливо, моменти виснаження, коли не виходить, коли бюрократія задовбує, і тобі потрібно проходити через всі ці кола пекла. Чи були вони у вас?
4: Так, іноді замислювала, чи правильно я зробила. Але, не знаю, може я така людина по характеру, що мене сильно не демотивували оці моменти з бюрократією. Я в цілому себе готувала до того, що будуть такі проблеми. В мене просто, не знаю, просто якісь оця... По дому сумувала в якийсь момент, що, ну, нема поруч там братів, сестер, що я тут реально одна залишилась, в мене нема тут родини. І в такі моменти починала замислюватись, чи правильно я зробила. І ти, звичайно, там починаєш боятися за своє майбутнє. Починаєш думати, в мене були такі думки, що я могла залишитися в Криму, спокійно собі працювати, там піти далі за спеціальністю і все таке, і жити своє спокійне життя без там ризиків отаких от. І чи правильно я зробила, але кожен раз... доходило до думки, що правильно, що я не змогла там залишитись. Так, це було б спокійне, стабільне, більш-менш життя, без сильних ризиків, але не то, не моє. І потім вже, коли зараз вже добре, все добре, то вже і не замислюсь над цим.
3: Чи стикалися ви зі стереотипами щодо того, що ви з Криму, з окупованої території, виросли, формувалися за часів окупації, напевно, що тому маєте якісь інші переконання чи цінності? Мені суб'єктивно здається, що коли ми говоримо про людей з оцим досвідом переселення, перед тим, як вони його набудуть, цього досвіду, найбільше, що їх лякає, це якраз оце неприйняття, що ти завжди будеш тією білою вороною, що, грубо кажучи, на тебе тицятимуть пальцями, і ти ніколи не станеш своїм. Чи були у вас такі випадки?
4: В цілому, ні, я не стикалася з таким ставленням до мене. Навпаки, коли я людям казала, звідки я, вони просто дуже сильно цікавилися, як і так, а як я приїхала. Там такі питання розповсюджені, звідки ти знаєш українську? Як ти її вивчила, тому що, ну, Крим російськомовний здебільшого завжди був. І питали, а як, а що, через Білорусь можна, чи працює кордон. Просто дуже багато таких питань, тому що людям цікаво, як це відбувається, як людина може виїхати. Але з таким ставленням, якимось упередженим, я не зіштовхнулася. Навпаки, зазвичай це якась підтримка. Або просто, о, класно, що виїхала, бажаю, щоб в тебе все було добре тут.
3: На сам кінець, якщо говорити про поради і заклики, чи ви би закликали людей виїжджати з окупованих територій? Я розумію, що є різниця, з яких саме окупованих територій виїжджати, як давно вони окуповані. Це очевидно, що різниця між собою, і також різниця залежно від гендеру. Очевидно, що чоловікам виїхати значно важче. Утім, все одно, не вважаючи на це, і навіть не вважаючи на вік, тому що ви молода юна людина, яка гнучка, може підлаштуватися під багато різних обставин. Що думаєте про більш старших, про літніх людей, про перспективу виїзду на матрикову Україну згодом, так би мовити, в людей, у яких вже налагоджене життя? І, власне, якщо могли би закликати, то яких порад ви могли би дати цим людям?
4: Напевно, я розумію, що багато людей не виїжджають просто тому, що не хочуть кидати свої домівки і якісь там вже справи, які в них там є, побудоване життя. Але я б, напевно, все одно казала, що якщо ти замислишся над виїздом, все ж таки варто виїхати просто тому, що буде ставати ще гірше. Зараз вже недобре на окупованих, там, принаймні в Криму, з кожним роком все гірше, все більше обмежень. І я б закликала виїжджати, і, звісно, буде страшно в якийсь момент, звісно, що буде лякати невідомість, все таке. Але просто головне вірити в себе, що ти зможеш побудувати життя, і це, звісно, можливо, це цілком можливо. І просто зрозуміти, що якщо ти хочеш виїхати, ти приїдеш сюди, і в тебе не буде такого, що держава якось тебе погано зустріне. В тому сенсі, що не треба боятися, що я там приїду, мене не приймуть, або я не зможу тут побудувати життя. Все тут можливо. І тут, навпаки, набагато більше можливостей, ніж на окупованих територіях, де зараз дуже сильно підрізають свободу. І якщо хочеться виїхати, напевно, навіть так, важко кинути все, що там є. Але кинеш щось там, а тут буде ще більше.
3: Я бажаю вам успіхів в подальшому вашому шляху і дуже щиро бажаю також оцієї легкої інтеграції подальшої влиття в соціум, аби у вас більшало друзів не лише з вашим досвідом, а й з будь-яким іншим, тому що дійсно мені здається, що Україна – це країна можливостей. Дякую вам дуже за цю розмову.
4: Вам теж дякую.
3: Це була програма «Перетвірники» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
5: Перетвірники. Історії про життя, що перемагає. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
6: Є загроза удару.
5: Трамп заявив.
7: Кому знайомо, точно знає.
5: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
7: Перевіряємо чутливі теми.
5: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
7: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
5: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
11: Прийняття суспільством.
12: Борці, що здобувають світ.
5: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
5: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
12: Борці, що здобувають світ.
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
13: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали. Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
14: Я не відкрила, а з часом все стихло.
13: Викрадена правда.
14: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
13: Страх.
14: Знайомий розповідав про Дебальцево.
13: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
15: Пані Троян, викриття з окупації.
13: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10
15: та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
13: Пані Троян знає, про що говорить.
15: На громадському радіо.
16: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
17: у війську.
16: Слухайте програму «На лінії вогню»
17: в етері громадського радіо щосереди о 19:00.
16: Одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
18: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
16: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Яке рішення ухвалив арбітражний трибунал у справі України проти Російської Федерації щодо прав прибережної держави в Чорному морі, Азовському морі та Керченській протоці? Та що Україні з цим робити далі? Говоримо з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія-21». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, пояснімо взагалі суть справи і претензій України проти Російської Федерації. Про що саме йшлося і що саме розглядав арбітражний трибунал?
19: Я буду намагатися дуже кратко і по суті розповісти. Насправді вимог було дуже багато, більше 10, але справа йшла, скажімо так, що було 3 блоки вимог. Один, скажімо так, з головних блоків – це перешкоджання та незаконне втручання Російської Федерації в судноплавство в Азово-Чорноморській акваторії. Ми всі пам'ятаємо, коли Російська Федерація неодноразово блокувала, перешкоджала судноплавству в Чорному морі, в Азовському морі. Були величезні черги суден комерційних, які йшли до портів українських в Азовському морі або виходили через протоку. Тобто Росія, вона наносила дуже суттєву шкоду нашій економіці одразу, по суті, після окупації Кримського півострову. Збитки були шалені, судноплавство було дійсно, скажімо так, не в кращому стані, що стосується українського судноплавства, тому що росіяни судна, які прямували до їх портів, вони безперешкодно проходили. І оце, скажімо так, була одна з основних вимог. Тобто визнати ці дії Російської Федерації незаконними, та щоб Російська Федерація сплатила певну компенсацію. А також ми пам'ятаємо всі ці вишки Бойка, морські бурові установки. Україна вимагала, щоб ці вишки були повернуті Україні, тому що Російська Федерація, мало того, що вона їх захопила, вона ще свої прапори повісила на цих установках. Друге, скажімо так, блок вимог – це захист підводної спадщини, тобто на дні морському були наші, скажімо так, археологічні наші надбання, тобто дуже цінні археологічні об'єкти. І третє, скажімо так, третій блок вимог – це екологічні, тобто охорона морського середовища. На превеликий жаль, у всіх вимогах було відмовлено. Зокрема, Керченський мост, ми також хотіли, щоб він був демонтований, відмовили в цій вимозі. Також було відмовлено в поверненні оцих вишок Бойка. Ну і, в принципі, всі вимоги були відхилені арбітражним трибуналом, окрім визнання того, що Російська Федерація там деякі вимоги міжнародного права в контексті охорони морського середовища, вони були, ну, якби, скажімо так, порушені Російською Федерацією. І знов-таки суд вернув те, що ми недостатньо співпрацювали з Російською Федерацією от в цьому екологічному контексті. Це отак, ну, якщо дуже-дуже-дуже стисло, хоча про це можна говорити декілька годин.
3: Ну, очевидно, тому що дуже багато сфер це зачіпає. Утім, зараз ми можемо сказати, чому таке рішення було ухвалене, від чого воно залежало, ухвалення саме такого рішення, і чи має якийсь вплив, чи вагу, або роль тут саме склад трибуналу?
19: Таке дуже складне питання ви поставили мені. Ну, скажімо так, що це рішення, воно вже не може бути оскаржене, воно є остаточним, тому що це фактично, ну, одноразовий трибунал ад-хок, як говорять юристи-міжнародники. І, скажімо так, що, ну, дійсно, і склад трибуналу, ці рішення, я дуже хочу, скажімо так, бути політкоректним і не сказати зайвого, але, ну, давайте я вам приклад такий наведу. Там було 5 арбітрів, кожна держава мала квоту на призначення одного з арбітрів. Росіяни призначили, звичайно, росіянина, що є логічним. Українці чомусь призначили особу зі Сполученого Королівства. І три арбітри були обрані там, ну, спеціальна процедура є, скажімо так. Ну, на превеликий жаль, коли виносили фінальне рішення, цей британець, він голосував разом, синхронно разом з росіянином. І, в принципі, всі арбітри голосували одноголосно. Була, скажімо так, ну, що особливо мені, скажіть так, я м'яко кажучи, не сподобалось те, що арбітри відхилили наші заяви про те, що Керченська протока є міжнародною. А арбітри сказали про те, що написали в своєму рішенні про те, що протока є внутрішньою. Ну, скажімо так, це суперечить, такі думки суперечать позиції Генеральної асамблеї ООН, тому що в 2018, 19, 20 та 21 роках Генеральна асамблея ООН чітко говорила про те, що Росія не має права блокувати міжнародне судноплавство в Керченській протоці. А те, що суверенітет України поширюється на частину Азовського моря, це Європейський парламент це визнав. Тобто, ну, на найвищому політичному рівні, скажімо так, були певні зроблені висновки і прийняті були рішення. І мені трішки дивно, що Україна сформулювала саме так свої позовні вимоги. І, звичайно, що тут треба розбиратися. Це рішення, я одразу вам скажу, воно не є катастрофою, але воно, скажімо так, хвилює. І я в своїх пропозиціях, коли от я підготував статтю, яка вийшла сьогодні, скажімо так, я три вимоги, три прохання, рекомендації я ставлю на обговорення суспільне. Це, ну, по-перше, необхідно терміново ухвалити що Верховна Рада ухвалила закон про територіальне море України в Азовському морі і Керченській протоці, і північно-східній частині Чорного моря. Звичайно, треба утворити тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих наслідків рішення у цього арбітражного трибуналу. І нарешті нам треба запустити повноцінну роботу міжвідомчої робочої групи з морської безпеки. Вона насправді ще 2 роки тому створена, але, на жаль, вона обмежено функціонуюча. І на превеликий жаль, МЗС рекомендації експертного середовища не дослухалась. Тобто воно чомусь віддало це, цю всю, скажімо так, дуже важливу частину нашої там державної політики, фактично представляли Україну в судах іноземці. Тобто не українці, там лише Міністерство закордонних справ, вони читали лише вступні промови. А саму роботу всю і позиція була сформована іноземцями. Це досить, скажімо так, дивно. І насправді хотілося більше уваги суспільства до таких речей, хоча зрозуміло, що вони дуже такі вузькі. Вони для багатьох вони не зрозумілі, тому що в нас, скажімо так, держава морська, але не всі про це, скажімо так, замислюються. Хоча насправді для нас море має ключове значення для нашої економіки, тому що у довоєнні роки 70-80% всього нашого експорту воно йшло через морські порти. Тобто в нас наша економіка взагалі вона орієнтована на море. Більше того, в нас стільки газу природнього на нашій частині шельфу морського, що ми могли б не тільки забезпечити повністю свої потреби на десятки років вперед, а навіть експортувати. Тобто в нас загальні залежі взагалі природнього газу близько 2 трильйонів кубічних метрів. 2 трильйони. Це більше, ніж у всіх держав сукупно інших в Чорному морі. Тому для нас

0: такі експертні і закриті речі. Але ну тепер робота, тобто по виправленню цього всього, що було зроблено, знов таки я не скажу, що це катастрофа. Тобто нам треба просто своїми законами, своїм законодавством, роз'яснювальною політикою треба просто виправити оці всі речі, які відбулись, і ще раз, скажімо так, наголосити, зокрема, на міжнародній арені про ті акценти і ті речі, які насправді відбуваються в Україні в морському домені між Україною та Російською Федерацією, надати роз'яснення. І, в принципі, нам треба зробити дуже-дуже серйозні висновки, що ми ніколи не повинні віддавати іноземцям питання формування наших правових позицій в міжнародних судах. Ми повинні урок дуже важливий з цього отримати.
1: Ви послухали розмову з Богданом Устименком, директором наукової установи Інститут національної безпеки, асоційованим експертом Центру глобалістики «Стратегія-21». При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо.
1: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
0: Реклама на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Курси валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 84 копійки.
0: Євро.
3: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 8 година вечора.
0: Ви слухаєте Громадське радіо.
5: Вітаю! Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Дніпропетровщині внаслідок російських атак поранені четверо людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації Олександр Ганжа. За його словами, протягом дня російські військові понад 50 разів атакували два райони області безпілотниками, артилерією та авіаційними бомбами. На Нікопольщині під ударами були Нікополь, а також Марганецька, Покровська, Мирівська, Токмаківська та Червоногригорівська громади. Пошкоджені підприємство, багатоквартирний будинок і автомобілі. До лікарні у стані середньої тяжкості доправили 42-річного чоловіка. Ще троє чоловіків віком 77, 56 і 42 роки лікуватимуться амбулаторно. У Синельниківському районі війська РФ завдали ударів по Слов'янській, Богинівській, Покровській, Маломихайлівській, Петропавлівській і Васильківській громадах. Там пошкоджені агропідприємства та приватні будинки. У Запоріжжі внаслідок серії російських атак загинула одна людина, ще дев'ятеро дістали поранення. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, спочатку російські військові атакували безпілотником об'єкт промислової інфраструктури. Внаслідок удару виникла пожежа, постраждала одна людина. Згодом російські військові завдали ще одного удару по обласному центру. Внаслідок атаки загинула одна людина. Пізніше, близько 6-ї години вечора, війська РФ знову атакували Запоріжжя керованими авіаційними бомбами. Виникла пожежа, пошкоджені та зруйновані будинки, а також дитячий садок. Поранення дістав охоронець закладу. Станом на вечір кількість постраждалих зросла до 9. Усім надають необхідну медичну допомогу. Відзавтра, 1 липня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомила Національна енергетична компанія «Укренерго». Обмеження діятимуть з 5 до 10 години вечора. Для побутових споживачів передбачене відключення однієї черги, а для бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності. В «Укренерго» пояснили, що причина таких заходів – суттєве зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Енергетики закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах, адже ситуація в енергосистемі може змінюватись. Угорщина виступає проти обмеження тимчасового захисту для частини громадян України в країнах Європейського Союзу. Про це під час дебатів у парламенті заявив прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр. Йдеться про пропозицію Європейського Союзу продовжити тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, але не поширювати його на новоприбулих чоловіків призовного віку. За словами Мадяра, уряд Угорщини не підтримує таку ініціативу. Він наголосив, що Україна і надалі надаватиме прихисток угорцям із Закарпаття, які прибувають до Угорщини через війну. Прем'єр-міністр заявив, цитую, «Всі наші угорські земляки в Угорщині і за кордоном можуть розраховувати на уряд Тиси». А я нагадаю, що механізм тимчасового захисту для українців в країнах Європейського Союзу запровадили у березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Наразі ним користуються понад 4 мільйони українців. Уряд продовжив термін використання коштів, накопичених за програмами «Національний кешбек» та «Зимова тисяча». Про це повідомив єдиний портал державних послуг «Дія». Використати накопичені кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно. Також там зазначили, що виплати національного кешбеку за квітень і кешбеку на пальне розпочнуться з 3 липня. Водночас кошти, нараховані за травень, червень і наступні місяці, можна буде використати до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Про початок нових виплат користувачів додатково інформуватимуть через застосунок «Дія». У Харкові випускниця ліцею номер 156 Любов Крутенко склала національний мультипредметний тест на максимальний бал одразу з 3 предметів. Про це повідомили в адміністрації Салтівського району. Вона отримала по 200 балів з української мови, англійської мови та математики. У районній адміністрації зазначили, що Любов Крутенко є учасницею та призеркою всеукраїнських олімпіад і наукових конкурсів, зокрема турніру юних журналістів, конкурсу «Крок до знань» та конференції «Каразінський колоквіум». Це були новини на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
5: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою «плюс». У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: О 8.30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9.30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Експертні рішення на Громадському радіо.
6: Як домогтися компенсації за пошкоджене або знищене житло? Все, що треба знати про права людей у будинках після влучань, дивіться у розмові з Антоном Губарем, адвокатом, керуючим партнером адвокатського об'єднання «Перман», 1 липня на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Та слухайте в ефірі 2 липня о 19.10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення».
2: Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
0: до результату.
6: Партнер проєкту – адвокатське об'єднання «Перман». Будуємо рішення, а не ілюзії.
2: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
4: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Я чую інших.
9: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
10: Як захистити себе та близьких?
9: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
10: Попри все.
9: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
10: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
11: «Я чую інших людей».
12: Сподіваюсь, вони чують мене.
6: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
13: Freedom is not the same as independence.
14: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
15: Chicken Kyiv. Всім привіт! Це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо. Я його ведуча Анастасія Багаліка. І у подкасті «Чікен Київ» традиційно ми говоримо про українські інтереси. Сьогодні обрали досить несподівану тему. Ми будемо говорити про те, чому українські діти говорять російською. Я особисто, як мама 4 дітей, вважаю, що тема мови дітей – одна з пріоритетних для країни. Ми вирішили поговорити про це з Остапом Українцем. Письменником, перекладачем, блогером, автором каналу «Твоя підпільна гуманітарка», а нині військовослужбовцем Збройних сил України.
14: Chicken Kyiv.
15: Чому українські діти говорять російською мовою? Це тема, на яку, відверто скажу, ми давно хотіли поговорити. І я хотіла поговорити саме з Остапом, тому що свого часу Остап в таборах приймав і виховував і моїх старших дітей. І для мене є такою трохи загадкою, а трохи дискутивним питанням те, чому дуже багато дітей ростуть в україномовних родинах, але між собою спілкуються російською мовою. Остапа, привіт! Чи є?
16: Привіт!
15: Чи є у тебе якась проста відповідь на це запитання?
16: Звісно ж, немає. Ну, якщо ми говоримо про мільйони людей, які живуть на величезній території України, і ми, ну, знаємо якісь загальні речі, які відбуваються в усій Україні одночасно, але насправді дуже багато де будуть свої динаміки, ми будемо не в курсі багатьох локальних ситуацій. Тому простих відповідей на те, чому так відбувається, немає. Єдина проста відповідь, яку можна дати, це постефект того мовного стану, який ми спостерігали і раніше, який ми, здається, обговорювали уже от вдвох також у студії, по-моєму, Громадського кілька років тому. Це постефект, це продовження, наслідки тих політик, які були раніше. І, ну, як я і казав загалом уже віддавна, ми не побачимо в найближчі роки закінчення цього процесу, але від нас залежить, хіба куди ми і як ми будемо його скеровувати, коли проявляються ось такі проблемні моменти.
15: Я можу дати відповідь на запитання, чому так відбувалося 20 років тому. Коли я росла і була підліткою, україномовне середовище вдома було маленьке, його було недостатньо, а все довкола було російською, і модно було говорити російською. Мені здається, що зараз ці речі змінилися, і питання моди вже не стоїть так гостро.
16: Я не можу сказати, як це працює у тих самих середовищах підлітків, які зараз мають на увазі, коли порушують це питання. Ну, бо я, очевидно, не належу до цих середовищ підлітків, і, ну, що важливіше, я з ними не працював. Тобто, саме от з підлітками, які б з якихось принципових міркувань говорили російською, у мене не так багато нагод було поспілкуватись, тому що навіть ті, котрі з усієї України так, але котрі потрапляють до нас у табори, це, як правило, люди уже, ну, певного налаштування. В нас табори послідовні, стосовно україномовні, це люди, які навіть, ну, коли російськомовні сім'ї віддають нам дітей, це, як правило, з настроєм, щоб діти краще почали спілкуватись українською, тому та демографія, яку ми обговорюємо, я з нею стикаюсь побічно, я з нею стикаюсь в переказах людей, котрі самі до неї насправді не належать, котрі є україномовною молоддю, можливо, за рахунок того, я більш оптимістично дивлюсь на питання в цілому, тому що в мене первинні контакти – це якраз україномовна молодь, україномовні підлітки тощо. Проте, коли я, наприклад, вчився в школі, це була надзвичайно патріотична школа, ну, патріотична в усіх сенсах цього слова, від того, як було організоване виховання, до... Там елементарно до того, які свята ми відзначали всередині на шкільному рівні тощо. І от коли я був підлітком, мені було років 14-15, мабуть, я помітив річ, яку я не міг зрозуміти, мої ровесники з Івано-Франківська, повністю україномовних сімей, почали говорити російською. Їх було дуже небагато, це було там 3-4 людини на всю школу, в школі 400 учнів навчалось. Але це були 3-4 людини на школу, вони не мали середовища соціального, з якого вони могли б це винести. Вони чомусь просто почали це робити, і тоді, і зараз, розбираючи цю історію, я розумію, що в нашому випадку ця російська була контркультурою. Це був інструмент контркультури, продиктований тим, що жодної іншої іноземної мови ці учні не знали. Вони не могли, так як ми в компанії між собою іноді переходили на англійську, ну, і тому, що це мовна практика, і тому, що хотілося, насправді, ну, по приколу, поговорити іншою мовою. Вони цього не могли зробити, вони не були в середовищі, де англійська серед підлітків була би мовлена і зрозуміла на якомусь базовому розмовному рівні. Вони використовували російську як інструмент контркультури, як інструмент, ну, зокрема, якогось психологічного опору нав'язуванню речей, які вони бачили зі школи, тому що, ну, наскільки доречне-недоречне патріотичне виховання – це тема третя, нав'язування об'єктивно існує. Тобто ти можеш переситити людину українською тематикою, особливо підлітка. Ти можеш качати її настільки наполегливо і вперто, що це просто перетвориться на повне відторгнення і на бажання ігнорувати те, що ти пропонуєш. Оце те, що я спостерігав тоді в своєму мікрокосмі. Це було дуже мало людей. Але це було середовище, яке не сприяло такому переходу. Мені здається, в середовищах, які, ну, історично в цьому випадку, тому що в нас є поколіннєва тяглість людей, які говорять або говорили російською, в середовищі, яке більше сприяє такому переходу, цей перехід буде просто легший. І враховуючи, що в нас послідовної роботи насправді якраз із молоддю, ну, не дуже є, враховуючи в першу чергу, скільки часу у нас на дистанційному навчанні уже вся система освіти практично, ну, і оскільки соціалізація підлітків відбувається в більшості своїй повністю окремо від навчального процесу, або великою мірою окремо від навчального процесу, ну, воно дає такі от результати.
15: Хочу обговорити таке питання. Ти сказав, що ти доволі оптимістично дивишся на речі. Тим не менше, найближчими роками ця ситуація з мовою нікуди не зникне, але вона зникне в перспективі. Наскільки далекі?
16: Найближчими роками ця ситуація нікуди не зникне, тому що, ну, мова – це річ, яка перелаштовується тривалий час. І, ну, у випадку з підлітками ситуація ще така, що ми, як правило, розуміємо, що це люди, які не мають усіх громадянських прав зараз, але ми схильні забувати, що вони отримають їх в перспективі. І якось так прийнято, я дуже часто помічаю цю штуку, що от, говорити з виборцями, говорити з тими, хто вже має право голосу, говорити з молоддю, який уже за 18. Бо говорити з молоддю, який ще до 18, набагато складніше з низки причин, але тут йдеться якраз про те, що ми не дбаємо про те, що, ну, дуже часто не дбаємо про те, щоб якось формувати це середовище на початкових етапах. І починаємо дуже інтенсивно дбати про те, щоб формувати це середовище, коли людина закінчила школу, їй виповнилось 18, вона отримала право голосу, і це раптом стає нашою загальною проблемою. Тобто, ну, це буде змінюватись просто тому, що, ну, ми бачимо, ми не можемо ігнорувати ті зміни, які в набагато гірших умовах відбулися. з 14-го року починаючи, а багато які насправді з 90-го по-хорошому випадає рахувати, бо вони робилися навіть за іще несприятливіших умов, тобто за пізнього Кучми, за Януковича, все ще відбувались процеси українізації і дерусифікації. Просто, знову ж, ми в набагато більш відчайдушному інформаційному становищі зараз через війну повномасштабну. Але це не означає, що динамік ніяких немає. Просто мені здається, що є оця от штука, що батьки мають самі вирішувати, як їм виховувати своїх дітей. Це дуже поширена фраза про те, що ніхто не має права втручатись. Так, але це дурна фраза, вона ні про що. В нас існує суспільний консенсус щодо того, що суспільство визначає, як воно формує нових членів суспільства. Бо якщо лише від батьків залежить, як виховувати своїх дітей, то жодних дитячих садків, то лише хомскулінг, без жодної наскрізної програми. Ніхто нічого не диктує, або ми приймаємо, що в нас давно, незмінно і практично в усьому світі суспільним консенсусом є те, що суспільство впливає на те, як окремі сім'ї, окремі батьки виховують своїх дітей. Тому що, якщо батьки виховують своїх дітей в ключі, ми навчаємо вас бути деструктивними членами суспільства, то, ігнорувати це буде дурістю. Я мав дуже цікавий випадок. До речі, якраз конфлікт почався саме на мовному ґрунті, на ґрунті того, що людина відмовлялась говорити українською. Це на таборі якраз було. Не дійшло ні до яких авантюр, на щастя, але дійшло до того, що в певний момент ця дівчина розповіла, що там був інтернет з доступом за паролем. Пароль був закритий, звісно, тому що нам він потрібен був для роботи, підтягнути якісь файли, щось видрукувати, щось тому подібне, мати контакт зрештою з містом, бо ми були не в місті, і з людьми, які нам могли б щось підвести в разі потреби. Відповідно, ми не давали пароль до цього інтернету, мобільний там не надто ловив, інтернету в дітей було мало. І в певний момент ми дізналися, що їй тато, коли вона з ним спілкувалася, сказав, що тоді переріж кабель від інтернету, в тебе немає, хай ні в кого не буде. Це стратегія виховання. Це не окрема порада, це стратегія виховання. Є цілий ряд раніших припущень, етичних і філософських, які передбачають, що людина буде діяти за цією логікою, що вона піде на подібний вчинок. І те, що їй батьки радять іти на подібний вчинок, це є проблемою виховання. Ми не можемо зробити вигляд, що батьки не є мікрокосмом суспільства, бо батьки не є зрізом суспільства в принципі. Життя з батьками не дає дитині уявлення про те, як виглядає життя в соціумі з чужими людьми. І вже на цьому єдиному ґрунті ми повинні йти на певні кроки для того, щоб формувати це майбутнє, яке нас чекає. Просто навіть якщо ми підемо на всі потрібні кроки, я не знаю, які всі потрібні кроки, але навіть якщо ми на них підемо, це не буде швидкий процес. Це не буде процес, який вирішиться в поколінні дітей, які сьогодні закінчують школу чи сьогодні пішли у перший клас, тому що це дуже інерційна річ, і вона працює з однією з найбільш інерційних речей в нашому житті кожної з нас. Це, власне, мова. Мову змінити дуже складно, а змінити мову на державному рівні ще складніше. І такі от явища, вони нас чекають на найближчі роки. Просто треба розуміти, що вони нас чекають, і коли ми вкотре з ними стикаємось, не робити вигляд, ой, ні, ми щось не допрацювали минулого разу. Ні, ми просто знову стикаємося з тим, з чим об'єктивно зіткнемося ще не раз. Ми маємо знати, що робити в таких випадках, а ми насправді поки що не знаємо. Ми великою мірою починаємо панікувати, коли стикаємося з подібною темою.
15: Ми зрозуміли, що мова – це частина нашої архітектури безпеки ще 3 роки тому, коли почалась повномасштабна війна Росії проти України. Ми розуміємо це фактично весь час, кожного дня. Але за ці 3 роки в нашому суспільному житті є такі, скажімо, тригерні моменти, коли ми впадаємо у відчай. От, наприклад, як коли масово залітають в топи українських соцмереж російські пісні, російські треки, російські серіали, теж слово пацана. Я пам'ятаю, як рік тому всі гули стояли на голові, як же так, що українські підлітки дивляться цей контент. Так і є, скажімо так, по-хорошому тригерні моменти. Наприклад, коли ми дізнаємося, як в окупації українські діти збираються в книжкові клуби, щоб читати українські книжки. І ми розуміємо весь ризик і всю небезпеку, яку несе їм українська мова, українська книжка. Для нас це дуже болісна тема зараз. Чи так воно буде найближчий час?
16: Ну, залежно, що ми маємо на увазі під болісністю. Тому що, ну, ситуація з окупованими територіями, вона існуватиме, доки існуватимуть окуповані території. І осторонь того, що дуже багато підлітків, особливо, які там залишились, вони вже достатньо дорослі, щоб бути свідомими того, чим є Україна, щоб добре пам'ятати Україну. І українська, і українське буде природним ядром контркультури на окупованих територіях, але менш болісною темою воно від цього не стане. Точно так само, як російське буде природним ядром контркультури, по-перше, тому що російське марковане як вороже. І коли ти підліток, який, в якого стрімкість зміни інтересів і зацікавлень культурних у цьому житті дуже сильно випереджає рівень громадянської відповідальності, як це зазвичай буває, ти шукатимеш подібних речей. Поки російська залишатиметься першою зрозумілою мовою, ти шукатимеш саме російського. Бо воно найближче, найзрозуміліше, і воно є відмінним від того, що тобі пропонують.
15: Що в російській мові і російській культурі може зацікавити підлітка?
16: Я не можу впевнено відповісти на це питання, попри те, що я, будучи підлітком, теж маючи доступ до прямо всього українського, що було на той момент. Всіх книжок, які виходили, в принципі, музика, яка з'являлась тоді українських виконавців, в мене опинялася на диску наступного ж дня прямо разом з кліпами, тому що мама була музичною редакторкою, їй приходили пісні, вона приносила мені все, що мене могло зацікавити, я мав шикарний доступ до української культури за мірками багатьох своїх ровесників. Що мене цікавило в російській культурі і що мене змушувало слухати паралельно з українською музикою щось із російської музики? Ну, от все ті ж багато речей. Вона була доволі зрозуміла. Для того, щоб мені складно було змиритись з тим, що я можу слухати пісню і не розуміти її. Якщо я слухав англомовну музику, я прям просив маму роздруковувати, я перекладав ці пісні, щоб достеменно розбиратися, що це за текст. А з українською і з російською не було потреби це робити. Там все зрозуміло, і російська працювала в ту саму сторону. І що найцікавіше, навіть із чітким усвідомленням того, що російська культура не є дружньою Україні, на той момент це не концептуалізована ще ідея там в категоріях колоніалізму і так далі, але все одно з розумінням, це розуміння абсолютно сусідило із зацікавленістю. І воно було повсюдним, і в моєму поколінні теж. Так можна сказати, варто зауважити, що моє покоління, підліткові роки, котрих припали на нульові, це люди, котрі жили в цілому в інформаційно гірших умовах і під більшим російським впливом, ніж є зараз. І ми цього лайна споживали непорівнювано більше, тому що зараз виходить слово пацана, і в нас скандал, і в нас обговорення кількомісячні, так по-хорошому розтягнені в часі про те, що це для нас означає, і що нам робити, щоб цього не було. Коли я був підлітком, в прайм-таймі крутили серіал «Кадетство», який був збудований як пропаганда російської мілітарної машини,
15: і
16: це називалось, «Прийшов зі школи в середу». Просто наївно стверджувати, що нічого не відбулося. Так. Проблема не зникла. Да, це правда, вона не зникла, але вона сильно зменшилась. Ми сильно перефокусувалися в ставленні до цієї проблеми.
15: Вона зменшилась, але водночас загострилась.
16: Вона загострилась, по-перше, тому що в нас є повномасштабна війна, і ми розуміємо, що сьогодні, на відміну від нульових, у нас є не нульовий ризик того, що підлітків вербуватиме ворожа розвідка, в прямому сенсі цього слова.
15: В тому числі через мову.
16: В тому числі через мову, звичайно. І звичайно, що російська мова буде первинним інструментом, який вони використовуватимуть. Але оце уже якраз, оцей момент, мені видається, є скоріше якраз відповідальністю батьків, аніж школи. Тому що школа повинна навчати багатьох речей, в тому числі громадській безпеці і таке інше, але школа не може переважити престиж вивченого вдома. школа не має того авторитету, а дистанційна школа поготів не має того авторитету, щоб переважити установки, з якими дитина виходить із сімейного середовища. Ці установки, вони переважуються вже в дорослішому віці моментами дуже нещадним зіткненням з реальністю, яка виявляється не такою, як тобі розказували батьки. От тоді ці установки ламаються. Школа може повторювати 350 разів. Якщо це не щось пов'язане з конкретним предметом, що потрібно вивчити і здати, якщо це не якийсь персонально глибоко авторитетний вчитель чи вчителька, котрих окремі учні послухають, школа не має цієї влади. Безпеці, базовій безпеці, реагувати на потрібні подразники в першу чергу, дитину навчають вдома. Тобто школа може пояснити правила вуличного руху, чи там необхідність доносити сміття до смітника на простіших прикладах. Але якщо етика, яка визначає те, що ти дотримуєшся правил, що ти доносиш сміття до смітника, не буде сформованою в домашніх умовах, школа цю етику не прищепить, бо школа не матиме того авторитету диктувати твоє повсякдення. Твоє повсякдення диктує авторитет батьків і найближчого оточення, від яких ти спершу навчаєшся через наслідування дії, а тоді через просто інтерналізацію того, що ті дії, які ти засвоїв, є нормальною, коректною суспільною поведінкою. Тому ми вийшли на ту ситуацію, де реально набагато більша відповідальність зараз лежить на батьках. Тому що школа україномовна. Школа має дуже багато своїх проблем по типу там російськомовних вчителів, які говорять російською з учнями на перерві. Але з погляду суто того, що держава могла зробити в законодавчому плані, держава зробила. В плані дотримання законодавства ще не зробила, але в процесі ми це якось потрошки спостерігаємо. Тобто держава вже має певний загальний орієнтир, принаймні, в якому вона рухається. Є загальна мета, до якої прямують всі ці політики, хоч вони можуть прямувати значно повільніше чи менш ефективно, ніж нам би хотілося. Але фундаментальніше питання, яке ми тут ставимо, до життя, у якому суспільстві готують дітей батьки, котрі нормалізують для них спілкування російською, котрі обрамлюють спілкування російською як частину суспільної норми. Я не можу сказати, як це працює в сім'ях, де є кілька мов для різних мовних ситуацій, тобто де між собою, наприклад, там батьки комунікують однією з дитиною іншою, хоча я знаю кілька пар, які між собою здебільшого російськомовні, але українською говорять з дитиною. Я не знаю пар, де ситуація працювала б навпаки. Проте, ми зараз стикаємося з наслідками того, що діти приносять з дому. В значно більших обсягах, ніж стикалися б за інших обставин, тому що з дому я маю на увазі з двору, з кола друзів, із середовища, тому що школа не є соціальним простором останні роки. Не є. Все, що пов'язане з дистанційним навчанням, не працює на адекватну соціалізацію, ні школярів, ні студентів. Дає можливість отримати певні знання, зав'язати певні контакти з ровесниками, але це абсолютно не те саме, що повноцінне соціальне середовище. І тому ми дійшли до того цікавого моменту, де батьки часто переконані, що школа повинна всьому навчати, чому вона може навчати. Школа навчає тому, що вона має навчати, і дуже часто робить це неефективно, бо проблеми і в самій програмі, і в кадрах. Це залежить від школи, але теж є дуже багато проблем. І в підсумку ми впираємось в ту проблему, що на жодному етапі ніхто не працює над формуванням якихось спільних цінностей. Ніхто не вважає це своїм обов'язком. Ми просто в певний момент робимо такі: ой, а в нас же ж немає спільних цінностей.
14: Chicken Kyiv.
15: І більше того, перекладають один з одного відповідальність. Умовно кажучи, батьки кажуть, це відповідальність школи, нате вам. Школа каже, ні, це відповідальність батьків, дідусів, бабусів, всіх, хто виховує дитину, нате вам. І в результаті виходить так, що сім няньок, а дитина без ока.
16: Насправді так, але тому що, чия це насправді має бути відповідальність? Так, по закону, то нічия. Не зобов'яжеш батьків виховувати дитину в певному конкретному ключі. Далеко не всі речі, які батьки хочуть бачити, що школа навчить їхніх дітей, насправді є обов'язком школи. Школа має свій визначений набір речей, якому вона має навчати, і це теж речі, з якими потрібно якось працювати, але як ти з ними працюватимеш? Коли, скажімо, претензія в батьків до того, що дитина не може адекватно взаємодіяти зі шкільною програмою, а проблема в тому, що дитина не може адекватно взаємодіяти зі шкільною програмою. Це не завдання школи вчити дитину вчитися. Не завдання школи вчити дитину бути в соціальному середовищі. Це установки, пов'язані із самозарадністю. А самозарадність, в тому числі вміння приймати критику, вміння враховувати помилки і працювати над ними, це соціальна навичка. Це навичка, яка мусить засвоюватися з дому, але дуже часто не засвоюється. І це я ще не читав жодних досліджень того, як виглядає виховання у випадку з поколінням смартфонів, де соціальна взаємодія навіть між батьками і дітьми зведена до мінімуму. Бо я підозрюю, що там ще якісь інтересні моменти вилазять, яких, наприклад, ні моє, ні навіть те покоління, яке зараз навчається в університетах, і ще не знає, просто тому що наше дитинство припало на трохи раніший період до того, як ці проблеми з'явилися. Ми насправді дуже погано вміємо у виховання через взаємодію з тими середовищами і з тими медіями отримання інформації, через які працюють молодші покоління. Ми з власним поколінням то ледве даємо собі раду із формуванням нормальних державних інформаційних політик, там правил комунікації і так далі. Я розумію бажання вдарити руками об поле, бо це величезна проблема, але не те, щоб це була єдина проблема, чи вона в своєму роді одна така. Це просто симптом ширшої проблеми у ситуації, де ми вклали і історично вкладали набагато менше ресурсів в те, щоб ця проблема була там вирішена. Насправді. І тому в нас немає чіткого розуміння, чим займається школа, чим займається сім'я. Дуже багато м'яких навичок, особливо навичок соціалізації, через це ніде, ніхто не вважає за необхідне цього навчати дитину. Кінець. Все. На цьому етапі або людина, переходячи в доросле життя, зрозуміє, що в неї є певні лакуни, певний брак досвіду, і вона шукатиме, як цей досвід заповнити. І це буде нескладно знайти, і вона знайде, і впродовж кількох років ретельної праці увілється в те середовище, в яке потрапить. Але, звісно, було б краще, якби цього робити не доводилось.
15: Хочу ще раз порушити тему безпеки. Ти на початку цієї розмови сказав таку цікаву фразу, за яку я зачепилась подумки, що іноді ті зусилля, які докладає, наприклад, там школа для виховання патріотизму в дитині, їх буває занадто багато. І це пересичення. Пересичення тиском з боку, скажімо, освітнього середовища. Як це відбувається? Чому це відбувається? Як цього не робити? І чи завжди мова пов'язана з цим процесом?
16: Почну з кінця. Щодо того, чи завжди мова пов'язана з цим процесом, власне, мені видається, що ні. Просто мова є достатньо важливою складовою, достатньо важливим елементом нашого повсякденного життя, щоб на її прикладі ця проблема була досить підкреслена, і достатньо універсальна. Бо от поки ти формулювала запитання, я подумав, що в мене є абсолютно позамовний приклад того, як це реально працює в житті. Коли ти приходиш до рідні в гості, і навколо тебе починають клопотатись, як не знати що, а ти просто хотів спокійно, мирно поспілкуватися з ріднею, то першою реакцією буде відійти в кімнату, де нікого нема, в мене принаймні, тихенько посидіти там почитати книжку, а не вдаватися в соціалізацію, якої я насправді не хотів, бо я від неї отримую сенсорне перевантаження, бо для мого співрозмовника виказати свою екзальтацію важливіше, ніж, власне, поспілкуватися зі мною. Є випадки, коли ти стикаєшся з людиною, котрій важливіше показати свою радість від зустрічі, аніж реально насолодитися зустріччю. І в такі моменти від зустрічі хочеться дистанціюватися і піти кудись інде. І в нас тут дуже часто може виникати подібна ситуація. Особливо, коли немає дорожньої мапи у вчителя чи у школи загалом, немає чіткого розуміння, немає стратегії роботи з подібною інформацією, і найпростіший спосіб зробити щось красивим, який ми знаємо, зібрати всього побільше і побагатше, і одночасно це все запропонувати. Те саме перетворення на кіч, яке ми спостерігаємо в дуже багатьох вимірах життя, те саме перетворення на кіч ми насправді можемо спостерігати і в
15: патріотичному вихованні.
16: І насправді доволі часто спостерігаємо, коли замість того, щоб натурально підбирати слова, це дуже стратегічне спілкування завжди. Це про не тільки про те, щоб казати потрібні речі, це про те, щоб коректно формулювати речі, які тобі потрібно сказати, коректно дозувати речі, які ти хочеш сказати. І коли цього всього виходить забагато, і воно дуже пістряве і ніяк між собою не узгоджене, виникає якраз отаке сенсорне перевантаження. І думка, ну, в принципі, з мене досить цього всього. Я для себе на решту життя уже тут заряд отримав. Я більше в житті цього не хочу. І школа дуже часто формує, на жаль, саме такий підхід. Тут хорошим зразком, тому що вони дуже йдуть в парі, в моєму, принаймні, досвіді навчання, в дуже проукраїнській школі, Тарас Григорович Шевченко. І семестр Тараса Григоровича Шевченка в 9 класі. Це прикол освітньої програми, націлений на те, щоб людина решту життя думала, ну, мені більше не треба читати Шевченка, в принципі, мені вистачило отам у 9 класі.
15: Це так і досі відбувається.
16: Ну, або як мені казала, наприклад, моя бабуся, коли я її просив допомогти мені з якимись домашніми завданнями, я вже вийшла з того віку, я вже своє відучилась. Ось це отрутно жахливе ставлення до будь-яких питань, коли ти даєш комусь інформацію в такому дозуванні, що людина відбула обязаловку, написала контрольну, стерла під щола і подумала «ніколи знову». І ми дуже часто через те, що нам потрібно якось донести цю інформацію, нам потрібно не якось, нам потрібно в конкретний спосіб доносити цю інформацію, щоб не нашкодити і не викликати відторгнення, а не щоб після якогось чергового уроку політінформації учень чи учениця виходили з класу, змахували під щола і думали «ну, ніколи знову». Бо ми цього дуже легко можемо досягти, просто стараючись, дуже-дуже сильно стараючись досягти протилежного результату. Якщо просто громадити речі, не думаючи про те, як вони працюють разом, якщо їх зібрати прикупі, то це мало не неминучий, якщо не єдиний результат, який ми будемо отримувати.
15: Ти бачив такі речі у підлітках вживу? Коли їм забагато, або вони з недовірою ставляться до патріотичного контексту?
16: Регулярно. Починаючи з того, що на табори до нас приїжджають дуже часто, коли це з російськомовних сімей або з більш російськомовних регіонів, дуже часто саме оце ставлення є від початку. Типу, ну що ж, значить 10 днів оцього, да? Воно дуже швидко проходить, власне, через те, що акцент робиться на живій соціалізації, а коли в тебе працює якась нормальна жива соціалізація в добрій вірі, ти, мимоволі, піддаєшся на те, що робить твій співрозмовник. Ти починаєш наслідувати його манеру спілкування в дуже багатьох моментах, і це стосується переходу на іншу мову. Це стосується як для багатьох українців переходу з української на російську, так і переходу з російської на українську. Я, принаймні, останнім часом все дужче і дужче помічаю, що для переходу на українську достатньо просто говорити українською, і після 2-3 реплік російською більшість людей переходять самі, просто підлаштовуючись під домінантний уже на сьогодні модус спілкування в Україні. Подібно ж працює в моєму досвіді із підлітками переважно. Але оцієї ситуації, коли до нас приїздять діти чимось глибоко перевантажені, причому вони перевантажені, як правило, одним і тим самим. Це якісь моменти в програмі, там історії, мови, літератури, або якісь моменти в політінформуванні і в освіті, щось пов'язане з громадянською освітою. Щось, що дуже активно і інтенсивно ніби як вдовбують, але
15: не досягають ефекту.
16: Не те, що не досягають ефекту. В процесі не формується ніякий додатковий культурний шар на учнях, яким вони це вдовбують. Я не знаю, як це працює, бо для цього, мабуть, треба послухати, як виглядають ці уроки, які в них проходять. Коли ти примудряєшся говорити про щось, начебто абсолютно своє, про свою мову, свою літературу, своє суспільство тощо, в той же час створюєш ілюзію абсолютної зовнішності того, про що ти говориш. От якесь абсолютне відчуття відсторонення, що це все ніяк з тобою не пов'язане. Я стикався з підлітками, в яких українське суспільство – це десь там. Це щось, що їм розповідають про Україну, а не те, в чому вони живуть.
15: У нас дуже мало часу вже наприкінці, але я можу сказати, як у моїх дітей сформувався авторитет, коли вони приїхали в ваш табір. Ну от як вони зрозуміли, що тому, що ти говориш, треба довіряти. Вони приїхали додому, зайшли в соцмережі і сказали: «Мам, так Остап, що популярний?» Отак це і було. Після цього вони почали з довірою ставитись до того, що, що говорить Остап. Ну і якось так.
16: Ні, це дуже приємно, але це також, очевидно, не вихід ситуації.
15: Це не вихід абсолютно, але це дуже смішний приклад того, як у підлітків працюють такі речі. Я на сам кінець хочу запитати, насправді, от про час, так? Ми говоримо про те, що ця проблема не вирішиться за життя, там, наприклад, не знаю, нашого покоління, ймовірно. А скільки років, який там прогноз твій хронологічний?
16: Залежить, що ми ставимо за мету. Я спокійно до цього ставлюсь, бо ті речі, що стосовно української, які я ставив собі за умовну мету, коли мені було 20, справдились, доки мені виповнилось 30. І стосовно нашого книжкового ринку, і стосовно загальної присутності культури, це теж я не чекав, що це станеться лише поки мені виповниться 30. Але в той же час я розумію, що в принципі, ми дали собі раду з легшою частиною питання. Оперативно дали раду, і це дуже добре. А далі залежить від того, на що ми орієнтуємось. Якщо ми орієнтуємось на те, що нарешті почне нормально працювати мовне законодавство, і українська фактично стане єдиною функціональною мовою життя в Україні, не рахуючи офіційних мов Євросоюзу і англійської, то я думаю, це станеться за наших життів. Просто це ніколи не набуде такої форми, що от ми прокинулись, і в Україні все українською, і всюди в нашому інфопросторі все ідеально, суху паличку стромляєш в землю, вона з тобою говорить чистим полтавським діалектом. До цього моменту ми навряд чи доживемо. До моменту, коли можна буде сказати, що українська не загрожена, ми дожили. До моменту, коли можна буде сказати, що українській мові, на щастя, наразі не загрожує реванш і повернення до попереднього статусу кво з боку російської, я вірю, ми доживемо в найближчі десятиліття, бо ми до цього уже рухаємось. До ситуації, коли всі ті проблеми, які ми сьогодні спостерігаємо, вирішаться, може й доживемо. Але в кожному разі це займе достатньо багато часу, щоб на той момент в нас з'явились нові проблеми, яких ми зараз спрогнозувати не можемо. І я підозрюю, що от на землі, коли наші там діти чи внуки через N років будуть в студії сидіти і обговорювати мовну проблематику, з їхнього погляду все буде подібно ж складно і подібно ж проблемно, і багато невирішених питань, просто це будуть абсолютно інші питання, ніж ті, про які ми будемо зараз. Точно так само, як нас сьогодні вже, абсолютно не обходить більшість питань, над якими сушили голову і ламали списи українські діячі кінця 19-го чи початку 20-го століття. Ми ці питання для себе благодатно вирішили, ми зараз на абсолютно іншому рівні дискусії і абсолютно інші питання стали для нас актуальними. Тому момент благодаті не настане ніколи, момент адекватної рівноваги уже настав, а щось поміж тим і тим, це залежить від того, що ми хочемо побачити в кінці цього тунелю, що за цим світлом для нас має бути і наскільки реалістично взагалі цієї цілі, яку ми всередині перед собою ставимо, нам досягти.
15: Це був подкаст «Чікен Київ». Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. Ми говорили з Остапом Українцем, перекладачем, письменником, блогером, автором ютуб-каналу «Твоя підпільна гуманітарка», а нині військовослужбовцем Збройних сил України.
14: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.
7: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
17: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
18: Росія знову активізувала вкиди про загрозу застосування тактичної ядерної зброї. Як не попастися на гачок ворога, пояснює Аліна Тропиніна, головна редакторка Vox Check. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть, будь ласка, детальніше, от активізувалися лякалки про нібито готовність застосувати тактичну ядерну зброю по Україні. Як на мене, це маркер того, що вже росіяни потроху розуміють, що стратегічною ядерною зброєю лякати Україну вже дуже складно, тому що вони лякали-лякали і щось якось не виходить в них. Яка мета цих вкидів на вас? вашу думку, і на яку аудиторію вони насамперед спрямовані. Ясно, що це Facebook-сторінки, телеграм-канали, які не там орієнтовані там умовно на іноземців, але можливо вони розраховують на те, що підніметься певний хай, і в результаті докотиться це знов і до закордонної аудиторії також, яка, як ми знаємо, періодично підіймає питання по ядерці і досі подеколи цього боїться.
19: Так, у Вокщик ми нещодавно аналізували, як Росія от використовує такі згадки про зброю з ядерним статусом, з символічним значенням. І тут ми маємо розуміти, що є певні, є, наприклад, кінетичний і некінетичний удар. Тобто кінетичний – це фізична дія, саме безпосередньо там удар, руйнування, якісь фізичні наслідки. І другий – це некінетичний, це коли йде вплив на сприйняття, тобто формування страху, ось цей тиск, моральні відчуття катастрофи, безсилля, формування ось такого сумніву. І у випадку ядерної теми другий ефект, він часто навіть важливіше для Росії, ніж перший, і ми бачимо на прикладі цих заяв, що реалізується ось саме такий приклад некінетичного впливу. Тобто ми не говоримо про певне реальне застосування ядерної зброї, але от така от постійне нагадування про таку можливість. Це, в принципі, для того навіть, не для того, щоб впевнити населення, що от завтра там буде справді ядерний удар, а для того, щоб саме зробити цю можливість звичною, сценарій звичний, щоб він от оселився в голові там як щось ймовірно, бо коли в нас є в нас формується стале уявлення про реалістичність ескалації, то починає лякати будь-яке рішення справді, і наступ, і зброя, і певні удари. Тобто це в цілому на загальне сприйняття аудиторії. З приводу каналів, тут певне можу сказати, що якщо ми говоримо саме про цілі Росії, то це те, що я сказала. Звісно, ми не можемо виключати ще факт хайпу, певного клікбейту, тому що ядерна тема на страху спекулюють не лише росіяни, це в цілому страх є стимулом, що провокує нас там поширювати, клікати, дивитися, коментувати, і цим можуть користуватися там не лише росіяни для розгону страху, але там і, наприклад, для набрання трафіку певні ресурси.
18: Пані Аліно, а от як же підвищувати рівень критичного мислення і до яких взагалі аргументів апелювати, якщо досі на 5-му році повномасштабної війни трапляються люди, трапляються ці думки, я знаю цих людей особисто, які можуть сказати щось на кшталт «не треба ескалювати, якщо ми вдаримо по військовим об'єктам, то Росія ж буде мститися, ніби без цього, ніби нам зараз». Да, війна почалася, тому що за щось мстяться. І от оці всі дивні аргументи, тим не менше, в них вірять, як бути.
19: Так, напевне, тут я би апелювала до того, що ядерні погрози, вони безперервно лунають з лютого 22-го року. Там під кожну дію, під кожен захід. І певно, коли є ось такий повторюваний прийом, то окрема теза, вона може втрачати силу. Друге, ось ця фраза, що не треба ескалювати, треба розуміти, що це все ж таки російський продукт. Тобто вони націлено працюють на цю тезу, аби перекладати відповідальність на Україну за свої дії. І тобто треба, певно, змінювати ось це розуміння, говорити про те, що тиснути туди, де погрози працюють, а не там, де є от опір. І, напевне, я б ще тут додала факт не знецінювати, тому що коли з'являється певна надмірна впевненість в тому, що не може бути ніякого ризику, розумієте, що я маю на увазі? Це в нас є два ефекти, коли постійно тиснуть на паніку. Перше, що ми вже починаємо все сприймати як загрозу. Інше, що ми в цілому отримуємо певну пасивність. І вже навіть на ситуації, де справді є потреба реагувати і є ризики, не реагуємо. Тому певне фокусуватись на тому, що ризик справді є, але усвідомлювати, що така риторика про відповідь – це риторика, яку системно стимулює Росія.
18: Пані Аліно, а як взагалі перевірити телеграм-канал на притомність, на те, що він публікує плюс-мінус?

0: відмітила, коли ми зафіксували ці шкідливі ресурси і шкідливі пости, що вже пропагандисти розуміють, що мозок чіпляється за певну цифру. Відтак тут є от ця цифра про 90%, коли говорять про застосування ядерної зброї. Ну, тобто, для мене це таке, це одразу ти чіпляєшся за цифри, і я думаю, що у багатьох це так працює. Відповідно, вже перестали писати щось на кшталт британські вчені заявили, бо вже це стало мемом, але вдаються вже до інших тактик.
1: А так, певно, з цифрою тут працює перевірка джерела. Тобто використання цифри – це нормально, і справді ми чіпляємось за щось конкретне. Якщо ми можемо далі перевірити цю цифру, в принципі, ми можемо говорити, ну не те, що прям підписатися, але якщо ми можемо перевірити цю цифру в інших джерелах. В цілому, якщо в нас є використання джерела, і нам вказують, звідки ця цифра. Якщо ми бачимо, що на каналі лише інсайди, закрита інформація, це там наші підписники повідомили, наші джерела повідомили, ось це є певним маркером, що потенційно цього каналу варто уникати. Ще один момент, ми часто можемо чіплятися, наприклад, за мову, та й говорити, що от якщо канал російський, то не російський, а ведеться російською мовою, ми його уникаємо, якщо він там ведеться українською, то потенційно це там говорить, що це про український канал. А мова то теж не працює, варто дивитися саме на ось ці маркери, як з джерелами, що ми можемо перевірити цю інформацію в інших джерелах. Сама історія створення, тобто якщо він виник раптово під якусь конкретну подію і почав суперактивно розвиватися, говорити, це теж може бути маркером. Потім певна синхронність, ми можемо помічати, там, що публікації ідентичні в різних каналах відбуваються в один і той самий час. І певна сама риторика, яку ми спостерігаємо на каналі, тобто якщо там ведеться надміру емоційна дискусія, є постійні тригери, розганяється ось цей тон приреченості, терміновості, є постійний тиск на емоції, знаєте, тому що це саме те, що роблять фейки, вони, їм потрібні емоції для поширення, і вони тиснуть на них, щоб провокувати емоцію, вимикати критичне мислення. Тому наявність джерел, можливість перевірити інформацію в інших джерелах, нейтральність тону, мається на увазі відсутність великої кількості клікбейтних заголовків, емоційних закликів і так далі. І в цілому стала послідовна комунікація, тобто коли канал розвинутий, він вже певний час присутній, і ми не бачимо, що він раптово там виник ні звідки.
0: Пані Аліно, я вам щиро дякую за цю розмову. Єдине, наостанок уточню, коротко попрошу вас, буквально півхвилинки. Чи ви фіксували, і наскільки їх багато, шкідливих телеграм-каналів, які, зокрема, розповсюджують лякалки про ядерну зброю, але ведуться українською мовою?
1: Ми можемо говорити, що в цілому в нас є певний перелік каналів, які позиціонують себе не як російські, тобто вони свідомо не підкреслюють свою російську приналежність, а вони намагаються мімікрувати під українську аудиторію, і ми їх класифікуємо як проросійські.
0: Про те, на кого орієнтовані лякалки Росії щодо застосування тактичної ядерної зброї і чому країна-агресор знов підіймає цю тему. Про це ми спілкувалися з Аліною Тропиніною, головною редакторкою Vox Check. У студії працювала Альона Нестеренко.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Студія подкаст 360 – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів.

0: Подкаст 360 забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на «Громадському радіо».
2: В етері «Громадського радіо» можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота «Громадського радіо» в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
1: Курси валют на «Громадському радіо».
5: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
5: 44 гривні 84 копійки.
1: Євро.
5: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
1: Курси валют на «Громадському радіо».
6: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Харківщині у місцевих водоймах виявили тіла двох потопельників. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. За даними рятувальників, у водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району загинув 19-річний чоловік. Ще одного потопельника виявили на Основ'янському озері в Харкові. Загиблому було 65 років. У ДСНС нагадують, що серед основних причин загибелі людей на воді залишаються купання у невідведених місцях, перебування у воді в стані алкогольного сп'яніння та проблеми зі здоров'ям. За даними рятувальників, від початку року на Харківщині зафіксували 9 смертельних випадків на воді. Серед загиблих – двоє дітей. Ретранслятори на території Білорусі, які російські військові використовували для атак по Україні, демонтовані. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв'ю ТСН. За словами Сирського, 29 червня один із ретрансляторів ще вмикали, однак надалі їх не будуть використовувати. Головнокомандувач зазначив, що Сили оборони України мають необхідний досвід, підготовлені підрозділи та засоби для протидії загрозам з цього напрямку. А я нагадаю, що 24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі, які застосовувалися для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Раніше він заявляв, що Київ неодноразово через розвідувальні канали звертався до білоруської сторони із вимогою припинити технічну підтримку цього обладнання. Українські сили оборони повторно уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області Російської Федерації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, об'єкт розташований більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону та використовується для супутникового зв'язку, розвідки і координації дій російських військових. Президент також зазначив, що нещодавно Сили оборони України уразили 4 подібні центри не лише в Московській, а й у Владимирській області. Зеленський наголосив, цитую, «Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій». За словами глави держави, Україна готує подальші удари по інших подібних об'єктах на території Російської Федерації. На Сумщині тимчасово скоротять тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров. За його словами, з 1 липня до 15 вересня 2026 року комендантська година в області діятиме з опівночі до 4 години ранку. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області спільно з військовим командуванням і профільними службами. Із відповідною ініціативою звернулися аграрії, для яких додаткова ранкова година важлива під час активних сезонних польових робіт. Водночас Олег Григоров наголосив, що безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години можуть змінювати залежно від оперативної ситуації. Україна отримала перший оборонний транш від Європейського Союзу на виробництво безпілотників. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про 3 мільярди 900 мільйонів євро в межах великої кредитної програми Європейського Союзу. Кошти спрямують на виробництво українських дронів та посилення оборонно-промислового комплексу. Урсула фон дер Ляєн заявила, цитую, «Ми хочемо підтримати цю винахідливість». Як повідомляє Європейська правда, з посиланням на джерела в Євросоюзі, виплату затримали через додаткову перевірку контрактів на постачання безпілотників. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила надходження коштів і зазначила, що вони підуть на забезпечення нагальних потреб фронту. Загалом Європейський Союз планує виділити Україні 6 мільярдів євро на виробництво дронів у межах кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро. У палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє польське правове медіа «Дзеннік Газета Правна». За інформацією видання, в оточенні польського президента негативно оцінили рішення Києва щодо створення національного пантеону та низку кроків у сфері історичної політики. Співрозмовники газети назвали дії української влади провокаційними та заявили, що Варшава не має наміру брати участь у сценарії, написаному Києвом. Києвом. Водночас, наразі польська сторона не планує негайних рішень. За даними Дзенні, газета «Правна», про можливе обмеження контактів з Володимиром Зеленським президент Польщі Кароль Навроцький може оголосити 11 липня, у день пам'яті поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Останнім часом між Києвом і Варшавою загострили суперечки навколо історичної пам'яті. Зокрема, реакцію в Польщі викликало рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь героїв Української повстанської армії. Відзавтра, 1 липня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Обмеження діятимуть з 5 до 10 години вечора. Для побутових споживачів передбачене відключення однієї черги, а для бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності. В «Укренерго» пояснили, що причина таких заходів – суттєве зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Енергетики закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися. Уряд продовжив термін використання коштів, накопичених за програмами «Національний кешбек» та «Зимова тисяча». Про це повідомив єдиний портал державних послуг «Дія». Використати накопичені кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно. Також там зазначили, що виплати національного кешбеку за квітень і кешбеку на пальне розпочнуться з 3 липня. Водночас кошти, нараховані за травень, червень і наступні місяці, можна буде використати до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Про початок нових виплат користувачів додатково інформуватимуть через застосунок «Дія». У країнах Центральної та Східної Європи фіксують екстремальну спеку після потужної хвилі високих температур на заході континенту. Про це повідомляє британська газета The Guardian. За даними видання, 29 червня так званий тепловий купол змістився на схід Європи. У Сербії температура сягнула плюс 38 градусів, у Румунії – плюс 37, а в Угорщині прогнозують понад 40 градусів тепла. Найвищий рівень небезпеки через спеку оголосили в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та на Боснії і Герцеговині. У Словаччині зафіксували новий температурний рекорд країни – плюс 40,5 градуса. У Німеччині температура піднялась до плюс 41,7 градуса. Через спеку в окремих містах деформувалися трамвайні колії, що спричинило перебої в роботі транспорту. В Україні, за прогнозом Укргідрометцентру, температура найближчими днями подекуди сягатиме плюс 35-38 градусів. Зниження температури очікують із 2 липня, спочатку в західних областях. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни вдень можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, вдень у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою «плюс». У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9.30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
2: Партнер проєкту – Асоціація українських банків. Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт». Спецпроєкт «До завтра». До завтра. На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання.
6: Доступне середовище.
5: Якісну медицину. І найголовніше – на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: Ті, що здобувають світ.
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях. Евакуювалися та переїхали. Адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. Перетвірники.
10: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
11: 119 років тому народився генерал Хоружний, головний командир УПА в 1943-50 роках Роман Шухевич. Про його постать говоримо з Володимиром В'ятровичем, істориком, народним депутатом і колишнім головою Інституту національної пам'яті. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Отже, нам випадає говорити про Романа Шухевича насправді як про представника української еліти на той час, та й я думаю, що і на цей час це доволі таке стале визначення. Хто його родина, в яких обставинах, в якому контексті він формувався і набував свої ідеології та бачень?
12: Ну, власне, це справді така еліта, українська галицька еліта, яка проявила себе в священники, науковці, вчителі з кінця 19 століття. Його батько був суддею, всі його родичі були учасниками боротьби за незалежність в 1918-1919 році, створення Західноукраїнської Народної Республіки. На той момент йому вже було 10-11 років, і, в принципі, в нього на очах відбувалася ця боротьба, і, на жаль, в нього на очах відбувалася ця поразка Української революції, поразка створеної Української держави, це, безперечно, вплинуло на нього. В його бабці Герміну Шухевич деякий час проживав якось квартиранта Євген Коновалець, тобто це ще один такий зв'язок, який визначив, напевно, подальшу долю Романа Шухевича. А далі 20-ті роки – це спроба творення на окупованій Польщею території Західної України таких паралельної, можна сказати, української держави через українські кооперативи як економіку, українські громадські організації, українські школи. І Роман Шухевич – це є, очевидно, активним діячем таких громадських організацій, як Пласт. І врешті долучається до української військової організації. Це підпільна структура, яка ставить собі за мету продовження збройної боротьби за незалежність, навіть після цієї поразки. Власне, з УВО він потім потрапляє, як після об'єднання УВО з молодіжним організацією, до організації українських націоналістів, і таким чином вже цілковито визначив свій шлях як професійного революціонера, можна так сказати. Він не закінчив освіту, тому що переслідувався польською владою, кілька разів ув'язнювався. Та врешті-решт потім йому стало зрозуміло, що жодна освіта не дозволить йому реалізуватися в польській державі, саме тому, що він українець.
11: Дуже важливий момент – це ті стереотипи, які досі чомусь вкорінені в свідомості багатьох людей. Я не знаю, насправді, чи тут доречно говорити багатьох людей. І це дещо дивує, тому що насправді постать Романа Шухевича є доволі добре дослідженою. І розвіювати ці міфи, ці маніпуляції вкрай легко і просто, утім, вони все одно живучі. Ну, звісно, це там про те, що Роман Шухевич нацист, антисеміт, там якийсь дуже вороже налаштований, запеклий вояка. Що ми можемо сказати про це?
12: Насправді, такий примітивний образ створювався досить довго совєтською і теперішньою російською пропагандою. От, як будь-який примітивний образ, він легше переживається в колективній суспільній свідомості. Натомість, справді, є вже багато досліджень. Одна з найцікавіших досліджень належить перу львівської історикині Олесі Ісаюк, рекомендую її біографію. І там ви дізнаєтеся про Романа Жухевича, про те, що він, крім всього іншого, був музикантом, мав музичну освіту, давав разом зі своїм братом концерти в Львівській опері. Його брат Юрій був співаком, тенором, на жаль, вбитий під час відступу совєтської влади з Львова в 1941 році. Роман Шухевич навчався на архітектури мостів у Львівській політехніці, як я сказав, він не закінчив цього навчання, кілька разів ув'язнювався. І, власне, повернувшись після чергового ув'язнення, зрозуміючи, що жодної якоїсь можливості для самореалізації в Польщі в нього немає, тобто ніякої можливості отримати військову кар'єру, державну кар'єру. Він започаткував власний бізнес. Це була рекламна фірма «Фама», яка досить швидко стала однією з найуспішніших українських рекламних фірм в Галичині. Але цьому він присвятив небагато часу, тому що потім починається 39-й рік, напередодні якраз Другої світової війни, події в Карпатській Україні, проголошення незалежності Карпатської України, і, по суті, Роман Шухевич зароблені гроші конвертує в зброю, яку переправляє туди на Карпатську Україну, і сам долучається вже тоді до збройних формувань Карпатської Січі. І з того часу, фактично, все його життя вже було присвячено виключно збройній боротьбі. Спочатку в Карпатській Січі, потім в батальйоні «Нахтігаль», це військове формування, яке було створено при співпраці з німецькою розвідкою в 1941 році. Потім, після того, коли німці не підтримали проголошену якраз сьогодні річниця 30 червня 41-го року незалежності української, Роман Шухевич, цей батальйон знімають з фронту як недовірливий. Роман Шухевич ще деякий час перебував в поліційному батальйоні на території Білорусі, їх вивели з території України, а потім тікає звідти, долучається до підпілля і, власне, розбудовує українську повстанську армію, яка першим своїм фронтом якраз ставить антинацистську боротьбу. Тому, знаєте, всі ці звинувачення в колабораціонізмі, вони не витримують критики якраз фактами, що Роман Шухевич був одним із творців головної антинацистської сили на території України, коли була Українська повстанська армія.
11: Також дуже важливим моментом, я думаю, який дуже повно характеризує взагалі долю Романа Шухевича, це, зокрема, долі його близьких, дружини і дітей. Я була абсолютно шокована свого часу, коли дізналася, що Юрко Шухевич, син Романа Шухевича, провів в совєтських таборах 41 рік, якщо я не помиляюсь, до 1899 року він був ув'язнений.
12: 1988 року втратив зір, в принципі, при тому, що ув'язнений він був ще будучи навіть малолітнім, тобто спочатку була заарештована його дружина Наталія, їх двох дітей Марійку і Юрія розлучили, відправили в дитячі будинки. Юрко тікав з цього дитячого будинку, Юрко пробував виходити на підпілля, навіть здавалося йому, він один раз зустрічався з батьком, після цього його заарештовували, і так після цього десятиліття проведені в таборах, які коштували йому здоров'я, коштували йому зору. Тобто, ну, насправді, совєтська система перемолотила всю їхню родину, тобто їхніх батьків, дружину, дітей. Ми більше знаємо про Юрія Шухевича, тому що він потім був достатньо публічним, був навіть народним депутатом, але нещодавно, буквально кілька років тому, було записано інтерв'ю з його сестрою, з донькою Романа Шухевича Марією, яка розповіла про своє життя, тобто дитини, яку віддали в совєтський дитячий будинок, яку виховували як совєтську дитину, і як вона вже в дорослому віці зустрілася з своєю мамою, поступово повертала собі свою ідентичність, яку намагалася всіляко стерти, якраз в розмовах з мамою, яка повернулася з таборів.
11: Мене сироти по шкірі, коли я взагалі осягаю цю історію, і це настільки чіткі паралелі, я думаю, можуть породитися з тим часом, який ми проживаємо зараз, не в один в один.
12: На жаль, так само крадуть дітей, віддають на виховання в якісь дитячі будинки. Тобто, насправді, ці підходи злочинні, які використовує Росія сьогодні, вони абсолютно запозичені з її імперської практики в минулому.
11: Ви слухали розмову з Володимиром В'ятровичем, істориком, народним депутатом і колишнім головою Інституту національної пам'яті. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
7: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
7: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
11: Яку загрозу для Балтійського моря становить російський тіньовий флот? Говоримо з Наталією Гозак, директоркою Офіс Greenpeace Україна. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Отже, я би пропонувала нам, можливо, взяти такий невеличкий вступ до теми і взагалі описати стан справ, все, що стосується Балтійського моря і, зокрема, російського тіньового флоту. Наскільки це є станом на зараз проблема, зокрема, от у оптиці Greenpeace Україна?
15: Так, безумовно, тіньовий флот продовжує бути величезною проблемою. І тут є кілька аспектів. І перший з них би це безумовно те, що перевезення нафти, нафтопродуктів, загалом палива, викопного палива, як російський експорт через тіньовий флот, це є надприбутки, додаткові прибутки для Росії, які власне вона і використовує для війни в Україні. І приблизно ось сума, яка генерується від експорту викопного палива Росії, вона співмірна з щорічним військовим бюджетом. Це такий перший аспект. А другий, звичайно, довкіллєвий. І для Greenpeace України, як і для інших організацій Greenpeace у світі, використання тіньового флоту є додатковими значними ризиками аварій і розливу нафти, нафтопродуктів. Таке ми бачили ось і в Чорному морі в кінці 24-го року, і загалом використання таких танкерів застарілих, без належного страхування, під або взагалі без прапору, або під такими сумнівними прапорами країн, які не можуть не нести відповідальність за аварії. Все це такі фактори, які сильно піднімають ризики аварій і, значного забруднення довкілля саме в Балтійському морі.
11: Коли відбувається розлив нафти? Я думаю, що для широкого загалу десь на інтуїтивному рівні зрозуміло, що це шкідливо. Але як саме це шкодить, які потім наслідки можуть бути, наскільки вони масштабні і тривалі потім у часі?
15: Це справді дуже значна катастрофа для морського середовища. Під час розливу нафти відбувається, вона спочатку тримається на поверхні води зазвичай. Це є отруйним для водоплавних птахів переважно, вона токсична речовина. Вони, коли намагаються харчуватися, сідають на воду, забруднюють пір'я, і також вона всередину потрапляє, вони ковтають, і через забруднення пір'я в зимовий період, наприклад, вони замерзають, не можуть себе обігріти, від токсичної такої інтоксикації, в принципі, і гинуть. А пізніше нафта починає опускатися вже в товщу води, і саме це спричиняє забруднення і, теж отруєння і водних гідробіонтів, як риб в товщі води, так і згодом мешканців дна, це молюски, різноманітні фільтратори, будь-які мешканці морського дна, які, також поглинають і чи гинуть, чи просто настільки підвищується інтоксикація в їх організмах, що це є шкідливо загалом для всієї екосистеми. Це справді трапляється, і зафіксовані випадки. Такі найбільш кричущі з часів початку повномасштабного вторгнення – це був якраз розлив нафти з російських танкерів біля Керченської протоки в 24-му році. І тому для нас, як Greenpeace Україна, дуже важливо попередити, щоб таких масштабних, справді дуже таких шкідливих для довкілля випадків не відбувалося і в Балтійському морі.
11: Очевидно, що ці ризики є очевидними для професійної спільноти, які прицільно займаються довкіллям, екологією, кліматом тощо. Відтак породжується запитання. Очевидно, що Балтійське море не лише України стосується, очевидно. Як інші країни можуть взагалі впливати на стан справ? Адже ми ж бачимо в новинних заголовках, що санкції проти тіньового флоту, час від часу ця інформація випливає. Отже, це не дуже ефективний механізм виходить, чи як?
15: Це дуже хороше питання. Якщо ми дивимося саме на Балтійське море, то дуже багато танкерів якраз тіньового флоту, які проходять цими водами, вже під санкціями. І якраз сьогодні, безпосередньо своїми очами, я бачила таку саму ситуацію, коли танкер везе нафту з російського порту Усть-Луга під панамським прапором, але цей конкретний танкер знаходиться вже під санкціями Євросоюзу, Британії, Швейцарії, Канади, Австралії. Тобто дуже багато справді санкційних списків. Менше з тим, він рухається Балтійським морем, він рухається німецькими водами, німецькою економічною зоною виключно. Хоча зазвичай раніше такі танкери рухалися б в водах Швеції. І що цікаво, саме після того, як Швеція почала, впроваджувати дії на виконання санкційних оцих обмежень, тобто зупиняти такі танкери, проводити перевірку, затримувати їх. Тіньовий флот змінив свій маршрут, і це також підтверджує дослідження наших колег з Greenpeace Німеччини, що маршрут змінюється саме після того, як санкції не тільки на папері, а вони переходять в практичну площину. І от зараз ми дуже чекаємо, що і німецький уряд так само зробить наступний крок, що означає проведення перевірок, проведення більш ретельних якби досліджень, да, який стан страховки, який стан взагалі цього танкера, бо дуже часто вони ще є застарілими, не відповідають екологічним нормам.
11: Тобто, насправді, ми говоримо про виконання якихось елементарних механізмів, заходів, які мали би бути тому, що те чи інше судно є під санкціями, власне, нічого нового, в принципі, тут немає, як для функціоналу країни. Утім, як ви гадаєте, наскільки це про питання політичної волі і, зокрема, те, що ви сказали, що бачили на власні очі, отже, ви наразі там, і що ви можете сказати про, я не знаю, атмосферу і взагалі розуміння стану справ на місці? Як це виглядає?
15: Це, насправді, теж дуже хороше питання. Це питання політичної волі. І хочу поділитися якраз тим, що ми робили сьогодні. Як от Greenpeace Україна, я з колегою, також активісти Greenpeace, а також депутати Європарламенту, депутати Бундестагу німецького, ми спільно на надувних човнах якраз і мали таку екскурсію Балтійським морем, щоб подивитися на те, чи проходять танкери. Ми зафіксували танкер Kira Kay, це конкретне, да, безпосередньо таке судно, яке везло якраз нафту з російського порту Усть-Луга. І цей танкер, він йшов по своєму звичайному маршруту, да, вздовж берегів Німеччини, але ми до нього наближалися в супроводі катеру берегової охорони, який теж недалеко від нас ішов, дивився, спостерігав за нашими діями. Була комунікація з береговою охороною, що ми робимо фотографування, відеофіксацію. Ми просто разом з депутатами, з журналістами, у нас було велике представлення журналістів німецьких, ми фіксуємо факт того, що ці танкери йдуть. І ми побачили дуже швидко, ми буквально тільки підійшли до танкера, на горизонті корабель, який мчить до нас на повній швидкості, от максимальній швидкості, в клубах диму, просто це неймовірно, і це військовий російський корабель. І просто військовий російський корабель в європейських водах явно реагує на той факт, що надувні човники Greenpeace підходять до величезного танкера, і він на повній швидкості до нас підпливає. Ми, звичайно, не наближалися, і катер берегової охорони нам безпосередньо комунікує: російський військовий корабель каже вам забиратися геть від танкеру Kira Kay. Тобто на очах у безлічі журналістів, євродепутатів, от буквально годину назад повернулися, була така ситуація. Вони жодним чином не соромляться показувати, що військовий, реально військовий корабель, і він повідомляє охороні на питання, що ви тут робите, ми робимо спеціальну, ми діємо згідно з нашим планом. Яким планом? Спеціальним планом. Можете собі уявити.
11: Клас.
15: Просто неймовірно.
11: Який план? Спеціальний план. Очевидно.
15: Спеціальний план, очевидно, там слово не вистачає.
11: Так. Пані Наталія, взагалі, говорячи про ось цей масштаб проблеми, очевидно, що коли ви зазначаєте, що є ось цей позитивний досвід Швеції, і, власне, зараз ви перебуваєте там для того, аби фіксувати, закликати і Німеччину, теж послуговуватись тими ж алгоритмами дій, так би мовити. Як гадаєте, наскільки такі акції, така активність з боку Greenpeace і не лише вашої організації, наскільки вона може повпливати на стан справ? Тобто, чи може це якось оприявнити цю політичну волю, як гадаєте? Знову ж таки, з того, що ви бачите зараз, можливо, говорите з колегами, обговорюєте зсередини, так би мовити.
15: Ну, знову ж таки, це питання політичної волі держави, Німеччини як держави, також і інших країн, це і Польща, і там Норвегія, да, там Фінляндія, тобто інші країни Балтійського регіону, Данія, знову ж таки. Ми, як громадська організація, як громадськість, наша задача підсвічувати, звертати увагу на такі кричущі, просто кричущі ситуації. І дуже сподіваємося, ну, особливо зважаючи, що разом з нами на човнах були присутні, в принципі, представники Європарламенту, депутати Бундестагу та німецького, що все-таки, ну, принаймні, якийсь вплив на, ну, можливий, та, вплив можливий. Чи це справдиться, ніхто, звичайно, не може сказати точно. Але також, я знаю, було в новинах, що буквально нещодавно, на днях, Німеччина проводила тренування висадки на корабель. Тобто відбувалася така тренувальна у них операція щодо того, як можна висаджуватися на корабель, на який йде. Хочеться сподіватися, що це пов'язані події. І це, безумовно, не тільки в інтересах України, як, ну, да, попередження фінансування, це в інтересах всіх європейських країн. Ну, це питання тільки сміливості та й політичної волі.
11: Хочеться ще кілька слів встигнути сказати загалом про Greenpeace Україна і стан справ у вас, тому що скоро 2 роки, як організація відновила свою діяльність в Україні. Як станом на зараз ви оцінюєте взагалі масив робіт і викликів, які перед вами стоять, і наскільки успішно вдається давати раду з ними?
15: В Україні Greenpeace почав працювати ще з 22-го року, тобто, ну, фактично це 5-й рік роботи загалом в країні, але так, як організація з 24-го, ми невелика команда, але мені, я впевнена, що і те, як ми працюємо з просуванням відновлювальної енергетики, і допомога громадам, муніципалітетам, навчання жінок в сфері, як для встановлення там сонячних панелей, тобто різнопланова діяльність, а також підтримка розвиток молоді. Ось ми, у нас є центр «Зелений вал», якраз спрямований на підтримку молодіжних ініціатив в екологічному спрямуванні. Ну, впевнена, що це все хороший старт для того, щоб далі розвивати організацію, розвивати присутність і екологічний рух, як в Україні, так і з, скажімо, підсвічуванням міжнародним. Тому що як Greenpeace якраз це така є можливість, є організації в багатьох країнах світу. Greenpeace, у нас дуже розвинута взаємодія і, ну, спільні якісь проекти. Тому я впевнена, що присутність Greenpeace в Україні буде підсвічувати, ну, і потреби України, і допомагати рухатися до більш зеленого відновлення і більш сталого майбутнього відбудови і після завершення війни, ну і зараз в процесі так само.
11: Ви слухали розмову з Наталією Гозак, директоркою офісу Greenpeace Україна. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
16: Громадське радіо. Слухайте, думайте.
17: Технологія впливу.
16: Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій
17: із Олегом Саакянцем
16: на Громадському радіо.
11: Паливна криза в Україні. Про ворожі наративи в мережі говоримо з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька.
16: Технологія впливу
17: на Громадському радіо.
11: Отже, триває наша захоплива мандрівка тим, що ми досліджуємо ворожі наративи, як це бурхливе море, ці води і хвилі накочуються, відкочуються, яких вони розмірів, про що саме. От, власне, цього тижня, якщо бути більш чіткою, 27-29 червня, саме ось цей часовий проміжок ми аналізували, знайшли дуже цікаву оптику про паливну кризу в Україні. – Саме це намагаються розводити різні телеграм-канали. На телеграмі ми зосередились цього разу. І ось ця енергетична криза і намагання дискредитувати Збройні Сили України. Як це? Я думаю, що зараз ті, хто нас слухають, можуть навіть подумати, господи, що дискредитувати Збройні Сили України і паливна криза? А як це взагалі пояснити? Що таке?
18: Ну, звісно ж, всі сидять зараз з каністрами порожніми і дивляться і плюють в екран на Збройні Сили. Мабуть, так собі уявляють російські пропагандисти те, як зараз слухають наші ефіри, взагалі, як українці сприймають реальність. Ну, ясно, що в черговий раз синтетично, дендрифікальним чином зліплена інформаційна кампанія, яка має використати потік реальних проблем в Росії з їх паливом, для того, щоб перебити частину його українським. Тобто, вони не переключать повністю увагу жодним чином, але коли ти гуглиш, умовно кажучи, паливна криза, тобі має видавати не тільки російське, але а й в Україні, коли росіяни, вони для внутрішнього середовища розтягуються, мають бачити, а зато і в Україні паливна криза. Це конструювання альтернативної реальності з тим, щоб використати існуючу когнітивну сіточку, тобто існуючі як феномени, певні факти, в тому числі вигадані фактаж, певні зв'язки між ними асоціативні і лексичні фрейми. Ну, тобто, паливна криза, дискредитація армії, ну, от ці патерни.
11: Просто слово сполучення, власне, які легко випливають.
18: Це, знаєш, така сама технологія використовується подібна до неї, коли будь-що трапляється, обов'язково виходить грустний Лавров або Пісков, не менш невеселий, і повторює тезу про те, що ми готові до переговорів, якщо раз, два, три, або ми залишаємо цілі СВО, бла-бла-бла. Навіщо? Тому що коли там Шиска Сібіга, або Зеленський, або зустрілися стар, неважливо хто, закордонні медіа мають дати щось по іншій стороні. Або позицію іншої сторони, або хоча б контекст. І має бути свіже повторена, все та сама завчена мантра. Тому що тоді на хвоста інформаційній перемозі Україні трішечки додається такий собі паловнічик дьогтя, який приліпає як щось до ботинка, як до ботика, з яким потім несеться все це по інформаційному простору. Так і тут. В них реальна криза, в них реально різні зет-блогери кричать про те, що а що ж такої, де ж успіхи, а що ж за армію і так далі.
11: Вони дзеркалять, да.
18: Вони дзеркалять і намагаються те саме спровокувати тут. На жаль, ми бачимо в дослідженні, що і низка різних ресурсів, не тільки анонімних, але й навіть деякі, ну, люди, які себе позиціонують як експерти, на жаль, підіграють цьому. Причому по частині з них можна побачити, що вони не підігравали. Але їх тези, там, де вони називають реальні проблеми, використовуються в спотвореному вигляді для легітимації абсолютно іншого висновку. Тобто логічної підміни. Підміни логічних зв'язків.
11: Угу. Тут з приводу взагалі охоплення і поширення. Як багато людей це читають і там аналізують, бачать, не бачать, сприймають чи ні. Але якщо говорити суто про статистику, команда, ми з командою зафіксували понад майже 2 мільйони переглядів.
18: 1 900 000+ так. Ну, на це, обід.
11: Це багато чи мало для взагалі поширення такого наративу?
18: Це багато, диви. Минулі тижні ми з тобою обговорювали тематики, які набирали менше, значно менше переглядів. Але тут не є абсолютною цифрою кількість переглядів. Якась ситуація може вистрелити на десятки мільйонів переглядів і при цьому не впливати на ситуацію, а щось може набрати і 50 тисяч переглядів, але задати порядок денний. Бо, направду, сучасна ж пропаганда, вона ж ні в чому не переконує нікого. Вона має, навпаки, посіяти сумнів і просто закинути кубики. І вона закидує вам кубики з умовними літерами, там, Ж, О, П, там, і будь-які інші, а потім каже, збирайте слово «щастя». А воно з цих кубиків ніяк не збирається. І як ти їх не крути, все одно виходить інше слово. І в даному випадку, коли вони закидають, важливо не те, що там всередині сказано, проаналізують, люди зрозуміють, фейк, нехай плюються на це. Але залишиться паливна криза в Україні, заголовок, залишиться фрейм, не довіряють Збройним силам, залишиться фрейм, Україна сама спровокувала. Що, який ключовий наратив серед цих меседжів зашитий? Підміна причинно-наслідкових зв'язків. Росіяни акцентують увагу і намагаються створити враження, що удари Росії по Україні це є наслідок ударів України по Росії. Тобто, ніби ми, знищуючи їх паливно-енергетичний комплекс, самі спровокували, що росіяни знищують наш паливно-енергетичний комплекс.
11: Угу.
18: В такому випадку, мабуть, ми на Москву вже сходили разок, після чого Росія вирішила з Білорусі в 22-му році поперти на Київ. Якщо цю логіку взяти. Але ж ні. І тут найкраща перевірка цьому – це віддзеркалити ситуацію і поставити її через ні. Тобто, якби Україна не била по паливно-енергетичному комплексу Росії, то гарантовано росіяни не били би по наших заправках. Ні. І ми розуміємо, чудово, що ні. Тож, причинно-слідковий зв'язок є розірваним, його підміняють і намагаються саме його інсталювати. Оця річ на когось, на частину спрацює. Аргументи забудуться, прізвища забудуться. Хто-то сказав, який експерт на експерт, де-то прочитали в нинішньому потоці інформації, людина того навіть не зафіксує.
11: Угу.
18: Але в голові відкладеться патерн. Ага, вдар, і наступного разу в кризовій ситуації, коли прилетить десь поруч, людина в серцях може сказати, да ну скільки ж можна, може вже Бог з ним, не треба бити по тій Росії. І отут от один Соловйов і якась Скабєєва, яким не злічити кількість імен, потруть лапками і скажуть, чудово, ми досягнули своєї цілі.
11: А як гадаєш, це в першу чергу розраховано саме на українську аудиторію? Чи все-таки для російського споживача, для того, щоб хоч якось збивати оцей накал і фокус, якось балансувати, бодай, трошечки, те, про що ти говорив з приводу кризи в Росії?
18: Дуже рідко, коли інформаційні операції носять виключно цілеспрямований там таргет, тобто поцілювання однієї цільової аудиторії. Аля, ми це хочемо сказати людям з віку 25 до 29 років, які встають з лівої ноги в 8:51 ранку і обов'язково п'ють чай на каву. Ну, тобто, ти не можеш взяти і донести виключно до однієї аудиторії, якщо це не дуже точковий пасів, дуже точковий річ. Коли це заявляється кимось з офіційних осіб, або коли це торкається якоїсь великої теми, яка в резонансі, то в такому випадку питання хвилин, коли це буде іншими мовами перекладено, не те, що спрацює і на внутрішній, і зовнішній аудиторії, їх просто не існує в такому плані. І тому, коли такі речі запускаються, одразу планується меседж-пакет на різні цільові аудиторії. Для внутрішньої аудиторії вони розкажуть, що бачите, в них також там проблеми. Розкажуть інші частини своєї аудиторії. Ми ще нічого не починали, нас винутили і так далі. От весь цей бред. Для внутрішньої української аудиторії вони спакетують це під те, що дивіться, будете по нам бити, будемо по вам бити, буде ще гірше, або буде зима, буде взагалі страх, ну і далі понаганяють. Для закордонної аудиторії вони це спакетують просто в нейтральну статтю, наприклад, яка вийде від якого-небудь а-ля аналітика з якимось звучним німецьким або французьким прізвищем, який скаже взаємне знищення, страждання цивільних від взаємного знищення паливно-енергетичного комплексу.
11: Так,
18: коли
11: так.
18: Цьому настане кінець? І там розкаже, скільки українці поцілили, скільки росіяни здивуються тому, як ефективно українці можуть бити, але росіяни можуть відповідати, і зрештою підіб'є підсумок, треба припинити людські страждання, і взагалі варто було би погодитись на якесь поле компромісів. Україна, звісно, молодець, але все ж таки шансів перемогти Росію нема. Крапка. Ну, це такий стандартний простий наратив, який вони ганяють кожного тижня по європейським медіа. Тож, зрозуміло, що на кожну аудиторію запакується по-своєму. Але їм прийдеться це робити, тому що ти не можеш на одну аудиторію тільки закинути це.
11: Збройні сили України і дискредитація їх у цій всій історії. Ну, якщо так думати і трошечки зупинятися, і перших асоціацій, якщо немає, зупинитися, ага, ну, значить, не захистили, не можуть дати відсіч, не можуть там збивати цілі, очевидно, є проблеми з захистом. От тут дірочки почалися, чи що? Як це працює?
18: А от тут ці хлопчики і дівчата в кашкетах російські, там, не знаю, мабуть, навіть не полковники десь, майори, можливо, може, підполковники, які це планували, вони трішечки прорахувалися. Як завжди, на простому, не на ситності. А от тут ми ще отакує прикрутимо. Бо перший момент, на що тут розраховано? На чисто російське. В них суспільство окремо, армія окремо. А в Україні ні. В Україні це всенародна війна. І в Україні ЗСУ, і взагалі сили оборони, кожен сприймає як своїх. І, відповідно, не захистили, в нас ніколи претензії до Збройних сил нема. А чому вони? Бо вони це ми, а ми це вони. Суспільство не розділяє себе від сил оборони. Від ТЦК відділяє. Від сил оборони в цілому ні. А отут росіянам вдається ефективніше працювати, тому що є реальна проблема. А там, де її нема, як ти її не конструї, воно виглядає одразу карикатурно. Тому це один з перших маркерів, по якому навіть пересічна людина, не маючи взагалі профільних знань, вона може зрозуміти, що щось тут неладне. Ну, прям вже от занадто єлеєм мазана з приводу армії. Другий момент – дискредитація армії. Знову ж таки, вони мислять власними патернами. В їх випадку культ сили. І якщо ти слабкий, значить ти хто? Негодяй і так далі, і так далі. Тобто тебе не поважають, ти десь там в самому низу соціальної стратифікації. В нашому ж випадку ми продемонстрували не раз, що ні. Ми чудово розуміємо слабкості. Ми, наприклад, відміну від росіян, з повагою і гордістю відносимось до тих, кого повернули з полону. В російській моделі, хто повернувся з полону, їх стидаються, тому що, ну як же ж, в полон потрап. В українській моделі ми далеко не росіяни, ми сприймаємо як героїв, тому що ці люди пройшли те, що пройшли, через те, що вони опинились там, де опинили, захищаючи Україну. І оцей культ маскулінності, він в Україні присутній. Але якщо говорити таким дзвонким, не знаю, такою дзвонкою метафорою, тезою, як токсична маскулінність, то це про росіян, а в українцях це про шляхетну маскулінність, якщо ми говоримо про армію. І тому, намагаючись дискредитувати, вони дискредитують по російській моделі. Ах, бачите, не захистили. А де ж армія? А де ж ППО? І оця вся їх історія, яка в Україні не взлітає, перепрошую, такий каламбур.
11: Я хочу повернутися все-таки до реальності, до об'єктивної реальності і перейти нарешті з паливної кризи в Україні. Зараз я це беру в лапки.
18: Знаєш, я політику аналізую 24/7 і міжнародну в тому числі. Знаєш, наскільки мені хочеться повернутися в нормальну реальність? По-моєму, вибач, шлях до неї давно поріс травою.
11: Так, щось я перегнула. Утім, все ж таки до даних, які дуже легко перевірити і, власне, зрозуміти, де насправді паливна криза відбувається про Росію. Очевидно, що дуже багато зараз матеріалів ми бачимо в засобах масової інформації, просто і статистика, куди цілять сили оборони, і які, власне, це має наслідки, де там уже видають лише військовим паливо, де ще трошечки цивільним, але теж не зрозуміло, як довго це протриває. От зараз, якщо так намагатися взяти оцей гелікоптер, як гадаєш, наскільки це дійсно запускає, можливо, оцей незворотній процес? Ми вже його фіксуємо, він вже розпочався, його не зупинити. Тому що, я не знаю, я вже настільки, знаєш, боюся припускати навіть щось позитивне і фіксувати. Тому що мені здається, що ну і цього разу Росія якось викрутиться. Ну щось там знайде, якось там десь гайки поприкручує, позатикає роти там, чи ще щось, з кимось домовиться, та що завгодно. Як гадаєш, пішло вже руйнація в суспільстві? Пішла?
18: Як на мене, можу говорити виключно суб'єктивно і абсолютно оціночно. Це абсолютно правильна і адекватна реакція якраз, тому що захистити себе від зайвого очарування для того, щоб не розчаровуватись. Напевно, що ми вже мали це. Тобто це набута захисна реакція, яка і має бути в цій ситуації. Абсолютно органічно. Я так само. Я з толікою стриманості весь час приймаю позитивні новини. Сам собі не даю занадто зрадіти ним. Росія ще може викручуватись, безперечно. І може чи чорні лебеді прилітати. Але

0: 230 доларів за барель ціни зросли, просто феноменально, де вони ніколи в житті не бували. І так, щоб воно протрималося десь хоча б місяців 9-12, для того, щоб росіяни відчули на собі ефект. Вони намагаються там посилити прихованну мобілізацію, але все це не постигає за тим, як збільшуються їх втрати. Вони намагаються наступати, але вони йдуть такими темпами, що вони уповільнюються в процесі, так дотискають, так ще захоплюють, але ще більшими втратами, ще більшим старанням. Відповідно, їх весняно-літня кампанія наразі не досягла тих навіть цілей, які вони ще в квітні мали досягнути.
1: Ну,
0: вона
1: зірвана. Посунули вже, що там, 31 грудня має бути захоплений увесь Донбас.
0: Вчергове, це їх оцей датський принцип додати. Mm-hmm. Частіше за все, це просто прийом психологічний для того, щоб сфокусуватися на чомусь, дати перспективу. Але це якраз також від лукавого. Це коли-небудь окремо. Чому такі історії не працюють? Бо ми завжди хочемо в просторі і в часі за щось схопитися. І намагання схопитися в часі – це визнання своєї неспроможності в просторі створити точки. В просторі ви намагалися. Беремо цю малу такмачку, чи як там вона. Беремо Куп'янськ. І оце от вони кожного разу беруть, а потім ми чуємо їх зет-блогерів, які кажуть, по-моєму, ми щось не то взяли і, по-моєму, не туди замість неї. Тому, власне, говорячи про захоплення просторі точки неповернення, наразі я росіянам би просто з дронів би розкидував би пушки на золоту рибку. Бо ніхто краще, ніж царський цензор Пушкін, не описав російський культ ненаситності. Старуха – це їх Росія завжди, еліти, влада тощо держава, а старік – це їх пересічний російський народ. Ну, або населенець, як казав Глеб Павловський, один з архітекторів режиму Путіна. І оцей населенець, його кожного разу держава посилає то по гриби, то по коріння, то ще по щось, тому що така золота рибка – це якось природою саме складеться. Іди, десь забери, вкради, роздобуть, абсолютно байдуже, де ти це візьмеш. Посилає, приходять, а апетити зростають, і зрештою потім розбите корито. От вже старік з нєвадом, вже рибка своїм золотавим локоном махнула в бік не такою чималою губою, лязгнула щось невідомою англійською мовою для них і відплила святкувати 80-річчя. А старикань думає, як же ж йому старухи повідомити, що все хороше в них вже було в Анкоріджі. І після цього вже нічого, крім розбитого корита, не чекає.
1: Олеже, я дуже дякую тобі за цю розмову. Очевидно, що з нетерпінням чекаю наступного вівторка, коли ми знову будемо пірнати в цей вир і досліджувати пропагандистські наративи ворожі, як вони працюють. З одного боку, очевидно, що багато від них шкоди. Утім, я пропоную, що нашим слухачам, що нашій команді, яка мусить це все досліджувати і читати, на секундочку, а це не так просто, ставитись до цього як до певної розваги. Ну, тобто, зрештою, це може бути навіть весело часом. Інколи.
0: I try, я намагаюся, бо демонстрував це в ефірі всіляку, але просто про деякі серйозні речі просто не можна занадто серйозно. Потрібно формувати трішки більше резистивності, тобто опірності, такого собі антидоту, для того, щоб все це сприймати адекватно, але не близько до серця.
2: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Ви слухали розмову з політологом Олегом Саакяном. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Технологія впливу. Технологія впливу. Аналіз інформаційних операцій, наративів та методів маніпуляцій. Із Олегом Саакяном. На громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 8.30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9.30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт.

0: проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
2: Курс валют на Громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
3: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро.
3: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 59 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
2: Курси валют на Громадському радіо.
4: В Україні 10 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Харківщині у місцевих водоймах виявили тіла двох потопельників. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. За даними рятувальників, у водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району загинув 19-річний чоловік. Ще одного потопельника виявили на Основ'янському озері в Харкові. Загиблому було 65 років. У ДСНС нагадують, що серед основних причин загибелі людей на воді залишаються купання у невідведених місцях, перебування у воді в стані алкогольного сп'яніння та проблеми зі здоров'ям. За даними рятувальників, від початку року на Харківщині зафіксували 9 смертельних випадків на воді. Серед загиблих – двоє дітей. Ретранслятори на території Білорусі, які російські військові використовували для атак по Україні, демонтовані. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв'ю ТСН. За словами Сирського, 29 червня один із ретрансляторів ще вмикали, однак надалі їх не будуть використовувати. Головнокомандувач зазначив, що Сили оборони України мають необхідний досвід, підготовлені підрозділи та засоби для протидії загрозам з цього напрямку. А я нагадаю, що 24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі, які застосовувалися для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Раніше він заявляв, що Київ неодноразово через розвідувальні канали звертався до білоруської сторони із вимогою припинити технічну підтримку цього обладнання. Українські сили оборони повторно уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області Російської Федерації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, об'єкт розташований більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону та використовується для супутникового зв'язку, розвідки і координації дій російських військових. Президент також зазначив, що нещодавно Сили оборони України уразили 4 подібні центри не лише в Московській, а й у Володимирській області. Зеленський наголосив, цитую, «Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій». За словами глави держави, Україна готує подальші удари по інших подібних об'єктах на території Російської Федерації. На Сумщині тимчасово скоротять тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров. За його словами, з 1 липня до 15 вересня 2026 року комендантська година в області діятиме з опівночі до 4 години ранку. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області спільно з військовим командуванням і профільними службами. Із відповідною ініціативою звернулися аграрії, для яких додаткова ранкова година важлива під час активних сезонних польових робіт. Водночас Олег Григоров наголосив, що безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години можуть змінювати залежно від оперативної ситуації. Україна отримала перший оборонний транш від Європейського Союзу на виробництво безпілотників. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про 3 мільярди 900 мільйонів євро в межах великої кредитної програми Європейського Союзу. Кошти спрямують на виробництво українських дронів та посилення оборонно-промислового комплексу. Урсула фон дер Ляєн заявила, цитую, «Ми хочемо підтримати цю винахідливість». Як повідомляє Європейська правда, з посиланням на джерела в Євросоюзі виплату затримали через додаткову перевірку контрактів на постачання безпілотників. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила надходження коштів і зазначила, що вони підуть на забезпечення нагальних потреб фронту. Загалом Європейський Союз планує виділити Україні 6 мільярдів євро на виробництво дронів у межах кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро. У Палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє польське правове медіа «Дзеннік газета Правна». За інформацією видання, в оточенні польського президента негативно оцінили рішення Києва щодо створення національного пантеону та низку кроків у сфері історичної політики. Співрозмовники газети назвали дії української влади провокаційними та заявили, що Варшава не має наміру брати участь у сценарії, написаному Києвом. Києвом. Водночас наразі польська сторона не планує негайних рішень. За даними Дзеннік, газета «Правна», про можливе обмеження контактів з Володимиром Зеленським президент Польщі Кароль Навроцький може оголосити 11 липня, у день пам'яті поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Останнім часом між Києвом і Варшавою загострили суперечки навколо історичної пам'яті. Зокрема, реакцію в Польщі викликало рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь героїв Української повстанської армії. Відзавтра, 1 липня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Обмеження діятимуть з 5 до 10 години вечора. Для побутових споживачів передбачене відключення однієї черги, а для бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності. В «Укренерго» пояснили, що причина таких заходів – суттєве зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Енергетики закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися. Уряд продовжив термін використання коштів, накопичених за програмами «Національний кешбек» та «Зимова тисяча». Про це повідомив єдиний портал державних послуг «Дія». Використати накопичені кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно. Також там зазначили, що виплати національного кешбеку за квітень і кешбеку на пальне розпочнуться з 3 липня. Водночас кошти, нараховані за травень, червень і наступні місяці, можна буде використати до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Про початок нових виплат користувачів додатково інформуватимуть через застосунок «Дія». У країнах Центральної та Східної Європи фіксують екстремальну спеку після потужної хвилі високих температур на заході континенту. Про це повідомляє британська газета The Guardian. За даними видання, 29 червня так званий тепловий купол змістився на схід Європи. У Сербії температура сягнула плюс 38 градусів, у Румунії – плюс 37, а в Угорщині прогнозують понад 40 градусів тепла. Найвищий рівень небезпеки через спеку оголосили в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та на Боснії і Герцеговині. У Словаччині зафіксували новий температурний рекорд країни – плюс 40,5 градуса. У Німеччині температура піднялась до плюс 41,7 градуса. Через спеку в окремих містах деформувалися трамвайні колії, що спричинило перебої в роботі транспорту. В Україні, за прогнозом Укргідрометцентру, температура найближчими днями подекуди сягатиме плюс 35-38 градусів. Зниження температури очікують із 2 липня, спочатку в західних областях. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою «плюс». У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо. Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники»
2: час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
0: Українська армія – одна з найбоєздатніших у світі. Ми довели це ворогу, світу, а головне – собі. У спецпроєкті «На лінії вогню» ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. На полі бою. Холодна аналітика, розбір боїв та відверті розмови про реформи
12: у війську.
0: Слухайте програму «На лінії вогню»
12: в етері громадського радіо щосереди о 19:00
0: одразу після новин. Підписуйтеся на канал «На лінії вогню» у YouTube, ставайте спонсорами і підсилюйте голос командирів, що змінюють українську армію.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Президент Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про український національний пантеон, який покликаний вшанувати визнаних українців та українок. Дискусії навколо цієї ініціативи, а також важливість історичної пам'яті, ми обговорили із Сергієм Барендєєвим, істориком, правником та методистом Українського інституту розвитку освіти. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Якщо якраз звернутися до історії, подивитися так ретроспективно, то ідея українського національного пантеону, вона доволі не нова, і це питання дискутується, мені здається, вже більше 20 років, тому що ще за президентства Віктора Ющенка передбачалося створення меморіального історико-архітектурного комплексу, зокрема, він видав такий указ у 2005 році, у 2008 році Ющенко анонсував будівництво пантеону слави визволителів, але потім ця історія не склалася. До цієї теми у 2015 році повернувся Петро Порошенко, і тоді Верховна Рада ухвалила постанову, яка має назву про увіковічення пам'яті героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України, але також створення цього пантеону не розпочалося. І бачимо, що зараз вже третій президент до цього звертається, Володимир Зеленський, і він вніс постанову, проєкт закону, точніше, до Верховної Ради. Пане Сергію, на вашу думку, ось коли ми бачимо, що створення українського національного пантеону дискутується вже понад 20 років, чому щоразу, на вашу думку, бракувало щодо його створення? Можливо, певної політичної волі, неготовність суспільства або розуміння контексту суспільства, які ви тут причинно-наслідкові зв'язки бачите?
14: Тут, в принципі, цілий комплекс проблем, починаючи від політичної волі і безпосередньо завершуючи питанням чисто юридичним. Наприклад, це питання виділення землі, це питання отримання дозволу на перепоховання наших державних діячів, які знаходяться за кордоном. Якщо ми говоримо про політичну волю, то в першу чергу це була проблема про те, що якщо ми говоримо про пантеон, кого ми туди будемо включати, для того, аби не псувати відносини з нашими різними сусідами, тому що багато наших діячів які брали участь у боротьбі за незалежність або у державотворчих процесах, так вони боролися якраз на той момент з нашими сусідами, які хотіли захопити нашу територію. І для того, аби не псувати ці відносини, постійно це питання відкладали, воно залишалося на папері. І навіть тут, коли вже про пантеон говорять десь роки 2-3, то мене особисто це вже починало дратувати. Я неодноразово в своїх попередніх інтерв'ю казав про те, що досить вже говорити, давайте діяти, або давайте це питання взагалі не піднімати. І мені здається, от такою ключовою подією, яка стала от дійсно справжнім початком по створенню пантеону, це було повернення якраз Андрія Мельника в Україну разом з його дружиною і здійснення його відповідного перепоховання. І це прекрасний сигнал. Тепер ми очікуємо безпосередньо прийняття відповідного закону, де буде унормовано, хто буде входити до пантеону, для того, щоб далі в суспільстві проводилася публічна дискусія. Ну і також важливо це виділення місця, де буде створений цей пантеон. На мою думку, да, вона може дискутуватися, безумовно, я думаю, що буде багато обговорень. Таким місцем було б доцільно зробити ту ж Аскольдову могилу, тому що це було місце, яке з давніх часів було цвинтарем, де ховалися видатні українські постаті, поки радянська влада не знищила цей відповідно цвинтар. Там, зокрема, і герої Крут були поховані. І як ми бачимо, і зараз це місце стає таким культовим, де безпосередньо поховані наші вже герої України, да, сучасні військові, які загинули, боронячи Україну. І мені здається, що ця ідея зараз і актуальна, і важлива для українського суспільства, як ніколи. І що, наприклад, мені в цій ідеї дуже подобається те, що якраз от вчора я там почав з колегами обговорювати, кого ж можна цей пантеон включити, і стільки починають з'являтися імен, які дійсно зробили величезний вклад у розвиток України, але про яких в суспільстві не знають, тому що всі ми знаємо, да, там про Степана Бандеру, про того ж Євгена Коновальця, про Симона Петлюра або про Нестора Махна, але про багатьох осіб ми забуваємо. Недаремно ж в цьому проєкті, наприклад, є і лауреати Нобелівської премії. Багато людей не знає, що той же наш Мєчніков, так, він є лауреатом Нобелівської премії. І чим більше ми будемо обговорювати суспільство цих всіх постатей, тим більше українці будуть розуміти, що ми з'явилися не в 91-му році, що нас не Ленін і не австрійський генштаб, і це російська, і тепер вже, на жаль, польська пропаганда розказує, а про те, що ми дійсно держава з давньою історією, з славними сторінками боротьби за свою незалежність, з своїми державотворчими давніми процесами і з героями, які вже не одне століття борються і доволі успішно за незалежність України.
13: Так, щодо постатей, ми трішки поговоримо далі, але тут хочу уточнити вашу думку, пане Сергію. Чи бачите ви певний взаємозв'язок, що це рішення було, з'явилося прямо зараз, коли президент Зеленський 28 червня вніс цей законопроєкт до Верховної Ради, оголосив точніше про це, якраз взаємозв'язок із тим, що зараз відбувається між Польщею та Україною. Оцей історико-політичний скандал, якщо його можна так назвати?
14: Я думаю, що ні. Тобто це не було такий якби крок, щоб у відповідь на агресивні в історичному плані дії Польщі. Можливо, це посприяло тільки в тому, що яка нам різниця, як відреагує польське суспільство і Польща. Тому що це наша історія і, чесно кажучи, тут треба вищому політичному керівництву і нашому інституту, Українському інституту національної пам'яті, подякувати, що вони взяли на себе цю відповідальність. І для українців це якраз дуже важливо, підкреслюючи нашу, скажімо, суб'єктність не тільки в міжнародному плані, а і, скажімо такий, внутрішній суверенітет. Що, як і ще й Кирило Буданов сказав, ніхто не буде нам вказувати, які в нас будуть герої. Тому що, на жаль, історія всіх країн пов'язана з певними трагічними подіями, з боротьбою один з одним. Та ж Німеччина довгий час воювала з Польщею протягом історії. Та ж Англія мала суперечливі відносини з Францією, як і Франція мала суперечливі відносини з Німеччиною. І це не заважає, наприклад, тій же Німеччині, Польщі і Франції і тій же Італії співіснувати в Європейському Союзі. Тому Польща це використовує як маніпуляції. Для нас зараз це важливо в умовах особливо боротьби за незалежність, як відродження, скажімо, наших державотворчих і, можна сказати, національних традицій, національних ідей. Тому, знаєте, можна довго дискутувати, з яких міркувань виходило наше вище керівництво, але, на мою думку, це рішення на часі, правильно, і єдине, що воно повинно було, як ви правильно казали, вже давно реалізовано в Україні.
13: Так, абсолютно. Я то з вами згоден, що це рішення точно на часі, і воно ще вчора мало бути ухвалене, тому що це про нашу історичну пам'ять. Нам треба її відновлювати і безпосередньо підтримувати і розповідати про це нашим дітям, нашому молодому поколінню, і не тільки, насправді всім українцям та українкам. Але щодо Польщі ще тут уточню. Ви сказали, що ви бачите цей спектр маніпуляцій, який використовує Польща, але я вже бачу навіть певні провокації, так би мовити, і звинувачення, і, можливо, ультиматуми. Тому що тут звернусь до повідомлення Головного бюро міжнародної політики президента Польщі. Марчін Пшидач висловив сумнів у тому, що Україна насправді прагне інтеграції до Європейського Союзу. На його думку, внесення Володимиром Зеленським законопроєкту про український національний пантеон є свідомою провокацією, спрямованою на розпалення історичних суперечок між країнами. І він сказав одну таку річ. Так, з Бандерою, Шухевичем та Клячківським Україна до ЄС не ступить. І, звісно, в мене просто, як звичайного громадянина, виникає певне обурення, тому що я бачу, що Польща просто намагається нам нав'язати, як нам будувати нашу історію, як про неї пам'ятати, як пам'ятати про наших постатів. І з історичної точки зору, на вашу думку, як нам це можна вирішити і як загалом пересічному українцю чи українці реагувати на це?
14: Реагувати на це спокійно, шляхом, як то кажуть, продовжувати прославляти і вивчати свою власну історію. Я, можливо, грубо скажу, але, знаєте, собаки гавкають, караван іде. Тобто Польща може розказувати все, що завгодно, але не від них одних це питання залежить. Тому що Польща дуже залежить від європейських грошей, які видає Європейський Союз. І якщо інші країни будуть мати згоду щодо вступу України, будь-яке зменшення фінансування Польщі одразу вирішить всі питання. Тому що ми бачимо, що, на жаль, Польща зараз свою історичну пам'ять готова продати, як вони там сказали, платіть 10 тисяч євро нашим полякам, які постраждали від німців в роки Другої світової, і ми вам все пробачимо. Тобто в них чисто меркантильне політичне питання і цю всю, скажімо, істерію антиукраїнську розвів якраз діючий президент Польщі Навроцький. Тому що коли я особисто зараз з польською стороною дуже активно спілкуюсь на історичну тематику, вони ж 90% всіх фактів в них сфальсифіковані. І коли ти починаєш спростовувати, все, що вони починають на тебе кричати, бандерівські прихвостені, ми вас не пустимо в ЄС. Слухайте, ну, бельгійський правитель Леопольд ІІ скоював геноцид в колоніях своїх. І це було визнано свого часу військовим злочином. Це Бельгії ніяк не заважає бути в Європейському Союзі. Або Польща в 38-му році, після того, як брала участь у розподілі Чехословаччини, здійснювала там винищення чеського населення і скоїла військові злочини. Ну, це ж Польщі не заважає бути в Європейському Союзі, тому що Європейський Союз – це не про минуле, це про майбутнє. І це наша внутрішня справа, кому буде вже. По-друге, чому важливий пантеон? Чим більше ми будемо обговорювати постати, яких туди потрібно включити, тим більше буде знищуватись міфи. Тому що коли поляки розказують, що Степан Бандера під час Волинської трагедії розстрілював поляків і польських дітей на вили садив, І коли ти їм кажеш, що взагалі-то Степан Бандера з 41 по 44 рік перебував у концтаборі Заксенгаузен, да, німецький, у його родичів нацисти стратили за те, що він відмовився з ними співпрацювати, то поляки аргументів контр не знаходять. Тому, відповідно, я вважаю, нам треба абсолютно спокійно на це реагувати, знаєте, як на фон. Аналогічно, пам'ятаєте, як була ситуація з Трампом, який казав, що ніколи Україні більше не передасть ніякого зброї, не буде допомагати. І наш президент слушно сказав, що Трамп буде ще декілька років при владі, а американське суспільство демократично продовжить існувати завжди. Тому і тут з Польщею, да, ми знаходили раніше абсолютно нормальні відносини і компроміси з цих питань. Давно була прийнята формула «пам'ятаємо, пробачаємо, так, вибачаємось». І це тільки політична гра сучасного польського президента, який намагається для себе знайти дивіденди. І насправді від псування відносин з Україною програє тільки Польща. Тому що хочу нагадати, що якраз Річ Посполита була знищена і поділена іншими державами в той момент, коли вони посварилися з козаками, вели з нами численні війни, ослабились і були знищені. Тому Польща насправді може існувати тільки, коли є поряд сильна Україна і коли ми один одному допомагаємо.
13: Це була розмова із Сергієм Берендєєвим, істориком, правником та методистом Українського інституту розвитку освіти. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
15: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
16: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
17: Нам важливо, щоб ви нас чули.
16: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
17: за лінією розмежування.
16: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
17: Просто і по суті.
16: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
17: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
16: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
4: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
17: Що вони означають і чому це сталося?
4: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
15: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
4: Як це стало можливим?
15: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
4: Про що це насправді?
15: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
17: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
15: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10.
18: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це й рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
18: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
15: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
17: громадське.радіо.
18: Відерштанд.
15: Відерштанд.
18: Супротив.
15: Супротив.
18: Пам'ять виростає із забуття.
19: О
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
15: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
13: На громадському радіо стартував «Відерштанд супротив. Історія єврейських погромів». Другий сезон подкасту про єврейську спадщину в Україні. Про мету проєкту ми поговорили із його авторкою, ведучою громадського радіо Єлизаветою Цареградською. Розмову з нею веде Влад Бундаш. На громадському радіо стартував другий сезон подкасту про єврейську спадщину в Україні. Він має назву «Відерштанд супротив. Історія єврейських погромів». І якраз він присвячений одній із найболючіших і найменш проговорених сторінок нашої історії – масовим єврейським погромам на території сучасної України. І зі мною зараз в студії авторка подкасту, ведуча громадського радіо Єлизавета Цареградська. Лізо, привіт!
19: Привіт, привіт!
13: Ти вже робиш другий сезон подкасту про єврейську спадщину. Я нагадаю для нашої аудиторії, що перший сезон ми прицільно якраз дивилися на постаті євреїв та євреїк українського походження, а цього разу ти вирішила звернутися до такої, насправді, як я вже зазначив, найболючішої історії і сторінки історії. Але я хочу почати з твого особистого вектору. Ось чому ти взагалі хочеш досліджувати єврейську спадщину? Твоя особиста оптика, чому це тобі так болить? Чому це твоя тема безпосередньо?
19: Ну, тут можна відповідати дещо жартівливо і сказати, тому що є відповідні гранти від донорів, скажімо так. А можна говорити, звісно, більш занурено, і це радше про якийсь внутрішню жагу до дослідження того, що тебе оточує. Я вже неодноразово говорила, що я не маю жодної інформації про євреїв у своєму роді, мені про це нічого не відомо. Утім, так чи інакше, євреї оточували мене завжди, і в другому сезоні подкасту я навіть маю вступне слово, де описую ситуацію з дитинства, коли я вперше не зрозуміла, а чому таку увагу приділяють оцьому маркеру, а так він єврей. І я дуже, дуже добре пам'ятаю це своє відчуття такої заскоченості, тому що я просто не розумію, якщо про це зазначають, отже, це навіщось? І я запитую дорослих, навіщо? Мені не можуть відповісти. І, власне, от відтоді я фіксую, помічаю це ставлення до інакшості, як до чогось, ну, не те, щоб зі знаком мінус, але й це точно не маркована позитивна історія. І це цікаво дослідити. А, власне, чому так сталося? А чому ці стосунки сформувалися у такий спосіб? І, зрештою, тема погромів, вона вже отримала певну критику з боку фахівців і такої наукової спільноти, коли ми звертаємося по коментарі для того, щоб, власне, наповнювати сам подкаст і робити випуски. Тому що в науковій спільноті очевидно, що тема, яка є добре дослідженою і добре всім відомою, подробиці, деталі, то, що постає питання, а скільки можна вже говорити про погроми? Не було в євреїв в Україні лише погроми. Досить про це говорити, досить акцентувати увагу на питанні поняття антисемітизму. Це взагалі підігравання Росії, тощо. І знаєш, я думаю, що тут є певна правда в тому, тому що дійсно ці процеси є, ця увага справді підігріта, але з іншого боку, я все-таки також помічаю у наслідок війни, у наслідок того, що відбувається в нашій країні, у наслідок того, що величезна кількість людей в своєму резюме, у своїй особистій справі мають школу, а далі мають військо. Я зараз кажу не лише про чоловіків, про дівчат також. То це нас ставить в ситуацію і призводить до того стану, коли ми опиняємося в дуже таких рамках, знаєш, там, де є так і ні, де є чорне і біле, де немає місця для компромісу, для дискусії, для діалогу, для обговорення. І це нормальна тактика і стратегія виживання, коли йдеться про війну і про правила війни, за, про ті правила, за яким живе, власне, армія, військо, тощо, тощо. Але чи це про те, як будується прогресивне суспільство і країна майбутнього, я думаю, що ні. І от по деяких тезах там побратимів свого чоловіка я помічаю, що питання ставлення до інакшості, тобто я зараз не кажу суто про там антисемітизм чи ставлення до євреїв, ні, взагалі до інакшості, до різноманіття, воно дуже і дуже вороже. Ну, тобто ти або свій, або чужий. І для мене другий сезон – це не стільки про спадщину як таку, скільки про поняття оцієї інакшості, оцієї різності. І підсвітити те, що в Україні дуже і дуже давня традиція співжиття разом на одній території величезної кількості абсолютно різних людей, між якими очевидно, що могли бути конфлікти. Але це ніколи не було про знищення, це ніколи не було про якусь ненависть, яка переростала в щось таке, наприклад, що ми бачили там часів Другої світової, наприклад. Наприклад. І оце мені дуже важливо показати. Мені дуже важливо показати контекст, показати, як це все формувалося, чому, як імперії, як політики імперії на це впливали, як це впливало в суспільстві, як це розгорталося, які мали наслідки.
13: Ось ти зазначила про контекст. Це дуже важливо, тому що я з історії пам'ятаю, шкільного курсу історії, наскільки там доволі точково подавалися ці історії, що стосується єврейських погромів, і контекст тут дуже сильно важить. Тому що часто в підручниках ми боїмося звертатися до болючих тем і болючих наслідків і до своєї відповідальності. Мені здається, що якраз твій другий сезон буде такою кінцевою точкою, де ми усвідомимо ось цю відповідальність. Ти хронологічно побудувала його і ретроспективно так будеш дивитися на тему єврейських погромів. Перший випуск уже вийшов, цього тижня вийде другий випуск. Який період ти обрала для початку і чому саме він?
19: Початок – це Хмельниччина, тому що це, ну, коли ми говоримо саме про явище погромів, то історично прийнято вважати, що оце він і є, власне. Тобто 1600 роки. І це, знаєш, знову ж таки, от навіть у формулюванні запиту науковцям дуже легко наразитися на оцю критику і певну злість з їхнього боку, тому що ніхто не любить чітких рамок. Тому що, ну, не буває так, що там 1683 все гаразд, а 1684 хоп, і почалися там погроми там чи Хмельниччина. Очевидно, що це все величезний комплекс, і це про величезну кількість років. Я розуміла, що для формату аудиторії, для сприйняття, взагалі для подкасту ми не можемо не взяти якусь точку відліку. Тому, власне, ми почали з Хмельниччини і далі рухаємося. Я дуже тішуся першому випуску, тому що ми з паном Йохананом Штерном про це говоримо, і Петровським Штерном, і якраз він дуже добре пояснює, чому нам треба дивитися взагалі на євреїв, які жили на теренах України того часу, якраз от мати оцей гелікоптер-в'ю, тому що це різні імперії, і тому що процеси, які відбувалися надалі, а ми говоримо про століття, це все про громадянські війни. І оце дуже дуже важливий момент. Ти сказав про відповідальність українців і взагалі відповідальність сучасного суспільства. І це був мій задум на початку. Я справді так мислила і вкладала саме таку ідею. Я не знаю, чи я з нею прийду до кінця проєкту, тому що мені здається, що врешті-решт це виокремиться і кристалізується в дуже просте, дуже замацане, дуже всім добре відоме знання історії. Тобто тут не стільки навіть про відповідальність когось перед кимось, а відповідальність перед знанням нашого коріння. Тому що, коли ти починаєш занурюватися в ці теми, ти розумієш, що ну не існує відокремлено і знеособлено конфлікту між там українцем і євреєм, наприклад, лише тому, що це українець, а це єврей. Тобто це юдей, а це християнин. Не існує між ними конфлікту, тому що я селянин, а ти лихвар. Не існує конфлікту, тому що там в мене є вольності, якісь права від Речі Посполитої, якісь там пісюльки з дозволами, а в мене немає. Ну, цього не існує просто так. Це величезний комплекс, який ну, потрібно досліджувати, власне, говорячи про все те, що відбувалося тоді з нашою територією. А це завжди був перетин. Тобто тут було настільки багато оцих процесів, які відбувалися постійно. Ну, тобто це можна порівняти щось на кшталт визвольних змагань, наприклад, коли в нас є Німеччина нацистська, коли в нас є Російська імперія, коли в нас є рух за боротьбу визвольний, правильно, за свою ідентифікацію, взагалі право на незалежність. Тобто це постійно величезний комплекс, це перетин інтересів величезних махін імперій і, власне, українського народу, української ідентичності. Тобто тут радше про відповідальність, про знання нашого коріння.
13: Ну, знаєш, я спробую розібратися в цих перетинах і в цих махінах. У нас лишається буквально 30 секунд. Завтра вийде другий випуск, 16:10. Слухайте в етері Громадського радіо. Про що будете говорити в другому випуску?
19: О, це дуже цікаво, тому що там ми будемо говорити про гайдамаччину. І отут, оцей момент, ти сказав, пам'ятаєш про там уроки історії. Так. Я уроки історії там з приводу погромів єврейських не пам'ятаю взагалі. Я взагалі не пам'ятаю, чи це якось висвітлювалось прицільно. Але я дуже добре пам'ятаю уроки з української літератури і гайдамаки Тараса Шевченка. Я думаю, це та поема, яку кожен і кожна читали. Так от, чи був Шевченко антисемітом? Про що взагалі в цій поемі йдеться? І що таке гайдамаччина? Що це за рух? І, власне, які він мав наслідки? От про це все в другому випуску.
13: Це була розмова із Єлизаветою Цареградською, авторкою проєкту «Відерштанд. Супротив історії єврейських погромів» та ведучою Громадського радіо. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
20: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
15: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Як ворожа пропаганда, насильство та так звані російські суди формують долі українських полонених азовців у Російській Федерації? Про це нам розповів Борис Захаров, співавтор доповіді «Почесний полон Азову». Розмову з ним веде Влад Бундаш. Доповідь присвячена аналізу долі військовослужбовців українського полку Азов, які опинилися в російському полоні, також ширшому контексту, тому як російська пропаганда і судова система формують їхній образ, використовують його з метою виправдання повномасштабного вторгнення в Україну та впливають на поводження з полоненими у неволі. І тут зазначу для контексту, що сьогодні близько 700 військовослужбовців Азову перебувають у російському полоні вже понад 4 роки. З них більше як 250 отримали незаконні вироки, зокрема довічне позбавлення волі. Автори доповіді наголошують, зокрема, і далі будемо з вами про це говорити, що військовополонені Азову є групою особливого ризику та потребують першочергових міжнародних зусиль та їхнього звільнення. Я тут хочу, пане Бориса, розпочати загалом із, можливо, такого ретроспективного питання, що стосується розвитку Азову як полку, тому що він, як добровольчий батальйон, Льон виник у 2014 році, але вже до 2022, до початку повномасштабної війни, він був повністю інтегрований до Національної гвардії України. Ось коли ви досліджували безпосередньо цю історію, що насамперед ви виокремили найголовніше, якраз що, можливо, буде певним підґрунтям для того, щоб як російська пропаганда безпосередньо формувала цей образ Азова, тому що ця історія тягнеться насправді із початком війни, з 2014 року.
21: Ну, тут треба називати речі своїми іменами. Ця доповідь взагалі
1: видана міжнародною організацією Civic Evidence. А це міжнародна експертна організація, яка об'єднує правозахисників, юристів міжнародного права в різних країнах світу. І я представляв Україну в цій доповіді про Азов. В 2014 році, коли треба було негайно захищати країну від початку російського вторгнення і від сепаратистських рухів, які взагалі були створені і підтримані Російською Федерацією, як ми прекрасно знаємо, то перший, хто пішов, це праворадикальні організації «Патріот України», «СНА». А разом з ними з Майдану пішли автомайданівці, сформували Азов. Один з перших батальйонів впався і став на захист країни. Але тоді вони не приховували своєї праворадикальної ідеології, по-перше. По-друге, були помічені за порушеннями прав людини і насильством щодо цивільних сепаратистів, скажімо так. І через це до них були навіть введені санкції. Але дуже швидко ситуація, коли вони стали частиною Нацгвардії, і більше такого не повторювалося. Тобто це найефективніша, найкраща, найбільш ефективна частина, яка не тільки звільнила Маріуполь і відтиснула до Широкіна росіян, і утримувала і розвивала новітні, я б сказав би, не тільки технології, а нововведення в українській армії.
13: Пане Борисе, я тут хочу перейти до ось цього розділу, який ви окремили, це що стосується пропаганди. Тому що я зробив такий висновок, що насправді Азов, це для Росії не просто військовий підрозділ, а такий певний такий символічний інструмент, так, на якому будується якраз така певністю повна цілісна інформаційна стратегія. Коли ви працювали, які три головні наративи Кремль роками будував навколо Азову? І наскільки вони були ефективними? Мені здається, це засадниче питання, особливо, що стосується не тільки внутрішньої аудиторії Росії, але й міжнародного контексту. Тому що я нагадаю, що лише у 2024 році, у червні, якщо не помиляюся, США зняли заборону постачання зброї для Азову, і для мене це був такий маркер, що насправді ця система пропаганди навколо Азову, яку Росія створила, вона й руйнується.
1: Саме так і було. Перше, це завдання пропаганди, це образ ворога. Це нацисти. Тут ми маємо кореляції якраз з Діди Вайвалі, що це нацистська терористична організація, яка вбиває і катує цивільних, нещасне населення Донбасу, і які є злочинцями, терористами і нацистами. І вони фактично опанували всю країну, вони є реальною владою в країні, і з ними треба боротися. Саме їх Росія мусить винищити, покарати. І от створюється такий навіть вже не наратив, а стереотип. Спочатку це був наратив, а зараз це просто в російському суспільстві темному. Це такий стереотип. Азовці, нацисти, терористи, влада в Україні. І цим виправдовується агресія. Саме цим виправдовується агресія Росії, повномасштабне вторгнення проти України. І цим вони намагалися виправдати агресію і на міжнародній арені. Але якраз в Азові повністю з цим командування, зрозуміло, що там дійсно були і є люди праворадикальних поглядів, але вони свою ідеологію не поширюють. Це суворо заборонено. Якби окремо думай, що хочеш, окремо ти воюєш за Україну, ти український патріот і мусиш поважати українські закони і все. Тобто повністю це було вичищено, і зараз Азов є, мабуть, найефективнішою або однією з найефективніших формувань, одним з найефективніших формувань в Україні. військова взагалі.
13: Так, абсолютно. І він масштабувався.
1: Вони умовно конкурують з тройкою, з трійкою, яка теж виникла з Азову. Тобто одні в НГУ, інші в ЗСУ. Обидві вийшли з одного коріння, і обидва є найефективнішими підрозділами в Україні.
13: Так, і тут я хочу перейти до наступного розділу, який я прочитав у вашій доповіді безпосередньо. Ви якраз уже згадували про Азовсталь, я тут повернувся у 2022 рік, і якраз коли відбувся вихід захисників і захисниць із Азовсталі, багато хто говорив про так званий почесний полон, який насправді мав завершитись обміном. Але у доповіді ви показуєте, що на практиці це стало таким початком системного насильства проти наших військових у російській неволі. У чому тут, на вашу думку, полягає, можливо, головний такий злам між очікуваннями у 2022 році тим, що насправді відбулося з нашими військовополоненими?
1: Ну, насправді очікування були марними, тому що не можна ніколи довіряти ворогу, такому як Росія саме. Росії не можна довіряти, Путіну не можна довіряти. Тому, коли азовці вийшли з Азовсталі, було передчуття нехороше, що з цього вийде. Але незрозуміло тримати Азовсталь. Там було багато цивільних і багато військовослужбовців. Рано чи пізно вони могли б всі загинути. Тому я не буду аналізувати, чи було правильним рішення. Але виходили вони при фіксації цього процесу Міжнародним комітетом Червоного Хреста і ООН. Вони виходили в статусі саме військовополонених, і тому будь-які незаконні суди, ретроактивне застосування цього потворного російського законодавства щодо наших бійців, це все брутальне порушення міжнародного права, не кажучи вже про міжнародного гуманітарного права, не кажучи вже про страшні катування, позасудові страти, вбивства і оцей державний теракт в Оленівці, який стався, коли підірвали барак, в якому знаходилися азовці. Це все комплексні дії Росії, путінського режиму, щоб помститися азовцям. Ну, по-перше, можна не забувати Орвела. Мета катування – катування, мета репресії – репресії, мета влади – влада. Так, це просто помста, і вони спеціально хотіли їх катувати, вбивати і так далі. А ще це механізм репресивний, який поєднується з пропагандою. На цьому взагалі базується тоталітарна система, поєднання пропаганди, індоктринації і насильства, репресій і катувань. Ну, оцей комплекс був застосований до наших бійців. Про те, в яких вони умовах перебували і перебувають в ув'язненні, вже після того, як починаються судові процеси, або вони отримують вироки, там трішечки кращі умови утримання, скажімо, в Ростовському СІЗО, а потім кращі умови в колоніях, в тюрмах. А от коли їх утримували і утримують багатьох без зв'язку з зовнішнім світом, інкомунікадо, їх катують, вони змушені, наприклад, в Таганрозі стояти з 6 ранку до 10 вечора і не можуть поворухнутися. Якщо хтось поворухнеться, то б'ють всю камеру. Страшні прийомки, коли їх етапують з одного місця в інше. От в новому місці обов'язково влаштовують багатогодинне побиття. Це називається прийомка. Практика російських тюремних закладів вже дуже давня. Можливо, і споконвічна. Наприклад, в Таганрозі азовців 15 годин били так, що двоє людей взагалі не пережили це. цю прийомку.
13: Та ми бачимо, що Росія вдається до катувань і різних способів.

0: Що це означає? Чому саме вони вдалися до цієї тактики? І головне питання, наскільки ці російські так звані вироки щодо азовців сьогодні ускладнюють їхнє повернення додому? Тому що це те, з чого ми починали, що більше 700 українських азовців досі перебувають в російському полоні.
1: Тут система трішечки змінюється. Є обережний оптимізм щодо цього. Значить, спочатку взагалі тих, хто засуджений, не обмінювали. А потім, от зараз, вже ця ситуація почала змінюватися, і вже немає рекомендації не визнавати вироку і так далі, щоб швидше можна було обміняти людину. Тобто трішечки змінюється ситуація в цьому сенсі, але це абсолютно незаконно. Тобто і суди незаконні, вироки незаконні, і обмін засуджених, це вони ж військовополонені, і відповідно до Женевських конвенцій можна обмінювати саме військовополонених, а не мінятися засудженими, які нібито вчинили якісь злочини. У нас є проєкт «Хочу к своїм» в Україні. Там, де обмінюють, знову в лапках, цивільних. І це теж дуже важливо, щоб у нас були ті, хто хочуть, тут скоїв злочин проти національної безпеки і хоче виїхати до Росії. Так само у нас є злочинці засуджені, які скоїли воєнні злочини і вже засуджені в Україні. І такі обміни відбуваються, хоча з точки зору міжнародного права це якби неправильно, але у нас немає ніякого вибору, тому що ми мусимо повертати своїх. Щодо системи судів там, то тут два напрямки у них. Одна – це індивідуальні справи щодо вигаданих злочинів, які беруть на себе азовці під катуваннями, що вони нібито розстріляли якихось цивільних, нібито влучили з гранатомета там в якесь домоволодіння і когось вбили. І до цього додається просто стаття «Тероризм» тільки за те, що вони є азовцями, що вони є членами нібито терористичної організації. Їх судять, а потім досуджують ще за новими статтями. От, наприклад, засудили, дали там 7 років чи 8 років, 12 років за нібито якийсь воєнний злочин вигаданий, а потім піднімають до 25 або дають довічне ув'язнення, поєднуючи це з тим, що вони є членами терористичної організації. От таке відбувається в індивідуальних справах азовців.
0: Це була розмова із Борисом Захаровим.
2: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
3: О 8:30 разом з кореспонденткою Громадського радіо Анною Черненко говоритимемо про наслідки обстрілів Харкова та ситуацію в місті. О 9:30 журналістка Громадського радіо Анастасія Багаліка розповість про документальний проєкт «Повернення» та історію колишнього політв'язня Юрія.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар
4: 44 гривні 84 копійки.
2: Євро
4: 51 гривня 16 копійок. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 50.

0: 9 копійок. Продають по 45 гривень 8 копійок. Євро в банках в середньому купують по 50 гривень 86 копійок. Продають по 51 гривні 52 копійки.
1: Курси валют на громадському радіо. В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю! Ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Христина Турко. На Харківщині у місцевих водоймах виявили тіла двох потопельників. Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області. За даними рятувальників, у водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району загинув 19-річний чоловік. Ще одного потопельника виявили на Основ'янському озері в Харкові. Загиблому було 65 років. У ДСНС нагадують, що серед основних причин загибелі людей на воді залишаються купання у невідведених місцях, перебування у воді в стані алкогольного сп'яніння та проблеми зі здоров'ям. За даними рятувальників, від початку року на Харківщині зафіксували 9 смертельних випадків на воді. Серед загиблих – двоє дітей. Ретранслятори на території Білорусі, які російські військові використовували для атак по Україні, демонтовані. Про це головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив в інтерв'ю ТСН. За словами Сирського, 29 червня один із ретрансляторів ще вмикали, однак надалі їх не будуть використовувати. Головнокомандувач зазначив, що Сили оборони України мають необхідний досвід, підготовлені підрозділи та засоби для протидії загрозам з цього напрямку. А я нагадаю, що 24 червня президент України Володимир Зеленський повідомив, що ретранслятори на території Білорусі, які застосовувалися для коригування ударів по Україні, більше не працюють. Раніше він заявляв, що Київ неодноразово через розвідувальні канали звертався до білоруської сторони із вимогою припинити технічну підтримку цього обладнання. Українські сили оборони повторно уразили центр космічного зв'язку «Дубна» у Московській області Російської Федерації. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. За його словами, об'єкт розташований більш ніж за 500 кілометрів від українського кордону та використовується для супутникового зв'язку, розвідки і координації дій російських військових. Президент також зазначив, що нещодавно Сили оборони України уразили 4 подібні центри не лише в Московській, а й у Владимирській області. Зеленський наголосив, цитую, «Покроково виконуємо наш план далекобійних санкцій та максимально ускладнюємо державі-агресору ведення загарбницьких операцій проти України та окупацію наших територій». За словами глави держави, Україна готує подальші удари по інших подібних об'єктах на території Російської Федерації. На Сумщині тимчасово скоротять тривалість комендантської години. Про це повідомив голова Сумської обласної державної адміністрації Олег Григоров. За його словами, з 1 липня до 15 вересня 2026 року комендантська година в області діятиме з опівночі до 4 години ранку. Рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області спільно з військовим командуванням і профільними службами. Із відповідною ініціативою звернулися аграрії, для яких додаткова ранкова година важлива під час активних сезонних польових робіт. Водночас Олег Григоров наголосив, що безпека залишається головним пріоритетом. У прифронтових громадах тривалість комендантської години можуть змінювати залежно від оперативної ситуації. Україна отримала перший оборонний транш від Європейського Союзу на виробництво безпілотників. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Йдеться про 3 мільярди 900 мільйонів євро в межах великої кредитної програми Європейського Союзу. Кошти спрямують на виробництво українських дронів та посилення оборонно-промислового комплексу. Урсула фон дер Ляєн заявила, цитую, «Ми хочемо підтримати цю винахідливість». Як повідомляє Європейська правда, з посиланням на джерела в Євросоюзі виплату затримали через додаткову перевірку контрактів на постачання безпілотників. Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко підтвердила надходження коштів і зазначила, що вони підуть на забезпечення нагальних потреб фронту. Загалом Європейський Союз планує виділити Україні 6 мільярдів євро на виробництво дронів у межах кредитної програми обсягом 90 мільярдів євро. У палаці президента Польщі Кароля Навроцького розглядають можливість обмежити контакти з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє польське правове медіа «Дзеннік Газета Правна». За інформацією видання, в оточенні польського президента негативно оцінили рішення Києва щодо створення національного пантеону та низку кроків у сфері історичної політики. Співрозмовники газети назвали дії української влади провокаційними та заявили, що Варшава не має наміру брати участь у сценарії, написаному Києвом. Водночас, наразі польська сторона не планує негайних рішень. За даними Дзеннік, газета «Правна», про можливе обмеження контактів з Володимиром Зеленським президент Польщі Кароль Навроцький може оголосити 11 липня, у день пам'яті поляків, загиблих під час Волинської трагедії. Останнім часом між Києвом і Варшавою загострили суперечки навколо історичної пам'яті. Зокрема, реакцію в Польщі викликало рішення про присвоєння одному з підрозділів Сил спеціальних операцій України почесного найменування на честь героїв Української повстанської армії. Відзавтра, 1 липня, в усіх регіонах України запровадять графіки погодинних відключень електроенергії. Про це повідомили в «Укренерго». Обмеження діятимуть з 5 до 10 години вечора. Для побутових споживачів передбачене відключення однієї черги, а для бізнесу застосовуватимуть графіки обмеження потужності. В «Укренерго» пояснили, що причина таких заходів – суттєве зростання споживання електроенергії через спекотну погоду. Енергетики закликають стежити за повідомленнями операторів систем розподілу у своїх регіонах, адже ситуація в енергосистемі може змінюватися. Уряд продовжив термін використання коштів, накопичених за програмами «Національний кешбек» та «Зимова тисяча». Про це повідомив єдиний портал державних послуг «Дія». Використати накопичені кошти можна буде до 31 липня 2026 року включно. Також там зазначили, що виплати «Національного кешбеку» за квітень і кешбеку на пальне розпочнуться з 3 липня. Водночас кошти, нараховані за травень, червень і наступні місяці, можна буде використати до кінця місяця, в якому буде припинено або скасовано воєнний стан, але не пізніше 30 квітня 2028 року. Про початок нових виплат користувачів додатково інформуватимуть через застосунок «Дія». У країнах Центральної та Східної Європи фіксують екстремальну спеку після потужної хвилі високих температур на заході континенту. Про це повідомляє британська газета The Guardian. За даними видання, 29 червня так званий тепловий купол змістився на схід Європи. У Сербії температура сягнула плюс 38 градусів, у Румунії – плюс 37, а в Угорщині прогнозують понад 40 градусів тепла. Найвищий рівень небезпеки через спеку оголосили в Угорщині, Польщі, Румунії, Сербії, Хорватії, Словаччині та на Боснії і Герцеговині. У Словаччині зафіксували новий температурний рекорд країни – плюс 40,5 градуса. У Німеччині температура піднялась до плюс 41,7 градуса. Через спеку в окремих містах деформувалися трамвайні колії, що спричинило перебої в роботі транспорту. В Україні, за прогнозом Укргідрометцентру, температура найближчими днями подекуди сягатиме плюс 35-38 градусів. Зниження температури очікують із 2 липня, спочатку в західних областях. Це був підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Христина Турко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 1 липня в Україні очікується невелика хмарність без опадів. Лише на заході країни в день можливі короткочасні дощі та грози, а в окремих районах – град та шквали. За інформацією Українського гідрометеорологічного центру, в день у більшості областей повітря прогріється від 29 до 34 градусів. На південному заході країни місцями очікується сильна спека – від 35 до 38 градусів. У нічні години термометри покажуть від 18 до 23 градусів тепла. У Києві та області 1 липня також прогнозують невелику хмарність без опадів. Вночі на території Київщини очікується від 18 до 23 градусів. У день стовпчики термометрів піднімуться до 34 градусів із позначкою «плюс». У столиці вночі буде 21-23 градуси тепла, а в день температура сягне 33 градусів.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилокси алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
3: За 5 років в Україні зафіксували понад мільйон випадків домашнього насильства. 80% стосується жінок, а за перші місяці 2026 року зареєстрували майже 20 тисяч випадків, кажуть дані Open Data Bot. Як протидіяти домашньому насильству, ми поговорили із Юлією Дмитрук, юристкою ГО «Ластрада Україна». Розмову з нею веде Влад Бундаш. Отже, пані Юлію, коли я бачу ці цифри, насправді виникає запитання, наскільки, з вашої точки зору, безпосередньо вашої організації, яка прицільно дуже багато років працює з темою насильства, зокрема домашнього, ці цифри є репрезентативними? І, зокрема, що, на вашу думку, свідчить оцей спад? Тому що, як зазначає, зокрема, Open Data Bot, і за його даними, ми бачимо, що воно спадає з кожним роком. Тут є певний позитив, ви бачите цей певний позитивний контекст, що справді домашнє насильство меншає, тому менше звернень, чи тут все ж таки інші причини?
4: Дуже дякую за запитання. Насправді, ми можемо зробити висновок як з нашої сторони, так, з нашої організації, що ми не бачимо спаду звернень постраждалих від домашнього насильства. Більше того, дзвінків на гарячі лінії стає більше, і я трішки пізніше можу вам сказати ту статистику, яку ми маємо на сьогоднішній день саме зі звернень постраждалих на гарячу лінію з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації, а також на національну гарячу лінію для дітей та молоді. Тобто, суть у тому, що те, що постраждалі не менше звертаються до поліції, не означає, що випадків стало менше. Насправді, цьому свідчать різні фактори, і вони були присутні завжди. Ми можемо бачити приріст звернення саме тоді, коли там більше про це говориться, особливо, наприклад, в листопаді, коли проходить всесвітня акція щодо попередження домашнього насильства, так, 16 днів тоді гендерно зумовленого насильства. І коли про це багато говориться, постраждалі починають більше усвідомлювати, більше розуміти, більше звертатися за консультаціями, набираються більшої впевненості і тоді більше звертаються за допомогою. Ось, якщо говорити саме про нашу гарячу лінію, то ми не бачимо спаду цих звернень.
3: А яка є статистика, якраз можна тут зазначити?
4: Січень-травень наразі ми маємо таку статистику. Це 26 033 дзвінки, тобто консультації, з яких 17 264 щодо гендерно зумовленого насильства. Якщо говорити, це саме гаряча лінія запобігання та протидії домашньому насильству. Якщо говорити про національну гарячу лінію для дітей та молоді, то січень-березень – це 53 294 дзвінки. У відсотковій пропорції, то це 16% від цієї кількості дзвінків насильства та жорстоке поводження. І ми побачили, що більше дітей почало звертатися за консультаціями і повідомляти те, що стосовно них вчиняється насильство, або що вони стали свідками безпосередньо насильства між батьками, коли це відбувається вдома. Також і інші особи, дорослі, теж повідомляють на нашу гарячу лінію, щоб вони там стали свідками того, що стосовно дитини відбувається насильство. І ми, в свою чергу, також реагуємо на ці дзвінки, тому що ми маємо механізм перенаправлення і повідомляємо безпосередньо уповноважених осіб.
3: Ось я тут зазначу, що насправді навіть ця цифра, ми розуміємо, що вона не є остаточною, тому що все одно деякі випадки залишаються неословленими з боку безпосередньо постраждалих, і вони залишаються невідомими. Але коли ми говоримо, що ви бачите ось цей приріст, або що воно залишається на тому ж самому рівні, чи можемо ми констатувати хоча б частково той факт, що обізнаність щодо домашнього насильства, його протидії, і якраз цього першого кроку, що треба заявляти і захищати себе, вона зростає. Тому що це дуже важливий фактор, і з цього все починається.
4: Звісно, обізнаність зростає. Для цього ми з вами прикладаємо дуже багато зусиль, оскільки ми проводимо дуже багато просвітницьких заходів і подібних інтерв'ю, які сьогодні відбуваються. Це все дає більше впевненості для постраждалих, для того, щоб вони зверталися за допомогою. Зі свого досвіду я можу сказати, що коли постраждала особа звертається до нас на гарячу лінію, вона, можливо, не з першого разу може повірити у власні сили і про те, що їй можуть допомогти. Але коли вона звернеться другий, третій раз, все ж таки вона потім буде буде звертатись до поліції за консультацією там чи із заявою або там безпосередньо до інших суб'єктів взаємодії, якихось мобільних бригад з попередження та протидії домашньому насильству, які в свою чергу таки стимулюють її до того, що потрібно звертатись і писати заяву і викликати поліцію в момент, коли відбувається ситуація домашнього насильства. Чому наразі саме так все відбувається? Тому що наше законодавство, воно все ж таки удосконалюється, і у зв'язку із тим, що ми ратифікували Стамбульську конвенцію, багато її норм уже імплементовано в наше законодавство, і це якби така гарна можливість для того, аби притягнути кривдників до відповідальності. Це такий певний позитив саме темі, якщо так можна сказати, які ми маємо в нашій країні, в нашому законодавстві. Тому що це, коли є механізм, яким можна користуватись. Просто більше про це треба говорити і все ж таки більше давати впевненості постраждалим.
3: Так, абсолютно, але просвіти багато не буває, як то кажуть, і про це треба постійно говорити, тому що, знаєте, я досі зустрічаюся з таким, можливо, упередженням, що домашнє насильство – частина українців та українок розцінює лише як фізичні побої. Але насправді це не тільки фізичне насильство. З вашої якраз роботи, з вашого аналізу, які форми насильства найчастіше залишаються непоміченими, непроговореними або навіть не сприймаються людьми як насильство?
4: Звісно, загалом потрібно сказати, що згідно закону України про запобігання та домашнього насильства ми маємо 4 форми домашнього насильства: це економічне, фізичне, психологічне та сексуальне. Найбільш розповсюдженішим видом домашнього насильства є психологічне, і воно, як ми розуміємо, найважче доводити. І коли постраждає, що я вже роками, він мене не б'є, але я роками страждаю від психологічного насильства. І що мені робити? Як же мені це довести? Ми її часто повідомляємо, що ви все рівно маєте викликати поліцію, бо ви викликаєте поліцію, тому що вам потрібна допомога та захист. І щоб попередити, ймовірно, те, що це психологічне насильство переросте у фізичне насильство. Бо ви звертаєтесь не тому, що вам немає чим зайнятися чи сумно, так? Ви звертаєтесь, бо просите про допомогу. І це вже є дзвінок для правоохоронця, який приїжджає на виклик і який може розуміти усі нюанси цієї ситуації. Так само дуже важливо те, що ми маємо зміни так в законодавстві з 24-го року. Дитина, яка стала свідком насильства, вона автоматично вважається постраждалою від домашнього насильства. Наведу приклад. Буквально вчора я отримала дзвінок на гарячій лінії, де до нас звернувся кривдник, якого притягнули до адміністративної відповідальності за дії домашнього насильства, а також видали стосовно нього терміново заборонний припис. Терміново заборонний припис видали стосовно нього через те, що він вчиняв насильство стосовно жінки, а також двох малолітніх дітей. Коли я його спитала, яка форма насильства, він сказав психологічна. Тобто це дуже важливо, що він просто був в шоці, бо він каже, я ж її не бив і нічого такого я не робив. То, так, у нас присутнє психологічне насильство. Тобто у нас є це присутнє в сім'ї. Але дуже класно, що поліцейські гарно зреагували, про що я повідомила самому кривднику, і що його все ж таки притягнули до відповідальності. Більш того, склали протоколи і на дітей, бо вони стали свідками, бо вони теж є постраждалими від цього психологічного насильства.
3: Так, я розумію, що насправді це така система, яка має працювати з різних ланок абсолютно ефективно, і безпосередньо самі гарячі лінії, правоохоронці, і потім суди. Але в мене виникає запитання стосовно відповідальності. Наскільки зараз наша законодавча площина дозволяє справедливо карати кривдників, які заподіюють домашнє насильство і різні види насильства? Тобто, чи є у нас та відповідальність, яка є справедливою безпосередньо?
4: Загалом, якщо говорити про у нас є адміністративна та кримінальна відповідальність за домашнє насильство. Кримінальна відповідальність наступає, коли є систематичність, коли присутня систематичність, тобто 3 і більше разів кривдника притягнули до адміністративної відповідальності. Якщо говорити саме про адміністративну відповідальність, то це може бути накладення штрафу, адміністративне виконання громадського громадських робіт, а також адміністративний арешт. Ну, частіше всього, звісно, ми бачимо, що це все ж таки накладення штрафу, і сума насправді там доволі таки невелика. Якщо це там вперше відбувається, то це може бути до 1000 гривень, в залежності від прожиткового мінімуму на сьогоднішній день. Це сума, звісно, невелика. Але ми часто зустрічаємося з такими ситуаціями, коли постраждала каже, ну так, на нього склали протокол, йому призначили виплату штрафу, але я ж самостійно його сплатила. І це теж такий важливий нюанс, про що потрібно говорити саме з постраждалими, що це не має бути їх відповідальність. Це абсолютно має виконуватись саме кривдником, бо якщо він не буде сплачувати ті штрафи, то в подальшому він буде нести, ну, більшу ступінь відповідальності. Ось тому саме таку ситуацію маємо на сьогоднішній день.
3: І на сам кінець, я думаю, що нам ще раз варто нагадати певну інструкцію, що робити, якщо ви безпосередньо постраждали від домашнього насильства і не тільки, або стали свідком, куди звертатися, що робити, ось ця покрокова інструкція.
4: Якщо тут і зараз відбувається ситуація домашнього насильства, найкраще це викликати поліцію по номеру 102, бо коли поліцейські приїжджають і самі усвідчуються в тому, що наразі є присутня ця ситуація, вони на місці приймають відповідні кроки для того, щоб зупинити та попередити наступні етапи. Так? Тобто вони складають протокол, якщо потрібно, ну, в залежності від складності загалом ситуації, якщо потрібно, видають терміново заборонений припис і тому подібне. Постраждала може потім піти до відділку поліції та написати заяву про те, що відбулося, але це вже складніше, оскільки їй потрібно довести, що це дійсно ця ситуація відбувалась. А постраждала особа може звертатись за консультаціями на гарячу лінію, на нашу гарячу лінію по номеру 116-111, або на гарячу лінію з попередження домашнього насильства урядову 1547. Постраждала також має право на безоплатну правничу допомогу від центру надання правничої допомоги. Також вона може звертатися до центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді по місцю свого проживання, до мобільних бригад соціально-психологічної допомоги, ну і до різних установ, які є суб'єктами взаємодії щодо запобігання та протидії домашньому насильству. Тобто, насправді, є куди звертатись, просто треба трішечки про це знати, а щоб знати, то треба хоча б зателефонувати на гарячу лінію. Наша, наприклад, працює цілодобово.
3: Це була розмова із Юлією Дмитрук, юристкою ГО «Ластрада Україна». У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Про наслідки ворожого удару по місту Дніпро розповідає журналіст Роман Михальчук. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Сьогодні ми говоримо про місто Дніпро і про наслідки ворожого удару по місту напередодні. Станом на зараз відомо про те, що кількість жертв загиблих внаслідок цього удару зросла до 7 людей. Які ще оновлення інформації щодо стану постраждалих, їхнього стану здоров'я і загалом, як місто дає раду з викликами у наслідок удару?
6: Дійсно, вчора зранку російські війська завдали ракетного удару по приватному підприємству. В місті, а внаслідок атаки є загиблі. Зокрема, станом на зараз відомо про те, що їх 6, поранено тоді було близько 30 людей. Ми працювали на місці, зокрема, і розмовляли з очевидцями цього обстрілу. Як повідомив нам представник атакованого підприємства Юрій, найбільше пошкоджено були офісні приміщення. Через велику кількість уламків там дістало поранення більшість співробітників. самого ж чоловіка поріз був на руці. Також, за його словами, зазнав руйнувань і один із виробничих цехів. Цитую, підприємство цивільне, нічого стратегічного тут ми не виготовляємо, але ж б'ють по найболючішому. Між тривогою, за словами Юрія, і вибухом була буквально хвилина. Ніхто не встиг сховатися. За повідомленнями повітряних сил Збройних сил України, тоді Дніпро атакувала російська балістична ракета. За словами ж міського голови Дніпра Бориса Філатова, жертвами удару цього стали четверо чоловіків. Це співробітник підприємства, а також троє будівельників, які лагодили дах цеху після попередніх обстрілів. І також загинула операторка лінії заготовок для пластикових пляшок. Зокрема, російські війська не припиняють обстрілювати і різні райони Дніпропетровщини. Це і Синельниківський район, і Нікопольський, який щодня потерпає від російської агресії. Зокрема, станом на вчора, начальник обласної військової адміністрації Олександр Ган Жа повідомляв, що внаслідок повернувся знову до обстрілу Дніпра по Нівеччині також і підприємство, училище, приватні оселі, а також автівки. Ну і, власне, щодо обстрілів нашої області, зокрема, станом на сьогоднішній ранок відомо, що армія РФ обстріляла Нікопольський, Дніпровський, Кам'янський та Синельниківський район. Зокрема, на Нікопольщині, за повідомленням очільника ОВА Олександра Ганжі, під ударом були райцентр, це Нікополь, який, власне, вже майже 4 роки потерпає від російських обстрілів, Марганецька та Червоно-Григорівська громади. Там пошкоджені підприємство, торгівельний павільйон, багатоквартирний та приватний будинки, а також автівки. Постраждали там двоє чоловіків 43 та 65 років. Обидва вони перебувають нині в лікарні. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. В Дніпровському ж районі противник бив по Миколаївській громаді нашої області. Там зайнявся склад з зерном. Поранена 56-річна жінка. Вона ушпиталена нині в стані середньої тяжкості. В Кам'янському ж районі росіяни поцілили по Криничанській громаді. Там горіло поле з ячменем. І, власне, кілька слів про Синельниківщину. Там росіяни завдали удару по Новопавлівській і Богинівській громадах. Знищений трактор, також понівечений і приватний будинок. Окрім цього, також хочу виправитися. Поза повідомленням очільника ОВА Ганжі, станом на сьогодні вже відомо про 7 загиблих внаслідок вчорашнього ракетного удару по Дніпру. Це 6 чоловіків і 1 жінка. Власне, ось так і переживає Дніпро та область останні російські повітряні атаки.
5: Щодо оголошення повітряних тривог, зокрема в Дніпрі, тому що бачила новини з приводу того, як швидко відбувається удар після оголошення тривоги, що, мовляв, людей може не бути можливості спуститися в укриття і подбати про свою безпеку. Наскільки це часті випадки і взагалі яка ситуація з укриттями в місті?
6: Ви знаєте, дійсно, від оголошення тривоги до завдання ракетного удару інколи минають хвилини, це 2-3 хвилини, максимум 4, якщо це балістична ракета, то часу або недостатньо, або вкрай мало. І працюючи на різних локаціях, на різних обстрілах по Дніпру, іноді люди просто не встигають добігти до найближчих укриттів. Якщо ми говоримо про приватні підприємства, то там здебільшого вже налаштували такий собі механізм. Щойно оголошується повітряна тривога, одразу всіх співробітників великих підприємств, якщо ми говоримо про великі підприємства, одразу всіх приводять до укриття. І, власне, таким чином зберігають життя. Щодо укриттів, вони є офіційні в кожному районі нашого міста. Також є і мобільні укриття, це бетонні укриття, які розташовані переважно поруч із зупинками громадського транспорту, тож люди можуть під час оголошення повітряної тривоги, де б вони не були, а вони є переважно в усіх районах міста, зайти і сховатися, бодай укритися, скажімо, бодай й від уламків російського озброєння.
5: З приводу також відключень світла, адже бачимо теж новини, що, зокрема, в області будуть графіки відключень. Чи вони вже відомі, як люди готуються, взагалі, яка ситуація? Тому що, припускаю, у Дніпрі не менш спекотно, ніж у Києві.
6: Так, у нас дійсно спекотно, і на це може впливати, спека може впливати на відключення електроенергії. А поки що офіційної інформації щодо відключення від ДТЕК ми не маємо. Однак відомо, що сьогодні російські війська атакували кілька енергетичних об'єктів ДТЕК в Дніпропетровській області. Через це частина родин прифронтових зон залишилася без світла. Енергетики ж ДТЕК, своєю чергою, противно розпочали відновлювальні роботи. І вже за кілька годин електропостачання повернули усім родинам, які, власне, були знеструмлені внаслідок цих атак.
5: Це була розмова з журналістом Романом Михальчуком. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
3: У низці українських регіонів повернули графіки відключень світла. У якому стані українська енергетика та як довго можуть тривати відключення? Про це ми розпитали у Олександра Харченка, директора Центру досліджень енергетики. Розмову з ним веде Влад Бундаш. Я тут не хочу запитувати про причини, чому так стало, тому що мені здається, що ми перебуваємо вже певним чином, на жаль, в тому періоді, коли ми всі усвідомлюємо, що і зараз висока температура, спека, споживання збільшується, і ми маємо наслідки попередніх російських атак, і наша енергосистема відновлюється. Я тут хочу розпочати із запитання, пане Олександре, якщо найближчим часом не буде російських обстрілів енергетичної інфраструктури України, наскільки довгими, на вашу думку, за вашим аналізом, можуть бути нинішні відключення? Чи можемо ми вже говорити про певний прогноз?
7: Давайте розпочнемо з того, що атаки на енергосистему не припиняються. І, власне, кожного тижня є 2-3 атаки на елементи енергосистеми. Просто зараз не відбувається таких, як ми відчували взимку, коли там вся атака, всі ракети, всі дрони йдуть на енергетичні об'єкти, то зараз це там 3-5 об'єктів по країні. Але повірте, що особливо прикордонні і прифронтові регіони, вони чудово знають, що удари, на жаль, не припиняються взагалі. Тому казати про те, що в нас є якась пауза, це буде неправдою. Але одночасно правда в тому, що дійсно відбувається відновлення і відбудова і ліній, і генерації. І зараз, власне, пік ремонтного сезону. В нас залишилося не так багато часу до зими, і зупинятися просто немає можливості. Взагалі треба рухати ремонти, треба відбудовувати і готувати до зими обладнання. І в цій ситуації ви абсолютно праві, спека вносить свій внесок. Але добра новина, я думаю, в тому, що це ненадовго. І не категорично. Тобто, по-перше, в денний час вдається перекрити той дефіцит, який виникає за рахунок сонячної генерації, і по великому, якщо дивитися на велику картинку, то ризикованих годин в нас зараз здебільшого, там, де дійсно є ризик, що будуть обмеження приватних господарств, це десь навіть не 17-ї, а з 18-ї, 19-ї до 23-ї, 24-ї години. Оцей період найбільшого споживання, коли сонце вже зайшло, а спека ще залишилась, коли накопичене тепло асфальтом, стінами будівель і все ще потрібно охолодження, а електрики в нас вже менше, тому що, ну, на жаль, без сонячних електростанцій зараз фактично ми це споживання покрити не можемо. Тому протягом наступного, і я думаю, не більш ніж тижня, а скоріше ми кажемо про 4-5 днів, можливі обмеження в цей вечірній час. Але знов таки, я от буду акцентувати на слові «можливі», тому що все ще є шанси, що вдасться пройти і домогосподарства не обмежувати, але обмежувати абсолютно мінімально.
3: Тут я хочу спитати стосовно імпорту електроенергії. І ми насправді часто чули і бачили заяви і Укренерго, і наших посадовців, що Україна імпортує електроенергію з Європи, щоб покривати свій дефіцит. Станом на зараз, з вашого аналізу, чи використовуємо ми сьогодні усі доступні можливості для імпорту, а якщо ні, то що цьому заважає, які тут фактори впливають?
7: Точно не використовуємо. Причина дуже проста. В Україні адміністративно, тобто регулятор, так звана Національна комісія з регулювання ринку електроенергетики та комунальних послуг, НКРЕКП, встановив адміністративне обмеження для ціни на електрику. І це обмеження складає 15 тисяч гривень за мегаватт, що трохи менше, ніж 300 євро. А справа в тому, що зараз от в ці пікові години, коли нам потрібна електрика, в Європі ціна вища. Тобто ціни в сусідніх країнах в цей час зараз перевищують і 450, от там 700 було, 650 євро за мегаватт. І відповідно ми просто фізично, навіть ті імпортери, які могли б імпортувати, вони не можуть, бо регулятор фактично забороняє.
3: Зрозуміло, дякую тут за уточнення. Стосовно загалом того стану, в якому ми перебуваємо, особливо після минулої зими, ми багато говоримо і бачимо певні дії стосовно розвитку децентралізованої генерації, насамперед встановлення когенераційних установок, газових електростанцій і розвиток ВДЄ, про що ви вже згадували, зокрема, сонячна енергетика. На вашу думку і з вашої оцінки, наскільки за останній період, можливо, за останній рік нам вдалося просунутись у цьому напрямку, які результати ви вже бачите?
7: Знаєте, тут відповідь і добра, і погана. Тому що, якщо порівнювати з тим, що було ще рік тому, то зроблено набагато більше, кардинально більше. Але якщо порівняти з тим, що треба зробити, то треба зробити ще більше і більше значно. Тобто, якщо порівнювати минулий цей рік, то зроблено там 2-2,5 рази більше, і це добрий результат, в принципі, але потрібно ще в 3 рази більше. І допоки ми не покриємо цю потребу, на жаль, ситуації такі, як зараз, коли спека викликає в нас відразу ж проблеми, і коли ми, ну, трохи з острахом так чи інакше дивимось на зиму і не дуже певні в тому, що нам вистачатиме генеруючих потужностей, особливо в умовах атак, які ми безумовно маємо, вибачте за тавтологію, умовно безумовно, але атаки на генеруючі вугільні електростанції точно будуть, ми це розуміємо. Так само, як будуть знову атакувати великі гідростанції. І замінити їх поки що нема чим. Тобто той обсяг побудованої газової генерації, він недостатній, а, ну, ніяке ВДЄ, особливо взимку, замінити стабільну генерацію не може, тому що, ну, наприклад, ті 8 гігаватт сонячних потужностей, які встановлені в Україні, взимку видають 200-300 мегаватт. То, ну, можна рахувати, що їх взимку просто немає, вони не працюють реально. Тому ми потребуємо будівництва прискореними темпами додаткової газоспалювальної генерації і потребуємо великих обсягів, потребуємо 4-5 гігаватт, а це означає, ну, великі вкладення. Тобто мова тут йде знов таки про 5-6 мільярдів доларів, які необхідні, щоб це зробити. І, на жаль, це потребує часу.
3: Тут ще хочу уточнити стосовно якраз нашої підготовки до наступної зими, тому що зараз дуже багато розмов про це в інформаційному просторі і загалом, що стосується прицільно Києва. І якщо оцінювати нинішні темпи відновлення енергосистеми, введення нових потужностей, наскільки це дозволяє нам бути хоча б трішки впевненими і дивитися на зиму впевнено, на вашу думку?
7: Ну, якщо порівняти підготовку до минулої зими і до цієї, то там по 10-бальній шкалі я би сказав, що до наступної зими, до минулої зими готувалися на 2, а зараз готуємось на 7. Але при цьому, що мені здається цілком розумним, багато міст сконцентрувалися на тому, що щоб убезпечити перш за все системи опалення. Щоб забезпечити їх роботу навіть в умовах нестачі електрики, щоб забезпечити роботу систем опалення і подачі води і водовідведення, каналізації, навіть в ситуації, коли є якийсь регіональний блекаут, є регіональні проблеми з постачанням електрики. Це дуже актуально для Києва, для Одеси, для Кривого Рогу, для Дніпра. Я мовчу про Харків. Всі ці міста мають величезні ризики. І те, що я бачу, що місцева влада сконцентрувалася на правильному фокусі і намагається убезпечити найбільш важливі системи життєзабезпечення взимку, це правильно. Тому що без електрики, ми з вами вже навчилися там певний час обходитись, а от без тепла, як ми з'ясували останньої зими, вже всі набагато складніше.
3: І ось ви тут зазначили з приводу регіонів, це якраз ви попередили моє запитання, але я хочу ще прицільно зупинитися на Києві, тому що, мені здається, це один із найвразливіших регіонів, безпосередньо, що стосується стану енергетики, але тут уточню з приводу тих заходів, які ви зараз бачите, які впроваджуються, наскільки вони є достатніми, хоча я підозрюю відповідь, що вони точно недостатні, але щодо тих спроможностей і фінансових, і ресурсних, яких ми маємо, станом на зараз у столиці, як ви оцінюєте якраз стан енергосистеми?
7: Якщо чесно, я певен, що Київ робить все, що може зробити в цій ситуації. І зараз я бачу і залученість, і активну роботу і з боку відповідальних людей в мерії. І там і перший заступник мера, і директор профільного департаменту, і директора муніципальних компаній. Вони реально сконцентровані на тому, що вони роблять, і роблять вони правильну річ. Тобто план підготовки Києву до зими розумний і давайте називати його реалістичним. Чи хочеться більше? Та звісно, там є купа пунктів, які хотілося б додати і обов'язково зробити. Але чи є на них ресурс? Ні, об'єктивно нема. І на мою думку, концентрація зараз на тому, щоб убезпечити київські теплові системи і київські системи постачання води, це найважливіше, що треба зробити до цієї зими. І я майже певен, давайте так, з тієї динаміки, що я бачу, з тих проєктів, які реалізуються і вже реалізовані значною мірою. Я бачу, що Київ дуже активно над тим працює.
3: Це була розмова із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
0: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
8: Як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України? У Софії Київській почали фіксувати вібрації від ракетних ударів та водночас відкривають прихований живопис, який століттями залишався невидимим. Говоримо про все це з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Нещодавно у національному заповіднику Софія-Київська встановили сейсмодатчики, які будуть фіксувати, відстежувати вплив ракетних ворожих ударів та вибухів і інших вібраційних навантажень на пам'ятки комплексу. Чому ця система стала необхідною? Чи ви бачили в цьому необхідність останнім часом? Чи вже давно хотіли реалізувати такий проект? І от нарешті з'явилася можливість це зробити.
9: Дякую за запитання. Звичайно, система сейсмодатчиків, яка сьогодні встановлена, вона потребувала бути встановлена на наших пам'ятках ще дуже давно. Згідно програми комплексної системи моніторингу за нашими пам'ятками і територіями. Ми вже розробили були проєкт і частково до війни його реалізували в автоматичному режимі. У нас багато чого вже працює. Це і система контролю тепловологісного режиму, і хімічний аналіз повітря, і мікробіота, і гідрогеологія нас контролюється. Але, на жаль, війна завадила нам реалізувати до кінця цей проєкт. Особливо в частині сейсмодатчиків. Чому? Тому що до війни не ставало питання війни, ми не знали за вибухи, ні. Але ми дуже добре знаємо, що раз в 100 років територію Києва надходять вібраційні навантаження від сейсмічних збуджень в районі Вранча, в Румунії. Це історія нам про це пише, і ми навіть дивимося в наших архівних матеріалах, коли просили гроші на ремонти, чи на реставрацію Софії, чи то дзвіниці, чи Митрополичого палацу. Сейсмічні збудження раз в 100 років проявляються тут, і ми про це добре знали, тому ми до цього готувалися, і сейсмодатчики малися бути встановлені. Але так як сталася війна, ми знову це питання ще більше актуальніше підняли, вірніше, і почали шукати сейсмодатчики, звичайно, дуже дорогі. Домовлялися з багатьма фірмами і навіть певними меценатами, але розуміємо, що меценати приключилися зараз всі на допомогу нашому фронту, нашим бійцям. Тому почали шукати десь іще там, в Америці ми шукали, і навіть були такі рішення, що ми могли б і взяти їх, але там не вийшло у нас. Тому я звернулася до нашого ЮНЕСКО років 2-2,5 тому. Ми це питання дуже обговорювали, навіть приїздили експерти до нас з цього питання із Португалії. Професор, інженер, який з нами розмовляв, і він впевнив теж ЮНЕСКО, що це нам просто необхідно в контексті нашої комплексної системи моніторингу. Що й було зроблено? Закуплено датчики ЮНЕСКО. Вони, правда, дуже довго це робили, але слава Богу, що вони в нас є. Приїхала італійська фірма, встановили разом з нашими спеціалістами 20 датчиків на Софії і 8 на дзвіниці. Це ті самі вразливі наші пам'ятки, які є на території, які внесені до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. В перший обстріл, який був не в перший, а перед останній обстріл, саме було встановлено в переддень цього обстрілу ці датчики. І, на жаль, наші італійці дуже його перелякалися цього обстрілу. І вранці після обстрілу вони зібралися і поїхали до Італії. І тепер ми все в онлайн-режимі з ними працюємо. Вони нам забезпечують програмне забезпечення, надали, нас зараз навчають ним користуватися. Але я вам скажу так, що ми вже самі, наші інженери, наскільки талановита українська 100%. Наука. Я просто вражаюся і своїми спеціалістами, які у нас в Софії сьогодні працює, яким я дуже горжуся і дуже їх всіх люблю, бо вони всі високопрофесіональні. І ті спеціалісти, які працюють біля нас, біля Софії, це і науково-дослідні інститути, і навчальні інститути, і університети. То ми, ви знаєте, нам вже саме вдалося виділити ці спектральні діаграми, де показують ці вибухи. На них чітко відслідковується оці скажені навантаження, які відбуваються під час обстрілів. Два великих обстріли, які були в Києві, вони нам ці показники дали розуміння, які навантаження йдуть на наші пам'ятки. Але ще це треба відкориговувати, тарифікувати, ще потрібно ці прилади, це ще з ними працювати треба. На жаль, що італійців швидше б це відбулося процес, але нічого, все одно ми вже можемо фіксувати І, може, задніми числами ми можемо вже це, значить, дивитися. А далі наступне, коли ми вже вийдемо на якусь показники найближчим часом, ми це все будемо ставити в розрахунки на пружно-деформованої моделі наших споруд, щоб розуміти, де знайти найболючіші місця в наших пам'ятках, щоб їх підсилити, якщо це буде потрібно. Я завжди кажу, якщо це буде потрібно, може і не потрібно, але ми про ці місця маємо знати і адекватно на це реагувати.
8: Я думаю, що ми такі самозарадні українці, ви знаєте, пані Нелю, що ми точно усьому дамо раду, і можливо, ще навіть італійцям розкажемо про якісь такі аспекти цих датчиків, що вони про ту роботу не здогадувалися, а ми вже її знайшли. Ви кажете, що потрібен час на те, аби зрозуміти, що варто підсилити, а яким взагалі чином, розкажіть для нас, може відбуватися це підсилення? Я чому це питаю? Тому що очевидно, що повномасштабна війна, вона змінила підходи до збереження Софії, і фахівцям доводиться враховувати нові ризики, які є постійними.
9: Ну, значить, розрахунок напруження в конструкціях наших пам'яток, яким ми це зробимо, воно нам розкаже, де які вразливі місця, як я вже говорила про це. Методи є різні. Це якщо є потрібно підсилити фундаменти, це є методики підсилення фундаменту. Якщо це треба ін'єктувати тріщини, ми теж знаємо, як це робити. Якщо це живописом треба підсилити його там, бо є відшарування, ми теж це знаємо. І, до речі, зараз це теж виконуємо. Тому ми знаємо ці методики. Я вже 25 років реставрації, мій перший заступник Вадим Кириленко, 25 років реставрації. Ну, ми знаємо, як це все робити, тому ці розрахунки нам покажуть, треба ще робити чи не потрібно. А якщо потрібно, то ми знаємо, як.
8: Чи Софія вже стільки навали з боку ворога пережила, так, що, сподіваємося, так, переживає і встоїть цілісно і цього разу. От якраз ви вже торкнулися живопису. Паралельно з безпековими заходами триває розкриття прихованого живопису 18-19 століть на території Софії Київської. Ви казали, що чим більше відкривається цей живопис, тим більше стає зрозуміло його цінність. Що нового, можливо, про історію Софії і загалом України він уже нам розповів і що продовжує розповідати.
9: Знаєте, коли я 25 років тому прийшла в Софію і почала працювати, звичайно, було багато питань. Я прийшла не з музейної сфери, я прийшла із сфери архітектури, містобудування. І моя остання робота – це заступник головного архітектора Київської області. Тому музейна справа для мене була трошки невідомою. Але питання конструктивів, питання архітектури, містобудування – це мій був профіль, і я дуже в цьому гарно орієнтуюся. Тому по Софії вона себе почуває на сьогоднішній день, слава Богу, добре, по всім нашим показникам, але багато ще роботи в ній є, особливо історичних і мистецькознавських питань. 10 років через 5 я думала, що я вже про Софію все знаю. А чим далі я працюю, тим я розумію, що я вже нічого не знаю. Вона нам скільки кожен день відкриває і в історичному плані, і в мистецькому, і в архітектурному, в будівельному, конструктивному, в технологічному, що це неймовірно. І ми створили науково-дослідний інститут, який ці всі питання вивчає. Ми це все публікуємо. Ну, а стосовно живопису. Значить, в радянський час весь живопис, який був зроблений в соборі 18-19 столітті українськими живописцями, був затонований, як не є цінним, яким заважає сприйняттю давніх фресок і мозаїк. Ми поставили іншу концепцію. У 2009 році ми відкрили в Центральному НЕФі один із перших затонованих живописів, зроблений в 19 столітті художником Селізньовим. Це український художник, досить відомий. Я думаю, що ще була тут і політичний підтекст, тому що це українські художники, це український живопис, це український підхід до біблійських сцен. От, і ми розкрили, звичайно, старі реставратори, старі спеціалісти, які давно працювали, казали, не потрібно це робити, це не треба, бо є концепт. Я говорю, покажіть мені той концепт. Але ми його таки розкрили. Селезньон, звичайно, вирізнявся на фоні всіх фресок, мозаїк ні, а саме фресок, бо фрески вже такі були трошки потусклі, а Селезньон яскравий. Тому ми притушили яскраві фарби і залишили на певний період подивитися, як буде на це реагувати інші історики, мистецтвознавці, реставратори. Ви знаєте, я майже не почула жодного заперечення щодо відкриття цього живопису. Я зрозуміла, що ми йдемо правильним шляхом. І ми пішли далі відкривати живопис. Ми відкрили багато чого. Все склепіння Софіївського собору, який сьогодні палає красивими фарбами, мистецькими, живописними картинами 19-18 століття, ми сьогодні відкрили. Це історія. Історія самого собору, його наповнення, його історична, скажімо так, спадковість. Один живопис за іншим іде. І залишилось на один компартамент, це в північній частині головного трансепту, невідкритий був живопис

0: Нулися, бо всі любили Софію, вони її вивчали, вони жили цим. От, це люди, ну, самовіддані цій роботі. І ми знову мріяли про відкриття, але було багато проблем після того, як Януковича там 2 роки трошки, ну, похазінували. Ми 2 чи 3 роки розбирали ті всі завали, що вони наробили за 2 роки з половиною. От, і все-таки ми знову вернулися до цієї теми. І тут ковід, потім війна. Але все одно ця тема не сходила з моєї думки, що треба це зробити, завершити цю всю роботу, яка була до того зроблена. І знову я звернулася до ЮНЕСКО. І я страшенно їм дякую, що вони відгукнулися і дали нам кошти на рештування, бо дуже дорогі рештування, і на матеріали. А спеціалісти у нас працюють, реставратори-монументалісти, найкращі в Україні, які я зібрала свій колектив. Це їхня робота за зарплату. І вони з задоволенням це роблять. І вже вони майже закінчують цю роботу. І подивившись на цей живопис, а це Якім і Анна біля гробу Господнього, це жони мироносиці біля гробу Господнього, це такі прекрасні сюжети, вишукані, майстерно зроблені. І я впевнена, що хто прийде, буде милуватися цим живописом. Ну, так.
1: Коли можна буде прийти, коли плануєте відкрити його для широкої громадськості?
0: Ми могли б його вже відкрити за місяць, але, користуючись нагодою, що у нас ці рештування, ми ще одну розвідку хочемо зробити. На головній арці центрального купола ми знайшли запис, вірніше, фотографії. І в наших архівах знайшли такі фотографії, запис, що там був напис часів Івана Мазепи, коли йшла реконструкція, про спорудження собору Святої Софії князем Володимиром в 1011 році. Це те, що наші історики доказали. Да. Але в радянський час це було затоновано або взагалі знищено. От ми після того не розкривали його. І це ми хочемо довідати, чи його знищили, чи він залишився. Якщо він залишився, ми обов'язково його відкриємо. Ну, це ще раз підкреслить наше дослідження, що собор будував не Ярослав Мудрий, як то російська історіографія говорила, а що будував його Володимир Хреститель. І початок будівництва – 1011 рік. Уявляєте, 1011, на скільки років раніше? І ще ким? Засновником нашої держави, нашим хрестителем, нашим князем благовірним. А завершив свою цю справу, спорудження собору, вже його син, бо Ярослав Мудрий, тому що в 1015 році Володимир помирає і був похований в десятині церкви.
1: Про те, як війна впливає на одну з найдавніших пам'яток України – Софію Київську, ми говорили з генеральною директоркою заповідника Нелею Куковальською. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Борці, що здобувають світ. Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
2: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І я вважаю, що цей рядок з гімну ОУН дуже влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо, на жаль, боротися доводиться зі всім, зі стигмою, з упередженнями, з державою навіть, бо іноді гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І тому ця програма, сподіваюсь, допоможе батькам в цій боротьбі.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
2: І сьогодні ми поговоримо про поведінкові проблеми дітей і поговоримо про те, які існують основні напрямки поведінкової психології, коли звертатися, на що звернути увагу батькам, чого варто боятися, а чого ні. І у нас в гостях, в студії, гостя, яку я дуже рада бачити і чекала з нетерпінням, Тетяна Шульга. Зараз буде дуже багато різних регалій. Це дитяча психологиня, сертифікована ЕСДМ-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна».
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
2: І от ці такі складні назви ми зараз теж розшифруємо. Насправді говоримо ми про головне, да, про поведінку дітей. І часто ось це саме слово сполучення, поведінкові моделі або корекція поведінки звучить так ніби трішки страшно для батьків і ніби з підручника. І от якщо б вам треба було пояснити це, ну, не знаю, маленькій дитині ми зараз, да, кажемо, або от людині, яка зовсім нічого про це не знає, як би от це звучало?
3: Ну, корекція звучить дійсно неприємно, бо дитина – це не машина, ми її не коригуємо. Ну, скоріш за все, це звучить, це б звучало і має звучати досить безпечно, а це розвиток дитини. Чому говорять часто про корекцію? Тому що, ну, це таке застаріле поняття, яке ще нам дісталося з давнішніх давен. Ну, і зазвичай воно стосується якихось таких неприємних або є ще такий термін небажаних поведінок, які бувають в дитини, які дійсно дуже-дуже сильно турбують батьків. Але зазвичай оці всі історії – це про те, як розвивається дитина, чому вона обрала певні поведінкові прояви, і тому це просто про розвиток, це просто про зрозуміти дитину, зрозуміти, чому вона так робить, і зрозуміти, що б нам такого зробити, щоб не було корекції, а була мир, злагода, любов і відносини. Десь отак.
2: А як тоді зрозуміти, що от щось не так? Да? Часто мені здається, батьки думають, ну всі маленькі, всі діти різні, переросте. І як знайти той момент, коли ти точно усвідомлюєш, що щось не так, що треба звернутися, і от поведінка трішки не така?
3: А ви знаєте, давайте може трошки розберемося, за яку поведінку ми говоримо. Да? Тому що ну, я і мій центр, ми працюємо з дітьми дуже раннього віку, десь там від року. Самий ранній наш учень – це рік і три. Десь такий пупсік був. І в цьому віці дуже часто ще те, як веде себе дитина, ну що таке веде? Те, як вона себе проявляє, да? Давайте, поведінка – це те, як проявляє себе дитина. Воно, ну, типу, здається дійсно, що переросте, наросте, догонить. Да? Це ще моє улюблене. Тато наш теж такий був, або там я теж така була, або старша дитина така була. Ми всі порівнюємо один з одним всіх. І якраз у цьому десь і є оця межа, тому що розвиток – це така штука, вона дуже сильно індивідуальна. А тут би в якихось ідеальних умовах мати б хорошого педіатра, звісно, який зверне увагу саме на розвиток дитини відповідно його віку. Одразу скажу, що особливо ці історії стосуються мовлення, коли батьки кажуть, а мовлення – це теж поведінка, це я так вже трошки там прояснюю, мовлення – це теж поведінка, і дуже часто батьки кажуть, так, коротше, мій сусід заговорив втри і зараз не закриває рота і вообще говорить як соловейка. Це чудово, але це повезло. Ну, давайте скажемо так, це точно не система. От, тому, якщо ми знаємо, або ми тривожимось, або наш педіатр каже – слухайте, ну щось не ок. Краще звернути, краще цю тривогу зняти, а не втішати себе, це головне. В нас людей, які працюють з людей, фахівців, які працюють з маленькими дітьми, є така історія, що якщо мамі здається, що щось не так, то, скоріш за все, не здається. Краще ви прийдете, спитаєте, впевнитись, що це точно здається, і з Богом будемо рости далі. А якщо ні, то краще вже починати щось робити.
2: А от ви кажете, працюють спеціалісти. Це хто? Це психологи? Як правильно?
3: Ну, зазвичай, да, так, про ранній вік. Да, зазвичай будь-яку дитину спостерігає педіатр. Зараз педіатри точно, ну, багато педіатрів вже навчені спостерігати в тому числі і за деякими нейровідмінними розвитками дитини. Тобто є щось, що можна запідозрити дуже-дуже-дуже рано. А іноді вони, скажу так, що по одному візиту, наприклад, до педіатра неможливо зрозуміти, чи це воно, ну, щось там, що стосується нейровідмінного розвитку. Але тут педіатр, який обізнаний, може сказати, давайте ви прийдете ще раз, і ми подивимося там через місяць. Якщо через місяць педіатр спостерігає певну динаміку у розвитку, то це ок. Зараз дуже багато шкал, які є, мені здається, у ЮНІСЕФі є шкала розвиткова, яку батьки можуть самі подивитися. І подивитися, чи відповідає оцей умовний типовий розвиток дитині, тому що є ну, в дитини, яку перевіряє. Якщо педіатр не помічає, а батьки тривожаться, можна сходити до психолога, якщо страшно. Якщо не страшно, і краще за все, це йти до дитячого психіатра. Це наші друзі, вони чудові люди, і вони точно розуміються на розвитках дітей. Тому оцю тривогу, мені здається, що щось не так, знімають дитячі психіатри. Ну, або дитячі психологи.
2: Ці державні інклюзивно ресурсні
3: центри, да, є такі.
2: А вони тут можуть допомогти в цьому?
3: Я думаю, що, ну, чесно, я не чула, щоб ІРЦ були прям самим таким маленьким віком. Якщо діти постарше трошки, то можна. Але ІРЦ, вони не направлені на діагностику, і вони не направлені на те, щоб запідозрити щось. Це, скоріш, інклюзивний ресурсний центр направлений на те, щоб визначити рівень допомоги дитини, якщо вона її потребує. Ну, тобто, умовно кажучи, це про те ж саме, але трошки з іншого боку. Угу. Це якщо дитина йде в садок, наприклад, і батьки думають, що щось не так, тоді, да, ІРЦ стає дуже помічним, тому що вони за допомогою своїх опитувальників можуть визначити, чи потребує ця дитина підтримки. Все. А ІРЦ вам не скаже, що ой, я підозрюю, що тут нейровідмінний розвиток. Ну, принаймні, так в ідеалі должно бути. Вони, звісно, скажуть, але не мають. Але точно скажуть, що потребують підтримки. І якщо дитина потребує підтримки, то скажуть, в чому потребує підтримки. Або це розвиток мовлення, або це розвиток емоційно-вольової сфери, або фізичний розвиток. Ну, тобто це вони точно визначать, і тут вони будуть помічні. Так.
2: Супер. І от тут ми повертаємося до складних абревіатур, бо коли говоримо про розвиток дітей, тут можуть відлякати батьків оці ті регалі, про які ми говорили.
3: Та, ті букви,
2: да,
3: ЄСДМ.
2: Боже, я не можу це вимовити, чомусь так буває. Окей. ПРТ, да, НДБА, коротше. Якщо про проговоримо про коловорот букви, понять і так далі. Як зрозуміти, яка саме модель потрібна твоїй дитині? Чи тут от ви дивитесь і чітко знаєте, як працювати? Чи у вас такий соус зі всіх підходів?
3: Давайте я розкажу, як це влаштовано у нас. Угу. Ну, не у нас в центрі, а у нас в Україні. І як би воно могло б бути або мало б бути. ви йдете до лікаря, і лікар каже, ой, у вас тут щось не то, вам би треба позайматися. Це один сценарій розвитку, і лікар каже, ось вам підійде денверська модель, це оце її здієм страшне. Або, наприклад, каже, ні, мама, я не можу ходити на заняття, і тоді лікарі кажуть, о, тоді вам треба батьківський коучинг, і теж там називає всякі букви. Або, наприклад, лікар каже, ой, вам тільки АБА-терапія. Зазвичай це залежить від того, що знає сам лікар. Ну, давайте будемо чесними і дуже-дуже щирими. В цих моделях, ну, справді, дуже важко розібратися, що воно, як воно, тому що в нас ще є, по-перше, дуже багато таких історично укладених назв. Ну, наприклад, нам порадили АБА-терапію. Почнемо з того, що АБА – це взагалі ніяка не терапія, це наука про поведінку. Все. Це прикладний аналіз поведінки, який має певні техніки для навчання дитини. Ну, тобто, лікар їх може радити тоді, коли він володіє цими техніками. Тому зазвичай лікарі спираються на загальновідомі факти. Ну, наприклад, вони знають, що денверська модель, оця її здієм, вона найкраща, це справді так, це підтверджено дослідженнями, що вона найкраща для малючків від одного року, для тих, у кого є порушення соціальної комунікації, і тому, ну, понятно, що вони і радять, і слава Богу, вона в нас в Україні є. Спасибо НДБ інституту, тобто нам можна так, так?
2: Можна, можна.
3: От, ну, не тільки нам, звісно ж, ну, не можна ж себе не похвалити. От, в Україні вона є, і з'являються фахівці, і тоді батьки зустрічаються з тим, що нам потрібен Денвер. Загалом, коли дитина потрапляє, тут вже моя історія. Коли потрапляє до мене в центр, і батьки дуже часто приносять заключення лікаря, і я все одно дивлюся на дитину, тобто на що я дивлюсь? Я дивлюсь, ну, бо з цією моделлю я дуже хорошо знайома, тому я дивлюсь, як дитина реагує на основні компоненти цієї моделі. Наприклад, чи грається вона, як вона грається, як вона почуває себе в неструктурованому просторі. Ну, неструктурований простір – це коли, як вдома, типу, навколо купа іграшок, вони доступні або недоступні, вони якось там розміщені по кабінету. Якщо дитина більш-менш демонструє навички в такому просторі, скоріш за все, я скажу батькам, да, давайте спробуємо Денвер, а потім будемо бачити. Тому що дуже часто стається що? Що ми починаємо втручання за певною моделлю і бачимо, що деякі навички не йдуть. Чомусь? Тому що ті техніки, які застосовує Денвер ЄСДІМ, вони не підходять, можливо, для цієї дитини. Або не підходять конкретно для цієї дитини, щоб навчити конкретно цій навичці. І тоді ми приймаємо рішення. І це рішення ми обговорюємо з батьками. І тоді це може бути одна з технік ABA. Ті, які використовуються в ABA. Вона може називатися як завгодно. Як завгодно. Батькам бажано, звісно, батькам бажано ознайомитися, що таке ЄСДІМ. Хоча б приблизно. Або подивитися, що таке PRT. Або подивитися, що таке TEACH. Зазвичай ця інформація, ну, швидко гуглиться. Краще дивитися про неї не ті статті, які видаються на українських сайтах, а там, де ці моделі придумали. От, бо там точніше написано. Але все одно це просто, я б сказала, різні лінзи, крізь які ми подивимося на дитину. І да, це можуть бути різні погляди. І да, коли дитина починає заняття, ми можемо дивитися, як дитина реагує на заняття і щось змінювати або не змінювати. Тому це втручання, ну, таке досить складне. От.
2: Батьки можуть самі пропонувати оці лінзи, ну, наприклад, почитали, знаєте,
3: можуть, але можуть, вони можуть пропонувати, звісно, але ми можемо трохи посперечатися з тим, бо, наприклад, якщо батьки приходять і кажуть, я хочу тільки Денвер і все, а я бачу, що дитина не тягне неструктурований простір. Ну, тоді ми починаємо довгі розмови. Ну, тобто, я пояснюю, чому. Бо чому мій центр, чому я кажу, що в нас розвитково-поведінкові втручання, тому що ми збираємо дуже багато даних про дітей, все записується, все фіксується, динаміка фіксується. Якщо оці натуралістичні втручання не працюють, наприклад, то ми втрачаємо час дитини, а це те, що робити не можна. Тому можна хотіти, а якщо це доречно, можна спробувати. Якщо це категорично недоречно, ну, принаймні, я точно робити цього не буду, може, якийсь інший центр буде це робити.
0: Ранні втручання та освіта.
2: Ми постійно наголошуємо, наші гості наголошують на тому, що дійсно час важливий, і раннє втручання важливе. І от тут теж батьки питають, а от якщо я до трьох там не встиг, або почали там в два і все, в три роки все, вікно закривається, от тут чи дійсно це так, чи...
3: Ні, нічого не закривається. Ну, давайте скажемо так, чому до трьох років і чому раннє втручання? Ну, тому що мозок дуже пластичний, але це не означає, що все закрилося, ворота закрилися, і ми нікуди там не можемо дійти. Це взагалі ні. А чим раніше, тим краще, тому що дитина ще не набула, повертаємося до нашої улюбленої поведінки, якихось там моделі, ну, наприклад, дитина ще не зовсім навчилася просити істерикою улюбленою іграшкою. У нас ще просто є, вона не така ця навичка, як це тверда, да? Чим старша дитина, тим, понятно, і просто довше буде Але загалом нема таких даних, що це прям отак. Ранній вік до трьох років вважається. Чим раніше, тим краще. Прийшли в три – чудово, ми дуже раді. Єдине, що якщо прийшли в три, то тоді я дійсно буду дивитися, що буде відбуватися. Чи буде це денверська модель, чи буде це, може, щось інше. Просто тут дійсно буде більш, не то, що більш ретельне, а трошки треба буде подумати, як ми будемо робити це втручання. От і все. Все, більше ні на що це не вплине.
2: Ще про один такий міф, напевно, або страх батьків запитаю. Часто думають, що от такі поведінкові моделі, наприклад, та ж АБА, це таке тресирування, зараз діти будуть щось робити, і це ніби щось таке, ну, не дуже ок. Чи це дійсно, знову ж таки, так, чи все ж таки це більше про любов, про довіру, про таку спільний спільний, спілкування, можливо, батьків дітей.
3: Тут я, скоріш за все, скажу, що, знаєте, як це, якщо лопату дати в руки обізяні, то вона щось там таки накопає. А якщо дати лопату тому, хто нею вміє користуватися, то буде красива, може, ямка якась. Це до того, що все залежить, ну, дійсно, від фахівця. Ми не можемо тут відокремитись від того, що модель моделлю, підхід підхідом, але він знаходиться в руках фахівця. Оце дуже сильно залежить від того, як фахівець буде ним користуватися. Бо кожен прилічний фахівець має мати купу наглядачів. Це навіть не потреба в контролі, а це потреба в тому, що коли фахівець працює з дитиною, він не може бачити себе, як це, збоку, да? Він знаходиться всередині процесу, він має контролювати свій процес із середини, і збоку, да, але ми не можемо бачити. Я можу тільки записати себе на відео, потім подивитися, потім сказати світання, блін, ну, ні, так не треба робити, давай наступного разу зробимо там отак, бо дитина тут зробила якось отак. Це, ну, тобто, тому потрібен наглядач, що, бо фахівця так чи інакше, око буде все одно милитися. Ми знаходимося всередині процесу весь час. А кожен, поважаючи себе фахівець, буде мати супервізора для цього, який буде дивитися збоку і коригувати. Це прям закон. Якщо це все є, і супервізор достатньо професійний, грамотний, не буде ніякого дресирування. Я думаю, що такий міф пішов з, ну, з дійсно страшних історій, коли дитину, по-перше, ну, такі історії є, мені соромно за цих моїх колег, вони існують і існують досі. Це виглядає десь приблизно таким чином. Приходить дитина, наприклад, маленька, трьохрічна, оце поки вас чекала, якраз натрапила на таке чудове відео, зазвичай я під ним пишу гадості. От, коли дитина трьох років прийшла, і її вчать, вона сидить за столиком, і її, значить, вчать, що її вчили складати, господи, сортер, такі, знаєте, такі пірамідки на кілочки надягаються. Ну, тобто, чому він, ну, відео виклали, типу, ось дивіться, як круто. Чому для мене воно погане? Я не бачу, чи подобається дитині ця іграшка. Чи дитина обрала цю іграшку? Чи хоче вона взагалі зараз складати? І чому ми обрали саме цей сортер для навчання дитини? Можливо, на всі ці питання є відповіді. Тоді я не права, а фахівці молодці, можливо. Але те, що точно можуть контролювати батьки, це задавати оці усі дурні питання. Для чого ми складаємо цю іграшку? Що би що? Для чого ми сидимо за столиком і 20 раз повторюємо поплескає в долоні? Чому так? Чому ви вибрали так? Да? Бо коли дуже часто вибирають форму навчання, за що це звинувачують або дуже сильно, коли беруть цілісну навичку, ну, наприклад, попити водички, наприклад, да, і тоді, ну, є діти, це не часто, але є такі діти, яких треба навчати прям дуже-дуже такими мінімальними кроками. Тобто спочатку розпізнати чашку, і тоді ми вчимо чашку вибирати серед декількох предметів. Потім брати чашку, потім брати і тримати чашку, потім брати, тримати, доносити до рота. Ну, тобто, коли навичка б'ється на отаке і збирається, знаєте, як мозаїка, да, з розсипаних таких шматочків. Я не бачила таких дітей, у мене таких не було, я допускаю, що вони є. Допускаю. А там у вас були ще такі літери NDBI, оце страшні, це вони якраз дуже хороші. Це про натуралістично-розвиткові поведінкові підходи. Тобто, це означає, що, що означає слово розвитковий якраз. Ми на навичку дивимося цілісно, тобто ми не вчимо дитину так, як я зараз розказала, ми просто наливаємо воду і п'ємо. Ну, типу, це доступно. Просто ми можемо пити багато води. Або, наприклад, якщо я хочу, щоб випадок з практики, прямо вам, у мене є дитина, ми зараз вчимося, говорити слово «вода», просити воду і чашку словами. Чудово. В мене є ще обалденний сервіс ляльковий. І що ми робимо? Я ховаю чашку, ну то вона мене просить чашку. Але я даю закриту бутилку, і то дитина має сказати «вода». І ми, а ще вона обожнює пити з цього сервізу, і я її наливаю, і вона таки п'є. І це якраз і поведінковий підхід, тому що тут є наслідок. Вода опинилася в красивій чашці, я з неї попила, я отримала задоволення, думає дитина. І є навчання, бо кожен раз таким чином створюється ситуація, коли дитина вимушена шукати чашку, або я, наприклад, там даю чашку і тарілку, і кажу, візьми чашку, і вона, звісно, бере чашку, бо вона ж хоче воду з неї попити. І вона вчиться, вчиться, вчиться. Оце натуралістичний підхід розвитковий. Оце частина розвиткова. Але поведінкова теж є. Тому що я оперую наслідками. Якщо дитина зробила щось вірно, вона отримала приємний наслідок. Попила воду зі своєї улюбленої чашечки. Будь ласка, 100 разів поп'єм. Я буду щаслива, дитина також. Тому ще й гарно погралися всі причому. Тому аби не страшна взагалі, треба дивитися, в яких вона руках знаходиться.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
2: Тетяна Шульга – це дитяча психологиня, сертифікована ESDM-терапевтка, засновниця Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки», співзасновниця NDBI «Інститут Україна». Як батькам знайти от саме того спеціаліста? Як зрозуміти, що ця лопата в правильних руках?
3: Ну, дивіться, я думаю, що просто треба задавати дуже багато питань. Кожен центр працює по-різному, по-своєму. Кожен фахівець має якісь цінності і переконання, як він буде працювати. В мене були батьки, які навпаки хотіли, щоб дитина сиділа за столом, і ми розглядали ці картки, і я так не працюю, тому ми не співпрацюємо. Ну, ні, ну я так, ну, є багато хто так робить. Тому що батьки можуть робити? Ну, перевіряти сертифікати, да, треба б все-таки. Це не гарантує взагалі мало що, але краще, щоб хоч трохи ви були впевнені, батьки, в тому, що ця людина хоча б слухала десь там щось або навчалася. І краще, щоб фахівці про це теж чесно говорили, що я там в процесі навчання, або я закінчив оце, мені ще залишилось оце, але я це компенсую там супервізором, наприклад. Я думаю, що батьки точно можуть оцінити, чи щирий фахівець, чи ні. Чи щиро він говорить про те, що він говорить. Мені здається, що якщо фахівець може визнати, що він обмежений в своїх навичках, це теж такий сигнал про те, що він досить сумлінний. Да? Тобто він розуміє, оце я роблю, оце я не роблю. Ні, так сталося. Обов'язково те, що я казала, питати, а оце для чого? А чому ми робимо так? На етапі складання програм і, давайте ще так трошки відкотимо, у вас має, у батьків має бути маршрут, за яким буде розвиватися дитина. Тобто фахівець має дослідити дитину і сказати, що ми будемо робити, зараз згадаю кого-небудь, щоб не цей. Ага. Наприклад, ось у мене дитина теж прийшла, що ми робимо? Ми будемо вчити комунікацію пексами, ще одне страшне слово, я потім розкажу.
2: Да.
3: Комунікацію будемо вчити пексами, наприклад, я кажу, ми будемо вчитися гратися певними предметами, тому що зараз дитина не грається, а в неї досить обмежений такий репертуар ігр, і загалом вона більш такі сенсорні обирає, там попити, щось таке, а можна щось більш корисне обирати, бо гра – це теж розвиток. Оце ми будемо робити, і я буду обирати ті іграшки, наприклад, які відповідають цінностям сім'ї, бо ця сім'я в роз'їздах, значить я буду брати щось, що дитина може грати, сидячи на задньому сидінні автомобіля, тобто якісь такі підбирати іграшки. Можливо, це і будуть які-небудь сортери, які я не люблю, але в даному випадку це обґрунтовано. Тобто кожен крок фахівця має бути обґрунтований і ясний. Якщо батькам не ясно, фахівець має пояснювати до тих пір, доки батькам не стане ясно, або фахівець не зрозуміє, що десь ми не домовились, і ми маємо домовитись.
2: Важка у вас робота, бо доводити щось батькам, які особливо не хочуть щось приймати, це важко. Мало хто готовий, мені здається, самим змінюватися, або доведеться, мені здається, змінитися разом з дитиною.
3: Доведеться,
2: і от тут вся команда вас, як спеціалістів, і родини, як людей, які постійно і повинні впроваджувати ж ці техніки в життя щоденне.
3: Да.
2: Це важливо.
3: Да, це так. У нас для цього є батьківський коучинг, називається він Project Impact. Це просто назва моделі, і все. Оці всі, коротше, страшні букви, це просто назви моделі.
2: Не бійтесь.
3: Не треба.
2: Це прочитати, як, дізнатися.
3: Да, це типу, як машина, що там у нас, Шкода, Мерседес, що там ще, десь, але воно машина, все, неважливо. Да, є батьківський коучинг, бо батьки все ж таки мають щось робити вдома, а батькам я хочу сказати, що, будь ласочка, не бійтеся це робити. Оці техніки, які є нейротерористичними розвитково-поведінковими, вони насправді дуже сильно адаптовані під батьків. Будь-яка модель зараз дуже сильно орієнтована на батьків. Тобто в ЄСДІМ є частина, яка називається батьківський коучинг, і він заснований на принципах ЄСДІМ, бо ми не можемо там давати одно. А той же Project, наприклад, я його люблю більше, бо він для батьків простіший, і я його застосовую з ЄСДІМ, бо він корелює з ЄСДІМ. В будь-яких втручаннях, в АБІ, давайте поки що так це називати, бо вже звикли, також є батьківські програми, які навчають батьків підтримувати це вдома. Не треба ставати фахівцем, 100% не треба. Та ідея, яку ми впроваджуємо, це навчити батьків звертати увагу на своє домашнє середовище і свої домашні рутини, щоб просто в них ловити моменти і навчати все. Оце складно, але коли воно автоматизується, просто тут відкривається безліч можливостей для дитини. Бо ви можете навчати, коли купаєте, коли їсте, коли вдягаєтесь, коли роздягаєтесь, співаєте пісеньки, читаєте, стрибаєте, валяєтесь.
2: Тут важливо не те, що ми зараз, час навчання, ми сідаємо і за стіл, і буде дитина щось робити. А щоденне буквально кожен там крок може бути корисним, якщо знати,
3: абсолютно,
2: як це використовувати.
3: Відкриваємо холодильник, я точно можу спитати, ти будеш молоко чи щось? Будь ласка, тренуємо вибір. Або якщо дитина вже більш розуміє, я можу сказати, ух ти, дістань молоко. Або якщо дитина ще більш розуміє, я можу сказати, ух ти, подивись, що на верхній поличці. Все, ми просто відкрили холодильник.
2: До речі, отут часто буває, радять, ну я зустрічаю, що от пропонуйте дитині вибір без вибору, мовляв, це теж знижує там якусь негативну поведінку, наприклад. Да? Не будеш ти вдягати там пальто там зелене чи червоне, умовно кажучи. Це працює чи це?
3: Це працює, але це працює, це трошки не до того. Це якщо, наприклад, є діти, яким дуже складно на щось погоджуватись і взагалі щось вдягати. Ну тут треба, це прям така велика частина, не знаю, може сумна, тому що немає такої універсальної поради. Треба дивитись на дитину. Тобто, є діти, які сказали, давай вдягатися. Вона така пішла і вдягла ту куртку. А є діти, які починають, ой. І тоді ми даємо тут вибір без вибору. Тобто, ми не питаємо, чи будеш ти вдягати куртку. Ми просто така, але ж дитина хоче вибрати. І тоді ми робимо таку штуку. Ми кажемо, вибери, будь ласка, рожеву куртку чи фіолетову. Все. Будь ласка, вибирай. Але ми не дали вибір, що це буде куртка. Це буде куртка. Не обговорюється.
2: І оце питання, або я точно знаю, виникне у батьків, що ніби ми зараз говоримо про щось, що стосується лише нормонетипових дітей або з особливими освітніми потребами. Чи потрібно, ну, умовно, напевно, поки ти виховуєш дитину, кожен робить якісь помилки.
3: Звісно.
2: Чи потрібно хоча б розбиратись трішки, чи консультуватись з фахівцями, щоб розуміти, як правильно?
3: Ну, я за консультації. Звісно, всі ми робимо помилки обов'язково. Поведінка є у всіх дітей, і у дітей з відмінним розвитком, і у дітей з типовим розвитком. Як це хороша новина в тому, що ми все одно будемо помилятися, потім ми виростемо, і наші діти скажуть, ай,
2: точно,
3: ти мене не так, точно, да, не так ви мене виховували, я не так хотів. Просто я не міг пояснити. Ну, тобто, ми точно помилимось, це факт. От, але консультуватися, якщо є така можливість, да, це краще, тому що ну ніяка мама, ніякий тато не мають бути фахівцем з дитячої психології. Ми можемо знати якісь певні моменти, ми можемо читати, але що ми читаємо? Ми читаємо Інстаграм, Тікток, Фейсбук і якісь популярні доступні там ресурси з дитячої психології. Там якраз дуже багато загальних порад, якраз вони дуже часто не працюють. Mm-hmm.
2: От якраз про неї і питала. Це те, що перше виникає чомусь, коли починаєш про поведінку щось гуглити, умовно.
3: Ну,
2: не розуміючи, що саме ти шукаєш.
3: Да, а тоді, бо ми, наприклад, не розуміємо, чому дитина так поводиться, починаємо їй давати пиріжок, а вона ще картошку хотіла. А ми такі, ні, будеш їсти пиріжок. А дитина не може сказати, що я ні, я хотіла щось інше.
2: І от тому часто батьки питають якоїсь універсальної поради, да, що от коли небажана поведінка, дитина починає виридувати, що робити, але тут немає універсальних.
3: На жаль, я б дуже хотіла, але, на жаль, немає, тому батьки дуже часто пробують з того, що вони начиталися, а воно не працює, тому що це не їх випадок. Бо поведінка, знову ж таки, будь-яка, да, вона має свою мету. Бо дитина може однаково виридувати на те, що їй щось заборонили. І якщо, наприклад, ми дитині заборонили перебігати через дорогу, взагалі перебігати через приїжджу частину, то тут ми можемо тільки співчувати, бо ну, це
2: можна,
3: не обговорюється, це не можна. Або, наприклад, ну що ми там ще можемо? Заборонити їсти там морквинку, не обтрушивши її з землі. Ну, тут є вибір. Ми можемо сказати, що слухай, давай ми її помиємо, або хоча б обітремо, і ти її з'їси.
2: Да, в розетку там щось.
3: В розетку не можна пхати, да. Це не обговорюється. І в залежності від того, що ми бачимо, ми себе так і поводимо, тобто даємо наслідок. Да? Якщо в розетку не можна, то не можна. Дитина буде плакати, вона має на це право. І тут ми можемо її дійсно співчувати, ну, бо це що в нашому дорослому житті, на що це може бути? Ти схоже, зараз я придумаю яку-небудь ерунду, не знаю, придумаю, скажу. От. Ну, тобто ми теж буваємо в розпачі, коли щось не можна.
2: Все одно всі фруструємо, всі одне.
3: Давайте візьмемо. У нас комендантська година в 12, я пішла до улюбленої подружки і засиділася до 0:30. От що мені робити? Таксі нема, нічого нема, ночувати не можу, все. Маю піти до 12, як би мені не хотілося. Можу злитися скільки завгодно, але нічого не можу зробити. А є випадки, да, коли дитина дійсно хоче щось досягти, і вона звикла так робити. Це зазвичай, звісно, це треба розбирати, тому що це буває дуже сильно підтримано батьками. Наприклад, дитина любить цукерки, а мама в якийсь момент або тато вирішили, що цукерки їй не можна, і заховали. А дитина така взяла і гепнулася на підлогу. І батьки такі злякалися і думають, да ладно, їж свої цукерки, тільки не гепайся, будь ласка, на підлогу. А дитина така, опа, клас, працює, супер. Наступного разу дитина просить цукерки. Мама, тато вже розібрали цю ситуацію, думають, ні, не будемо включатися. Дитина гепнулась на підлогу, не працює, нема цукерка. Вона така думає, ладно, гепну ще більше і головою об що-нібудь. Зазвичай це батьків теж дуже сильно лякає, і батьки дають цукерку. Воно відбувається трошки повільніше, ніж я розказую, і трошки не так трагічно, але десь приблизно все одно так само. І, звісно, я ще раз повернуся до цього, що ми помилимось, бо ми, мами і тата, нам дуже боляче дивитися, як дитина там, наприклад, шльопається на попу або там на коліна на асфальті, ну, ужас прямо. Але це питання консультації, що робити саме в цьому випадку. Чому дитина так робить? Де колись підтримали цю поведінку? І що робити для того, щоб вона пішла? Можливо, нам треба навчити дитину просити словом, якщо вона не може, да? Або навчити дитину переживати розпач трошки спокійніше. Ну, тобто, треба дивитися. Далі треба дивитися.
2: Часто ще кажуть, ну, з іншого полюса, що просто, ну, кричить, хай кричить, я не буду тут здаватись. Тут теж треба дивитися на конкретну ситуацію і на конкретну дитину.
3: Звісно, звісно.
2: Не для всіх ж це працює.
3: Не для всіх працює, тому що зараз трошки поведілуюсь. Це називається гасіння поведінкове. Тобто дитина себе погано, на наш погляд, веде, ну, кричить, да, або в магазині, що там лягає на підлогу і починає там ногами мотиляти. От. І ми не звертаємо увагу на це. Але це питання дослідження або хоча б знову-таки консультації і певного такого збору даних. Чому вона так робить? Якщо дитина вимагає уваги, то давайте думати, а ми їй не даємо увагу в цю мить, то, скоріш за все, вона буде продовжувати цю поведінку дуже довго. І нам треба вирішити, а що ж нам таке робити? Нам треба навчити дитину не кричати, а здобувати увагу іншим чином. Повертаємося. І тоді це питання дослідження, бо що може бути? Наприклад, мама або тато дуже зайняті, і дитина дуже за ними скучає, і бачить їх рідко. І коли мама-тато приходить, а вона хоче захопити всю мамину увагу, а мама хоче поїсти, відпочити, взагалі не бачити нікого, хоча б 2 години там десь вмитися може. Мама ігнорує ці потуги дитини, а потім дитина така геп, і мама включилася, і все.
2: І воно закріпилося.
3: І воно закріпилося, так. І тоді треба консультація, щоб з психологом підібрати, можливо, якісь можливі для цієї сім'ї моменти, як би ще дитина могла б здобувати мамину увагу. Точно може. Можливо, трошечки, але все одно, ну, треба трошки щось міняти, бо падати погано, тим боляче. Не треба всім.
1: Долаємо стереотипи.
2: Так багато в мене ще питань, я нагадаю, Тетяна Шурга, дитяча психологиня в нашій студії. Не встигнемо ми точно, але хоча б про пекси трішечки згадаємо. Бо, да, ви казали, і це дійсно історія, про яку зараз потрібно говорити, бо багато є питань у батьків теж, але не завжди знають, коли це треба, чи є, знову ж таки, міф про те, що пекси ніби все, ти будеш використовувати ці картки, дитина не заговорить. Говорить вже точно.
3: Нікогда.
2: Отже, що це таке, коли треба використовувати і кому саме?
3: Пекси – це теж назва певної, хай буде моделі, але загалом це називається альтернативна і додаткова комунікація. Чому? Тому що, наприклад, якщо дитина, тут є декілька варіантів, є діти, які, наприклад, які ще умовно можуть повчитися говорити. Ну, наприклад, дитині там 2,2. Все одно, якщо в 2,2 нема жодного слова, це не ок. Як би там не розказували історію бабусі, що ти заговорила в 3, в 4, в 5, оцей анекдот улюблений про несолону картошку і солону картоплю. Це все, звісно, прекрасно і смішно, але погано. Всі ці діти – це компенсовані діти. Ну, просто комусь повезло, комусь ні. Мої, до речі, теж заговорили поздно, якщо що. Я просто не знала, що так можна робити тоді ще. Ну, мої теж заговорили пізненько. І ми дивимося, якщо дитина все ж таки набуває мовлення, і всі, це теж питання консультації, всі інші віхи, гра, розуміння, комунікація хоч якась, да, там, типу, дитина показує пальцем, може щось вибрати, і це не спричиняє, наприклад, небажаної поведінки, тих же істерик, коли дитина починає просити істериками. Да, і ця поведінка розгортається. Тоді ми можемо, ну, можливо, ми можемо займатися або взяти консультацію там у логопедів, або у тих же психологів, або у фахівців раннього втручання. Ми можемо спробувати стимулювати, там, поміняти свою поведінку, щоб зробити дитині певні умови для розвитку мовлення. Але якщо дитина старша і дитина робить ще й поведінку якусь там руйнівну або небажану, треба вводити оцю додаткову комунікацію. Чому? Тому що ми забираємо в дитини можливість розвитку. Я прям отак жорстоко, страшно і скажу. Не люблю лякати, але буду. Тому що дитина не може попросити те, що вона хоче. Деякі діти, яким не вводяться ДК, вони такі, ну, типу, ладно, і не буду просити. І тоді через якийсь певний час ми маємо, оці діти, може, ви чули, такі невмотивовані діти. Ну, типу, вони нічого не хочуть. Їм принесли, вони такі, ну, ок. Ну, не принесли, теж ок. І тоді не зрозуміла, як дитину розвивати, ну, викликати ту внутрішню мотивацію або оцю таку дослідження, коли дитина візді лізить, вона щось хоче подивитися. Ну, все, ну, вона вже не хоче, бо в неї не було інструменту, коли був цей період, і вона так і не поняла, для чого це потрібно. От, для чого ми ще, коли ми ще комунікуємо, коли кличемо на допомогу, нічим покликати, немає чим. Вона не може відмовитись або погодитись, ну, бо нема способу. І тому тут іде АДК. АДК, в тому числі ПЕКСи. Конкретно ПЕКСи – це такі картиночки, які дитина передає дорослому, і таким чином вона комунікує. Зазвичай ми починаємо з запитів, тобто дитина може попросити щось, що їй подобається, а вона це отримує, вона щаслива. АДК побудовані таким чином, що ми не перестаємо працювати над мовленням ніколи. І далі давайте уявимо собі. Ну, у нас є любима така байка про поламану ногу, ну, про окуляри давайте розкажу. От у мене, наприклад, зір провалився в першому класі. Якби мені мама не вдягла окуляри, я не знаю, що б було. Я б, мабуть, старалася, але в мене все одно б нічого не виходило. І я б, мабуть, не закінчила школу з тою нещасною медаллю, бо я б нічого не бачила. Ну, мені і так спричиняло це багато, а якщо б ще окулярів не було, то, може, десь би встряла. От. Тобто окуляри – це моя АДК. Я без них нічого не бачу і не побачила б. І була б лишена багато можливостей, які в мене з окулярами є. Так само і дитина. Ми можемо, звісно, її позбавити слів. І ми дуже сильно цим ризикуємо, бо ми пригальмовуємо розвиток. Дитина не просить, дитини ростуть потреби, вона не може про них повідомити. Найгірший сценарій – це коли потреби ростуть. Повідомити дитина не може, значить, що вона буде робити? Вона буде робити нам поведінку небажану, бо вона все одно буде хотіти. Або розвивати непотрібну нам самостійність. Це оці історії, коли тато і мама кажуть, ой, він такий самостійний, він бере стульчик і все з верхньої полки дістає. Тоді питання, для чого дитині взагалі дорослий? Ми ж про соціальну комунікацію також говоримо. Якщо дитина там сама собі там все, то їй не потрібен нікому. Тому отака історія. Якщо дитина заговорить, говорити набагато легше, ніж тягатися з тими картинками. Ті діти, які зрозуміли, що коли я кажу лялька, і мені дали ляльку без оцих карток, картинок і папок, будуть розгортати, і які здатні це зробити, да? Будуть говорити словом. Їм не потрібні будуть картки.
2: А які не здатні, можуть використовувати картки.
3: Так, в них буде система, звісно, вони будуть ясні для батьків і для оточуючих, і вони зможуть прийти в той же самий магазин і щось купити. Бо коли в нас там є герої, які прийшли в кафе і попросили, купили макарунс, то вони, звісно, були дуже сильно щасливі. Бо вони прийшли і їм дали. Ой-ой, це було класно.
2: І спеціалісти теж працюють не лише в кабінеті, а можуть вийти.
3: Да. Можуть вийти, мають би виходити. Питання умов, ну, от у нас є що? У нас є дитячий майданчик, кафе і магазин поруч. От туди ми ходимо. Супер. От, більше нікуди не ходимо. Може, ще, може, в Дрім підемо колись.
2: Багато ще питань, але я сподіваюся, що ми якось надолужимо. Якщо у вас залишилось, дорогі батьки, ще питання, то точно звертайтеся в центр розвитково-поведінковий центр «Пелюстки», де пані Тетяна Шульга є засновницею і керівницею, і вам там допоможуть фахівці і спеціалісти. Відкритий же набір, да? Можуть батьки звертатись до вас?
3: Да, можуть. Ну, принаймні, щось ми скажемо. Якщо не буде місць, ми скажемо. І консультувати можемо.
2: І резюмуючи нашу розмову, чи все ж таки, що важливо пам'ятати? Що це не страшно, поведінкові моделі, як би там не називались, це не страшна історія, це лише допомога батькам в правильній комунікації і...
3: Абсолютно,
2: врешті-решт, щасливий муж житті з дитиною.
3: Так. Це не страшно. Ми хочемо, щоб сім'я була щаслива. Щаслива настільки, наскільки це можливо в цій конкретній сім'ї. Відгриземо все.
2: Дякую дуже вам за цю розмову. Нагадаю, що говорили ми в рамках проєкту «Борці, що здобувають світ» з Тетяною Шульгою, дитячою психологинею, сертифікованою ESDM-тренеркою, терапевткою, засновницею Центру розвитково-поведінкових втручань «Пелюстки» і співзасновницею NDBI-Інститут Україна. Це була програма «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова працювала при мікрофоні. Я нагадаю, що цей проєкт можливий, його вихід завдяки Українському культурному фонду. Слухайте, думайте, дійте.
1: Борці, що здобувають світ. Подкаст, де вас розуміють. На Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
4: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
4: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя, а ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врана Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сонфіле про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господи, здається, скільки можна, бо в мене своє життя. І так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки не навіть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії». Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv.
3: Егоїстичний подкаст про українські інтереси.
2: Chicken Kyiv.
4: Всім привіт, це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на Громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії.
5: Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю

0: таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
1: Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але, з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема, Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматися якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматися якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
0: Я от так для себе це назвала українофобією, але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група, чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави, от що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але Ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключно етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
1: Всі війни Росії проти України, ну, принаймні, в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер. Так? Тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття. Так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та? Ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та? Вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. І це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що тут можна говорити про те, давати пояснення, чому росіяни це роблять. Якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна. Сьогоднішнє, так? І в такій війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони не хочуть повністю затерти от таке визначення, як України, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
0: Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, зліпити з українців радянську людину. І якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
1: Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні, там і так далі, і тому подібне. От я думаю, що от Путін він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі. І тому от оце все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання. Закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
0: Не знаю, що в голові у Путіна.
1: Це наше припущення, звичайно.
0: Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
1: Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, ну, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Ну, є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики. На проведенні операцій впливу там і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна, так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає, так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір. Але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Вон сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
0: Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну... І запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
1: Ну ось, от запитання, що це? Страх внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер. Ну, невідомо, що це, так? Але і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут, біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що вже казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. А відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що ну, не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
0: Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таке бачили чимало, і от ну, свіжі приклади, в квітні відбулися вибори в Угорщині, ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах, і таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат, навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність.
1: Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це С'ярто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були і інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх держав. Ну, дуже явно представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позиції всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України, так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому, ось, власне кажучи, так, вам відповідь на питання, де ось ця межа?
0: Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
1: Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, ж після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу, повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який, ну, виступає з такими, ну, вибачте, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
0: Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось, що це за фігура взагалі в цілому? Chicken Kyiv. Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
1: Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, ну, така сутність конкурентної природи, так. З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому в нашому регіоні. Так? Тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так, і навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. І я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні сьогодні окуповані Росією, назвемо так, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально. Тому що ти розумієш, що, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні відбувається, так? Цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва.
0: Побачимо. Мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
1: Але
0: з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний і природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політику між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це теж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни, які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. І мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
1: Ну, в принципі, я б не сказав, що це така, ну, нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там, в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа, тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От. І, відповідно, це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От. Ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
0: Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times, чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців, не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених Єржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
1: Дякуємо всім, хто боронить Україну.
0: Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. Так. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися, і іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
1: Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює, ну і інші їхні партнери, назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно і працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так, бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там в інтересах Росії.
0: Ну і власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється власне держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
1: Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як. Ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу, не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія. І щодо себе, і щодо світу загалом. Щодо регіону, і щодо світу загалом. Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу, тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
0: Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі Громадське радіо Next Gen. Слухайте, думайте, дійте.
2: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: У нашому підвалі живуть злі духи. Там десь у підлозі є дірка. Я її поки не знайшла, але вона точно має бути. Бо коли мама з татом Вітою відпочивають, демони вилазять і вселяються у них. Усі їхні демони Поліни Кулакової.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
3: Поліна Кулакова вже відома в Україні авторка детективів та трилерів. Але «Усі їхні демони» – особлива книга. У видавництві «Фабула» кажуть, що саме Поліна Кулакова відкрила жанр соціального трилеру для українського читача. За словами самої авторки, вона починала свій творчий шлях із соціальних тем. У перших замальовках йшлося про самотність, старість, проживання втрати. Згодом, коли вона зважилася взятися за велику форму, то спершу брала для себе формат детектива і трилера. Але досить швидко я зрозуміла, що соціальне тло вперто пробивається у мої сюжети. Тож, сідаючи за усі їхні демони, я вирішила більше не стримувати себе і говорити на повну силу про те, що, можливо, не завжди приємне, зате важливе, пише авторка. Жах цієї книги у буденності трагедії. Маленька квартира, нещасна родина, мати, яка втратила точки опори, і її новий чоловік. Вони п'ють, і потім він ображає дітей, чого вона воліє не помічати. Підліток Діма, який зайвий раз не хоче з'являтися вдома і шукає своє місце у житті. І його 9-річна сестра-розумниця Леся, яка поки не зовсім розуміє ненормальність свого буття і радіє дрібницям. Наприклад, імпровізованій кімнаті за сервантом. Але там треба сидіти тихо, особливо, коли у батьків гості, бо інакше ти можеш спровокувати демонів. Книга присвячена тим, кому довелося подорослішати завчасно. І мені читати її було непросто, бо постійно виринали спогади про мою подругу дитинства, чия мама пиячила і так і не змогла впоратись з алкоголізмом, з її демонами. Очі різала від їдкого диму, у скронях вистукував біль, хотілося плакати. Та вона мусила сидіти тихо, інакше тато Вітя може її побити. Цей урок Леся засвоїла ще в 5-річному віці. Цього вечора дівчинка не вперше бачила, як горілка змінює людей. Але саме сьогодні їй здалося, що це схоже на те, ніби у них вселяються демони. Так, ці демони не містичні, вони внутрішні. Але саме вони перетворюють адекватну на перший погляд людину у справжнє чудовисько. А ще це демони байдужості. Неважливо, що коїться за стінкою, де ти чуєш крики і звуки побиття. Це ж не стосується особисто тебе. І для мене ось це мовчання свідків і непротивлення чужій біді – співучасть і згода на насильство, яке стає страшною буденністю. У нас досі лише близько 5 або 10% постраждалих повідомляють про домашнє насильство в поліцію. І в книзі, до речі, є про це згадка, що майже кожна побита жінка боїться писати заяву. Терпить синці, побиті губи, бо боїться, що як поскаржиться, битимуть дужче. Після візиту поліції кривдник трішки затихає, але після починає з новою силою. Іноді в такі квартири приїжджають вже на труп.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
3: Труп буде і в тій книзі, бо усі їхні демони – справді сумна і іноді жорстока книга. Все як у житті. Авторка каже, я росла в такій сім'ї у схожих умовах, які описані в романі. Тож добре знаю, що означає бути дитиною батьків-алкоголіків, наскільки це складно і які наслідки може мати зростання дисфункційній родині. Ці проблеми часто замовчуються, і своєю книжкою я хотіла спонукати читачів до діалогу, до чесної розмови про те, про що зазвичай мовчать. Мені подобається, що в цій книжці фінал схожий на примарне хеппі-енд, бо особисто я, на жаль, таких історій майже не знаю, але дуже хочу вірити, що вони можливі. Усі їхні демони Поліни Кулакової треба читати, щоб не повторювати помилки байдужих людей, реагувати на крики за стіною, та намагатися попередити лихо, бо добро повинно перемагати.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула» – світ крізь історії. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на громадському радіо.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Як Росія використовує відеоігри у пропаганді? Говоримо про це в рамках проєкту «Озброєні фактами». Це проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучі – я, Альона Нестеренко, та факт-чекерка StopFake Олена Чуранова.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Тут насамперед, Олена, даю тобі слово, що ти зафіксувала, які кричущі випадки цієї пропаганди кремлівської зафіксовані у відеоіграх і які там поширюють наративи або ж більше діють через образи. Умовно, є героями російські військові чи щось такого штибу.
2: Власне, відеоігри використовуються абсолютно по-різному і через символи, і через відверту пропаганду. Але головне, що це теж поле для інформаційної війни, яке

0: теж активно використовуються Кремлем. І про це варто пам'ятати, коли ви обираєте в гру, в яку ви граєте. Про це варто пам'ятати, коли ви заходите на якусь платформу, там, де можна створювати будь-яке ігрове поле, і треба дивитися на те, хто створив це ігрове поле. Тому, куди би ми не подивилися, на ці різні сьогоднішні платформи, різні способи цього геймінгу, ми бачимо всюди те, як Росія це використовує. Звичайно, з того, що, як на мене, варте уваги в першу чергу, нам потрібно дивитися, звісно, де сидять найбільше наші діти, на них можна якомога краще вплинути. І, звісно, це не новинні медіа, про які ми говоримо, навіть не соцмережі. Насправді, сьогодні діти не так активно споживають навіть ті самі соцмережі, там серед молоді, наприклад, там той самий там Інстаграм більш є популярнішим. Але от якщо ми говоримо ще про молодшу аудиторію, це, звісно, ігри. І у мене теж зростає хлопець, який теж цікавиться, звісно, як його однолітки іграми. Це в першу чергу всім відомі ігри Roblox, Minecraft. Це також одна з найпопулярніших ігор і в Росії теж. І чим небезпечно є, чим небезпечні ці ігри, тому що ви там можете створювати самостійно. Створювати так звані кімнати, в які можуть заходити інші гравці. І ці кімнати ти створюєш ігрове поле будь-яке. Що ти, чи то ти можеш програвати, наприклад, ситуацію, як начебто тоне Титанік, ти знаходишся на цьому кораблі і дивишся, як це все відбувається, ходиш по кораблю. Для тих, кого цікавиться історія, наприклад, це буде цікавим. Або це там якась наполеонівські війни, Друга світова війна, будь-що, будь-які, або це просто там школа, також таких кімнат дуже багато. Але, звісно, є, і росіяни також заходять на це поле, звісно, є кімнати, які стосуються саме Росії, і саме російсько-української війни. Зокрема, кімнати, які там стосуються якихось конкретних бойових операцій, наприклад, там і Бахмут, і Соледар. Щодо цього створювалися ці окремі ігрові поля. Або, наприклад, святкування Дня Росії просто створювалося, куди дитина заходила і просто бачила купу російських прапорів, якісь паради тощо. Тому, звісно, для мене те, на що в першу чергу треба звернути увагу, це на ці найпопулярніші ігри. Але також, звісно, і інші ігри теж використовуються. Навіть створюються спеціальні ігри, щоб підтримувати російські дезінформаційні наративи. Зокрема, ми відстежували практично півроку тому кейс, коли була запущена гра для, в першу чергу, для смартфонів, для мобілок, «Втеча з ТЦК». Розробники, вони були начебто з України, але одна з розробниць, вона після вторгнення навіть знаходилась певний час в Росії.
1: Але є нюанс,
0: є нюанс. Ця гра, причому, вона була зроблена дуже примітивно, вона була просто копією. Є купа таких онлайн-ігор, типу «Втеча з в'язниці», і вони просто зробили як такий симулякр подібний, але назвали це «Втеча з ТЦК». Гра поганої якості, яка вилітала, але найголовніше, що вони її завантажили в App Store, в Google Play, і почали поширювати новину, що ця гра стала найпопулярнішою серед українців. Як тільки з'явилася, її почали завантажувати, почали в неї грати. Все це для того, щоб підігріти, поширити оцей наратив та щодо мобілізації. Хоча насправді, як тільки ця гра з'явилася в App Store, вона була видалена. Потім в Google Play ми потім побачили, що там дуже багато було коментарів від акаунтів з неаутентичною поведінкою, тобто несправжніх людей. Ну і також теж по Google Play точно було видно, що це не найпопулярніша була гра. Ну, тобто її просто створили чітко під ці цілі. Тому тут абсолютно різні способи, як Росія використовує ігри, але варто пам'ятати, що це теж дуже потужний майданчик для просування дезінформації. Тому що ну, це розважальний контент, це розвага. Ви граєте, щоб або відпочити, або щоб відпрацювати. Працювати, наприклад, якісь речі, і, зокрема, ігри теж використовуються російськими військовими. Вони для відпрацювання якихось моментів, для якихось бойових речей. Зокрема, навіть ці певні ігри створюються і рекомендуються так звані ці юнармії, про яку ми всі знаємо, цей путінський Гітлер-Югенд. Ну, тобто, дуже багато різних шляхів.
1: От ти згадала про Роблокс, а я нагадаю для нашої аудиторії, що про Роблокс, Арма 3 та Діскорд ми говорили про ці ігри ще раніше у попередніх випусках «Озброєні фактами» в рамках розбору, як Росія залучає наших дітей до різної дискредитаційної діяльності, до навіть терористичних дій, як намагається завербувати наших дітей за рахунок онлайн-ігор та відеоігор у застосунках мобільних. Зокрема, ці три гри, які я щойно озвучувала, про них розповідали у ювенальній поліції і наголошували на тому, що дійсно там є так звана схема «друг геймер», де до тебе в ігровий чат хтось долучається і далі вже починається обманним шляхом вербування дитини або підлітка. І щодо відеоігор, ще в контексті і використання їх як пропаганди, як інструменту інформаційно-психологічного впливу Росії, додам, що було дослідження Lingua Lexa, яке охопило 50 відеоігрових проєктів, і у 40 з них виявили пропагандистські наративи, символіку або інші елементи інформаційного впливу країни-агресора, тобто це варто розуміти, що це не поодинокі якісь випадки, а вже повторювана модель, яку повноцінно використовує Кремль. І я, коли готувалася до нашої з тобою розмови, згадала, що зараз, от умовно, росіяни роблять все дуже неоковирно. Вони залучають, наприклад, героїв, які є російськими ніби військовими, там представниками спецслужб, ти можеш в це грати, обирати так званого ефективного бійця, тобто тут йде просування так званої великої второї армії міра і так далі. А коли ще я була маленькою, то існувала така гра «Таня Грот». Вона називалася. Тобто ми розуміємо, що Таня Гротер – це така версія створити Росією, вкрасти щось за кордону і створити замість Гаррі Поттера Тані Гротер. І на той момент воно виглядало доволі непогано. І це, мабуть, також елемент впливу був на українських дітей, адже там не було якихось елементів пропаганди Росії великої. Але сам факт, що українські діти грають у російські ігри, і не бачать у цьому чогось поганого, це вже величезний мінус. Скажи, наскільки оці ігри, які існують зараз, особливо які Росія створила після повномасштабного вторгнення, ефективні?
0: Ну, тут складно сказати щодо ефективності, тому що я думаю, що це мають бути якісь там певні такі довгі дослідження, де ми маємо побачити цей вплив на гравців. Але ми просто, ну, навіть розуміючи, як от різна постійно повторювані якісь образи, постійно повторювані наративи, ми знаємо, що гравці, ну, досить довго можуть проводити свій час з відеоіграми. Якщо вони постійно будуть це бачити, це матиме певний вплив. Навіть от можемо про Майнкрафт згадати, де теж відтворюються різні бойові дії російсько-української війни, то, наприклад, росіяни, там є один з таких персонажів – свиня, і росіяни її вдягнули у військову форму, в український піксель цю свиню, звісно, додали туди український прапор, і ти маєш знищити цю свиню за допомогою вибухівки. Так. Ну, і, ну, звісно, коли це постійно в такій формі відбувається, що ти маєш знищувати цих свиней, то в тебе створюється цей образ, та, що там саме цей прапор, ця країна, вона є ворогом, що абсолютно нормально є там її знищувати тощо. Щодо ефективності, то не можна сказати точно, тому що ми не маємо цих досліджень, але те, що це дійсно має вплив, і ми бачимо, як Росія в це все вкладається, тому що бачимо, як і бюджети на створення саме таких патріотичних ігор виділяються тим самим інститутом розвитку інтернету, або, зокрема, теж показовим є, я думаю, аудиторія прекрасно знає гру «Світ танків» World of Tanks, яка є дуже популярною і в Україні, і в Росії вона була дуже популярною, і є популярною. Але, звісно, після вторгнення ця гра, до речі, от розробники підтримували Україну і навіть проводили різні проекти збору грошей на амбулаторії. І, звісно, після цього, коли почалася ця відкрита підтримка, такої популярної гри України, Росія не могла не відреагувати, і ця компанія відділилася, пішла з російського ринку і передала там права іншій компанії. І та компанія в Росії сказала, що ну, ми тепер не маємо жодного відношення до World of Tanks, тепер у нас там мір танків, це абсолютно інша штука. Але тим не менш, практично рік тому все одно відбувся суд, і цю компанію відсудили і передали державі. Тому, і, до речі, теж в цій грі World of Tanks теж, наприклад, створювали так званий парад побєди. Росія не змогла провести парад побєди в себе, тому вона відтворила у грі цей парад танків, як в 45-му році. Тому, ну, ми бачимо просто навіть по тому, як скільки уваги цьому Росія приділяє, наскільки це насправді важливо і дійсно має вплив.
1: Ще додам щодо наративів, окрім того, що ти вже зазначила, демонізації України або певного знелюднення от про цю свиню, Росія також демонізує і Захід у своїх іграх. Зрозуміло, що героїзує російських військових, але і вдається до такого собі історичного ревізіонізму. Є така гра «Смута», її випустили ще в 24-му році, звісно ж, за державної фінансової підтримки РФ. І вона показує, як історична тематика дійсно використовується для закріплення уявлення про нібито особливу місію російської держави, постійну зовнішню загрозу. І публічні дані вказують на близько 490 мільйонів рублів грантового фінансування від Інституту розвитку інтернету та на розробку гри та окреме фінансування освітніх доповнень на суму близько 100 мільйонів рублів. Я, звісно, не розробник відеоігр і мені складно оцінити, утім, якщо Росія вкладається в це на рівні державного фінансування, то, звісно, це для них важливо. Тому зараз я пропоную послухати коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net і редактора Maincast Sport, який нам розповів, власне, про маркетингову складову цього питання.
2: Озброєні фактами, коли правда захищає.
3: Дійсно, росіяни впродовж довгого часу використовували відеоігри як інструмент пропаганди. Інше питання, чи був це ефективний інструмент? Ось. Тому що переписування історії, відображення і спотворення певних подій – це типове явище, яке відбувається, дай Боже пам'яті, вже далеко не 10 і не 20 років в інтерактивних розвагах. Просто інша справа, що це ніколи не були речі, скажімо так, достатньо популярні на світовому рівні. Починаючи з 2022 року, само собою, були неодноразові приклади, коли росіяни намагалися зробити ті чи інші ігри, які прославляли, возвеличували СВО і переписували історію, виставляючи їх відповідно героями. Тобто у нас 1.5-2 роки тому була ситуація з Squad 22 ZOV, яку спочатку анонсували, потім був певний період тиші, потім вона знову зринула в нашому просторі, тому що це була безкоштовна гра якраз про старт спеціальної військової операції. Тепер уже відносно нещодавно, буквально цієї зими у нас, весни, перепрошую, у нас було два приклади, де були анонсовані ігри про окупацію Маріуполя, де подавалося все з точки зору проросійсько налаштованої молоді тощо. І гра Ukrainian Warfare, яка так само зображала події під Гостомелем, де дозволяла грати за російських визволителів тощо. От, але тут є нюанс, що на превелике щастя для всіх нас, ці ігри ніколи би не стали успішними, популярними тощо. І тут є нюанс, який насправді є доволі неприємний. Українська спільнота сама по собі є дуже палкою, дуже пристрасною, і, само собою, ми, як ніхто інший, дуже гостро реагуємо на подібні прояви. І, як наслідок, кожна з цих названих ігор трьох нещодавніх від нашої спільноти отримувала набагато більше уваги, ніж навіть від російської, ніж від будь-якої іншої. І якщо вже згадані ігри, які намагаються зараз відтворити і спотворити події нещодавніх років і безпосередньо фінансуються держапаратом, вони, скажімо так, це розпилювання державних грошей розумними людьми, які розуміють, що ці ігри нікуди далеко не зайдуть, вони не будуть мати ніякої суттєвої ваги тощо. Це одна частинка. А є інша і набагато страшніша, результати якої ми бачимо зараз. Це легітимізація російських компаній у світовому медіапросторі. І для цього їм не треба робити ігри про Росію. Їм треба просто показувати, що їм можна доручати важливі речі. Скажімо, якщо серед ваших слухачів є шанувальники Всесвіту Warhammer, вони розуміють, про що мова, тому що за останніх роки два і в перспективі на наступних років 5 дуже багато відеоігор, які виходять у цьому Всесвіті, так чи інакше, вже зроблені російськими студіями. Тому що одна з них, формально вона американська, але більшість штату – це росіяни, Cyber Interactive, вона зробила кілька дуже хороших, дорогих, саме дорогих і за грішми, і за тим, як вони виглядають, популярних і успішних ігор, і все. Там немає, само собою, ніяких інших додаткових проявів чогось, якоїсь російської ідентичності. Але сам факт того, що ця компанія зробила успішний продукт, робить їх привабливими підрядниками для багатьох видавців. І, відповідно, багато інших торговельних марок теж ідуть до них. От і все. І це, на мою думку, власне, набагато страшніше, тому що це якраз отой soft power, про який часто говорять. Та ж сама ситуація, як буває з Нетфліксом, що просто йде залучення російських акторів, російських режисерів тощо. Не завжди це десь безпосередньо відображається в тематиці, але сам факт присутності, легітимізації і надання можливостей, коли їх треба обмежувати, ось це набагато серйозніше і страшніше. Тут ще хотілося б якраз додати, що є великою проблемою, і це насправді був дуже великий шок для нашої ігрової спільноти, що в державній програмі підтримки «Тисяча весна» не було взагалі нічого про відеоігри на старті. Хоча, як ми вже, власне, казали, це неймовірно крутий і потужний інструмент прямо зараз. не стільки через безпосередньо просування нашої ідентичності, хоча і теж це є, скільки через просто сам факт присутності і можливості створити щось всесвітньо успішне і популярне.
2: Озброєні фактами. На громадському радіо.
1: Ми прослухали коментар Олега Кулікова, редактора сайту Play.ua.net, редактора Maincast Sport. І додам, що варто розуміти, якраз наш експерт говорив в контексті тисячі весни про перший етап, тому що зараз вже обговорюють залучення коштів на відеоігри, адже це дійсно важливо. І в Росії, наприклад, окрім того, що існує просто державне фінансування у таких чималих кількостях, ще є певний контроль над індустрією. Наприклад, кейс Lesta Games візьмемо, він показує, що РФ використовує не лише гранти, примус. У 25-му році російський суд постановив передати активи компанії під контроль держави на тлі звинувачень, пов'язаних з підтримкою України з боку Wargaming, від якої Леста відокремилася після виходу Wargaming з РФ і Білорусі. Отака от історія. І тут одразу ж, Олена, у мене напрошується питання, а чи є у нас в Україні щось, щоб протистояти цій російській пропаганді у саме відеоіграх?
0: Я, до речі, не знала, що в «Тисячі весні» не було такої категорії, як відеоігри, і це дуже шкода, тому що саме таким чином ми би і могли протистояти. Звісно, в Роблоксі, в Майнкрафті є теж кімнати проукраїнські, які розказують про Україну з позитивної сторони, там пояснюють якісь речі, навіть іноземні гравці в різних таких іграх, де можна створювати окремі кімнати, навіть створювали кімнати, де просто були розвішені фотографії того, що відбувалося в Бучі, з короткою інформацією, свідченням того, що це був злочин, який скоїла російська армія. Так само всі ми знаємо про гру про Боже, вилетіло з голови гра «Сталкер», так? Гра про Чорнобиль.
1: Так.
0: Всім відома, яка насправді є світовим феноменом. І дуже круто, що «Сталкер 2» вона використовувала українські пісні, українську музику, символіку. Свідомо відмовилася від всього російського в цій грі. І це теж от якраз це наш контрнаратив, наша контрпропаганда, і дуже б хотілося, щоб дійсно і держава сприяла цьому, тому що дійсно це дуже важливо. Ми маємо розуміти цей ринок і цю аудиторію, яка в цьому ігровому полі перебуває, наскільки ми можемо теж на це все впливати.
1: І що мені подобається, зокрема, у «Сталкері 2» я сама не грала, бо я, в принципі, не є прихильницею відеоігр, хоча там є щось на мобільному застосунку дуже просте, але що там це все використовується дуже тонко. Десь там українська пісня пролунала. Тобто це не так, як у росіян, геть в лоб, а трошки вишуканіше зроблено. І дійсно, нам треба, аби такого ставало більше. І я сподіваюся, що ми сьогодні за рахунок нашого етеру доклали таку собі маленьку-маленьку цеглинку до того, щоб ситуація покращувалася. Можливо, нас почують і високопосадовці, і задумаються про це більше.
2: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова про те, як Росія, країна-агресор, використовує відеоігри у своїй пропаганді та намагається поширити свій вплив на весь світ. У студії працювала я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Слухайте, думайте, дійте!
2: Озброєні фактами.
4: На громадському радіо.
2: Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
5: Чому хтось їсть все, що захоче, і тримає вагу, а я тільки гляну на хліб і вже плюс 2 кілограми? Сьогодні поговоримо про це. І про те, чому відбуваються йо-йо-дієти. Спойлер, справа не тільки в кількості калорій, хоча вони тут ключові.
2: З понеділка на громадському радіо.
5: Тож, чому дехто їсть і не набирає, а я тільки гляну на хліб і плюс 2 кілограми? Чому? Чому? Чому? Давайте чесно, ви не можете спостерігати за іншою людиною 24/7, якщо це тільки не ваша немовля, маленька дитина, чи ви весь час вимушена в одному приміщенні. Реально 24/7. Навіть якщо інша людина може вийти в коридор кудись від вас чи на прогулянку, це вже не рахується. Коли ви бачите, як інша людина їсть все, що захоче, на вашу думку, то ви бачите тільки частину картини. Ви не бачите, що ця людина їла до того, що вона буде їсти після того і коли. Наприклад, ви зустрілись з подругою на каву і тортик, і ви взяли по каві, і у вас одне невеличке тістечко, а в подруги сендвіч з жирним сирком і торт. Наступного разу ви пішли в піцерію, там хтось справляв день народження, і ви з'їли 2 шматочки піци, а ваша подруга, та сама, яка їла торт, тепер з'їла майже цілу піцу і випила 2 алкогольні коктейлі, у яких, як ви вже знаєте, багато цукру. А потім та сама подруга з'їла ще й десерт. І от вона худа, а у вас індекс маси тіла більше 30, що уже кваліфікується як ожиріння. Ну чому? Ну де ж справедливість в цьому світі? Знайомо? Це пастка так думати. Давайте повернемось до історії з тортом. Ви не знаєте, що і коли ця ваша подруга з'їла до зустрічі з вами. У неї це може бути перший прийом їжі за день, а у вас – третій. Або ж вона скаже, що снідала вже сьогодні – ситно. Але якщо влізти в деталі, то виявиться, що її сніданок – це одне яйце, листя салату і ягідки, бо більше їй чогось не хотілося. А у вас може бути теж невеличкий, на вашу думку, сніданок. Наприклад, порція сирників з гарного закладу, де якісні продукти. Але порція сирників може мати в собі як 500, так 700, так і 1400 калорій. І так, це реальна цифра з одного закладу. Коли змішати масло, цукор і згущене молоко як политку, то вийде от така от бомба. Тому попри те, що вам здається, що ви їли не більше за свою подругу, у вас на сніданок може вийти уже 800 калорій, наприклад, а в подруги – 300. Тепер про піцу. Історія та сама. Ви ніколи не знаєте, що їла та сама подруга до трапези, але так само ви і не знаєте, що і коли вона поїсть після трапези. Наприклад, та сама худа подруга, що з'їла майже цілу піцу, десерт і 2 алкогольні коктейлі з цукром, може поїсти вже аж наступного дня ввечері якийсь салат. То встане вранці і не відчуватиме апетиту, вип'є каву і забуде собі про їжу. Реально забуде. Приведу приклад зі свого життя. Я тримаю себе в формі, слідкую за харчуванням і виглядаю досить непогано, на мою думку. Мій відсоток жиру в організмі – 20%. Знаю це, бо робила DEXA-скан, і це золотий стандарт визначення відсотку жиру в тілі. 20% жиру для жінок – це такий невисокий показник. Він кваліфікується різними профільними організаціями, як от Американська рада з фізичних вправ, як фітнес чи навіть спорт, атлетичний тип. 20% жиру в тілі якраз на стику цих категорій. Хтось скаже, що я та сама худа подруга, але правда в тому, що, по-перше, не така я вже й худа, а по-друге, я це дуже уважно контролюю і слідкую за кількістю білка в раціоні, маю фізичну активність, зважую їжу, не кожен шматочок, хоча бувають і такі дні, і розумію, що таке щільність калорій і жиру, зокрема. Коли я цього не робила, то в мене була зайва вага, і я виглядала зовсім і зовсім інакше. Колеги з громадського радіо не дадуть збрехати. У мене є хлопець, мій партнер, ми давно живемо разом. Він досить худий. Його індекс маси тіла близько до нижньої межі норми, це близько 19. Але він полюбляє їсти чипси, шоколадні батончики, суші, піцу, фісташки, бургери. Час від часу він замовляє піцу додому, таку жирненьку, в сирі, з ковбасними бортиками, і їсть її сам. Я не їм. Чи складно мені з цим? Зараз ні, чесно, бо я не сильно люблю цей жирний кліп з ковбасою, я знаю, як приготувати щось смачніше. Але на початку, коли я тільки починала свою модифікацію способу життя, для мене це було складно. На початку я їла ту піцу просто малу кількість, бо я не могла навіть уявити, як це не їсти піцу, коли поряд хтось її їсть. До речі, піцу можна їсти і на схуднення. Питання раціональної кількості. Я не кажу, що піца то погано. Я деколи теж її їм, просто не часто, бо не дуже вже люблю, як і сказала. Але я не казала, що піца то погано, і я вважаю за потрібне це зараз підкреслити. Повернімось до мого партнера, який їсть чипси, піцу і дуже худий. З'являється спокуса сказати, що отже, ну повезло йому. І раніше я так і казала, поки не розібралась в темі калорійності і не стала більш уважна до деталей в питаннях їжі. Справа в тому, що попри те, що мій хлопець їсть всяку ультраоброблену їжу, насправді він їсть небагато калорій. Інколи навіть менше, ніж я. Чому? Як так може бути? Перш за все, він рідко їсть солодке. Так, він може купити 2 шоколадні батончики з каси в супермаркеті, знаєте, максимального розміру, там де 3 штуки, і з'їсти їх за один раз, уявіть собі. Але коли він так зробить, то це заміняє йому вечерю. Це не корисно, але реальність така. І після цих батончиків він уже дійсно нічого не їсть. І такі акції у нього бувають нечасто. І в нього ніколи не було звички їсти солодке щодня, чи тим більше після кожного прийому їжі. А в мене така звичка була. Він навіть про фрукти забуває і не їсть їх щодня. Каже, що не хоче. Ну чи просто забуває. От я не розумію, як можна забути про солодке чи про фрукти. Йдемо далі. Коли мій хлопець їсть бургер, він дуже мало їсть в той самий день. А то й на наступний день. Це виходить в нього само собою, він не прикладає якихось екстра зусиль. Те саме виходить з піцею чи чипсами. І ще, коли він стресує, тривожиться через роботу, то він не їсть. Або їсть дуже мало, бо йому не до цього. А ще він багато ходить. І швидко. Зараз і вже кілька років мій хлопець військовослужбовець, і був момент, коли він набрав вагу. Десь 4-5 кілограм. Це було в період, коли служба в армії диктувала такі умови. Відсутність руху, не було можливості ходити десь більше, ніж півроку. Купу солодкого поряд було, тому що волонтери доставляли солодкі цукерки ящиками. А окрім солодкого, він їв бутерброди з сиром і ковбасою, тушенка, в якій більше жиру, ніж м'яса, і вермішель миттєвого приготування. Оце був його раціон. І після такого режиму, коли він вперше приїхав у відпустку, я помітила зміни. І це підтвердила вага. Але як тільки обставини змінились, він зміг регулярно рухатись, слідкувати за білком в раціоні, то декілька кілограм автоматично щинились. Якось ми з ним говорили, що він трохи підхуд після того, як ми перестали купувати фісташки. Ну, бо знаєте, це не дуже дешево. І він просто про них забув. Ми тоді жили разом, і я так само, як і він, перестала їх їсти. Але ж я не схудла. Ну, тому що я слідкую за кількістю енергії, яка надходить. Нема фісташок, заміню це іншими жирами. А от якби ти так не слідкувала, якби ти так цим не переймалася, як дехто каже, то теж би так легко худла. Знаєте, я колись вже так жила, і тоді у мене була зайва вага ближче вже до ожиріння. Та в чому ж принципова різниця? Тут 2 фактори. Перший – апетит. Другий – м'язова маса. Почнемо з м'язової маси. Мова хлопця, вона за замовчуванням більша. Попри те, що я тренуюсь 3-4 рази в тиждень в тренажерному залі, загалом займаюся силовими з 2019 року. Хлопець десь рік тренується регулярно один раз в тиждень, але в нього все одно більше м'язів в порівнянні зі мною. Просто тому, що він чоловік, ну і тому, що він вищий. Більша довжина тіла, більша довжина всіх м'язів відповідно. А м'язи, вони швидше, активніше утилізовують глюкозу і жири. Але це не основний фактор, а основний – це апетит. У мене він значно вищий. Я повільніше насичуюсь, тобто довше треба їсти для того, щоб насититись. І мені потрібна більша кількість їжі, більший об'єм, щоб наїстись, ніж моєму хлопцю, наприклад. А ще я не можу так просто, як він, взяти і забути про їжу. Ніколи. З чим це пов'язано? Чіткої однозначної відповіді на це у науки і медицини немає. Але, скоріш за все, це комбінація фактів. Фактор перший – генетичний. І насправді тільки цей один фактор включає в себе дуже і дуже багато різних комбінацій генетичних особливостей з різних питань. Це і як я реагую, наприклад, на насичений жир, а я погано чутлива до нього, відповідно, легко можу з'їсти його в великій кількості і пізно це зауважити. Так само це про чутливість до гормону лептину, це гормон ситості, і активність гормону греліну, це гормон голоду, умовно. Також, скоріш за все, це про роботу дофамінових рецепторів. Ще важлива робота кишківника. А, ще важлива чутливість до інсуліну. І все це, скоріш за все, теж буде пов'язано трохи з генетикою. Але так само і зі способом життя. А ще з тим, чим харчувалась ваша мама під час вагітності, чим і коли вона харчувалась, коли годувала вас грудьми, і чим годували вас в перші роки життя. А, і чи були ви на грудному вигодовуванні, і як довго були? Здається, усе це впливає. Тут мало конкретики, але зв'язок між тим, що люди, які не мали грудного вигодовування, і вони потім мають частіше цукровий діабет в дорослому віці, він помітний. Від генетичного фактору, який так трохи підростікся, перейдемо до іншого фактору, який впливає на активність апетиту. Спосіб життя. І зі способом життя не все так однозначно, як можна подумати. Здоровий спосіб життя може як дещо знижувати апетит, так і його підвищувати. Зараз розкажу як, але перед цим нагадаю. Підпишіться на канал з понеділка. Приділіть цьому час, для мене це дуже важливо. А також скиньте це відео тому, кому воно може бути цікавим чи корисним. Розкажіть про нього таким людям. А також, якщо вам цікаво те, що я, Катя Мацюпа, розповідаю і пояснюю, напишіть коментарі під цим відео чи будь-яким іншим відео на цьому каналі з понеділка. Це допомагає тому, щоб більше людей побачили і почули цю інформацію. Спосіб життя. Спершу про очевидно нездорові штуки. Чим більше ми їмо простих цукрів, тим більше ми їх хочемо. І дозу треба буде постійно підвищувати. Те саме стосується такої багатої на жири, їжі, яка ще змішана з цукрами, це торти. Те саме стосується дуже солоної їжі. Якщо ми дуже мало рухаємось, то парадоксально це теж може сприяти підвищенню апетиту. Звучить контрпродуктивно, але так і є. І, до речі, інколи це ще буває через нудьгу. Нудно сидіти за комп'ютером весь день, і думки про їжу починають з'являтися набагато частіше, ніж би ви робили перерви на прогулянку, хоча б в продуктовій магазин, ну чи парк. Однак, зі збільшенням фізичної активності часто зростає апетит, як і від силових вправ, так і від бігу, чи плавання, чи танців, чи від будь-чого іншого. Пам'ятаєте оці приколи з дитинства? Вода витягує калорії. Ну, це дійсно правда, але, на жаль, не так сильно, як підвищується апетит при цьому у більшості людей. Вам знайома історія? Пішов в тренажерний зал, а замість того, щоб схуднути, набрав. Це тому, що ви починаєте більше їсти, бо зріс апетит, але він зріс диспропорційно до реальних витрат енергії. В таких випадках важливо порахувати калорії, щоб розуміти свої адекватні межі. Ще один фактор, який впливає на відчуття апетиту, тобто бажання їсти, це досвід схуднення, досвід обмеження. Це відзначає багато людей, які мають досвід дієт чи схуднення. Це зафіксовано в наукових дослідженнях, зокрема тих, які робив американський науковець Кевін Холл. Він відомий тим, що робить найбільш якісні і добре контрольовані дослідження харчової поведінки на людях. Суть така. Чим більше і довше людина худла, тим триваліший в неї досвід дієт, і чим більше ваги вона скинула, тим вищий у неї буде апетит. До речі, про скинуту вагу хочу сказати окремо. Восени 2024 року в журналі Nature вийшла наукова стаття, у якій йдеться, що, можливо, існує епігенетична пам'ять жирових клітин. Це означає, що навіть якщо в нашому тілі загинула жирова клітина, бо ми схудли, вона опустіла, то залишається її пуста оболонка. І ця пуста оболонка може жити ще приблизно 10 років. І ця пуста оболонка може посилати сигнали мозку про те, що вона хоче їсти, що вона хоче бути наповненою. І вона хоче отримати оцей субстрат глюкози, жирів, які будуть плавати. Також ці опустілі жирові клітини стають добре чутливими до інсуліну, і це означає, що вони можуть швидше за інші клітини захоплювати і поглинати в себе поживні речовини. І через це вони дуже швидко знову наповнюються. Це частково пояснює механізм йо-йо-дієт на рівні клітин. Саме тому це може бути одним з поясненням, що якщо ви схудли, то вага потім дуже швидко повертається, ще й до більшої точки, ніж була до того. Але це не єдиний механізм, ну і його ще по-хорошому треба краще доказати. Повернімось до мене і мого хлопця, який худий і нічого для цього не робить. Він ніколи не сидів на дієтах. Я ж вперше їх спробувала в 11 років, зараз мені 32. Чому? Бо було ожиріння в дитинстві. До речі, це теж може бути фактором мого високого апетиту. А може й не буде. Пам'ятаєте, я казала про свій відсоток жиру – 20%. Це досить небагато, але мій мозок пам'ятає, коли жиру було набагато більше. А більше жиру в тілі для нашого мозку – це про безпеку, бо хай буде запас енергії на всяк випадок, раптом голод настане. Спокійніше же спати, якщо знаємо, що у банку у нас заповнені скарбниці. Егеш? Отож, підсумовуючи, на те, як ви набираєте чи скидаєте вагу, впливає багато факторів. Головний з них – це, звісно ж, кількість калорій, які ви отримуєте і витрачаєте. Та дійсно, після досвіду схуднення набрати жир знову може бути набагато простіше в порівнянні з людиною, яка ніколи не сиділа на дієтах, ніколи не мала зайвої ваги. Ключовий фактор навіть у цій історії – це апетит, бажання їсти, на яке впливає і генетика, і перші роки життя, і кишківник, і спосіб життя. Потужні ліки для лікування ожиріння зараз, агоністи GLP-1, якраз і націлені на зменшення апетиту. Вони націлені не лише на те, вони ще націлені на збільшення секреції інсуліну і на блокування гормону глюкагону, який буде давати сигнал печінці розщеплювати глікоген, тим самим підвищувати рівень глюкози. Але це вже трошки інша розмова. Чому взагалі згадую про GLP-1 і як вони впливають на апетит? Бо це підсвічує дуже важливу штуку. Якщо їсти менше, буде схуднення. Якщо хочете схуднути, неважливо як, з ін'єкціями, без них, не треба думати про те, щоб пришвидшити метаболізм чи спалити більше калорій, треба радше думати про те, щоб їсти менше калорій. До речі, їсти менше калорій не завжди означає менше їжі, тому що щільність калорій в їжі має значення. Якщо вам був цікавий цей випуск, напишіть про це в коментарях. Я, Катя Мацюпа, радію як дитина кожен раз, коли бачу ці ваші відгуки. Скиньте цей подкаст тим, кому він може бути цікавий. Розкажіть про нього друзям, тій самій худій подрузі. А також, до речі, є TikTok з понеділка, теж підписуйтесь. Слухайте, думайте і не забувайте діяти.
2: З понеділка на Громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
2: Музика на Громадському радіо.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: 13:25.
2: Жінки.
3: Мир. Безпека.
4: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
5: Спільний проєкт Громадського радіо
6: та громадської організації «Жінки в медіа».
7: Всім привіт, це 13:25, подкаст на Громадському радіо. Я Анастасія Богаліка, ведуча. Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа», яка є моєю співведучою прекрасною в цьому подкасті. Це вже третій сезон. І ми говоримо про стратегію ООН 13:25 «Жінки, мир, безпека». Це звучить дуже страшно, але насправді ми говоримо про дуже прикладні і важливі для нашого щоденного життя речі. Наша гостя сьогодні – Мар'яна Ткалич, професорка психології, директорка дослідницької лабораторії «Рейтинг Лаб». Вітаю.
8: Добрий день.
9: Рейтинг проводить зараз дослідження, які стосуються порівняння уявлень про гендерну рівність в ЄС і в Україні. Але не тільки.
8: Так.
9: І вийшло вже кілька таких випусків цих порівнянь. Можете розказати більше про них?
8: Так, в нас це динамічне дослідження, декілька хвиль досліджень саме в Україні. Починаючи з 2015 року, ми досліджуємо гендерні стереотипи, ну і відповідно рівність розподілу ролей в професійній, політичній, сімейній сфері і так далі. У нас є дані за 2015 рік, 2021 рік і 2026 рік. І цього року ми вирішили зробити порівняння з Євробарометром. Єдиний нюанс тут в тому, що дані Євробарометра за кінець 2024 року, наші за лютий 2026 року, там, де ми порівняли основні стереотипи і основні сфери, в яких задіяні чоловіки і жінки, з тим, як це представлено в ЄС в цілому, і в Європі в цілому, і в кожній країні окремо, і де Україна.